0: Napio. Lietuvos pašto logistikos centrą jį pasiekė gegužę. Deklaracijoje buvo nurodyta, kad siunčiama 10 pyragų ir 10 šokoladų. Tačiau, kaip pranešama, perpjovus vieną iš pyragų viduje rastas plastikinis maišelis su kanapėmis. Kvaišalų aptikta ir kituose pyraguose. Pareigūnams pavyko nustatyti du įtariamuosius. Teigiama, kad Vilniuje sulaikomas Ukrainos pilietis aktyviai priešinosi, todėl pareigūnams teko panaudoti dujas ir antrankius. Antras įtariamasis Baltarusijos pilietis buvo sulaikytas Kupiškyje. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 14, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, pajūryje gūsingas, šiaurinėse rajonuose vėjo gūsiai sieks iki 23 m per sekundę. Bus 9-14, pajūryje iki 17 laipsnių. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Trečia valanda, 5 minutės.
1: Čia LRT radija.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad per šalį praslinkusios stichijos mastas yra didelis. Jis savo Facebook paskyros įrašė taip pat reiškia užuojautą Anykščių rajone žuvusio vyro artimiesiems. Jį mirtinai prispaudė nuvirtęs medis. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu šios audros padaliniai gali būti ko nedidžiausi per pastaruosius 20 metus. Tuo metu Latvijos elektros operatorius praneša, kad šiuo metu elektros neturi maždaug 160 tūkstančių Latvijos energijos vartotojų. Elektros energijos tiekimo sutrikimai daugiausiai paveikia Latvijos rytinių, pietrytinių, pietvakarinių ir šiaurės vakarinių rajonų vartotojus, tačiau padėtis elektros tinkle nuolat keičiasi. Lietuvoje elektros gali neturėti iki maždaug 250 000 vartotojų. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susigipo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyrauja šiose šalise ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelę saujelę nacionalistų. Ir samiau Domas Ryšutis.
1: 89 rūpjūčio 23, 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimininių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
0: Jungtinėms valstijams ir Kanadai nepasiekus susitarimui įsigaliojo nauji 50% muitai kai kurioms kanadietiškoms prekiams, kurių vertė maždaug 20 milijardų dolerių. Tai sudaro maždaug 5% Kanados eksporto į Jungtinės valstijas. Muitai bus taikomi įvairioms prekiams, įskaitant vyną, pieno produktus, cementą, drabužius ar ledo ritulio įrangą. Nauji muitai papildys jau galiojančius. Vašingtonas muitus jau anksčiau yra nustatęs Kanados plienui, aliuminiui, automobiliams bei medienai. Po kelias dienas trukusių derybų Jungtinių valstijų prekybos atstovas pareiškė, kad Kanada esą atsisakė užbaigti prekybos susitarimą, nepaisant Vašingtono pasiūlymo sumažinti muitus, pavyzdžiui, plienui ir aliuminiui. Tuo metu Kanados premjeras Markas Karnis savo ruoštų sako, kad susitarimo sąlygos buvo nesažiningos ir žada imtis atsakomųjų priemonių.
2: Canada will match. Washington's new tariffs.
3: Kanada atsakys į Vašingtono naujus muitus, taikydama tokius pačius muitus, siekdama apsaugoti Kanados darbuotojus, ūkininkus, šeimas ir įmones. Mūsų atsakas bus sutelktas į tokius sektorius kaip plieno, pieno, buitinės technikos, žemės ūkio technikos, celiuliozės ir popieriaus bei elektronikos. Taip pat bus įtraukti produktai, kuriems šiuo metu taikomi nepagrįsti muitai. Tai yra tikslingas atsakas, skirtas apsaugoti ir ginti mūsų pramonės šakas, bei sudaryti joms vienodas sąlygas Kanados rinkoje konkuruoti su amerikietiškais produktais.
0: Kanados premjeras Markas Karnis. Tuo metu siekdama padėti žmonėms lengviau suprasti gaunamų laiškų turinį, sodrai gyvendina projektą Rašykime klientams paprastai. Projekto vadovė sako, kad pagrindinis tikslas yra užtikrinti sunčiamų laiškų aiškumą. Pasak Vaivos Vasiliauskienės, iki šiol įstaigos raštai buvo pernelyg biurokratiški, todėl dalis klientų nesuprasdavo jų turinio.
4: Raštuose, kuriuos išsiunčia sodra klientams, buvo naudojama labai daug administracinės ir teisinės kalbos ir iš tikrųjų pastebėjome, kad klientai nesupranta, ką mes jiem parašėme, jie ieško papildomos informacijos, mums vėl skambina arba kreipiasi į klientų aptarnavimo priimamosiuose, kad paaiškintų, ką jiems mes patys parašėme. Būtent dėl to ir kilo mintis, kad reikėtų kažkaip tuos raštus padaryti tokius prieinamus skaitytojui, klientui, kad jisai juos perskaitė suprastų iš pirmo karto.
0: Sodros projekto Rašykime klientams paprastai vadovę Vaivą Vasiliauskienę. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vyraus stiprus vėjas, bus 9-17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra kels iki 17-22 laipsnių. 4:05.

0: Šiandien laida tiems, kurie ieško lietuviško skonio ir ne tik. Radviliškio rajonas. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Jei jau traukime Radviliškio link, iš pradžių apsilankykime Šeduvoje. Neseniai atidarytas unikalus žydų istorijos muziejus Dingęs Štetlas – tikras traukos objektas. Per trumpą laiką muziejus pateko į šių metų gražiausių pasaulio muziejų sąrašą. Dingusio Štetlo muziejus inovatyvi ekspozicija, edukacinės veiklos, gidų paslaugos nemokamos. Tačiau dėl didelio žmonių srauto registruotis reikia iš anksto. Dingusio Štetlo muziejaus Šeduvoje direktorius Jonas Dovidaitis.
1: Kodėl Dingęs Štetlas yra Šeduvoj? Ne Vilniuj, ne Kaune, ne Užpaliuose, o Šeduvoj. Todėl, kad Dingusio Štetlo iniciatoriai yra išeiviai iš Šeduvos. Mes nekalbėjom apie srautus, apie turizmą. Ir pradinis dalykas buvo sutvarkyti. Kapinės buvo netgi baisesnės negu kad vidurkis. Šabakštynai, tos žudinių vietos, tai buvo tie sovietiniai monumentai. Pastatė muziejų, atidarėm. Mes tiesiog nesitikėjom tokio žmonių srauto, tokio susidomėjimo. Ir čia paprasti žmonės iš šito regiono, iš visos Lietuvos, iš pasaulio.
2: Paprasta diena, darbo nuo pat ryto. Kaip užsienį jaučiuosi vakaruose arba tam pačiam Izraelį? Tokias rodo žmonių.
1: Tai žinoma, mesgi turime didžiulius maketus pasaulio žemėlapio ir Lietuvos. Kiekvienas atvažiavęs žmogus gali įsmeigti adatėlę, iš kur jis atvyko. Tai jūs pažiūrėkit, kokia geografija. Nuo Australijos iki Amerikos ir nuo Izraelio iki Argentinos. Tikrai nesitikėjom. Tikrai taip, mes čia sunkiai dirbom, sunkiai darėm, matėm, kad darom gerą produktą. Bet čia mes tikrai nieks nesitikėjom, kad gali būti tokie srautai. Gegužės mėnesį buvo 12 500 lankytojų. Tiesiog mes negalim priimti visų norinčių.
0: Tikra tiesa, muziejus inovatyvus, įdomi architektūra, modernus, sutvarkyta aplinka ir priešais muziejų žydų kapinės. Prie muziejaus yra daug suoliukų, galima atsikvėpti po sukrečiančios istorijos, pamastyti. Priejo prie berniukų paklausti, kas juos iki širdies gelmių jaudina, ko jie taip.
3: Kad labai daug žmonių mirė, žydų, žudė jos. Kankino.
2: Iki šio muziejaus mažiau žinojote istorijos?
3: Mažiau žinojau.
2: Iš kurio jūs miesto?
4: Ukmergės rajono.
2: Berniukai netrukdau kopkytis.
3: Vakaris.
4: Emilis.
2: Ačiū jums.
3: Ačiū jums.

0: Laida Atrask Lietuvą tiesiu toliau. Radviliškio kraštas. Ausis įtempti kviečiu lietuviško skonio gerbėjus, ieškotojus, atradėjus. Šalia kelio Šiauliai Panevėžys, prie pat Burbiškio dvaro, įsikūrusi sodyba Molinė Saulėgraža. Rugpjūtis pats tas. Akį veria didžiulis saulėgražų laukas. Sodyboje įkurtas Molinių Ąsočių muziejus, kuriame ant lentynų puikuojasi šimtai skirtingų formų ir dydžių ąsočių. Nostalgija kelia senovinių daiktų kolekcija. Antrame aukšte lagaminai be ratukų, naktipodžiai. Manau, svarbiausia, kad kiekvieną eksponatą lydi istorija. Sodyboje Molinė Saulėgraža skanaujama įvairių saulėgražų gaminių, chalvos saulėgražų saldainių, ledų. Na, o vertinantiems gilias tradicijas, pagal seną receptą kepamas kugelis. O sodyba gyva ne tik lankytojais, bet ir muzika. Čia vyksta koncertų ciklas skambančios saulėgražos. Po atviru dangumi tarp geltonų žiedų ir muzika skamba kitaip. Jei nesinori namo, senovinėme svirne galima galvą priglausti. O edukacijų gausa vaikams stovyklėlės į sodybą Molinė Saulėgraža kelią randa ir piligrimai. Mat pro ją veda piligrimų kelias Camino Lituano. Elžbieta Karaliūtė ir Kęstutis Karalius.
1: Tai va, atsiradot. Sodyboje Molinė Saulėgraža, tas pats Radviliškio rajonas. Rugpjūčio mėnesį, kai žydi saulėgražos, būna per 120 veislių. Nuo pačių mažiausių 30 cm iki 4,5 metro dydžio. Mes nesam standartinė sodyba, kurioje švęsime vestuves, gimtadienius, balius ar kažką tai tokio. Mes esam sodyba, kurioje reikia jaustis kaip pas babą kaime. Pradėsiu nuo to, kad jūs esat Camino kelyje arba Roma strata, kur Camino kelias ir eina piligrimai. Tai čia amžinas piligrimas pas mus ant sienos nupieštas Ado Juškos, kuris keliauja link Lenkijos nuo Žagarės. Tai šiandien irgi žinau, kad ateina pas mus indas. Pirmą kartą indą turėsim, dar neturėjom piligrimo indo. Ir keliauja jis į tolyn, iki pat, aišku, Portugalijos, Ispanijos ir visų kitų kraštų. Viršuje yra gaublys, ten jo yra pažymėta, iš kur yra atėję pas mus piligrimai. Iš Kataro, iš Amerikos, iš Vokietijos labai dažnas, Izraelis ir visi kiti. Tai papuolėt į sodybą Molinę Saulėgražą. Molinė. Molinis tvartas 40 metrų ilgio, iš vietinio molio pastatytas. Ir pirmoji mūsų namų kolekcija yra moliniai ąsočiai ir podynės. Čia pradėjom prieš 6 metus gyventi, čia pradėjom kurtis. Šią akimirką mes jau gyvenam kaip bendruomenė. Nebe kaip šeima, nebe kaip tėtis, mama ir vaikai. Ši kolekcija ir viską, ką matot už mano nugaros ar prieš mane, yra kurta per 6 metus, nes mes tik tais per COVID atsiradom. Saulėgražų lauką labai dažnai sieja su Ukraina ir su karu. Bet deja, aš buvau kaip turistas, išvažiavus gal prieš kokį 15 metų į Ukrainą, pamačiau saulėgražų lauką, mėlyną dangų, įsimylėjau, grįžau ir sakiau, noriu turėti Lietuvoj saulėgražų lauką. Žinot, ką vietiniai ūkininkai net nesakė, parodė? Nedurnėk. Yra kopūstai, burokai, bulvės, morkos, augink, gyvenk ir jokių saulėgražų čia neprisigalvo. Krapsai pagaliau. Bet ilgai nešiau tą mintį ir mūsų sodyba gimė iš trijų svajonių. Tėvelio svajonė gyvent kaime, nes jam nusibodo Šeduva, kur šunis loja, kaimynės ant kaimyno pyksta, kažkas žolė pjauna vidurį nakties. Mamos svajonė buvo turėti savo parduotuvėlę, nes yra keramikė, tautodailininkė, o brolis profesionalus keramikas, ten jo yra avinas. O mano tas saulėgražų laukas. Tai mama nusikabino prieš 6 metus pirmąją podynę nuo kaimynės tvoros, tas sniego gniūžtė pasileido nuo kalno ir pradėjo viena kitą sekt. Tai mes podynės ir visus eksponatus perkam, keičiam į seno į naują, važiuojam per Pasvalį, pavyzdžiui, kapelius, matom ant tvoros kabo senas ąsotis, vežamės naują ąsotį, nukabinam seną, naują paduodam, naują jau neša į gryčią, senas galėjo ant tvoros kabėti, jau jis buvo nebesvarbus. Tai va, ir randam dovanų padėtą prie durų. Ir dalį daiktų gaunam pagal testamentą. Ką reiškia, kad važiavo žmonės, pamatė mūsų sodybą, įsimylėjo, pamatė tuos eksponatus, prisiminė savo babytę, savo močiutę, savo mamą, tai aš sakau, jauskės kaip pas babą kaime. Grįžo, pasakė vaikam, vaikai pasakė, supratom, kitų numirsime, žinosim, kur tuos daiktus palikti, atiduoti. Tai būna, kad ateina pas mane ir krenta čia ant kelių, verkia, nes pamatė mamos skrynį arba mamos ąsotį, nesprantu, kodėl verkia. Tai paskui tik tais mama, jau kai ateina artėtis, kurie vežėsi tuos daiktus, pasako, kad nu, pas tą moterį buvom, ta moteris atidavė daiktus ir pamatė savo mamos išgelbėtą skrynę. O čia, kaip sakau, nuo seniausių laikų iki pat jiesios uždarimo, kur kabo nekreipkit dėmesio, tai yra dažniausiai vokiški arba kitokios šalies esočiai, bet šiandien turėjau ryte vokiečius. Atėjo iškart pamatė, sako, o geras, sako, mūsų esotis stovis. Ir jie patys net atsintė iš Vokietijos. Tai puosėlėm tą lietuvybę, bet jeigu kažkas padonoja kažkokį nemūsišką, ne neišmetam, padedam į šoną. Tai čia yra sudėta taip, Pasvalys pats ryškiausias. Geltona, žalia, oranžinė. Ten yra kuršėnai, vertelis su elniais. Daugiau nei 100 metų ir vertelio anūkas jau dabar taip pat savo atvežė ąsotį šalia senelio pasidėti. Ir įvairiausi po apačio po verteliu yra joniškis su audinės ženklais, saulėgražu, simboliais ir panašiai. Kodėl sakau, kad mes gyvenam kaip bendruomenė, todėl kad dar ne viskas pas mūsų dėta priekyboje, dažnai atveža mums vietiniai ūkininkai, bendruomenės savo gaminius. Pavyzdžiui, medus, lifolizuotos arbatos, pocinėlių dar arbatų. Tai va, danelis visada turim, kepėjos, keptos. Tai va.
2: Kol einame, minėjote piligrimų kelią, kokias jūs šias sąlygas jiems suteikėte?
1: Taip, dabar einam apžiūrėsim. Lauke dušas, lauke tualetas.
2: O maitintis gali?
1: Atsineša dažniausiai savo, nes yra maža virtuvėlė. Taip, čia yra piligrimų nakvynė, čia jie miega šaltai. Kas nori miegoti oficialiai, kaip namuos, tuomet keliauja į namelius, lauke, čia miega tokia kaip pas baba kaime, aišku, lova nesu šienu prikimšta, bet vis tiek tokia šalta vieta. Gali dabar čia praeiti.
3: Prašau, tiesiai.
2: Čia vėl. Muziejukas.
1: Čia yra kolekcija svarstyklių ir kolekcija lygintuvų. Abu su tėčiu esam pedagogai, tai norėjosi tos tokios senos mokyklos ir jinai išties pasiteisino. Kodėl? Todėl, kad pas mus tai nėra muziejus, kur eksponatai yra surašyti. Pas mus muziejus, kur žmogus atėjęs gali jį pačiupinėti, pakilnot. Senelį, ką dažniausiai daro pas mus atvažiavę, savo vaikams, anūkams pasakoja istoriją. Pamato suolą ir sako, aš tame suolė sėdėjau, aš tokia mokinausi. Ir šiandien mano ryte mokyti irgi atvažiavo, sako, ar tu prisimeni, sako, ir tu sako, tokiam sėdėjai, tik rudam, sako, prisimenu labai gerai. Ir išties matai, kas yra sėdėjęs, kas nesėdėjęs suolė, ar pakėlė virš, ar nepakėlė, tuomet viskas aišku. Kažkas atranda savo svarstyklės, kuri turgu važiuodavo, bulves parduodavo ar kažką. Kažkas atranda savo senelio, kažkokius tai įrankius, lygintuvus ar nesenovinius, skalbyklę senovinį, supažindinam su istorija ir renkam ją. Ja. Tai čia ateina į piligrimo palėpę, čia jie miega. O tose geležinėse lovose, kaip studentiškais metais, po lovą, aišku, taip pat kažkas padėta, kas būtina. Dažnai piligrimai ir savo atsiliepimuose pas mūsų knygose parašo ir išeidami pasako, jog tai buvo naktis muziejui. Ne tam baisiam, kur drakonai puola, kaip filme, bet tiesiog naktis muziejui, nes čia spinos, čia rakandai. Čia net sakė, kažkoks kvapas kitoks pas mus į viršų žlipus. Aš jau pripratus, net nebejaučiu. Renkam viską iš tiesų, nes gaila išmest. Dažnai atsiranda daiktai tiesiog prie durų padėti. Tai va, ten yra vaikiškas vežimėlis 60 metų gimimo, kaip aš jokauju. Tai kaip jis atsirado? Tiesiog važiavo metalistai, vežė metalą į metalą priduot. Bevežant, vienas protingas metalistas kitam sako, agirdė. Tam vežimėlį metalo per mažai, atėm durniam su jais. Aš džiaugiuos, kad jie palaiko mus durniais ir atvežo tokias nesąmonės. O kažkas atėjęs prisimena, kad tokiam vežimėlį važinėjo, arba brolį vežė, išgyra išmetė ir tokie, žinot, sentimentai, prisiminimai sukyla žmonėm. Pamatė sviesto formelę ar ratelį. Tai va, tai mes taip gyvenam. Tai va, tose bačkose kepam ir turim kugelinę šventę, šiais metais rugpjūčio 29, kai valgysim labai daug kugelio, o kas antrą sekmadienį scenoje būna koncertai, būna folkloras, etno, liaudiškų motyvų.
2: Kas įprastai pas jūs susirenka?
1: Pagyvenę žmonės, šeimos, ne tik vietiniai, iš visos Lietuvos, dabar galiu sakyti, nes čia būna pilna nusėta, ten vaikų erdvė, čia kas kugelį skanauja, ilgi stalai sudėti, kas pleda atsinešė, savo sėdi, kas su vaikai žaidžia, kas vaikšto, įvairių žmonės.
0: Ir kaip tik į kiemą ateina piligrimas, tai apsidžiaugiau, puolu prie jo ir gaunu spriktą į kaktą. Žmogus sutriko ir nepanoro bendrauti. Suprantama, išėjo į kelią pabūti su savimi, o čia lenda į akis. Ačiū į pagalbą atėjo sodybos molinės saulėgražas šeimininkas Kęstutis Karalius.
4: Išėjo tyliai, kad niekas nežinotų.
2: Išėjo tyliai, kad nežinotų, dabar tauta turi žinoti savo didvyrius. Ne, mes jokaujam, bet iš tikrųjų.
4: Atsiprašau, nenoriu.
2: Nu, gerai.
3: Žmonės išeina kartais pabūt patys su savim, su savo mintim, su savo...
2: O mes čia užsipuolėme, bet jis atėjo tokią vietą, kur čia viena
3: ekskursijos. Tai čia ateina pas mus ir ryte, ir vakare, ir vairiai. Laikas nėra pas mus normuotas ir nustatytas, kad ateit ten viltą ar pirmą valandą. Pasipildys vandens, gal va patiks, gal nakvos. Nu, čia sunku pasakyti, kaip.
2: O jūs su visais bendraujate?
3: Taip. Jeigu istorijų įvairių ir nuklydimų tam keli, nors yra ir internetiniai žemėlapiai, ir žemekliai vadinami tie sustatyti su šitais, va, čia prie mūsų greuklim ir ant stulpų ir ant akmens išpiešta įvairių yra. Bet būna, kad sikalba ir iš...
2: Tai jūs tik išklausote ar ir padedate?
3: Ne, visko būna, ir istorijos išklausai, ir gal kažkam kažko morališkai netgi palaikai, gal... Įvairiai būna.
2: Bet juk sunku pačiam taip.
3: Ne, kodėl, įdomu žmonių tikrai ateina.
2: Jums tas patinka?
3: Nu, kažkiek tai. Aš lenkiu galvą prieš piligrimus, todėl kad atėjo su geriausiais linkėjimais Šarūnas iš Palangos reabilitacinio centro. Aš tada dar nežinojau, o ten, kur mašina stovė, jis skaitė knygą, aš čia vos paėdavau. Ir mane gydino stuburų išvaržų, nuo visokių nugaros skausmų, pasirodo, buvo klubų sanarys išėjęs. Tik baigęs buvo magistratūra daktaras. Neparašytas žmogus, kas jis per profesiją. Pasikvietė mane, sako, važiuok, sako, pas traumatologą, rudenį susitiksim, nuvažiuoji į Palangą į reabilitacinę ir liftę. Tai va, tai jisai man sakė, negulėk, eik ir va, ir viskas, ir einu 4 metai. Nu, negalima po tokios invazijos į kūną laisvalaikį praleisti fotelį ant lovos.
2: Loboje, taip.
3: Ir viskas.
2: Bet to pačiu jūs sakote, kad bet kokio lygio žmonės
3: taip,
2: eina,
3: taip.
2: Nesvarbu, čia jau...
3: Ir kunigai...
2: Kelias visus
3: ir,
2: išlygina.
3: Taip. Ir kunigai, ir daktarai, ir, sakykime, ir nu, įvairių profesijų, įvairių likimų, įvairių, kam reikia, kad smegenis vėjas prapūstų. Ir jis įskyrės, ir kažkas kažką paliko, kažkas kažką verslo partneriai apgavo, tai vat, nu, vat tokių visokių. Sudėlioja savo mintis tam keli, matyt.
2: Kelias keičia gyvenimą.
3: Taip, nu, kažkiek taip. Yra kas ir susitokia ateina, nuo Rozalymės susitokia, pas mus ateina pirmą, sakykime, naktis būna.
2: Tai jūsų piligrimų kelias dabar yra stotelė, iš kur į kainą?
3: Iš Rozalymo, jeigu sujungtum tos kelius per visą Pabaltiją, tai, sakykime, nuo Talino, nuo Estija, Latvija, Latvijos pajūrį, ten to Rygos įlanka, įeina pro Žagarę arba pro Biržus. Ir tie keliai susitinka Pakruojį. Dabar daug atšakų naujų padarė, nu, aš atsiprašysiu. Labą dieną, aš toj minutę, jeigu aš toj prieisiu prie jūsų, gerai? Tai va, žodžiu, yra naujų dabar tų kamino atšakų, nuo Telšių, nuo Varnių. Tai va, keliautės mūsų nuo Pakruojo, eina va, Pakruojas, Rozalymas, Vadaktai, Paberžė, Kėdainiai, Kaunas, Alytus ir išeina į sienos į Lenkiją. Nu, iki Lenkijos sienos, nu, kas kiek pajėgė. Va, prašau, ilsėkitės, kiek patinka. Vanduo, tualetas, kas jiems svarbiausia reikia. Nu, šiltas, arbatinis, šiltas vanduo, apsipraust, arbatas įsivirt, ar ten, ar kažką tai. Nes šiaip, kaip to piligriminių kelių sudarytojas Mariusas, ir dabar buvo atvažiavęs, nes jis vis tobulina, vis kažką tai stengiasi, kad būtų lengviau. Tai kiekvienam etape stengiasi padaryti, kad bent kartą praeitų pro parduotuvę. Kad žmogus neliktų, nu, be maisto, be vandens, tai jau tą kelią jau dabar jau nuo 17 metais, čia pas mus eina pro mus, jau, tai jau čia, kas eina su kuprinim, tai visi gyventojai jau žino, kad čia ne kažkie vagis, ne ubagautai kažkie.
2: Bet pas jūs tai gyvena kaip muziejui.
3: Sako, jūs nebijot, kad ten paims kažkokį lygintuvą. Jeigu jums tą lygintuvą, aš dar vieną įdėsiu, bet tegul nueina į seinus ir parodo, kad aš tai nenunešiu ten. Jie ten skaičiuoja, kiek įsipilt vandens, ant 0,5 litro ar 0,3 buteliuką ir daryti, nu, iki kito šulnių, kito kažkų papildymų. Tai jisai tą lygintuvą tikrai neneš, ar tą pasagą. Nu, ar jūs neštumėt dabar?
2: Ne tie žmonės,
3: tikrai ne tie žmonės eina.
2: Pasitikėti reikia. Ne o dabar tie... truputį apie šitą visą, nežinau, kas šis vyrnas,
3: kas čia. 48 metų statybą pastatė ūkininkai tą ir aišku, paskui 50 ten ir viršaus metai išvežė į Sibirą ir nacionalizacija ir tarybiniais laikais buvo du tvartai arklydžio. Vienas, va, ten, kur jūs sėdėjote, ten daržinėje buvo šieno laikydavo. Tai va, visos pasakos surintos iš...
2: O jūs viską padarėte
3: senovinių visokių? Prieš jis turi tokio, kad 13 metų čia būna gyveno, mes jau 7 metai čia. Niekas čia nebuvo išdaužyta, išlaužyta, bet sustojęs gyvenimas. Pilna ten visokių tokių menknekių turto.
2: Bet jūs iš Šeduvos?
3: Taip, Šeduvoj, mes čia... turim... Aš šiaip gimimo nuo Dubysos krantų iš Ariogalos, tai man tai čia Šeduva tai buvo toks labai nei miestas, nei kaimas. Tai man reikėjo tokias...
2: Ir nusprendėte čia viską.
3: Taip.
2: Kaip jūsų dukra sako, čia jau jūsų ne verslas, o toks gyvenimo būdas.
3: Taip. Čia jau liga pasidarė tų visų sendaikčių kaupimų ir rinkimų. Ir vat liga jau čia tokia yra.
2: Pas mokytojas, pedagogas,
3: taip.
2: Dirbantis?
3: Ne, 9 metus aš turiu pedagoginį darbą. darbo stažą, paskui biškį nuklydavau į kitas gyvenimo sritis ir užsitarnavau pareigūnišką pensiją ir dabar dar aš sodrinis tos pensijos dar negaunu, vadinamus tos senatvės pensijos. Ir...
2: Bet ekskursijų daug kaip jas atlaikote, juk pasakote rodyti reikia.
3: Tai laikom, nu ką darysi, laikom. Tai va, tai kažką,
2: jūs
3: kažkam...
2: kugelius kepate?
3: Ne, ne, ne. Čia žento draugai kepa kugelį. Čia mes nesuspėsim, einam, parodysim to mergičkom, kad ten jos nori pasisupti, bet jos netai... Sės, mergaitė, sėskit. Parodysiu, kaip teisingai reikia suptis. Sėskit, sakau,
2: tai
3: drąsiai.
2: Čia koncertai vyksta šitoj pievoj.
3: Va, ten va štai va buvo, susirenka pavėsinį, prašau, o kugelis šitose bačkose kepamas būna.
2: Dvi bačkas turite.
3: Oi, ne dvi. Va ten dar kokius keturis ir va ten tokius juodus, o mat, va ten yra, ten jau jos tokius kaip ir...
2: Kiek čia žmonių aptarnauja?
3: Pradėkim nuo manęs vyriausio, tai aš Kestutis. Nepatikėsit, karalius.
2: Kaip skamba?
3: Dukra karaliutė, nepakeiti. Vyra turi, dvi šaunės anukės turi, nepakeiti, pavadinėsi, tai va tai...
2: Tai už ką jūs atsakingas?
3: Už ūkį, už ūkį,
2: už
3: ūkį.
2: Už visą ūkį, taip. O žmona?
3: Visi darželiai, visi keliai spraiti, visi žalumynai, sodmenys ir taip toliau. Dukra, daugiau vadyba, anukis, žentas, muzikinė dalis ir visa, nu, kur reikia rankų. Čia jau nėra taip, kad 5-6 žmonės, o taip. Nu, sūnus teisingai, bet tas Vilniui būna, tai žinot, jis rečiau čia. Nu, bet momentinį kokį reikalą padaryti, čia tą prikabinam.
2: O kugelių sako, labai skanius kepat, visi važiuoja, tai čia receptas senovinis.
3: Taip, čia yra atidirbtas receptas, kuris, nu, kol kas didelių nusiskindimų neturim. Kaip būna šventė, arba ten šeštadienį sekmanį, kada mes paskelbėm, kad bus kepamas kugelis, į Facebooką dedam ir kepam. Labai daug priklauso nuo oro. Gali tau kugelį prisikepti, nors ir 10 bačkų, jeigu prastas oras, čia niekas pas tai neteis. Iš kaimo 2-3 žmonės ateis pavalgyti ir viskas. O jeigu geras oras, viską lemia oras. Šeštadienį lyjo, sekmanį geras oras, pilna čia va, žiūrovų
2: bet
3: ir valgyti ir visą kitą.
2: Grėtinės, pirgiai, bulvės, viskas yra tikra kaimiška be jokių.
3: Taip.
2: O dar labai skanus desertai?
3: Žmona labai skanus sūrį daro, bet tai laiko paprasčiausiai neturi. Va, važiuojame į kaimą, perkam pieną, mes mokam iki 50 centų tik tai už litrą. Tai va, tai išeina sūris, 10 litrų pieno, išeina 2 skanus sūrį.
2: Bet ir skanius ledus čia gaminat?
3: Čia dukros, aš į tą reikalą rodyt ten tą jum gamybos procesą, turbūt ten halvas.
2: Ir duona kepate?
3: Duona ne, duona patys nekepam, kepa dukros draugė. Kas liečia maistą, tą tokį daugiau plačiau, reikia turėti ir sanitarinius leidimus ir visa kita. Čia jau yra... Nu...
2: Bet jūs turite bendruomenės kelias
3: taip,
2: ir vieni kitiems padedate. Kas duona, kas
3: taip, ten turbūt matėt šitą mūsų suvenyrą toje parduotuvėlį, ten ir medaus įvairaus yra, tai ten bendruomenė. Sūnus baigęs keramiką. Kauno dailės akademija. Žinot, jaunimas sakė, ne man laukti, kada kas atvažiuosiu nupirks dirbinį, išvažiavo. O žmona išvažiavo į Norvegiją, paskui, nu, sakė, atsibodo. Tai perėmė žmona daugiau viskas, nes ir didžiulis pečius nupirktas, ir žiedimų staklės, ir įrankiai, nu, viskas buvo. Žmona turėjo, nuomavom patalpas Burbiškio dvare, bet paskui pasikeitus, nu, jiem nereikia ten tų tokių namudininkų.
2: Tai yra parduotuvė, labai norėjo turėti.
3: Nu, gal kažkiek ir norėjo, aišku. Nu,
2: bet ir dabar valiko. Nu žodžiu, pas jūs šiaip
3: jinai, jokias
2: daug?
3: Mūgės nevažiuoja, viskas mūsų čia. Kas žinomis, kad ir spalio ar lapkričio mėnesį, kaip jau mes čia aprimstam, atvažiuoja ten, ar ten asoti kažkokį dovanų kažkam tai, ar ten kažkokį dirbdinį žmonos rankų, tai nuperka čia, pas mūsų atvažiavę.
2: Ačiū jums, smagu pas jūs.
3: Galbūt, jums geriau spręsti.
1: Aš kai siūlau važiuot pas mus, nes tai nėra masinis turizmas pas mus, ar ne? Čia tiesiog masinio turizmo negali būti. Tai visada sakau, važiuot pas mus, rūpiučio mėnesį, kai žydė saulėgražos, visada lekia dar 30 km nuo manęs į Hortenzijų parką, kur jūs rasit nu, moderną, rasit akmenukus. Ir tuomet į Pelėdiškių medelyną, kur rasit dar kitokį pasibuvimą. Nes Pelėdiškių medelyne miskantrė žiuolės. Tai tuomet per vieną dieną nušaunit 3 zuikius. Mes šalia Burbiškas turim, va, už 200 metrų, kur medžiai Burbiškas jau.
2: Koks šiaip plotas teritorija?
1: Hektaras. Saulėgražo apie 30 eurų.
0: Nuoširdžiai gera buvo pasisvečiuoti Valdeikių kaime, Pakalniškių seniūnijoje, Radviliškio rajone įsikūrusioje sodyboje Molinė saulėgraža, pasišnekučiuoti su Elžbieta Karaliute ir Kestučiu Karaliumi.
5: LRT radijas.

0: Elžbieta minėjo Pociūnėlių miestelio bendruomenę, kurios veikloje ir pati dalyvauja. Pirmininkė išsirinko Liną Noreikaitę Rimkienę.
1: Pati bendruomenė daug metų atgal turėjo socialinį projektą, kurio metu mes įsirengėme daržovių, vaisių ir žalelių džiovyklą. Ir pati bendruomenė ilgą laiką džiavino savo užaugintą produkciją, gyventojų atvežtą produkciją ir perdirbome ją į sriubą, žaleles, prieskonių mišinius. Tai buvom vieni pirmųjų tą darantis Lietuvoje. Bet dabar jau atsirado tokių gamintojų tikrai daug ir visą laiką turim žiūrėti vienu žingsniu į priekį. Tai šitaip gimė mūsų šita edukacinė degustacinė programa Burokėlių Ro, kur mes kviečiame mūsų svečius padegustuoti patiekalų, kurių pagrindinis herojus tiek užkandžių, tiek gėrimų, tiek karšto patiekalo yra burokėlis. Būtent šitą daržovę mes pasirinkome, apie kurią ir lipdėm visus kitus patiekalus. Ir lygiai taip pat ir įsigyti savo svečiams turime paruoštą sausą sriubą, burokėlių arbatą, turim burokėlių cukatus, net ir obalių sūris. O mano pačios tai tikslas yra, kad mes čia turėtume ne tik tai patogią apgyvendinimo vietą, bet kad svečiai iš čia parsivežtų ir patį. Tai dėl to mes darome skirtingas edukacinės programas tiek vaikams, tiek suaugusiems, pradedant nuo šeivamedžių. Tai šeivamedžių gardumynų dirbtuvių metu su vaikais gaminame meškiukus guminukus, su suaugusiais ragaujame produktų pagamintų iš šeivamedžio žiedų ir uogų. Tada turime augalininkystės ūkio programą, kur mokome atskirti kvietį nuo miežio, išsispausti rapsų aliejų, atpažinti, kur yra garstyčios, kur yra rapsas. Su vaikais dar važiuojame kartu į ūkį, jie turi galimybę įlipti į traktorių. Į kombainą, turi galimybę įeiti į grūdų džiovyklą ir prakeliauti visą kelią, kokį pas mus pro vartus į ūkį per grįžą prakeliauja grūdai. Nes mes patys juos išdžiavinam, ar ne? Tai vat po tą džiovyklą pasivaikščioti, tai šita programa irgi aktuali ne tik tai vaikams, bet ir suaugusiems. Šiai dienai turbūt hobis ir ta veikla, kuri mums patinka, dėl kurios mes keliamės ryte ir blizga mūsų akis. Tai va, bet taip, labai tikimės, kad vieną gražią dieną tai taps mūsų pagrindiniu pajamų šaltiniu. Kol kas tai taip nėra.
0: Lina kviečia užsukti į Panekelpių kaimo sodybą Skėmių seniūnijoje. Vienkiemį puošia šimtamečių liepų alėja. Tai ūkininkų Linos ir Aivaro Rimkų valdos, gastronominių atradimų vieta. Beje, už gastronominės patirtis sodybai Panekelpių kaimas buvo įteiktas prestižinis nacionalinio turizmo apdovanojimas Turizmo Oskaras. Mat Lina į lietuvišką virtuvę gražino šeivamedžio skonį. Visus metus vyksta edukacijos degustacijos skirtos šeivamedžio uogoms ir iš jų gaminamiems produktams bei gėrimams. Lina Noreikaitė Rimkienė.
1: Tai atvažiavot į Panekelpių kaimą, Radviliškio rajono pakrašty. Panekelpiai yra toks mažytis kaimas vidury Lietuvos, turintis vos tris vienkiemius. Turime dvi sodybas. Viena sodyba Panekelpių sodyba su kluonu, ar ne, o kita sodyba yra Panekelpių vienkiemis. Tai ten yra sodyba ramiam poilsiui ir dviejų galų senas namas surenovuotas naujai. Kaimo turizmo sodybos Lietuvoje reitinguojamos gandrais, taip kaip viešbučiai žvaigždutėmis, ar ne, tai ten turim keturių gandrus, o čia va tokia mūsų erdvė. Beje, mes dabar svečiuosimės kadaise buvusiam tvarte ir mes iš to tvarto pasidarim va tokią erdvę susitikimam, degustacijom. Norisi labai pavaišinti jūs tais šeivamedžio dalykais, kuriuos mes turime suruošę. Paragaukite to visiškai gryno šeivamedžio žiedo skonio, nes šita arbata yra be jokių pridėtinių dalykų, ar ne? Jinai yra labai sveika. Mūsų namuose tai yra pirmas vaistas nuo peršalimo, nuo kosulio, kai prasideda slogos, ar ne? Tai litras šitos arbatos su citrina Panekelpių pievų medum ir iš tikrųjų pradedam sveikti. Va, tai mes dabar ragaujam šeivamedžio žiedų arbatą. Dabar galvoju, pagal skoninę savybės, jeigu žygiuojant toliau, tai kviesiu paragauti šeivamedžio. Nežinau, čia galiu pasakot ar negaliu, mes gaminam įvairius šeivamedžio gėrimus. Tai tame tarpe aš turiu tokį gėrimą su burbuliukais, kuris literatūroje vienur vadinamas šeivamedžio šampanu, o kitur šeivamedžio sidru. Ir iš tikrųjų abiejom pusėm pritariu, kodėl. Todėl, kad po fermentacijos jisai labai labai putoja, va girdit jau ir šover, ne? Ir šiandien šito gėrimo mes turėsime dvi versijas. Jaunas, tai jis yra toks labai labai lengvas, labai gėliškas ir gaivus. Tuo tarpu, kai sulaukia, pavyzdžiui, metų, jisai tampa sodrus, sausas ar ne, ir rūgštus. Paragausit po lašelį, va. Ruošiam labai paprastai. Pilame vieną dalį sirupo ir tada 10 dalių gazuoto vandens. Tinka labai ir su negazuotu, bet šiuo atveju padarėme su gazuotu, su burbuliukais bus gaiviau. Ir ten lygiai toks pat yra paruoštas šitam inde. Va, tai dabar galite pajausti, ar ne, ragavom patį pirmą dalyką arbatą ir tada, kaip skiriasi pats žiedas, susitikęs kartu su citrina ir cukrum, kaip labai skiriasi skonis, ar ne? Gerai, taip, žiūriu, ką mes dabar turim toliau. Tai yra šeivamedžio guminukai, irgi atsitikę visiškai iš mūsų asmeninio poreikio, aš kartu su savo vaikais. Turime du aktyvius ir labai smagius berniukus, kurių jeigu tu pati neužimsi, jie labai gražiai užims tave. Tai dėl to mama sugalvojo kartu su vaikais, sakau, vaikai, kokį norėtume saldumynai šeivamedžio be limonado, nes daug metų darėm tik limonadą, bet žinot, kai darai 2-3 metus, tai jau tada ir atsibosta. Tai galvoju, reikia kažko naujo. Tada sugalvojom daryti su berniukai šituos guminukus, viskas labai paprastai. Pilam šeivamedžio žiedų sirupą, tada išbrinkinta želatina su vandeniu. Tai reikia turbūt tik tai kokių 10 minučių ir gimsta štai tokie guminukai. Galima daryti iš šeivamedžio žiedų sirupo, tas tamsusis iš šeivamedžio uogų sirupo ir viskas. Tikrai kur kas veikesni negu tie, kur parduotuvėse sudėti akių lygmenį ar ne dažniausiai. Vien tai rodo, kad tų ingredientų labai čia nedaug. Lygiai 3 – želatina, šeivamedžio žiedų sirupas ir vanduo. Bet kas atsitiko, kai šituos guminukus pradėjau daryti su savo vaikais, norėjau daryti kitų žmonių vaikai. Ir tada jau dar kiti vaikai, ar ne? Bet visų vaikų noras būdavo tas pats. Mes norim parvežti mamai, norim broliui parvežti. Iš tikro, tai čia tokie želinukai, ar ne? Aš nesu tikra, kad tokius, kokius jie išsivežė iš mūsų, jie parsiveš ir pas save. Arba, pavyzdžiui, grįžę nepamirš kupriniai, nepasidės talčių, nesupelys, kai tuo tarpu tas žalia dalykėlis, jisai galioja, nu, labai trumpai, ne? Kokios 2, max 3 dienos, neilgiau, ir tai laikant šaldytuve. Tai dėl to išsikėliau savo užduotį sugalvoti tokius guminukus, kur galėtų vaikai transportuotis drąsiai, lygiai taip pat aš nuvežti kažkam paragauti ar ne lauktuvių šeivamedžio. Ir tada pas mus atsirado štai tokie meškiukai guminukai. Jie gerokai didesni. Vaikams sąmoningai duodu dirbti su mažesnėm formelėm tam, kad kuo labiau dirbtų smulkioji motorika. O čia šitie guminukai, jei tuos vaikiškus mes pagaminam per 10-15 minučių,

0: Čia. Tai tuo tarpu su šitais aš turiu draugauti visas 4 dienas. Tai yra labai ilgas rankų darbo procesas, bet labai džiaugiuosi, kad jis pavykęs ir sėkmingai pavykęs. Šeivamedžio žiedų sirupas susitinka su gliukoze, susitinka su citrinos rūgštimi, ar ne, ir tada gaunasi štai tokie meškiukai guminukai. Darom juos irgi skirtingų formų. Vienais metais pasidarėm guminukus, tada pradėjau galvoti, kad norisi dar kažkokio tai deserto susijusio su šeivamedžio žiedais, nes galvojom, tas sirupas toks skanus, kad tikrai dar galiu kažką iš jo sugalvoti. Ir sugalvojau citrininius šeivamedžio ledus. Kai vaikai dalyvauja, tai kartais aš aišku jiems nesakau, kad tai yra jogurtiniai, ar ne? Tai jie būna, kad čia jogurtas. Tai jie net paskui sudeda stalo gale, nes tikrai atsiranda tokių, kurie nori ir antrą, ir trečią porciją, o kai kam tai jogurtas pramuša ir jiem nelabai.
1: Šiek tiek faktų. Mitologiniuose pasakojimuose šeivamedžiui priskiriamas namų saugotojo apsaugos nuo blogio vaidmuo. Baltų mitologijoje, ypač prūsų, jis buvo laikomas šventu medžiu. Gausu pasakojimų apie šeivamedį danų keltų flamandų folklore rašoma, kad šeivamedžio motina – šeivamedžio karalienė. Senoji moteris gyvena šiame medyje ir jį prižiūri. Todėl norint jį nukirsti, reikia paprašyti jos leidimo, kitaip užsitrauksi jos rūstybę. Ir visgi daugiausia šeivamedis minimas keltų mitologijoje. Gali būti, kad tikėjimą jo galiomis iš šiuos kraštus atvežė vikingai. Škotijoje sakydavo, kad stovėdamas po šeivamedžiu pamatysi pro šalį skriejančias fėjas. Flamandų ūkininkai tikėjo, kad šalia ūkio pasodinti šeivamedžiai apsaugo gyvulius nuo ligų, o ūkį nuo vargų.
0: Gerai, žygiuojam tada dabar prie šeivamedžio uogų. Tai to, ką nenurenku į žiedus, tada turime šeivamedžio uogas, tokias tamses. Šiandien ir ragaujam viską, kas yra apie juodą uogį šeivamedį. Ir šitos uogos yra tinkamos mums naudoti tik tai pilnai sunokusios ir termiškai apdorotos. Tai esu paruošusi džiovintų uogų, jūs galite paragauti ją su džiovinta, tai nebijokit, nieko nenutiks. Jeigu valgytumėte žalių, kas atsitiktų, ar ne? Nuo vienos, dviejų, trijų uogų tikrai nieko, išskyrus tai, kad nusidažytų jūsų liežuvis ir dantis, nes šeivamedžio uoga yra naudojama ir pramonėje dažams, spalvai išgauti tiek maistui, tiek audiniui dažyti. Tuo tarpu vaistinėje jūs galite sutikti tokio dydžio buteliuką, kur užrašyta juoda uogių šeivamedžių uogų sirupas, imunitetui stiprinti. Į dieną po vieną arbatinį šaukštelį, lygų metų po 3. Ir iš tikrųjų labai galingas vaistas, nes pati uoga savyje turi be galo daug vitamino C, įvairių antioksidantų, kurie yra mūsų organizmui labai labai naudingi. Ir atkeliavo pas mus ruduo, kada atėjo metas rinkti uogas, aš supratau, kad vis dėlto aš lieku prie žiedų. Žinot kodėl? Todėl, kad jeigu šeivamedžio žiedas, jisai žydi ne vienodai, tai reiškia, kad net ant tos pačios kekės gali nutikti taip, kad pusė kekės jau bus žiedai, o pusė pumpurai. Tai lygiai taip pat ir uogos, jos noksta nevienodai. Tai reiškia, kad imu kiekvieną kekę ir turiu išrankėti žalia, žalia, žalia, juoda, juoda, juoda. Tai gerai, dirbt mėgstu, aš tą kibirą prasirinkau, išsiviriau, bet kai iš 1 kg uogų aš gavau tik tai netgi mažiau negu 500 ml to sirupo, tai tada sakiau, viskas gerai, aš lieku prie savo žiedų sirupo. Tai mes dabar pasidarom savo reikmėm, ar ne, šito sirupėlio ir būtinai darau šeivamedžio uogų čatnį. Tai yra toks pagardas, tinkamas prie kietojo sūro, tinkamas mėsos, prie žuvies. Todėl, kad jis man labai skanus, pirmas dalykas. Antras dalykas, jis turi be galo daug įdomųjų savybių, o aš pati tai jį iš vis net neatradau pas mūsų sodyboje, o atradau būdama ne Lietuvoj. Stažuotės metu mano šeimininkai kiekvieną sekmadienį per šeimos pietus gerdavo labai skanų gėrimą ir tai buvo šeivamedžio žiedų limonadas. Tada, kai aš grįžau čia, pasivežau to sirupo ir jis vieną dieną baigėsi ir tik tada aš sugalvojau pažiūrėti, kaip atrodo ta šeivamedžio. Tai tada labai nustebau ir tuo pačiu apsidžiaugiau, kai pamačiau augalą, kuris žinau, kad auga ir pas mūsų sodyboj. Tai va taip atsitiko mano pažintis su šeivamedžiu. Prasidėjo eksperimentai su žiedais, su sirupu ar ne. Tapo nebeįdomu su vienu, tada sugalvoju kitą, tai va šitaip ir darom dalykus. Su uogom, tarkim, ne tik tą čatnę su bandžius į uogienę, tai jeigu daryti kaip tikro uogienę, tik tai uogos ir cukrus, tai gausis nesąmonė, nelabai skanu, ar ne, man tikrai norisi, kadangi tai yra rudeninė uoga, tai įdėti rudeninių prieskonių, įdėti ir to pačio obolio. Tai esu dariusi obalienę, bet ne taip labai nustebino obalienę, kaip nustebino šitas šatnis. Tai va. Bet šeivamedis ne vienintelė mano meilė. Turiu ir daugiau augalų, su kuriais užsiimu. Tai šiandien ant stalo mes dar ragausime meškinio česnako sviestą ir meškinio česnako pesto, nes pats pirmasis augalas, kurio aš labiausiai laukiu ir metus, nuo kurio ir pradedu skaičiuoti, nuo meškinio česnako, kuris auga pas mus alėjoje. Tai vat gaminu iš jo, po meškinio atkeliauja smidrai, tada kviečiam smidrų pyrago ragauti, smidrų vakarienės. Smidrams nepasibaigus prasideda šeivamedis, vingio rykštė susitinka su šeivamedžiu, tada liepos, tada obuoliai. Tai va šitaip tęsiasi mūsų tas darbymetis. Šiaip neturim jokios parduotuvėlės, neprekiaujam, nebent vat kažkas iš svečių ar net važiuoja, paragauja, mes pasitinkam su vaišėm ir jie nori įsigyti, tai tokiu atveju jo gali įsigyti, arba parodose. Dalyvaujam parodose, tada jau stovim su savo produkcija ir duodam ragauti ir ten irgi galima įsigyti. Esame nominuoti geriausia gastronominė patirtis Lietuvoje 25 metų už šeivamedžio skonių sugražinimą į lietuvišką virtuvę. Tai iš tikrųjų tas krūmas, nepaisant to, kad jis atrodo kaip medis, bent jau mūsų tie senieji, jis aš galvoju, kad yra nepelnytai pamirštas, nes ir jo skonis gali mus nustebinti, ir lygiai taip pat jo visos gydomosios savybės, visos savybės, kokios slepiasi tiek žiede, tiek uogose, tai aš galvoju, kad nu, jis turėtų būti kiekvienų namų vaistinėliai. Aš tikrai nesudomėjau, ar Lietuvoje dar kažkas daro šeivamedžio degustacijas. Parodose susitikus tuos, kurie gamina šeivamedžio vyną, ar ne, bet kai jiems papasakoju, nes klausia manęs, ką tu darai, tik papasakoju, sako, ne, mes tikrai tiek daug nedarom, ar ne. Gal tada formuluočiau taip, kad nepamirštas, o gal neatrastas taip labai, dėl to, kad taip jisai atkeliauja į restoranų virtuves, ar ne, į molekulinę virtuvę ypatingai, bet man atrodo, kad ypač kai tai yra laukinis augalas, tai kiekvienas iš mūsų galim prisiskinti, kiekvienas iš mūsų galim tą sirupą pasidaryti ir visai nesudėtingai, tai reikia tik panorėti ir šeivamedį atrast. Bet šeivamedžiai, kai pradeda žydėti šitais baltais žiedais, tai jų tiesiog neįmanoma nepastebėti. Nes žmonės po edukacijos važiuodami namo jau rašo man, oi, tu nebegali atmatyti, sako, visur čia jų yra, kur iki tol, kai paklausiu, ar turit ar ne, ar žinot, kur auga, tai rankų būdavo nedaug, o kai išvažiuoja, tai tada sako, jo, tikrai čia jų labai daug. Turime šičia senus labai medžius, truputį jaunolyno turime kitoj sodyboj ir žinau laukinės vietas, kurie auga tokiai nuo kelių, tai vat iš ten, ypač prie senų sodybų, vat ar ne, prie tvartų žmonės visą laiką susodindavo jį, nes jisai su savo kvapu atbaido nuo vabzdžių ir graužikų ir taip pat daug kas tikėjo, kad tai yra apsaugantis namus augalas, tai dar ir dėl to norėdavo savo vienkiame ar ne prie savo namo turėti šeivamedį.
1: Ačiū Linai Noreikaitei Rimkienei, sodybos Panekelpių kaimas šeimininkei. Ačiū už žinias apie šeivamedį. O dabar pagiriamasis žodis burokėliui, kurį ant pjedestalo kelia Pociūnėlių miestelio bendruomenės narė Sigita Malinauskienė. Pasiruošę daugiau sužinoti apie burokėlį ant lietuviško stalo.
2: Esu ta, kurie sako burokėlių ponia. Kai sakau, pas mus atvykstate į burokėlių rojų, kur viskas yra susijęs su burokėliais. Tai būtų starteris, karštas, desertas, arbatos, įvairūs gėrimai, tik tai iš burokėlių ir visose yra patiekaluose burokėlis. Pociūnėlių miestelio bendruomenėje turim pastatą, jis yra iš išorės labai gražiai papuoštas, grafiti padaryta, bet šiek tiek mes dar jau nesam įsirengę, bet manau, kad greitų metų mes tikrai visi, kai sakyt, bendruomenėje vieningai sugrėpsim ir padarysim tas, jau rudenį, vėliausiai kitais metais pavasarį pakviesime visus tenais atvykti burokėlių tikrą į tą rojų. Aš esu, kaip sakyt, net nežinau, gal ta tokia iniciatorė bendruomeniai sukviesti visus ar kažką, nes mūsų bendruomenės Pociūnėlių miestelio bendruomenės pirmininkė yra Linutė. Tai va būtent jos sodyba čia nais ir yra, tai va vieni su kitais bendradarbiaujam, vieni kitus palaikome Radviliškio krašte, Radviliškio rajone, o jau kai esam čia šalimais, tai mes kitą kartą skaimių traktėlioje darome edukacijas, kitą kartą čia, kitą kartą kultūros namuose, jau kaip sakau, kaip gaunasi ir kiek žmonių kaip ką būna. Galbūt tada taip pakvieščiau netgi pradėti tą burokėlių rojaus burokėlio pažinti nuo starterio, tai sakyčiau, nuo užkanduko. Tai būtų šaltibarščiai kitaip. Dar norėčiau pasakyti, kad visi patiekalai yra receptūros sugalvotos mano, nes aš baigiau Kauno kolegiją, va tik tai vasarį apsigyniau gastronomiją ir viešasis maitinimas, tai visos receptūros yra sugalvotos mano ir viską gaminame taip pat čianais. Ir šaltibarščiai kitaip, nes, nu, seniau sakydavau visą laiką šaltibarščių panakota, bet man viena grupė sako, nu žinai, čia ne panakota, taigi čia nesaldus patiekalas, o teisingai panakota yra itališkas desertas, o čia ne desertas, tiesiog čia užkandis, kaip būtų šaltibarščiai, bet šaltibarščiai kitokioje formoje. Pats pagrindas šaltibarščiai, po to kiaušinio piurė, padaryta svogūnų laiškų, krapų ir agurkų ikriukai. Tai ir molekulinės virtuvės šiek tiek yra, kadangi kai mokiausi, tiesiog įsimylėjau aš tuos ikriukus.

Būtų burokėlių humusas su burokėlių tartata, su burokėlių čipsiukais tokiais. Mes per edukacijas visą laiką apie burokėlį kalbame. Kiek žmonės valgo to burokėlio namuose? Pas mane namuose burokėlį valgydavo seniau tik tai vyras per kalėdas su mišraine. Kai pradėjom edukacijas, kai sugalvojom, tai to burokėlio atsirado labai beprotiškai daug. Ir kaip sakyt, tas burokėlis atkeliavo ir į pociūnėlių bendruomenę, ir kartu pas mane į gyvenimą atkeliavo, kadangi kai mokinausi, reikėjo padaryti tyrimą į darbą. Ir būtent rinkausi tyriamą į darbą daryti su įvairios tekstūros burokėliais. Tai dariau panakotą paprastą, panakotą su burokėlių milteliais, panakotą su virtais burokėliais, panakotą su burokėlių sultimis. Tai va toks tyriamasis darbas buvo prie mokslų. Vėliau pociūnėlių miestelio bendruomeniai, kadangi kaip mes turim džiavinam arbatėlės darom ir daržovės gaminam, ir sugalvojom padaryti džiavintą daržovių sriubą, tai būtent burokėlių sriubą. Tai tie burokėliai taip irgi įdomiai atėjo, nes parašiau taip pat straipsnį, kadangi mokinausi, tai būtent apie džiavintų daržovių pritaikomumą sriubose. Tai va, tas burokėlis su džiavintų daržovių sriuba, tai tokia ir kai aš laiką mėgstu papasakoti istoriją, nes ant ko daugiau, kai sakau, išbandysi viską ant vyro ir ant vaiko, nu ant šeimos pagrindę. Kadangi reikėjo sugalvoti, visko prisidžiavinom ir reikėjo būtent atitaikyti tam tikrus kiekius, kad atitiktų va tai sriubai pasigaminti, nes ta sriuba 50 gramų pakelio, įpilat į vandenį, 20-30 minučių paverdi ir viskas išbrinksta ir sriuba tiesiog įmeti kažkokią ar sultinyje, ar tiesiog įmeti magį ir tau sriuba pagaminti. Gaminta grietinės tik dasidėdė. Tai aš kai sakau, nu, vieną dieną viską prisidžiavinau, grįžau namo, mano vyras labai mėgsta sriubą. Žinokit, pirmą vakarą, nu, aš ten klausinėjau, kaip ten tas, ar tinka tas, ar tau reikia kažko dar damesti, kokios svagūno ar bulvės, nes viskas ten yra ir kopūstai, ir burokėliai, bulvės, saliero šaknis, petražolių šaknis. Nu, gerai, ten aš pasakiau, kitą dieną aš nueinu į darbą, jau man visai pakoreguoti, reikėjo šiek tiek tuos vėl gramus, viską. Trečią dieną aš vėl parsinešu namo tą sriubą, žinokit, ir vėl vyrui paduodu. Klausinėju viską. Ketvirtą dieną grįžtu vėl į darbą, dar pataisau viską. Trečią vakarą vyrui pateikiu tą sriubą ir jisai žino, kad tokia reakcija pasibuvo. O dieve mielas, per visą savaitę tu ką kitokios sriubos nemoki virti. Tai žinau, kad tai buvo juokinga ir aš jam tik tuo metu pasakiau, kad aš turiu išleisti vieną produktą, kurį prekybai reikia ir man reikia va tų visų proporcijų ir viską. Tai jisai, o dieve, tai štai žino, kad nu tai sako, aš dabar bandomasis triušis čia pasakau, o kągi daugiau kviesis, negi kaimynus susikviesi ar kažką. Da, kas pirmiausia, kol kitą savaitę tu nesijaunik, žinok, man moliūgų sriubą dar reikės padaryti. Tai su moliūgų sriuba užtrukomės dvi savaitės, nes įdėk daugiau krapo, tai tuoj moliūgų sublenderiuoji, tai jie pažaliuoja, o reikia geltonų, nu, tai va tai mes gan porą savaičių. Aišku, vyras dabar mano moliūgų, nežinau, ar toks sutapimas ar kaip, bet moliūgų sriubos nelabai mėgsta. Kai sakau, tavo burokėlių sriuba, tas burokėlis va taip atkeliavo pas mus, taip. Taipogi mes gaminam pociūnėlių miestelio bendruomenėje ir cukatus, ir taip pat burokėlių arbatą. O cukatus, kai gaminame, irgi viską mes sunaudojame. Burokėlis rudenį būna pats geriausias, tai rugsėjo spalio mėnesį netgi sunaudojam tų burokėlių pačias žieveles gerai apdorojam, išdžiavinam, sumalam, tai vat kaip ir burokėlių miltus, burokėlių druską darom. Dabar tai burokėlio yra renesansas, nes labai visose virtuvėse ir restoranuose pradėjo naudoti įvairiame amplua. Šiandien galėsite paragauti taip pat šokoladiniai keksiukai su burokėliais. O šokoladiniai keksiukai su burokėliais, tai žinokit, juokingiausia visą laiką būna. Mes visą laiką dalyvaujam knygų mugėje ir va tuos keksiukus mes ir arbatą vaišinam. Tai taip visi ėjo vaikai, praėjo, nu suaugę, paima ten vaikų, bando įkišti, nieko neįkiša. Ten tas vaikas, oi, burokėlis. Po to aš minutės sakau, žinai, ką gal mes tą nuėmam, tą užrašą, sakau, tą nuėmam ir žiūrim, kas toliau. Ir kaip jūs manot, kas įvyko? Ir mes žinom, kad vaikai eina, aš tik noriu šokoladinio keksiuko, noriu. Ir visi valgia, po to tik paklausti, kažkas tai yra jo, sakau, burokėlis. O dieve, burokėlis? Tai vat vėl pas jos tokia reakcija burokėlio, tai tas burokėlių rojus galbūt irgi net tokia vat iniciatyva yra, kad atvyktų vaikai, sudalyvautų edukacijose, jie taip pat nebijotų to burokėlio labai smarkiai. Nes buvo nutikimas, kad mes mugėse dalyvaujam, tai 6-7 metų vaikas irgi taip mes duodam pasivaišinti cukatais, valgė tos cukatus, skanu. Sako, tu žinai, ką čia valgai? Ne. Mama sako, bet tau skanu, jo skanu. Sakom, burokėlį. Tai vaiko reakcija buvo tokia, o tėve, fui, neskanu, vai, čia burokėlis. Nu, tai vat atrodo, kad tas žodis toks burokėlis, kažkas tai tokio labai keisto. O kaip aš laiką sakau, burokėlis, tai atrodo ir paprasta daržovė, bet pakankamai neįprasta, nes kaip minėjau, kad rugsėjį, spalį, lapkritį burokėlis būna geras, labai superinis. Aišku, kas be ko burokėlis turi geležies, folio rūgštį.

Ties. PP vitamino, ką moterims labai odai išvytina ir gražina odą. Kalcio, magnio, aišku, labai kraujotakai gerai, širdžiai gerai, energijai burokėlis. O jau po naujų metų, kaip sakau, tas burokėlis kažkoks pasikeičia, kai sako, nu, atšventi naujus metus ir adios, tai burokėlis. Nes ir pati vat ant to patyriau, kad tas burokėlis, iki kol jis išviežės, iki naujų labai gerai, o pasirodo, kad jau po naujų metų jis kuo ilgiau stovi, jis tuo praranda daugiau savo įvairių savybių gerųjų. O kai man vat irgi, kadangi mokinausi, tai dėstytojas visai jau klausė, sakau, nesuprantu, kas tuo burokėliu pasidarė, nes ir skonės savybės, ir spalva kažkaip labai viskas pasikeitė, netgi ir pačiuose produktuose, kad atrodo naudoji, netgi patys patiekalai pasikeitė spalvas ir skonį. Tai pasirodo, kad tai man sakė, nu, burokėlis, kuo ilgiau stovi, tuo jis prastesnis darosi, bet, sakė, po tų naujų metų tada tu duok jau morkų edukacijas daryk. Nes pasirodo morka, jinai kuo ilgiau stovi, to jinai karotino daugiau atsiranda ir jinai pasirodo geriau būna. Sakau, nu, gal tiek tos kaip nors to burokėliu. Taip likau su to burokėliu. Taip, kai sakau, labai paprastą arbatėlę rekomenduoju gerti, tikrai, nes irgi kalbėjausi su dėstytojais, būtent žalią burokėlį supjaustote, įdedat imbiero, citrinos ir užpilat vandeniu, verdančiu. Arba į verdantį vandenį įdedat, bet viskas, ir daugiau nekaitinat nieko. Uždengiat ir laukit, kada jis pats prisirps. Tai tokia arbatėlė rekomenduojama gerti būtent ryte ant tuščio skrandžio. Išvalo organizmą, nes burokėlis turi tokią savybę ir priduoda energijos visam kūnui, visai dienai. Edukacijom tai būtent turim pilną meniu, kur yra 3 užkandžiai, 3 karšti ir 3 desertai. Desertai man tai įdomiausia būna, nes aš kadangi dar konditeriją esu baigus. Ko gero, nežinau, ar esat girdėję apie Vilnių vykstantį desertų ir vyno derinimo čempionatą? Pernai metais, spalio mėnesį, mūsų burokėlis Kauno kolegijos, kuris sugalvojo, aš laimėjo lietuviškiausią deserto derinį. Tai buvo šokas, kadangi 4 metus mokinausi, tai buvo 4 metai, kai aš dalyvavau. Nu ir galvojom, tikrai nieko nelaimėsim. Vėl dabar, kai matėtų Mišelino, kiek pasidalino pakankamai daug, jau ir pernai buvo, užpernai buvo. Tai man toksai buvo, atrodė, kad, o dieve, ką aš galiu su tokiais tikrai vertais šefais, kurie ištisai virtuviai darbuojasi ir viską, ką aš galiu pasilyginti su tokiais grantais. Tai pernai va, toksai buvo labai greitai pagamintas desertas ir pasirinktas Roksalos, nes kažkaip su Roksalos vyninė iš Rokiškio rajono su Nagelė, mes tai sako, nu duok kokį nors vyną. Sako, ką tu nori, sako, aš tai gaminsiu burokėlio desertą, tai buvo burokėlių putėsiai, sako, žinai, kad duosiu labai geras vynas yra šermukšnio. O sakau, ką šermukšnio, o dieve, kaip burokėlį prie šermukšnio priderinti, kaip padaryti. Ir žinokit, per savaitę porą gavosi labai gerai, mano vedėja net juokėsi, sako, Sigita jau po čempionato. Sako, receptą turi, ar kur tas receptas? Nu, sako, jo, turiu receptą galvoj, nes iš tikro buvo toksai eksprontų greitai sugalvotas, padarytas desertas, priderintas prie vyno. Ir buvo didelis šokas, kai mumis pakvietė ir sako, lietuviškiausia deserto derinį, kviečiame Kauno kolegiją. Mes iš pradžių net taip pagalvom, kad tikrai pasigirdom, mes ten net neišgirdom, tai antrą kartą, kai mumis pakvietė, tada mes tik tai išgirdom, kad tikrai mes laimėjome. Tai va, kai sako, mano toksai pas didžiausias toksai yra pasiekimas tais burokėliais, būtent kur tie burokėliai vat, nuveda desertuose įdomiai. Burokėlių kugelis. Kugelis burokėlių, iškart pasakysiu, kad burokėlių kugelis visiškai be jokių bulvių. Tai žinokit, per edukacijas labai šitas užkabina ir kiek pavalgė, tai nebuvo nei vienos, kad taip pat kažkiek paliktų lėkštėsi. Ir taip pat desertą siūlome, tai būtent burokėlių panakota, šokoladinius keksiukus su burokėliais ir va tavo dabar naują burokėlių putėsi. Bet burokėlių putėsi su šaltalankiu. Nes dėl ko su šaltalankiu, kadangi esu profesijos mokyta, mokau aš virėjus Kėdainių profesinio rengimo centre. Tai mums buvo iššūkis toksai, kad į Lenkiją turėjau paruošti kelias mergaitės. Tai mes išvykom į Lenkiją ir būtent irgi panaudojau desertą burokėlių su šaltalankiu, nes šaltalankį ir graikiškus riešutus reikėjo panaudoti. Tai va tas vat, burokėlių putėsių su šaltalankiu ir graikiškų riešutų sausainukų labai irgi taip įdomiai pasirodė, ten merginos pagamino jį ir gavom papildomą nominaciją, kad daržovę priderinom prie uogos. Jiems tas labai keistai pasirodė ir tie skoniai, ir pavyzdžiui, buvo atėjus kita komisijos narė ir sako, nu, jūsų tas derinys labai buvo superinis, sako, mums labai jisai patiko, bet aišku, sako, nu, ten pirmos vietos ar antros trečios ten mes negalom, nes buvo daugiau, kas juos užkabino, bet vat, būtent, kai sakau, atėjo, pasakė, kad kai kuriems labai patiko netgi. Namie, tai aš tiesiog net nežinau, sakyčiau, vat, labai paprastai yra pasigaminti keptą burokėlį. Keptas burokėlis, prieskoniukai, aliejuko šiek tiek, išsikepat, vat folija iškepat. Aš tai kitą kartą darau feto sūrį su šiek tiek grietinėlės arba grietinės. Sublenderiuoji ir tada tiesiog gali gražiai, vat kaip ir svečiui kažką, ne, vat burokėlį,
uždedi to ir ant viršaus uždėkit silkutės. Toks labai atrodo paprastas dalykas ir paprastas toks derinukas. Burokėlis,

0: Va, feta sūris su grietinėlė arba su grietinė ir silkutė. Ir tikrai labai, labai visiems patinkantis yra nešta, va, namuose irgi labai dažnai gaminu. Kitą kartą galime netgi ant kitos duonytės uždėti. Aišku, rukola, kokia salota, bet kuri tinkanti. Burokėlis, jeigu kažkas serga diabetu, tai labai rekomenduojama valgyti burokėlių lapus, lapkočius, vatkotus. Jie negamina sacharozės. Pats burokėlio gumbas, jisai gamina sacharozę ir jisai vat, duoda saldesnį poskonį. Bet kai sakau, vat, burokėlio istorija, tai tokia yra, kad jisai atsirado prieš 2000 metų. Ir kai sakau, o kas atspės, kur jis atsirado? Nes šitai parašta yra, kad Viduržemio jūros regione. O tai sakau, tai kuris tas regionas yra, tai aišku, Roma, Graikija gali būti. Bet taip konkrečiai, iš kur, nėra aišku, nes ir italai sakė, o burokėlis atkeliavo į Europą, tai šiek tiek jau vėliau. Aišku, pas mus Lietuvoje burokėlis atsirado viduramžiais kažkur tai. Dar Hipokrato net radau šaltiniuose parašyta, kad žmonės valgymui naudojo lapus, o Hipokratas būtent vaistams naudojo patį burokėlio gumbą. Tai vat, gumbas buvo naudojamas tik tai medicinos tikslais. O lapai jau, kaip sakyti, jau valgymui, gaminimui. Kas yra gerai kitą kartą, sultis nepamiršim. Po truputį galima, bet kas per daug irgi nesveika. Tam, kad pagalvotumėm, kad labai vat, burokėlis mums duos labai dėl, kraujotakos, dėl visko naudą, tai nepamiršim, kad jisai gali šiek tiek ir padaryti priešingą variantą. Nors, kad burokėlis tikrai kraujotaką gydo, tai tikrai, nes mano pati dukterėčiai 8 metų buvo visa balta ir maža kraujystė buvo, tai jai duodavom po 50 kažkur gramų burokėlių sulčių ir dar pildavom visą laiką obolių sulčių arba morkų sulčių. Nes kai vaikas, va taip, gali tik tai išgerti. Ir per 3 mėnesius, taip tikrai žinokit, rodikliai pagerėjo. Ir viena moteris sako, jūs parašykite knygą. Sako, mes jau sugalvojom jums knygos pavadinimą Ponas Burokėlis. Ko gero pribręs ir tas Ponas Burokėlis, ko gero gal kad nors atsiras ir lentynose ir knyga ta tokia autorinė.
1: Oi, prisiragavau. Ačiū. Ir mums belieka tikėti, kad Sigitos Malinauskinės knyga Ponas Burokėlis išvys dienos šviesą ir daržovė taps būtinu atributu ant mūsų kasdienio stalo. Tai tiek. Ačiū, kad esate su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene. Kaip visada, laukiami šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad per šalį praslinkusios stichijos mastas yra didelis. Jis taip pat reiškia užuojautą Anykščių rajone žuvusio vyro artimiesiems. Žmogų mirtinai prispaudė nuvirtęs medis. Tuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu šios audros padariniai gali būti kone didžiausi per pastaruosius 20 metus. Kaip teigiama, ugniagesiai pastarąją parą sulaukė rekordiškai daug iškvietimų. Tuo metu energijos skirstimo operatoriaus ESO teigimu dėl audros sukeltų sistemos sutrikimų be elektros liko iki 250 000 klientų. Iš viso tinklas pažeistas daugiau kaip 3000 vietų. Gyventojai apie sutrikimus raginami pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėl per šalį slenkančios audros sukeltų elektros sistemos sutrikimo taip pat galimi traukinių vėlavimai. Dėl nuvirtusių medžių, kai kuriuose kelių ruožuose eismo sąlygos gali būti sudėtingos. Apie stichijos padarytą žalą pranešama ir kaimyninėse valstybėse – Lenkijoje ir Latvijoje, taip pat Estijoje. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyrauja šiose šalyse ir sugrovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelę saujelę nacionalistų. Ir samiau Domas Raišutis.
1: 89. rugpjūčio 23. 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimyninių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
0: Ukrainos kariuomenės generalinis štabas praneša, kad šalies pajėgos smogė naftos terminalui Krasnodaro srityje Rusijoje. Anksčiau per praėjusias nakties atakas Ukrainos kariuomenė taip pat taikėsi vienos Rusijos internetinės prekybos milžinio Ozon sandėlį Samaros srityje. Reaguodamas į tebesą tęsiančius Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą, tiesiogiai ar netiesiogiai padedančią Kremliui tęsti karą, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kyivas tokiu būdu esą atvėrė Pandoros skrynę ir grasina smūgiais Ukrainos ekonominiams objektams. Tuo metu fronte dirbantis Ukrainos medikai sako, kad padėtis išlieka labai sudėtinga. Pasak karo mediko Šaukinių Kalinas, kariams didelį pavojų kelia Rusijos valdomi dronai kamikadzės.
2: Na, tut kordon duže tonenki.
0: Riba tarp gyvenimo ir mirties yra labai labai plona. Kartais tos ribos tarsi iš vis nėra. Čia gydyti atvežami kariai, mūsų bendražygiai, būna labai skirtingos būklės. Kai kurie jų miršta, kitiems dar galima padėti. Viskas priklauso nuo mūsų evakuacijos komandų. Jos nuolat apšaudo, jos vaikosi FPV dronai. Jų užduotis, kuo greičiau perkelti sužeistuosius nuo fronto iki medicinos įstaigų, kuriems gali būti atliktas sudėtingesnis gydymas.
2: Lėkuvalinis zaklagai. Dėjim padaišimu, tak aš nadėjais atsijame dešimt dokumovą.
0: Ukrainos kariuomenės medikas Šaukinių Kalina. Nuo rugpjūčio įsigaliojus tvarkai, pagal kurią pirmąjį būstą įsigyti norinti žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą, dalis gyventojų skundžiasi negaunantis tokių paskolos sąlygų. Lietuvos banko skyriaus vadovė sako, kad 10% pradinio įnašo galimybė skiriama tik tiems gyventojams, kurie prieš tai neturėjo jokio nekilnojamojo turto. Taip pat, pasak Mildos Stankuvienės, paskolą suteikianti kredito įstaigą kiekvienu atveju gali nuspręsti dėl taikomo pradinio įnašo dydžio.
3: Tai galioja pirmo būsto pirkėjams, tačiau ne visi. žmonėms. Tik tais atvejais, kada įmama yra pirma būsto paskola, įsigyti pirmą būstą ir asmuo šiuo metu neturi ir per pastaruosius 5 metus neturėjo jam priklausančio nekilnojamo turto. Kredito įstaigos sprendžia vadovaudomis savo kreditingumo vertinimo taisyklėmis ir taip pat kiekvieną konkretų atvejį vertina tiek klientą, tiek jo įsigyjamą turtą ir priima sprendimą įvertinę visumą tų aplinkybių.
0: Lietuvos banko makroprudencinės politikos skyriaus vadovė Milda Stankuvienė. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 5:05.
4: Čia LRT radijas.
5: Sausra.

pirmos juodojo kaspino dienos proga sveikinti turbūt būtų keista, tačiau Baltijos kelią, kai 2 milijonai Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų aiškiai pareiškė savo valią išsivaduoti iš Molotovo-Ribbentropo pakto uždėto sovietinio jungo, prisiminti ir švęsti būtina, nes grėsmės niekur nedingo. Ta aiškiai supratome, kai

Tėvų girdėtos istorijos ar pačios patirti įvykiai apie šeimos, kaimynų, bendramžių, žinomų ir nežinomų žmonių gyvenimą romantiškame Vilniaus priemiestyje, vaizdingose Rasų ir Pavilnio apylinkėse. Šiandien tekstas apie Dievo ožkelę, Saulę Uždavinytę, skaito Gabrielė Kuodytė.

Kai buvau dar vaikas, slampinėdama prie savo namų Balstogės gatvėje Vilniaus pakraštyje, kartais matydavau mergaitę, vedančią ošką. Mergaitė ją įsirėžusi temdavo, o toji muistėsi, spyriojosi pyko. Jos eidavo iš ilgai bėgių, Markučių ir Pavilnio pusėn arba per tiltą, liepų šešėlis nuklotą rasų gatvę. Mergaitė buvo jau beveik suaugusi, bet liesa ir smulkutė. Sunku jai buvo tramdyti raguotą užsispyrėlę. Jos nuolat stoviniuodavo, nes tekdavo laukti, kol ožka apgrauž kokį dulkėtą krumelį, sužiumos dagį ar pienę. Kartą mačiau, kai jiedvi nuėjo į kapines, su ožka į kapines. Mergaitės ir baltos ožkelės vaizdas gal niekados nebūtų atsiradęs prieš mano akis, jeigu nebūčiau išsikalbėjusi su moterimi, kuri, kaip po pusės šimtmečio paaiškėjo, buvo ta pati mergaitė su ožka, tada man visai nesvarbi praeivė, iškarpa iš vaikystės paveikslo, figūra iš krūvon sumestų dėlionės detalių. Pokaryje tėvai dažnai minėdavo neįprastą pavardę – uždavinys. Kartais su mama užeidavome į senovinį butą Aušros vartų gatvėje prie pat švenčiausios motinos koplyčios. Man buvo keista, kad žmonės, vilnietis kunigas Pranas Bieliauskas, ištremto žurnalisto Vinso uždavinio vaikai Saulė ir Sakalas, jų globėja ponė Jadvyga, mokytojų Matuizų šeima, savo namuose girdi giesmes ir maldas, o atidarė langus ir pamokslus koplyčioje. Ne kiekvienam taip pasitaiko. Uždaviniai su pirmaisiais lietuviais sugrįžę į išlaisvintą Vilnių, apsigyveno šitame erdviame penkių kambarių bute su langais į Aušros vartus. Laimingas jų gyvenimas truko neilgai. 1941 metais staiga mirė motina. Liko našlaičiai 8 metų Sakalas ir 11-metė Saulė. 1944 metais buvo areštuotas ir ištremtas į Vorkutos lagerius jų tėvas. Su paaugliais uždaviniukais nebendravau. Pokaryje buvau dar vaikas. Daug ką sužinojau tik dabar iš 80-metės Saulės uždavinytės. Saulė išsaugojo savo 11-metės dienoraštį. 2012 metais išleistoje knygelėje dienoraščio fragmentai Vilnius 1941-1945 nušviestas mergaitės gyvenimas Vilniuje, šeimos kasdienybė, tragiškos netektis, sostinė vokiečių ir rusų valdžioje.

Malonus klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Gabrielė Kuodytė toliau verčia teatrologės Gražinos Mareckaitės knygos Šiapus ir Anapus Vilniaus vartų puslapius.

Žurnalistas Vincas Uždavinys - spalvinga prieškario Lietuvos ir okupuoto Vilniaus figūra. Jam teko sprukti iš Vilniaus nuo Lenkų valdžios represijų ir studijuoti Kaune. Ir iški buvo jo veikla Vilniui vaduoti sąjungoje. Kelionės po Kauno Lietuvą su paskaitomis apie Vilnių

o dar apybraižų knyga Europa pro automobilių langą, nuotraukų albumai, straipsniai, atsišaukimai, išvykos su Vilniaus vadavimo misija į JAV ir taip toliau. Jo biografija turtinga, nuotykinga, kupina mums nežinomų faktų, verta išsamiai studijuoti ir nušviesti. Saulės dienoraštyje jos tėvas jaunas, žavus, rūpestingas, mylimas ir mylintis. Tokio Vinco uždavinio nepažinojau, mačiau jį sugrįžusi iš Vorkutos, pavargusi, pražilusi, nors vis dar prieš karinį poną. Kaip pasakoja Saulė, po 1939-ųjų apsigyvenę buvusio Lenko valdininko bute uždaviniai turėjo gospose Zofiją, pamaldžią ir išmanę namų šeimininkę. Per visą tarnystės laiką uždavinių šeimoje ji neišmoko ir neištarė nė vieno žodžio lietuviškai. Kartą, kai Zofija pateikė pietums keptų smegenėlių, linksmai nusiteikęs tėvas neatsargiai pajokavo apie Pilsudskio širdį ir smegenis. Zofija mirtinai įsižeidė, užsidarė savo kambarėlėje ir visą dieną raudojo. Nepadėjo nei maldavimai, nei atsiprašymai. Tada tėvas nuėjo pas geriausią Zofijos draugę šauktis pagalbos. Atėjusi maldyti, Zofijos draugė paklausė tėvo, ką tokio jis jai pasakęs. Kai tėvas paaiškino, ko rauda Zofija, jos draugė irgi balsu pravirko. Verkė jos ilgai, duetu. Vos žengus į Vilnių raudonajai armijai, 1944 metų rudenį, dar karui nesibaigus, Vincą uždavinis suėmė saugumas ir našlaičiai liko vienui vieni be jokio pragyvenimo šaltinio, kaip du šiaudeliai pliname lauke. Gaspose vis paverkšlendama, kad jai niekas nemoka algos, kurį laiką dar su jais gyveno. Tačiau vos atsiradus galimybei, pasimeldusi prie Ostra Brama, ji repatrijavo į Lenkiją. Vaikai palydėjo ją į geležinkelio stotį. Niekas neverkė. Pajudėjus traukiniui, Gaspose pro langelį šaukė. Sakaliukas, nezapomniai čis čič būciki. Sakaliuk, nepamiršk valyti batų. Buvusiame uždavinių bute jau nuo karo metų keitėsi įnamiai, nes valdžios savo nuožiūra dalijo orderius. Viename kambaryje, lygi paskutinio į vakarus išvykstančio vokiečių traukinio, gyveno operos dainininkė Pupėnaitė. Jei išvažiavus, vaikų džiaugsmui kambaryje liko daug karolių, blizgučių, teatrinių papuošalų. Paskui ten gyveno artistas Semėnas, o šalimais Aušros vartų koplyčios klebonas Pranas Bieliauskas. Kunigas Pranas Bieliauskas buvo ryški prieškario ir pokario Vilniaus figūra, lietuvis patriotas, persekiojamas visų okupantų, bolševikų, lenkų, vokiečių ir vėl sovietų. Muzikalus, turėjęs galingą, gražų bosą, kunigas buvo pagerbtas net ir labai lietuvių nemėgusio Vilniaus arkivyskupo Jalbzriškovskio, kuris leido Litvinui Bieliavskiui gėdoti katedroje. 1939 metais, kai Vilnius vėl tapo Lietuvos sostinė, vyskupas Mečislovas Rynys paskyrė jį Aušros vartų koplyčios klebonu. Pranas Bieliauskas visą savo gyvenimą tėviniai tarnavo nemažiau negu Dievui. Tarnystė tėviniai ir tėvinainiams buvo jo vilniečio nuolatinė kova už Vilniaus lietuvių teisės, už pačią jų egzistenciją. Pokaryje vėl naujos užduotis – teikti pagalbą stalininių represijų aukoms, remti rezistencinį pogrindį, ginti žmogų ir tikėjimą. Kova ir malda. Neįtikėtini ir nepaaiškinami sutapimai. Gyvendami viename bute Aušros vartų gatvėje, maža mergaitė Saulė uždavinytė ir Aušros vartų koplyčios kunigas Pranas Bieliauskas abu rašė dienoraščius. Nei vaikas, nei kunigas apie vienas kito rašymą nieko.

0: nieko nežinojo. Ir abu dienoraščiai po daugelio dešimtmečių visiškai atsitiktinai, be jokio sąryšio, tais pačiais 2012 metais vienu metu išspausdinami. Dienoraštyje 11-metės Saulutė dažnai kreipiasi į Aušros vartų Mariją, prašydama pagalbos ir užtarimo. Ar gavo ji, ko taip meldė? Atrodo, kad viskas jos gyvenime klostėsi priešingai. Blogin ir blogin, sunkin ir sunkin. Motina mirusi, tėvas suimtas, jaunylis brolis nuolat serga, jokios pagalbos iš niekur. Tik malda ir žmonių malonė padėjo Saulei, vėliau jų 15-metį šeimos galvai, nepalūžti. Tartum dangaus siūstas stebuklas vaikų gyvenime atsirado Vilniaus krašto mokytoja Jadvyga Kardelytė Kvietsinskienė. Ji pamilo vaikus, ėmė juos globoti. Jų tarpusavio meilė ir prieraišumas vis stiprėjo, jie tapo tartum viena šeima. Vaikai globėja vadino ponė, mūsų ponė ir niekaip kitaip. O jos gyvenimas pažįstų jį tik paviršutiniškai, būtų vertas intriguojančio vilnietiško romano. Mat gražioji ponia, būdama karšta patriotė, kaip ir visi Vilniaus lietuviai, vis dėlto ištekėjo už Jozefo Pilsudskio sūnėno. Medinis Kvesinskių namas su veranda kitapus neries, priešais Vrublevskių biblioteką, skendėjo daržų ir sodų žalumoje. Ponė Jadvyga ištekėjo iš meilės, išsiskyrė tautiniu pagrindu. Ponė rūpinosi kalinamo vilniečio vaikais, važinėjo į provinciją ieškoti, mainyti maisto produktų, vasarą glaudė vaikus savo mediniame name, nupirko ošką, kad nusilpusiems paaugliams pramanytų pienų. Žiemą, kaip jau rašyta, ošką gyveno Aušros vartų gatvėje pastogėje ant aukšto. O svarbiausia, jis 7 mėnesius nešiojo jų tėvui į NKVD kalėjimą siuntinius, baltinius ir maistą. Ta šalta 1944-1945 žiemą dienų dienas stovėdavo eilėse prie perdavimo langelio ir dar guosdavo tėvo netekusius vaikus.
1: Rytojus laidoje užbaigsime istoriją apie Dievo ožkelę Saulę Uždavinytę ir jos šeimą, kurią pokario metais Vilniaus pakraštyje pažino anuomet maža mergaitė, teatrologė Gražina Mareckaitė. Kviečiu likti su mažąja studija, iš kurios prasmingai švęsti šią dieną jums linkiu ir atėkuodyti. Sudie!

0: Dėžutė radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad per šalį praslinkusios stichijos mastas yra didelis. Jis taip pat reiškia užuojautą Anykščių rajone žuvusio vyro artimiesiems. Žmogų mirtinai prispaudė nuvirtęs medis. Tuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu šios audros padariniai gali būti kone didžiausi per pastaruosius 20 metus. Kaip teigiama, ugnegesiai pastarąją parą sulaukė rekordiškai daug iškvietimų. Tuo metu energijos skirstimo operatoriaus ESO teigimu dėl audros sukeltų sistemos sutrikimo be elektros liko iki 250 000 klientų. Viso tinklas pažeistas daugiau kaip 3000 vietų. Gyventojai apie sutrikimus raginami pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Dėl audros padarinių galimi ir traukinių vėlavimai, o kai kuriuose kelių ruožuose dėl nuvirtusių medžio eismo sąlygos gali būti sudėtingos. Apie stichijos padarytą žalą pranešama ir kaimininėse valstybėse – Lenkijoje ir Latvijoje, taip pat Estijoje. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tiesų vyrauja šiose šalyse ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelę saujelę nacionalistų.
1: 89. Rugpjūčio 23. 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimininių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
0: Ukrainos kariuomenės generalinis štabas praneša, kad šalies pajėgos smogė naftos terminalui Rusijos Krasnodaro srityje. Anksčiau per praėjusios nakties atakas Ukrainos kariuomenė taip pat taikėsi vienos Rusijos internetinės prekybos milžinio Ozon sandėlį Samaros srityje. Reaguodamas į tebesitęsiančius Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą tiesiogiai ar netiesiogiai padedančią Kremliui tęsti karą, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kyivas tokiu būdu esą atvėrė Pandoros skrynę ir savo ruoštų grasina smūgiais Ukrainos ekonominiams objektams. Tuo metu fronte dirbantis medikai sako, kad padėtis išlieka labai sudėtinga. Pasak karo mediko Šaukinių Kalina, kariams didelį pavojų kelia Rusijos valdomi dronai kamikadzės.
2: Na, tut kordon duži, duži tonaikiai.
0: Riba tarp gyvenimo ir mirties yra labai labai plona. Kartais tos ribos tarsi iš vis nėra. Čia gydyti atvežami kariai, mūsų bendražygiai, būna labai skirtingos būklės. Kai kurie jų miršta, kitiems dar galima padėti. Viskas priklauso nuo mūsų evakuacijos komandų. Jos nuolat apšaudo. Jos vaikosi FPV dronai. Jų užduotis, kuo greičiau perkelti sužeistuosius nuo fronto iki medicinos įstaigų, kuriems gali būti atlikta sudėtingesnis gydymas.
2: Lėkuvalinis zakladai. Dėjim padaršimu, takas nadėjaisi atsiją medicinų dėpamo.
0: Ukrainos kariuomenės medikas Šaukinių Kalina. Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms apie galimus sprendimus doram kunigų elgesiui užtikrinti, Vilniaus arkivyskupijos kunigas teigia, kad celibatas negali būti atsisakytas. Pasak Lino Braukylos, tai neatsiejama bažnyčios dalis.
3: Celibatas yra bažnyčios DNR. Dėl šito mes nediskutuojam. Patys pirmieji Kristaus sekėjai pasirinko gyventi nesusituokę, pilna širdim, kaip sako Evangelijoje, dėl dangaus karalystės. Tai šito dalyko mes negalim išsižadėti. Klausimas tik tai, kaip artimai mes jį sujungom su konkrečiom pareigom. Ir šita prasme celibatas tikrai negali pranykti. Jis yra bažnyčios DNR.
0: Kunigas Linas Braukyla. Apie tai kalbama paaiškėjus informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus. Laidos mažoji studija redaktorės Rūtos Tumėnaitės vertinimus sugretinti celibatą ir pedofiliją yra klaidinga.
4: Manau, kad celibatas ir pedofilija absoliučiai čia nesusiję šitie dalykai. Čia yra labiau apie tą dviveidystę ir gyvenimą netiesoje. Nes jeigu kunigam neleidžiama tuoktis, bet visi žino, tarkim, kad kunigas ten turi neoficialią žmoną ir vaikų, tai čia jau yra didelis papiktinimas bendruomeniai, bet kad celibato panaikinimas sutvarkys pedofiliją, tai čia yra dviejų dalykų suplakimas į vieną, visiškai nesigilinant į priežastis.
0: Laidos mažoji studija redaktorė Rūta Tumėnaitė. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs daugiausia vakarų vėjas, stiprus, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
5: LRT radijas.
6: Rytas su muzika.

0: radijas.
1: Sveiki, čia Vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Vaida Pilibaitytė. Gražinkime senatvę gamtai. Toks šiemet Sengirės fondo kampanijos Miško Bank šūkis. Visą mėnesį fondas renka lėšas tam, kad išpirktų 3 bioįvairovę turtingus miškų plotus. Pasak iniciatorių, tokių miškų Lietuvoje yra likę labai nedaug. Ir šiandien labiau už viską jiems reikia ne žmogaus rankų, o laiko amžėti ir saugoti biologinę įvairovę ateities kartoms.
2: Lietuva yra miškų kraštas, miškingumas atrodytų nemažas, bet Lietuvos miškai yra labai jauni.
3: Tikrai Sengirės fonde mes sakom, kad bent 300 metų į priekį galvojam, tai ta net gal taip yra sunku suvokti, nes vienas žmogus tiek negyvena.
1: Vienas iš tų plotų – Strėvininkų miškas Kaišiadorių rajone, kur upelio slėnyje auga apie 150 metų amžiaus ąžuolai, o taip pat brandžios liepos, guobos ir net skroblai.
4: Pastebėjote, skroblų turime? Fantastika, skroblai. Ant šiaurinio paplitimo ribos ir seni.
1: Ten ir kviečiu apsilankyti. Keliaukime kartu.
5: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas. Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti.
1: Sengirės fondo kampanija su šypsena kviečia kaupti pensijų fondą ne sau, o miškams, kad ir jie galėtų sulaukti senatvės.
5: Uvelį, pas tave net kamieno nesima.
2: Situacija tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje yra krizinė ir sudėtinga apie tai kalbėti. Tai mūsų tiesiog sumanimas jau antrus metus yra kalbėti šiek tiek galbūt lengvesniu, žaismingesniu tonu tam, kad pasiektume galbūt daugiau žmonių, negu vien tuos, kurie kiekvieną dieną galbūt domisi šitomis temomis.
1: Sengirės fondo vadovė Rimantė Paulauskaitė Digaitė nepastebi, kad nors Lietuva yra miškų kraštas ir apie trečdalį šalies dengia miškai, dauguma jų yra labai jauni.
2: Vidutinis Lietuvos miškų amžius yra tik tai 54 metai. Ir Lietuvoje mes turim taip kaip 4 miškų grupės. Tai pirmoji, taip vadinama, pirmoji miškų grupė, rezervatiniai miškai, jie sudaro tik 1,2% Lietuvoje. Tai tik tai tuose miškuose visiškai nėra vykdomi kirtimai, vadinasi, tik toje dalyje miškų tikrai gali medžiai sulaukti tos senatvės. Nors ir ten yra pakankamai dar jaunas amžius. Visur kitur medžiai tiesiog jie net neturi galimybės pasenti, neturi galimybės nugyventi to pilno savo gyvybės ciklo, nesulaukia kirtimų amžiaus, jie dauguma jų yra iškertami. Tai jeigu tai palygint su žmogaus amžiumi, tai būtų koks 18 metis galbūt, ar ne, tai pakankamai jaunas žmogus, kuriam jau sakytume, kad na, jau ir viskas, ar ne, jau tu kaip ir nebereikalingas. Tai mes ir norime šitą kampaniją atkreipti dėmesį į opę problemą, nes tas amžius, kodėl jis yra svarbus, nes tai yra natūralus gamtos ciklas. Ir svarbiausia, kad miškai tai nėra vien tik tai medžiai, miškai yra namai daugybė rūšių. Ir būtent toms rūšims, skirtingom rūšim, jom ir yra reikalingas natūralus ciklas, reikalingi tie medžiai senoliai, reikalinga netrikdoma ekosistema, reikalinga negyva mediena, gyvastingi tie medžiai, kaip mes juos vadiname, kuriuose būtent ir klesti tą visą gyvybę, kurios gal mes taip lengvai nematom, bet daugybė grybų, vabzdžių, kerpių, tai visai tai gyvybei yra reikalingas tas pilnas gyvybės ciklas, reikalingi tie senieji miškai, tai apie tai, apie tą amžių, apie tą senatvę ir norisi kalbėti.
1: Per panašią kampaniją, pavadintą Senamiškio rezidencijos, pernai fondas surinko per 180 tūkstančių eurų, už kuriuos išpirko 3 miškus, iš viso apie 30 hektarų. Tarp jų Laumenio miškas, mišrus lapotynas šiaurės vidurio Lietuvoje, taip pat Ūtos kerpšelis Dzūkijoje ir Rusakalnio miškas Trakų istoriniame nacionaliniame parke.
2: fondas veikia nuolat, visą laiką, jau 6 metus, ar ne, ir tos veiklos visą laiką daug, bet būtent kampanija yra toks kaip dėmesio sukoncentravimas, norint išryškinti tą temą. Tai pernai metais tikrai pirmą kartą kartu su agentūra Sintezis pabandėm tokią jau didesnę kampaniją padaryti, čia susiję ir su LRT partnerystė, ar ne, kad pavyko gauti va tą rugpjūčio mėnesį eterio ir taip atrodė, kad na, tai rugpjūtis, kaip čia, ar mums pavyksta dėmesį iš viso pritraukti, rugpjūtį vis tiek visi žmonės atostogauja ir iš tikrųjų būna tiesiog laukia miške gamto ar kažkur, bet pavyko ir pavyko labiausiai tikėtina dėl to kūrybiškumo, čia jau tikrai komplimentai kolegoms iš agentūrų, nes tas kūrybiškumas padėjo nestandartiniu būdu per humorą, per frazes tokias kaip neįkertamas turtas, ar ne, kur toks žodžių žaismas išeina, ar ne, pritraukti platesnės visuomenės dėmesį. Sėkmė buvo ir ta, kad tiesiog pats rezultatas, tai buvo 3 miško sklypai išsaugoti 31 hektaras, tai tiesiog tai yra dideli plotai, labai gražių ir labai įvairių. Visi 3 miško sklypai pernai išpirkti kampanijos metu yra labai labai skirtingi. Tai, kad jau jie yra saugomi, jau ramunų, tai čia yra sėkmė ir džiaugsmas. Tai vienas buvo būtent išnešti tą žinutę plačiau, tikrai per visą Lietuvą, o kitas yra tai, kad yra saugus plotai, saugus namai gyvybei.
1: Šiemet fondas siekia apsaugoti dar 3 miško sklypus. Strėvininkai vienas jų. Tai mišrus lapotynas Kaišiadorių rajone, kur rugpjūčio vidudienį pavėsyje svaigina gaivus jau rudenį pranašaujantys žolynų aromatai. Čia auga brandžios liepos ir guobos, bet labiausiai akį traukia įspūdingi ąžuolai.
3: Tikrai Sengrės fonde mes sakom, kad bent 300 metų į priekį galvojam, tai tą net gal taip yra sunku suvokti, nes na, vienas žmogus tiek negyvena, bet miškai, šitie, kuriuos mes išpirkam šiandien, jie tikrai turės galimybę sulaukti tą ne ūkinę brandą, o gamtinę brandą, mirti natūralia mirtimi tie medžiai, juos pakeis nauji ir tiesiog tas ciklas na, kartos, tai tokia tiesiog ekosistema susikuria, kuri yra atspari iš esmės bet kokiam aplinkos poveikiui.
0: Per tokią vieną pievą perėsime, tada jau pasakysiu, kai jau įeinam į tą mišką. Kol kas
1: į šitą mišką mus vedasi Sengirės fondo biologija ir miško komandos vadovė Adelė Banelienė.
3: Tai mano ir miško komandos pagrindinis darbas ir užduotis yra atrinkti vertingiausius biologinio prasme miškus ir tuomet derėti su jų savininkais dėl išpirkimo. Tai čia toks pagrindinis dalykas.
1: Pasak specialistės, nuo miško ploto suradimo iki įsigijimo kartais gali praeiti ir metai. Fondas išperka privačius miškus, kurių savininkų motyvacija, vertybės ir nusiteikimas, kaip ir miškai, yra įvairūs.
3: Apibendrinti kažkaip, vat, kaip ir tuos kelis Sengrės fondo gyvavimo metus, kaip keičiasi savininkų nuotaikos, ar kokia yra vyruojanti nuomonė ir požiūris į miško saugomą yra sudėtinga. Nes miškų savininkai turi labai tikrai skirtingą nuomonę ir patirtį ir žinias apie miškus ir na, kažkokio tokio labai apibendrinimo beveik neįmanoma padaryti. Susiduriam tiek su tais atvejais, kai žmonės nori mums tiesiog padovanoti savo mišką, kas yra na, turbūt aukščiausias įvertinimas, nes reiškia, kad tiesiog jie pilnai pasitiki Sengirės fondų ir na, net nenori jokios gauti finansinės naudos iš savo miško, ką šiaip galėtų gauti, bet iki tokių atvejų, kai na, įsivaizduoju, atrakim, kad aš paskambinus ir pristačius Sengrės fondo misiją, na, negaliu tikinti, kad nebandau jų apgauti, nes galbūt yra susidūrę su kažkokia, nežinau, apgavystėm ar praeitie, ar kažkokiais bandymais, nežinau, išvilioti pinigus ir tiesiog, na, yra sunku įtikinti, kad mes tikrai to nebandom padaryti. O likę žmonės, turbūt skaičiau, tokie yra, na, kažkur per vidurį, kuriem gali būti aktualu išsaugoti mišką, ypač jeigu tai yra kažkoks jų šeimos miškas, paveldėtas galbūt iš kartos į kartą. Tačiau tiesiog gyvenimui bėgant prireikia pinigų žmonėm ir tai yra na, labai natūralu ir normalu norėti gauti pinigus už savo na, turtą. Tokiais atvejais tiesiog tada motyvacija, kad na, visgi bus parduotas Sengrės fondų, jinai yra ir derybos yra tuomet šiek tiek lengviau, nes tiesiog žmonės gal nenori miško parduoti iškirtimui. Taip pat perkam ir iš įmonių, kurios verčiasi miškų ūkio veikla, tai tuomet tų sentimentų, sakykim, gal yra na, dažniausiai šiek tiek mažiau. Daugiau yra tiesiog na, skaičiuojami pinigai ir lyginama, kiek būtų galima gauti ilgalaikį perspektyvoje už mišką jį iškirtus, ten tada atsodinus ir ten iškirtus vėl po ten x metų, o kiek vat, yra naudos tiesiog parduoti šiandien. Tai tie atvejai tikrai yra na, labai labai įvairūs ir skirtingi.
1: Pašnekovės pasakoja, kad strėvininkų miškas juos susirado tarsi pats. Jį išpirkti pasiūlė miškotvarkos planą rengęs miškininkas, kuris žinojo apie fondo veiklą. Sklypas yra ūkinės paskirties ir priklausė medienos verslų besiverčiančiai įmoniai, kuri jau ruošiasi mišką kirsti.
3: Apžiūrėjom ir tada taip, na, iš tikrųjų gana greitai teko tą sprendimą ir priimti ir derybas vesti su savininkais medienos verslų besiverčiant įmonę. Nes, na, tiesiog jau skaičiavo pinigus ir kad arba mes kertam, arba parduodam, tai tokios gana greitos tos derybos buvo, bet tikrai matėm vertę ir prasme mišką išpirkti. Didžioji dalis jo yra ketvirtos grupės, tai yra ūkinių miškų, dalis trečios grupės. Tai tie kirtimo apribojimai yra, na,
4: sakykime, minimalus,
3: taip.
1: Adelė Banelienė paaiškina, kad atrinkdami miškus išpirkimui fondo ekspertai vadovaujasi keletų kriterijų. Svarbiausia jų – miško amžius ir medžių rūšinė sudėtis.
3: Pagal tą apibrėžimą, kurį mes Sengirės fonde naudojam, tai Sengirė yra miškas, kuriame bent dvi medžių kartos jau natūraliai apsikeitė be žmogaus įsikišimo, be ūkinės veiklos. Tarkim, ažolyno atveju, tai čia gali būti ir ko ne tūkstantis metų, tai na, tokių miškų Lietuvo aišku, kad nėra daug ir gal visai nėra, tai mes tikrai išpirkdami žiūrim ir į miškus, kurie turi potencialą tapti sengirę, nebūtinai jie yra sengirė šiandien, bet turi potencialą ją tapti. Tai aišku, kad miško amžius yra vienas iš kriterijų, tai kuo jis yra didesnis, tuo yra geriau. Medžių rūšis, aišku, yra svarbus kriterijus, tai būtent šie metą mes kažkaip esam išsikėlę tokį tikslą daugiau pirkti ir prioritetą teikti laputynams, tai sakykime, ažolynai yra na, numeris vienas prioritetas. Šie miškai yra retesni Lietuvoje, jų yra mažiau negu pušynų arba eglynų, jie yra biologinė prasme vertingesni, nes tiesiog juose prieglaubs atsiranda na, didesnis kiekis rūšių, jie yra brangesni, nes tiesiog ąžuolo mediena yra na, pati brangiausia. Kriterijų puokštė yra gana plati ir dar iš tikrųjų, ką aš na, visą laiką kažkaip gal kartais ir pamirštam kalbėdami apie kriterijus, bet visą laiką dar reikia turėtum į tai, kad mes vertinam miško tą na, biologinį vertę, bet taip pat mes ir turim na, sugebėti dėl to miško išpirkimo susidėrėti už na, kažkokią logišką ir normalią rinkos kainą. Nes tikrai būna tuo atveju, kai matom labai vertingų miškų, bet na, savininkai tiesiog arba iš vis nenori parduoti, arba kainos lūkestį turi na, tiesiog dvigubai didesnį negu tarkim rinkos kaina yra. Tai tuomet na, tokio sklypo mes irgi neturim galimybės išpirkti.
0: Mes čia yra keletas daug kitų plotelių, kur irgi atviresnė, kur visok dirgelinas, tai bandom pro ten nevesti jūsų, bet džiaugiuosi, kad paliko įspūdį.
4: Bet eglės teisingai nugriuvo irgi liepos nepalėtė taip gražiai.
1: Pažinti strėvininkų miško vertybės išpikoje padeda ir geografas daktaras Ričardas Kurupskas.
4: Jūsos gauna papildomai ir dabar augimas suintensyvės.
0: Jo, tačiau gal galima kaip čia nuraminti jūs, jeigu nežinau, atrodo kažkaip baisiai išvirtusios eglės ar išvirta medžiai, tai miško ekosistemoje tai nėra tikrai kažkoks blogas dalykas, kad išvirtas, sakykim, šiuo atveju sena eglė. Matom, irgi yra nuo kraštelio, bet yra nudžiūsių. Tai tiesiog tai aiškis, kad atsiveria šiek tiek atviresnė aikštelė, kaip Ričardas minėjo, daugiau šviesos čia, kažkokiam tada galbūt jauniem ažuoliukam augti, ar tom pačiom liepom, na, medžiam, kurie turi didesnį šviesos poreikį. Tai dėl to tokia kaita natūraliai miške yra visiškai įprastas dalykas, to na, kažkaip nereikia bijoti, o ta vat, na, čia gulinti medieną, kaip ją gal įprasta vadinti negyva mediena, mes stengiamės Sengirės fonde įvesti žodį gyvastinga mediena, nes jinai jau, na, kai nebežaliuoja metys, jis vis dar yra buveinė gausybė organizmų rūšių, tai yra vabžiai, grybai, ir, na, nežinau, kai kurie net biologai taip gana grubiai sako, kad eglė nuvirtus yra didesnės vertės negu gyva. Nu, tai šiandien nekomentuosiu gal ar, bet, nu, toks kaip pusiau jokelis, bet yra toksai. Tai va. Na, čia didžiausia šios sklypo vertybė be abejo yra seni ąžuolai, tai kurie, na, virš 150 metų tikrai jau skaičiuoja, tai jie sudaro tą sklypo, na, šerdį ir brandulį, bet taip pat yra ir senų liepų, yra skroblų, kurie, na, iš vis nėra tokia, na, sakykime, dažna rūšis Lietuvoje, tai iš karto krito jokis tas įvairia rūšiškumas medyno, ir taip pat reliefas labai, na, išskirtinis, kad tai yra upelio slėnis ir, na, beveik mažai yra sklype kaip šia, lygių vietų, tai tas na, išraiškingas reliefas jis vėl sukuria skirtingą
3: skirtingas mikrobuveinės, skirtingus yra skirtingi dirbožymiai, pačioje derlingesnis, viršuje sausesnis, mažiau derlingas, šiek tiek jau, na, kitos medžių rūšys, kiti augalai auga. Tai tas, sakykime, nors ir pakankamai nedidelis plotas, 8,5 hektaro, bet yra pakankamai didelė įvairovė šiame plote. Tai šitie turbūt dalykai, na, labiausiai krito akis pačioje pradžioje.
4: O čia var raguvėlė tokia, sėkli raguvėlė. Nes vanduo visuomet linkęs koncentruotis. Koks šlaitas lygus bebūtų, yra kažkiek pažymėjimai, kur vanduo koncentruojasi. Ištenka mažam grioveliu atsirasti.
1: Pasak mokslininko, tiek šio miško įvairovė, tiek išlikimą iš dalies nulėmė ir tai, kad jis išsidėstė su pelio slėnyje, kur daug drėgmės, derlingas dirvožėmis ir nelygus reljefas, nepalankus judėti miško technikai.
4: Kalmos, jeigu pasižiūrėjus, tai visos sengirės yra tačiau vandens slėniuose, kur nuo vėjo apsaugota, ten, kur nuo išorinių veiksnių apsaugota, ten, kur sausros eliminuotos, kur pamaitinimas papildomas yra. Kaip ir pas mus turbūt žarnyno mikrofloros įvairovė, tai yra mūsų sveikatos pagrindas, medinė lygiai taip pat medžių įvairovė, lemia visą kitą biologinę įvairovę jos gausumą ir tai užtikrina stabilumą tas ekosistemos. Jeigu pereiti prie reliefo, aš irgi aš dainu į medžių žiūriu, galvoju, čia sąlygos tinkamos tam. Pats medis rodo, kas yra papa, čia va žiūrėkit, uosis. Sąlygos uosiam augti Lietuvoje pasurosius 10 metų stipriai suprastėjusios, nes ištisi uosinai žūsta, kurie šiaurės Lietuvoje. Uosis jis

0: kažkas toksai jau retai įdomaus.
1: Naujau.
0: Nes aišku, ir dirbožėmės jau bus ant kitok šiek tiek ir viską, tai čia vat jo, jaunas irgi jau nėra taip dažna.
1: O šitos vietos sąlygos, tai, žinau, sengirės plotai dažniausiai įskirtinėse vietose, dėl to, kad sudėtingas reliefas yra viena iš sąlygų tokių miškų išlikimo. Jie anksčiau nebuvo patogus, tos teritorijos nebuvo patogios žemės dirbimui, įsavinimui. Ir dabar nelabai sudėtinga. Tai vat seni plotai, kurie išlikė, tai išlikė tokiuose labai komplikuotose vietose. Ir čia toks klasikinis atvejis. Taip plačiau žiūrint, jeigu pakiltumėt virš miško įsivaizduotumėte, tai čia mes esam strėvos senslėniai tokiam. Gavos toks yra guvėtas reliefas su siaurom salpom tokiam. Čia upelis greta yra, tokia nulaidi salpa, kur kažkada potvinio metu gal kažkiek užlieja, atneša daug kalkių. Vat, ir šiaip upelių slėnių, skim, dirbožymis yra pats maisingiausias. Jeigu reikia rasti kažko gero aplinkoje esančios nederlingose vietose, nusileiskit prie upelio, ten bus visi turtai sunešti vienoje vietoje. Viską rasti ir geriausios augavietės, vertingiausi medžiai, auga ir panašiai.
2: Kopdami stačių upelio šlaitų, prieiname gana retą Lietuvoje medį, išsiskirianti margai dėmėtų kamienų.
1: Pastebėjote, skroblų turime. Fantastika, skroblai. Ant šiaurinio paplitimo ribos ir seni. Sugrįžkite, žinokit, čia yra... Ai, dar vienas yra? Jokauju? Atsiprašau.
2: Geografas atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje yra šiaurinio viso žemyno skroblo paplitimo riba. Ir tai viena iš šilumą mėgstančių rūšių, kuriai dėl klimato kaitos Lietuvoje sąlygos tik gerės.
1: Jo, skroblas yra tas medis, kurį turbūt dauguma matėte vidurio, pietų Europos šalyse, aukštai kalnuose. Na, tai yra šiluma mėgė rūšis ir Lietuvoje jos arealo, paplitimo arealo šiaurinė, šiaurės rytinė riba praeina. Apie Vilniuje jau taip fakšai miškuose jų nebėra, o apie Trakus pavieniai kokie miškuose. Rusakalnio miške ten vienas kitas individas yra jaunas. Na, tai aukštadvario aukštumoje. Ten iš tiesų skroblynų yra, o Vilkaviškio rajone irgi grinis skroblynai gražus yra. Bet medis, kuris labai skulptūriškas yra, ilgaamžis, aukščio, labai didelio aukščių nepasižymis, nekonkuruoja su kokia pušim arba eglė, bet ypatingai mėgsta šiltus šlaitus. Ir dabar va čia pietvakarinis šlaitas, atgrėžtas ant šiaurinių nelabai auga, bet tokiuose sąlygose išgyvena ir tokia labai daili rūšis. Ja, tai šitie medžiai, tie, kurie paribi arealo yra, jie yra perspektyvus klimato kaitos kontekste ir miškininkystės specialistai, jeigu jie žiūri, tai jie pirmiausia orientuoja savo veiksmus būtent į tas rūšis, kurios yra ne iš kažkur kitur, bet jeigu, na, tai pas mus skroblas perspektyvą turi, galima pagreitinti tą procesą, žinant, kokios sąlygos tinkamos, šiauriau kažkur sodinti jos, tada platanalapis klevas, kurio yra pietvakarių Lietuvoje, Šilutės rajono savivaldybėje, Pagėgių rajono savivaldybėje, ten medynai ištisiniai yra. Dabar kaip miestų dekoratyvinis želdynas pas mus dažniausiai. Ir kas ir bukas, gal kažkiek tais dar. Tai yra irgi natūralių Pagėgių savivaldybėje, ten pajūrio klimato juostai. To daugiau kitų, nežinau, to eksperimentų buvo daugybė. Čia pas mus su veimutinė pušėm, raudonuoju ąžalu.
0: Bet
1: jos yra rūšis iš kito žemyno, tai čia yra kažkiek pavojingesnis variantas. O šitos pavojus nekelia, dėl to, kad jos jau susigyvenusios, ekosisteminė ryšiai susiformavę ir panašiai.
2: Pasak Adelės Banelienės, šiemet Sengirės fondas rengia metodiką, pagal kurią būtų galima vykdyti ilgalaikius biologinės įvairovės stebėjimus išpirktose miškų plotuose.
0: Tai iki šiol dalies Sengirės fondo miškų tiesiog buvo atliekami tam tikrų organizmų grupių tyrimai, tai sakykime, grybų, vabzdžių kai kurių grupių, augalų. Ir tikrai mes turim jau bent 10 naujų Lietuvai rūšių atrastų Sengirės fondo miškuose. Tai rodo, kad tie miškai tikrai yra vertingi ir unikalūs Lietuvos kontekste. Dabar, kadangi Sengirės fondas jau 6 metus veikia, tikrai jaučiam, kad esame jau pasirengę ir vykdyti ilgamečius mokslinius tyrimus, tai yra monitoringą, tai būtent, kad atsakytume į klausimą, kaip tie miškai keičiasi. Tai kaip tik šiuo metu, šiais metais mūsų tikslas yra susidėlioti, pasirengti metodiką, kaip tai geriausia atlikti, nes

0: Lietuvoje tokių labai ilgalaikių tyrimų miškuose na, tikrai nėra vykdoma daug. Ir, sakykime, na, privačiose miškuose turbūt iš vis beveik nevykdoma, nes tiesiog na, niekur nėra garantuota, kad tas miškas išliks ilgalaikį perspektyvoj. Tai va, tik na, rezervatiniuose miškuose kažkiek toks monitoringas yra įgyvendinamas. Tai šiuo metu mes tą metodiką kaip tik na, su mokslininkais kartu rengiam ir tikimės, kad nuo kitų metų pavyks jau keletoje sengrės fondo sklypų tą monitoringą pradėti vykdyti ir tada jį na, kartoti ateinančius bent jau 300 metų.
1: Kai čia lankomės yra rugpjūčio vidudienis, Strėvininkų miške gana gaivu, tik staptelėjus pasigrožėti įspūdingų ąžuolų negailestingai gelia uodai. Tuo metu biologija atkreipia dėmesį į jo kamienę genio patogumui įspraustą kankorėžį ir kitus dalykus, kurie padeda pamatyti plika akimi sunkiau atpažįstamą šio medžio ekologinę vertę.
0: Tai vat, toks yra palyginus gal ir nauja tokia kaip idėja ar koncepcija biologijai vertinant senus medžius ir jų vertę, kalbama yra apie mikrobuveinės. Nes, tarkim, norint pažinti kažkas indikatorinės rūšis, kurios ten, na, rodytų, kad šitas medis yra ypač vertingas ten kerpės ar vabžius, yra reikalinga, na, tikrai labai specifinės žinios ir kartais, na, net sunku tą padaryti. Tai vat išsivystė tokia koncepcija mikrobuveinių, kurią yra lengviau pritaikyti ir kuri irgi gali parodyti, na, konkretaus medžio ir tuomet ir miško vertingumą. Tai, tarkim, kad ir žiūrint į šį ąžuolą, mes galim priskaičiuoti didelį kiekį mažyčių mikrobuveinių, kurios, pavyzdžiui, yra viena mikrobuveinė tiesiog yra žievės, va, tokie seni žievės intarpai, kuriuose ten šiek tiek kaupiasi galbūt drėgmės, gali ten kerpės samanos augti. Nudžiūvusi trumpa šaka, ant kurios matome kempininius grybus ir skilučių, kur galbūt ir kažkokie vabžiai įsikūrė. Tai va, kita mikrobuveinė. Čia pačioj, va, gal, kaip jau matot, drevė, kuri jau atsiveria į medžio kamieną, žodžiu, galima beveik įkišti ranką. Vėl yra mikrobuveinė, kur indikuoja, kad yra ertmės, žodžiu, medžio viduje yra vabžių rūšis, kurios jose gyvena. Tai čia šiuo konkrečiu atveju žinom, kad vabalas yra spalvis auksavabalis, gali veistis jame. Tada kažkokios vėl šakos, kurios yra aukščiau nudžiūvusios, kur pasiekia daugiau saulės šviesos, vėl mikrobuveinė. Tai vat tas vienas medis, kuris, na, ten iki keliolikos ir daugiau tokių vat mažų mikrobuveinių gali būti priskaičiuojama, kuri kiekviena sukuria, na, iš esmės namus skirtingom rūšim, kurioms reikia skirtingų tų šiek tiek sąlygų. Tai vat tiesiog pažvelgus galima jų matyti daug, ko niekada nematysim tiesiog, nežinau, 50 metų amžiaus ant pušyje arba berže.
1: Fondas skelbia, kad kampanijai įpusėjus jau surinkta virš 80% šio miško išpirkimui būtinų lėšų. Fondo vadovė džiaugiasi, kad pats sengirės terminas mūsų jau nebėra naujovė.
2: Pati idėja, manau, kad dar tikrai yra daug ką veikti. Tikrai vis tiek tas toksai, kad žmogus turi viską kontroliuoti ir tvarkyti, tas požiūris, manau, kad jis yra gana gajus, bet tam reikia tiesiog žinių. Tai mes matom savo rolę būti tokiu galbūt labiau pavyzdžių veiksmui, ką galima daryti, kad galima susitelkti. Matom, kad truputėlį tai padeda žmonėm gal ir turėti vilties, kad aš galiu atlikti kažkokį veiksmą pats prisidėdamas. Man atrodo, kad tas padeda susitelkti žmonėm, daugiau kalbėti. Ta bendruomenė ar rėmėjai ar kitaip prisidėjo, tai tikrai jaučiasi, kad nemaža dalis tikrai labai įsitraukia į temą, domisi giliau, skleidžia tą žinią plačiau, tik tai be abejo norėtųsi platesnio gal mastelio dar tame. Bet mes, kaip sakom, grįžtant prie to, ar žmogui rūpi, jeigu žmogui rūpi, jisai gali būti bet kokios srities, jisai ras būdą kaip prisidėti ir mes tą netgi matom nuo pat fondo pradžios. Įvairiausi kūrėjai menininkai randa labai originalių ir įvairių būdų kaip prisidėti, tai čia jau yra paskui tik tai vaizduotės limitas, ar ne, kokie tai gali būti būdai, nes, tarkim, vat, menas, kūryba, kultūra, tai yra nu, tos rytis, kur tu gali išnešti tą pačią žinutę visai kitų būdų, visai kitokių formatų.
1: Baigiantis išvykai, pašnekovės užsimena, kad ketina apžiūrėti dar vieną panašų miško sklypą šalimais. Jei pasiseks, galbūt bei įvairoviai bus išsaugotas net didesnis plotas su šimtamečiais ąžuolais derlingame upelio šlaite.
0: Ganėtinai atsitiktinai, bet iš tikrųjų čia besilankant sutiko miško savininką, kuris pasidalino, kad kaip tik svarsto mišką parduoti. Tai sklypas 5 hektarų dydžio ir taip pat dalis jo priskirta ketvirtai grupiai, tai yra ūkiniams miškams, kurie turi na, minimalią teisinę apsaugą, taip pat su senais ąžuolais. Tai na, šiaip aš visai tikiuosi, kad pamatysim vertingą mišką, kurį norėsis išsaugoti. Ir galbūt va, dar po, nežinau, kelių mėnesių ar šiek tiek daugiau, bet jau galėsim kalbėti jau ir apie Strėvininkų praplėstą masyvą.
1: Tai viskas šiandien laidoje. Ja parengiau aš Vaida Pilibaitytė. Ačiū Jums, kad klausotės. Kviečiu įsijungti LRT radiją ir po savaitės. Iki.

0: Baisių atsitikimų niekad nepasakodavo. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo. Va.
1: Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų kampą tą istoriją, nes nu vaikam pasakodavo.
2: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo žemaičio ryšininkė.
3: Radio dokumentika šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
4: Dar vienas bandymas šalyje steigti valstybinės vaistinės. Sveikatos apsaugos ministras sako, žmonėms regionuose įsigyti reikalingų vaistų ne visada pavyksta. Problema nuo jo padėtų spręsti valstybinės vaistinės ligoninėse. Privačių vaistinių atstovai sako, trūksta vaistininkų. Ar Lietuvai reikia valstybinių vaistinių? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
5: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Monika Marija Paulauskaitė pasimatuos nuostabiosios Adelės gyvenimo nutikimus. Dar ankstyvoje jaunystėje sužavėjusi visų savo dieviškų balsų ir užburančiamis dainomis, Adelė nenulipa nuo muzikinės scenos Olimpo. Monika Marija, taip pat vos pasirodžiusi ekrane, visą Lietuvą užbūrė savo fantastišku balsu ir nuoširdžią asmenybę. Atvira širdimi įpuolusi į pramogų ir muzikos pasaulį, jį džiaugiasi sėkme, tačiau po kelių metų tarsi atsitraukė iš viešumos. Ką tenka išgyventi, kai užgriūna dėmesys? Kaip panašias situacijas išgyveno Adelė ir Monika Marija, išgirskime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ugnegesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Vakar vakaro duomenimis buvo sulaukta daugiau nei 1200 iškvietimų. Daugiausia darbo ugnegesiai gelbėtojai turėjo Kauno apskrityje. Didžioji dalis iškvietimų susiję su nuvirtusiais medžiais ir nulūžusiomis šakomis. Audra Lietuvoje pareikalavo ir žmogaus gyvybės. Anykščių rajone ant žmogaus užvirtus medžiui žuvo vyras. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo Facebook'o paskyroje pareiškė užuojautą žuvusio vyro artimiesiems. Jis taip pat teigia, kad per šalį praslinkusios stichijos mastas yra didelis. Apie audros padarytą žalą pranešama ir kaimininėse valstybėse Lenkijoje, Latvijoje, taip pat Estijoje. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasaulyje, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyrauja šiose šalyse ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Išsamiau Domas Raišutis.
2: 89 rūpjūčio 23, 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimininių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
1: Ukrainos kariuomenės generalinis štabas praneša, kad šalies pajėgos smogė naftos terminalui Krasnodaro krašte. Dieną anksčiau Ukrainos kariuomenė taikėsi į Rusijos internetinės prekybos milžinės Ozon sandėlį Samaros srityje. Reaguodamas į tebesitęsiančius Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą, tiesiogiai ar netiesiogiai padedančią Kremliui tęsti karą, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kyivas tokiu būdu esą atvėrė Pandoros skrynę ir grasina smūgiais Ukrainos ekonominiams objektams. Tuo metu fronte dirbantys medikai sako, kad padėtis išlieka labai sudėtinga. Pasak karo mediko šaukiniu Kalina, kariams didelį pavojų kelia Rusijos valdomi dronai kamikadzės.
3: Na, tut kordon duže duže tonkiai.
4: Riba tarp gyvenimo ir mirties yra labai labai plona. Kartais tos ribos tarsi iš vis nėra. Čia gydyti atvežami kariai, mūsų bendražygiai, būna labai skirtingos būklės. Kai kurie jų miršta, kitiems dar galima padėti. Viskas priklauso nuo mūsų evakuacijos komandų. Jos nuolat apšaudo, jos vaikosi FPV dronai. Jų užduotis, kuo greičiau perkelti sužeistuosius nuo fronto iki medicinos įstaigų, kuriems gali būti atliktas sudėtingesnis gydymas.
3: Likuvalinis zakladai. Dėjim padaišimu takoš, nadėjėsi cia medicinų dokumų.
1: Ukrainos kariuomenės medikas šaukiniu Kalina. Siekdama padėti žmonėms lengviau suprasti gaunamų laiškų turinį, sodra įgyvendina projektą Rašykime klientams paprastai. Projekto vadovė sako, kad pagrindinis tikslas užtikrinti siunčiamų laiškų aiškumą. Pasak Vaivos Vasiliauskienės, iki šiol įstaigos raštai buvo pernelyg biurokratiški, todėl dalis klientų nesuprasdavo jų turinio.
5: Raštuose, kuriuos išsiunčia sodra klientams, buvo naudojama labai daug administracinės ir teisinės kalbos ir iš tikrųjų pastebėjome, kad klientai nesupranta, ką mes jiem parašėme, jie ieško papildomos informacijos, mums vėl skambina arba kreipiasi į klientų aptarnavimo priimamosiuose, kad paaiškintų, ką jiems mes patys parašėme. Būtent dėl to ir kilo mintis, kad reikėtų kažkaip tuos raštus padaryti tokius prieinamus skaitytojui, klientui, kad jisai juos perskaitė suprastų iš pirmo karto.
1: Sodros projekto Rašykime klientams paprastai vadovė Vaiva Vasiliauskienė. Šiuo metu Alytuje 13 laipsnių, Vilniuje, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Kaune 15, Klaipėdoje 17. Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po 7.
0: Ryto garsai.
6: Geras sekmadienio rytas, sakau tiems, kurie jau nubudo ir savo dieną pradeda kartu su Lietuvos radiju. Iki 9 valandos prie mikrofono su jumis būsiu aš, Paulius Selezniovas. Dabar trumpai apie tai, ką girdėsite per artimiausias 2 valandas. Jau visai netrukus išsamei sinoptikų informacija. Taip pat laukia ir svarbiausių užsienio įvykių bei kultūros aktualijų apžvalgos. Dar šią valandą ir naujausia ugniagesių informacija apie vakar Lietuvą talžiusios audros padarinius. Dėl audros šį savaitgalį atšaukta 10 renginių, vienas jų Girkalnio griežys. Respublikinė liaudiškos muzikos šventė. Kaip jaučiasi tie, kurie šiai šventei ruošiasi ištisus metus ir ką jie veikia, kai nusprendė šventę atšaukti. Apie tai rubrikoje savaitgalis už Vilniaus šiek tiek po pusės 8. Buvęs vadovybės apsaugos tarnybos vadovas Andrius Pečkys mano, kad per kelis dešimtmečius Lietuvoje susiformavo adekvati valstybės vadovo apsauga. Plačiau šią temą kiek prieš 8. Prieš 37 metus daugiau kaip 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikibo rankomis į gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Baltijos kelias tapo vienu stipriausių taikaus pasipriešinimo ir siekio atkurti nepriklausomybės simboliu. Kaip ši data bus paminėta Lietuvoje, bei kokią prasmę Baltijos kelias

0: Lietuvos turi šių dienų kontekste. Apie tai jau po aštuntos. Lietuvoje vis mažiau jaunų žmonių renkasi ūkininko kelią. Per 15 metų jaunųjų ūkininkų skaičius sumažėjo daugiau kaip per pus, nuo 41 tūkstančio iki 20. Kodėl jų mažėja bei kokias grėsmes tai sukels ateityje? Apie tai kalbėsime po pusės devintos, antroje laidos valandoje ir naujausia bendrovės ESO informacija apie tai, kaip sekasi šalinti audros padarinius, taigi visos šios temos ryto garsuose iki devintos. Na ir iki devintos galite spėti sudalyvauti šio ryto LRT radio Facebook konkurse. Po konkurso įrašų kviečiame jūs pasidalinti savo prisiminimais apie Baltijos kelią, o vienam iš jūsų laidos pabaigoje atiteks ir šio ryto prizas. 7:07 su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai vakar per šalį keliavo ciklonas ir tikrai daugelyje šalies regionų pūtė stiprus vėjas, iškrito gausūs krituliai. Ką fiksavo jūsų meteorologinės stotelės, kur daugiausia lietaus iškrito, kokį stipriausią vėją fiksavote ir ar galima sakyti, kad ši audra stipriausia šią vasarą, o gal net ir šiemet?
1: Na tikrai, tas pietinis ciklonas atnešė nemažai kiek lietaus, tiek vėjo. Lietaus sulaukėme daugelį rajonų smarkaus, o Šilutėje net ir katastrofinio. Dėl vėjo, tai vėjas buvo 18-23 metrai per sekundę, vietomis siekė 24-28, na o Ventėje įpūtė uraganinis vėjas 33 metrai per sekundę. Tai tikrai galima sakyti, kad tai yra šios vasaros stipriausia audra.
0: Kalbėti apie visų metų stipriausią audrą turbūt būtų šiek tiek per drąsu.
1: Na tikrai taip ir truputį per ankstų, nes metai dar nesibaigė ir jie gali atnešti mums naujų siurprizų.
0: Kalbant apie šios dienos orus, ar dar gyvensime to paties pietinio ciklono įtakoje, ar laukia vėjuoti lietingi orai, ar turėsime šiokių tokių permainų?
1: Na, orai gerėja, nors mes vis dar būsime to pietinio ciklono įtakoje, bet jam tolstant vėjas nusilps. Lietaus sulausime daug kur, bet trumpo, kai kur bus perkūnija, vėjas bus vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę ir tik tai vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
0: Nauja darbo savaitė prasidės rytoj, ar jie atneš kažkokių pokyčių?
1: Na taip, orai gerėja, nors pirmadienio naktį dar vietomis, o dieną daugelio rajonų trumpi lietus numatomi, kai kur su perkūnija, bet vėjas jau bus tik tai vidutinio stiprumo, o temperatūros išlieka apie 8-13 laipsnių šilumos naktį, dieną 16-21. Antradienis jau tik tai vietomis atneš trumpą lietaus. Naktį kai kur susiformuos rūkas, vėjas nusilps, temperatūra naktį 7-12, pajūryje 13-16, dieną šils iki 17-22. Kalbant apie likusią savaitės dalį, lietaus neturėtume sulaukti. Vėjas bus silpnas, na, temperatūros kils iki 23-24 laipsnių šilumos.
0: Ačiū Jums, tai sinoptikas Janas Vaitkevičius su išsame orų prognoze šiai bei artimiausioms dienoms 7:00 ir beveik 11 minučių Lietuvoje.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
0: Svarbiausius pasaulio įvykius apžvelgsime su užsienio naujienų redaktore Ieva Balsiūnaite. Ieva, Ukrainos institucijos pradėjo tyrimą dėl galimo aplaidumo po to, kai paskelbus oro pavojų, prekybos centras, kuriame penktadienį žuvo 16 žmonių, tęsė darbą. Tai kas daugiau žinoma apie šio tyrimo aplinkybės?
3: Labas rytas, Pauliau. Na, tai tyrimas, kaip ir minėjai, pradėtas dėl galimo aplaidumo po penktadienio smūgio prekybos centrui Kryvyj Rihe. Per šią ataką, kaip žinia, žuvo mažiausiai 16 žmonių, dar 130 buvo sužeisti. Na ir tyrimas yra nukreiptas į prekybos centro vadovybę, atsižvelgiant į tai, kad prekybos centras dirbo nepaisant paskelbto oro pavojaus. Na ir vykdant tyrimą bus aiškinamasi, ar lankytojai ir darbuotojai buvo tinkamai informuoti apie dronų keliamą grėsmę, ar laiku nurodyta evakuotis. Tyrėjai taip pat nagrinės pranešimus apie tai, kad slėptuvių durys esą buvo užrakintos, na ir bendrai aiškinsis, ar reagavimo procedūros buvo tinkamos regionui, kuris yra

0: netoli fronto linijos. Na, šis Rusijos smūgis, kaip žinia, sulaukė plataus pasmerkimo, tai buvo dvigubas smūgis, smūgis nukreiptas į prekybos centrą, čia atvykusius gelbėtojus. Na ir reaguodamas į šią ataką, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pažadėjo Ukrainai skirti daugiau amunicijos oro gynybos sistemoms ir Zelenskis, Ukrainos prezidentas, teigia kalbėjęs beveik 2 valandas su Macronu, kuris išreiškė norą tapti tokiu tarsi tarpininku ir Ukrainos vardu kreiptis į sąjungininkus, kurie turi Patriot raketų būtent šioms oro gynybos sistemoms. Na, po efektyvių Ukrainos smūgių Rusijoje grasinimų Kyjivui pažėrė Vladimiras Putinas, teikdamas, esą Kyjivas atvėrė Pandoros skrynę, pagrasino smūgiais Ukrainos ekonominiams objektams, ką Rusija, na, vienaip ar kitaip daro, vis atakuodama civilinius objektus Ukrainoje, na, ir šie Putino pareiškimai pasigirdo būtent po Ukrainos smūgių surengtų prieš Ozon elektroninės prekybos milžinę, pagrindinę Wildberries konkurentę. Wildberries, kaip žinia, Ukraina atakuoja pastaruoju metu. Taip pat verta paminėti ir tai, kad kovos ir sunkus mūšiai tęsiasi ir fronto linijoje, ir Ukrainos kariuomenė praneša apie intensyviausias atakas Konstantinivkos kryptimi, kur Rusija tęsia puolimą. Čia dirbantys medikai, Ukrainos karo medikai, sako, kad padėtis išlieka labai sudėtinga, ir karo medikas Šaukinių Kalina teigia, kad didelį pavojų kariams kelia Rusijos valdomi dronai kamikadzės.
1: Na, tut kordon duže, duže tonenki.
2: Riba tarp gyvenimo ir mirties yra labai, labai plona. Kartais tos ribos tarsi iš vis nėra. Čia gydyti atvežami kariai, mūsų bendražygiai, būna labai skirtingos būklės. Kai kurie jų miršta, kitiems dar galima padėti. Viskas priklauso nuo mūsų evakuacijos komandų. Jos nuolat apšaudo, jos vaikosi FPV dronai. Jų užduotis – kuo greičiau perkelti sužeistuosius nuo fronto iki medicinos įstaigų, kuriems gali būti atliktas sudėtingesnis gydymas.
1: Likuvalinis zakladai. Dėjim padaišimu takoš, nadėjėsi atsiemi dešimt dokumų.
0: Taip, su žurnalistais kalba Ukrainos kariuomenės medikas Šaukinių Kalina Paulių.
3: Jeva, stipri audra praužė ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse. Tas ciklonas keliavo tolyn ir Latvija skaičiuoja didelius nuostolius. Tai kokie stichijos padariniai ten?
0: Išties, Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, audra pridarė reikšmingos žalos. Pranešama, kad sugriuvus pastatui žuvo vienas žmogus, gelbėtojai ištraukė jį iš griuvėsių, perdavė medikams, na, bet jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Taip pat pranešama, kad šalindamas audros padarinius Bauskos regione buvo sužeistas ugniagesiais gelbėtojas, jis perduotas medikams, ant dar vieno žmogaus užgriuvo medis, ir Latvijos pareigūnai taip pat praneša, kad daugiau kaip 250 000 namų ūkių susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Teigia Latvijos tarnybos, kad tikimasi per parą sutvarkyti šiuos gedimus. Taip pat ir eismo sąlygas šalyje toliau apsunkina kelius užvertę medžiai, buvo sutrikusi ir viešojo transporto veikla, Rygos oro uostas turėjo nukelti ar nukreipinėti skrydžius. Ir kai kuriuose Latvijos vietose, centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje, iškrito beveik mėnesio norma kritulių, ir kaip ir Lietuvoje, Latvijoje įspėjimai dėl stipraus vėjo galiojo visoje šalies teritorijoje. Itin sudėtingos sąlygos ir stiprus vėjo gūsiai ten fiksuoti vakare. Na ir pasak Latvijos pareigūnų, vakarykštė audra buvo labiausiai niokojanti nuo 2005 metų, kai praužė uraganas Ervinas, smogęs tąsik ir Lietuvai, Skandinavijos šalims, ir galima paminėti ir dar vieną kaimynę, mūsų kaimynę Lenkiją, kur taip pat netilo pagalbos skambučiai. Čia dauguma incidentų buvo susijęs su nuvirtusiais medžiais, užtvindintomis gatvėmis, pastatais ar rūsiais. Na, apie sužeistuosius Lenkijoje nepranešta, Pauliu.
3: Ačiū tau, tai užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė, o plačiau apie audros padarinius Lietuvoje ryto garsuose pasikalbėsime jau po 7:30, 7:16.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.

0: www.žyvos.lt.
1: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: Čia LRT Radijas.
4: Nu, dabar eterėjo užsienio kultūros naujienos, šį kartą apie Sicilijoje pavogtus renesanso kūrinius ir Zalcburge dingusias auksinės Mozarto figūrėles. Niujorke vėl eksponuojama seniausiai išlikusi Homero Odisėjos fragmentai ir Lenkijoje iškilusia, kaip manoma, aukščiausia Europoje mergelės Marijos statula. Plačiau pasakoja Justė Krikščiūnė.
5: Užsienio kultūros spaudos apžvalgą pradėkime nuo dviejų vagysčių. Vienoje dingo šimtmečius išgyvenę renesanso šedevrai, kitoje daugiau kaip 200 auksinių Mozartų. Kaip rašo meno naujienų portalas Art News, Sicilijoje iš Mesinos regioninio muziejaus pavogti 4 renesanso meistro Antonella Mesiniečio kūriniai. Tarp jų 3 iš 5 išlikusių 15 amžiaus šventojo Grigaliaus poliptiko dalių ir nedidelis dvipusis paveikslas, kuriame vaizduojama mergelė Marija su kūdikiu ir pranciškonu vienuliu, o kitoje pusėje Kristus. Vagys į muziejų įsibrovė šeštadienio vakarą, kai Mesinoje vyko didelės religinės iškilmės žolinė. Iš pradžių jie paėmė visas 5 išlikusias poliptiko dalis, tačiau 2 vėliau buvo rastos paliktos prie sienos netoli muziejaus. Šventojo Grigaliaus poliptikas buvo sukurtas vienuolynui, kuri 1908 Mesino žemės drebėjimą sunaikino. Tai vienintelis Antonello Mesiniečio kūrinys išlikęs jo gimtajame mieste. Muziejaus direktorė Marisa Mercurio dienraščiui The Guardian sakė, kad tai itin skaudi netektis. Cituoju, pavogti milžiniškos kultūrinės, meninės ir simbolinės reikšmės kūriniai. Ne tik Mesinai, bet ir visai Sicilijai. Pasak jos, prarastų darbų neįmanoma vertinti vien pinigais. Jie išgyveno žemės drebėjimą ir 5 istorijos šimtmečius. Meno kūrinių vagystės Italijoje nėra retos. Vos prieš kelias dienas policija pranešė suradusi iš muziejaus netoli Parmos pavogtus kūrinius. Tačiau vagims regis rūpi ne tik renesanso šedevrai. Kaip rašo portalas Artnet News, Salzburge dėl ilgapirščių teko anksčiau laiko nutraukti dalį Wolfgango Amadeus Mozarto 270-osiams gimimo metinėms skirtos viešos meno instaliacijos. Liepos viduryje fondas Mozarteum įvairiuose miesto vietose išdėstė 320 auksinių, maždaug pusės metro aukščio Mozarto figūrėlių, kurią sukūrė vokiečių konceptualaus meno kūrėjas Otmaras Hörlis. Tačiau Liepos pabaigoje jau buvo dingę daugiau kaip 80 auksinių Mozartų, o rugpjūčio 12-ąją iš 320 jų buvo likę vos 110. Vokietijos naujienų agentūrai Otmaras Hörlis sakė nemanantis, kad skulptūrėlės po vieną išsinešė paprasti lankytojai. Jo manimu tai galėjusi būti, cituoju, organizuota vagystė. Kiekvieną auksinį Mozartą planuota parduoti po 90 eurų, tad prarastų skulptūrėlių vertė siekia apie 20 tūkstančių eurų. Ir toks likimas Hörlio kūryba ištinka ne pirmą kartą. 2023-aisiais prie operos teatro Bairote jis buvo pastatę 115 auksinių Vagnerio figūrėlių. Dingo visos. Policijai jų rasti nepavyko.

Kelkimės į Jungtines Amerikos valstijas, kur po ilgos pertraukos dienos šviesą išvydo vienas itin senas eksponatas. Kaip rašo meno naujienų portalas Art News, New Yorko Metropoliteno meno muziejus vėl eksponuoja seniausiai išlikusi Homero Odisėjos fragmentą. Jį dabar galima pamatyti muziejaus graikų ir romėnų meno skyriuje. Art News svarsto, kad susidomėjimo Homero epu galėjo sustiprinti ir šią vasarą kino teatrus pasiekusi Kristoferio Nolano Odisėją. Filmas jau uždirbo daugiau nei milijardą dolerių ir tapo komerciškai sėkmingiausių režisieriaus filmų.

Metropoliteno meno muziejus nurodo, kad tai pirmasis kada nors aptiktas ankstyvojo Ptolemajų laikotarpio Odisėjos fragmentas. Jis sukurtas 3 amžiaus prieš mūsų erą pirmojoje pusėje Egipte. Tekstas užrašytas ant papiruso, naudojant anglies ir vandens mišinį. Tačiau įdomiausia, ne vien jo amžius. Fragmente išlikusios Odisėjos 20-osios giesmės eilutės, tarp jų 3, kurių šiandieninėme standartinėme epo tekste nėra. Kaip aiškina muziejus, šis papirusas liudija, kad 3 amžiuje prieš mūsų erą egzistavo skirtingos vietinės Odisėjos versijos. Metropoliteno muziejaus graikų ir romėnų meno skyriaus kuratorius Šonas Hemingvėjus tai siejo su žodine epo perdavimo tradicija. Pasak jo, skirtingi dainiai pasakojimus kartais papildydavo ir pateikdavo savas jų versijas. O pats muziejus šio mažo papiruso kelionę lygina su pagrindinio epo herojaus Odisėjo kelione. Cituoju. Kaip ir graikų karys, šis objektas mums primena, kad pats Odisėjos pasakojimas per istoriją taip pat nukeliavo savitą kelią.

Paskutinė naujiena nukelia mus pas kaimynus Lenkus, kur nedideliame kaime iškilo, kaip manoma, aukščiausia mergelės Marijos statula Europoje. Kaip rašo The Guardian, centrinėje Lenkijoje esančiame Konotopės kaime šeštadienį pašventintas beveik 56 metrų aukščio monumentas. Pats kaimas turi mažiau nei 150 gyventojų, tačiau į statulos pašventinimo ceremoniją susirinko šimtai žmonių. Per iškilmes iš sraigtasparnių ant susirinkusiųjų buvo barstomos mažos raudonos rožės. Ši statula net aukštesnė už garsųjį Kristaus atpirkėjo monumentą Rio de Janeiro, kuris kartu su postamentu siekia 38 metrus. Tiesa, Lenkijos statulos aukštis skaičiuojamas kartu su 15 metrų aukščio karūnos formos postamentu. Pasaulyje yra ir aukštesnė mergelės Marijos statula. Filipinuose jis siekia 98 metrus. Euronews skelbia, kad monumentą finansavo milijardierius Romanas Karkosikas, o jo statyba galėjo kainuoti apie 100 milijonų zlotų, arba maždaug 26 milijonus dolerių. Vietos valdžia tikisi, kad statula pritrauks piligrimų ir turistų, bei padės kurti darbo vietas vienoje skurdžiausių regiono savivaldybių. Tačiau ne visi vietos gyventojai tuo džiaugiasi. Kai kurie sakė manantis, kad šiuos pinigus būtų buvę geriau skirti, pavyzdžiui, ligoniniai ar vaikų globos namams. Monumentas iškilo tuo metu, kai pačioje Lenkijoje religijos vaidmuo pamažu mažėja. Naujienų portalai primena, kad 2021 gyventojų surašyme Romos katalikai save įvardijo 71% Lenkų, nors prieš dešimtmetį tokių buvo 88%. The Guardian pažymi, kad religijos reikšmė ypač mažėja tarp jaunų žmonių ir miestų.

gyventojų. Nors katalikų bažnyčia tebėra įtakinga kaimiškose vietovėse ir tarp vyresnių žmonių. Tiek kultūrinių užsienio naujienų šį kartą. Su jumis buvau aš, Justė Krikščiūnė.

0: Žinios trumpai.
1: Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrą Orenburge. Apie tai pranešama platformoje Telegram. Paviešintose fotografijose ir vaizdo įrašuose matyti iš sandėlio po atakos kylantys dūmai. Tai jau antra naktis iš eilės, kai atakuojama Ozon infrastruktūra. Ši bendrovė yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Pastaraisiais mėnesiais Rusijoje Wildberries sandėliai buvo atakuoti ne kartą. Kanados premjeras sako, kad nauji Jungtinių Valstijų muitai kanadietiškoms prekėms yra klaidingai paskaičiuoti ir skirti pakenkti bei suskaldyti. Tai Markas Karnis teigė po žlugusių derybų, kai Vašingtonui ir Otavai nepavyko rasti sutarimų ir išvengti naujų 50% muitų daliai kanadietiškų prekių. Karnis sako, kad jo šalis dabar yra prekybos kare ir pažadėjo nuo rugsėjo 8 dienos atsakyti Jungtinėms Valstijoms analogiškais muitais. Minimos 37-osios Baltijos kelio metinės. Įvairiuose Lietuvos miestuose vyks renginiai, koncertai, parodos, susibūrimai. 89 metų rugpjūčio 23 dieną, minint Molotovo-Ribbentropo pakto ir jo slaptųjų protokolų pasirašymo

0: 50-ąsias metinės, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis Estijos ir Latvijos liaudies frontai suorganizavo Baltijos kelią, 650 km ilgio gyvą grandinę sujungusią Vilnių, Rygą ir Taliną. Skaičiuojama, kad rankomis susikibę įsirikiavo apie 2 milijonus žmonių. Vilniuje šiandien vyks 17-asis dviračių sporto renginys Velomaratonas. Anot organizatorių tikimasi, kad šiemet į jį susirinks beveik 10 tūkstančių dviračių entuziastų. Jėgas išbandys profesionalūs ir mėgėjai, dviratininkai bei vaikai. Į trasą taip pat leisis paspirtukų, riedlenčių ir riedučių entuziastai. Dėl renginio šiandien sostinėje centrinėje miesto dalyje iki 19 valandos bus ribojamas eismas. Keisis dalies autobusų ir troleibusų maršrutai bei tvarkarašiai. Šiuo metu Lietuvoje apie 13-14 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau, čia 17. Šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis. 3 minutės po pusės 8.
1: Ryto garsai.
2: Per Lietuvą šeštadienį keliavęs ciklonas pridarė daug žalos. Gelbėtojai reagavo į šimtus pranešimų. Anykščių rajone Mažionių kaime užvirtas medis pražudė žmogų. Apie praėjusią parą pasikalbėsime su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Labas rytas.
3: Sveiki.
2: Tai kokia buvo praėjusi para gelbėtojams, kiek daug darbo dėl audros ir jos padarinių šalinimo turėjote?
3: Vienareikšmiškai praėjusi para buvo pati intensyviausia audros padarinių šalinimo darbų skaičiumi per pastaruosius 20 metus. Ir iš viso šiai valandai mes skaičiuojame, jog nuo vakar pietų iki būtent šiandien ugniagesiai gelbėtojai išvyko į daugiau nei 1800 iškvietimų, kurie būtent ir buvo susiję su audros padarinių šalinimu. Jeigu truputį padetalizuoti tuos ugniagesių gelbėtojų iškvietimus, tai didžioji jų dalis buvo susiję su nuvirtusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Nemažai buvo iškvietimų ir kai ugniagesiai gelbėtojai vyko šalinti medžių užvirtusių ant automobilių, čia apie 100 tokių įvykių užfiksuota per praėjusią parą Lietuvoje, apie 100 taip pat įvykių fiksuota, kai medžiai užvirto ant pastatų ir dar apie 50 iškvietimų, kai nuvirtė medžiai, būtent užkrito ant tam tikros elektros infrastruktūros.
2: Tai, kaip suprantu, nors vakarop jau stichija silpnėjo, rimo, bet gelbėtojai darbo turėjo ir nakties metu.
3: Taip, turėjo gelbėtojai darbo ir nakties metu, tačiau, žinoma, atsižvelgiant ir į pačias sąlygas, tamsių paros metu darbai tikrai buvo iš esmės labai stipriai sumažinti. Ugniagesiai gelbėtojai vyko tik į tas vietas, kuriuose galėjo pirmiausia užtikrinti pačių gelbėtojų saugumą. Ir jeigu jau tie įvykiai tikrai buvo būtini ir pavojingi žmogaus gyvybei arba sveikatai. Tačiau didžioji dalis, vat, būtent mano nurodytų tų 1800 iškvietimų buvo gauti iki vakar, maždaug 10 valandos vakaro. Ir šiandien nuo maždaug 7 valandos ryto tų iškvietimų skaičius vėl matome didėja, nors, kaip ir minėjo sinoptikai, kaip ir matome mes patys, tie orai Lietuvoje tikrai stabilizavosi, dabar kažkokių pavojų neižvelgiame, tačiau kaip ir praktika mūsų ugniagesių gelbėtojų rodo, jog ir kitą parą po tam tikros stichijos tų iškvietimų skaičius tikrai nemažėja, galbūt jis būna mažesnis, tačiau išlieka stabilus, kadangi žmonės tiesiog po tos audros ir vyksta kažkur ir pamato, kad ant kelio važiuojamosios dalies yra nukritę medžiai ir galbūt vakar galvodami, kad kvies gelbėtojus tik tuo atveju, jeigu jau ta audra pasibaigs, palaukia iki šiandien, tai šiandien taip pat tikimės tikrai, kad tų skambučių skaičius bus nemažas, būtent susijusiu su audros padarinio šalinimu.
2: Kuriuose

0: skrityse darbo buvo daugiausiai?
1: Jeigu bendrai pasižiūrėtume į Lietuvos žemėlapį, tai ugniagesiai gelbėtojai, kas yra nelabai įprasta, tačiau vakar vyko į visus šalies regionus. Bet jeigu jau pasižiūrėti pagal skaičius, kur tų iškvietimų skaičius buvo didžiausias, tai vienareikšmiškai tai yra Kauno apskritis. Iš viso Kauno apskrityje ugniagesiai gelbėtojai iškvietimus vyko netoli 500 kartų, tai yra beveik ketvirtadalis visų vakar paros iškvietimų ir dar galima išskirti Vilniaus, Utenos ir Alytaus apskritis.
0: Ir pabaigai, kalbant apie skaudžią nelaimę Anykščių rajone, gal aiškėja aplinkybės, kaip jį įvyko, kaip ta audra pareikalavo žmogaus gyvybės?
1: Taip, vakar stichija parodė savo galę pačiu skaudžiausiu būdu ir vienas žmogus Anykščių rajone dėl nuvirtusio medžio žuvo. Tuo aplinkybių labai aptarinėti matyt nenorėtume, tačiau pati esmė, jog žmogus prie savo tvenkinio žvejojo ir ant jo užvirto bežvejojančio medis.
0: Kągi, ačiū Jums už aptartą praėjusią parą ir audros padarinių šalinimą, tai prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Na, o dėl audros šį savaitgalį atšaukta dešimtis renginių. Jurbarko, Akmenės, Pagėgių miestų šventės, dešimtmečius rengiami įvairūs festivaliai. Organizatoriai sako, patyrė didžiulių nuostolių, nes brangiai kainavę atlikėjai neturėjo galimybės pasirodyti, tad su jais reikės tartis iš naujo. Taigi, kaip jaučiasi tie, kurie šventei ruošiasi ištisus metus, o ji neįvyko, ir ką jie veikia, kai nusprendė šventę atšaukti.
2: Savaitgalis už Vilniaus.
3: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.

0: čia Raseinių rajono Pramedžiavos kaimelio vyrų kapela. Šiuo metu Pramedžiavos vyrai turėtų groti Girkalnio griežinėje, respublikinėje, liaudiškos muzikos šventėje, kuri turėtų vykti vos už kelių kilometrų ir į kurią įprastai suvažiuoja kapelos ir klausytojai iš visos Lietuvos. Deja, šis renginys atšauktas, nes, kaip sako tarnybos, šią dieną Lietuva siaubė turbūt didžiausia audra per 20 metų. Nors kapelos ir klausytojai į Girkalnį neatvažiavo, renginį organizuojantys žmonės audrą pasitiko ne namie, o Pramedžiavos bendruomenės namuose. Čia turėjo vaišintis maistu, kuris buvo paruošta 100 šventės dalyvių, šoko pagal Pramedžiavos vyrų atliekamą muziką. Taigi šiandienos pasakojimas apie nuoširdų žmonių darbą ir pastangas, kurias beveik tiesioginė to žodžio prasme nupūtė stiprus vėjas.
1: Esu Vaiva Bukauskienė, kaimų bendruomenės Girkalnis pirmininkė.
0: Ir Vaiva, mes dabar susitinkam netoli Girkalnio, kitam kaimelį, lyja, laukiam audros. Kaip jūs jaučiatės, kad daugybės mėnesių jūsų kitų bendruomenės narių, kitų Girkalnio gyventojų ir aplinkinių kaimų žmonių pastangos nuėjo veltui?
1: Blogai, labai blogai iš tikrųjų, nes čia ruoštasi tai visi metai atgal. Ir žinot, kai dar iš vakaro lyg tikiesi, stebi prognozes ir buvom optimistai, o šiandien ryte jau optimistika visa dinga ir viskas.
0: Ir dabar pats renginys, tai yra Girkalnio griežinė, toks pavadinimas, tai yra respublikinė liaudiškos muzikos kapelų šventė. Ši būtų buvusi 22-oji, aišku, jūs ketinat rugsėjį organizuoti, tikrai neišmesit šitos šventės į šiukšlių dėžę. Apie ką tas renginys, kokio jis masto, kokio jis lygio, papasakokit.
1: Pats pavadinimas ar net skleidžia, kad yra respublikinė šventė, respublikinė iš kelių aspektų, sakykim. Ir kapelos kolektyvai atvyksta iš visos Lietuvos. Ir žmonės, girkalniškių, jeigu lygintumėm masę, turbūt būna mažiausia dalis. Atvyksta iš įvairių miestų ir kai tu girdi, kad net atvyksta iš Elektrėnų, Ignalino žmonės, tai supranti, kad kažką darai gerai.
0: Įprastai, kur konkrečiai vyksta šita visos dienos šventė, tai yra lauke, atviroje erdvėje, jūs tokį ten turit kaip amfiteatrą, jeigu galima sakyti.
1: Taip, tai yra vieša lauko erdvė. Girkalniškiai ją vadina dauba. Mes gražiai vadinam Vingio gatvės vasaros estradą. Tai yra tikrai tokia tarsi duobė, važiuojant keliu, tiesiog tarsi dingsta viskas, ar ne? Reikia leistis į apačią nuo kalno, ten yra sena, yra asfaltuota aikštelė paruošta ir mes ten tą šventę vykdom su visom mugėm, su visom pramogom, su visais koncertais ir panašiai visi puikiai telpam.
0: Ir visgi kultūros centras čia priėmė sprendimą, kadangi jis atsakingas už visą įgarsinimą, brangią techniką ir panašiai, visus renginius atšaukti.
1: Realiai gal pats kultūros centras ne taip drastiškai, vis tiek pasitardami, tokiu, sakykime, bendru sutarimu. Nes, na, buvo gaila, kai nuo ryto jau ir palapinės mūsų vakar įrengtas visas miestelis ėmė plasnoti ir kai kurios netgi skristi. Tai tiesiog stebėdami, kad tos prognozės nesikeičia, susisiekėm su garso operatorium, su kultūros centro direktore, pasitarėm, na, kad arba atšaukiam, arba keliamės. O jo lab, kai ėmė skambinti kapelos ir sakyti, kad dėl tokio oro atleiskit, mes negalim atvykti.
0: Net pačios kapelos taip. Jau jums skambino, sako, žiūrėkit, pavojinga, niekur nevažiuosim.
1: Tikrai taip, ir tada supratom, na, kad gana to optimizmo ir svarstykim tą variantą greičiausiai perkelti šventę, nes patalpose mes tos dvasios neparodysim, netiduosim.
0: Iš viso Girkalnio griežiniai turėjo pasirodyti 11 kapelų iš visos Lietuvos. Buvo tokių, kurios norėjo atvažiuoti, svarstė atvažiuoti ir labai nuliūdo, kai paskambinot, pasakė, žiūrėkit, nevažiuokit, renginio šiandien nebus.
1: Tai dvi kapelos ryte jau paskambino, atsišaukė.
0: Pačios.
1: Tiesiog, taip, kad jau atleiskit, bet tiesiog dėl sąlygų, na, buvo, kitom skambinau pati, jau atsiprašiau. Prašiau susiderinti kitą kartą, galbūt pavyks, kai jau visas mintis susidėliosim. Tai aišku, nuliūdo. Vienas vadovas, Vytautas, Panevėžio kapelos, tai sako, labai gaila ir mum yra tai pasitaikę, bet jau mūsų nepamirškit, mes atvyksim kitą kartą.
0: Bet sutikit, atšaukti tokio lygo renginį dėl prastų orų retas atvejis Lietuvoje.
1: Labai, iš tikrųjų, aš asmeniškai nebuvau girdėjus ir susidūrus, kad kažkas jau taip visiškai atšauktų renginį. Smulkus ar ne renginys galbūt yra paprasčiau, persikelia į vidų ar ne į pavėsinę kokią. Daug kas bent jau iš mano patirties, pasiryšta tęsti tą renginį ir blogo oro sąlygom, jo labai jeigu tai didelis ar ne renginys ir miesto šventė, tarkim, bet kas tada atsitinka ir nepatogu organizatoriam, nepatogu dalyviams, o apie svečius turbūt ką belieka kalbėti, ar ne su skėčiais, arba jų praktiškai nėra. Tai, o mes žinodami tą tradiciją, kad tikrai žmonių daug ir jie mėgsta šokti, jie dalyvauja nuo ryto iki vakaro, veiksmas vyksta, kaip sakant, tai mes priėmėm tokį, na, skaudų sprendimą, aš sakyčiau. Ir pas mus Raseinių rajone, na, nežinau, per mano darbo metus turbūt vieni pirmųjų, kada tokia šventė yra atšaukta.
0: Tik pasakysiu klausytojams, kad aš esu Raseinių rajone Pramedžiavoje, o šiandien Girkalnio griežinė Girkalnį turėjo vykti už 7 km nuo čia. Ir kaip sinoptikai ir prognozavo, šeštadienio popietė jau ir šiuos rajonus turėtų pasiekti labai stiprus vėjas. Tai aš dabar esu tokioj pačių žmonių, sako statytoj tvirtoj pavėsiniai. Bet vat aš jau matau toliau, kur yra medžiai, vėjas yra tokio stiprumo, kad pradėjo laužyti šakas. Tai iš tiesų tikrai pavojinga ir matyt visai buvo logiškas sprendimas didžiulį renginį atšaukti.
2: Rasa Rūkštelienė.
3: Audrius Rūkštelis.
0: Jūs abu esat vyras ir žmona, abu esat pramedžiaviečiai, priklauso šitai bendruomenė, atstovaujat žmonėm ir jau ne vienus metus su ta, sakykim taip, pramedžiaviškių sukurta virtuve ant ratų, važinėjat po visą Lietuvą ir maitinat įvairių švenčių dalyvius. Kuo ketinot maitinti Girkalnio griežinės žmonės? Nes apie 300 maždaug jūsų buvo paprašyta pamaitinti. Koks meniu turėjo būti?
2: Buvo paprašyta, kad būtų troškinys su daržovėmis ir tarkiniai blynai.
0: Kiek jūs jau buvot visko priruošę?
2: Priruošę buvo du maišai atvežta bulvių, nuskuto 9 kibirus, morkų 1,5 kibiro buvo, paskui buvo svogūnų, 10 kg irgi buvo suruošta, mėsa buvo atvežta. Ir supjaustyta gabaliukais, viskas suruošta, paruošta troškiniai.
0: Tai kiek, pavyzdžiui, valandų darbo jau yra įdėta jūsų maždaug tų 10 žmonių, va tik iš šventės, kuris beveik nuėjo per niek?
2: Vakar pradėjome nuo 3 valandos susirinkę ir 9, nes viską iš vakaro taikėme susidėti ir indus, visus įrankius jau viską.
0: Viską buvot jau susidėję.
2: Taip, šį kartą net tikai ir miltų.
3: Mašina buvo jau pečiai sukrauti, viskas.
0: Kas irgi labai sudėtinga, nes čia reikia klausytojams pasakyti, kelių, jūs turit savo normalius automobilius, bet kai jums reikia persivežti, visa šitas krosnis jūsų ten rankų darbo,

0: Skutot, tai čia suprantu ir susibūrėt, todėl, kad nėra kur dėti paruošto maisto.
1: Taip, įdomuoti, pirmininkė mūsų rytė pradėjom skambinėtis vieni pas kitų, ką darom, nes jau matom, kad tikrai šventė atšaukta, nu gaila labiausiai bulvų, nes jų nu, neišlaikysit. Nu, tai vyrai išvažiuoja rinktis palapinės, grįž pietų ir pasikepam vieną kibirą tik tai pradžiai. Bet va, muzikantai užvažiavo visi draugiškai. Taip, kita kibirą prisitarkavom bulvų.
0: Tai dabar kiek tarkių suvalgyta yra?
1: Du kibirai.
0: Tai dar vienas lieka. Daug darbo įdėta, automobiliai pusiau išardyti, jau sukrautos visos jūsų krosnis, viskas, jau beliko tik tai ta maloniausia dalis, tekšplekš pagaminti ir vaišinti žmonės. Kaip jūs sureagavot, sužinoja, kad šventė tikrai atšaukta ir kaip sako Kazė autobazė?
1: Mes jau apie po 5 ryte, kaip pajutome.
2: Kai jau lytus pradėjo lyti, jau galvojom, jo nieko gera, kaip sakė, taip ir bus.
0: Jau pamažu taip taikstėtė su tą mintimą.
1: Taip.
2: Du tiek maisto būtų išmest, būtų gaila buvę.
1: Labai, tai dėl to jau, sakau, nors pietus pasidaro.
2: Kažkiek liks kitam sykiai.

0: aš esu Albinas Andriuška, kapelos Pramežiaus vyrai vadovas.
1: Ir šiandien, Albina, jūs turėjot groti Girkalnio griežinėje, bet renginys, didžiulis renginys, sulaukiantis kelių šimtų žmonių kasmet, yra atšauktas. Ir štai šiuo metu tas renginys turėtų vykti. Mes dabar esam už 7 km nuo Girkalnio. Matom, vėjas laužo šakas.
0: Taip, taip. Tai yra baisu. Nu, kaip nelaukta, kažkaip tai planuota buvo visai kiti variantai, bet nu, yra kaip yra, nieko nepadaryti. Gamta, tai yra gamta, nu, su gamta nepasiginčys.
1: Ir dabar matydami, ką išdarinėja gamta, ar buvo teisingas sprendimas atšaukti renginį?
0: Aš manau taip. Tai būtų neįmanoma susitvarkyti, ten palapinių daug pristatyta, mikrofonai stovi, verčia vėjas, viską. Nu...
1: Būtų šiaip viską išnešiojęs, paprasčiausiai.
0: Taip.
1: Kaip jūs ryte reagavot, sužinoja, kad renginys atšauktas?
0: Nu, truputuką ir gaila buvo, žinai, nu va čia ruošėmės, stengėmės kažką tai tokio efektyvaus, gražaus parodyti, bet gamta yra gamta, nu nieko nepadarysim.
1: Jūsų kapela jau kiek čia metų yra susibūrusi?
0: 3 metai, grubiai, taip grubiai.
1: Taip, ir jūs tikrai gerai varote ir čia šeštadienis organizuojat šokius, žmonės iš pusės Lietuvos atvažiuoja, kam per 30, kam per 50, bet suprantu, Girkalnio griežiniai renginiui, kuris vis tiek toks truputį yra aukštesnio lygio, jau jūs turėjote įdėti papildomų pastangų, kad pasiruoštumėt, ar ne, ir repetavo turbūt daugiau.
0: Be abejo. Čia jau labai sunku tuos dalykus, kai kurie iš mūsų esam dirbantys, kai kurie esam ūkininkai, tai suprantat, sunku tai yra, bet stengiamės, darėm, pasiruošim. Aš tikiuosi taip, kaip turi būti.
1: Ir dabar mes visi per audrą esam susirinkę Pramedžiavos bendruomenės namuose. Ir kapela nėra taip, kad sėdi ir blinus valgo. Jūs čia, aš nežinau, kokias 2 valandas be perstojo koncertavot. Ir žmonės šoko.
0: Rimutė kažkaip man paskambino, sako, atvažiuokit į Pramedžiavą. Nu, šiaip va, susitikimui, biškį pabūsim, padalyvauti. Nes mes kitaip negalim. Mes turim kažkaip tai va susėjit, pabūt.
1: Negi sėdėsi namie, taip, kai jūs planavot koncertuoti.
0: Taip. Ir va taip va ir gavusi. Susirinkom visi, va, linksmai pabūt, padalyvau.
1: Ir iš esmės pasidarėt va čia Girkalnio, jūs Pramedžiavo žmonės, tie aktyvistai. Nedidelė tokia šventė, maisto priruošta, priskusta.
0: Taip, kaip prieš, ten prieš šokant mums pradedam šokti, aš pasakiau, sakau, tai va dabar čia jau Girkalnio griežinį atšaukiama, tai dabar bus Pramedžiavos griežinė.
1: Pasakoja Albinas Andriuška iš Raseinių, vadovaujantis Pramedžiavos vyrų kapelai. Čia Edvardas Kubilius, daugiau mano pasakojimų savaitgalį su Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus.
2: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia ne kiek minučių sutaupysi, svarbiausia atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
3: Baisių atsitikimų niekad nepasakodavo. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo. Va.
4: Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė, kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų.

0: istorijai, nes nu vaikam pasakodavo.
1: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo Žemaičio ryšininkė.
2: Radio Dokumentika šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
3: LRT radijas.
4: 7 valandos 53 minutės Lietuvoje. Buvęs vadovybės apsaugos tarnybos vadovas Andrius Pečkys mano, kad per kelis dešimtmečius šalyje susiformavo adekvati valstybės vadovo apsauga. Taip tarnybos vadovas sako Vaidotui Burokui, kuris domėjosi žiniasklaidos dėmesio sulaukusią situaciją, kai per pirmosios šalies premjerės laidotuvės šalia valstybės vadovų stovėjo moteris viešoje erdvėje, kai kurių gyventojų įvardinta kaip turinti prorusiškų pažiūrų.
5: Prieš kurį laiką autobusu važiavusio Šaulio Gabrieliaus Edvino Klimenkos dėmesį atkreipė vienos moters elgesys. Užfiksavęs jį telefonu pašnekovas pasakoja, kas matyti vaizdo įraše.
6: Tai visų pirma, aišku, nemandagus elgesys, necenzūrinė leksika, plus jinai kalbėjo ir apie Putino šlovinimą, ir tada apie tremtį, apie žudimą ir panašius dalykus. Tai čia, tai sakant, standartinis paketas tų dalykų, ką dažnai girdime iš prorusiškai nusiteikusių asmenų.
5: Gabrieliaus Edvino Klimenkos minėta ir vaizdo įrašų užfiksuota moteris dalyvavo pirmosios šalies premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės laidotuvėse. Stovėjo šalia valstybės vadovų, Seimo pirmininko Juozo Oleko, taip pat premjero Mindaugo Sinkevičiaus. Vadovybės apsaugos tarnybos, artimos apsaugos valdybos skyriaus viršininkas Giedrius Vilčinskas raštu pabrėžia.
7: Minimo atveju asmuo buvo identifikuotas. Asmens elgesyje nebuvo pastebėta destruktyvaus elgesio indikacijų ar kitų požymių, kurie būtų leidę pagristai vertinti situaciją kaip keliančią tiesioginę grėsmę saugomų asmenų saugumui. Todėl nebuvo pagrindo imtis atitinkamų priemonių.
5: Tuo metu buvęs vadovybės apsaugos tarnybos vadovas Andrius Pečkys sako.
8: Aš manau, kad šitoj situacijai priklausė, kaip jinai elgėsi. Moteris. Jeigu jos elgesyje nebuvo nieko tokio, kas, nu, sakysim, sukeltų kažkokiu tai nepatogumu ar dar kažko, tai žinoma, ten tos pažiūros, kurias jinai jau ten turi, tai jau čia jos kaip ir asmeninis dalykas. Tai aš galvoju, kad buvo stebimi tie žmonės ir jeigu kažkaip pradėtų elgtis nederamai, būtų patraukta nuo tos vietos, kur jinai ten buvo.
5: Kokia tikimybė apskritai yra, kad šalia valstybės vadovo esantys žmonės gali būti neidentifikuoti?
8: Tikimybė maža, bet kadangi tai buvo viešas renginys lauke, tai žinoma, galėjo bet koks žmogus atsirasti, jeigu jisai adekvačiai elgėsi. Kai kuriais atvejais netgi ir kriminalinė visokiam praeitim žmonės tengdavosi, kad paskui turėtų tą foto, vadinkim, bet kiek įmanoma tas saugojimas net.
5: Pašnekovo taip pat įraujasi, kaip vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai stebi aplinką.
8: Žmonės yra apmokyti pagal tuos tipažus, elgesi, paprastai žmogus, jeigu jis kažką ką nori padaryti, vis tiek vienai per kitaip išsiduoda. Žinoma, tokiuose, sakysim, renginiuose, kur minė ar dar kažkas, tai labai stengiamasi atriboti, nes žmonių, kurie, sakykim, turi atitinkamus psichiškus sutrikimus, tai nebūtinai tai gali matytis, jie gali elgtis ir kalbėti protingai, jų elgesys gali būti labai netikėtas.
5: Kiek sudėtinga nuspėti, kaip žmogus gali pasielgti, juk neįlysi į žmogaus galvą.
8: Tai yra tokių, sakysim, ir standartinių, ar žmogus turi krepšį, ar žmogus rankas laiko kažkur tai ar užantį, ar kišenėse, labai dažnai gali tai būti, kad viešam renginį pareigūnas gali paprašyti tas rankas parodyti. Tarnybai virš 35 metų pareigūnai patyrė, tas daroma korektiškai ir netgi žmonės tiesiog neįsižeidžia matyti, supranta patį darbą, kad žmogus tiesiog dirba ir tiek. Tai žinoma, 100% čia nieks negali pasakyti, bet iš principo galiu įsivaizduoti, turint, žinoma, žymiai didesnę techninės galimybės, kad pareigūnai daug šitų žmonių atpažįsta tą prasme, aš turiu minėti, kurie kažkaip buvo pasireiškę netinkamai ir panašiai.
5: Stebimi ir socialiniai tinklai.
8: Ir socialiniai, ir kartotekos.
5: Buvęs vadovybės apsaugos tarnybos vadovas Andrius Pečkys kartu įvertina dabartinį šalies vadovų apsaugos lygį.
8: Galvočiau, kad per 35 metus susidėliojo pagal valstybės galimybės, pagal pavojaus lygį, koks jis gali būti mūsų šalyje, labai adekvatus ir, sakysim, laiko patikrintas variantas. Tai nėra kažkas tokio per daug, bet yra tiek, kiek būtų galima apsaugoti žmogų.
5: Buvęs vadovybės apsaugos tarnybos vadovas Andrius Pečkys, LRT radijas, Vaidotas Burokas.

0: LRT radijas.
1: 8:00 su žiniomis Aistė Plaipaitė. Ugniagesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Nuo vakar popietės iki šio ryto jie daugiau nei 1800 kartų vyko į su audra susijusius iškvietimus. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Daugiausia darbo ugniagesiai gelbėtojai turi Kauno apskrityje, didžioji dalis iškvietimų dėl nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų. Departamento atstovė Jolita Orentaitė.
2: Jeigu bendrai pasižiūrėtume į Lietuvos žemėlapį, tai ugniagesiai gelbėtojai, kas yra nelabai įprasta, tačiau vakar vyko į visus šalies regionus. Bet jeigu jau pasižiūrėti pagal skaičius, kur tų iškvietimų skaičius buvo didžiausias, tai vienareikšmiškai tai yra Kauno apskritis. Iš viso Kauno apskrityje ugniagesiai gelbėtojai iškvietimus vyko netoli 500 kartų, tai yra beveik ketvirtadalis visų vakar paros iškvietimų. Ir dar galima išskirti Vilniaus, Utenos ir Alytaus apskritis.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Pasak sinoptikų, vakarykštė audra buvo stipriausia šią vasarą. Šilutėje iškrito katastrofinis lietaus kiekis. Ventėje vėjo gūsiai pasiekė uraganinio vėjo stiprumą ir siekė 33 metrus per sekundę. Audra Lietuvoje pareikalavo ir žmogaus gyvybės. Anykščių rajone žuvo vyras, ant kurio užvirto medis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo Facebook'o paskyroje pareiškė užuojautą artimiesiems. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrą Oremburge. Apie tai pranešama platformoje Telegram. Paviešintose fotografijose ir vaizdo įrašuose matyti iš sandėlio po atakos kylantys dūmai. Tai jau antra naktis iš eilės, kai atakuojama Ozon infrastruktūra. Ši bendrovė yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Pastaraisiais mėnesiais Rusijoje Wildberries sandėliai

0: buvo atakuoti ne kartą. Reaguodamas į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą, tiesiogiai ar netiesiogiai padedančią Kremliui tęsti karą, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kijevas tokiu būdu esą atvėrė Pandoros skrynę ir grasina smūgiais Ukrainos ekonominiams objektams. Kanados premjeras sako, kad nauji Jungtinių valstijų muitai kanadietiškoms prekėms yra klaidingai paskaičiuoti ir skirti pakenkti bei suskaldyti. Tai Markas Karnis teigė po žlugusių derybų, kai Vašingtonui ir Otavai nepavyko rasti sutarimo ir išvengti naujų 50% muitų daliai kanadietiškų prekių. Karnis sako, kad jo šalis dabar yra prekybos kare ir pažadėjo nuo rugsėjo 8 dienos atsakyti Jungtinėms valstijoms analogiškais muitais.
1: Canada will match Washington's new tariffs.
2: Kanada atsakys į Vašingtono naujus muitus, taikydama tokius pačius muitus, siekdama apsaugoti Kanados darbuotojus, ūkininkus, šeimas ir įmones. Mūsų atsakas bus sutelktas į tokius sektorius kaip plieno, pieno, buitinės technikos, žemės ūkio technikos, celiuliozės ir popieriaus bei elektronikos. Taip pat bus įtraukti produktai, kuriems šiuo metu taikomi nepagrįsti muitai. Tai yra tikslingas atsakas, skirtas apsaugoti ir ginti mūsų pramonės šakas, bei sudaryti joms vienodas sąlygas Kanados rinkoje konkuruoti su amerikietiškais produktais.
0: Kanados premjeras Markas Karnis. Vilniuje šiandien vyks 17-asis dviračių sporto renginys Velomaratonas. Anot organizatorių tikimasi, kad šiemet į jį susirinks beveik 10 tūkstančių dviračių entuziastų. Jėgas išbandys profesionalus ir mėgėjai, dviratininkai bei vaikai. Į trasą taip pat leisis paspirtukų, riedlenčių ir riedučių entuziastai, o renginio miestelyje vyks viktorinos, edukacijos, vaikams skirtos pramogos, dviračių akrobatų pasirodymai ir muzikinė programa. Dėl Velomaratono šiandien sostinėje centrinėje miesto dalyje iki 19 valandos bus ribojamas eismas. Keisis dalies autobusų ir troleibusų maršrutai bei tvarkarašiai. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Alytuje 14 laipsnių, Šiauliuose, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17. Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, vietomis daugiausia šiaurės rytuose, gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio. 5 minutės po 8.
3: Garsai. Prieš 37 metus, 1989 rugpjūčio 23 dieną, daugiau kaip 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikibo rankomis į gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino. Baltijos kelias tapo vienu stipriausių taikaus pasipriešinimo ir siekio atkurti nepriklausomybę simboliu. Apie minėjimo renginius skirtus šiai datai bei jos svarba šių dienų kontekste pasikalbėsime su Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijos skyriaus laikinąja vadove Aiste Petrauskiene. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taip pat su mumis ir Klaipėdos kultūros centro žvejų rūmai, kultūrinių renginių organizatorius Karolis Pronskus. Sveiki.
5: Labą rytą.
3: Pone Petrauskiene, tai minint Baltijos kelio metinės, šiandien Lietuvos nacionalinis muziejus atidaro naują ekspoziciją Laisvės dažnis, kuri įrengta Gedimino pilies bokšte. Labai simboliška vieta, tai ir papasakokite, kodėl ekspozicija įrengta čia ir ką joje bus galima pamatyti.
4: Taip, šiandien labai simboliška ir tikrai šitą datą rinkomės specialiai, nors kalbėdami apie laisvės dažnį, kalbame ekspoziciją, norime kalbėti apie tokią plačią mūsų laisvės kovų istoriją. Ir mes pradedam nuo Kosciuškos sukilimo, taigi 18 amžiaus pabaiga, keliaujam per 19 amžių, 20 amžių. Ir siekime parodyti, žinoma, liečiame Baltijos kelią, kuris toks taikus, kaip minėjote, susikibimas rankomis. Ir norime parodyti ne kaip chronologiškai eina šitie įvykiai, bet norim parodyti būtent dažnį, kad ta laisvės kovų istorija, jinai prasidėjusi už laisvę, už vertybės, už asmeninės vertybės, vėliau už valstybės, jau Lietuvos valstybės, siekiamybę būti savo laisviems, kurie atvedė mus ir į Baltijos kelią. Bet to nesibaigė, nes netrukus įvyko sausio 13-oje, mes turim ir šiandieną gana neraudę. Tai būtent bokštą norime tai pasakoti, kad tai yra pulsuojanti istorija, kuri Dėja, bet tikriausiai neturi ir pabaigos. Ta pradžia, kuri vis mums primena, kad o ką mes darome, kokius mes kelius renkame, kokius mes sprendimus pasirenkam, kai tauta yra pavojuje. Tai šiandien bokso ekspozicija kalbės lankytojams būtent apie tai.
3: Jūs užsiminėt, kad būtent specialiai ir planuota atverti ekspoziciją rugpjūčio 23 dieną, minint Baltijos kelio metines, bet kiek pati ekspozicija veiks, kiek žmonės, lankytojai galės su tuo laisvės dažniu susipažinti?
4: Taip, čia yra ekspozicija, kuri šiandien nuo 15 valandos atveria plačiai duris lankytojams ir net iki 17 valandos kviečiam į specialias edukacijas, įsigijus tiesiog lankytojo bilietą, bus galima dalyvauti ir trumpose ekskursijose, ir specialus ženklelis gaminamas ir trikspalvė apinama, taigi kviečiam aktyviai įsitraukti, o vėliau ekspozicija jinai ilgą laikę, tikrai bet kada atvykę miesto svečiai, turistai visada ją ras ir jinai mes stengiamės padaryti tokią interaktyvę, patrauklę formą, greta, žinoma, rodydami tas autentiškas vertybės, muziejinės vertybės, kaip kad pirmą kartą bus eksponuojama trispalvė, kuris sausio 13-osios įvykis buvo būtent plevėsavo Gedimino pilies bokšte ir buvo ginama, bus blokadas atvertas, blokados auksas, kur žmonės nešė Lietuvai. Taigi šita ekspozicija čia tikrai nebūtina šiandien visiems bėgti, veržtis, kad pamatyti, jinai yra ilgalaikė ir žmonėms atvira.
3: Ačiū Jums, tai Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijos skyriaus laikinoji vadovė Aistė Petrauskienė. Gedimino pilies bokšte šiandien atidaroma nauja ekspozicija Laisvės dažnis. Nusikelkime į Klaipėdą, kur taip pat vyks renginiai 37-osioms Baltijos kelio metinėms paminėti. Tai, pone Pronskau, kaip Klaipėda minės šią dieną?
5: Na, žinot, šiandien ryte, kai atsikėlėm, tai galim drąsiai teikti bunda Klaipėda iš po vakar, kada mus talžė. Tai šiandien labai puikus metas, geras oras ir mes jau tą žadinam Klaipėdą. Matome, kad jau dabar gyventojai renkasi ir būriuojasi žiūrėdami vėliavas Lietuvos, Latvijos, Estijos vėliavas bus iškabintos Sąjūdžio parke ir mes jau nuo ryto lauksim mažųjų. Buvo pasirinkta tokia šventės koncepcija, kad norime atliepti nuo jauniausio iki vyriausio žiūrovo, tai mes parinkome, kad žmonės pajustų tą laisvę. Norim pritraukti ir žvėją su Pauliu Korsaku, ir ralių mėgėjus su Vaidotu Žala. Norime, kad pamatytų mūsų kariuomenę, kuri nuo sausumos jūrų susivienijo ir atveža puikią ekspoziciją su ginklų paroda, su visa technika, su naujausia technika. Pas mus atskris sraigtasparnis, kuris nebūdingas miesto erdvėje ir atlygia gelbėmosi programą. Tai kviečiame visus jau nuo maždaug pirmos valandos matyti savo tos laisvės nešėjus. Na, o vakare mes vainikuojame koncertais. Žinoma, diena tai yra pilna programa nuo vaikams skirtos iki suaugusiems. Ta, kad ta laisvės pokrytė, na, pasijūstų ir tokioje erdvėje, kuri nedažnai yra Klaipėdoj eksponuojama renginiams. Tai yra Sąjūdžio parkas, kuris įsikūręs yra tarp gyvenamųjų rajonų, kur žmogus gali ateiti vos ne visom kojom vietinis ant žolyno ir pamatyti mūsų Klaipėdos miesto šventę, kur mes minime Baltijos kelią.
3: Kiek svarbu iš tiesų, ką jūs ir minit, kad renginiai vyksta ne miesto centre, ne centrinėje dalyje, o būtent į pietinę dalį keliauja į Sąjūdžio parką. Tai kiek svarbu tokius renginius priartinti prie žmonių ir turbūt įtraukti tą bendruomenę, ir čia turbūt kalbant ypač apie jaunimą, kad nepamirštų jie šitų datų ir minėtų šitas Lietuvai svarbias datas?
5: Mūsų kaip renginių organizatorių noras yra, kad jaunimą užsiauginti iki tų patriotų. Ir darydami renginius miesto centre, mes, na, tiesiog gal net nežinome, kas ateis. O čia mes žinome, kad tas vaikas, kuris eina į žaidimo aikštelę, jis turbūt ateis ir, nu, mes jau tikimės tiesiog, kad jis ateis ir pas mus į šitą šventę ir pamatys tas vėliavas, išgirs programą, išgirs iš tų lyderių apie tą laisvę, apie tuos vadinamosius influencerius. Jeigu atvažiuoja vieni kečiausių Klaipėdoje, ir tai yra Lietuvoje, BMX sporto entuziastai, ir jie suvažiuoja ir jie šoka su dviračiais pasidabinę Lietuvos vėliavom. Tai kiekvienas laisvės, kaip jį suprantam, bet atliepiant jūsų klausimą, tai noriu pasakyti, kad ta vieta, kuri yra Sąjūdžio parkas, yra tankiai apgyvendinta. Ir tai yra įvairiausių šiai dienai įsitikinimų asmenų, įvairiausių žmonių nuo seno jauno. Tai mes manom, kad tik arčiau žmogaus atėjęs gali tą laisvę žinias skleisti.
6: Tai iš tiesų turbūt renginių tikslas yra ne tik paminėti būtent tam tikrą datą, šiuo atveju 37-asias Baltijos kelio metines, bet kaip suprantu, tokių renginių organizatorių tikslas yra ir ugdyti tą pilietiškumą, tą vienybės jausmą.
5: Visiškai teisingai. Norisi, kad tas žmogus, kuris atėjęs pasidabinės Lietuvos vėliavą, užkrėstų tą kaimyną, kad kitą kartą mes kitoj šventėj pamatytume ne su viena vėliava atėjusiu žmogu, o su dviem.
6: Iš tiesų, na, svarbiausia, kad oras už studijos lango Klaipėdoje atrodo pakankamai geras, nors matau, kad medžiai įsibuoja, bet panašu, kad bando pasirodyti ir saulė. Ačiū Jums, tai Kultūros centro žvejų rūmai, kultūrinių renginių organizatorius Karolis Pronskus. Primenu, šiandien minimos 37-osios Baltijos kelio metinės, būtent 1989 rugpjūčio 23-ąją, daugiau kaip 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikibo rankomis į gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino.

0: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
1: Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nepriestebė.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
3: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai animaciniai vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Čia LRT radijas. Sportas.
6: Populiariausių pasaulyje automobilių lenktynių Formulės 1 čempionate dar niekada neturėjome lietuvio lenktynininko. Visgi 17-metis Markas Šilkūnas pamažu siekia savo svajonės ir kloja pamatus tam, kad Lietuvos vardą išgirstume Formulėje 1 ar kitoje žinomoje lenktynių serijoje. Išsamiau apie sportininką Beno Klimaičio reportaže.
7: Jaunasis lenktynininkas Šilkūnas šiais metais pradėjo važiuoti Formulės 4 čempionate. Tai yra pirmas žingsnis, kurį po varžymosi kartingo lenktynėse žengė Formulės 1 svajonės siekiantys jaunuoliai. Po 4 etapų Formulės 4 centrinės Europos čempionate jis su 114 taškų užima 6 vietą bendroje įskaitoje ir pirmauja naujokų lentelėje. Šilkūnas, kaip ir įprasta kiekvienam lenktynininkui, pradėjo nuo kartingo. Pirmą kartą prie karto vairo jis sėdo būdamas 5.
8: Mano šeima nėra iš kažkokių, turiuomenį, niekada nevažiavo profesionaliai kartingais arba automobiliais, bet mano tėtis turėjo porą draugų, kurie važiavo ir pasakė, kad yra tokia galimybė man pabandyti kartingą. Aš pabandžiau ir man labai patiko ir nuo ten iki dabar vis laik važiavau.
7: Pasakoja sportininkas Šilkūnas. Lenktynininką iš karto sužavėjo greitis.
8: Tiesiog patiko, kaip viskas veikia. Tuo metu atrodė, kad važiuoju gan greitai, bet dabar pažiūrius, tai tikrai nebuvo taip greitai. Tai gal greitis ir tas tikslumas ir visas kitas.
7: Prisimena lenktynininkas Markas Šilkūnas. Jaunojo piloto karjera kartinge buvo itin sėkminga. Jis 2 kartus tapo Lietuvos čempionu, o sėkmė persikėlė ir į tarptautinius vandenis. Lenktynininkas tapo pirmuoju lietuviu, kuriam pavyko laimėti FIA Motorsport Games aukso medalį. Šilkūnas taip pat triumfavo ir Champions of the Future Academy serijoje. Būtent pasirodymus tarptautinėse serijose pats sportininkas išskiria kaip didžiausius ir svarbiausius. Beje, kartingo lenktynėse jam yra tekę susidurti su dabartiniu Formulės 1 čempionato lyderiu, 19-mečiu Kimiu Antonelli. Pasak Šilkūno, Mercedes komandai atstovaujantis italas jam yra tarsi įrodymas, kad viskas įmanoma.
8: Šiaip nežiūrėjai atsimenu, kaip ten sekėsi. Bum, čia buvo prieš kokius gerus gal 5-6 metus. Čia tiesiog įrodymas, kad galima patekti į Formulę 1, kad ir aš galiu patekti į Formulę 1.
7: Sako Markas Šilkūnas. Po sėkmingų pasirodymų kartingo trasose kitas natūralus žingsnis buvo Formulė 4.
8: Pasirinkė čempionatą, jų yra kokie 5 turbūt, ir vienam iš jų pasižiūri, kuriai komandai gerai sekasi, ir tada tiesiog pasakai, čia aš toks ir toks driveris, norėčiau važiuoti už jūsų komandą, ir tada viskas kalbama po to.
7: Apie patekimą į Formulę 4 pasakoja Šilkūnas. Lietuvis pasirinko šveicarų Jenzer Motorsport komandą, kurioje yra lenktyniavęs ir Formulėje 1 4 sezonus praleidęs japonas Yuki Tsunoda. Lenktynininkas prisimena, kad pirmas kartas prie formulės bolido vairo jam padarė didelį įspūdį.
8: Tikrai buvo skirtinga padėtis. Pirmas kartas buvo, kai jaučiu, man buvo 14-15 metų. Jausmas buvo labai geras dėl to, nes tiesiojoje važiavau 230 km per valandą, kas man kaip 14 ar 15, tikrai neatsimenu, metų vaikui buvo labai labai daug. Tas visas kitoks tipas lenktynių. Kartinguose labiau būdavo kontaktą, o čia jokio negali būti kontakto, nes susilieti ir dažniausiai arba priekinis vingas nulūžta, arba abu nebaigia tiesiog.
7: Prisimena sportininkas. Visgi pas Šilkūnas trasoje išlaiko šaltą protą. Jaunam lietuviui pavyksta išlaikyti automobilį neaptaužytą.
8: Ne, šiais metais tai esu sulaužęs jaučiu tik vieną front wingą, nėra labai daug. Kai kurie esu matęs, kad beveik kiekvieną važiavimą po front wingą ima.
7: Jokauja jis. Nepaisant kylančių finansinių sunkumų, Šilkūno radare išlieka tikslas būti automobilių sporto viršūnėje. Visgi, net ir kalbėdamas apie tai, jis vėl pabrėžė biudžeto faktorių.
8: Mano tikslas vis tiek yra Formulė 1, bet viskas labai priklausys nuo kitų metų. Jeigu surinksime kitiem metam biudžetą, kurio dar neturim, tada matysim, ar realiai bus įmanoma siekti tos svajonės toliau.
7: Kalba sportininkas. Lietuvio rėmimo puslapyje taip pat yra aiški nuoroda į pagrindinį tikslą. Joje rašoma Road to F1, lietuviškai kelias į Formulę 1. Visgi, tas kelias lenktynininkui iš Lietuvos, pasak Šilkūno, yra labai sunkus.
8: Tai manau, kad lietuviui yra labai sunku, dėl to, nes nei vienas lietuvis dar nėra važiavęs Formulę 1. Mūsų lietuvių netaip gerai žino, paskutiniais metais net nelabai kas važiavo su Formulė 4. Pakilti ant aukščiausio laiptelio, tai būtų tikrai labai didelis pasiekimas.
7: Sako lenktynininkas Šilkūnas. Priminame, kad arčiausiai Formulės 1 iš lietuvių buvo atsidūręs Kazimieras Vasiliauskas. 2009 metų Formulės 2 čempionate jis užėmė 4 vietą. Visgi po sezono jis susidūrė su finansiniais sunkumais ir galiausiai anksti baigė lenktynininko karjerą. Noras prasimušti į automobilių sporto viršūnę reikalauja itin daug pastangų ir laiko nuo pat jauno amžiaus. Tad Šilkūnui tenka aukoti įprastus jo amžiaus jaunuoliai dalykus.
8: Praeitais metais labai mažai ėjau į mokyklą dėl to, nes važiavau su Formulė. Kasdienybė 17-mečiai tai yra labai skirtinga, sakyčiau, nuo kitų. Važiuoju į kokius testus ar varžybas, važiuoju su simuliatorium beveik kiekvieną dieną, po porą valandų. Šiaip visą laiką skiriu reisingui, ne tai, kad ir iš tos pusės, kad važiuoju trasoje, bet ir tai, kad važiuoju su simuliatorium. Kiekvieną dieną, aišku, ir einu į sporto klubą, treniruojasi. Labai turi būti kaklas stiprus, šiaip visas kūnas. Nėra tokios specialios dar vietos, kur turėtų būti stipri, kad važiuoti su Formulė 4. Tiesiog visas kūnas turi būti stiprus ir paruoštas.
7: Apie treniruotes pasakoja lenktynininkas Šilkūnas. Iki Formulės 4 sezono pabaigos jam dar lieka 2 etapai. Sezonas baigsis spalio 25 dieną. Benas Klimaitis, Tadas Pašiušis, LRT radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius šį ryt rengia nuotolinį tarp institucinį pasitarimą dėl vakar per šalį praslinkusios audros padarinių šalinimo. Premjeras savo Facebook'o paskyroje rašo, kad stichijos mastas didelis. Ugnegesiai gelbėtojai nuo vakar popietės iki šio ryto į iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Daugiausia darbo ugnegesiai gelbėtojai turi Kauno apskrityje. Stipriai audrai praūžus ir Latvijoje šalies tarnybos praneša apie didelius nuostolius. Netoli Rygos esančioje Jelgavoje sugriuvus pastatui žuvo žmogus, Bauskės regione šalindamas audros padarinius sužįstas ugnegesys. Dar vienas žmogus buvo sužalotas, kai ant jo užkrito medis. Dėl nukritusių medžių apsunkintos ir eismo sąlygos. Latvijos pareigūnai taip pat praneša, kad beveik 280 tūkstančių namų ūkių susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Tai interviu agentūrai BNS teigė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrą Orenburge. Apie tai pranešama platformoje Telegram. Paviešintose fotografijose ir vaizdo įrašuose matyti iš sandėlio po atakos kylantys dūmai. Tai jau antra naktis iš eilės, kai atakuojama Ozon infrastruktūra. Šiuo metu Kaune, Vilniuje, Alytuje 14 laipsnių, Šiauliuose, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17. Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, vietomis daugiausia šiaurės rytuose gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis. 3 minutės po pusės 9.
2: Su jumis ryto garsai.
3: Per 15 metų Lietuvoje jaunųjų ūkininkų skaičius sumažėjo daugiau kaip perpus, nuo 41 tūkstančio iki mažiau nei 20. Šiandien jaunieji ūkininkai sudaro vos kiek daugiau nei 13% visų žemės ūkio valdų valdytojų, o pensinio amžiaus ūkininkų šeimininkų yra beveik 3 kartus daugiau. Ką tai reiškia Lietuvos žemės ūkiui po 10 ar 20 metų, apie tai pasikalbėsime su Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininku Vytautu Buivydu. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Pone Buivydai, tai pirmiausia, kiek tie skaičiai neramina? 50% mažėjimas per 15 metų. Ką tai rodo ir ką tai žada?
4: Na, reikia suprasti, jeigu tokiais tempais mes dar per ateinantį 15 metų neteksime dar 50, tai turbūt po 20 metų turėsime pripažinti, kad iš tikrųjų nelabai kam bebus gaminti maisto. O tai yra iš tikrųjų didelė problema ir turėtumėm, kadangi maistas tai yra iš tikrųjų išgyvenimo klausimas ir mes galime sakyti, kad galime atsivežti jo iš kaimyninių šalių, iš tų šalių, kurios galbūt pigiau pagamina, yra Mercosur sutartis, kur, sakykime, iš Pietų Amerikos, bet vis tik, kai buvo pandemijos krizė, tai pamatėme, kaip tos maisto grandinės ir šalis, kurios neturi maisto pakankamos gamybos užsitikrinimo, susidūrė su problemom. Tai nesinorėtų, kad ateityje su ta problema galėtų susidurti ir Lietuva, o reikėtų apie tai kalbėtis. O rizikos tam yra, nes mes šiai dienai net ir investavę daug milijardų į Lietuvos žemės ūkį, nes sugebame pasigaminti būtinų maisto produktų. Ir jeigu dar ir ūkininkavimo tas potencialas mažėjantis yra, tai reikia suprasti iš principo, kad šitoje sistemoje, kuri yra remiama mokesčių mokėtojų pinigais Europos ir Lietuvos, reikėtų daryti tam tikras reformas, atsižvelgiant į keliamus tikslus. Šiai dienai yra beveik virš milijardo eurų kiekvienais metais gaunama maisto užsitikrinimui, aplinkos auginėm problemams spręsti, palaikyti gyvybingą kaimą Bet tos problemos nesisprendžia, mes matome, kaip vis toliau didėja atskirtis tarp miestų ir kaimo. Mes matome vis didesnę koncentraciją, galima sakyti, stambesnių ūkių. Ir matome, kad mes labai nuėjom į tam tikras maisto gamybos sritis, tokias kaip grūdininkystė, pienininkystė, bet pamirštame kitas sritis, kuriomis mes nebeužsitikriname būtinų maisto produktų gamybos.
3: Taip, bet ponia Buividai, kokios yra priežastys, kodėl taip drastiškai mažėja jaunųjų ūkininkų? Tai jauni žmonės nebenori ūkininkauti ar nebegali tapti ūkininkais? Kokios didžiausios kliūtis galbūt yra?
4: Na tai pirmiausia, reikia turbūt bendrai žiūrėti, kad ir gyventojų kiekis mažėja proporcingai, turbūt natūralu, kad turi mažėti ir ūkininkaujančių kiekis, bet turbūt ne tokiais drastiškais skaičiais. Ir čia turbūt geriausias rodiklis yra studentai, kurie studijuoja žemdirbiškasias specialybės, nes tai yra didžiausia potencialą turintis jaunieji ūkininkai galimi, ar ne, nes mokyklose, studijos programuose tų studentų yra, ūkininkai turi savo vaikų ir tai, kad jie netėsi to pradėto, sakykime, amato, tai, kad jie pabaigė mokslus, kažkodėl išvyksta iš Lietuvos, yra problema ne tik tai tose žmonėse, yra problema turbūt visoje sistemoje. Ir viena iš pagrindinių mes norėtumėm išskirti, tai turbūt yra žemės įsigijimo problema. Šiai dienai jaunasis ūkininkas, kuris turi išsilavinimą, turi gebėjimų, žemės įsigijimo sistema yra tokia padaryta, kad pirmenybė yra tiem, kurie to žemės turi daugiausia, o tie, katrie neturi, ta žemės įsigijimas proporcingai yra mažėjantis. O jeigu tu iš viso neturi žemės, tu praktiškai ir neturi galimybės įsigyti, nes pirmenybė Lietuvoje žemės įsigyti yra besiribojančių sklypų savininkams. Tai kaip pradėti ūkininkauti, jeigu tu negali pagrindinio, reiškia, veiklai vykdyti žemės, negaliu įsigyti. Tai čia yra turbūt pirmasis klausimas. Kitas dalykas yra europinių lėšų, turbūt paskirstimas, kuris tendencingai per daug metų susiformavo tai, kad didžiausią paramos dalį gauna stambiausi ūkiai, o visi smulkiukai, jie tokie palieka šonuose. Ir tai yra ne tik tais jaunų ūkininkų mažėjimas, bet bendrai ūkininkų yra mažėjimas. Ir matant tokią tendenciją, na jauni išsilavinę, tie, kurie, kaip sakau, potencialą turi, žmonės jie tiesiog nebemato prasmės ateiti, jeigu ta sistema toliau tęsis. Tai mes labai viltingai žiūrime į tą politiką, į tą sakykime, vis ateinančią kartais naują valdančiąją daugumą ir visada valdančiai daugumai bandom priminti tos pačius klausimus. Tai vat ir kalbam apie tai.
3: Pone Buividai, pabaigai, jeigu trumpai, ar pavyksta rasti tą dialogą ir ar valstybė girdi ūkininkų poreikius ir ar bandoma spręsti tas problemas?
4: Problema yra ta, kad aš jau 15 metų turbūt tas tokias esminės problemas, kaip sakau, keliu ir jie girdi, jie ir pritaria, bet blogiausia, kad sprendimų pokyčiams nepriima, nes žemės įstatymas jisai yra 15 metų, tai jeigu iš tikrųjų dabartinė valdančioji dauguma norėtų padaryti pokytį, tai mes turime pasiūlymą, ne tik problemos, sakykime, kad jinai tokia yra, bet turim pasiūlymą tiesiog sutvarkyti, kad nebegalėtų ateiti žemės įsigijimo įstatymą, įsigijant virš 500 hektarų, sutvarkyti, kad įsigijimo teisė būtų šiek tiek labiau liberalizuota ir turėtų galimybę ne tik besiribojančio sklypo savininkai pirmenybę, bet išskirti atskirus prioritetus, tai kas mažiau žemės turi ar ne, būtų logiška. Ir tikrai turime daugelių pasiūlymų ir kreipiamės į premjerą, tikimės gauti tą grįžtamą į ryšį, bet vėlgi, kaip pasakyti, turime tokį, kaip sakyti, svajonį ir lūkestį, kad išgirs, bet žinant tą praeities visą, kaip sakyti, patirtį, na, pasikalbam, lyg ir pritarė, bet reikia ryštingesnių sprendimų kad tie iš tikrųjų pokyčiai atsirastų, tai politinio sprendimo, tai čia yra labai svarbu, nežinau, ar išgirs.
3: Ačiū Jums, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vicepirmininkas Vytautas Buividas. Lietuvoje per 15 metų jaunųjų ūkininkų skaičius sumažėjo daugiau kaip perpus.
0: Kintų muzikos festivalyje intriguojanti pažintis su žymaus belgų kompozitoriaus Thierry Demey muzika. Rugpjūčio 27 dieną 19 val. Šilutės meno mokykloje koncertas Thierry variacijos, kuriame gros smuikininkė Rusnė Mataitytė, perkusininkas Arnas Mikalkėnas ir violončelininkas Viktoras Rekala. Programoje skambės platų Thierry Demey kūrybos spektrą atskleidžiantys kūriniai. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDG grupė, LRT.
5: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia Jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
6: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje.

0: IFTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – ne regėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena, Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
1: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT. LRT radijas.
2: 8:43, premjeras Mindaugas Sinkevičius šįryt rengė nuotolinį tarp institucinį pasitarimą dėl vakar per šalį praslinkusios audros padarinių šalinimo. Bendrovė ESO šeštadienio vakarą informavo, kad dėl vėjo laužytų medžių be elektros buvo daugiau nei 250 tūkstančių vartotojų. Apie esamą padėtį pasikalbėsime su ESO atstove ryšiams su visuomenė Rasa Jotkienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Tai kokia situacija šį rytą, kiek vartotojų vis dar neturi elektros energijos?
3: Tai skaičiuojame, kad audra truko maždaug 12 valandų ir padarė tinklui milžinišką žalą. Šiuo metu mūsų yra 200 maždaug 19 tūkstančių mūsų klientų visoje Lietuvoje, kurie neturi elektros.
2: Kuriuose rajonuose situacija pati prasčiausia, pati sudėtingiausia?
3: Tai sutrikimų skaičius, remonto taškų skaičius, kuriuose reikia atlikti darbus, yra ypatingai didelis, gerokai viršijo praeitos audros padarinius siekia 3000. Labiausiai paveikti regionai yra Utenos, čia maždaug apie 54 tūkstančius klientų neturi elektros. Panevėžio regione apie 33, Vilniaus rajone ir aplinkui apie 30, taip pat Alytaus regione 18 tūkstančių, Šiaulių regione 14 ir na šį kartą mažiausiai žalą, sakykime, ir poveikį mūsų klientams audra padarė Klaipėdos regione, čia apie 13 tūkstančių klientų neturi elektros energijos.
2: ESO pajėgos turbūt šalinant gedimus dirbo visą naktį.
3: Tai iš tikrųjų vakar dieną ne visus darbus galėjome atlikti dėl labai stipraus ir gūsingo vėjo, tačiau jam tik tai nurimus apie 22 valandą žmonės išjudėjo, tie, kurie iki tol negalėjo, į savo darbo vietas, dalis dirbo visą dieną, taip pat iki vėlyvos nakties, tai kaip matome ir pagal skaičius, tie skaičiai yra šiek tiek sumažėję ir dalį klientų pavyko atkurti elektros tiekimą. Šiuo metu skaičiuojame, kad šiandien jau dabar laukuose, kaip mes sakome, dirba daugiau negu 600 žmonių ir vis dar stengiamės pritraukti naujas pajėgas, tai tiek iš rangovų, tiek iš mūsų darbuotojų, kai kurie atostogose buvo, tai jie grįžta iš atostogų ir prisijungia prie kolegų.
2: Kiek šalinimą apsunkina būtent galbūt dar nepašalinti nuvirtę medžiai ar įmirkęs tas pats dirvožemis, kuris galbūt apsunkina net ir patekimą prie tam tikrų vietovių, kur yra patys gedimai?
3: Tai taip, medžiai iš tikrųjų užvirta ant privažiavimų yra problema, tačiau mums į pagalbą ateina seniūnijos, taip pat pagdo darbuotojai, savivaldybės yra pasiruošusios ir prašo savo žmonių, kad jie mums pagelbėtų, tai iš tikrųjų tas bendradarbiavimas vyksta ir jis yra sklandus.
2: Bet prognozuoti, kada būtų atkurtas elektros tiekimas visiems vartotojams turbūt labai sudėtinga.
3: Na, dar sudėtinga, bet pagal remonto taškų skaičių ir pagal tai, kaip yra paveiktas tinklas, tai manome, kad iki savaitės darbo bus apšiai ir ne visiems klientams labai greitai pavyks atkurti tiekimą. Tai planuojame per savaitę, kol kas tokie būtų.
2: Ugniagesiai sako, kad šios audros padariniai yra stipriausiai, ko ne per 20 metus, ar ESO atsimena tokių stiprių žalų tinklui būtent po audrų?
3: Tai iš tikrųjų stipriausia audra per kelis dešimtmečius, tokios žalos tinklui dar nebuvo padaryta. Kiek klientų dar skaičiuojame, koks tas maksimalus skaičius buvo paveiktas, bet pagal žalą tinklui tai yra tikrai katastrofinė situacija.
2: Ačiū Jums, tai ESO atstovė ryšiams su visuomenė Rasa Jotkienė, o ugniagesiai gelbėtojai per praėjusią parą šalinti audros padarinių vyko daugiau nei 1800 kartų. Prieš gaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė sako, kad stichijos padariniai yra šalinami ir šiandien.
3: Vienareikšmė.

0: kvietimų, kurie būtent ir buvo susiję su audros padarinių šalinimu. Jeigu truputį padetalizuoti tuos ugniagesių gelbėtojų iškvietimus, tai didžioji jų dalis buvo susiję su nuvirtusiais ant važiuojamosios kelio dalies medžiais. Nemažai buvo iškvietimų ir kai ugniagesiai gelbėtojai vyko šalinti medžių užvirtusių ant automobilių, čia apie 100 tokių įvykių užfiksuota per praėjusią parą Lietuvoje, apie 100 taip pat įvykių fiksuota, kai medžiai užvirto ant pastatų ir dar apie 50 iškvietimų, kai nuvirtę medžiai būtent užkrito ant tam tikros elektros infrastruktūros. Turėjo gelbėtojai darbo ir nakties metu, tačiau, žinoma, atsižvelgiant ir į pačias sąlygas, tamsių paros metu darbai tikrai buvo iš esmės labai stipriai sumažinti. Ugniagesiai gelbėtojai vyko tik į tas vietas, kuriuose galėjo pirmiausia užtikrinti pačių gelbėtojų saugumą. Ir jeigu jau tie įvykiai tikrai buvo būtini ir pavojingi žmogaus gyvybei arba sveikatai. Tačiau didžioji dalis, vat, būtent mano nurodytų tų 1800 iškvietimų buvo gauti iki vakar, maždaug 10 valandos vakaro. Ir šiandien nuo maždaug 7 valandos ryto tų iškvietimų skaičius vėl matome didėja, nors kaip ir minėjo sinoptikai, kaip ir matome mes patys, tie orai Lietuvoje tikrai stabilizavosi, dabar kažkokių pavojų neižvelgiame, tačiau kaip ir praktika mūsų ugniagesių gelbėtojų rodo, jog ir kitą parą po tam tikros stichijos tų iškvietimų skaičius tikrai nemažėja, galbūt jis būna mažesnis, tačiau išlieka stabilus, kadangi žmonės tiesiog po tos audros ir vyksta kažkur ir pamato, kad ant kelio važiuojamosios dalies yra nukritę medžiai ir galbūt vakar galvodami, kad kvies gelbėtojus tik tuo atveju, jeigu jau ta audra pasibaigs, palaukia iki šiandien, tai šiandien taip pat tikimės tikrai, kad tų skambučių skaičius bus nemažas, būtent susijusiu su audros padarinio užšalinimu. Jeigu bendrai pasižiūrėtume į Lietuvos žemėlapį, tai ugniagesiai gelbėtojai, kas yra nelabai įprasta, tačiau vakar vyko į visus šalies regionus. Bet jeigu jau pasižiūrėti pagal skaičius, kur tų iškvietimų skaičius buvo didžiausias, tai vienareikšmiškai tai yra Kauno apskritis. Iš viso Kauno apskrityje ugniagesiai gelbėtojai iškvietimus vyko netoli 500 kartų, tai yra beveik ketvirtadalis visų vakar paros iškvietimų ir dar galima išskirti Vilniaus, Utenos ir Alytaus apskritis.
1: Sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė. Tarnybos ir toliau šalina Lietuvą vakar siaubusios stichijos padarinius. 219 tūkstančių vartotojų vis dar neturi elektros energijos, o premjeras Mindaugas Sinkevičius šįryt rengia nuotolinį tarp institucinį pasitarimą dėl vakar per šalį praslinkusios audros padarinių šalinimo.
2: Ryto garsai.
1: Kiek daugiau nei 8 minutės Lietuvoje lieka iki 9 valandos ir ryto garsuose dabar komentaras, kurio autorius šįryt etnologas Libertas Klimka.
3: Po keletų lietingų dienų kita savaitė gamtoje tikriausiai bus nuspalvinta besibaigiančios vasaros nuotaika. Juk rytoj svarbi tradicinio kalendoriaus data – gandrų išlėkimo diena, šventas Baltramiejus. Ogi miesto čiurliai – jau pralenkė gandrus, jau nebematyti gerą savaitę. Gandrai palikdami gimtinę, kartu įsineš ir pavakarius, kurių nuo tos dienos šeimininkė neberuoš, nes diena jau gerokai sutrumpėjusi, o kaimo darbų sumažėjo. Jei rytoj oras dar būtų gražus, galima tikėti sauso rudens. Po tos dienos jau niekas bičių nekopinėja. O gyvuliai į ganyklas išleidžiami laisvi, nes javų plotuose palikusios tik ražienos. Tad ir kerčių senoviai kaimas samdydavo tik iš šventų Baltramiejaus. Atsisveikinimo su gandrais diena užbaigė ciklą, kuris senoviai buvo reikšmingas formuojant žemdirbiškai kalendorių, paremta fenologiniais reiškiniais.

Juk sakoma, lyg Baltramėjaus bręsta, po Baltramėjaus vysta. Kitas priežodis pažymi, kad nuo švento Baltramėjaus velnės į vandenį geležį įkiša. Ežeruose ir upėse vanduo ima vėsti, tad rytmečiais virš telkinių draikosi rūko tumulai. Turi šis pasakymas ir gilią mitologinę potekstę. Mat kalviai vandeniu grūdina įkaitintą geležį. Ir senuosiuose baltų mitologiniuose vaizdiniuose velniai yra buvę kalviais. Sodini, paišini, šlubiai darė stebuklus. Visų kiečiausia medžiaga lankstė, kaip panorėjo, ir kalė iš jos labai reikalingų žmonėm padargus, nuo ragus ir kalavijus. O geležį gebėjo paimti žemės, balų rūdos. Šios sudėtingų kalvystės samato dievaičiai pramokė ir žmonės. Po Lietuvos krikšto tos pagoniškosius dievaičius teko nutremti į liepsningą į pragarą. Tokia gana įprasta kalviams aplinka. O senajame Lietuvos kaime kalvis yra labai gerbiamas žmogus. Apie šią rudens nuojautą paženklintą dieną seniau būdavo rengiami dideli turgus. Juk nuėmus javų derlių matosi, ko per daug užauks, o ko žiemą pritrūks. Įdomiai nusakoma šių turgų laikas. Nuo švento Jono iki jo markelio 9 nedėlaitės. Kai kuriuose Lietuvos vietovėse rudens pradžioje būta obolinių turgų. Dar šiuo metu kaime būdavo pjaunamos avys. Beje, yra apaštalo Baltramėjaus atributas, yra peilis, jo kankinystės simbolis. O štai Vilniuje Baltramėjaus šventė turi itin gilią istorinę atmintį. Jos išvakarėse sostinėje 1495 metais įsikūrė pirmasis amatų cechas. Į jį susivienijo auksakaliai. Pats Lietuvos valdovas Aleksandras patvirtino jų statutą. Cechų viduramžiais buvo vadinamos ne gamybinės patalpos, betgi amatininkų susivienijimas, kurio tikslas – garantuoti meistrų teisės ir laisvės, apibrėžti jų pareigas miestui, rūpintis gaminių kokybę, organizuoti amato mokymą. Amatininkai tai tikrieji miestelėnai. Jų tradicijos diktavo Vilniaus gyvenimo ritmą per 400 metų. O įvairiausių matų cechų Vilniuje būta net iki 60. Vilniuje Rotušės aikštėje nuo vakardienos vyksta istorinė švento Baltramėjaus mugė. Vėlyvųjų viduramžių ir renesanso epochos miesto matų bei cechų tradicijų šventė. Apskritai tokia mugė vilniečiams žinoma nuo 17 amžiaus vidurio, įminima cechų statutuose. Prie rotušės postoginėmis porai dienų įsikūrė dirbtuvėlės, pasipuošusios cechų vėliavomis ir kita amato atributika. Juose prie darbastalių palinksta auksarankiai meistrai, demonstruojantys senuosius miesto amatus, juvelyriką, ginklakalystę, knygrišystę, koklių gamybą, odininkystę, siuvinėjimą bei daugelį kitų. Ir pasirėdę meistrai bei jų pameistrai to meto spalvingais rūbais. Jų rankomis pagal senovinės technologijas sukurti gaminiai yra unikalūs. Tai skirtinės puošmenos ar drabužiai ar būstui. Mugėje tradiciškai vyksta ir kitos viduramžių įdomybės. Meistrų eisenai, improvizuoti vaidinimai, muzikavimas senoviniais instrumentais, karių ir akrobatų pasirodymai. Pasirinktas mugė istorinis tarpsnis – renesansas – mena Vilniaus aukso amžių, jo suklestėjimą valdant Žygimantui Augustui. Tada Vilnius rūmų pošnumu, kultūros gyvenimo įvairovė, renginių įspūdingumu ėmė prilygti kitų Europos valstybių sostinėms. Antra vertus, menuose ir amatuose renesanso šuolis buvo toks ryžtingas,
kad keitė ir būtie šiame pasaulyje filosofija.

0: filosofiją. Demonstruodama subtilią meistrystę, išgrinintą istorizmą, artindama lankytojus prie senojo Vilniaus tradicijų, Baltramiejaus mugė tampa vis labiau vilniečių pastebima ir mėgiama. O gal netrukus taps būtina sostinės kultūros renginių kalendoriui ir malonybiškai vadinama Baltruku.
1: Girdėjote etnologo Liberto Klimkos komentarą ir tai jau paskutinė informacija šios dienos ryto garsuose, tačiau prieš atsisveikinant vienam iš jūsų dar turime padovanoti LRT šimtmečio termo puodelį. Laidos pradžioje kviečiau jūs dalyvauti konkurse ir pasidalinti savo prisiminimais apie Baltijos kelią. Smagu, kad yra komentarų ir dalyvavusių, yra komentarų ir tokių, kurie nelabai prisimena tą dieną, nes buvo itin jauni, o šiandien burtų keliu prizas atitenka Vaidai Paukštieniai, kuri rašo, jog stovėjome su tėvais, nuvažiavę su žiguliuku, laikė už rankų, kad nepasimestumėm kelyje, prisiminimas kaip fotografija akimirka iš vaikystės. Sveikiname jūs, ponia Vaida, parašykite žinutę LRT radio Facebook paskyrą ir gausite visą informaciją, kaip prizas pasieks jūsų namus. Na, o aš, Paulius Selezniovas, šįryt jau atsisveikinu, visai netrukus LRT radio eteryje naujausios žinios, o po jų Nemira Pumprickaitė ir laida pas Nemira. Taip pat primenu, kad visų LRT radio laidų įrašų savo patogių metų galite rasti užsukę į portale LRT LT esančią radioteką. Linkiu Jums gražaus šeštadienio, sekmadienio kartu su Lietuvos radiju. Gerai pailsėkite prieš naują darbo savaitę.

0: Dėkite radijas.
1: 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šįryt rengia nuotolinį tarp institucinį pasitarimą dėl vakar per šalį praslinkusios audros padarinių šalinimo. Premjeras savo Facebook'o paskyroje rašo, kad stichijos mastas didelis. Ugnegesiai gelbėtojai nuo vakar popietės iki šio ryto į iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Daugiausia darbo ugnegesiai gelbėtojai turi Kauno apskrityje. Šįryt be elektros visoje šalyje yra apie 219 tūkstančių klientų. ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad tinklui padaryta milžiniška žala. Visiems vartotojams elektros tiekimą tikimasi atkurti per savaitę.
2: Pagal remonto taškų skaičių ir pagal tai, kaip yra paveiktas tinklas, tai manome, kad iki savaitės darbo bus apšiai ir ne visiems klientams labai greitai pavyks atkurti tiekimą. Tai planuojame per savaitę. Šiandien jau dabar laukuose, kaip mes sakome, dirba daugiau negu 600 žmonių ir vis dar stengiamės pritraukti naujas pajėgas, tai tiek iš rangovų, tiek iš mūsų darbuotojų, kai kurie atostogose buvo, tai jie grįžta iš atostogų ir prisijungia prie kolegų. Tai iš tikrųjų stipriausia audra per kelis dešimtmečius, tokios žalos tinklui dar nebuvo padaryta, kiek klientų dar skaičiuojame, koks tas maksimalus skaičius buvo paveiktas, bet pagal žalą tinklui tai yra tikrai katastrofinė situacija.
1: ESO atstovė Rasa Juodkienė. Audra Lietuvoje pareikalavo ir žmogaus gyvybės, Anykščių rajone žuvo vyras, ant kurio užvirto medis. Stipriai audrai praūžus ir Latvijoje šalies tarnybos praneša apie didelius nuostolius. Netoli Rygos esančioje Jelgavoje sugriuvus pastatui žuvo žmogus. Gelbėtojai vyrą ištraukė iš griuvėsių ir perdavė medikams, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Bauskės regione šalindamas audros padarinius sužįstas ugnegesys. Dar vienas žmogus buvo sužalotas, kai ant jo užkrito medis. Dėl virtusių medžių apsunkintos ir eismo sąlygos. Latvijos pareigūnai taip pat praneša, kad beveik 280 tūkstančių namų ūkių susidūrė su elektros tiekimo sutrikimais. Centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Pasak Latvijos pareigūnų, vakarykštė audra buvo labiausiai niokojanti nuo 2005-ųjų, kai praūžė uraganas Ervinas. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą RBS-70. Tai interviu agentūrai BNS teigė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vadas neįvardijo, nuo kada sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Tuomet bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyroja šiose šalyse ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Išsamiau Domas Raišutis.
3: 89 rūpjūčio 23, 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimyninių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
1: Šiuo metu Lietuvoje apie 14-15 laipsnių, Klaipėdoje kiek šilčiau 17. Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, šiaurės rytuose vietomis gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po 9.
0: Pas Nemirą.
4: Labą dieną. Lietuvoje, manau, mažai yra žmonių, kurie nežinotų Simo Kudirkos istorijos. Jūreivis tapęs kovos dėl nepriklausomybės simboliu. Kai praėjus amžiaus 8-ame dešimtmetyje visiškai gudžiai sovietiniai 70-aisiais jis iš sovietinio refrižeratoriaus peršoko į amerikiečių pakrančių apsaugos laivą ir paprašė prieglobščio, turbūt ne tik jam, bet ir daugeliui vakaruose atrodė natūralu, kad jis gaus tą prieglobstį. Deja, po kelių valandų jis buvo sugražintas į sovietų laivą, kur buvo sumuštas ir gabenamas namo, kad būtų atiduotas į KGB rankas. Toliau viskas vyko pagal įprastą sovietų scenarijų – teismas, teisingumo parodija ir KGB kalėjimas 10 metų. Visa laimė, kad istorija pasklido po pasaulį, apie ją rašė spauda ir pranešinėjo radio stotys, dėl lietuvio jūreivio vyko protestai visoje Amerikoje, išeivijos Lietuvė atakavo institucijas ne vien Amerikoje, įsikišo prezidentas Richardas Nixonas. Bet viso to Simas Kudirka nežinojo, jis sužinojo tik po 4 metų, kai buvo paleistas iš kalėjimo ir jam buvo leista su šeima išvykti iš svajotą laisvę šalį Ameriką. Bet 2007-aisiais Simas Kudirka sugrįžo į gimtinę, į Pilviškius Vilkaviškio rajone su savo Genute. Dabar šioje žemėje nebėra nei Genutės, nei Simo, bet yra jų sūnus, Evaldas Kudirka, kuris tada negrįžo su tėvais. Aš esu laimingas žmogus, nes padariau visą savaitės laidą su Simu Kudirka. Eteris buvo 2015 balandžio pabaigoje. Ir štai praėjus 15 metų studijoje prieš mane sėdi Evaldas Kudirka, kuris taip pat sugrįžo į Lietuvą. Tai laba diena, Evaldai.
5: Labą dieną, malonai.
4: Mes pradedam mūsų pokalbį lietuvių kalba, bet turiu pasakyti, kad jau sakiau, kad Evaldas Kudirka su savo žmona amerikietė praleidęs daugiau negu 52 metų, tai yra iš viso 52 metus, kaip jis man sakė, sugrįžo iš Amerikos, todėl jo lietuvių kalba vis dėlto dar nėra tokia tobula, kad būtų taip paprasta mums kalbėti, todėl mes nusprendėme, kad šį kartą pasinaudosime vertėjo paslaugomis, o kai susitiksime kitą kartą, jau kalbėsime be vertimo. Taigi, pradėsiu aš nuo to, kad, kaip jau nekart sakiau, prieš naujuosius į Lietuvą sugrįžote, kodėl jūs nusprendėte grįžti į Lietuvą po 52 pragyventų Amerikoje metų?
5: Confluence of events.
6: Daug skirtingų įvykių susidėjo. Kiekvienas įvykis yra vedamas tam tikrų aplinkybių. Na ir daugiausia kalbama apie dabartinį politinį klimatą Jungtinėse valstijose, ypač kalbant apie imigrantų klausimą. Ir aš pats, juk ir buvau imigrantas, na ir dėl tam tikrų neapsižiūrėjimų niekada negavau Jungtinių valstijų pilietybės. Todėl buvau asmuo be pilietybės, be valstybės. Ir kadangi buvau be pilietybės, iš esmės Lietuvoje toks statusas nėra, atsiprašau, Amerikoje toks statusas nėra pripažįstamas. Ir tokiu atveju prieš įstatymą neturi jokio teisinio statuso. Taigi imigrantai buvo tiesiog suimami gatvėse, patupdomi į sulaikymo centrus ir galimai išvežami iš šalies. Tad baimė buvo viena iš motivacijų. Baimė, kad tu tiesiog pradingsi. Kaip reikėtų tai tiksliai įvardinti, yra tiesioginė koreliacija, tarsi tiesioginė priežastis, kalbant, priešinkybė, kalbant apie tai, kas nutiko mano tėvui. Suprantate, aš arba būčiau užbaigę savo dieną sulaikymo centre, arba turėjau imtis veiksmų pats, kad gaučiau Lietuvos pilietybę. Jeigu tik, aišku, galėčiau, laimiai man pavyko, prie to prisidėjo daug žmonių, pavyzdžiui, Giedrė Žickytė, Visų pirma, ji labai daug man padėjo. Ji sukūrė filmą Šuolis apie mano tėvą.
4: Jūs ir kreipėtės į ją pagalbos, ar ne? Kai sugalvojote, kad turit grįžti į Lietuvą.
6: Taip, man tai pasiūlė padaryti sesuo ir tikrai ji labai daug man padėjo, be jos galbūt čia ir nebūčiau sugrįžęs. Nes buvo labai daug kliučių, kurias reikėjo įveikti. Turėjau įrodyti tam tikrus dalykus dokumentais, popieriuje.
4: Jūs neturėjau. Jūs Lietuvos jau institucijoms turėjote įrodyti, taip?
6: Būtent taip ir buvo. Ir, na, svarbiausia, kad turėjau pateikti kelionės dokumentą, o aš tokio dokumento niekada neturėjau, o kadangi nebuvau pilietis, neturėjau paso, kurį galėčiau pateikti, negalėjau pateikti jokio dokumento, kurio neturiu, kurio niekada neturėjau. Ir be kelionės dokumento procesas negalėjo tęstis, bet sugebėjome apeiti šią problemą.
4: Apeiti ar išspręsti?
5: To resolve it.
6: Išspręsti, taip. Galima taip pasakyti. Turbūt tai ir būtų tinkamas žodis. Tikrai išsprendėme šią situaciją. Na ir galiausiai buvo tam tikra priesaika, prisiekdamas paaiškinau situaciją ir nurodžiau, kad Jungtinės valstijos nelaikė manęs piliečiu, todėl negalėjau gauti kelionių dokumento, tokio dokumento apskritai neturėjau. Ir kaip asmuo be pilietybės, o toks statusas, kaip minėjau, nėra pripažįstamas, vis dar atsidūriau tam tikroje situacijoje be išeities. Bet bent jau Lietuvos migracijos departamentui toks paaiškinimas tiko, kaip paaiškinau savo situaciją. Ir kažkas užuot priėmė sprendimą remiantis įstatymo raidė, arba turi dokumentą arba ne, priėmė sąmoningą sprendimą perskaityti mano istoriją ir ją sugebėjo suprasti. Taip viskas galiausiai ir susiklostė ir man buvo suteikta pilietybė.
4: Jūs esate Lietuvos pilietis dabar?
5: Absolutely.
4: Bet aš noriu sugrįžti prie tos istorijos, kurią jūs tik papasakojote, kad 52 metus pragyvenęs Amerikoje išvažiavote 8, taip? Jums buvo 8 metai, kai jūs išvažiavote iš Lietuvos.
5: That is correct.
6: Taip.
4: Tai jūs 52 metus išgyvenote Amerikoje taip ir neturėjęs nė karto tos pilietybės, ar jūs ją praradot, ar jūs iš vis jos niekada neturėjot?
5: Never had it.
6: Aš niekada jos neturėjau.
4: Kaip taip atsitiko? Evaldai, kaip taip atsitiko? Nes sunku patikėti, juk jūs turbūt būtumėt ir negrįžęs į Lietuvą, jeigu ne ta pilietybė.
6: Na, aš būčiau sugrįžęs, iš tikrųjų, visada turėjau planų grįžti į Lietuvą, kai išeisiu į pensiją. Na, o iki to jau dabar būtų likę tik 4 metai, plus minus. Bet iš tikrųjų, tokiu būdu procesas buvo paspartintas ir išėjau ne pagal tokias sąlygas, kurias pats norėjau susikurti, bet buvau priverstas priimti šį sprendimą. Tad visi reikalai šiek tiek paspartėjo. Na, o grįžtant prie klausimo, kaip gali susiklostyti tokia situacija, tiesiog neapsižiūrėjimas, paprasčiausiai. Kažkokie dokumentai nebuvo pasirašyti, kai vykome, buvo automatiškai daroma prielaida, kad kadangi mano tėvas buvo JAV pilietis, kad ir aš gausiu pilietybę, kai sulaukiu 18 metų, bet tai nenutiko, nes kažkokie dokumentai nebuvo užpildyti. Aš to nežinau tuo metu, tiesiog dariau prielaidą, kad viskas buvo tvarkoje.
4: Kad jūs esate pilietis, jūs manėt.
6: Taip maniau, iš pradžių taip, bet paaiškėjo, kad taip nebuvo, kad iš tikrųjų buvo asmuo be pilietybės. Na ir kadangi gimiau čia, sovietmečiu, Lietuva neturėjo automatiškai man suteikti pilietybės. Neturėjau jos gauti automatiškai, turėjau įrodyti, kad mano seneliai ir proseneliai čia gimė ir gyveno. Na, tam reikėjo kreiptis į archyvus ir išrausti visą tą seną informaciją. Na, ir tai tapo pagrindu, pagrindžiančiu mano prašymą.
4: O, Evaldai, o kada jūs sužinojote, kada jūs supratote, kad jūs nesat pilietis? Tik tai dabar, kai Trumpas atėjo į valdžią ir pradėjo, na, su emigrantais kitą politiką?
6: Ne, visa tai prasidėjo prieš kurį laiką. Tai prasidėjo po 1991, nes buvo tuo metu pakeisti imigracijos įstatymai. Po kelių teroro išpolių, tai buvo pavadinta neteisėto imigrantų ir kovos su terorizmo teisės aktu 90-aisiais metais ar kažkaip panašiai tai vadinosi. Ir tada aš papuoliau į tą kategoriją ir jau tada supratau,
4: kad esate beveik teroristas.
6: Na, naudojantis tuo pretekstu, jeigu tu nebuvai pilietis, taip, viskas galėjo vesti prie problemų, taip, pavadinkime tai.
4: Ir jūs nedarėt jokių žingsnių, vis tiek nusprendėt tebūnie taip, kaip yra?
6: Na, nelabai ką ir gali padaryti. Visiškai nieko, tiesą sakant. Kadangi atsidūriau tokioje pozicijoje, kokioje atsidūriau, nebuvo jokių teisinių priemonių. Imigracijos įstatymai sukonstruoti taip, kad jeigu jau papuoli į tam tikrą kategoriją, nėra jokių kitų veiksmų, tik tais kongreso veiksmų. Reikėjo kongreso akto, kuris man suteiktų pilietybę. Ir kaip eilinis žmogus gali tai gauti? Tai neįtikima.
4: O jūsų žmona yra amerikietė?
5: Yes.
4: Ir tai nesuteikia jokių pranašumų, tai nesuteikia teisės gauti
5: pilietybę.
6: Visiškai ne, tikrai ne.
4: Aha. O dabar žmona atvažiavo su jumis į Lietuvą. Ji visiškai kito pasaulio žmogus. Jūs sugrįžote į gimtinę. Ji čia turbūt niekada nebuvus, nieko nežinotų apie tą Lietuvą, jeigu ne

0: Jūs. Ir dabar jį ryžosi palikti savo tėvynę, Ameriką, kur jį visą laiką gyveno, viską žino apie ją ir važiuoti paskui jūs?
1: Yes, she did,
2: taip, ji taip nusprendė ir man tai yra tiesiog neįtikėtina. Na, tiesiog galiu tik jausti dėkingumą už jo sprendimą, kad ji nusprendė taip elgtis. Tačiau jai patinka keliauti, panašu, kad jai Lietuva labai patinka, ji pati taip sako, visiems sako, kad jai čia labai patinka, ji džiaugiasi atėjusi pavasariu ir laukia, nesulaukia vasaros. Ji grįš į Jungtinės valstijas kitą savaitę, jei neklystu, nes vis dar turime pabaigti tam tikrus finansinius reikalus, ten reikia Amerikoje sumokėti mokesčius ir panašiai ir kitus dalykus. O tada vėl atvyks čia į Lietuvą.
0: Ji yra pasiryžusi likti su jumis ir gyventi čia Lietuvoje.
1: Oh, absolutely.
2: Visiškai taip.
0: Bet dabar jūs, kaip Lietuvos pilietis, žmogus turintis pilietybę ir pasą, galėsit važiuoti į Ameriką, na, tiesiog kaip turistas. Jums niekas negrės.
1: Not true.
2: Ne visiškai tiesa. Ne tiesa.
1: They are actually detaining people.
2: Tiesą sakant, sulaikomi asmenys, tik atvykstantys į oro uostą, asmenys, kurie turi jungtinių valstijų pilietybę, nes pagal kažkokį pretekstą, tiesiog taip sunku patikėti, kad mano ankstesnis pareiškimas, jog Amerika nebėra Amerika, bent jau tokia Amerika, kokią mes įsivaizdavome, tai yra laisvės šalis priimantė imigrantus ir panašiai, viso to nebeliko. Tai baigėsi, visą tai pakeitė kažkas. Nemėgstu vartoti šio žodžio, bet iš esmės tai beveik fašizmas. Tai yra, kalbant apie elgesį su žmonėmis Amerikoje, žudami savi piliečiai gatvėje.
0: Mes iš tikrųjų matėme šitą, na, savo žinių laidose, kad pasikeitė migracijos politika Amerikoje, sulig prezidento Trumpo antrąją kadenciją, ypač tas ryšku, ir kad netgi jis siuntė pareigūnus į atskirus Amerikos miestus, kad, na, būtų kažkaip jie išvalyti nuo daugybės migrantų. Bet jūs gyvenote, sakėte, Portlende prieš grįždamas į Lietuvą. Ar ir jūsų mieste kažkas panašaus vyko? Jūs matėte tai savo akimis? Patyrėte tą, kaip sakėte, toks, na, ne ypač geras jausmas, bet jūs tam iš arti jautėte, matėte?
1: Oh, absolutely.
2: Visiškai taip. Savo akimis tai matėme. Vyko protestai prieš imigracijos institucijas, reaguojant į jų veiksmus, ir tai kartodavosi kasdien. Pareigūnai tiesiog kaukėti šaudydavo į žmonės guminėmis kulkomis, ašarinėmis dujomis, vien už tai, kad prieš juos buvo protestuojama. Ir protestuotojai apsirengdavo kaip komiški personažai ir panašiai, kaip žalios varlės, tiesiog šaipėsi iš tų pareigūnų. Ir tikriausiai tai buvo vienintelis būdas prieš tai kovoti, parodyti, kaip absurdiškai atrodo jų veiksmai, visi tie, tas perteklinis jėgos naudojamas, tas žmonių teisių nepaisimas. Juk tai yra pirmosios pataisos teisė, laisvas žodis. Juk žmonės turi teisę protestuoti prieš vyriausybę už tai, kad jie elgiasi neteisingai. Na ir visa tai žmonių tiesiog atimama, išlėto, bet užtikrintai, nebent kas nors pasikeistų. Ir vienintelis būdas, kaip tai pasikeis, jeigu pasikeis patys žmonės.
0: Mes net matėme, kad buvo ir į namus kitą kartą bandoma įeiti ir ieškoti migrantų. Ar čia irgi tiesa? Čia galima tuo patikėti, kad tai vyksta Amerikoje?
1: They do it all the time.
2: Tai vyksta visą laiką.
1: Pusę
2: trijų nakties pasibeldžia tau į duris.
1: And, well,
2: Ir tiesiog pareigūnai čia, nieko jiems nebepasakysi, nebepasakysi ne, jeigu jie teigia, kad turi orderį, bet bent jau dauguma tų orderių nėra pasirašyti teisėjo, tiesiog tai yra lapelis, kurį jie patys atsispausdino, tai vadinama administraciniu orderiu, kas teisinėje kalboje nieko nereiškia, tai nesuteikia jokių galių įžengti į asmenų privačius namus. Bet jeigu jau jų neįsileisė, išspirs duris, išdaužys ar net išsprogdins langus su sprogmenimis, ar matėte, kas vyko Čikagoje, kai buvo užpultas visas daugiabutis, iš sraigtasparnių pareigūnai nusileido virvėmis automatiniais ginklais. Tiesiog neįtikėtina, beprotybė. Tiesiog plyšta širdis.
0: Vadinasi, jūs, o kaip jūs tada, jūs turėjot netgi, nežinau, jausdamas, kad gali, bet kada galite įkliūti, jūs gal slapstėtės, net turėjot kažkaip bandyti neįkliūti į rankas tiems pareigūnams, nes tai galėjo atsitikti ir gatvėje, nebūtinaigi, bet kur?
2: Na, tiesiog gyveni baimėje. Ir kaip jau minėjau prieš tai, baimė yra stiprus motyvas.
0: Kiek jūs laiko taip praleidote tokioj baimėj?
2: Na, quite a while. Tikrai netrumpai. Nuo pat antrosios Trumpo kadencijos pradžios ir netgi kiek anksčiau, nes planas buvo išdėstytas visiems ant balto lapo, bet niekas, na ne niekas, bet tik labai mažai žmonių iš tikrųjų perskaitė tą vadinamąjį projektą 2025-ieji. Buvo statomi didžiuliai suėmimo centrai, į kuriuos tilptų 10-15 tūkstančių žmonių, ir netgi šie pareigūnai turi kvotas, kurias turi išpildyti. Jiems nurodyta, kad turi sulaikyti ir deportuoti 60 tūkstančių asmenų per mėnesį. Kodėl?
0: Toks paradoksas, jūsų tėvas su visa šeima, iš pradžių vienas, o paskui jau su visa šeima bėgo į šalį, kuri garsėjo savo laisvėmis ir demokratiją, o jūs iš tos valstybės turėjote bėgti, kadangi to nebeliko.
2: Tos paralelės, kurias įvardėjote, yra labai panašios, tikrai labai. Ir dėl to ir plyšta širdis, nes viskas, kuo tikėjai, išnyko.
0: O kur tie žmonės tokie vat, suimti, kurios surasdavo migrantus, kurios suimdavo, kaip jūs sakote, pagal kvotas, kur vesdavo jų kelias? Jos paprastai išsiūsdavo iš šalies ar tiesiog kalėjimuose kažkur laikydavo? Nes aš esu girdėjusi ir taip, ar jūs žinote, kur juos dėdavo?
2: Iš pradžių žmonės būdavo siunčiami į kalėjimus, kuriuose buvo tušių vietų, imigracijos pareigūnai paskirtų tam tikrus deportacijos centrus, kurie jau stovi labai seniai, o vėliau jau pradėjo nuomotis erdvę kalėjimuose, kurie nebuvo pilnai užpildyti. Mokėdavo, nežinau, $160 ar kažkokią kitą sumą už dieną, už vieną kalinį, kad jį galėtų įkalinti. Taigi tapo tai verslu ir korporacijos, pavyzdžiui, CCA, Amerikos pataisos korporacija, pagalvojo, kad tai geniali mintis, taigi pradėjo statyti sandėlius. Milžiniškus, kur tiesiog mažos kelių aukštų lovelės, vienas kitas tualetas, jokių medicininių pajėgumų nieko. Ir pradėjo siūsti žmonės į tuos centrus, na ir už kiekvieną lovą išrašydavo čekį vyriausybei, už kiekvieną asmenį. $120-$150 už kiekvieną asmenį, už vieną dieną. Ir kad, na, pačiam kalėjimui kiek kainavo $10 per dieną pramaitinti žmogų, jeigu apskritai, tai aišku, gali laikyti maitinimu, tai tiesiog sumuštinis ir mažas gėrimas prie kiekvieno patiekalo.
0: Ir kaip ilgai jie ten užsibūdavo?
2: Kai kurie?
3: Well, see,
2: Na, buvo sukurti įstatymai, tačiau Trumpo administracija nesilaiko tų įstatymų. Nesilaiko įstatymo raidės ir taip pat nekreipia dėmesio į ilgalaikės bylas, į jurisprudenciją, pavyzdžiui, bylas, kurios pasiekė aukščiausiai teismą, kad vaikai negali būti sulaikyti ilgiau nei 20 dienų. Nėra retas atvejis aptikti vaikų, kurie tuose centruose laikomi ištisus mėnesius, 6-8 mėnesius, vienerius metus. Na ir sugalvojo tokią puikią teisinę koncepciją, tai yra begalinį sulaikymą. Tad nors kabutėse jie ieško vietos, kurie tave galėtų deportuoti, per tą laiką gali tave visą laiką būti sulaikę. Ir nors civilinis suėmimas nėra kalėjimas pagal įstatymo raidę, tai nelaikoma bausme. Tu, žmogau, esi nebaudžiamas ir gali metų metus praleisti tuose centruose. Taigi yra žmonių, kurie vis dar ten, kurie atvyko iš Kubos seniai 89 metais, vis dar tupituose centruose.
0: Mhm. Kažkokios neįtikėtinos istorijos. Jūsų sesuo, sakėt, jums patarė kreiptis į Giedrę Žickytę. Ar ji turi pilietybę? Ji gyvena Amerikoje?
2: Ji turi Lietuvos pilietybę.
0: Aha, bet gyvena Amerikoje su lietuviška pilietybe.
1: Correct.
2: Teisingai, taip. Ir jos dokumentai buvo tinkamai supildyti. Jie turėjo nuolatinį leidimą gyventi. Ir taip pat jie tarnavo Jungtinių Valstijų oro pajėgose. Jie grįžo į Vokietiją, po to, kai mes imigravome iš Lietuvos Jungtinės Valstijas. Jie buvo paauglė tuo metu. Ir jai tikrai buvo sunku prisitaikyti prie gyvenimo JAV. Todėl jie išsiuntė į gimnaziją Vokietijoje, kur jie baigė mokyklą, susipažino su vyruku, kuris tuo metu tarnavo sausumos pajėgose, ir jie taip pat nusprendė pati stoti į kariuomenę. Na ir jeigu trumpai taip papasakoti jos ilgą istoriją, būtent tokiu būdu jie gyvena teisėtai. Bet tai nieko nebereiškia. Tai ir liūdniausia. Gyventi teisėtai nebesvarbu, nes kasdien, ir iš tiesų kasdien seku, kas vyksta Jungtinėse Valstijose, nes iš prigimties stebiu politiką, na gal ne iš prigimties, mane taip augino, turbūt visų pirma, mano tėvai politika buvo labai svarbi gyvenime ir tarsi osmozės būdu persismelkė ir į mane.
0: Jūs norit pasakyti, kad jūsų seseriai, nepaisant to, kad ji turi Lietuvos pilietės pasą, vis tiek yra ne visai ramu gyventi Jungtinėse Valstijose, esant dabartiniai migracijos politikai. Net ir tokiu atveju negali būti visiškai ramus, jūs norit pasakyti.
1: That is correct.
2: Visiškai teisingai. Negali būti ramus, nes tiesiog įstatymų nesilaikoma, įstatymai tampa beprasmiais ir būtent taip Trumpas elgiasi visą savo gyvenime, visą savo karjerą. Ką jis daro, kai kažkas jam pasipriešina? Jis paduoda tuos asmenis į teismą ir tada trunka metų metus, kol situacija išsispręstų. Per tuos metų metus žmonės, kurie yra atsakovai tose bylose, kenčia.
0: Bet kol kas ji nesiruošė jūsų sesuo parvažiuoti, dar ne. O kaip, Evaldai, atrodė jūsų kelionė namo, aš turiu galvoje, kai jūs vieną dieną jau nusprendėte, kad viskas reikia iš čia važiuoti, nes čia man nesaugu, jūs kreipėtės į Giedrę, na galų gale tie dokumentai buvo kažkaip sutvarkyti, bet vis tiek kelionė tai laukė, jums reikėjo iš to Portlando atskristi į Europą, iš Europos kažkurio miesto į Lietuvą. Kaip tai atrodė, juk tai turėjo irgi būti milžiniškai įtampa. Ar jūs jau skridote turėdamas pilietybę?
2: Jau turėjau pilietybę, taip, tuo metu. Ir neturiu turbūt su savimi paieškos kišenėse, bet
1: I say this in Lithuania. Čia mano laisvė.
0: Taip. Oi, kaip panašiai prakalbote, kaip jūsų tėtušis kalbėjo. Aha, pasą jūs jau turite, matau. Visiškai tokį, taip. Tai su tuo pasu jau, aišku, buvo turbūt šiek tiek lengviau keliauti, bet vis tiek nebuvo taip labai ramu. Ar visiškai ramiai keliavot?
2: Per kelionę tikrai jaučiausi ramiai, bet na, kitai buvo rengiantis kelioniai, nes pasirengimas buvo labai chaotiškas, turėjome viską parduoti. Juk visą gyvenimą dirbi tam, kad galėtum susitupėti. Ir kai bam, viskas pradingsta. Taigi iš tiesų
1: It was hard.
2: Buvo sunku.
1: But nonetheless, I believe it's
2: Bet vis vien tikiu, kad buvo verta. Svarbiausia, dabar galiu laisvai kvėpuoti. Galiu ramiai miegoti. Nesijaudindamas, kad kas nors išspiris duris.
0: Jūs pardavėte visą, ką ten turėjote ir grįžote į Lietuvą. Ten jau dabar, žmona sakė, atvažiuos sutvarkyti dar kažkokių formalumų, bet didžioji dalis viso turto jau viskas yra likviduota. Na, ta prasme, parduota, ne likviduota.
2: Dauguma, taip. Tai, ką pasilikome, sukrovėme į jūrinį konteinerį ir jis šiuo metu kažkur Malaizijoje. Gal vasaros viduryje ar panašiai pasieks ir Lietuvą, nes visa tai, kas vyksta Persijos įlankoje, lemia, kad konteineriai turi plaukti ne pro Sueco kanalą, o aplinkui per Afriką ir panašiai. Tad kelionė prasitės dar visų mėnesių. Bet tiesiog laukiu savo daiktų. Pasilgau savo motociklo, tiesą sakant.
0: Aha, net ir motociklas atkeliauja?
2: Taip, taip, tikrai taip.
0: Ką jūs veikiate Amerikoje, vat prieš šitą išvažiavimą? Jūs sakot, dar dirbote ir ruošiatės pensijai. Ką jūs veikiate, ką jūs dirbote?
1: Fire protection.
2: Dirbau apsaugoje nuo gaisro, teikiau tokias paslaugas.
1: For large buildings, hospitals,
2: pavyzdžiui, statant didelius namus, institucijas, ligoninės, panašiai renginėjom purkštukus nuo gaisro, perspėjimo sistemas, apšvietimą, perspėjimo sistemas, viešojo perspėjimo sistemas, panašiai visą tai, kas susiję su gaisro prevencija, gaisro slopinimu ir gesinimu, taip pat pastatų evakuacija. Tiesiog projektavome ir įgyvendindome tokias sistemas, dirbdami kartu su ugniagesių departamentu, pavyzdžiui, kaip patarėjai techniniais klausimais, per gaisrus, po gaisrų, kai kas vyksta, kaip galima tai sutvarkyti, kaip galima atkurti sistemas ir panašiai. Ir taip pat vykdėme sistemų inspekciją ir techninę priežiūrą. Būtent tai dirbau pastaruosius. Turbūt 30 metų, daugiau ar mažiau. Iki tol dirbau statybose, užsiėmiau mechaninių darbų, suvirinimo, santechnikos, elektros instaliacijų srityse. Man labai patinka dirbti rankomis. Ir kartais pasinaudoju ir galvą, kartais ne.
0: O kas yra jūsų žmona pagal profesiją?
1: She worked for United Airlines.
2: Ji dirbo United oro linijoms. Ilgai, turbūt virš 30 metų, ir jie išėjo į pensiją dirbdama United oro linijose. Jis dirbo vadyboje kaip ryšių pareigūnė tarp profsąjungos ir vadovybės, įmonės vadovybės.
0: Tai dabar
2: darbo santykiai ir panašiai.
0: Tai dabar aš neveltui dėl to klausiu, nes galvoju, kad kai jūs sugrįžot į Lietuvą, taigi niekas čia jūsų nei su pinigais, nei su butu, nei su namu nelaukė. Jums turbūt reikėjo viską, dabar reikia, ne tai, kad reikėjo, reikia šiuo metu, nes dar laukiate, kol visi daiktai atvažiuos, kažkaip įsikurti. Ir ką jūs ketinate daryti, iš ko gyventi, nes nemanau, kad pensija jums Lietuva turėtų, bus pasiruošusi mokėti. Ir kaip tada jūsų žmonai?
1: No, I don't.
0: Žmona, tai jeigu jūs sakote, jau išėjusi į pensiją, tai ji turbūt ir gaus savo pensiją iš Jungtinių Valstijų. Nepaisant to, kad negyvens Lietuvoje. O kaip jūs tada?
1: Well, therein lies the rub.
2: Na, čia ir klausimas, bet kol kas gyvename dieną po dienos. Mes turime namą Tarandėje, kurį šiuo metu nuomojamės. O vėliau norėčiau, kad mes nusipirktume kažką galbūt kiek toliau nuo miesto. Man patinka kaimiškos vietovės. Na, mano žmona labiau miesto asmuo. Tad kažkaip reikės priimti sprendimą, ieškant kompromiso, kaip gyvensime toliau. Na, bet žinote, tikrai reikia pastangų, nes atvyksti į visiškai naują sistemą, kur nieko neišmanai. Na, pavyzdžiui, kalbant apie sveikatos draudimą, reikia registruotis į sodrą, mokėti įmokas jai. Nusipirkti automobilį, mokėti už tai, mokėti už draudimą, mokėti už nuomą, mokėti už benziną ir taip toliau ir panašiai, mokėti. Ir aš pats turiu kažkiek pinigų, bet ne neribotą sumą. Na, priklauso, kaip pažiūrėsi, priklauso, kaip viskas vystysis. Visas mano turtas yra vis dar Jungtinėse Valstijose, išskyrus banko sąskaitą, kurią atsidariau čia, kasdieniam pragyvenimui. Ir žinant, kad doleris yra devalvuojamas ir kaip vystosi visi reikalai, netrodo ateiti šviesiai, reikės kažką sugalvoti. Ar tiesiog reiks rasti, kaip užsiimti, o gal užsidirbti papildomų pinigų, kad pajamos plauktų. Bet nemanau, kad mes badausime. Nėra tai labai didžiulė problema, bent jau taip manau.
0: Bet jūs neturite Lietuvoje jokių giminių, ar turite kažkokių giminių, su kuriais galbūt galėtumėte pradėti bendrauti? Ar jūs ką nors žinote apie juos?
1: I really do not.
2: Tikrai nežinau.
1: Per my sister,
2: pasak mano sesers, tikriausiai vieninteliai giminaičiai, apie kuriuos žino ji, būtų dėdės ir tetos ir pusbroliai, pusseserės iš mano mamos pusės. Ir aš jų niekad nemačiau, niekad su jais nekalbėjau, jų nepažįstu. Tad, na, nežinau, tikrai, iš esmės esu čia vienas.
0: Bet greičiausiai jie ir nežino, kad jūs sugrįžote, todėl galbūt šitas pokalbis bus išgirstas ir galbūt jums pavyks pasiekti giminės. Juk tai vis tiek būtų šiokia tokia, na, bent jau paramata prasme, kad tai yra žmonės, kurie gali jums padėti susigaudyti šitoj valstybei.
1: Well, you know,
2: na,
1: one thing that my...
2: Vienas,
1: tiksliau,
2: mane užaugino ne tėvai, mane augino močiutė ir senelis, nes augau atskirai nuo jų, aš gimiau Klaipėdoje ir 6 mėnesių pradėjau gyventi su močiute Griškiabūdyje, užaugau ūkyje ten, na ir vienas dalykas, kurį man įdiegė senelis, tai visada stovėti ant 2 kojų pačiam, nesitikėti jokios pagalbos iš kitų.
0: Labai geras patarimas. O kodėl jūs su seneliais augote, o ne su tėvais? Kodėl taip nutiko? Kaip taip nutiko?
1: As a matter of necessity.
2: Iš būtinybės, bent jau aš tai manau. Kai aš gimiau, mano sesuo jau lankė mokyklą, jau galėjo pati savimi pasirūpinti, o mama tuo metu dirbo. parduotuvėje, pardavėja Klaipėdoje, o tėvas buvo jūroje, beveik visus metus praleisdavo jūroje. Tad kas galėjo rūpintis naujagimiu? Tai viskas, na kaip tai reikėtų pasakyti, tai buvo praktinis sprendimas iš jų pusės. Ir tiesą sakant, manau, kad man tik tai buvo į naudą, nes vis dar prisimenu, kaip augau ūkyje ir tai vieni geriausių mano gyvenimo prisiminimų.
0: Ta istorija, kuri nutiko su jūsų tėvu 70-aisiais, kai jis peršoko į tą amerikiečių laivą, jums tuo metu kokie 4 buvo metai turbūt, ar dar mažiau?
1: 4.
2: Ketverių, taip.
0: Ketverių buvote. Mm-hmm. Tai aišku, jūs greičiausiai nelabai atsimenate tą istoriją.
1: I remember.
0: Atsimenat?
2: Prisimenu.
1: I remember. I remember.
0: Kaip tai atrodė šeimoje?
1: Well, it wasn't so chaotic for us.
2: Mums viskas nebuvo labai chaotiška gyvenantiems ūkyje. Neįsivaizduoju, kas vyko mano mamos ar sesers gyvenime. Manyčiau, kad joms buvo daug sunkesnis laikas, nes na, mano tėvas ir jos buvo tiesiogiai paveikti to šuolio ir vėlesnio teismo ir įkalinimo. Tačiau mes su seneliais ūkyje mus šis įvykis paveikė taip, kad žmonės iš NKVD tuo metu turėjo tai tarsi pretekstą. Na, pavyzdžiui, vėlgi vidury nakties, vėl kalbam apie nakties vidurį, kaip ir prieš tai jie atvykdavo, pasibelsdavo į durį, sakydavo, mes ieškome kontrabandos, iššniukštinėdavo visą namą, o mes laukia turėdavome šaltyje laukti. Taigi, ieškam radio, ieškam to, knygų, panašiai ir taip toliau. Ir po kelių valandų sakydavo, aha, gerai, išvažiuojam. Na ir tai nutiko keletą kartų. Ir kol mano senelis žuvo, na ir irgi aplinkybės buvo labai įtartinos. Nes jis turėjo kažkur vykti ryte, aš irgi turėjau keliauti su juo, turėjome važiuoti jo motociklu kartu. Bet susirgau iš vakarėse, taigi pabudau kiek vėlokai, jaučiausi prastai ir jis sakė, greičiau, ruoškis. O aš sakiau, ne, sako, važiuojam, pavėluosim ir sakiau, ne, aš liksiu. Jis išvažiavo ir niekada negrįžo. Mums parvežė jo sukrumintus marškinius ir pakabino ant vartų. Ir sakė, na, jį nutrenkė traukinys, traukinys neva važiavo pro šalį, jis sustojo šalia traukinio ir atsivėrė traukinio durys ir jį nutrenkė. Tarsi tiesiog į galvą tiesiai pataikė traukinio durys. Daugiau niekas nebuvo pažeista, bet galva visa suknežinta. Skamba kaip racionalus paaiškinimas, ar ne? Taip. Toks buvo pirminis poveikis to įvykio, kurį atsimenu geriausiai. Bet pamenu, kaip mano tėvas buvo išsiųstas, kai buvo patupdytas į kalėjimą, pamenu, kad jam leido susitikti su šeima, su motina, panašiai, buvo didžiulis susitikimas, atsisveikinant namuose ir išvakarėse, jis tiesiog išvyko ir 4 metus jo nematėme.
0: Negalėjot susitikti su juo, šeima nesusitikinėjo.
2: Ne, negalėjo.
0: O kaip jūs sužinojote, kad jį paleidžia ir kad jūs galėsit išvažiuoti? Ar jis grįžęs tą jums pasakė? Po tų 4 metų kalėjime?
2: Na, tiesą sakant, šią žinią išgirdome per mano močiutę. Ji nuolat vykdavo į miestą, kalbėdavosi su žmonėmis, laukdavo telefono skambučių iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ten turėjo kontaktų. Tiesiog, kad žinotume, kas vyksta, kad mano tėtis būtų paleistas. Bet kol jis nebuvo paleistas iš tiesų, tiesiog buvome visiškoje tamsoje. Nieko apskritai nežinojome. Ir aš galiausiai apie tai sužinojau. Iš esmės, man pasakė, susirink dar.

daiktus išvykstame. Na, nebuvo visiškai taip, kaip pasakau, bet iš esmės taip, viskas įvyko labai greitai. Nėra taip, kad mums buvo leista išvykti.

0: Jūs ir močiutė, taip?
1: That is correct.
2: Taip.
0: Toji močiutė, kuri jūs ir augino, kurios vyras jūsų senelis žuvo, taip?
1: That's right.
0: Taip. Čia šita šeimyna. Kaip jums pasirodė Amerika? Kaip jums atrodė ta kelionė į Ameriką ir pati Amerika? Nes Amerika tais laikais buvo, na, tikrai svajonių šalis. Ir staiga jūs išmetė, kaip jūs jautėtės, ar jūs pamenate tą išvažiavimą? Kaip sakote, nes vienas dalykas yra, kai tave išsiunčia, o kitas dalykas, kai tu pats važiuoji. Tai šiuo atveju jūs kaip ir išmetė, bet galbūt tai buvo neblogas jausmas tuo metu, ar ne?
2: Na, tiesą sakant...
1: I was kind of indifferent to it.
2: Aš buvau gan abejingas. Tiesiog patyriau tai, bet per daug apie tai negalvojau.
1: In that way I was just watching
2: stebėjau
1: and observing.
2: Ir žiūrėjau, kas vyksta. Tiesiog bandžiau viską sugerti į save.
1: I mean emotionally
2: bet emociškai, na nežinau.
1: Like happy or
2: tikrai nepamenu, ar kad būčiau jautęs laimę ar liūdesį ar kažką panašaus. Ne, tiesiog tai buvo procesas, kurį tuo metu išgyvenau. Keista, bet būtent taip visą tai ir prisimenu. Tiesiog tarsi stebėtojas. Tiesiog žiūrėčiau filmą, iš esmės. Pamenu, kad atskridome į New Yorką, mačiau visą tą miesto peizažą. Na, iš pradžių turėjome į Maskvą keliauti, niekad nebuvau matęs Maskvos. Turėjom visą tai patirti. Taigi, iš tikrųjų, apsigyvenome, kurį laiką praleidome Maskvoje, tada į Londoną, ten buvo persėdimas. Na, bent porą valandų nedaugiau. Tada sėdome į Penam oro linijų orlaivį tiesiai į Kennedy oro uostą New York'e. Ir buvo iš tikrųjų įspūdinga matyti tą New York'o peizažą naktį. Visoms šviesoms užsidegus tikrai pagalvojau, kad na, tai įspūdinga, tai man padarė įspūdį. Ir nuo pat tos akimirkos visada mėgstu atskristi į miestą naktį, nes grįžta visi tie prisiminimai.
0: O dabar vis tiek prisiminus tą visą gyvenimą Amerikoje, tuos 52 metus, juk bet tų paskutinių dienų, ką dabar pasakojate, ką išgyvenote, iš tikrųjų ne patys maloniausi jausmai, jeigu dar taip švelniai galima pasakyti. Ką jūs iš viso išsivežėt iš Amerikos per tą laiką? Vis tiek praktiškai visas gyvenimas ten praėjo. Didžioji sąmoningo gyvenimo dalis, vadinkim taip.
2: Gal galėtumėte patikslinti klausimą, ką parsivežiau emociškai?
0: Taip, kokie prisiminimai jums iš tos šalies, bet tos pačių paskutinių tų metų, kai kuriuos jau pasakojate, kurie nebuvo patys maloniausi, bet visa kita, ką jūs išgyvenote Amerikoje, ką jums, kokie prisiminimai lieka?
1: I've had an interesting time
2: there. Na tikrai, gyvenau įdomų gyvenimą. Iš pradžių, kaip kol buvau vaikas, nemokėjau kalbėti angliškai, dažnai ginčydavausi, muždavausi.
0: Muždavotės? Muždavotės?
1: Oh, yeah, a lot of times.
2: Taip, dažnai. Nes vaikai, na, suprantate, kaip vaikai supranta šią situaciją, jeigu tu atvykai iš Lietuvos, tu arba komunistas, arba nacis, arba vienas, arba kitas. Ir aš bandžiau paaiškinti, kad nesu nei vienas iš jų, bet kai tave pravardžiuoja, kai tavo stumdo, turi kažkaip reaguoti, kitaip jie ir toliau taip elgsi su tavimi. Taigi, neturėjau kitos išeities. Taip, buvo iš pradžių sunku, bet išmokau išsiversti gan greitai.
1: Na,
2: iš tikrųjų buvo įdomu. Esu lankęsis visose Jungtinėse Amerikos valstijose, mačiau daug. Man tikrai patiko gyventi šioje šalyje daugiausia. Bet, nu, gyvenimas yra gyvenimas. Tiesiog būna blogų ir gerų dienų.
0: Evaldai, o kai jūsų tėvai nusprendė 2007 metais grįžti į Lietuvą, jūs nevažiavote su tėvais, tai dėl to, kad tie dokumentai buvo netvarkingi, ar jūs tiesiog dar tuo metu nesiruošėt važiuoti į Lietuvą?
1: I wasn't ready then.
2: Nebuvau pasirengęs tuo metu grįžti.
1: In the middle of my
2: tuo metu
1: career, so to speak.
2: Buvau kaip tik įpusė.

0: idėją savo karjerą. Tiesiog praktiškai įsivažiavau, ėmiau pažinti tą veiklos kryptį, kurioje dirbau. Susipažinau su Catherine ir ji irgi tuo metu dar nebuvo pasirengusi išvykti. Tuo metu ji dirbo United oro linijoms. Tai negalėjom tiesiog visko mesti per naktį ir išvykti. Šį kartą buvo daug lengviau, nes ji jau buvo išėjusi į pensiją, o man tiesiog reikėjo priimti sprendimą dėl savęs. Daugiau nieko neturėjau padaryti, tiesiog turėjau nutraukti savo saitus. O ji, aišku, turėjo palikti savo šeimą. Ji tikrai palaiko artimus ryšius su seserimis. Ji nuolat palaiko ryšiai, dažnai vienas kitą lanko. Tad jai buvo tikrai sunkoka, štai kai turėjo išgyventi. Bet man nebuvo labai sunku tiesiog nutraukti visus tuos saitus. Na, išskyrus, kad viskas įvyko labai staigiai, kad viskas įvyko ne mano sąlygomis, dėl to ir pikta. Aš bet kuriuo atveju ketinau tai daryti, bet dabar esu priverstas, tad tiesiog ima pyktis.
1: Tai kas dabar, kaip jūs vat, grįžęs į Lietuvą, jeigu pagalvot, kas vis dėlto yra jūsų namai dabar? Tie 50 daugiau negu metų Amerikoje, ar čia jau vis dėlto jūsų namai, Lietuva, į kurią jūs sugrįžote, išvežtas 8?
2: That's not even a hard question.
0: Nėra sunkus klausimas, tikrai čia. Čia pradėjau savo gyvenimą, jį ir užbaigsiu čia. Niekada nemaniau, kad Jungtinės Valstijos yra mano namai. Nes tėvas man visada sakydavo, niekada nepamiršk, tu lietuvis.
1: Evaldai, labai ačiū. Žiūriu į laikrodį ir matau, kad mūsų laikas baigėsi. Tai labai jums ačiū šitą pasakojimą, kuris iš tikrųjų sukrečiantis ir labai įdomus buvo. Aš net nesitikėjau, kad mes taip įdomiai pasišnekėsim. Aš linkiu jums didelės sėkmės, kuo greičiau prisijaukinti kalbą, kad iš tikrųjų, kai mes kalbėsimės kitą kartą, jūs jau galėtumėt visiškai laisvai kalbėti lietuviškai, ką ir dabar galite daryti, tiesa, dar turite, na, šiokių tokių problemų. Linkiu jums surasti savo gyvenimą, savo susikurti jį čia iš naujo, kaip turite, ir aš tikiuosi, kad jums tikrai pasiseks. Sėkmės jums.
0: Labai ačiū už šiuos žodžius, ačiū už šią galimybę ir kitą kartą, kai kalbėsime.
1: Būtinai, būtinai. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Iki kitų kartų.
3: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
4: Rugpjūčio 22-30 naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
5: Tai kaip avara paniekęs?
4: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
5: Agirdi, pasileis plaukus.
4: Daugiau informacijos naktys.lt.
6: LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius rengia nuotolinį tarpinstitucinį pasitarimą dėl per šalį praslinkusios audros padarinių šalinimo. Ugniagesiai gelbėtojai nuo vakar popietės iki šio ryto į iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Šį ryt be elektros visoje šalyje yra apie 219 tūkstančių klientų. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad tinklui padaryta milžiniška žala, visiems vartotojams elektros tiekimą tikimasi atkurti per savaitę.
2: Pagal remonto taškų skaičių ir pagal tai, kaip yra paveiktas tinklas, tai manome, kad iki savaitės darbo bus apšiai ir ne visiems klientams labai greitai pavyks atkurti tiekimą. Tai planuojame per savaitę. Šiandien jau dabar laukuose, kaip mes sakome, dirba daugiau negu 600 žmonių ir vis dar stengiamės pritraukti naujas pajėgas, tai tiek iš rangovų, tiek iš mūsų darbuotojų, kai kurie atostogose buvo, tai jie grįžta iš atostogų ir prisijungia prie kolegų. Tai iš tikrųjų stipriausia audra per kelis dešimtmečius, tokios žalos tinklui dar nebuvo padaryta, kiek klientų dar skaičiuojame, koks tas maksimalus skaičius buvo paveiktas, bet pagal žalą tinklui tai yra tikrai katastrofinė situacija.
1: ESO atstovė Rasa Jotkienė. Dėl stipraus vėjo ir ESO tinklo gedimų šį rytą Vilniuje fiksuojami eismo sutrikimai. Keliose sankryžose neveikia šviesoforai. Įmonėje susisiekimo paslaugos rekomenduoja prieš kelionę pasitikrinti maršrutus. Prezidentas Gitanas Nausėda šį rytą atvyko į Kyjivą. Socialiniame tinkle X Lietuvos vadovas teigia, kad per ateinančias 2 dienas dalyvaus Ukrainos vėliavos dienos ir nepriklausomybės dienos renginiuose, susitiks su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, dalyvaus diskusijose su sąjungininkais iš Šiaurės ir Baltijos šalių, taip pat norinčiųjų koalicijos susitikime. Žlugus Jungtinių valstijų ir Kanados deryboms dėl prekybos susitarimo, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Kanada tikisi valstijų gaunamų privalumų nebūdama valstija. Tai jis pareiškė savo socialiniame tinkle True Social, reaguodamas į Kanados premjero Marko Karnio pasisakymą, kad nauji Jungtinių valstijų muitai kanadietiškoms prekiams esą yra klaidingai paskaičiuoti ir skirti pakenkti bei suskaldyti. Vašingtonui ir Otavai nepasiekus sutarimo įsigaliojo nauji 50% muitai daliai kanadietiškų prekių. Karnis sako, kad jo šalis dabar yra prekybos kare ir pažadėjo nuo rugsėjo 8 dienos atsakyti Jungtinėms valstijoms analogiškais muitais.
3: Canada will match. Kanada atsakys į Vašingtono naujus muitus, taikydama tokius pačius muitus, siekdama apsaugoti Kanados darbuotojus, ūkininkus, šeimas ir įmonės. Mūsų atsakas bus sutelktas į tokius sektorius kaip plieno, pieno, buitinės technikos, žemės ūkio technikos, celiuliozės ir popieriaus bei elektronikos. Taip pat bus įtraukti produktai, kuriems šiuo metu taikomi nepagrįsti muitai. Tai yra tikslingas atsakas, skirtas apsaugoti ir ginti mūsų pramonės šakas bei sudaryti joms vienodas sąlygas Kanados rinkoje konkuruoti su amerikietiškais produktais.
1: Kanados premjeras Markas Karnis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien žais dar vienas kontrolinės rungtynes prieš pasaulio čempionato atrankos langą. Šį vakar Vilniuje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susitiks su NCAA čempione Michigano universiteto Wolverines komanda. Vakar lietuviai patyrė 2 pralaimėjimą pasirengimo cikle. Mišrios sudėties lietuvių komanda nusileido Arizonos universiteto Wildcats. Rezultatu 74-88. Rimas Kurtinaitis sako, kad nors pergalės iškovoti nepavyko, šiose rungtynėse buvo svarbu pasitikrinti kai kuriuos žaidėjus.
4: Aišku, tikslas buvo vienas, mes norim laimėti, bet kitas tikslas, mums reikėjo eilę žaidėjų susitikrinti, ką mes ir padarėm šiandien. Taip, norisi laimėti, bet nepavyko, bet ką mes šitam etape pasiruošimo darom, tai viskas yra dėsninga, viskas yra suplanuota ir aš manau, kad išskyrus, sakykime, to rezultato, tą, ką norėjom, šiandieną šitoj kovoj mes pasiekime.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Tai buvo antrasis rinktinės pralaimėjimas pasirengimo cikle. Į Turkiją rinktinė išvyks rugpjūčio 26 dieną. Šiuo metu Lietuvoje nuo 15 iki 18 laipsnių. Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis. 10:05.
0: Pažinimai.
5: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbanaitė. Yra žmonių, kurie pasirenka savo gyvenime daryti didelius žygius, jie ieško tarsi arba pritraukia kažkokius nuotykius ir drąsių keliai prasideda. Bet kartais kai kuriems žmonėms jie tiesiog atsitinka. Ir tai nėra pasirinkimas, jie tiesiog ištiko gyvenimas, imi ir eini ir žiūri, kas bus iš to. Todėl šiandien svečiuose yra Brigita Orantienė. Labas, Brigita.
6: Labas, Viktorija.
5: Kadangi su Brigita esam pažįstamas, tai viena kitai sakysim tu. Ir Brigita, iš karto imu jauti už ragų. Tu esi žmogus, kuris šiandien labai aktyviai, pati nesirgdama epilepsiją, rūpinėsi žmonių, kurie išgyvena šitą tokį smegenų sunkiai paaiškinamą ligą pagalbos ieškojimu. Ar tiesa?
6: Taip, tai tiesa, aš pati nesergu, bet mano sūnus serga epilepsija ir jau nemažai metų. Ir ėmiausi, kaip sakyt, tų kelių, kaip nesirinkau to kelio, jis pats atėjo. Ir tie sprendimai, kai buvo metai, kai buvo labai paumėję tie priepoliai, nors jis gauna gydymą, gauna vaistus. Ir buvo toks laikas, kad uždaviau savo klausimą, ką aš galiu padaryti.
5: Bet juk tuo metu, kai tavo sūnus, jo vardas yra...
6: Dovydas.
5: Dovydas. Ir Dovydas buvo mažiukas berniukas, kai prasidėjo tai epilepsijos priepoliai, tiesa. 7 metai,
6: berods. 7, taip.
5: Tai turbūt yra labai netikėtas momentas.
6: Tai tikrai netikėtas ir susitaikymas su tokia liga, jis užtruko daug, daug metų.
5: O kai tu sakai daug, tai kiek? 2, 5, 7?
6: Man tai užtruko tikriausiai 10 metų.
5: Oho.
6: 10 metų, kai aš susitaikiau ir supratau, kad jau nebeklausimas, kodėl mum tai įvyko, kodėl būtent mano sūnui, o ką aš galiu padaryti. Ką aš galiu padaryti ir padėdamas savo sūnui, tada dar atėjo ta kita mintis, kad ne tik jam, bet ir visiems, kurie turi tokią ligą. Nes epilepsijos sergančių Lietuvoje yra apie 28 tūkstančius.
5: 28
6: tūkstančius, taip. Ir apie 8, netgi 9, gal netgi tūkstančius iš jų turi vaistam atsparę formą.
5: Ką tai reiškia?
6: Vadinasi tai, kad... Skiriant vaistus, jie gauna vaistus ir netgi po kelias, kaip sakyt, veikliasias medžiagas, bet jiem juos bevartojant vis tiek priepoliai vyksta, kartojasi. Tie žmonės tikrai nesijaučia nei saugiai, nei socialiniai, nei psichologiškai, nei fiziškai, nes niekad nežinai, kada įvyks priepolis, kokiu metu, kur ir kaip.
5: O Dovydui yra pritaikomų vaistų?
6: Tai vat ir buvo taip, kad... Tuos vaistus, kuriuos jiems skiria Lietuvoje, kaip sakyt, jie neveikia, veikia tik tiek, kad vis tiek tie priepoliai kartojusi, kas mėnesį, kas 3 savaitės, kas 2 mėnesius, nebuvo kažkokio aiškaus grafiko. Ir aš galvoju, tai nejaugi nieko daugiau nėra, kas galėtų padėti mano sūnui kokybiškiau, kaip sakyt, tokį pilną vertį tą gyvenimą gyventi. Ir tada va, mes kreipiamės į užsienio medikus, gydytojus, prašydami pakonsultuoti. Ir va tada aš sužinojau, kad visgi ne visi vaistai, kuriais yra gydoma Europa, taip, Europos Sąjungos šalis, pas mus yra kompensuojami. Jie nėra kompensuojami sąraše Lietuvoje, todėl ir jų neskiria. Ir va tada tas ir įvyko, kad kai mums juos užsienio gydytojai išrašė, mes juos įsigijome ir priepoliai praktiškai nebesikartojo. Jeigu į metus vienas, tai čia, kaip aš jau sakau.
5: Čia kaip stebuklas
6: taip,
5: beveik, ar
6: taip,
5: ne?
6: Taip, ir tie vaistai nėra kažkokie ypatingai stebuklingi, jau jie apie 18 metų yra jau.
5: Tai nėra eksperimentiniai.
6: Ne, tai jau 18 metų ir dar po jų dar kiek buvo sukurta. Ir va tame ir esmė, kad Lietuvoje jie nėra kompensuojamų sąraše ir tada gydytojų neskiria. Ir tada vat yra gydomi Lietuvos sergantieji tais vaistais, kurie yra kompensuojamų sąraše.
5: Brigita, pasakyk, kaip atrodo epilepsijos priepolis, ar ne? Tu vis tiek esi mačiusi ne vieną kartą ir iš labai arti. Ir man atrodo, kad mes turim tą ir baimę, ir gal net stigmą tam tikrą, ar ne? Nes nežinom, ką daryti tada, jeigu pamatom, pavyzdžiui, gatvėj arba darbo aplinkoj žmogui, kuriam prasidėjo priepolis.
6: Tikrai taip, aš ir pati, kiek metų, kai ištikdavo Dovydą tie priepolį, priepoliai, tai irgi didelis ir stresas. Dovido priepoliai yra tie tikrai patys sunkiausi, tai jisai pradžioje sustingsta, tada pradeda suktis ir tada pradeda traukuliai viso kūno generalizuoti.
5: Ką tai reiškia?
6: Viskas įsitempia, visos kojos, rankos dreba, iš burnos teka seilės ir tai trunka ten iki minutės, dviejų. Ir jau po to jisai atslūksta, įtampa viso kūno ir tada kurį laiką jis miega, paskui pabunda ir tada supranta, kad jam buvo priepolis, kadangi labai bloga savijauta. Skausmai galvos viso kūno ir tai būdavo, kad jam tokie priepoliai būdavo atsikartojantis, kad įvyksta ryte, kitas įvyksta vakare, trečias kitą dieną, ketvirtas tos kitos dienos vakarą ir tai buvo tikrai labai, kol jis atsigaudavo, paskui po tų atsikartojančių priepolių, tai užtrukdavo ir savaitę, ir kelias. Tai vat jo yra tokie tikrai, būna įvairių, kur būna tik sustingsta žmogus, pabūna kažkuria ten akimirka ir atsigauna ir toliau. Bet Dovido būdavo tie sunkieji ir aišku visą laimę, kad jie būdavo dažniausiai anksti ryte, lovoje, bet per paskutiniuosius tuos metus iki va to gydymo užsienyje, tai jie būdavo jau prie pietų stalo, prie pusryčių stalo, bevalgant su šakute ir peiliu, ir tada buvo taip, kad jisai su šakute ir veidą susibraižė, nežinot, kaip prasideda tokie nekontroliuojami judesiai. Tai taip, tikrai esu mačiusi, ne tik Dovido esu mačiusi, ir draugo, kuriam tie priepoliai yra įvykę ne vieną kartą, būnant mum kažkur tai, nežinau, kavinėje ar
5: viešoje vietoje.
6: Taip, tai aš tai žinau, ką reikia daryti, ir aš niekada, kaip ir žinau, bet daug žmonių to tikrai nežino.
5: O ką reikia daryti?
6: Reikia tą žmogų būtinai tada guldyti ant žemės, geriausia ant kairio šono, po galvą padėti kažką minkštą ir išlaukti, kol baigsis visi tie traukuliai vadinamieji. Mhm. Kitas dalykas, jeigu tai užsitęsia ilgiau negu 5 minutės, tai aišku, būtinai kviesti greitai, reikėtų vaistus dar staigiau, nu, ten tokius, kaip sakyt, tos momentinius užandą užpilti, bet nu, žmonės nesnešioja dažniausiai su savim tų vaistų. Mhm. Ir tikrai žmonės išsigasta, jie pamatė, būna atsitraukimas ir daug žmonių net nežino, bet nereikia bijoti, iš tikrųjų, tai reikia tiesiog padėti, nes jeigu žmogus sėdi kažkur, tai ar ant kėdės, ar ant soliuko, reikėtų jį paguldyti ant žemės. Mes saugiai, geriausia ant kairio šono, nesabiausia ant šono, kad ir jokių būdų nekiš nieko į burną, kaip yra dar tokį senoji.
5: Taip, ten tušinukus ar pagaliukus.
6: Tušinukus, pagaliukus, tai tikrai nieko nereikia kišti. Aišku, būna, kad jie tikrai susikandžioja žandus ar liežuvius, bet kišimo tokio tikrai nereikia daryti. Ir tai vat būtų, kad kuo daugiau žmonės sužinotų apie tai, kaip elgtis, kad nereikia bijoti. Kad nereikia bijoti, tiesiog padėti tam žmogui tuo metu, jį paguldyti ir išlaukti, pabūti šalia jo ir esant reikalų kviesti greitą pagalbą.
5: Brigita, kokio amžiaus yra Dovidas šiandien?
6: Šiuo metu Dovidui yra 19 metų. Mhm. 19, jis jau yra pilnametis. Taip.
5: Taip, ir ar tu per tą laiką, na tai toks ganėtinai ilgas 12 metų patirtis, ar ne, jauti, kad pasikeitė tavo pačios žvilgsnis į šitą ligą, į šitus tuos priepolius?
6: Tikrai taip, jis pasikeitė, nesakau, ta diena, kai jau nebeužduodė visko, dėl čia mums taip, nes toks, tai žinau.
5: Bet buvo šitas
6: momentas. Buvo, be abejo, buvo. O tada, kai atėjo tas suvokimas, bet tai palauk, tai kodėl, bet ką aš galiu padaryti ir ką aš galiu padaryti, kad maksimaliai padėt savo sūnui, gaut geriausią gydymą, kaip sakyti, ir kad jisai galėtų kuo pilnavertiškesnį tą gyvenimą gyventi. Ir va tada kažkaip ir ta tokia ir baimė netgi nesitraukė, nes taip tai pastovi tą baimę. Jeigu vėl įvyks, tu visą parą realiai, tu visą laiką esi toks budėjimo režime. Mhm. Naktį pabudinėji, dienos metu vis laik stebi, kaip jis elgiasi, ką jis daro, kaip jis kvepuoja. Toks, nu tikrai toks pastovus. Ir paskui tada, kai aišku, kai jau pagėjo,

0: ir ėjo jam nuo tų vaistų, kurios mes mum išrašė užsienyje, tai ir man tas atsipalaidavimas, ir jau kažkaip tas ir priėmimas tos lygos, tų priepolių, jisai yra kitoks. Mhm. Jau netgi ir kai buvo tas vat, vienas ištikęs, vis tiek jau kitaip reaguoji. Nu, ta baimė, jinai atsitraukė.
1: Ar tu prisimeni tuos pirmus kartus, tuos pirmus metus? Taip. Ar buvo jausmas, kad noras slėptis?
0: Be abejo, tikrai taip ir aš tą ir dariau, aš slėpiausi.
1: Tu taip sąžininkai sakai.
0: Aš taip ir dariau, iš tikrųjų. Aš pamenu dar, kaip pirmas priepolis vyko, jisai buvo tik tai sustingimas. Tai dar jam nediagnozavo epilepsijos, tai tiesiog padarė tyrimus ir paleido namo. Ir dar po pusmečio, kai vyko jau tas pilnas jo, tas generalizuotas priepolis, tai man buvo noras tiesiog sėdėti, būti su juo, va, tai va, ir niekur nesirodyti, su niekom nebendrauti. Aš nieko nenorėjau, aš norėjau va, tiesiog būti čia. Ir dar toksai buvo jausmas, kad išlauksim, išbūsim ir žiūrėk, gal ir praeis.
1: Savaime sustabdys.
0: Jo, gal čia toksai va, kažkoks toks, nu, toks tiesiog įvyko. Vienas, antras, gal trečias ir gal toj baigsis. Toks laukimas, kad toj gal baigsis.
1: O kas čia yra, kaip tu dabar vertini, kokia čia yra kūno psichikos reakcija?
0: Tai yra, aš manau, tie žmonės iš tikrųjų labai jautrus. Nu, aišku, daug jautrių žmonių.
1: Tai.
0: Įtampa, nerimas, viskas tai. Dar aišku ir kūrybiškumas, aš aišku kalbu apie savo sūnų. Ir visa tai taip jam kaupėsi, taip kyla visos emocijos ir tada toks kaip iškrova, vadinkime. Mm-hmm. Tai.
1: Toks impulsas kažkoks.
0: Jo, nu, toks išsikrovimas, jo, kad toks, kad tu persikrauni. Kai jau tau nebe čia nebesutelpa, kaip aš sakau, ir tada tu iššauni.
1: O tau pačiai, pavyzdžiui, tuo metu, kai pamatydavai, kad pirmais metais, kai matai, kad vyksta priepolis ir jis tave gazdina.
0: Taip, jis mane gazdindavo. Sakau, netgi tą turbūt antrąjį kartą, tai aš ir pati, sakau, praradau sąmonę, nes tas pamatyti savo sūnų, tai tikrai yra labai išgyvenau tą ir, sakau, pati apalpau, paskui atsigavau, buvo greitoj pas Dovydą ir tie visi kiti, tai man pačiai buvo, aš jau nemiegodavau, aš visą laiką tada tiesiog tu parą dvi gali nemiegot, tiesiog iš vis gali prabudėti prie sūnaus, be jokio miego ir aišku, tada tenais, nu ką, aš taip melzdavusi ir budėdama šalia jo.
1: Nes kas belieka.
0: Kas belieka.
1: Ar tuo metu tu dirbai? Tu juk turėjai savo karjerą, darėjai.
0: Taip, tuo metu aš dirbau ir kurį laiką dar dirbau. Ir atėjo laikas, kai aš savo uždaviau klausimą, kas mano gyvenime svarbiausia. Ir aš sakau, taip, tai mano visgi vaiko sveikata, mano sūnus. Ir aš, kaip aš sakau, atsisakiau taip dalies savo tikslų, netgi savo svajonių, bet aš ne tai, kad atsisakiau, aš jos padėjau truputėlį taip į šalį, kuriam laikui atsidėjau ir tada...
1: Čia tikėdamasi, kad greit praeis.
0: Taip, tai va, ir va tada, aišku, buvo tų daug tikrai sunkių tų metų, nes vis tiek tie priepoliai, tai būdavo tarsi šiek tiek pamažėję, paskui vėl jie atsinaujindavo, ir va tie buvo 24, buvo labai sunkus, kai aš vėl tikrai viską padėjau, kaip pasakau, į šalį ir sakau, taip, aš dabar padarysiu viską, kas mano jėgose. Ne kas, kaip sakau, pasaulyje jau ten galio, bet mano, kas, ką aš galiu padaryti kaip mama, nes nesu nei kažkokia medikė dar, nei kažkokia ten, nei politikė, nei kažkokia, tiesiog kaip mama, sūnaus, kuris atsarga tokia vaistamas po reformą ir aš tada pradėjau ieškoti kelių ir būdų, kaip maksimaliai jam galėčiau padėti.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Viktorija Urbonaitė, svečiuose Brigita Orantinė.

0: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje. Seb Arenoje pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
1: Tu senas stublys. Visas drevėtas apsisavanojas apkiautimis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau įda patenkintas.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją. Ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Baisių atsitikimų niekad nepasakodavau. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo. Va.
4: Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų kampą tą istoriją, nes nu vaikam pasakodavo.
5: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo žemaičio ryšininkė.
6: Radio dokumentika šiandien po 11 valandos žinių per LRT radiją.
7: Pažinimai.
8: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose priešais mane sėdi Brigita Orantienė. Ir su Brigita kalbam apie tokį netikėtą gyvenimo posūkį, kai jos sūnui, jų šeimoje prasidėjo epilepsijos priepuoliai ir tikėjimas, kad galbūt savaime viskas praeis, nepraėjo. Brigita, tuo metu Dovidui buvo 7 metai ir tu apsisprendi, na, pakeliui, kažkiek laiko praėjus, nusprendi, kad tu meti savo karjerą, meti savo darbus, savo svajones, ir tu pasirinki būti mama. Tik mama, ar ne? Kaip tai banaliai beskambėtų. Kaip tu atrodė tada tavo ateitis, tavo gyvenimas, tavo, va, kaip Brigitos perspektyva?
9: Tuo metu, kai aš jau tą pati savo sakau, vis tiek tai ne per dieną ateina tas, kaip sakyt, atsakymas pačiai savo ir daug svaršiau, galvoju ir kai tikrai savo atsakai, kad tai yra svarbiausia mano gyvenime, mano sūnaus sveikata ir niekas kitas nėra nei antros mamos, nei kuriam labiau rūpėtų mano sūnus, kuris žmogus, kuris žino, kaip visa tai vyksta, kaip jis jaučiasi ir ašgi tikrai nu, daug jam to laiko irgi skiriau. Tai man atėjo iš tikrųjų ramybė, nes aš priėmiau sprendimą, taip, aš dabar darau viską, ką galiu, kas sakau, kas mano jėgose. Tai man tikrai buvo ramu ir aš ėmiausi to viso, kaip sakyt, kelio, ieškojimo, kaip galiu padėti, kaip gydimas, kaip netgi nuo pačios ir mitybos, ir jo kažkokio užimtumo, ką galiu jam pasiūlyti. Tai man tikrai buvo visiškai ramu, kad aš priėmiau tą patį geriausią sprendimą savo gyvenime. Ir pasirinkau būti šalia savo sūnaus Dovidu, tam, kad padėti jam maksimaliai pagyti, nu, kiek įmanoma pagyti, ar tarkim rasti tą gydymo būdą, kad jisai galėtų irgi šiame, kaip sakau, gyvenime daryti ir darbus.
8: Būti savarankiškas.
9: Būti savarankiškas, taip, kad su tavat aš tą mintim, kad aš viską padarysiu, kad per kaip man seksas, kokiu čia nepagreitinsi dalykų, bet anksčiau ar vėliau, kad jisai ir mokėtų ir savarankiškai keliauti.
8: Kaip tu manai, kodėl taip sudėtinga rasti tuos vaistus, kurie padėtų? Ypač, kai žinai, kad turbūt negalim sakyti, kad tai yra sėkmės atvejai, ar ne, kad ir beveik jau išnyksta tie priepuoliai ir taip toliau. Bet kodėl taip sunku?
9: Tai vat ir aš tuos klausimus, aš iš tikrųjų netgi ir net nežinau, iki 24 metų, 2024, kad tų vaistų mes jų neturime čia Lietuvoje. Aš buvau tikra, kad mes viską turime, nes mes esame Europos Sąjungoje, kaip ir, nu, kaip ir viskas atrodo, ir kas yra kitoj šaly, tarkim, ar Prancūzijoje, ar Lenkijoje, ar Latvijoje, kad ir mes turime. Ir tada aš nustebau, iš tikrųjų dalyvau konferencijoje, ir tada, kai pamačiau tas skaidrės ir galvoju, o tai mes šitiek dar daug neturim. 18 metų, ar čia beveik ten, tarkim, kad mes jų neturime, jie nekompensuojame ir negali gauti gydymo. Kodėl tai yra taip? Tai čia atsakymo reikėtų klausti tam tikrų tikriausiai institucijų, kurie atsakingi už vaistų įvežimą, už vaistų kompensavimą ir kas trukdo tai jam padaryti.
8: O nėra tas momentas, kad skaudu, ypač kai tu suvoki, kad tas 28 tūkstančiai žmonių, tai yra toks nemenkas kiekis.
9: Taip, ir iš jų sako, 8 kokie ar ten 9 vaistam atsparė, būtent kurie čia geria daug vaistų, bet jam nepadeda ir jie tos priepolius. Tai man buvo tikrai toks, nu, ir skaudu, ir liūdna, ir toksai net galvoju, tai jeigu būtų buvę, aišku, kas tas, nu, nebūtų buvę, bet jeigu anksčiau jis būtų jos gavęs, tai jo visiškai kitaip ir jo, nu, ir jo pačio gyvenimo, ir mūsų visų aplinkinių, mūsų
8: šeimos,
9: ir artimų, ir senelių, ir visų visai kitaip būtų. Bet vėlgi, nu, negrįšiu ten jau atgal, yra dabar, kaip dabar, darau, ką galiu dabar. Ir tas atsakymas, jisai, aš dabar tą ir darau, aš rašau raštus, klausiu ir bandau padėti ne tik jau savo sūnui, bet ir kad tie kiti sergantieji epilepsija, kurie turi vaistam atsparę formą Lietuvoje, kad ir jie galėtų gauti tos vaistus, kurių šiuo
8: tos
9: metu...
8: Tos kitus jau.
9: Taip, tos kitus, nes dabar darė dar naujesnių, tai yra patys naujausi, nu, vat jau juos liktis gytojai tam tikrai jau išrašo pacientam, bet iš esmės tai jie ir buvo būtent tie vaistai, kuriami tiem žmonėm, kurie vat, kuriems senesni vaistai nepadeda. Mm-hmm. Tai vat jie visi ir yra kuriami, tai tada ir man kilo klausimas.
8: O kai tu sakai, kad jeigu tie vaistai būtų atsiradę gerokai anksčiau, kaip Dovido gyvenimas ir jūsų šeimos gyvenimas būtų pasikeitęs, palyginkim, kas galėjo būti ir kaip iš tikrųjų buvo.

0: ne? Kaip, kaip tas laikas mokyklos, darbai ir visa kita.
1: Taip, tai jisai ir mokyklos, kurį laiką dar lankė pamokas, galiausiai nebelankė, tada aš pati jį mokiau, buvau mokytoja, kas iš tikrųjų buvo labai sudėtinga. Jį mokiau ir jam vaistus tuos įvairius bevartojant, jam jis trikdavo atmintis, jis blogai jausdavos, tada dar didesnis nerimas, kad jis kažko neatsimena, kad sako, aš dar važiuok, pernai žinau, šiemet jau nebežinau. Oho. Nes vaistai tikrai yra stiprus, jie tikrai paveikia, būna ir atminti, būna nu, įvairiausio.
0: O charakterį, pavyzdžiui?
1: Manau, kad ir charakterį. Apskritai pakeičia patį žmogų, aš manau. Nes jis pradėjo gana anksti tos vaistus. Vienokius bandė, nes jam buvo įvairių pabandymų. Vienokių, kitokių. Netiko, vieni netiko, kiti netiko. Tai vat aš manau, kad tiesiog pačiai taip kaip žmogui irgi būtų visai kitaip.
0: Čia vaistažolėmis nepagydoma liga.
1: Gal kokiom ir pagydoma, vėlgi, taip, kaip, nes vėlgi tos epilepsijos yra įvairiausių formų, gal kažkas ir žolelėm, tikriausiai senovėje tai gydė žolelėm, kol nebuvo tų visų vaistų.
0: O kaip, pavyzdžiui, Dovido liga pakeitė jūsų šeimą? Ar jauti, kad na, buvo kažkokie, tai toks, nevadinčiau turbūt kertinio dalyko, ar ne, bet vis tiek, ar buvo kažkokie, kas galėjo būti lengviau?
1: Oi, kaip šeimoj, tai aš dabar kaip pagalvoju, tai buvo tikrai sunkus tie metai visi, nes dar dvi dukros, viena vyresnė už Dovydą, kita jaunesnė, tai jos visą tai matė, nes tikrai pagrindinis ir mano rūpesis ir dėmesys ir globa, jinai buvo koncentruota į Dovydą ir aš manau, kad tikrai mergaitės mažiau gavo to dėmesio, nors jos lygiai taip pat irgi mano dukros ir ta įtampa, kurią jaučiau aš, ta baimė, tai jinai irgi jaučia visi aplinkui. Manau, kad ir mano vyras. Ir tai, ką aš dabar jau vat, galiu pasakyti, kad aš manau, kad per šią ligą mes užaugome. Nu, ta prasme, užaugome kaip šeimoje, kaip tos santykio, tos paskui ir pagarbos ir supratimo ir vienas kitam pagalbos. Aš manau, kad tai mūsų užaugino. Taip, tai buvo skausmingi metai, tai buvo sunku, sudėtingi, bet vat šiai dienai aš džiaugiuosi taip, kaip mes dabar esame savo šeimoje, savo tam santykyje tarp su vyru, su vaikais.
0: Tu dabar šypsais ir visai smagiai pasakoji, ar ne? Bet iš tikrųjų tai yra labai sudėtingi ir sunkus dalykai. Ar daug verkiai?
1: Oi, tai tikrai taip. Aš ar buvo tikrai daug, nes tuo metu, kai tie priepoliai vyksta ir dar kai būna kartais ir sakau, atsikartojantis, nu buvo jau laikas toks, kai buvo labai taip atrodo, nu beviltiška, nežinai, kur, ką dar, nes jeigu vaistai sako, vaistamas priforma, tai kas tada dar, ką dar gali? Ir va tada aš galvoju, nu bet palauk, nu bet gerai, tada aš susiimu, vat svarbiausia, ką aš galiu, ieškau tų būdų, ieškau tų kelių, kaip maksimaliai dar jam padėti. Ir va tada prasidėjo tas mano, kaip sakyt, pagalbos jau toks...
0: Misija tokia,
1: vat keli metai. Ir kažkaip tikrai labai, labai džiaugiuosi savo tuo keliu. Tie porą metų jie labai sustiprino tiek ir patį Dovydą, nes kaip priepoliai nesikartoja, jisai pats žymiai geriau jaučiasi. Nes kai jie atsikartodavo ten kiekvieną mėnesį, tai ta, nu, jis toks visą laiką būdavo, kaip sakyt, ir apsnūdęs, ir liūdnas. Nes jam pačiam susitaikytis, tuo sako, tai kiek dar, tai kada čia jie baigsis. Ir save vis kažkaip jis irgi sakydavo, nu gal jau čia paskutinis, gal jau čia paskutinis.
0: Tokia viltis.
1: Taip, visą tą.
0: O kada buvo pas baisiausias ir sunkiausias momentas?
1: Kada pats sunkiausias momentas, tai tarp tų visų, nu tai tikriausiai tas labai sunkus buvo tas pats pirmas, nes tu net nenori savo prileisti tos minties, kai tau paskambina gydytoja ir sako, taip, jūsų sūnų epilepsija. Ir asim, tai buvo prieš pat Velykas penktadienis, man kažkaip net, aš sakau, aš net nenorėjau patikėti, kad tai man sako, nes galvo, čia kažkas tai, gal suklydo, čia va buvo ta tokia darba mintis, čia kažkaip jie kažką netaip pažiūrėjo.
0: Netu adresu.
1: Nes iš jūs net priimti tą žinią buvo sunku. Ir tada pasakyti tėvam, tai būtų vienintelė buvo, kuriam pasakiau, ir mes verkėm, tada su mama abidvi verkėm, nes nu tiesiog tu nu, nežinai, kaip priimti tą ligą.
0: Ar tai skambėjo kaip nuosprendis?
1: Turbūt man tai skambėjo, visų pirmas, kai man tai buvo visų pirma atmetimas, aš nenorėjau tom tikėti ir aš žinojau, kad tokia liga yra ir aš galvoju, ar tikrai čia mūsų dabar šeimai tai. Ir net nenorėjau galvot, kaip čia viskas toliau bus, aš net nežinau, ar tais nuosprendys ir aš net neįsivaizdavau, kaip čia viskas toliau klostysis, kaip mes toliau gyvensim. Buvo tokie nu absoliutus, net nežinau, kaip tai įvardinti tą būseną, kai tau praneša, kad vat, tikrai taip, tyrimai rodo, jūsų sūnui vat, yra. Ir tie vat, 24 metų buvo labai...

0: labai sunkus metai, kada vat jau tada, kai aš tą sprendimą ir priėmiau. Nes iki tol, kol dar kažkur tu laviruoji, tarsi koks laikotarpis truputėlį nėra tų priepolių, ir tada, aišku, vėl ištinka, vėl aš ten budžiu parom ir savaitėm ir sėdžiu su juo, bet tada vat jau buvo, kad jau nebegalėjau daugiau, kaip sakyti, jau dar laukt kažko, ir galvoju, ne, tai aš gerai, aš sakau, palieku savo viską tą, kaip sakyti, kažkokias ten svajones ar kažkokius tikslus, palieku truputėlį į šoną atsidedu ir... Įmosi to mano pagrindinio tikslo.
1: O kaip pats Dovydas priėmė tą faktą, kad jam yra epilepsija ir kad tai yra jo dabar gyvenimo dalis?
0: Kai jis buvo mažiukas, nesuprato iš tikrųjų, kas tai yra. Aha. Vėlgi, tai jisai nes pačių priepolis neatsimena. Tai kai vyksta priepolis, jisai jo pačio neatsimena. Jam tik tai tas sunkumas jau po priepolio. Bet tai vėlgi, tai toks sunkumas, kad tave pykina, jisai būna varvemdavo, temperatūra kildavo. Tai jis tą patį sunkumą, tai aišku, jo tai, nu, kaip sakyt, aišku, negera, bet jis nesuprato pačios ligos dar, kaip sakyt, eigos ir kaip tai, kiek tai metų tęsis ir kas tai yra. Kai atėjo jau tas suvokimas, jau čia link paauglystės turbūt, tai, kai atėjo, tai taip jam tie klausimai būdavo ištisai, kodėl man ir kiek tai tęsis ir man sunku, man bloga būtų priepolių ir aš nenoriu, kad tie priepoliai kartotųsi. Tai buvo tikrai tai daug tokių pastovių pokalbių. Tai iš tikrųjų, tai kiekvieną dieną ir dabar jau tiksai toks atsigavęs, tai džiaugiuosi tom. Bet tai kiekvieną dieną kalbėsi apie tai ir sakai, va, tikėkime, kad mums pavyks kažką atrasti, kad jie ateis laikas, kai... Nes būdo ar tokia gydytojų, kad gali būt, kad jisai išauks, va, kai jisai jau ten paauglystėje, būna tokių, kuriem užsibaigė tie priepoliai tiesiog, bet atėjo tie 18 metų, priepoliai dar kartojasi. Nu, vat ir tada mes jau, taip jau jie buvo tada turbūt 17, kai mes ėmėmės tų, aš ėmiausi tų kelių.
1: Žygių,
0: jo.
1: Jūs klausotės pažinimų, čia Brigita Orantienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

never needed anyone.

0: Čia LRT radijas. Pažinimai.
1: Su jumis pažinimai, čia Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Brigita Orantienė. Ir su Brigita kalbamės apie gyvenimo posūkius, kurie nutinka nebūtinai mūsų norui paklusdami. Ir Brigita, kai Dovydas buvo sūnus, Dovydas buvo mažiukas, visai mažiukas, kaip tu įsivaizdavai savo gyvenimą? Tavo mergaitės irgi dar nedidelio ūkio ir nedidelio amžiaus. Kaip tu įsivaizdavai savo ateitį, savo karjerą, savo svajones?
2: Tuo metu galvoju, kai buvo maži visi vaikučiai, mano gal Fausta buvo vyresnė, tai aš jau ir darbavausi, aš manau, kad aš jau darbavausi ir su savo vyru, ir turėjau visą laiką tą norą nuo, nežinau, nuo paauglystės, kad visgi pagalba žmonėm. Nu, va, tai jau galvoju, nu, jau į mediciną tą jau kaip įgytoją aš jau gal nestosiu, kiek čia tu man metų, nes kaip pagalvoju, tuo metu tikrai buvau dar visiškai galėjau stoti. Ir... bet tada su jais kalbėdavus ir jis sako, taip ir kita, tu bent slaugą, sako, galėtum įstoti. Tai irgi būsi ta, kuri padeda žmonėm, kuri dar arčiau negu, tarkim, daugiau laiko skiria pacientam žmonėm. Tai va, aš ir buvo tas laiko tarpas, kai aš įstojau.
1: Ir tu mokėsi.
2: Taip, aš mokiausi, tai va, dar likė man tas mano neužbaigimas, tai va, tame etape aš ir... atsisakiau to, man pusę metų buvo tik likę iki pabaigimo, bet aš tiesiog nebegalėjau nei jau kažkur, nei kažkokias praktikas, kaip sakyt, medicinės atlikinėti, nei paskaitas, nes aš tiesiog nebegalėjau, nes Dovydo buvo būsena tikrai buvo sudėtinga. Ir tada aš galvoju, tai ką aš čia darau, tai gal aš geriau, sakau, padėsiu truputėlį šoną, atėjus laikui, aš ją pasibaigsiu.
1: Nes turbūt laikyti egzaminus slaugos, kai tavo vaikui ištisai vyksta...
2: priepoliai, kurie
1: epilepsijos.
2: Ir, taip, tiesiog net nebuvo, nu...
1: fizinių jėgų.
2: Fizinių, jokių nebuvo, jokių jėgų. Visi atkalbinėjo, sako, tai kiek tau liko, tai žiūrėk, tai va čia, va, taigi nueisi čia...
1: susikaupk.
2: Susikaupk, jo, susikaupk. Čia va tos egzaminus susilaikysi, ten tą praktiką atliksi, sako, bet aš net, neturiu net kaip išeiti tą praktiką, nei kaip į kitų egzaminų, sakau, nes aš pati, sakau, jau vos, kaip sakyt, su savim susitvarkau, va, ką mes mėbuo, kad jau man, man pačiai buvo irgi sunku.
1: Kaip tu susitvarkiai su tuo? Nes aš įsivaizduoju, bandau tik tai įsivaizduot, ar ne, tai yra labai sudėtingas ir fiziškai, bet ir emociškai patyrimas. Ir kur iš tikrųjų tai ne tu esi centrinė figūra to, savo toj situacijai.
2: Tai aišku visą laiką tikėjimas, kad gali būti kitaip, kad bus kitaip, kad bus gerai. Ir malda, iš tikrųjų man malda, tai jinai būdavo kiekvieną dieną ten, ar dieną, ar naktį, būnant su juo, prie jo, nes kažkokių tai, kad aš kažkokių eičiau ten irgi gydyčiausi kažkaip, tai ten ieškočiau, aš pati su savim tvarkiausi ir kalbėdavusi pati su savim, kaip sakau, ir tas toksai va, tikėjimas ir aišku, nu, tai ta besalgiška meilė sūnui, kad irgi tu nu, nori būti, tu negali ten labai palūšti, nes jeigu palūšiu aš ten dabar, tai kas bus, tai kas tada prie jo bus. Ir tada ta meilė vaikui, jinai tiesiog priduoda jėgų. Nu, tiesiog tu esi mama ir tu esi stipriai, nu, negali palūžti.
1: Esu girdėjus labai gražų pasakymą, kad pasaulyje yra tik mamos ir jų vaikai. Tai čia turbūt ta jėga ir buvo, ar ne? Kaip tu nepraradai savęs? Kaip neprarast rūpesčio savimi ir išlikti ir moterim, ir žmogum, ir Brigita?
2: Taip pat aš ir galvoju, kad bet būtent tas, kad aš visų pirma turiu išlikti savimi, būti ir ta mama, ir ta Brigita, ir tada aš galėsiu padaryti, nu, nuveikti ir padėti tiek sūnui, tiek visiems kitiems. Nes jeigu aš, nežinau, prarandu, tampu kažkaip jau tokia be jėgų, tarkim, ir kokia ir depresija puolus ir dar panašiai, aš net negalėsiu padėti. Ką aš tada? Ir tada visa tai tikrai nupriduoda tų jėgų, kad aš turiu išlikti, aš turiu susidėlioti. Ir tai nebuvo lengva, be abejo, tai nebuvo taip, kad aš pasakiau savo ir o, sveika atvykus, aš tokia ir esu.
1: Šaunuolė.
2: Šaunuolė, taip, o taip ir yra.
1: Bet kaip išlaviruoti ir netapt auka tos situacijos, nes iš tikrųjų gyvenime ne vien tik epilepsija, ar ne,
2: atsitinka. Tai yra palaikymas, be abejo, mano vyras, jis visą laiką buvo irgi šalia. Mano vyras, mano tėvai ir draugai, visi visada buvo pasiruošę ir padėti. Aš aš jau daug metų netylėjau, nes pradžio aš tikrai buvau užsidarius, kaip tu ir sakėjai.
1: Taip.
2: Pasislėpiau tikrai ir daug žmonių, draugų galvojo, kur aš dingus, gal čia supykus, gal čia kažkas, tai kažką. Taip,
1: aš tiesiog iš skausmo užsidarė.
2: Taip, aš tiesiog nieko nenorėjau nei girdėti, nei matyti, nenorėjau jokių klausimų, iš tikrųjų nenorėjau jokių klausimų iš niekieno, kad manęs klaustų, kaip tau sekasi arba kaip ten tavo vaikam.
1: O kodėl čia baimė? Pasiteisint, pasiaiškint kažkaip ar...
2: Vat būtent, kad dar kai tu net nesustaikęs dar su ta iš vis ne ta mintim, net su ta diagnoze, tai tu net nenori apie tai ir kalbėti. Nu, visiškai aš apie tai nenorėjau kalbėti. Ir va tada, kai po truputį aš pradėjau iš to viso lipti, papasakui vienam, papasakui kitam, ir kažkas sako, o žiūrėk, tai gal tą pabandom, gal va tai, va gal Dovidui tą, gal... Ir va tada, ir visi, aš niekada jau paskui nebeslėpiau, aš viešai galiu kalbėti, nes šiaip mažai kas kalba viešai.
1: Iš tų, kurie... Čia yra ta baimė?
2: Yra baimė, yra tokia stigma. Žmonės viešai, nei tie, kurie serga, nei jų artimieji. Kad eitų ir kalbėtų, va taip drąsiai, kad o tai va, žiūrėkit mūsų čia va vaikų, ar ten mūsų ten anūkui, to tikriausiai daug neišgirsti. Nežinau, kiek tau pačiai tenka, aš netgi, nors dabar tai bendrauju su tais, kurie ir serga, taip. Arba jų tėvais, bet jie va tam tokiam asmeniniam ryšį tik tai. Bet viešai ir tai labai išgyvena, nes irgi susitaikymas vėlgi ir pripažinimas yra, nėra lengvas kelias iki to.
1: Brigita, jeigu dabar kas nors klausosi ir jų šeimoji, tai yra pirmi tie epilepsijos priepoliai ir irgi išgyvena lygiai tokį patį skausmą, sielvartą, baimę, panika gal net. Ką tu jiems pasakytum, turėdama jau tokį nemenką stažą, ar ne, šitos patirties?
2: Kad taip tai yra liga, tai yra viena iš daugelio ligų. Ir iš tikrųjų yra tų būdų ir reikia nebijoti jų ieškoti gydymo, jeigu ne čia, tai kitoj šaliai. Svarbiausia nesustoti ir nepasiduoti. Nes tai yra tikrai jau šiais laikais yra sukurta tikrai vairiausių ir vaistų. Ir aišku, reikia tos psichologinės pagalbos. Nebijoti eiti, kalbėtis. Tikrai nebijoti. Aš visą laiką pasiruošus irgi padėti, kam galiu.
1: O būna, kad tau parašo kas nors arba paskambina?
2: Tikrai taip ir parašo. Ir aš tada sakau, galite man skambinti, aš duodu telefono numerį, man tikrai, kuom galiu visom savo tą patirtim, ką aš, kur aš kreipiausi, ką aš dariau, ir aš visu tuom dalinuosi ir pasiruošusi ir toliau tuom dalintis, nes pati žinau, kad tuo metu, kai man reikėjo, būtų man kas pagelbėjęs ar pasiūlęs tą pagalbą, ar nukreipęs mane, tai būtų tikrai labai didelė pagalba, bet aišku, bet sakau, dauguma jų užsidarinėja, užsidaro į save, į savo tą artimų šeimos ratelį. Tiesiog sakau, kad neužsidarinėkim, kalbėkim apie tai, ir nebijokim paprašyti pagalbos, paprašyti kažkokių pasidalinimų, eiti į priekį, nesustoti ties to.
1: Jeigu dabar tas kelias būtų vėl iš naujo, ar ne, kaip tu dabar pati su savim dirbtum? Turbūt nekartotum to paties, jau kitaip su šita patirtim.
2: Vėlgi net nesusimaščiau apie tai, kaip būtų, jeigu vėl tas būtų. Aš tik žinau, kad tą sprendimą, kad atsisakiau savo tikslų, tai aš jį tikrai kartočiau, nes tikrai taip. Nu, tiesiog kiekvienas žmogus mes turim savo, kaip sakyti, įsivarnam, kas mums yra svarbiausia.
1: Kas prioritetai.
2: Kas prioritetai. Jeigu man tai yra vaikai, mano vaiko sveikata, ar tai būtų mano šeimos, dar artimųjų, ir tai man yra svarbiausia, ir aš priimu sprendimą,

0: vykstantį sūnų.
1: Brigita, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad tu pasirinkai grot Robbie Williams Supreme. Kodėl šita daina?
0: Šita daina, kai aš laukiausi Dovido, va, jinai buvo tuo metu, man, kaip sako, man bangos. Aš jos klausydavausi ir man jinai taip pat buvo tokia, kažkaip tokia gerumo ta priduodanti kasdienai. Tai vat ją ir pasirinkau šiai dienai.
1: O šiandien, kai tu ją klausaisi, koks yra tau jausmas?
0: Man tokis geras ir aš jį taip pasigarsinu, kad buvo garsiau. Kažkokį tokį, jinai man, aš net nežinau, kaip tai vardinti, bet man tai yra sunku dabar ir vardinti. Tai yra, man jinai primena, aišku, tas ir neštumas, koks jis buvo, irgi nebuvo gal per daug lengvas, bet tada jinai man priduodavo tokio, kažkokio truputėlį tokio kilstelėjimo.
1: Ar tu jauti tą tokį alkį gyvenimui ir džiaugsmą, nepaisant pakankamai sudėtingo to kelio ir, na, epilepsija tikrai nepalengvino jo?
0: Tikrai taip, aš ypatingai jaučiu tą, kad kai aš matau, kad yra tų galimybių, kad tai, ką darai, kad tu gali, kad ir mažai žingsneliais, kad padėti žmonėm, tai čia yra man didžiausias džiaugsmas, kad aš padėjau savo sūnui, o dabar, jeigu reiks, tai aš galiu ir toliau eiti, kad ir kiti žmonės gautų tą ir gydymą, ir kažkokią pagalbą. Ir tuo pačiu metu, kai jau tu pats jautiesi, kad tu taip darai tai, kas yra tikrai prasmingo mano akimis, tai atsiranda ir mano ir kitų kažkokių dar norų daryti tą ir kitą ir trečią. Tai taip, tikrai.
1: Jūs klausėtės pažinimų. Čia buvo Brigita Orantienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasidalinkite su savo draugais, artimaisiais ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog situacija dėl pro Lietuvą praūžusios audros sukeltų padarinių išlieka įtempta. Pasak jo, didžiausias iššūkis dabar yra elektros tiekimo sutrikimai. Taip premjeras sakė po šįryt surengto nuotolinio tarp institucinio pasitarimo.
2: Deja, bet situacija šalyje vis dar įtempta. Deja, bet turim ir vieną žuvusį ir norim pareikšti užuojautą jo šeimai ir artimiesiam. Turime ir 3 sužeistosius asmenis. Ypatingai galbūt komplikuočiausia situacija šiuo metu yra su elektros tiekimu. ESO tikrai ties tuo intensyviai dirba. Mano pagrindinė žinia buvo visoms institucijoms, kad turim kaip įmanoma greičiau susitvarkyti su audros padariniais, neskaičiuodami nei laiko, nei žmogiškųjų resursų, nei galimų patirti finansinių išlaidų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ugniagesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Nuo vakar popietės iki šio ryto jie į iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Didžiausia žala padaryta Kauno regione. Šio ryto duomenimis elektros visoje šalyje neturi beveik 220 tūkstančių vartotojų. Tuo metu Lietuvos geležinkeliai praneša, kad dėl audros sukeltų padarinių šiandien iki valandos gali vėluoti traukiniai. Prognozuojama, kad su vėlavimai susidurs 6 traukinių keleiviai, vykstantys maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Vilnius-Klaipėda-Vilnius, Vilnius-Mockava-Vilnius ir Vilnius-Ryga-Vilnius. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą RBS 70. Tai interviu agentūrai BNS teigė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams. Kariuomenės vadas neįvardino, nuo kada sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Tuomet bepilotį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra 2 NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Pietų Korėjos konteinerinis laivas pradėjo kelionę į Europą per Arktį. Siekiama patikrinti, ar šis maršrutas gali būti komerciškai perspektyvus. Laivas vakar vakare išplaukė iš Pietų Korėjos pietryčiose esančio Pusano uosto. Laivas švartuosis Jungtinės karalystės, Niderlandų ir Lenkijos uostuose. Planuojama, kad kelionė truks apie 45 dienas ir tai būtų daug greitesnis maršrutas nei tradicinis per Indijos vandenyną, Raudonąją jūrą ir Sueco kanalą. Seulas siekia, kad Arkties maršrutas taptų nauju prekybos keliu, o Pusano miestas tarptautiniu logistikos centru. Aplinkosaugininkai įspėja, kad šis maršrutas gali paspartinti poliarinių ledynų tirpimą ir sutrikdyti trapias ekosistemas. Lietuvos technologijų novatoriai sukūrė interaktyvią programėlę skirtą mokytis valdyti emocijas. Vienas programėlės kūrėjų sako, kad emocinė gerovė ir emocinis intelektas šiandieninėme pasaulyje svarbus ne tik asmeniniam augimui, bet ir profesiniai sėkmei bei santykių kokybei. Pasak Eimanto Butkaus, programėlėje emocijų valdymas ugdomas pildant savirefleksijas ir sprendžiant hipotetinius scenarijus.
3: Matėm, dirbdami su jaunimu, kad emocinis intelektas yra svarbus įgūdis, kuris nulemia ne tik karjeros rezultatus, bet ir bendrai pasitenkinimą gyvenimu. Tai turi dabar tokias, sakyčiau, 2 esminės dalis. Tai yra refleksijos, gebėjimas retrospektyviai pažiūrėti į savo gyvenimą, pavyzdžiui, kasdieną, pagalvoti, ką šiandien veikiau, kaip jaučiausi, kokie ryškiausi momentai ir taip toliau. Po šios refleksijos žmogus gali gauti interaktyvią istoriją, kur yra jam unikaliai sukurta tokia fiktyvi, hipotetinė situacija, kurią jisai gali pabandyti išgyventi labiau žvelgiant į priekį.
1: Technologijų inovatorius Eimantas Butkus. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 15 laipsnių, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18. Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai dar gali siekti 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
4: Daugiausia tai pasakodavo tokius nebaisius atsitikimus. Baisių atsitikimų niekada nepasakodavo. Nei ten pasakodavo labai, kaip ten kankindavo. Va.
5: Man pradžioje, man atrodo, jos skambėdavo labai kaip tokios nuotykių istorijos. Kaip ir žinodavau, kad ten yra, nu čia bausmė kalėjimas, bet kažkokį rasdavo vis tiek tokią smagų kampą tą istoriją, nes... Nu, vaikam pasakodavo.
6: Bet visą laiką tose istorijose mes žinojom, kad Bubulė buvo partizanė ir kad jinai buvo žemaičio ryšininkė.
7: Čia girdite miglą?
4: Tai jau jie visi, nežinau, grįžo deimantiniai. Jų nieks negalėjo palaužti.
7: Gailė?
6: Visom prasmėm turbūt taip ir suformavo mus, man atrodo, mus kaip žmonės.
7: Ir Kristina.
5: Šiaip man Bubulė labai labai stiprios moters pavyzdys, labai tvirta ir kiek ten netekčių ir šeimo ir tokių visokių negandų patyrus, kaip vis tiek gali šviesti ir pakeltą galvą eiti ir tokio tikėjimo gal pasauliu.
7: Visos jos prisimena Rožė Jankevičiūtė Žalnieriūnienė, kuri buvo Lietuvos laisvės kovų pasipriešinimo dalyvė, ryšininkė. Migla prisimena savo mamą, o Kristina ir Gailė savo bobulę. Čia radio dokumentika. Aš Vita Ličytė kviečiu klausyti laidos Panelė iš Afrikos – partizanų ryšininkės istorija.
8: Penkiasdešimt metų nuo tos dienos, kai du agresoriai Molotovo-Ribbentropo paktu pasidalino Estiją, Latviją ir Lietuvą. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis rugpjūčio 23-ąją pakvietė visus į gyvąją sieną.
4: Ir tada važiavom į tą Baltijos kelią. Tai mes visi važiavom, mano tėvai ir mes su vyru, su Rožė. Rožiai buvo truputį daugiau negu metai. Tada turėjom nuvažiuoti tą vietą, kur mums buvo paskirta stovi.
7: Migla prisimena Baltijos kelio dieną. Kartu su šeima jie važiavo iš Kaišėdorių į jiems paskirtą vietą Maišėgaloje.
4: Nu ir ten jau buvo nervų, nes ties Vieviu, kur geležinkelis, tai specialiai komunistai, nu žodžiu tie, okupantai, sakykime. Specialiai stumdė tiesiog garvežį pirmin atgal, specialiai, kad žmonės nepravažiuotų. Mes labai džiaugiamės, kad mes spėjom, nes aš atsivaizduoju, kad būtų jau žiauriai liūdna buvę. Jeigu būtumėm nespėję, nu, būtumėm kažkur sustoję ten, kad ir prie to Vievio ir laikė si už tų rankų, nu, bet vis tiek, nu, tiesiog, Tai vis tiek jautru buvo, aš nežinau, verktai neverkėm. Bet, nu, kažkaip visi aplinkui džiaugiasi.
5: Aš teigiu, kad čia mano pirmas prisiminimas.
9: Gyvenimas.
5: Taip, nes man buvo 89 rugpjūtį, man dar nebuvo 2. Bet jau nebuvo daug likę iki 2. Tai žinau, kad mes gyvenom Panevėžį ir mes stovėjom Panevėžį, buvo mum priskirta nukeliauti iki kažkur. Mano galvoj buvo neįtikėtinai ilga kelionė. Kažkur mes labai toli keliavom. Ir tada sustojom, tai mano tėvai, aš ir mano sesė, kuriai turbūt jau buvo 3 su nemažai. Ir kažkaip sustojom. Ir man iš abiejų rankų tėvai, nes aš gal nebuvau dar labai stabili.

0: Ir taip išėjo tada, kad sesė davė kažkam iš tėvų ranką, o kitą ranką turėjo duoti nepažįstamam žmogui. Ir man tai atrodė visiškai siaubinga ir baisu. Ir aš galvojau, aš tikrai, tikrai neduočiau. Tokį turiu prisiminimą iš Baltijos kelio.
1: Kai Kristina dalyvavo Baltijos kelyje, ji negalėjo žinoti, kad užaugusi, ji save pavadins mitingų žmogumi ir dažnai dalyvaus pilietiškumo susibūrimuose.
2: Susiimkime rankomis ne vienai valandai, o taip, kad išsineštume neblėstantį brolybės jausmą. Būkime iš vieno įvairių tautų ir įvairių pažiūrų Lietuvos patriotai. Būkime viena Lietuvos tauta. Ir tada atkursime, turėsime vienintelę mūsų Lietuvą, kurios gerovei dirbsime ir aukosimės.
3: Prieš Baltijos kelią dar ten irgi buvo tokia propaganda skleidžiama, kad oi čia, kai visi susikabins rankom, tai paleis elektrą ir visus užmuš. Tai va, nu aš nežinau, ar ten kas nors tikėjo, gal kas nors ir tikėjo.
1: Kaip Baltijos kelio dieną galėjo jaustis Rožė Jankevičiūtė Žalnieriūnienė, kuri čia dalyvavo kartu su vyru ir dukro šeima. Ji partizanų ryšininkė, išgyvenusi sovietų represijas, lagerį ir grįžusi toliau gyvenimą kurti Lietuvoje, prasidėjo sąjūdžiui iš karto, labai aktyviai prisidėjo prie judėjimo veiklos.
3: O mama tai visada, aš nežinau, mama visada tikėjo, kad sulauks ir visą laiką, nu, kad viskas čia grįžtas taip, kaip turi būti, kad jau čia yra laikinas šitas visas Sovietų sąjunga laikinas, o ne kas nors. Kai kurie žmonės, žinau, kad aš mokykloje netgi su viena kolega, tai labai buvo didžiai nustebinus labai, tai kad tai kas čia bendro tarp partizanų ir sąjūdžio, čia nieko bendro. Tai man tai atrodė, kad viskas ėjo taip laisviniškai, buvo partizanai, paskui buvo pogrindinės judėjimas, Sadūnaitė, Kalanta, visi žmonės čia viskas ėjo į tai ir paskui prasidėjo sąjūdis, Landsbergis su visa kompanija ir paskui jau nepriklausomybė. Tai viskas ėjo laipsniškai į tą pusę. Partizaniniam folklore ar po partizaninio jau lagerinių žmonių folklore mus užkasinėjo į žemę, bet mes tapome sėklą. Dokumentas tai yra, kada jinai gavo, čia yra daug visokių.
1: Migla atneša geltoną sektuvą.
3: Nežinau, dokumentų tų.
1: Kuriame dokumentai, kraštai, straipsniai susiję su jos mama Rožė. Rožė buvo generolo Jono Žemaičio Vytauto ryšininkė Kęstučio apygardoje Žemaitijoje. Su užduotimis jai reikėdavo nukeliauti ilgus atstumus į skirtingus rajonus.
3: Visa ta jos pagrindinė veikla, jinai buvo ryšininkė. Koks jos buvo pareigos? Jos jinai turėdavo perduoti žinias iš vienos vietos į kitą. Tai vasaros metu ten, sakykime, dviračių, sakė, važiuodavo dviračių, nusisakydavo 50-60 kilometrų per dieną, 100 nuvažiuodavo kilometrų, jeigu reikia. Nu, žiemą nepavažiuosi, tai ten tada vėl bandydavo kažkokiais vežimais, kažkokiais pakelevingais, tokiais visokiais transportais. Tai be perdavimo žinučių, kadangi jinai buvo vis tiek medikė, tai buvo atsakinga ir už mediciną. Tai ten ir tvarstymai, ir ten visokios smulkios lygelės ir operacijos, sakykim, kokios ten, kokios šitos kulkos išėmimas, ar ten kažkas tai susižeidimas, reikia spausdinimo mašinėlės, reikia rašalo, reikia popieriaus. Nu tai viso šitus dalykus irgi turėdavo kas, tai irgi buvo ryšininkų darbas. Pagaliau reikėdavo, sakykime, surasti kažkur tai tuos visus rėmėjus, kažkokie, kurie remia valstiečiai, pranešti kažkokias, kad stribai ten siautėje, kad, nu, sužino kažkokius apie išdavikus kažkokius.
1: Pogrindyje jie taip pat parengė ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo instrukciją partizanams.
3: O čia dar va, yra vienas toks, radau dabar irgi čia netyčia, tai čia yra mamos laiškas Laimučiui, Žemaičio sūnui. Tai čia va toks, sakyčiau, irgi toks įdomus.
1: Dar viena Rožės užduotis buvo palaikyti ryšį su generolo Jono Žemaičio Vytauto sūnumi Laimučiu. Jonui Žemaičiui pasitraukus į pogrindį, žmona Elena su sūneliu slapstėsi. Tačiau ji greitai mirė 1946-aisiais, o Laimutis buvo slapstomas pas artimos aplinkos žmonės.
3: Tai mama važiuodavo jo aplankyti, veždavo jam jo laiškus, kadangi vaikas mažas, kad

0: nu ten ką nors neišsižiotų, kad nenukentėtų, tai jinai prisistatydavo kaip panelė iš Afrikos. Tai kadangi nu visiškai nesąmonė, tai ką, nu jeigu ten kokie kagabistai ten kalbintų tą vaiką, atvežiojo panelė.
1: Perduoti laiškų Rožė važiuodavo į Kauno rajoną.
0: Čia buvo viena iš tokių smagių užduočių, nu kaip smagių ir smagių tuo pačiu, ir liūdnų, ir pavojingų be abejo, nes jeigu būtų sugavę su tais laiškais, tai ten aš nežinau, kaip jinai juos ten sugebėdavo nugabenti. Tai čia va toks, sakyčiau, irgi toks įdomus.
1: Atvirukas, kurį rodo migla, rašytas Laimučiui jau suaugus. Artėjant nepriklausomybės atkūrimui, Rožė jį vėl susirado ir palaikė šiltus ryšius. Šiame atviruke jį vėl prisistato kaip panelė iš Afrikos.
0: Čia va, Laimutį šventų Velykų progą sugrįžkim į nuostabę vaikystės pasakų šalį. Mūsų tėvinės garbiai, tavo tėvo prisiminimui būk toks, šalia kurio visi jaustųsi laimingi, panelė iš Afrikos.
1: Kodėl minėjau, kad Rožė vėl susirado Laimutį? Nes kai Rožė buvo ryšininkė, ji gavo užduotį surasti Laimutį. Režimas norėjo jį panaudoti šantažui, todėl įnirtingai jo ieškojo. Todėl berniukas buvo taip kruopščiai slapstomas, kad vienu metu net pats tėvas nebežinojo, kur yra jo sūnus. Apie paiešką savo prisiminimuose pasakoja pati Rožė. Šie prisiminimai iš knygos Žuvusiųjų prezidentas, kurios autorė Nijolė Gaškaitė Žemaitienė, Laimučio Žemaičio žmona. Prisiminimuose minimas Tomas, vienas iš Jono Žemaičio slapyvardžių.
2: Gana greitai vėl važiavau Kauno link ieškoti Tomo sūnaus Laimučio. Žinojau kaimo mokyklos pavadinimą. Darželio vedėjai Rasa prieš pusmetį buvo palikusi 4 metų vaiką. Rasa areštuota. Tomas vedėjos pavardės neprisimena. O jeigu jo pavardė kita, klausiu. Jis labai panašus į mane, atsako Tomas. Panašus? Vienam 4, kitam 40 metų. Pasirodė, kad darželio vedėja iš to kaimo seniai išvažiavusi. Aplankiau dar kelis darželius. Jau turiu 2 pavardes. Viena iš jų bus tikroji. Į Vilkiją plaukiu paskutiniu tos dienos garlaiviu, kad turėčiau daugiau laiko. Darželis aukštame Nemuno krante, vedėja beveik mano amžiaus. Prašausi priimama į darbą. Ji gailisi, nebėra vietos. Vakar dar buvo, bet auklėtoje jau priimta. Man belieka atsisveikinti, skubu garlaiviu grįžti į Kauną. Neskubėkit, šiandien garlaivio į Kauną nebus. Nenusiminkit, ramina. Palauksit 3 dienos. Bet čia nieko nepažįstu. Pernakvosit mano namuose, vietos užteks. Aprodo visą savo ūkį, daržą, erdvę darželio klasę. Ant vieno staliuko pastebiu Laimutis Liubinavičius, vedėjos pavardė Liubinavičienė. Kambaryje daug gėlių. Moteris tokia miela, pokalbio temos pačios siūlose. Po gero pusvalandžio staiga atsiveria kambario duris ir kamoliukų įrėda vaikas. Mamuliuk, mamuliuk, puola jai glebin berniukas ir skuba pasakoti naujienas. Dabar nebejoju, kad tai jis, tikra tėvo kopija. Bet Rubikonas dar prieš akis, vakarienė, vakaro ruoša. Laimutis jau miega. Aš miegosiu vedėjos kambaryje. Kai ji ateina gultis, taigi atsisėdu ir tiesiai klausiu. Laimutis jūsų sūnus? Mano, atsako, bet aiškiai pajuntu sutrikimą. Atvažiavau tėvo siusta. O aš maniau, kad jo jau niekas nebeieškos. Tada jai pasakoju viską, ką žinau. Pasakau, kada ir kokiu adresu kviečia Tomas. Jis labai nori pamatyti sūnų, bet palieka jai spręsti, vežtis jį ar ne. Vėliau daug kartų vežiau tėvo laiškus sūnui. O Liubinavičienė kartais man paskaitydavo juos. Nepakartosi jų. Tai palikimas sūnui, sakiau, reikia juos išlaikyti.
3: Turėjo kažkokią dovaną irgi tą pasakot, papasakot, perpasakot savo istoriją, tai mes turbūt ir visai norėdavom, kad pasakot, tai gerai susitikdavom tada, kad abi pusės laimingo.
1: Čia Kristina, Rožės sūnaus Domo dukra.
3: Bet kažkaip labai ugdė mus taip su meilė. Bet būdavo irgi mato, kas tau gal taip jau, aš drovi, man atrodo, buvau labai vaikystį tokia, kur man sunku būt buvo prieit prie kokių nepažįstam žmonių, tai kažkaip stengdavosi kažkokį žaidimą sugalvot, kad aš ten praloščiau ir tada turėtų duoti man darbelį, va taip, kažką ar nupirkt, ar nait kažkur savarankiškai, nes vat matė, kad man mažai savarankiškumo ir nesakydavo, būk savarankiška arba nebūk kažkokia, bet su tokia, su dėmesiu, su atida, su meilė.
4: Nu, tai aš sakyčiau, tai yra antri tėvai. Aš ten tų vaikystės, tų daug labai dalykų neatsimenu, bet aš atsimenu, pavyzdžiui, kai Šedorių būto išplanavimą, atsimenu pianiną, kurio mes grodavom su Meda, senelis grodavo, babulė, man atrodo, irgi grodavo.
1: O čia Gailė, prieš tai girdėtos Miglos dukra.
4: Jo, nu tokia būtė, aš būtė atsimenu. Atsimenu Velykas ten švenčiamas, laikrodį sieninį, kuris tik sėdavo ir muždavo valandas tas din, din, kur nu kam reikia tokio, bet būdavo senelio patefonas. Tai tikrai mes praleisdavom daug laiko ir penkios visos praleisdavom daug laiko. Mes trys sesės ir va pirmos eilės pusseserės mamos brolio dukros būdavom kartu pas senelius. Bet iki dabar vis laiką sako, mes penkios sesės esam. Tai ten, nu tai pirmos eilės pusseserės šitiek laiko praleista kartu ir vasarą.
3: Ir pas babulę būdavo labai vidutiniško skonio vakarienų kartais. Nes būdavo tokių likinukų vakarienę, kur va čia kelias dienas kažką gamina. Ir tada, va, šiandien iš kas liko. Ir toks, gal nebūtinai labai gerai daro visas šitie ingredientai, bet kažkaip tuo pačiu mes, man atrodo, mes žinodavom, kodėl taip yra.
4: Ai, nu jo, čia va, babulės irgi buvo toksai visą laiką, kadangi lageriai, kai buvo, tai, nu, jie badaudavo, nu, tai čia yra faktinė situacija, visi mes tą žinom. Ir kai mes atvažiuodavom pas juos, pas babulį ir senelį, tai visą laiką būdavo labai daug maisto. Ir turi būti viskas suvalgyta. Bet, nu, mes valgydavom, ir tu valgydavai, ir jokio atsikalbinėjimo, ir tu valgai, ir suprasdavai, iš ko tas yra babuliai likę. Tai irgi faktas.
3: Pasakodavo. Apie tai, kad neprivalgydavo, tikrai pasakodavo. Buvo viena istorija, kad jos su drauge, kai jau atlaisvėjo ten, tai tikrai jau pastalino mirties, kad kažkaip gal jos ar truputuką galėdavo užsidirbti, ar tai, nu, kažkur gaudavo truputį pinigų ir galėdavo nusipirkti duonos. Nusipirko jos tą keturkantą, tokią tą duoną, kažkokią prastą. Grįžo ir kažkaip sakė, gerai, porekutę. Porekutę suvalgėm. Ir sakė, ir taip ir suvalgėm visą kepalą porekutę. Nes negali atsivalgyti panašu, vis tiek kūnas yra ilgai neprivalgęs ar ten pusbadžių gyvenęs ir tu jau negali, tada tu visą. Ir dar pagalvojau, kad man atrodo, nors nežinau, žinau, kad babulė irgi rankai parsineždavo tą batoną, bet aš tai nelabai galiu parsinešti neatsikandus, jinai dabar galvoju, bet negal, jinai buvo padaresnė gal. Gal parnešdavo visą.
4: Ir dar turbūt įskiepytas dalykas, dėl ko aš visą laiką draugus barau, tai yra maisto švaistimas. Tai man atrodo, bet čia nėra mum trauma kažkokia, vat, kad likus, bet tiesiog tas, jeigu tu esi kaviniai, tu užsisakyti, tu turi suvalgyti. Jeigu tu esi namuose, tu pasidarai maistą, tu turi suvalgyti. Jokio maisto išmetimo. Nu tiesiog, jis neegzistuoja. Pavyzdžiui, pas mane tikrai neegzistuoja. Tikrai, niekada.
3: Tėtis labai pykdavo, amžinatilis jau mano tėtis, labai pykdavo, jeigu reikdavo kokį nors maistą išmest. Mama tokia buvo labiau, tai yra kaip yra, nedarykim kažkokių tragedijų. O tėčiui, nu taip, atrodydavo beveik neadekvačiai pikta, kur atrodydavo perspaudžia. Man irgi yra sunku išmest maistą. Tai man atrodo, kad jeigu kažkas tavo šeimoj badauja, tai daug kartų į priekį dar kažkaip skauda širdį, kad tą maistą, tai man irgi yra tokio, susiskaičiuoju aš, kas pas mane šaldytuvė.
1: Tiek Gailė, tiek Kristina prisimena, kad jų babulė Rožė daug pasakodavo apie partizanavimo, lagerio laikus, tačiau sunkiausius ir žiauriausius momentus savo pasakojimuose jie plengdavo.
4: Labai mėgdavo mėgst, iš tikrųjų, vat nežinau, kiek jinai mėgdavo, bet atrodo, kad mėgdavo, galvo, gal tiesiog gyvenimas privertė tais laikais turbūt mėgst, kad turėtum dalykus. Ir jo, turėdavom tokią didelę siūlų gniutulą, iš to gniutulo reikėdavo padaryti normalų ištisą siūlą. Ir tiesiog su to siūlus vydavom, darydavom, kad jie sueitų į kamoliuką. Ir vis prašydavau, kad nu tai dar kartą papasakok. Ir tas atrodo, nu ir jinai vis kažką praktiškai tą patį pasakodavo, bet gal truputį kažko papildydavo, kaip jie ten kažkur suėmė, kaip jinai ten jau studijavo, kaip vis laiką jautė, kad jie seka. Kaip jau sakiau, kad jinai turbūt nuo tų visų baisių dalykų mūsų saugojo, nepasakodavo jų, nei kaip būdavo tie tardymai, kiek ten buvo vargo ir kaip ten ją tardė ir ką darydavo, nes, nu, manau, kad ten yra žiauru.
3: Bet kažkoks toks susėdi ir pasakoja tokias dažniausiai smagias istorijas apie savo jaunystę. Man gal taip jos skambėdavo, ką vat mano babulė veikė, kai buvo jauna.
1: Iš lagerio Rožė grįžo 1956-aisiais ir užrašė savo prisiminimus. Vėliau perspausdino juos spausdinimo mašinėle, išėjo 37 puslapiai. Šiais metais šiuos atsiminimus artimieji pasirūpino perspausdinti ir paversti skaitmeninę formą. Išėjo 17 puslapių. Prisiminimai prasideda tokiu sakiniu. Į lagerį 25 metams. Galvoju, kaip galėjo jaustis lietuvis prievarta atvežtas į tolimųjų rytų Rusiją, kur kaustančiai šaltos žiemos, vos vėsios vasaros, namai toli ir kad čia reiks prabūti 25 metus. Savo prisiminimų pradžioje Rožė rašė, kad būnant čia, mūsų užduotis išlikti žmonėmis. Dabar anūkės varto tuos prisiminimus ir gali pasitikrinti, kaip tiksliai bobulės pasakojimai išliko jų atmintyje.
3: Nes yra tas apie mešką. Dabar nėra sveiškai. Kažkoks buvo žodžių būrėjas ten, kur jos, ar būrėja, kur išbūrdavo. Ir tada, aišku, visi tie tremtiniai, nu, tokia buvo lūkestis, kad ten klausdavo, ar išsipildys mano svajonė, ir tada vis, aišku, tas būrėjas galvodavo, kad visų svajonė yra grįžti namo ir sakydavo, taip, ten išsipildys. Va. Čia kaip ir visur lagerį kankina pastovus elgis, iš šalies užsidirba tik rudienė. Ji būrė kortomis, net pati pradeda tikėti savo būrimais. Burt pradėjusi lagerį už duonos paikę. Čia daug prižiūrėtojų, daug laisvų ir jai išeinanti didelę paikę. Pavaišina ir mane. Bet kartą privalgius kitą dieną jaučiausi dar alkanesnė. Būrė jį ir man. Galė liepė sugalvot norą. Ilgai maišė ir kilojo kortas, o mano noras atkakliai nenorėjo pildytis. Pagaliau išsipildys. Tai ką sugalvoji, pasidomėjo būrėja. Prisipažinau. Pagalvojau, ar pavirsiu aš mešką ar ne. Supyko. Gal todėl, kad kelios merginos girdėjo. O aš maniau, kad juoksis. Tai vat nebuvau sugalvojus šitos istorijos.
1: Savo bubulės prisiminimus skaito ir Gailė.
4: Nu tai va. Paskui čia aš irgi kaip taip. Daktarė dirbo, vaikų namuose dirbo.
0: Nu, jie... Malagirė.
4: Jo, jie va buvo išsiuntė į vaikų namus. Čia va irgi gražiai kurčiai rašė kažkur. Kaip jie atsisveikinėjo. Ai va, grįžtu į vaikų namus, reikia atsisveikinti su vaikais. Jie kaip visada apspinta iš visų pusių. Pirtų pusę koridoriuje, pamiluoju, pakilnoju, pabučiuoju paskutinį kartą. Jokia auklė man šitų emocijų nebe apie prikaišos. O aš juos vargšus ilgai prisiminsiu ir vardais minėsiu. Prisiminsiu ir Vasios tėvą, kurį sarginis iš bokštelio nušovė. Vyriškis šliaužė krūmokšniais apaugusiu šlaitu, sūnų aplankyti vaikų namuose norėjo. Jis nuolat lankydavo sūnų, kai motina į miškus išvežė. Ruošė būtą, kuriame jie visi trys gyvens. Mama dar nelaisva, dar mišką kerta. Ar pasimsi Vasią, kai nebėra tėvo? Viskas.
0: Ar mama nešiodavo šitą ženkliuką? Laisvės kovų.
4: Ką aš žinau, žinok.
1: Migla rodo jos mamai Rožiai įteiktą ženkliuką nepriklausomybės pradžioje. Ant jo užrašyta Laisvės kovų dalyvis. Jo centre mažytė auksinė Zikaro laisvės skulptūros versija.
0: Bet tik tai, nu, jinai šita labai svarbus, jei šitas dalykas buvo, kad jinai turėjo šitą ženkliuką.
1: Rožė savo vaikams, Miglai ir Domui, pagal amžių pasakodavo apie laisvės kovas, lagerį, generolą Joną Žemaitį. O pirmieji istorijos perdavimai vyko per pasakas, kurias vaikai suprato tik vėliau.
0: Mūsų, pavyzdžiui, pirmas turbūt sužinojimas apie tuos visus, apie sovietų čia antplūdį. Tai buvo, aš dabar kaip dabar atsimenu, kad mes sėdėjom ten vakare su broliu ir mama mums pasakojo pasaką. Sekė pasaką, kad miško ten kažkur ten, nu, laukymiai gyveno pelytės, jos ten gražiai gyveno, augino ten javus, kitokias visokius ten. Ir atplūdo didelės rudo žiūrkės. Ir viskas sunaikino.
3: Taip, tai gal tokia turi istorija, kuri jau man atsitiko, aš jau buvau labai suaugus, ten nežinau, per paskutinius 10 metų turbūt. Mes kažkokią radom seną laidą, turbūt YouTube kanale, bet jinai buvo iš, gal ir iš to paties LRT, kur žurnalistai eina kalbint kažkokią su partizanais susijusią tokią močiutėlę, kuri gyvena kažkokioj palėpėj, ten vargsta, ir jin jiem pasako, ir jie patys klausia, bet kažkaip išeina kalba apie generolą Joną Žemaitį Vytautą, ir jie nežino jo vardo, ten gal kokie 80 pabaiga, ar ten 90 pradžia, ir man buvo labai keista, nes pas senelius namuose visada kabėjo, visada tiek, kiek aš atsimantu, turbūt ne visada, nes sovietmečiu turbūt nekabėjo, bet kabėjo generolo Jono Žemaičio Vytauto portretas. Ir kažkaip buvo ten, tarkim, nežinau, virš teliko, kažkur ar kažkokia kita svarbia vietoj. Ir man atrodo, kad visur taip yra. Nes, nežinau, kaip vaikui turbūt, nu, nors bendrai dabar galvoju pas kitus senelius, aišku, nekabėjo, bet, nu, man taip atrodo, kad visi tai žino ir čia labai visiems šita yra bendra. Ir paskui jau ten augdama pradėjau patruputį suprast, kad ne visi turi kažkaip tokią istoriją, arba kad tos tremtis ir partizanavimas irgi, kad ne kiekvienoj šeimoj buvo, nes man augant atrodė, kad tai yra labai natūralu, kad čia yra vos ne kiekvieno lietuvio tokia pati patirtis.
5: Kas buvo tos laisvės kovos, kas buvo partizanai ir kodėl jie išėjo tos miškus ir kodėl pasirinko tokį kelią, tai tą puzlę sudėliojo, nu, aš sakyčiau, kad visa giminė greičiausiai.
1: Ir kaip tau, kaip vaikui, tai atrodė?
5: Man tai atrodė didvyriškai, kad žmonės, kurie didvyriškai iš tos pusės, kad nu, jie aukojo savo jaunystę, savo gyvenimus tam, kad mes galėtumėm dabar taip gyventi. Laisvai.
6: Gal gali pasakyti, kur esam ir kodėl čia esam?
3: Taip, tai dabar mes einame labai lietingą Totorių gatvę ir pradedam nuo čia, nes kiek žinau, Totorių gatvė tik dabar nežinau, kuris numeris. Bandėm atsiminti 7, 9, ten ar 13 kažkuris. Ten buvo, žodžiu, nuomojami kambariai. Ir mano babulė, kai studijavo mediciną Vilniuje, ji ten, kaip suprantu, buvo toks Kupiškio krašto medicinos studenčių nuomojami kambariai. Ir kai pradėjo kalbinti ją visos ten tos tarnybos, jin čia ir gyveno.
1: Rožė norėjo tapti akių gydytoje. Ją pradėjo verbuoti, spausti, kad šnipinėtų ir taptų agentė. Spaudimas darėsi vis įkyresnis. Vienas po kito buvo suiminėjami kurso draugai. Pasirinkimas buvo vienas. Ji paliko paskutinį medicinos studijų kursą ir bėgo į mišką. Pažįstamų rate jau buvo turėjusi ryšių su pasipriešinimo dalyviais. Ir tai per pažintis jos kelias nuvedė į Žemaitiją. O svarbiausia, kuo toliau nuo gimto Kupiškio krašto.
3: Mano prosenelis, babulės tėtis, jo tikrai buvo planas visus vaikus išmokslint. Man labai tas taip maloniai įstrigęs, kad ir mergaitės leido į mokslą. Kad ten brolius, tai taip. Bet ką spėjo iš vaikų, visus leido į mokslą. Ir sakau, vat, ir dukra irgi. Jau kita dukra nespėjo prie tėčio užaugt, bet babulė leido. Tai man toks labai
7: kažkaip atrodo šio laikiškas toks.
1: Visgi tėvai į trėmimų sąrašus pakliuvo kaip stambus ūkininkai.
0: Gyveno, vat sakykime, mano senelė gyveno, buvo ūkininkai. Turėjo 7 vaikus. Patys dirbo žemę. Jie turėjo, jie uždirbo, jie užsidirbo. Ir dabar viską ištaškė, senelį ištrėmė, bobutė pabėgo, su mažiausia dukrytė ten kažkur glaudėsi. Vieną nušovė, kai rinko ten tuos jaunus berniukus į Sovietų armiją, tai kažkaip juos ten bandė stabdyti, jie bandė neklausyti ir nušovė. Tai va, tai tas brolis ten vieną išvežė, vokiečiai išsivežė kaip mokslininkai, kaip mokslininkai, kaip prasidėjo, nu jau kai vokiečiai pralaimėjo. Kitas brolis pasižbėgo į šiaurę, kad šitą neišvežtų.
2: Pavasariškai žalia ir ramu miške. Prieš gerą pusvalandį Raseiniuose išlipau tik aš viena. Sunkvežimis su senutėmis ir 2 rusiškomis uniformomis nuvažiavo. Tomas skaito mano atvežtus laiškus. Aš vyrams pasakoju, ką mačiau Kaune. Migla, nori paskaityti? Klausia Tomas. Žinoma, noriu, atsakau. Laiškas ilgas ir piktas. Tomas kaltinamas, kad pasiduoda kitų įtakai, ypač to studentėlio Dargio. Perskaitau ir klausimai žiūriu. Tegu susiguli, sako Tomas ir deda laišką į planšetę. Po poros dienų pakviečia atsisėsti ant kelmo ir pasiūlo paskaityti atsakymą. Dėl visų laiške iškeltų reikalų duodami išsamus nurodymai, pačiame gale atsakymai į klausimus. Kieno nors visiškoje įtakoje man neteko būti, bet aš džiaugiuosi, kad dar sugebu pasiduoti gerai įtakai. Vado santūrumas man padarė didžiulį įspūdį.
0: Bet kad apie žemaitį, kad sakykim, kad jisai buvo labai, nu kaip pasakyt, toks jungiantis. Nes, nu, kadangi buvo ir buvo vadas pagrindinis, o tie žmonės, nu, iš skirtingų regionų, tai ir tie žmonės skirtingai ir ten ir mąstė ir kažką, tai žodžiu, ten šnekėdavo. Tai pavyzdžiui, sakykim, suvalkiečiai tai sakydavo, nu kaip, kad girdavosi, labai girdavosi, čia mūsų miškai geriausi, didžiausi, mūsų čia derliai geriausi, mūsų čia žmonės turtingiausi. Tai kažkaip ten, kai gyrėsi, mama ten gal buvo ar pavargus ar kažką, bet irgi pasišaip, nu ne tokio aštraus liežuvio. Tai sakė, nu ir šitų išdavikų daugiausia. Tarp jūsų suvalkijoje. Tai tada sakė, žemaitis ją pasikvietė, jau paskui nieko tada nesakė, bet pasikvietė, sakė, negalima taip sakyti. Tokių nereikia kiršinti. Nu, kad čia, aš suprantu, kad čia toks pasišaipimas, bet žmonės gali labai jautriai sureaguoti. Tokių dalykų nereikia sakyti. Tai va šitą aš atsimenu, mamą pasakoju.
7: Man toks labai simboliškas buvo dalykas, kad perėjus visą gatvę gale yra generolo Jono Žemaičio Vytauto paminklas prie krašto apsaugos ministerijos, nes vis tiek labai siejasi jos tas visas partizaninis kelias, jai visada jisai labai imponavo ir čia ne man pasakoja, aš jau ten gal iš tetos ar iš mamos girdėjus, kad kai sunku būdavo, jinai darydavo tokį, kad ką jisai vat galvotų arba ką jisai darytų, ar kad sakytų laikytis, kad jie ir per visą gyvenimą liko labai tokia figūra, į kurią rėmėsi, man atrodo, sunkiu laiku, kad ir jau jo nebebuvo. Tai man va taip simboliškai ta gatvelė taip ir sujungė jos tą jaunystę, kokia buvo, o jo, kaip jau jį mes dabar atsimenam, nes vis tiek to kapo tai nėra, tai neatiduos mum niekas. Tai bent tokią turim vietą atsimenti.
1: Rožė dalyvavo paminklo generolui Jonui Žemaičiui atidengime. Ir čia nekarta buvo atėjusi uždegti žvakelę.
3: Mes su vyru irgi dabar per mirties metines ir kartais per gimimo vis tiek nueinam uždegti žvakutę prie paminklo. Tai kažkaip toks vat gal yra labiau likęs, kad kaip tarkim, aš savo prosenelių nepažinojau, bet vis tiek suprantu, kad tai yra mūsų giminiai mylimi žmonės ir jų ten kapus, pavyzdžiui, lankai. Tai kažkoks panašus yra turbūt

0: santykis čia.
1: Iš lagerio Rožė amnestavo 56-aisiais. Jis sugrįžo į Vilnių ir baigė medicinos studijas. Nors šie sakiniai skamba paprastai, viskas nebuvo taip lengva. Iš pradžių jie gavo paskirimą dirbti Dūkšte, paskui Kaišiadoryse, kur ir sukūrė šeimą.
0: Bobulė visą laiką sakė, kaip jinai norėjo šeimos ir vėlyva ta šeima gavosi būtent dėl visų šitų priežasčių, bet tai labai džiaugiuosi, kad ta šeima gavosi, nes mūsų nebūtų tada čia.
1: Gailės klausiu, kaip jos bobulės Rožės gyvenimas paveikė jos gyvenimą.
0: Nu, tai man atrodo, tiesioginė sąsaja yra, kad bubulė buvo medikė ir aš medikė, tai vienintelė iš šeimos. Tai kažkaip, tai man atrodo, nežinau, man visą laiką atrodo labai įdomu, nes jis pasakodavo irgi ten, kai studijuodavo, kai eidavo tenais į tos morgus ir ten, nu, bet irgi tokios detalės kažkiek ten atsimenu, ką jinai ten pasakodavo, tai man atrodo, man visą laiką buvo labai įdomu. Ir man niekada nebuvo baisu. Niekada nebuvo baisu nei kraujas, nei ten kažkokios žaizdos, nei ten, kai katė atsivedinėjo, pavyzdžiui, mūsų kačiukus, man viskas įdomu yra. Aš noriu ir žiūrėti, ten tėtis padeda, nes tėtis mokėsi veterinariją. Tai man irgi įdomu. Ir eini kaip vaikas žiūri ten kažką, ten nebūtinai gal tėvai leidžia, bet vat, man įdomu. Tai man atrodo, kad tiesioginis yra ryšys tikrai dėl to, dėl ko aš nuėjau į mediciną.
1: Taip pat klausiu. Ar ji kada nors įsivaizdavo, kaip ji rinktųsi būdama bobulės vietoje?
0: Man atrodo, kad toks net nebuvo, kaip pasirinktum, net nebuvo minties, ar rinktumės. Man atrodo, mano bent jau galvoju, tai yra, jeigu būtų tokia pati situacija, kokia mes fone dabar gyvenam. Visam karo tam šešėlyje, šalia kaimininėse šalyse, tai net nėra minties, aš tai daryčiau lygiai tą patį.
2: Ir tada, kaip būdama maža, taip galvoja ir dabar?
0: Jo, visą laiką, jo, sakau, Lietuvos radijai. Taip, ta prasme, visą laiką man atrodo, kad tik tai tas yra kelias, jokio kito nėra. Nes, nu, man bent jau Lietuva, tai yra namai. Tai kas kitas, jeigu ne tu pats savo namus gini ir tu jais rūpiniesi, tai... Nėra niekada jokios kitos minties. Dar visą laiką visi pajokauja aplinkiniai, kad aš ir neturėčiau kitos išeities dėl to, kad kadangi aš esu medikė, tai aš esu ir tuose rezerviniuose sąrašuose ir aš iš vis negaliu Lietuvos teritorijos palikti, jeigu yra karo situacija jau pačioje Lietuvoje. Bet tai čia tai yra tas dalykas, kuris nu, man niekada neimponavo. Tai aš tai tikrai likčiau ir jokio klausimo. Tai čia 100%. Nes net atrodo taip, net nesąžininga būtų paimti ir išvažiuoti kažkur kažką ten gelbėti save, kai jinai viską paukojo, ta prasme, nu, taip pasisekė, kad gavosi šeima ir ten taip toliau, bet kad jinai savo medicinos studijas pabaigė ir taip toliau, bet galėjo viskas visiškai kitaip būt. Galėjo mūsų čia nebūt dėl to, kad jinai galėjo lygiai taip pat nesulaukto šviesaus rytojaus. Net neįsivizduoju, kaip tą reikėtų padaryti, išvažiuoti ir palikti, kad kažkas kitas tvarkytųsi, kaip bobulė šitaip darė visiškai kitaip. Tai mano galvoje nėra kitos opcijos, neegzistuoja jinai kitokia.
1: Partizanavimo metais Rožė turėjo keletą slapyvardžių. Ziga, Jurgis, Smala, Migla, Jėga. Savo dukrą Miglą ji pavadino vienu iš savo slapyvardžių.
3: Aš nežinau, kaip jinai sugalvojo. Taip keista, žodžiu. Nežinau,
2: nes mano... matydama, ar jūs vat, augdama žinojat, kad jūs nešiojat?
3: Aš nežinau, kada aš sužinojau, bet aš žinojau. Kada sužinojau, aš nežinau, kada sužinojau. Bet šitą, kada žinojau, jo. Kokio amžiaus aš buvau, nežinau. Man... Tai vat aš negaliu. Aš niekada turbūt neklausiau mamos, kodėl būtent ir kodėl... Negaliu atsakyti šitą klausimą. Viską galime čia, bet tai kas čia būrimas iš kavos tirščių.
1: Tuo metu Migla savo pirmąjį dukrai davė vardą mamos garbei.
3: Mes, pavyzdžiui, sakykim, davėm savo vyriausiai dukrai, jau buvo užplanuotas, kad jeigu gims pirmą duktė, tai bus mamos garbei. Bet mama neapsidžiaugė, žinau, kad kai pagimdžiau, sakau, ar susipažinai su Rožyte. O mama kodėl nenorėjo, kad Rožytė būtų Rožė, kad jinai bijojo, kad jos buvo labai sunkus ir baisus gyvenimas, kad nu neperduot vaikui to kažkokios

0: Kokios, nors jinai nebuvo nei kokia fatalistė, nei kokia ten...
1: Bet kažkokių gal minčių buvo.
0: Bet, kad, vat, mama bijojo, kad čia jinai nebūtų jos sunkus gyvenimas. Bet juk jinai, tai buvo, nu, tvirtų tvirtybė, nu, čia didvyrė, nu, kodėl didvyrė, didmoterė jinai buvo.
2: Po kurio laiko išlydi mane Dargis iš dukto. Kartoja uždavinio variantus. Jis mėgo numatyti juos įvairius, o spręsti dažniausiai pavesdavo man. Paskui tyliai sako, vėl išeini ir neramu, ar grįši? Pirmą kartą pajutau, kokia yra pasiliekančiųjų savijauta. Juk mane kiekvienu momentu gali suimti ir kas gali žinoti, kaip atlaikysiu KGB girnas. Gal atvesiu čekistus į jų ramę miško stovyklą? Tačiau žinau, kad jie iš visko šaiposi. Atsigražusi matau nuo širdžiai susirūpinusi veidą ir sakau, susitarkim rimtai, tai sugrįšiu. Ta kartą dar sugrįžau, žibučių jūrą atbridau į stovyklą.
3: Pasitraukdama į pogrindį, Rožė aiškiai suprato, kad tokia jos laisvė truks neilgai. Visus ryšininkus maždaug po 2-3 metų susisekdavo ir suimdavo. Todėl Rožė į savo vietą jau ruošė kitą moterį. 48 metų Liepos pabaigoje ją suima. Pirmiausia kalina Šiauliuose, paskui Vilniuje. Iš viso beveik metus. Su Kristina ir Gailė einame į Lietuvos ypatingąjį archyvą. Šis pastatas Gedimino prospekte sovietų laikais buvo KGB rūmai. Dabar čia galima rasti sovietų specialiųjų tarnybų vestas bylas apie pasipriešinimo dalyvius. Kristina ir Gailė savo bubulės Rožės bylą vartys pirmą kartą.
4: Man labai įdomu, kas ten tose bylose parašyta, bet biški baisu skaityti. Taip atrodo, noris paskaityti, bet kaip ir gal privatumą jos pažeidi kažkokį. Nu, va toks. Va toksai.
3: Skaityti bylą einame į patalpas, kuriuose kadaise buvo vyriausiojo KGB vado kabinetas.
4: Irgi gal įdomu, kad gali žmogaus tuos tokius turbūt sunkiausius metus ateiti paskaityti, kad dokumentuoti yra sunkiausi metai.
3: Rožės bylą sudaro 11 tomų. Kiekvienas tomas kaip didelė A4 formato stora knyga.
4: Kur čia 3 kart paklausė ir 3 kart atsisakė pasakyti, kas ją užverbavo.
3: Skaitome tardymų protokolus. Tardymai vykdavo rusiškai.
4: Irgi kažkokių paprastų lapų.
3: Rožė pasinaudoja teisę atsakinėti su vertėju.
5: Jums pateikta moters nuotrauka. Jūs turite atpažinti šią nuotrauką užfiksuotą asmenį.
3: Iš pradžių tardymo protokolas parašytas ranka, paskui perspausdintas mašinraščiu. Jis skaityti daug lengviau.
4: Nuo 10:30 vakaro iki 7:30 ryto. Apklausėlė. Net kepimo popierius.
3: Tarp partizanų galiojo 3 parų taisyklė. Suimtasis turėjo stengtis bent 72 valandas neišduoti jokios informacijos. Per tas 3 paras jo bendražygiai galėjo pirmiausia gauti žinę apie sulaikymą ir spėti pasitraukti, įkurti naujas slėptuves.
4: Va, čia ir sako, kad jau kai susitiksiu su... Kai supras, kad aš netėjau, kur turėjau ateiti, visi jau perbėgs. Ir dėl to nesakiau vakar nieko. Toks, kai tu ten nemegojas, visas sumuštas, suvargęs, šalta, apsirgęs ir turi mobilizuotis per tą apklausą, ilgą apklausą ir, aišku, nežinau, kiek čia pavyko, bet pasakyti jam, realiai kažką turiu pasakyti, turiu tada sakyti, ką jau jie žino, realiai nepasakyti jokių naujų vardų. Susiskaičiuot, va, kur kiek tu, ko buvai kart, nu, toks.
1: Nepamiršt, ką sakė.
4: Teisingai, kad argi tu, jeigu sakai, ne taip, kaip buvo, turi atsiminti ir kaip pasakyti, tai jau 2-3 realybės atsiminti. Nebežinau, kieno ten buvo atsiliepimai, kas ten peržiūrėjo tos babulės tardymus, kad kažkaip jin visai gerai jai ten išėjo ir kad jin sužinodavo iš tų tardytojų pačių, nu, nes man atrodo, kad ten tardyme būna, kad truput

papasakosiu ir tada tu papasakosi. Tai kad jim paskui galėdavo naudoti, ką jie pasakė jai. Bet pagal tą tekstą tai taip atrodo, kad klausia, gerai, tai tu

0: Ausim negirdėjo, bet dabar neatsimenu, kurio ausim, aišku. Bet jo, jinai negirdėjo, kad buvo sprogęs ar įtrūkęs ar įplyšęs tas ausies būgnelis, bet kad buvo užvažiuota atitinkamai, norint išgauti informaciją ir jo, man atrodo, kad jisai buvo jo, kad jis buvo plyšęs ir negirdėjo, ar neprigirdėjo smarkiai tausim. Tai va, tai čia tikrai pasiekmė buvo tardymo kažkurio.
1: Ką tau šiaip vat reiškia žiūrėti šitas bylas?
2: Nežinau, taip. Labai tikroviška. Vis tiek toks prisiminimas, tai nu, babulės vis tiek jis ir malonus. Bet kažkaip, nu, taip graudu gal galvot, kiek jai, kaip labai čia skriaudė, kiek ten turėjo visą savo išmonę pasitelkt. Ir jis savo atsiminimuose ir yra, kad rašo šitą savo paskutinę, kur dabar skaičiau, kad apie laisvėjimą nerašysiu, nes laisvėjimui, kaip ir kankinimam, reikia genijaus plunksnos, o mano kasdieniška. Tai kad nu, tokie nežmoniški patyrimai, tie, kas čia, ko nesimato tarp tų eilučių. Nes taip skaitai, tai atrodo paklausė ir atsako. O kas ten buvo dar tai?
3: Čia šiaip tai yra toks labai rimtas dalykas. Čia yra nuotrauka. Mama, kai jau...
4: Migla rodo echoskopijos nuotrauką.
3: Ne pabaigo, bet turėjo širdies ten tokių problemų. Tai jai darė čia tokią širdies nuotrauką. Ir čia vat yra visokie dokumentai, nežinau, kurie sako, kad širdyje yra svetimkūnis. Ta svetimkūnis yra adata. Ta adata mama pati susidūrė į širdį, kad mirtų, kai jau nebeištvėrė ten tų visų mušimų ir kankinimų. Bet visą gyvenimą pragyveno ir neskirta jai buvo išeiti.
0: Kad širdyje yra ta adata, paskui, kai aš mokiausi mediciną, man buvo kosmosas, kaip žmogus išgyveno visą gyvenimą su adata širdyje ir ta adata neišjudėjo niekur. Tai ir jinai kaip, man atrodo, kad jau čia babulės turbūt buvo paskata, kad nu vadinas buvo nelemta. Nes žmogus mokėsis mediciną, dar nebuvo aišku, nei baigus tos medicinos tada, bet nu jinai žinojo, kur reikia įsidurti ją, kad nu, tau tikrai pavyktų ir tau nepavyko. Tai vadinasi, kažkas iš viršaus tave saugo ir tau vadinas nelemtas šitas kelias, yra kitas kelias numatytas. Jo, reidavom va taip pasivaikščiot arba iš ten iš miškelio, arba va taip va čia nuo paupio.
4: Ir čia eidavot pasivaikščioti kartu su babulė.
0: Eidavom kartu pasivaikščioti su babulė, nes daugiau čia kažkaip aplinkui nelabai yra kur. O nuo namų netoli ir dar kol jai sveikata leisdavo, tai eidavom tikrai ir tokius ratukus apsuki. Tai tiesiog, kaip darbas sekasi, jeigu neatsimindavo, kas tu esi tą dieną, pavyzdžiui, tai tada pasidalindavo, jeigu ne, tai tiesiog negalvodavo, kad sesutė ją vedavo pasivaikščiot. Nu, tai kažką tokio.
2: Ir kai senelis mirė, labai babuliai buvo labai nu, jie vis tiek prabuvo kartu, turbūt turint omeny, kad jie susitokė vėlyvam gan amžiui, nu, kaip tiem laikam turiu omeny. Ir jie pragyveno beveik 50 metų kartu ir labai jie draugė buvo, jie eidavo susikybę už rankų. Tai, taip, jau aš kai gerai jau atsimenu paauglystį, tai jie vis tiek jau buvo kokių, tarkim, 80 ir jie susikybę už rankų, tai man labai gražu buvo ir

0: Aš nelabai seniai skaičiau, taip, su pavėlavimu knygą, gal vadinasi, ką jie mums padarė. Man labai kažkaip įdomu buvo ir labai įstrigo ta dalis, kur, kad daug geriau tie, kurie patyrė tą ilgą laikę visą tokį terorą, geriau išsilaikė žmonės, kurie savo porose turėjo antrą pusę patyrusią kažką panašaus.
1: Ką tu gali atvežti iš daržovių į sriubą, sesių sriubai? Pasitarkim greitai.
2: Gailė su mama migla tarėsi ruošdamosios giminės sąskrydžiui.
3: Cukinijų. Cukinijų. Aš nežinau, kiek jų yra, bet tikrai bus kažkiek.
1: Gerai, tai cukinijas viską reiks paimti, taip.
3: Brokolių gal nori.
2: Kasmet jau daugiau nei 30 metų antrą rugpjūčio savaitgalį visa giminė susitinka Girbalakio kaime, kuriame užaugo Rožė.
1: Turim tą tokią, vadinkim, himnas, gal susitikimo yra. Nu, visi ją moka, sustojam ratu, apsikabinam ir dainuojam.
4: Laimės pamirškim vargus, kiekvieną sutikim kaip svečią.
2: Girdėjote radio dokumentiką, panelė iš Afrikos, partizanų ryšininkės istorija. Dėkoju Rožės Jankevičiūtės Žalnieriūninės anūkiams, Gailiai ir Kristinai, ir Rožės dukrai, Miglai. Laidos autorė aš Vita Ličytė, redaktorė Inga Janiulytė Temporin, garso režisierius Justas Pilibaitis. Už pagalbą dėkoju Lietuvos ypatingajam archyvui. Iki kito susiklausimo.

0: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: Dar vienas bandymas šalyje steigti valstybinės vaistinės. Sveikatos apsaugos ministras sako, žmonėms regionuose įsigyti reikalingų vaistų ne visada pavyksta. Problema nuo jo padėtų spręsti valstybinės vaistinės ligoninėse. Privačių vaistinių atstovai sako, trūksta vaistininkų. Ar Lietuvai reikia valstybinių vaistinių? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.
3: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Monika Marija Paulauskaitė pasimatuos nuostabiosios Adelės gyvenimo nutikimus. Dar ankstyvoje jaunystėje sužavėjusi visus savo dievišku balsu ir užburiančiamis dainomis, Adelė nenulipa nuo muzikinės scenos Olimpo. Monika Marija, taip pat vos pasirodžiusi ekrane, visą Lietuvą užbūrė savo fantastišku balsu ir nuoširdžią asmenybę. Atvira širdimi įpuolusi į pramogų ir muzikos pasaulį, ji džiaugiasi sėkme, tačiau po kelių metų tarsi atsitraukė iš viešumos. Ką tenka išgyventi, kai užgriūna dėmesys? Kaip panašias situacijas išgyveno Adelė ir Monika Marija, išgirskime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
4: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.

0: Лише радіас.
1: Прем'єра сако, kad situacija paudros Lietuvoje išlieka įtempta. Tarnyba šalina padarinius, elektros neturi keli šimtai tūkstančių vartotojų. Latvijoje po stiprios audros žuvo žmogus, dar 14 patyrė sunkių sužalojimų. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog situacija po Lietuvoje praūžusios audros išlieka įtempta. Pasak jo, didžiausias iššūkis dabar yra elektros tiekimo sutrikimai. Tai premjeras sakė po šį ryt surengto nuotolinio tarp institucinio pasitarimo. Šio ryto duomenimis elektros visoje šalyje neturi beveik 220 tūkstančių vartotojų. Mindaugas Sinkevičius.
2: Deja, bet situacija šalyje vis dar įtempta. Deja, bet turim ir vieną žuvusį ir norim pareikšti užuojautą jo šeimai ir artimiesiam. Turime ir 3 sužeistosius asmenis. Ypatingai galbūt komplikuočiausia situacija šiuo metu yra su elektros tiekimu. ESO tikrai ties tuo intensyviai dirba. Mano pagrindinė žinia buvo visoms institucijoms, kad turim kaip įmanoma greičiau susitvarkyti su audros padariniais, neskaičiuodami nei laiko, nei žmogiškųjų resursų, nei galimų patirti finansinių išlaidų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, ekstremalios situacijos šalyje kol kas skelbti neketinama. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila teigia, kad šiandien vertinama tinklui padaryta žala, jog būtų galima tinkamai organizuoti jo atstatymą.
3: Maksimalų sutrikimų skaičių turėjome 268 tūkstančius vakar vakare. 12 valandų besitęsė audra, dėl to buvo apribotos mūsų galimybės šalinti sutrikimus, nes nuo 15 metrų per sekundę negalime keltis su bokšteliais ir dirbti su oro linijomis. Laukuose šiandieną dirba daugiau negu 600 žmonių, 260 brigadų. Vyksta tinklo įvertinimas, vyksta, tai vadiname, defektacija ir žiūrime, kokios yra padarytos žalos, tam, kad galėtumėm suprioritizuoti ir organizuoti tinklo atstatymą.
1: ESO vadovas Renaldas Radvila. Kiek anksčiau šiandien bendrovės atstovė Rasa Juodkienė nurodė, kad visiems vartotojams elektros tiekimą tikimasi atkurti per savaitę. Ugniagesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Nuo vakar popietės iki šio ryto jie iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimo šios audros padariniai bene didžiausia per pastaruosius 20 metus. Departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius.
4: Piko metu sulaukdavom irgi 14 skambučių per sekundę, kur mes dažniausiai vykome, tai praėjusią parą 1800 kartų gavome iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Tai tikrai tas skaičius yra ženkliai didesnis nei įprastomis dienomis. Nemaža dalis buvo nuvirtusių medžių ant automobilių, pastatų, ant laidų. Didžiausias pranešimų skaičius buvo iš Kauno regiono, beveik 500, toliau seka Vilnius, Utena. Savo pajėgumais ir šiandien dar tvarkome tuos padarinius, irgi tikrai jaučiame ir matome tą padidėjusį skambučių skaičių.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius. Pasak sinoptikų, vakarykštė audra buvo stipriausia šią vasarą. Šilutėje iškrito katastrofinis lietaus kiekis. Ventėje vėjo gūsiai pasiekė uraganinio vėjo stiprumą ir siekė 33 metrus per sekundę. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad dėl audros sukeltų padarinių šiandien iki valandos gali vėluoti traukiniai. Prognozuojama, kad su vėlavimai susidurs 6 traukinių keleiviai vykstantys maršrutais Vilnius-Kaunas-Vilnius, Vilnius-Klaipėda-Vilnius, Vilnius-Mockava-Vilnius, Vilnius-Ryga-Vilnius. Dėl stipraus vėjo ir ESO tinklo gedimų šį rytą Vilniuje fiksuojami eismo sutrikimai. Keliose sankryžose neveikia šviesoforai. Įmonės susisiekimo paslaugos rekomenduoja prieš kelionę pasitikrinti maršrutus. Stipriai audrai praūžus ir Latvijoje šalies tarnybos praneša apie didelius nuostolius. Netoli Rygos esančioje Jelgavoje sugriuvus pastato konstrukcijai žuvo žmogus. Gelbėtojai vyrai ištraukė iš griuvėsių ir perdavė medikams, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Pasak Latvijos pareigūnų, per audrą iš viso sužeista 14 žmonių, kai kurie patyrė sunkių sužalojimų. Dėl virtusių medžių apsunkintos ir eismo sąlygos, Latvijos pareigūnai taip pat praneša, kad beveik 280 tūkstančių namų.

0: ūkių susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Pasak Latvijos pareigūnų, vakarykštė audra buvo labiausiai niokojanti nuo 2005-ųjų, kai praūžė uraganas Ervinas. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą RBS-70. Tai interviu agentūrai BNS teigė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų įskridimams.
1: Kritikai gali sakyti, kad neisamsai tai nėra ta priemonė, kuri galbūt brangios raketos numušnėti pigų droną, tačiau kol mes neturim kitų priemonių, tai yra pati turbūt lankščiausia priemonė, panašiai kaip ir Baltijos oro gynybos, reiškia naikintuvų naudojamos raketos, kurios taip iš tikrųjų jos brangios, bet jos yra efektyviausios šiai dienai, nes tu gali bet kokioje Lietuvos teritorijoje pasivyti tą droną ir jį sunaikinti. Tai NASAMSai mums duoda greitį ir nuotolį ir tikslumą.
0: Interviu agentūrai BNS sako kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Tada bepilotį orlaivį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilęs NATO naikintuvas. Lietuvoje šiuo metu yra dvi NASAMS baterijos. Trečioji šalį turėtų pasiekti 2028 metais. Prezidentas Gitanas Nausėda šį rytą atvyko į Kyjivą. Socialinėme tinkle X Lietuvos vadovas teigia, kad per ateinančias dvi dienas dalyvaus Ukrainos vėliavos dienos ir nepriklausomybės dienos renginiuose. Susitiks su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, dalyvaus diskusijose su sąjungininkais iš Šiaurės ir Baltijos šalių, taip pat norinčiųjų koalicijos susitikime. Jis pabrėžė nenutrūkstamą Lietuvos paramą Ukrainai. Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrą Orenburge. Apie tai pranešama platformoje Telegram. Paviešintose fotografijose ir vaizdo įrašuose matyti iš sandėlio po atakos kylantys dūmai. Tai jau antra naktis iš eilės, kai atakuojama Ozon infrastruktūra. Ši bendrovė yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Pastaraisiais mėnesiais Rusijoje Wildberries sandėliai buvo atakuoti ne kartą. Reaguodamas į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą, tiesiogiai ar netiesiogiai padedančią Kremliui tęsti karą, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kyjivas tokiu būdu esą atvėrė Pandoros skrynę ir grasina smūgiais Ukrainos ekonominiams objektams. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad surengti rinkimus tebevykstant karui būtų pernelyg pavojinga Ukrainai. Pasak Zelenskio, šiuo metu rinkimai būtų tarsi tsunamis, kuris suskaldytų šalį. Šiuo pareiškimu Volodymyras Zelenskis reaguoja į buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo raginimus surengti rinkimus tebevykstant karui. Tai draudžia karo padėties įstatymas. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyruoja visose šiose šalyse ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Išsamiau Domas Raišuodis.
2: 89 rūpjūčio 23, 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimininių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
0: Žlugus Jungtinių valstijų ir Kanados deryboms dėl prekybos susitarimo, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Kanada tikisi valstijų gaunamų privalumų, nebūdama valstija. Tai jis pareiškė savo socialinėme tinkle Truth Social, reaguodamas į Kanados premjero Marko Karnio pasisakymą, kad nauji Jungtinių valstijų muitai kanadietiškoms prekiams esą yra klaidingai paskaičiuoti ir skirti pakenkti bei suskaldyti. Vašingtonui ir Otavai nepasiekus sutarimo įsigaliojo nauji 50% muitai daliai kanadietiškų prekių. Karnis sako, kad jo šalis dabar yra prekybos kare ir pažadėjo nuo rugsėjo 8 dienos atsakyti Jungtinėms valstijoms analogiškais muitais.
3: Canada will match.
4: Kanada atsakys į Vašingtono naujus muitus, taikydama tokius pačius muitus, siekdama apsaugoti Kanados darbuotojus, ūkininkus, šeimas ir įmonės. Mūsų atsakas bus sutelktas į tokius sektorius kaip plieno, pieno, buitinės technikos, žemės ūkio technikos, celiuliozės ir popieriaus bei elektronikos. Taip pat bus įtraukti produktai, kuriems šiuo metu taikomi nepagrįsti muitai. Tai yra tikslingas atsakas, skirtas apsaugoti ir ginti mūsų pramonės šakas bei sudaryti joms vienodas sąlygas Kanados rinkoje konkuruoti su amerikietiškais produktais.
0: Kanados premjeras Markas Karnis. Nuo rugpyčio įsigaliojus tvarkai, pagal kurią pirmąjį būstą įsigyti norintys žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą, dalis gyventojų skundžiasi negaunantys tokių paskolos sąlygų. Lietuvos banko skyriaus vadovė sako, kad 10% pradinio įnašo galimybė skiriama tik tiems gyventojams, kurie prieš tai neturėjo jokio nekilnojamojo turto. Taip pat, pasak Mildos Stanguvienės, paskolą suteikianti kredito įstaiga kiekvienu atveju gali nuspręsti dėl taikomo pradinio įnašo dydžio.
5: Tai galioja pirmo būsto pirkėjams, tačiau ne visiems. Tik tais atvejais, kada imama yra pirmo būsto paskola įsigyti pirmo būstą ir asmuo šiuo metu neturi ir per pastaruosius 5 metus neturėjo jam priklausančio nekilnojamo turto. Kredito įstaigos sprendžia vadovaudamas savo kreditingumo vertinimo taisyklėmis ir taip pat kiekvieną konkretų atvejį vertina tiek klientą, tiek jo įsigyjamą turtą ir priima sprendimą įvertinę visumą tų aplinkybių.
0: Lietuvos banko skyriaus vadovė Milda Stankuvienė. Vilniuje šiandien vyksta 17-asis dviračių sporto renginys Velomaratonas. Jėgas išbando profesionalūs ir mėgėjai dviratininkai bei vaikai. Į trasą taip pat leidžiasi paspirtukų riedlenčių ir riedučių entuziastai, o renginio miestelyje vyksta viktorinos edukacijos ir kitos pramogos. Dėl Velomaratono šiandien sostinėje centrinėje miesto dalyje iki 19 valandos ribojamas eismas. Pasikeitė dalies autobusų ir troleibusų maršrutai bei tvarkaraščiai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šiandien žais dar vienas kontrolinės rungtynes prieš pasaulio čempionato atrankos langą. Šį vakar Vilniuje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susitiks su NCAA čempione Michigan universiteto Wolverines komanda. Vakar lietuviai patyrė antrą pralaimėjimą pasirengimo cikle. Mišrios sudėties lietuvių komanda nusileido Arizonos universiteto Wildcats rezultatu 74-88. Rimas Kurtinaitis sako, kad nors pergalės iškovo nepavyko, šiuose rungtynėse buvo svarbu pasitikrinti kai kuriuos žaidėjus.
6: Aišku, tikslas buvo vienas, mes norim laimėti, bet kitas tikslas mums reikėjo yra žaidėjus susitikrinti, ką mes ir padarėm šiandien. Taip, norisi laimėti, bet nepavyko, bet ką mes šitam etape pasiruošimo darom, tai viskas yra dėsninga, viskas yra suplanuota ir aš manau, kad išskyrus, sakykim, to rezultato, tą, ką norėjom šiandieną šitoj kovoj mes pasiekėm.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Tai buvo antrasis Lietuvos rinktinės pralaimėjimas pasirengimo cikle. Ketvirtadienį Kaune lietuviai po pratesimo nusileido Estijai. Į Turkiją rinktinė išvyks rugpjūčio 26 dieną. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šiandien vėjas silps, kai kur trumpai palis, kitą savaitę daugiau saulės.
7: Na, orai gerėja, nors mes vis dar būsime to pietinio ciklono įtakoje, bet jam tolstant vėjas nusilps. Lietaus sulauksime daug kur, bet trumpo, kai kur bus perkūnija, vėjas bus vakarinių krypčių 9-14 m per sekundę ir tik tai vietomis daugiausia šalies šiaurės rytuose gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Nors pirmadienio naktį dar vietomis, o dieną daugelio rajonų trumpi lietus numatomi, kai kur su perkūnija, bet vėjas jau bus tik tai vidutinio stiprumo, o temperatūros išlieka apie 8-13 laipsnių šilumos naktį, dieną 16-21. Antradienis jau tik tai vietomis atneš trumpo lietaus. Vėjas nusilps, temperatūra naktį 7-12, pajūryje 13-16, dieną šils iki 17-22. Kalbant apie likusią savaitės dalį, lietaus neturėtume sulaukti. Vėjas bus silpnas, na, o temperatūros kils iki 23-24 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12:15.
8: Lietuvos diena.
9: Kaip Lietuva vaduojasi nuo vakar per šalį praslinkusios audros padarinių? Lietuvos kariuomenė Vilnios prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Į kokią kryžkelę Ukraina atėjo praėjus puspenktų metų nuo Rusijos pradėto nuožmaus karo? Rusijos piliečiai masiškai traukia į Sakartvelą, bandydami išvengti naujos mobilizacijos, kas iš tiesų vyksta. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Ministras pirmininkas sako, jog situacija šalyje po praūžusios audros lieka įtempta. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, didžiausias iššūkis yra elektros tiekimo sutrikimai. Taip premjeras pareiškė po šįryt surengto nuotolinio tarp institucinio pasitarimo. Šio ryto duomenimis elektros visoje šalyje neturi beveik 220 tūkstančių vartotojų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
10: Deja, bet situacija šalyje vis dar įtempta. Deja, bet turim ir vieną žuvusį, norim pareikšti užuojautą jo šeimai ir artimiesiam, turime ir 3 sužeistuosius asmenis. Ypatingai galbūt komplikuočiausia situacija šiuo metu yra su elektros tiekimu. ESO na, tikrai ties tuo intensyviai dirba, buvo paveiktos kaip pagrindė elektros tiekimo sistemos, bet ir kiti sektoriai gavau patikinimą, kad visos institucijos telkia deramą dėmesį ir darbuotojus ir dirba neskaičiuodami darbo valandų. Pasitelkiami išorės rangovai, stengiantis likviduoti situaciją, kaip įmanoma greičiau. Mano pagrindinė žinia buvo visiems, visoms institucijoms, kad turim kaip įmanoma greičiau susitvarkyti su audros padariniais. Turėsim dar vieną pasikalbėjimą jau rytoj.
9: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila sako, kad šiandien vertinama tinklui padaryta žala, jog būtų galima tinkamai organizuoti jo atstatymą.
11: Maksimalų sutrikimų skaičių turėjome 268 tūkstančius vakar vakare. 12 valandų besitęsė audra, dėl to buvo apribotos mūsų galimybės šalinti sutrikimus, nes nuo 15 metrų per sekundę negalime keltis su bokšteliais ir dirbti su oro linijomis. Laukuose šiandieną dirba daugiau negu 600 žmonių, 260 brigadų. Taip pat pasiteltas didelis dispečerių kiekis. Bendrai per visą organizaciją turime virš 1000 žmonių, kurie yra įtraukti į sutrikimų šalinimą, vyksta tinklo įvertinimas, vyksta, tai vadiname, defektacija ir žiūrime, kokios yra padarytos žalos, tam, kad galėtumėm suprioritizuoti ir organizuoti tinklo atstatymą. Paskutiniais duomenimis daugiau negu 100 generatorių šiandien yra iš mūsų iškeliavę į savivaldybės. Primenu, kad po paskutinės audros mes turime projektą, kur nusipirkę iš 200 generatorių savivaldybių užsakymus juos pristatome, tai šiandien savivaldybės jau naudojasi iš to funkcionalumų ir išsisukinėja ir mes juos vežame į vietą. Kadangi audra pagal pirminius vertinimus yra didesnė negu buvusi 24 metais, tai šiandieną tikimės turėti preliminarius vertinimus, kiek gali užtrukti visą tinklo atstatymas, o atstatymo darbai yra numatyti pagal tinklo parametrus, tai reiškia nuo stambiausių linijų ir tada atitinkamai pagal kritinę infrastruktūrą ir daugiausiai paimtų klientų.
9: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas yra Renaldas Radvila. Su mumis ESO atstovė yra Sajotkienė, laba diena. Pone Jutkienė, kokį dalį vartotojų iš tų 268 tūkstančių, kuriuos minėjo ponas Radvila, jau pavyko atstatyti elektros energijos tiekimą?
12: Na, tai tie skaičiai sviruoja, bet šiuo momentu jie keičiasi į gerąją pusę. Tai šiuo metu apie 208 tūkstančiams vis dar sutrikęs elektros energijos tiekimas. Na, tai tas sumažėjimas iš tikrųjų šiek tiek yra.
9: Kokios aplinkybės sunkina energijos atstatymo darbus?
12: Tai vakar negalėjome dirbti pilnu pajėgumu, tačiau nepaisant sudėtingo oro sąlygų, mūsų tiek rangovai, tiek ESO darbuotojai vis tiek dirbo, tai labai stiprus vėjas, lietus. Tai dėl saugumo negalėjome. Šiandien tam tikrose vietose vėjo gūsiai dar yra pakankamai stiprus, bet darbai vyksta pilnu pajėgumu.
9: Kaip greitai ketina ESO atstatyti elektros energijos tiekimą vartotojams?
12: Tai kol kas mūsų preliminarimis prognozėmis maždaug užtruksime apie savaitę ir štai gavau ką tik tai paskutinius skaičius. Tai naujausius duomenis jie rodo, kad 195 tūkstančiai šiuo metu dar neturi elektros, tai tie skaičiai gerėja.
9: Kuriuose vietovėse elektros tiekimo atstatymas gali užtrukti ilgiau nei savaitę, kaip jūs sakote, jeigu taip, kodėl?
12: Tai dabar sunku identifikuoti iš tikrųjų tas vietas. Kauno regionas labiausiai paveiktas, taip pat Šiaulių regionas, Vilniaus rajonas. Praktiškai visoje Lietuvoje tų sutrikimų skaičius yra labai didelis, ypač taškais remonto, kur reikia atlikti vienus ar kitus darbus. Tai daugiausiai tai yra išverstos atramos, nutrauktos oro linijos, tai tokie darbai ir ypač, kai toks didelis jų skaičius, o sutrikimų skaičius šiuo metu siekia 2800-2900 taškų, tai užtrunka laiko, nors sutelktos pačios didžiausios pajėgos, kokios šiuo metu įmanomas Lietuvoje, laukuose šiuo metu dirba 600 žmonių ir tas skaičius dar šiek tiek didėja tiek, kiek įmanoma prisikviesti žmonių, tačiau kaip jau minėjau, praktiškai visi yra sukviesti ir taip pat iš viso tinkle sutrikimų šalina arba kitaip prisideda prie jų greitesnio koordinavimo apie 1000 žmonių.
9: Ponia Jotkienė, ką turėtų daryti gyventojai, jeigu jie pastebi pažeistus elektros tinklus savo namuose, nes tokios informacijos buvo vaizdo įrašuose, pavyzdžiui. Ar pas juos greičiau atvažiuoja galbūt elektros tvarkytojai?
12: Tai tokią informaciją mes taip pat gauname, ją operatyviai perduodame specialioms brigadoms, kurios prioriteto tvarka vyksta į tokius taškus. Tai suprantame, kad norisi, kad čia ir dabar ta brigada atvažiuotų, bet skaičius jų yra, sakykime, vis tiek limituotas, o tokių situacijų pavojingų jų yra nemažai. Todėl mano labai didelis prašymas nesertinti prie laidų, nesertinti prie tos pavojingos vietos, pranešti ir tiesiog laikyti saugaus atstumo, kol bus atjungta linija, kol atvyks brigada. Todėl, kad netgi tuo metu, kai atrodo, kad nutrūkęs laidas, sakykime, ar ne, ir netika ten elektros srovė, niekada negalime būti tikri, kad tikrai netika elektros srovė. Tas prašymas vienas ir labai didelis apie pavojingą situaciją, pranešti mūsų ESO trumpuoju numeriu 1852, taip kartais tenka palaukti, nes iš tikrųjų skambinančių kiekis yra labai didelis. Taip pat registruoti sudėtingas situacijas galima info@eso.lt arba tiesiog mūsų Facebook svetainėje parašyti žinutę su nurodytu adresu. Ir iš tikrųjų ta informacija visai yra sistemingai perduodama operatyviniams brigadoms.
9: Ačiū Jums už pokalbį, ESO atstovė Rasa Jotkienė. Ugniagesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Nuo vakar popietės iki šio ryto jie iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukėme ir toliau. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai didžiausi per pastaruosius 20 metus. Departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius.
8: Praėjusią parą sulaukėme 24427 skambučių, tai beveik 5 kartus daugiau nei įprasta dieną. Įprastai mes sulaukėme apie 5000 ir 3 kartus daugiau nei ankstesnėmis didžiausios srauto dienomis istorijoje, tai naujų metų išvakarės ar šventimai ar ta pati karo pradžia Ukrainoje, tai tikrai skaičius ženkliai išaugęs. Tikrai norime pasidžiaugti, kad mūsų bendro pagalbos centro sistema atlaikė tą skambučių srautą piko metu. Kur mes dažniausiai vykome, tai praėjusią parą 1800 kartų gavome iškvietimų dėl šalinti nuvirtusių medžių. Tai tikrai tas skaičius yra ženkliai didesnis nei įprastomis dienomis. Nemaža dalis buvo nuvirtusių medžių ant automobilių, pastatų, laidų. Nukentėjo, kaip ir buvo paminėta, vienas žmogus žuvo, dar buvo keletas irgi sužeistų. Didžiausias pranešimų skaičius buvo iš Kauno regiono, beveik 500, toliau seka Vilnius, Utena. Savo pajėgumais ir šiandien dar tvarkome tuos padarinius, irgi tikrai jaučiame ir matome tą padidėjusį skambučių skaičių. Taigi mes pasirengę esame reaguoti į gaunamus pranešimus.
9: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius. Su mumis kolegė Alytuje Rūta Ribačiauskienė. Labas, Rūta.
13: Sveiki, gyvi.
9: Kokie audros padariniai Suvalkijoje ir Dzūkijoje? Kokia naujausia informacija?
13: Tai iš tiesų yra visko ir pradėsiu nuo to, kad Alytaus mieste tai krito ant žemės daugiausia šakos, virto medžiai, tačiau tokių didelių kažkokių žalų, kad būtų užversta automobilių ar nukentėjo dideli pastatai, tikrai nėra. Pavyzdžiui, Birštone, tiesa, tai yra Kauno regionas, tačiau vienas medis virsdamas padarė žalos 5 automobiliams. Tai vėlgi perspėjimas buvo, kad

0: nestatyti automobilių po medžiais, tačiau 5 automobiliai nukentėjo. Be abejo, yra daug labai išvirtusių medžių, pavienių medžių, grupėmis medžių, yra apgadintų ir pastatų, yra apgadintų ir gyvenamųjų namų. Yra nunešti šiltnamiai nuo stipraus vėjo, nes vėjas kai kur siekia, pavyzdžiui, Kybartuose iki 26 metrų per sekundę, tokie oro gūsiai. Marijampolėje siekia iki 20 metrų, Lazdijuose iki 24 metrų. Be abejo, nukentėjo parkai, parkuose, kur daug medžių išvartyta, ne tik medžiai, bet medžiai kliudė ir kitus pastatus, kitus statinius, tiek laikinus, tiek palapinės. Na, žodžiu, tikrai nuostolių yra nemažai. Savivaldybėje, iki šiol irgi kaip ir kitose savivaldybėse dalis gyventojų neturi elektros. Kada nėra elektros, pavyzdžiui, Jūrės miestelis neturi elektros, Bagotosios miestelis ir Višokio Rūdos gyvenvietė neturi ne tik elektros, tačiau neturi interneto, neturi jokio, negali susiskambinti su niekuo, taip pat neturi vandens, yra sutrikęs vandens tiekimas. Tai šiuo atveju Kazlų Rūdoje, pavyzdžiui, ne tik elektros nėra, išvirtę medžiai nutraukė oro linijas, bet neveikia geležinkelio pervažų sistemos. Tai žodžiu, situacija yra tokia, kad tikrai žala yra skaičiuojama ir dar tikrai yra kelių, kur netgi negalima pravažiuoti.
1: Ačiū tau iš Alytaus kolegė Rūta Ribačiauskienė. Stipri audra praūžė ne tik Lietuvoje, bet ir kaimininėse šalyse. Didelius nuostolius skaičiuoja ir Latvija. Studijoje Ieva Balsiūnaitė. Ieva, papasakok išsamiau, kokie stichijos padariniai Latvijoje.
2: Tai šalies tarnybos išties praneša apie didelius nuostolius padarytą žalą, taip pat ir aukas. Netoli Rygos esančioje Jelgavoje sugriuvus pastato konstrukcijai žuvo žmogus. Gelbėtojai jį ištraukė iš griuvėsių, perdavė medikams, na, bet jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Taip pat ir Bauskės regione šalindamos audros padarinius buvo sužeistas ugniagesys. Na ir pasak Latvijos pareigūnų per audrą iš viso sužeista 14 žmonių, kai kurie jų patyrė sunkius sužalojimus. Pranešta ir apie automobiliuose įkalintus žmonės, kai ant jų užkrito medžiai. Na ir dėl nukritusių medžių apsunkintos ir eismo sąlygos, skaitant ir Rygoje, yra sutrikusi viešojo transporto veikla, Rygos oro uostas taip pat turėjo nukelti ar nukreipinėti skrydžius. Na ir dar vienas didelis iššūkis Latvijos pareigūnams, tai elektros tiekimo sutrikimai. Pranešama, kad beveik 280 tūkstančių namų ūkių susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Dėl šios priežasties uždarytos ir kelios dešimtys maisto prekių parduotuvių. Na ir skirstomojo tinklo pažeidimus daugiausia sukėlė ant linijų užkritę medžiai ir jų šakos, taip pat apgadinti stulpai, kiti elektros tinklo elementai. Na ir prie kai kurių žalą patyrusių objektų prieiti tarnyboms yra sudėtinga, apsunkina darbus audros nuversti medžiai, kai kurios teritorijos yra ir lietaus užtvindytos. Štai pranešama, kad centrinėje ir vakarinėje šalies dalyse iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Na ir kaip ir Lietuvoje, taip ir Latvijoje įspėjimai dėl stipraus vėjo galiojo visoje šalies teritorijoje, itin sudėtingos sąlygos ir stiprus vėjo gūsiai buvo fiksuoti vakare, jie tęsėsi ir naktį. Na ir pasak Latvijos pareigūnų, ta vakarykštė audra buvo labiausiai niokojanti per pastaruosius 60 šalyje. Dar pabaigai galima paminėti ir Lenkiją išties, kur audra taip pat praužė šiek tiek anksčiau, čia taip pat pagalbos skambučiai netilo. Na, dauguma incidentų Lenkijoje buvo susijęs su nuvirtusiais medžiais, užtvindytomis gatvėmis, statais, rusiais, elektros sutrikimais, na, apie aukas nepranešta, Madona.
1: Ačiū tau, kolegė Ieva Balsiūnaitė. Toliau Lietuvos dienoje. Į kokią kryžkelę Ukraina atėjo praėjus puspenktų metų nuo Rusijos pradėto karo? Rusijos piliečiai masiškai traukia į Sakartvelą, kas iš tiesų vyksta? Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Stiprindama oro erdvės apsaugą, Lietuvos kariuomenė Vilniaus prieigose dislokavo vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS. Ji pakeitė iki šiol naudotą trumpo nuotolio sistemą RBS-70. Šių žingsnių kariuomenė ėmėsi rytinėse NATO šalyse, pasikartojant dronų įskridimams. Dėl to kariuomenės vado Raimondo Vaikšnoro teigimu, šiandien Vilniaus prieigos yra saugomos daug efektyviau, galingiau ir su didesniu nuotoliu. Generolas Bainei vardina, nuo kada sustiprinta Vilniaus prieigų apsauga. Su mumis karybos ekspertas Egidijus Papečkys. Labadiena.
3: Labą dieną.
1: Pone Papečky, kokia tai žinia pirmiausia Lietuvos visuomeniai? Ką Vilniaus prieigose sustiprinta oro gynyba reiškia žmonių saugumui ir bendram šalies pasirengimui?
4: Tai reiškia, kad dabar bus galima aptikti ir numušti gerokai toliau nuo Vilniaus esančius bepiločius ar kitus oro taikinius, skridusius į Lietuvos oro erdvę, kurie galėtų kelti grėsmę žmonėms ir oro uostui žmonėms, apskritai Vilniaus miesto ir apylinkių saugumą.
1: Užbėgdamas kritikams už akių, generolas Vaikšnoras sako, nors nesams raketomis neapsimoka numušinėti pigių dronų, kol neturime kitų priemonių, bet tai suteikia greitį nuotolį ir tikslumą. Lietuvai dabar svarbu efektyvumas, nepaisant kainos, ponia Papečky.
4: Tai be abejo, tiesiog jeigu iškils toks pavojus, kad bepilotis atsitrenks į kokį nors prekybos centrą Vilniuje, kuriame tuo metu bus daug žmonių, arba į kokį nors bet kokį kitą objektą, kur yra masinių susirinkimų vieta, tai ten mums tas milijonas kitas eurų, tai tikrai nėra, net nėra ką lyginti su galimai žmonių nuostoliais, su aukomis, galbūt net ir žuvusiais. Tai ir nebus galbūt tie dronai tokie pigūs. Jie pigesnė negu lėktuvai, tačiau jie vis tiek turi ir tą vertę. Ir mums svarbu nevertimės, čia matuojamės nevertimės dronas raketą, o kalba eina apie žmonių saugumą.
1: Ar dažnėjantis dronų skrydžiai regione keičia pačią oro gynybo sampratą, nuo ko turime ginti šiandien ir nuo ko gali tekti gintis ateityje?
4: Tikrai taip, keičia ne tik regione, keičia visame pasaulyje, jau su tuo matyme, kaip vykstant, kaip Iranui apšaudant gretimas kitas regionų valstybės, kas atsitiko, tai mes tiesiog suprantam, kad yra pigių priemonių, gerokai pigesnių negu anksčiau, jos prieinamos lengviau toms valstybėms, kurios anksčiau negalėjo įsigyti brangios aviacijos ir brangių oro puolimo priemonių. Tai taip, matom, kad keičiasi, tos grėsmės jos tapo tokios, labiau kasdieniškos. Ir čia visiškai normali reakcija Lietuvos kariuomenės, pagal, kaip kariuomenės vadas ir pristatęs buvo, kad mes keliam tą mūsų galimybės palaipsniui, kaip ir numatyta, keliam tą saugumą žmonių Vilniui. Visoje Lietuvoje, ne tik Vilniui, čia šį kartą prie Vilniaus, todėl kad vis dėlto čia yra didžiausia žmonių koncentracija. Čia yra tie maršrutai, kur skraido dronai, driekiasi tie maršrutai skridusių dronų, tai visiškai suprantama, kodėl šiuo metu stiprinama oro gynyba prie Vilniaus miesto.
1: Pone Papečky, kiek šiandien Lietuvos oro gynybos sistema yra savarankiška ir kiek mūsų saugumas priklauso nuo sąjungininkų ir bendros NATO sistemos?
4: Tai bendra oro gynybos sistema, tai mums pirmiausia duoda tą informacinį suvokimą padėtis. Mes matom bendrą tokį vaizdą, kur kas skrenda, kas kelia grėsmę, į kurį skrenda, tas dalinimasis informacija nepaprastai svarbus. Lygiai taip pat padeda valdyti sąjungininkų naikintuvus, kurie irgi yra labai svarbi priemonė oro gynybos. Ir kaip matėme, Latvijoje būtent naikintuvais buvo numuštas įskridęs bepilotis, bet tuo pačiu, nes esame visiškai savarankiški, priimdami sprendimus, pirmiausia, ne tik karinius, bet ir politinius, numušti ar ne, įskridusi į Lietuvą vieną ar kitą objektą, įvertinę, kokią grėsmę jisai kelia žmonėms.
1: Dar kartą, ponė Papečky, įvardinkim, kokią realią naudą Vilniaus prieigų apsaugai suteikia NASAMS, lyginant su RBS-70?
4: RBS-70 yra labai artimo nuotolio sistema, kuri, sakykime, tokia trumpa ranka. NASAMS turi gerokai ilgesnę ranką, gali pasiekti ir už keliasdešimt kilometrų esančius taikinius. Čia labai priklauso nuo vietovės, nuo taikinių, kokiu jisai skrenda aukščiu, kaip išdėstyti radarai, sakykime, kada pamato, kada gali nutaikyti raketą. Bet priminsiu, kad ši sistema nuo 2005 metų saugo ne tik Baltuosius rūmus Vašingtone, bet ir aplamai visą Vašingtoną, Pentagoną ir beveik visose NATO valstybėse, kur yra ši sistema. Jinai būtent ir skirta tokių svarbiausių kritiškai svarbių objektų apsaugai. Tai mes galim tik pasidžiaugti, kad turime šiuo metu vieną moderniausių tokių tipų sistemų.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Karybos ekspertas Egidijus Papečkys.
5: Lietuvos diena.
1: Dabar Lietuvos dienoje rubrika Žvilgsnis į Ukrainą ir pasaulį su Alvydu Medalinsku ir politologas Alvydas Medalinskas yra studijoje. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Rytoj Ukrainos nepriklausomybės diena, 35-oji sukaktis. Alvydai, į kokią kryžkelę Ukraina atėjo po puspenktų metų Rusijos karo? Ar šalis yra arčiau pergalės, ar arčiau skausmingo kompromiso?
3: O šiandien, aišku, dar yra ir Baltijos kelio diena Lietuvoje, tai aš sveikinu iš tikrųjų radio klausytojus su šia diena ir, žvelgiant į Ukrainą, galiu pasakyti, kad yra vėliavos diena. Tai reiškia, Ukrainoje bus viena po kitos dvi labai svarbios šventės vėliavos diena šiandien ir rytoj nepriklausomybės diena. Ir iš tikrųjų tokią dieną reikia tikriausiai pažvelgti tai, kokia tolesnė tos nepriklausomybės yra situacija, kokia yra ateitis ir, aišku, Ukrainos ir žvelgiant į visą reiškės regioną, koks yra mūsų regionų saugumas, prisiminant, aišku, ir visas praeities pamokas. Tai štai, jeigu mes kalbam apie Ukrainą šiandieną, tai jeigu birželio mėnesį buvo galima konstatuoti lūžį labai stiprų Ukrainos naudai, kai Ukraina pradėjo atakuoti taikinius Rusijos teritorijoje, ypatingai naftos objektus, įvyko tam tikras irgi skryžiai link Maskvos, Peterburgo, kas aišku Putinui buvo labai baisus reputacinis smūgis. Taip pat Ukraina atlikinėjo veiksmus Jodo jūro ir Azovo jūro, iš principo deblokavo Azovo jūrą. Tai iš tikrųjų ir kažkuria prasme galima sakyti, prilaikė, taip sakyti, Rusijos kariuomenės veržimasi Donbase. Tai jeigu mes kalbam apie rugpjūčio vidurį, tai situacija yra kitokia. Ir čia iš tikrųjų man labai gaila, kad vakarai iš tikrųjų šią situaciją pražiupsojo, aš sakyčiau, kas čia ar vasaros atostogos kaltos. Ar dar kokie reiškiniai, netgi per futbolo čempionatą, matydamas keletą vakarų kolegų, politologų, komentuojančių stipriai futbolą, sakiau, palaukit, jūs dar pažiūrėkit, kas Ukrainoje daros. Sako, po to pažiūrėsim, kai futbolo čempionatas baigsis, reiškia. Tai iš tikro per šitą vasarą buvo toks savočkas atsipalaidavimas ir tik tada suvokta, kad svarstyklės jau krypsta į kitą pusę. Ir aš netmetu varianto, kad šiomis dienomis atvykę vakarų šalių, ta prasme politikai, kai kurių šalių, jungtinių valstijų, gal ir kai kurių Europos šalių, kai kalbės apie tai, ką Ukrainoje vėl gali kelti tą vadinamąjį kortų klausimą. Tai štai, jeigu politinės kortos birželio mėnesį buvo labai stiprios Ukrainos pusėje, tai dabar dėl to, aš sakyčiau, neapsižiūrėjimo vakarų, bet tame tarpe ir kai kurių kitokių priežasčių, kaip pavyzdžiui vykusio ir vykstančio iki šiol Jungtinių valstijų ir Izraelio karo prieš Iraną. Ten iššaudomų labai daugybės patriot raketų ir naudojimų sistemų, ne tik Jungtinių valstijų dėka, bet taip pat ir Persijos įlankos valstybių reiškiasi pastangomis. Mes turime aplamai labai keistą situaciją. Ukraina šiandien yra beginklė balistinių Rusijos atakų atžvilgių ir kur Rusija smogė tom raketom, tai jų negalima perimti. Ir dėl to Putinas gali savo sėdėti žemėlapį braižyti strateginius taškus, kuriuos jis nori atakuoti ir iš principo jis žino, kad ten, kur smogta, ten bus padaryta milžiška žala Ukrainai, ekonomikai, energetikai, nu ir aišku žmonių nuotaikoms.
1: Ne tik turbūt beginklė, bet ir dėl šalies viduje vykstančių tam tikrų konfliktų. Pavyzdžiui, pastaruoju metu gana nemažai kritikos sulaukė prezidentas Zelenskis, ypač iš, atsiprašau, jo 7 metus buvusio ištikimo komandos nario, buvusio gynybos ministro Michailą Fiodorovą, kuris ir kritikavo, korupcinę valdžią ragino rengti prezidento rinkimus nesibaigus karui, dėl jo vykstančius piketus dabar šalyje ir pastaruoju planuojama kelionė į Vašingtoną. Kaip jūs visą tai matote tą konfliktinę situaciją?
3: Tai yra labai platus klausimas, bet tai iš tikrųjų dar vienas labai svarbus klausimas. Ir čia iš tikrųjų, kai mes kalbam dar daugiau, Fiodorovas kalbėjo ne tik apie rinkimus, reiškia buvo jis gynybos ministras, bet taip pat apie korupciją, man kiekvieną kartą stebint tuos korupcijos skandalus Ukrainoje, kyla klausimus, ar tie asmenys, kurie pasirinkimai kaip korupcinių skandalų taikiniai, yra dėl to, kad tik tai jie dalyvavo korupcijai, ar tiesiog yra bandoma ugnies žiedų, ta prasme, apsupti prezidento Zelenskio situaciją ir jo aplinką, kad siekti ir tam tikrų geopolitinių sprendimų. Ir tame tarpe galbūt ir galimų nuolaidų Rusijai šioje situacijoje, kur iš tikrųjų vakarams sunku matyti, kokius šie žingsnius galima žengti.
1: Tikslas yra galimos nuolaidos?
3: Spaudimai gali būti iš tikrųjų labai įvairių šiom dienom. Šiomis dienomis gali būti ne tik tai šventi. Ta prasme, Ukrainoje. Šiomis dienomis gali būti ir labai rimtų pokalbių, kur toliau gali eiti karas šioje situacijoje, kai

0: sportų balansas rankose per vasarą šiek tiek arba pakankamai stipriai pakito.
1: Tarp kokių pusių tie pokalbiai gali vykti?
0: Tiek europiniai partneriai, tiek jungtinių valstijų, reiškiasi partneriai, Ukrainos gali kalbėti su Ukrainos puse. Dabar, kai mes kalbam apie gynybos buvusį ministrą Fiodorovą, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad tai yra pakankamai unikali asmenybė, kalbant apie Ukrainos politinį gyvenimą, nes tai verslo žmogus, tai yra žmogus labiau atėjęs iš visuomeninės veiklos, technologinės veiklos, ir reiškia, jis yra vienas iš tų autorių, ką jis labai sėkmingai darė, vadovaudamas skaitmenizacijos ministerijai, kurti startupus, technologinės inovacijas, tame tarpe naudojant joms kariniam pramonėm ir vėliau, aišku, tikėjus tos dalykus panaudoti gynybos pramonėj. Kas dabar labai svarbu suvokti, kad jisai turi labai plačius ryšius Jungtinėse valstijose. Tai yra ne tik Elonas Muskas su, reiškia, Starlinko visų, reiškiasi, procesų, bet taip pat Google buvęs vadovas Šmitas, Microsofto, reiškia, vadovai ir kiti. Ir vėlgi čia klausimas, dabar Fiodorovas skelbia, kad jisai vyksta į Jungtinės valstijas, visų pirma siekdamas pagalbos Ukrainai, kalbant apie paramą technologiniam inovacijom karinės srityje. Bet yra viena detalė. Fiodoras pats atsisakė būti, po to, kai, aišku, neteko galimybės būti jau gynybos ministru, pats atsisakė būti vicepremjeru, atsakingus būtent už tokių klausimų vyriausybės struktūroje. Galbūt jau dingo tas pasitikėjimas prezidentu, kuris iš tikrųjų buvo pakankamai didelis per tuos 7, reiškia, metus. Gal kokios kitos priežastys, bet klausimas, kuris šiandieną kyla, žvelgiant į Fiodoro galimą vizitą į Ameriką, ar tai bus tik vizitas, kalbant apie pagalbą su technologiniam inovacijom gynybos srityje, ar bus taip pat ir politinių tikslų, prisimenant Fiodorovo, reiškia, pareiškimą apie tai, kad reikia skelbti rinkimus Ukrainoje. Aš netmetu variantų, kad šiomis dienomis šitas klausimas vėl gali būti keliamas Ukrainai apie, reiškiasi, būtinus rinkimus, net jeigu šalyje dar vyksta karas.
1: Kiek stabiliai yra apskritai prezidento Zelenskio padėtis šalyje?
0: Prezidentas Zelenskis dar išlaiko tam tikrą reitingą, bet be jokios abejonės jisai krenta. Jo kandidatai, kiti kandidatai, jeigu būtų prezidento rinkimai, yra labai rimti. Tai ir, reiškia, ambasadorius, buvęs kariuomenės vadas generolas Zalužnas. Aš manyčiau, kad maniau netgi, kai iš karto, kai Fiodoras padarė savo pareiškimą, ta prasme, kai neteko gynybos ministro pozicijos, kad Fiodoras taip pat kandidatuotų į prezidentus, ir neužmirškim taip pat generolo Budanovo, kuris šiuo metu yra truputį, taip sakykime, nusileidęs žemyn nuo tų visų kalbų apie kokius nors rinkimus, bet vis dėlto ne vienas žmogus mano, kad dabartinis prezidento administracijos vadovas aplinkybėm tam tikrom susidėliojus taip pat gali būti kandidatas. Ir visiškai įmanoma prezidentui Zelenskijui būtų, žvelgiant į apklausas, pakliūti antrą ratą, bet žvelgiant į dabartinės situacijas ir išdėstymus, sociologinės nuomonės įvairias, jam gali būti, jeigu jisai dalyvautų rinkimuose, sunku laimėti antrajame rate, bet čia yra šios dienos tiesiog situacija, procesas vyksta labai intensyviai ir, aišku, visokie galimi pokyčiai.
1: Alvydai, vienu sakiniu, kiek prie to gali būti prisidėjus Rusijos ranka?
0: Rusijai labai reiškia, nepatiko tas atvejis, ta prasme, kai Fiodoras buvo paskirtas gynybos ministru, bet kai kilo sumaištis Fiodorovo atleidžiant, Rusijai labai buvo džiaugtasi dėl politinės sumaišties Ukrainoje, jeigu jinai kiltų. Taip kad interesas, aišku, Ukrainos ir vakarų partnerių yra tai padaryti viską, kad politinės sumaišties būtų mažiau, o tos pagalbos, tame tarpe karinės pagalbos ir visų pirma patriot sistemų būtų kiek galima daugiau, nes šiaip laukia pakankamai sunki žiema.
1: Ačiū Jums. Tai buvo rubrika Žvilgsnis į Ukrainą ir pasaulį su Alvydu Medalinsku. Politologas Alvydas Medalinskas buvo studijoje. Ačiū Jums dar kartą.
0: Ačiū Jums. Sudėjau.
2: Lietuvos diena.
1: Šią savaitę žiniasklaida ir socialiniai tinklai skelbė, kad į Sakartvelą masiškai plūsta Rusijos piliečiai, esą bandantys išvengti galimos naujos mobilizacijos. Vaizdo įrašuose matyti ilgos automobilių eilės prie aukštutinio Larso pasienio kontrolės punkto, kuris yra vienintelis sausumos kelias tarp Rusijos ir Sakartvelo. Žiniasklaida citavo Rusijos muitinę, kuri nurodė, kad vien per 2 dienas į Sakartvelą atvažiavo 40 tūkstančių žmonių. Tačiau Tbilisis tokius pranešimus paneigė ir nurodė maždaug perpus mažesnius į Sakartvelą įvažiavusių žmonių skaičius. Su mumis Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Cikanašvili. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ponė Burbulytė, koks jums susidaro įspūdis apie situaciją Sakartvele ir būtent ten ir būnant ten ir sekant vietinę to šalies medijos informaciją?
2: Na, iš tikrųjų situacija yra ganėtinai komplikuota ir tai nėra vien tik tai na, šios dienos procesas. Be abejo, kad tai, ką jūs jau ką tik apie ką jūs ką tik pasakėte, tai yra pakankamai didelė Rusijos piliečių imigracijos į Gruziją, vykimo į Gruziją banga. Jinai tikrai prasidėjo ne šiandien ir ne vakar, tai yra iš karto prasidėjus karui ir kiek galima, aišku, tikėti įvairiais statistiniais šaltiniais ir duomenimis, tai pikas tikriausiai buvo 22-23 metai, kada yra bent jau statistiniais duomenimis, kiek yra prieinama, vėlgi, žino, čia ką skelbia šalis, ką skelbia užsienio, statistiniai duomenis gali šiek tiek skirtis, bet teigiama, kad galbūt apie 100 tūkstančių, netgi Rusijos federacijos piliečių išvyko į Gruziją ir ten apsigyveno. Ir be abejo, kad pakankamai didelė dalis jų buvo būtent tie, kurie ir tada bėgo nuo mobilizacijos, buvo taip pat ir tie, kurie kėlė į Gruziją verslus, nes apskritai Sakartvelo na, tokia verslo aplinka, jinai dabar yra pakankamai palanki, jie kūrė tokį kaip ir hubą mokestinių lengvatų, tai tikrai vilioja buvusios visos NVS erdvės gyventojus ten atidaryti verslus, registruoti savo verslus ir natūralu, kad tai, ką mes matome šiandien, tai aišku, čia du dalykus reikia išskirti. Pirmas dalykas, tai yra, kad iš to srauto padidėjusio, ką mes matome, tai tikrai dalis yra ir turistų, nes tikrai turizmas į Gruziją išaugo, būtent iš tų na, sankcionuojamų, pavadinkime taip, šalių ir žinant, kad dabar yra pats sezono pikas, tai tikrai tam tikra dalis yra būtent įvažiuojančių iš Rusijos federacijos pusės būtent turistai, bet tikrai netmešiau, kad yra tikrai pakankamai nemanka dalis ir tokių žmonių, kurie bijo tos greito grasinimo, kad rudenį jau vyks pakankamai didelis mobilizacijos srautas, procesas, taip kad tikrai faktas yra tas, kad įvažiuojančių ir liekančių gyventi Gruzijoje, Rusijos federacijos piliečių, tikrai srautai yra labai dideli, labai išaugę ir aišku natūralu, kad keičia ir pačią na, ir gyvenamą ir verslo aplinką Gruzijoje.
1: Iš ties keliamas pagrindinis klausimas, kodėl laikoma prorusiška Sakartvelo valdžia įsileidžia tuos visus piliečius į savo šalį? Kaip juos suvaldys?
2: Na, be abejo, turime pripažinti, kad faktą, kad tikrai šita dabartinė valdžia, ją tikrai galime laikyti prorusišką, bet truputėlį reikia ir konteksto. Tam, kad suprastume dabar vykstančius procesus Sakartvele, tai nepamirškime, kad tie įvairūs laisvių apribojimai, tam tikros dalies piliečių persekiojimai, jie vyko ir prie buvusios valdžios. Tai nereikėtų galbūt piešti vien tik tai juodai, kad naujoji valdžia staiga atėjo ir pasisuko visiškai atsisuko veidų į Rusiją ir tapo čia didžiausia drauge. Tiesiog yra labai palankia aplinka ir pasinaudoti esamą susiklošiusią situaciją ir pritraukti didelius piniginius finansinius srautus. Nes jeigu pasižiūrėsime į Sakartvelo tiesioginės užsienio investicijas, iš kokių šalių atkeliauja importą, eksportą, tai be abejo mes galbūt nepamatysime prie tiesioginių užsienio investicijų Rusijos federacijos, bet jeigu pasižiūrėsime būtent į asmeninius, į personalinius finansus, jeigu pasižiūrėsime, kas perka nekilnojamo turtą, dėl ko labai išaugo nekilnojamo turto kainos, ypatingai pagrindiniuose miestuose, tai yra Tbilisyje ir Batumyje, kaip yra naudojamasi finansiniais srautais ir padedama sankcijų apėjimui, tai lygiai taip pat matome, bet visi tie pinigai jie nusėda Sakartvele ir dėl to man atrodo, kad tikrai yra bandoma išnaudoti šitą situaciją tam, kad tikrai būtų galima, na, nepabijokim šito žodžio, pasipelnyti, nes jeigu pasižiūrėsime į, sakykime, kas yra eksportuojama iš Sakartvelo šiandien, tai, sakykime, automobilių reeksportas į Kazachstaną. Yra vienas iš didesnių srautų. Taip puikiai suprantam, kad Sakartvele nėra automobilių pramonės ir čia tikrai atsiranda prielaidos galvoti, kad vyksta pagalba sankcijų apie jį.
1: Jūsų žiniomis, kaip į Rusijos piliečių antplūdį, daugiausia galbūt Rusijos piliečių antplūdį, žvelgia pati Sakartvelo visuomenė? Ar jis labiau vertinamas kaip ekonominė galimybė ar kaip grėsmė šalies saugumui?
2: Kaip ir Lietuvoje, taip ir Sakartvele tikrai yra labai įvairių nuomonių ir aišku, tam, kad suprastume, kokia yra situacija, tai turime suprasti ir dar vieną dalyką, kad tai nėra tik tai, va, tai apie ką mes kalbėjome, kad, sakykime, Sakartvelas priima bėgančius nuo mobilizacijos Rusijos federacijos piliečius. Tikrai ne vien tik tai taip, mes turime tokią naują atvykstančių žmonių,

0: Sakartvelas jiems yra tapęs tokio na, automobilių pardavimo, pirkimo pardavimo aikštelė. Tai labai yra įvairias spalvė marga ta minė atvykstančių, jie yra labai skirtingi ir natūralu, kad ir vietos gyventojų tarpė tos nuomonės yra labai įvairios. Vyksta ir protesto akcijos, galime tikrai pamatyti ir įvairiausių užrašų, bet yra dalis ir tokių, kurie palankiai žiūri, matydami tai kaip galimybę pakelti savo ekonominę gerovę.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Cikanašvili.
2: Sportas.
1: Populiariausių pasaulyje automobilių lenktynių Formulės 1 čempionate dar niekada neturėjome lietuvių lenktynininko. Visgi 17-metis Markas Šilkūnas pamažu siekia savo svajonės ir kloja pamatus tam, kad Lietuvos vardą išgarsintume Formulėje 1 ar kitoje žinomoje lenktynių serijoje. Išsamiau apie sportininką Beno Klimaičio reportaže.
3: Jaunasis lenktynininkas Šilkūnas šiais metais pradėjo važiuoti Formulės 4 čempionate. Tai yra pirmas žingsnis, kurį po varžymosi kartingo lenktynėse žengė Formulės 1 svajonės siekiantys jaunuoliai. Po 4 etapų Formulės 4 centrinės Europos čempionate jis su 114 taškų užima 6 vietą bendroje įskaitoje ir pirmauja naujokų lentelėje. Šilkūnas, kaip ir įprasta kiekvienam lenktynininkui, pradėjo nuo kartingo. Pirmą kartą prie karto vairo jis sėdo būdamas 5.
4: Mano šeima nėra iš kažkokių, turmeni niekada nevažiavo profesionaliai kartingais arba automobiliais, bet mano tėtis turėjo porą draugų, kurie važiavo ir pasakė, kad yra tokia galimybė man pabandyti kartingą. Aš pabandžiau ir man labai patiko ir nuo ten iki dabar vis laik važiavau.
3: Pasakoja sportininkas Šilkūnas. Lenktynininką iš karto sužavėjo greitis.
4: Tiesiog patiko, kaip viskas veikia. Tuo metu atrodė, kad važiuoju gan greitai, bet dabar pažiūrius, tai tikrai nebuvo taip greitai, tai gal greitis ir tas tikslumas ir visas kitas.
3: Prisimena lenktynininkas Markas Šilkūnas. Jaunojo piloto karjera kartinge buvo itin sėkminga. Jis 2 kartus tapo Lietuvos čempionu, o sėkmė persikėlė ir į tarptautinius vandenis. Lenktynininkas tapo pirmuoju lietuviu, kuriam pavyko laimėti FIA Motorsport Games aukso medalį. Šilkūnas taip pat triumfavo ir Champions of the Future Academy serijoje. Būtent pasirodymus tarptautinėse serijose pats sportininkas išskiria kaip didžiausius ir svarbiausius. Beje, kartingo lenktynėse jam yra tekę susidurti su dabartiniu Formulės 1 čempionato lyderiu, 19-mečiu Kimiu Antonelli. Pasak Šilkūno, Mercedes komandai atstovaujantis italas jam yra tarsi įrodymas, kad viskas įmanoma.
4: Šiaip nežiūrėjau, atsimenu, kaip ten sekėsi. Bum, čia buvo prieš kokius gerus gal 5-6 metus. Čia tiesiog įrodymas, kad galima patekti į Formulę 1, kad ir aš galiu patekti į Formulę 1.
3: Sako Markas Šilkūnas. Po sėkmingų pasirodymų kartingo trasose kitas natūralus žingsnis buvo Formulė 4.
4: Pasirinkę čempionatą, jų yra kokie 5 turbūt, ir vienam iš jų pasižiūri, kuriai komandai gerai sekasi, ir tada tiesiog pasakai, čia aš toks ir toks driveris, norėčiau važiuoti už jūsų komandą, ir tada viskas kalbama po to.
3: Apie patekimą į Formulę 4 pasakoja Šilkūnas. Lietuvis pasirinko šveicarų Jenzer Motorsport komandą, kurioje yra lenktyniavęs ir Formulėje 1 4 sezonus praleidęs japonas Jukis Tsunoda. Lenktynininkas prisimena, kad pirmas kartas prie Formulės bolido vairo jam padarė didelį įspūdį.
4: Tikrai buvo skirtinga padėtis. Pirmas kartas buvo, kai jaučiu, man buvo 14-15 metų. Jausmas buvo labai geras dėl to, nes tiesiojoje važiavau 230 km per valandą, kas man kaip 14 ar 15 metų vaikui buvo labai labai daug. Tas visas kitoks tipas lenktynių kartinguose labiau būdavo kontakto, o čia jokio negali būti kontakto, nes susilieti ir dažniausiai arba priekinis vingas nulūžta, arba abu nebaigia tiesiog.
3: Prisimena sportininkas. Visgi pas Šilkūnas trasoje išlaiko šaltą protą. Jaunam lietuviui pavyksta išlaikyti automobilį neaptaužytą.
4: Ne, šiais metais tai esu sulaužęs jaučiu tik vieną front wingą, nėra labai daug. Kai kurie esu matęs, kad beveik kiekvieną važiavimą po front wingą ima.
3: Jokauja jis. Nepaisant kylančių finansinių sunkumų, Šilkūno radare išlieka tikslas būti automobilių sporto viršūnėje. Visgi, net ir kalbėdamas apie tai, jis vėl pabrėžė biudžeto faktorių.
4: Mano tikslas vis tiek yra Formulė 1, bet viskas labai priklausys nuo kitų metų, jeigu surinksim.

0: turime kitiem metam biudžetą, kurio dar neturim, tada matysim, ar realiai bus įmanoma siekti tos svajonės toliau.
1: Kalba sportininkas. Lietuvio rėmimo puslapyje taip pat yra aiški nuoroda į pagrindinį tikslą. Joje rašoma Road to F1, lietuviškai kelias į Formulę 1. Visgi, tas kelias lenktynininkui iš Lietuvos, pasak Šilkūno, yra labai sunkus.
0: Tai manau, kad Lietuvai yra labai sunku, dėl to, nes nei vienas lietuvis dar nėra važiavęs Formulę 1. Mūsų lietuvių netaip gerai žino. Paskutiniais metais net nelabai kas važiavo Formulę 4. Pakilti ant aukščiausio laiptelio tai būtų tikrai labai didelis pasiekimas.
1: Sako lenktynininkas Šilkūnas. Priminame, kad arčiausiai Formulės 1 iš lietuvių buvo atsidūręs Kazimieras Vasiliauskas. 2009 metų Formulės 2 čempionate jis užėmė 4 vietą. Visgi po sezono jis susidūrė su finansiniais sunkumais ir galiausiai anksti baigė lenktynininko karjerą. Noras prasimušti į automobilių sporto viršūnę reikalauja itin daug pastangų ir laiko nuo pat jauno amžiaus. Tad Šilkūnui tenka aukoti įprastus jo amžiaus jaunuoliai dalykus.
0: Praėjus metais labai mažai ėjau į mokyklą dėl to, nes važiavau su Formulė. Kasdienybė 17-mečiai tai yra labai skirtinga, sakyčiau, nuo kitų. Važiuoju į kokius testus ar varžybas, važiuoju su simuliatorium beveik kiekvieną dieną, po porą valandų. Šiaip visą laiką skiriu reisingui, ne tai, kad ir iš tos pusės, kad važiuoju trasoje, bet ir tai, kad važiuoju su simuliatorium. Kiekvieną dieną, aišku, ir einu į sporto klubą, treniruojasi. Labai turi būti kaklas stiprus, šiaip visas kūnas. Nėra tokios specialios dar vietos, kur turėtų būti stipri, kad važiuoti su Formulė 4. Tiesiog visas kūnas turi būti stiprus ir paruoštas.
1: Apie treniruotes pasakoja lenktynininkas Šilkūnas. Iki Formulės 4 sezono pabaigos jam dar lieka 2 etapai. Sezonas baigsis spalio 25 dieną. Benas Klimaitis, Tadas Pašiušis, LRT Radijas.
2: Tuo Lietuvos dienoje visos naujienos laidą rengė Madona Lučkaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida Žmogus iš arčiau su Lavija Šurnaitė. Neda Degutienė apie iššūkius būnant ambasadorių su toktine, kai kas keletą metų gyvenimą turi susipakuoti ir vėl išsipakuoti naujoje šalyje.
3: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją. Ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Dar vienas bandymas šalyje steigti valstybinės vaistinės. Sveikatos apsaugos ministras sako, žmonėms regionuose įsigyti reikalingų vaistų ne visada pavyksta. Problema nuo jo padėtų spręsti valstybinės vaistinės ligoninėse. Privačių vaistinių atstovai sako, trūksta vaistininkų. Ar Lietuvai reikia valstybinių vaistinių? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.

Te radijas. Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ugniagesiai gelbėtojai toliau šalina padarinius po vakar per šalį praslinkusios audros. Nuo vakar popietės iki šio ryto jie iškvietimus dėl audros vyko daugiau nei 1800 kartų. Naujų iškvietimų sulaukiama ir toliau. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausia

0: pastaruosius 20 metus. Departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius.
1: Piko metu sulaukdavom irgi 14 skambučių per sekundę. Kur mes dažniausiai vykome, tai praėjusią parą 1800 kartų gavome iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Tai tikrai tas skaičius yra ženkliai didesnis nei įprastomis dienomis. Nemaža dalis buvo nuvirtusių medžių ant automobilių, pastatų, ant laidų. Didžiausias pranešimų skaičius buvo iš Kauno regiono, beveik 500. Toliau seka Vilnius, Utena. Savo pajėgumais ir šiandien dar tvarkome tuos padarinius, irgi tikrai jaučiame ir matome tą padidėjusį skambučių skaičių.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius. Elektros energijos visoje šalyje šiandien neturi 200 000 vartotojų. Ukraina mano, kad po parlamento rinkimų rugsėjį Rusija planuoja mobilizuoti dar 300 000 karių. Taip sako prezidentas Volodymyras Zelenskis, pridurdamas, kad tokių veiksmų Rusija imsis siekdama savo pagrindinio tikslo – užimti likusią Donecko srities dalį. Zelenskio teigimu, Rusija gali išplėsti ginkluotės gamybos apimtis ir per metus pagaminti apie 1300 balistinių raketų. Pastaruoju metu pasitelkdama balistinės raketas, Maskva sustiprino atakas prieš Ukrainą. Zelenskis teigia, kad rengiantis dar vienai sudėtingai žiemai, Ukrainos oro pajėgos paprašė daugiau kaip 250 raketų Patriot oro gynybos sistemoms. Ukrainos prezidentas taip pat sako, kad šalies gynybos ministerija šiemet susiduria su 27 milijardų dolerių finansavimo trūkumu. Kyjive rytoj rengiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas, kuriame bus tariamasi, kaip padėti Ukrainai ir užtikrinti reikiamus oro gynybos pajėgumus. Siekdama padėti žmonėms lengviau suprasti gaunamų laiškų turinį, sodra įgyvendina projektą Rašykime klientams paprastai. Projekto vadovė sako, kad pagrindinis tikslas – užtikrinti siunčiamų laiškų aiškumą. Pasak Vaivos Vasiliauskinės, iki šiol įstaigos raštai buvo pernelyg biurokratiški, todėl dalis klientų nesuprasdavo jų turinio.
2: Raštuose, kuriuos išsiunčia sodra klientams, buvo naudojama labai daug administracinės ir teisinės kalbos ir iš tikrųjų pastebėjome, kad klientai nesupranta, ką mes jiem parašėme. Jie ieško papildomos informacijos, mums vėl skambina arba kreipiasi į klientų aptarnavimo priimamuosiuose, kad paaiškintų, ką jiems mes patys parašėme. Būtent dėl to ir kilo mintis, kad reikėtų kažkaip tuos raštus padaryti tokius prieinamus skaitytojui, klientui, kad jisai juos perskaitė suprastų iš pirmo karto.
0: Sodros projekto Rašykime klientams paprastai vadovė Vaiva Vasiliauskinė. Minint Baltijos kelio metinę, šiandien Gedimino pilies bokšte atidaroma nauja ekspozicija Laisvės dažnis. Joje pasakojama ne tik apie Baltijos kelią, bet ir kitus svarbius pastarųjų šimtmečių Lietuvos laisvės istorijų puslapius. Nacionalinio muziejaus istorijos skyriaus laikinoji vadovė Aistė Petrauskinė.
3: Ta laisvės kovų istorija, jinai prasidėjusi už laisvę, už vertybės, už asmeninės vertybės, vėliau už valstybės, jau Lietuvos valstybės, siekiamybę būti savo laisviem, kurie atvedė mus ir į Baltijos kelią, bet to nesibaigė, nes netrukus įvyko sausio 13, mes turim ir šiandieną gana neramę. Tai yra pulsuojanti istorija, kuri dėja, bet tikriausiai neturi ir pabaigos, ta pradžia, kuri vis mums primena, kad o ką mes darome, kokius mes kelius renkame, kokius mes sprendimus pasirenkam, kai tauta yra pavojuje.
0: Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijos skyriaus laikinoji vadovė Aistė Petrauskinė. Šią valandą Vilniuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 19 laipsnių. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūrė bus iki 16 laipsnių. Rytoj diena daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 1:05.
4: Žmogus iš arčiau.
5: Sveiki, čia laida Žmogus iš arčiau ir aš jos vedėja Lavija Šurnaitė, o studijoje laba sakau Nidai Degutienei.
6: Sveiki.
5: Labas, Nida. Smagu ir mėla matyti. Pačiai turėtų būti šiek tiek keista, kad tiek daug aplinkui visi kalba lietuviškai, nes 5 metus praleidai Australijoje.
6: Taip, jau pripranta.
5: Pripranta ausis.
6: Ir vaizdas gatvėje, kai visą laiką kažkaip atrodo net krūpčiai, kai pamatai, kad, o, iš kur čia tų lėktuvų tiek daug, bet jau, jo, jau priprantu.
5: Taip, tavo gyvenimas yra toks, Nida, kad tu jau, žodžiu, kaip sako, ne pirmą kartą tenka priprasti kažkur gyventi labai toli, kitaip, kitos kultūros, pavyzdžiui, šalyje kalbėsime apie Izraelį, apskritai, na, galbūt daryti tokius sprendimus ir asmeninėme gyvenime keisti savo karjerą, nes, pavyzdžiui, sutuoktinio galbūt kartais karjerą galima prioritizuoti ir na, prieš pastatyti savai. Bet čia irgi, čia, žinai, galbūt tik tai skamba taip, va, čia, žinai, moteriškė paukojo stereotipais kalbant karjerą, o mes išsiaiškinsim, kaip tavo atveju viskas buvo yra. Nida, tai dabar dar labai trumpai, kadangi tu ką tik grįžusi iš Australijos ir tokie, žinai, dar švieži pirmi įspūdžiai. Tai girdėjau, kad tu grįžai iš Australijos su dviem mažučiais lagaminais, kaip taip įmanoma.
6: Nu, tokia realybė tų dažnai keliaujančių žmonių ir ypatingai diplomatų. Čia ta tokia mažiau turbūt blizganti pusė, ir apie kurią žmonės nelabai supranta ir nutuokia. Kaip žinia, kai diplomatai kraustosi į kitą pasaulio kraštą, mums tai buvo tikrąja to žodžio prasme kraustymasis į kitą pasaulio kraštą, tai tenka susipakuoti visus namus, juos sudėti į konteinerį, paleisti tą konteinerį, tada sulaukti to konteinerio po maždaug pusės metų.
5: Čia mes kalbam apie konteinerį, ne tą, prie kurių mes įpratę, čia mes apie plukdomą.
6: Apie jūrinį konteinerį.
5: Apie jūrinį, ne apie šiukšlių.
6: Ne, tikrai, apie jūrinį konteinerį, į kurį tu praktiškai supakuoji visus savo daiktus, asmeninius daiktus, savo indus, savo patalynę, savo baldus, savo viską, visus namus iš esmės supakuoji, atsisveikini ir nežinai, kada juos pamatysi. Na ir paskui po pusės metų atvažiuoja tas konteineris, pirmas klausimas būna, iš kur pas mus šitiek daiktų, nes tau juos paskui reikia ir išpakuoti, surast kažkur tai vietas, kur juos padėti, kur paskui tu ieškai tų daiktų pusę metų, nes visiškai yra nauji namai. Na ir va, ir paskui praeina keletas metų ir vėl ta pati procedūra, reikia viską supakuoti, vėl į konteinerį, vėl išleisti, grįžti namo, gyventi su tuo, ką atsivežiai tuose dviejuose lagaminuose tol, kol tavo tas krovinys atvažiuos.
5: Ar tai išmoko minimalizmo kažkiek ar ne? Ar vėl per tuos 5 metus prikaupi kažko?
6: Prikaupi, ypač jeigu dar gyveni kokiuose nors didesniuose namuose, tai net nesijaučia, aš jau save stabdau, nes iš tiesų juk supranti, kad visą tai reikės paskui sutalpinti į tuos namus, kuriuose tau vėliau teks gyventi ir vėl įsikurti atgal savose namuose. Bet nori, nenori, vis tiek prikaupi, tada, kai reikia pakuotis, tada jau, aišku, perkratai tuos daiktus, bet, žinot, yra žmonių, kurie nesikrausto turbūt apskritai gyvenime, taip, arba kraustosi kartą per 10 metų, arba kraustosi kartą per ten pusę gyvenimo. O mes kraustomės, nu va, kas 5 metai, iškraustom, pakraunam, iškraunam. Tai taip, kad tas gyvenimas tarp dėžių ir tarp rūpesčių, ar tilps į konteinerį, ar netilps, kur aš tą padėsiu, o kaip aš išsipakuosiu. Tai čia jo, čia ta tokia dalis gyvenimo nelabai matoma.
5: Kaip suprantu, tokie neblogi įgūdžiai būtų perkrustimo kompanijai, darbuotojai, vat galėtum ateiti su didžiulio patirtimi. Na, jeigu sugalvotum praplėsti dar savo kelią profesinį, tai turėtum ką patarti.
6: Jo, turėčiau, bet kiekvieną kartą sau pati patariu, kad jau kitą kartą tai bus taip ir taip, bet niekada taip nebūna.
5: Onida, o kokie tie daiktai, kurie vat per visą kraustimosi laikotarpį, kuris pirmą kartą vyko 2009 metais, ir liko, niekada jų ir neatsisakėt su šeima?
6: Na, tokie asmeniniai daiktai dažniausiai, tai įvairiausios puošmenos, tokios kaip paveikslai, sakykim, arba nu, kažkokie asmeniniai daiktai, kurie tau turi tikrai kažkokią ypatingą reikšmę. Be abejo, mes į Izraelį, kai važiavom, tai tų daiktų vežėmės daug mažiau, nes kažkaip ten buvo kita situacija, žodžiu, labai buvom nedidelė rezidencija, parvažiavom su daugiau daiktų, dabar į Australiją tai kraustėmės visiškai su visais savo baldais, su viskuo. Ta prasme, kad nu, tu ten nuvažiavęs randi tik tai tuščias sienas. Tu išsinomuoji patalpą, kurioje nėra nieko, nei kėdės, nei lovos, nei nieko, kas nebūtų įmontuota. Nebent įmontuota. Įmontuoti baldai yra. Bet dažnuose namuose tų įmontuotų baldų net ir nėra daug. Pavyzdžiui, Australijoje visos patalpos, visi namai, visi būtai yra nuomojami be šaldytuvo, be skalbimo mašinos. Tu visus šitus dalykus turi pats atsinešti. Atsinešti.
5: Iš kokios šalies bekeliautum?
6: Ar tu juos atsiveži iš kitos šalies, ar tu turi nusipirkti tenai ir tu kraustaisi paskui iš vienos vietos į kitą kas porą metų ir tu vežiojasi tuos savo ir šaldytuvus ir viską. Tai va, tai čia toksai niuansai be abejo yra skirtingi ir įvairiose šalyse. Mes gal pripratę Lietuvoje, kad nuomojami butai yra su baldais, ten jie nuomojami visiškai tuštutukai ir netgi, kai nori pasikabinti savo paveikslą, tai reikia suderinti to paveikslo pakabinimo vietą su savininkais. Jie turi duoti sutikimą, kad tu ten vienu žodžiu pasikabinsi, kai tu tą paveikslą nusikabini, paskui turi viską užglaistyti, uždažyti, viską palikti lygiai taip pat, kaip palikai. Tada išsikraustydamas, pavyzdžiui, yra tokia, kaip pasakyti, reglamentuojama, netgi tai yra įstatymais, kad privalai išvalyti profesionaliai visus kilimus, kiliminės dangas. Taip, taip. O ten yra labai nemažai tų kiliminių dangų. Tu negali tiesiog išsiurbti ir išeiti. Tu turi parodyti invoisą, kad tu pasikvietei profesionalą.
5: Ai, netgi sąskaitą, kad taip, ne pats čia kaip mokėjai taip darai.
6: Ne. Plius yra toksai dalykas, pavyzdžiui, kaip end of lease cleaning. Tai ne tai, kad tu išsikraustai iš namų, ten pravaliai kažkaip, kaip jau ten tau gavosi ir viskas ir išsikraustai. Ne, tu turi pateikti sąskaitą, kad tu pasamdėjai firmą, kuri užsiima nieko kitu, tik tai end of lease. Tai yra tavo nuomos pabaigos išvalymų. Tai yra specifinis išvalymas, kuris apima ne tik tai ten visų paviršių, bet tokį tikrai, na, tokį jau kaip reikiant valymą, pavyzdžiui, orkaičių išveitimą ir taip toliau.
5: Vidinės erdvės, spintelės,
6: viskas. Ir eina iš tikrųjų ir tikrina ir žiūri, ir jeigu tu kažko tai ten nepakankamai padarėjai, tai tiesiog negražina tavo depozito užstato. Tai va, tai visais tais dalykais reikia pasirūpinti. Ir prieš įsikeliant, ir po išsikelimo, kada tu susipakuoji viską, tai dar tau yra ilgas sąrašas dalykų, kuriais tu turi pasirūpinti, nutraukti visas sutartis, žodžiu, pasirūpinti visais išvalymais, perdavimais ir taip toliau, kad būtų gražintas depozitas.
5: Nida, ką tik visiškai deromantizavai diplomato šeimos kažkokią realybę, kurią galbūt žmonės galėtų įsivaizduoti, nežinau, kažkokiais stereotipais apipinti, nes pati esi diplomato žmona, ambasadoriaus žmona, taip tavo vyras yra Darius Degutis. Ir vat kiek daug papasakai dalykų, kur atrodo, nu negi taip gali būti, tikriausiai ne, atvažiuoja su dviem kažkokiais, nežinau, tikrai ne konteineriais, kažkokiais lagaminais, gal asmeniniais kažkokiais daiktais ir kaip ponai gyvena. Tai vat parodė dabar kartu.
6: Deja, ne. Tie ponai viską turi patys susitvarkyti, viskuo pasirūpinti. Tikrai nėra kažkaip tai tas klausimas, nežinau, kažkaip tai patarnaujamas tau tiesiog viską.
5: Nida, tai gal mes nusikelkime tada, žinai, į tą lūžių tavo gyvenimo, tokių naujų posūkių, naujos realybės tašką, kai tu dirbai darbą, į kurį kiekvieną dieną, tokį pavadinkim, ofisinę ar ne, ar kontoros darbą, tu buvai vieno kanalo televizijos vadovė, leidybos įmonėje irgi tavo buvo aukštos pareigos, tu teisininkėsi, taip?
6: Taip.
5: Ir tada nutinka toks dalykas, kad tavo vyrą paskiria ambasadoriumi Izraelyje. Ir jums iškyla klausimas, šeimoje aptarimas, ką mes darom su tuo pasiūlymu, kaip tai atrodė.
6: Na, kadangi tai buvo mano pirma tokia patirtis ir aš nežinojau, su kuo tai yra susiję toksai paskyrimas, man tai atrodė be abejo toks nuotykis gyvenime.
5: Pramoga.
6: Pramoga, nuotykis, kažkas naujo, kažkas nepatirto ir aš kaip žmogus mėgstantis pramogas ir nuotykius ir visokius iššūkius ir pokyčius, tai man tikrai nebuvo jokių problemų sutikti ar netgi, aš netgi buvau ta entuziastė, kuri sakiau, o kai faina, važiuosim vat į Izraelį, gyvensim kažkur Izraelyje. Mano vyras, kadangi jau ne vieną kartą kraustėsi ir žino, ką tai reiškia, ir ypatingai žino, ką tai reiškia šeimai, jis kelis kartus manęs perklausė, tu tikrai, tikrai džiaugiesi. Bet man, sakau, aš nemačiau tame nieko absoliučiai kažkokio tai blogo.
5: Gal pati turėjai daug stereotipų, vėlgi, kaip žinai,
6: tai,
5: ką reiškia būti diplomatu, to labiau ambasadoriaus žmona, taigi čia viens malonumas.
6: Be abejo, ir kažkaip tai vis tiek maniau, kad nu kas jau kas, bet aš tai tikrai susirasiu ten veiklos, aš tikrai rasiu man nauja vieta, tai yra naujas įkvėpimas ir aš tikrai būsiu labai laiminga. Taip ir buvo iš tikrųjų. Aš dvi savaitės iš tikrųjų buvau devintam danguje, aš vaikščiau po tą Tel Avivą, visko domėjausi, man viskas ten patiko, man iš tikrųjų tai buvo tokios gražios atostogos, kurių aš iš tikrųjų neturėjau nuo tada, kai man tikriausiai buvo 18 metų. Ir po tų dviejų savaičių aš suvokiau, kad šitos atostogos šiaip neturi pabaigos. Ir tada atėjo tas toks realybės suvokimas, kad aš nenoriu tokio gyvenimo, diena dienon atsikeliu, nu kiek tu gali eiti po gatves ar ten dalykų žiūrinėti. Nu ir va, ir tada prasidėjo toksai liūdesys už tai, kad aš pratusi esu eiti į darbą, turėti kažkokias tai atsakomybės, susitikti su žmonėm, apsirengti, kažkokius klausimus spręsti svarbius, na žodžiu, būti reikalinga, kažką tai tokio kurti, daryti. O čia staiga atsikelk ir susigalvok pati, ką nori tą veikti. Gali į kavą gert, gali į pležą, iš viso gali ką nori tą veikti. Ir niekas tau nieko nesako, daugiau, mažiau. Aš manau, kad yra tikriausiai dabar žmonių, kurie galvoja, o Jėzus, taigi čia fantastika, taigi čia laimė. Mm. Tai ne, nelaimė. Tai yra,
5: nu, laimė buvo nelaimė. Dvi savaitės.
6: Laimė buvo.
5: Ne veltui, turbūt žmonės po dvi savaitės ir pratė atostogauti, ar ne?
6: Taip.
5: Ir tada tu supratai, kad...
6: Jo, ir tada...
5: Tave kažkokios nuotaikos pradėjo, nežinau, blogos lankyti ar kažkokie jausmai.
6: Oi, buvo daug ašarų, buvo daug tokio, tokio kažkokio pykčio ant visko ir ant savęs, kodėl aš taip lengvabūdiškai iš viso čia susikroviu. Daiktus ir išvažiavau,
5: nes
6: viską palikau.
5: Pykti, nes kelis kartus perklausė.
6: Taip, ir tai buvo mano sutikimas ir kažkaip tai aišku, ir jam buvo nesmagu už tai, kad kaip ir sako, kad vis tiek ta šeimos tokia gerovė, jinai yra kokybiška tada, kada kiekvienas toje šeimoje jaučiasi gerai, o aš iš tikrųjų nesijaučiau gerai. Ir netgi man buvo tokių minčių, kad viskas, aš kraunusi savo daiktus ir aš važiuoju atgal į Lietuvą, ten, kur yra mano vieta, ten, kur yra mano darbas, ten, kur yra mano visa veikla ir ten, kur aš esu reikalinga, ten, kur aš visus pažįstu, mane visi pažįstu, aš kaip sakant, esu tos visuomenės dalis.
5: Turiu kam paskambinti pagaliau, ar ne, pasikalbėti?
6: Jo, bet paskui aš kaip tai nurimo, aišku, labai daug palaikymo be abejo turėjau iš vyro, labai kažkaip tai ir pati suvokiau, kad nu, tai nėra išeitis be abejo, tai nėra išeitis tiesiog sėsti ir išvažiuoti. Ir tada savęs paklausiau, galvoju, nu vis tiek man reikia kažkokią tai susirasti veiklą, kuri mane, nu, kuri duotų man kažkokių atsakomybių, ar aš jausčiausi, kad aš tiesiog kažką tai tokio prasmingo veikiu. Ir tada nutariau pradėti studijas, Global MBA studijas, aš įstojau į universitetą. Ir aišku, tada jau tos studijos mane 2 metus jau
5: čia
6: tikrai įsiurbė. Ne, fizinės studijos Global MBA, tai yra tokios jau patyrusiems vadovams skirtos tarptautinės vadybos, tarptautinio menedžmento studijos. Studijos buvo skirtos Kinijos ir Indijos rinkoms, dalį netgi studijų mes važiavom praktinių darbų atlikti tiek Kinijoje, tiek Indijoje. Nu, žodžiu, tai iš tikrųjų buvo labai tokios rimtos, dieninės, normalios studijos, vakarinės iš esmės studijos, bet aš kiekvieną dieną eidavau į paskaitas ir egzaminus reikėdavo laikyti. Na, žodžiu, aš 2 metus iš tikrųjų apsikroviau knygom, studijavau ir aš iš viso pamiršau, ką tai reiškia būti nuobodžiai leisti laiką. Iš viso aš net pamiršau, ką tai reiškia susitikinėti su kitom ambasadorienėm ir gerti kavą už tai, kad aš neturėjau laiko tokiem menkniekiam kaip kavos gėrimas. Tai va, tai mane tikriausiai ir išgelbėjo nuo tokios, nu, iš tikrųjų, labai tokių liūdnų dienų ir liūdnų minčių.
5: Taip. Ir kadencija trunka 5 metus.
6: Kaip kada? Mūsų iškietruko tai 5.
5: Tai 2 metus tu kaip ir darbinai, ar ne, ir buvai rami, bet kai baigiai studijas, dargi supratai, kad dar yra to laiko čia pabūti ir vėl save kažkaip iš naujo atrasti, gerai?
6: Jo, taip, galima sakyti 1 metus, kol aš ten kankinausi, kol įstojau, kol pradėjau mokytis, taip toliau, tada 2 metai studijų ir jau tada buvau jau pripratau ir tame Izraelyje ir aišku, labai daug sulaukdavom ir svečių ir iš tikrųjų tos veiklos buvo labai nemažai, aš per tas studijas, aišku, susipažinau su daug izraeliečių bičiulių, vėlgi užsimėsgi tokie kontaktai, bet visų svarbiausia, kad 2009 metais, besibaigiant tai pirmiesiems tiem mūsų mėnesiams kadencijos, mano draugė, viena geriausių mano draugių, padovanojo man mano maisto tinklaraštį. Nes matyti, jau jinai pajautė, kad jau man trūksta tos veiklos ir jau matyti iš tos mano komunikacijos pajautė, kad jau reikia draugę gelbėti.
5: Kokia originali dovana.
6: Taip, ir jinai sukūrė mano tinklaraštį ir atsiuntė man tokias trumpas instrukcijas, kaip reikia jį rašyti, nes aš net nežinau, ką tai reiškia tais laikais. Taigi čia viskas vyko prieš 17 metų. Na va, ir jinai sako, tiesiog pradėk rašyti, gal kartais tau tas patiks.
5: Ir atsiprašau, tai vadinasi, visuomet turėjai polinkį į kulinariją, ne šiaip savo draugė, taip. Turbūt tokios ryties tinklaraštis sukūrė.
6: Taip. Ne, iš tikrųjų, aš visą laiką turėjau polinkį ir norą gaminti, ir kažkaip tai taip matyt, labai dažnai dalindavausi tokiais visokiais atradimais savo kulinariniais, kad jinai nusprendė, kad visai gal būtų įdomu šiais laikais yra jau senamadiška skambinti, ar šiais laikais, tai aš turiu minį 2009.
5: Taip, tai prieš to 17.
6: Taip, kad labai senamadiška yra siūsti kažkokius tai e-mailus ir paskui tie e-mailai persiunčiami kažkur kitiems su mano atradimais ar įspūdžiais ar kažkokiais pasakojimais. Ir jinai sako, žinai, pats laikas tau tikriausiai pradėti rašyti tinklaraštį tam, kad visą tai fiksuotųsi ir kad tiesiog žmonės galėtų paskaityti. Na ir mane ta veikla taip įtraukė, taip jinai mane kažkaip tai toks buvo postumis vėlgi domėtis dalykais, kurių aš iki šiol nežinojau, neišmaniau. Tobulėti pagaliau. Pradėjau fotografuoti su, kaip ir visi tikriausiai tais laikais pradėdavo, su tom muilinėm vadinamom. Tada pastebėjau, kad mano tos nuotraukos nelabai gražios. Gal tada reikėtų kažkaip taip patobulėti. Tada kilo mintis įstoti į fotografijos koledžą, baigti tą koledžą. Tada vėl kažkaip tai gilintis į tą maisto fotografiją. Nu, kiekviena veikla, jinai tiesiog gimdė sekančias veiklas ir jinai užvedinėjo ant kelio, ko man dar reikėtų išmokti, sužinoti ar kažkaip praplėsti savo kvalifikacijas.
5: Kas, dažnai, tai ar vyras tave matydavo, ar rasdavote laiko pasikalbėti, nes prieš tai buvo tragedija, kad reikėjo priprasti prie naujos vietos ir tu neturi ką veikti, o paskui taip įsitraukė vyriausias veiklas.
6: Nu jo, ir aš labai dažnai jis įsakydavo, tai gal einam ten į kažkokį priėmimą ar dar kažkur, žinok, sakau, sorry, neturiu laiko, visiškai reikia egzaminų rytoj ruoštis, viską skaityti, tikrai neturiu laiko. Tai va, tai aš netgi neturėdavau laiko tom tokiom pirminėm funkcijom.
5: Pabūti ambasadorienė, ne? Gerai, truputėlį užsiminiai, tai galim ir apie tai pasikalbėti. Vėlgi, gal ir kažkokius stereotipų ir pagriausimo, gal ir kai kuriuos patvirtinsim. Sakai, man nebuvo įdomu ir po to ir laiko neturėjau eiti su kitomis ambasadorienėmis, gerti, pavyzdžiui, ten kavos, ar ten kažkokių popietinių arbatėlių, ar ten kokių lančių valgyti, ar kažko. Kaip atrodo tas vat, gyvenimas, galbūt ne tavo, bet vat, kitų, ar ne moterų, diplomatų, žmonų iš kitų šalių, kaip jos tą laiką leidžia?
6: Didžioji tų diplomatų, vėlgi aš kalbu galbūt apie ambasadorių žmonas ar ambasadorių kitas puses, nereikėtų sakyti, kad visi ambasadoriai yra vyrai, o visos būtinai
5: partneriai.
6: Jo, partneriai, nes tai yra ir vyrai, ir moterys. Labai dažna šeima tai jau yra ilgus metus keliaujant iš vietos į vietą ir tie partneriai, ar to žmonos, ar tie vyrai, jie labai retai gali sau leisti turėti savo kažkokią profesiją arba savo kažkokį tai darbą. Už tai, kad taip neišeina, kad tu trijus metus pabūni vienoje šalyje arba savo šalyje pabūni, padirbi, kažkaip pradedi kažkokią karjerą daryti ir tada tavo vyras gauna paskirimą kažkur į kitą šalį, tada tu krausiesi kažkur kitur, padedi tą visą dalyką į lentynėlę ir grįžti ir ten randi, kur pasidėjai. Tai ne taip nebūna. Tai labai dažnai tos partnerystės ar tos santokos tokios, jos yra paremtos tuo, kad, na, kaip taisyklė žmona, jinai be abejo rūpinasi šeima, rūpinasi vaikais, rūpinasi tą tokią integraciją. Vėlgi labai yra tokios skirtingos situacijos, kadangi jeigu tai yra kažkokia šeima su mažais vaikais arba su mokyklinio amžiaus vaikais, tai rūpesčių yra, na, neįsivaizduojama galybė. Ne vien tik tai tas persikraustimas, tu ne tik tai save ir vyrą kraustai, tu kraustai ir savo vaikus, tu turi jiems surasti mokyklas arba darželius.
5: Tu kraustai mažiausiai kokius 3-4 gyvenimus.
6: Žinoma, ir tiem vaikam reikia integruotis į tas naujas patirtis. Jie palieka savo bendramokslius, savo draugus, jiems reikia ten susirasti kitus, žinot, nu yra įvairiausių tų gyvenime, tų paauglystės stadijų. Ne kiekvienam tas yra lengva, ne kiekvieno charakteris yra tam,
5: kaip sakant, skirtas. Tai būna, kad mokyklą reikia vaikui keisti čia pat, tame pačiame mieste, ir kiek būna visokių ir dramų, ir išgyvenimo, o čia ta šalis, kita kalba, kita kultūra.
6: Taip, ir tiem vaikam vieni pasidaro iš tikrųjų labai tokie lankstus, ir jiem visur yra gerai, kuriuos padėjai ten, jiem yra gerai. Bet tikrai yra tokių vaikų, kurie išgyvena didelės problemas ir šeimai tikrai labai daug reikia to tokio suporto ir paramos ir be abejo ir pasirūpinti pagaliau ir padėti pradžioje netgi ir padėti ir susigaudyti ir kalbą mokytis ir viską. Tai yra iš tikrųjų tiek daug dalykų, kad tie partneriai diplomatų ar nesvarbu, ar tai yra ambasadorius ar kažkokia kita pozicija, tai jie labai dažnai tiesiog, na, saugo tą namų židinį ir tikrai labai daug laiko praleidžia buityje iš esmės, vežiodami vaikus, susigaudydami, kur ką reikia pirkti, kaip čia tą maistą gaminti. Tai yra visas tas įsikūrimas į naują vietą nuo nulio ir dar užtikrinimas, kad visa tavo šeima jaučiasi gerai.
5: Dar laiminga. Nida, tai jūs irgi su vaikaisgi keliavo?
6: Ne, mes keliavom, ačiū Dievui, be vaikų, tai mums viskas buvo kur kas lengviau. Mes tik tai dviese, mūsų vaikai jau suaugę, jau ten studijavo, žodžiu.
5: Aš kažkaip buvau, kad galbūt ir jūs, tai jūs tik tai galėjot stebėti. Taip. Tu matė tai, kaip tai nepaprasta kitų žmonių pavyzdžiais.
6: Tai kalbant apie tą tokią, kaip vat, klausai manęs, kaip atrodo tos tų partnerių gyvenimas, tai labai skirtinga yra. Jeigu tu atvažiuoji su vat, tokiais iššūkiais, kai tau reikia rūpintis visą savo šeimą, įskaitant vaikus, kokio amžiaus jie bebūtų, tai yra vieni rūpesčiai ir vienas užimtumo lygis. Kitas užimtumo lygis yra, kada tu tik taip pat savim turi pasirūpinti, tai vėlgi tada tau reikia kažkaip tai susirasti tą savo bendruomenę, kažkokią veiklą. Tai kaip taisyklė visose šalyse, visose ambasadorių, na, sakyčiau, diplomatiniuose korpusuose, visada kaip taisyklė yra kažkoks tai klubas ar ambasadorių, žmonų, nu, partnerių šiuo atveju, ar diplomatų klubas kažkoks tai, ar moterų klubas, tiesiog pagal šalį labai labai yra skirtingai. Tai visada stengiasi tiesiog būti to klubo dalimi, nes tai yra... Nu, toks tiesiausias kelias susirasti draugų viena vertus, kita vertus tai yra to paties likimo žmonės, kurie lygiai tas pasis
5: problemas. Psichologinis toks randelis gaunasi.
6: Taip, ir tie, kurie jau

0: anksčiau atvažiavę, tai be abejo, tai yra tie pirmieji žmonės, kurie supranta tavo klausimus. Tu net kartais nežinai, kaip paklausti klausimų, nes kai tu atvažiuoji, pavyzdžiui, į Izraelį ir tu suvoki, kad tu nei vienos raidės perskaityti nemoki. Ir tu nuėjęs į parduotuvę, tu net neįsivaizduoji, kas tuose pakeliuose yra supakuota. Ir tu kartais nusiperki daiktą, prasidarai, paragauji ir mėgini nuspėti, kas čia buvo. Ką aš
1: čia
0: dabar
1: mes
0: čia
1: prisiminkime, kad nebuvo dabar, tai žinai, čia GPT fotografuoji tau verčia. Čia prisiminkim, kad prieš 17 metų tos technologijos buvo kitos.
0: Visiškai, tai va, būdavo netgi toksai failiukas, kurį mums mes viena kitai siūsdavom su nuotraukom ir parašyta, čia ten kirietinė, o čia va, tai būna supakuotas sviestas. Nu, tiesiog tokia elementari pagalba reikalinga žmogui, tokio išalį kaip Izraelis. Be abejo,
1: iššūkiai psichologiniai didžiuliai, didžiuliai. Tu eini parduotuvę, o kaip vat pati atsimeni, nes dar turint omenyje, kad ir ta maisto gaminimas ir tavo aistra, tai tau ir tų maisto produktų reikėjo ne tik duonos ir sviesto, kurių atmintinai išmoksti.
0: Aišku, man buvo
1: įvairiausių produktų prieskonių, dar kažko.
0: Man, aišku, buvo labai smalsu, man buvo dar netgi įdomiau kartais, kad nusiperki kažką ir galvoju, velnės, ar vat įdomu, nu kas čia yra, kas čia yra.
1: Kas šį vakarą mes valgysim vakarienį pati nežinau.
0: Nes nežinau, ką nupirkau. Bet aišku, paskui labai, nu, čia tas vienas dalykas veja kitą dalyką ir tada tave tiesiog įtraukia kažkokie tai pažintys atsiranda, kurios ten tau parodo vieną rajoną, kuriame galbūt ten prieskoniai parduodami, kitas rajonas, kur puodai, keptuvės, bliūdai ir visa kita. Nu, žodžiu, aš manau, kad kiekvienas pagal savo tą domėjimosi sritį anksčiau ir vėliau atranda, paskui savo tą gyvenimą kažkokį tai susistato, susikloja, tada tu pradedi iš tikrųjų džiaugtis to gyvenimu, tu pažįsti miestą, tu žinai.
1: Praeit vis dėlto, kad tą visą tokį nerimą pasimetimą jau vat, džiugėsys pradėtų keisti. Ar tu
0: atsimeni? Aš manau, kad ir vienu ir kitu atveju apie porą metų turi
1: porą praeit. Metų.
0: Jo, pirmais metais tai tu iš viso nesupranti, kur tu atsidūrė, tau kiekvienam žingsnį vaidenasi kažkaip pažįstami iš Lietuvos, nors tu žinai, kad čia ne jie, atrodo gatvėj, oi, ten eina tas ir tas. Tada kažkaip tu dar važinėjai su žemėlapiu, tu nežinai nei kur tos parduotuvės, nei kur ką nusipirkt, tavo namai yra tušti, tu nesurandi savo daiktų, arba jie dar neatvažiavę pusę metų ir tu gyveni va, tik tai su tuo, kad tu ten dvi lėkštės, dvi šakutės, du peilius, nu va, tu atsiveži ir tu gyveni kaip studentas iš esmės. Nu va, paskui kažkaip jau, kai viskas susidėlioja, ta būtis, viskas susidėlioja, tu pradedi jaustis, kad tu esi namuose. Mhm. Ir tada reikia išvažiuoti. Mhm. Ir tada reikia vėl viską kraust ir
1: amerikietiški kalneliai
0: tokie.
1: O kas tau padėjo per tuos vat porą metų, kurie vis tiek užsitęsė ir tą integraciją ir tą adaptaciją, nežinau, nu kad neišprotėt. Nu čia taip, kai pasakoju, žinok, eina šiurpas, nes nu bet tiesiog va taip iki smulkmenų, kaip pasakoju, ir jeigu save pastatai tą poziciją, tikrai nepaprasta.
0: Nu, man atrodo, kad Izraelyje ir Australijoje buvo dvi skirtingos patirtys. Izraelyje, aš tiesiog, važiuojant į Izraelį, aš nežinojau, ko laukti, ko tikėtis, tai man viskas buvo nauja. Vieni dalykai džiugino, kiti labai nuvylė, nes aš visai netaip įsivaizdavau, pavyzdžiui, gyvenimą. Na, kad ir ta tokia būtė, aš įsivaizdavau, kažkaip, nu, kol pati jos nepatyrė, tai tu nesuvoki tiesiog, kad tavęs laukia tas, tu esi tam nepasiruošus. Tai buvo, sakykime, vieni jausmai tokie, tai man tikrai buvo labai sunku psichologiškai Izraelyje, kol aš vėlgi sakau, nėriau į tą kitą veiklą, į tas studijas, kurios man numalšino tą tokį nuo egzistencinius klausimus, kodėl aš čia esu, ką aš čia veikiu iš viso, kodėl aš viską palikau, ką dariau, nežinau, prieš tai buvusius ten 15 ar 20 metų karjerą, namai, veiklos ir dabar aš čia staiga esu, kodėl aš čia esu. O važiuodama į Australiją, man jau daug kas buvo žinoma, daug kas buvo aišku, ir aš labai gerai tam pasiruošiau. Aš iš tikrųjų labai
1: gerai. Patyrusi, ar ne, turėjau užsiauginusi ten tokią ir patirties odą tokią, nes tu žinojai, kad stipriai viskas keisis.
0: Ir labai svarbu yra tokiais atvejais tą veiklą pasimti su savimi, ta prasme turėti tą veiklą kažkokią ar hobius kažkokius, nes aš į Izraelį nuvažiavau be hobių, be veiklos, nes viskas, mano visas gyvenimas buvo Lietuvoj. Mm. Ir aš staiga atsisėdau ir galvoju, o tai ką man dabar veikti, o tai kuo man dabar užsiimti. Tai va, tai tas tinklaraščio rašymas, knygų rašymas, na, kažkokių, tai nežinau, straipsnių rašymas ar kažkas, kuris tave įtraukia, tada tu turi tą discipliną, tu žinai, kuo tu domiesi, tu kažkaip tai, nu, pradedi gyventi struktūrizuotai, ne vien tik tai tą būtim rūpiniesi.
1: Taip, tu Australijai buvai pasiruošusi, jau taip, nu, kaip tokį pradžiamokslį praėjusi.
0: Taip, taip.
1: Bet jūs grįžote iš Izraelio į Lietuvą 14 metais, o į Australiją išvažiavote 21.
0: Taip.
1: Tai per tą tarpsnį jūs Lietuvoje gyvenot?
0: Taip, mes gyvenom Lietuvoje. Tada reikėjo integruotis į Lietuvą.
1: Tai va, kaip atrodė tas, aišku, šitiek viskas įdomu, noris viskas sutalpinti. Tai dar trupučiu apie Izraelį ir tada apie tą grįžimą į Lietuvą, nes reikėjo iš naujo prie gimtinės priprasti.
0: Taip.
1: Tai

0: Izraelyje, kas tave, sakai, labiausiai sužavėjo ir išgąsdino? Tai išgąsdino visų pirma toks dalykas apskritai kaip didžiulis pokytis ir kraustymasis. O turint omenyje, pavyzdžiui, šalį, mentalitetą, kultūrą, žmonės, vat, ką tu gali paminėti?
1: Nu, tai yra artimieji rytai, tai yra Middle Eastas su visom iš to išplaukiančiom pasekmėm. Tai aišku, ten visiškai kitoks yra bendravimas, ten nėra tavo asmeninės erdvės, ten viskas yra, kaip sakant, niekas nelaiko jokių atstumų, ten nėra eilių, ten visi grūdasi, ten visi rėkia, ten visiems viskas, ten vyksta gyvenimas. Ir tu staiga suvokiai, kad tu visą savo manieras ten pametei. Už tai, kad aš iš pradžių tai dar statydavau juos į eilę, primindavau, kad čia, žinokit, vat eilė ir mes čia visi stovim eilė, kodėl jūs čia lendate prieš mane. Jie, aišku, taip pasižiūri.
2: Trupučiu, kad čia norėtų
1: taip,
2: pamokyti.
1: Nes nu, tu nelipi kitam žmogui ant pečių, nestumi jo, stovėdamas eilė, tu palieki tarpą. Jeigu tu palieki tarpą, tai kažkas įlenda į tą tarpą. Ir tada tu sakai, atsiprašau, čia yra eilė. Aš sakė, jo, čia eilė, aš nesupratau. Nes jeigu žmogus pamato tarpą, vadinasi, jis ten stovi ir viskas. Tai tokie dalykai, kurie, nu, kur iš pradžių mes atsimenu atvažiavom ir man atsimenu, aš dairausi aplinkui ir galvoju, Jezus, tie laidai, kabo, čia viskas taip šiukšlina, taip negražu, taip tai negi jie negali persidažyti čia tų namų, tai kodėl čia taip viskas? Paskui tos akis pripranta, nei tu matai, nei tave ten erzina, nei iš viso ten kažkas negražu, atvažiuojam kokie nors svečiai ir sako, va Jezus, čia tie laidai kabo, čia viskas, ir galvoju, nu tikrai kabo, bet aš jų nematau. Tai va, tai prie visko tu pripranti, ir prie gero pripranti, ir prie blogo pripranti. Tai sakau, toksai paskui grįžus į Lietuvą atrodė, kaip čia švaru, kaip čia gražu, kaip čia ramu, kaip čia...
2: Visi tvarkingai stovylėje, pavyzdžiui.
1: Taip, ir kaip čia viskas, nieks nesigrūda, nieks ant galvos nelipa, nu tokie dalykai. Bet tada aš nuėjau, atsimenu į turgų ir pamačiau ten tas apvytusias kelias šakeles su prieskoniais ir pradėjau verkt už tai, kad aš buvau pripratus prie, nu ja, žinau, prie kalno tų dalykų, nu prie kalno šviežių daržovių, šviežių...
0: Užaugus tokiai klimatiniai zonai.
1: Žuvis, viską. Mes čia nueinam atsimenu į parduotuvę, o ten ant durų kabo toksai pranešimas. Mes atostogaujam, grįšim iš atostogų po mėnesio. Žuvies parduotuvė, po mėnesio grįš atostogų. Aš galvoju, o tai kaip dabar reikės? Nu, ta prasme, tokie buitiniai dalykai atrodo, nu, aišku, čia tokios smulkmenos, nu, valgyt mes turėjom ką, bet vis tiek tu jau tada tavo standartas tam taip. Tikras pakyla. Vienas standartas nusileido, kitas standartas taip, pakilo taip. Ir vėl reikia kažkaip tai vėl save surasti, nuraminti, išmokti, kaip čia vat Lietuvoj, kur, kas, kaip
0: tai kas per tą tarpsnį būnant Lietuvoje tave nuramino ir vėlgi tas veiklų nepaleidimas, ar ne?
1: Veikla, jo, mano veikla. Aš nėriau, aišku, į ta prasme, iš pradžių aš dirbau samdomą darbą ir mano darbo vieta buvo Varšuva beje, ir aš kiekvieną savaitę važinėjau, skraidžiau praktiškai į Varšuvą pirmadieniais, o penktadieniais parskrisdavau.
0: Čia toks Lietuvoj buvo tarpsnis.
1: Taip.
0: Daugiau Varšuvą negu Lietuvoj.
1: Tarsi man dar būtų per maža tų pokyčių ir kraustymus ir viso. Tai jo, tai aš buvau metus laiko jau pareigas Varšuvoje, lietuviškos įmonės padalinėje Varšuvoje, ir mano darbo vieta buvo Varšuvoje. Mhm. Tai aš pirmadienį skrisdavau, penktadienį parskrisdavau, iki dabar dar man taip, kaip pamatau, lioto lėktuvą, tai toks nėra mumas dar šiek tiek yra, kad jau tuoj reikėtų pavėluosiu savo skrydį. Na va, tai toks buvo labai irgi įtraukiantis, kaip sakant, realybė vėl visiškai kitokia. O paskui aš pradėjau savo veiklą, koncentravausi ties tinklaraščio rašymu, ties knygomis, ties visokiam kitokiam veiklom, kurios jau būtų šičia Lietuvoj. Ir vėlgi tada Lietuva kažkaip tokia, nu, pasidarė mano tais namais, aš jau kiekvieną pakampį žinojau, kiekvieną ten, kada vištieną atveža į tą parduotuvę šviežią, ar ten, kada, žodžiu, reikia, kur reikia kam paskambinti, kad ten to ir to gauti. Aišku, aš čia galiu nuskambėti gal labai, kad labai daug apie maistą šneku, bet mano maistas yra dalis
0: visi
1: mano...
0: Visi mes mėgstam pavalgyti, jauskis patogiai kalbėdama apie maistą.
1: Sakys, šitai tai tik tai maistas ir rūpi.
0: Nu, kodėl lietuviai nėra mėgę pavalgyti? Pažiūrėk, kokie yra mūsų stalai per... Galbūt ne visada jau ten tokie nukloti šviežiai. Vaisiais ir tokiam žolelim, kaip tu buvai pratus Izraelyje, bet vis tiek pavalgyti mėgstam. Tai tau buvo labai turbūt svarbu neapleisti tų veiklų, kurias tu galėsi taip liaudiškai, nu, taip, kabutėse tariant, susipakuoti taip, patogiai taip. Ir išsivežti, kur likimas nublokš.
1: Aš dar tada nežinojau, ar mes važiuosim, kur mes važiuosim, ar iš viso man to prireiks, bet man tas toksai saugumo elementas, kad net pačiu blogiausiu atveju, aš visada turiu ką, aš pasiimu savo kompiuterį ir iš esmės ten yra mano darbas. Kur aš jį pasistačiau, tai ten yra mano darbo vieta.
0: Taip.
1: Ir man tas buvo labai toksai, nu, toks nusiraminimas visą laiką. Ir aš man jokiais būdais nebuvo absoliučiai mintis nepriimtina, kad mes važiuosim nors ir į Mėnulį, nes aš tikrai žinau, kad aš visada turėsiu ką veikti.

0: ir kuo užsiimti.
1: Nida, jūs sulaukėt pasiūlymo į Australiją vykti ir dabar žiūrėjau 21 metai. Kaip tas COVID-as čia įsipaišo? Čia buvo gal kokia antra banga, ar čia buvo viskas išsisklaidę?
0: Jau čia buvo pati paskutinė stadija. Mes buvom patys paskutinieji. Australija apskritai buvo labai tokia griežtų taisyklių šalis.
1: Nieko nenorėjo įsileisti, labai izoliavosi.
0: Iškai kelis metus. Jo, ten buvo, mes atsimenu, kad laukėm daugiau negu mėnesį, kol atsirado lėktuvas, kuriuo mes galėsim nuskristi į Australiją. Ir tame lėktuve, tame didžiuliame dviejų aukštų Boeing'e, man atrodo, mes skridom berods 11 keleivių. Tai įgulos narių tada buvo, atrodo, 18, nes prie kiekvienų durų ten privalo stovėti.
1: Private jeto didelio dar nieks nėra turėjęs.
0: Ir mes visi sėdėjom biznio klasėje, nes jokio tikslo nebuvo kažkur kitur sėdėti. Ir tie visi 18, žodžiu, įgulos narių sakė, klausykit, jūs kada norit, tada valgykit. Mes, mums jokių čia nėra absoliučiai problemų. Ir pilotai užuot skelbė ten kažkokią informaciją per mikrofonus visą įgulą, jie išeidavo iš to savo piloto kajutės, atsineždavo savo iPad ir rodydavo. Dabar žinot, va čia skrendam ten ir ten, dabar čia biški gali būti oro. Viena
1: masiniškai prie gulinčiams šampano taurė.
0: Taip, sakė, šampaną gerkit, ką norit daryti, nes jūs vieninteliai keleiviai, mes turim pilną lėktuvą, nes privalom tiek turėti. Ir mes vis tiek neturim ką veikti, mes labai mielai jūs aptarnausim. Tai žodžiu, tai buvo tikrai private jet skrydis, bet po to private jet mus visus inkorporė uždarė 2 savaitėm į karantino viešbutį. Ir mes ten turėjom pagyventi 2 savaitės su užkaltais langais, su užrankytom durim, 2 savaitės visiškai net netidarant lango ir būnant labai labai griežtam karantine. Mums kiekvieną dieną tikrino, darė tuos tyrimus ir tikrino, ar mes nesergam COVID-u, nei vienas iš mūsų nesirgomės to COVID-u, bet tai buvo vienintelis toksai kontaktas su išoriniu pasauliu, kai tu atidarydavai duris tam tikrą valandą ir pamatydavai tais baltais skafandrais žodžiu stovinčius.
1: Vežių atvyko, ar ne?
0: Taip, ir jie ten paimdavo tą tyrimą. Ir kiekvieną rytą paskambindavo ten iš kažkokios tai agentūros, žodžiu, matyt, ir tiesiog įsitikindavo, ar tu gerai jautiesi, ir ar tau nėra kažkokios depresijos, ar tavęs vyras nemuša, žodžiu, va tokių visokių dalykų.
1: Nu, dviesi ar keliesi, ar ne, kaip kas jau skrido, užsidarius 2 savaites, nu, didžiulis, tikrai, čia gali taip. Tikrai visokių gali ekscesų.
0: Tikrai visokių būna situacijų, ir tai mes dar neturėjom mažų vaikų, o buvo tokių, kur buvo šeimos ir su mažais vaikais, ir tu turi tuos vaikus 2 savaites, dieną, naktį, rytą, vakarą, kažkaip užimti ir kažkaip. Na, žodžiu, tai mes, kadangi jau per tą visą skrydį tikrai jau pasidarėm tarsi šeima, tai mes padarėm tokią WhatsApp grupę ir dalindavomės kiekvieną rytą, o kaip, o ką, ar skanu buvo valgyto, ar ten tas. Na, tai va, tai buvo tikrai tokių, kurie sunkiai išgyveno tą karantiną, nes jau, žinot, ypatingai australai, kurie sugrįžo į namus ir dar 2 savaitės negali, po 2 metų nesimatymo su savo šeima ir artimaisiais negali išeiti ir su jais pasimatyti. Bet mes tai kažkaip, nežinau, mes vėlgi buvom pasiruošę. Ką reiškia pasiruošimas?
1: Psichologinės?
0: Taip, mes buvom ir psichologiškai ir visaip kaip pasiruošę. Mano vyras, pavyzdžiui, užsakė bėgimo takelį, kad būtų pristatytas į mūsų kambarį bėgimo takelis. Aš žinojau, kad aš rašysiu knygą, tai aš pasiėmiau tokį projektą, žinojau, kad aš kiekvieną rytą sėsiu ir rašysiu knygą. Tai mes sportavom, mes tiesiog, na, mėginom kažkaip tai įeiti į tą laiko zoną. Aš kiekvieną dieną parašydavau po tam tikrą skaičių puslapių, mes pavalgydavom, pasikalbėdavom, pažiūrėdavom šiek tiek televiziją ir vėl vienas savo darbus, kitas savo darbus. Ir mes panašu, kad buvom vieninteliai, kurie nesiskundėm nieko rytą, kai paskambino.
1: Tiems darbuotojams
0: ir sakydavom, viskas čia yra puiku, maistas yra skanus, mes esam labai laimingi.
1: Jei galvoju, va šitiems reikia siūsti pagalbos grupę, nes taip negali būti.
0: Būtent, ir man atrodo, kad jau kokią gal 4 ar 5 dieną jie pradėjo įtarinėti, kad čia kažkas gali būti blogai, kad aš tokia visą laiką, nes aš dažniausiai pakeldavau ragelį ir visą laiką tokiu džiugiu balsu sakydavau, viskas puiku, mes čia labai patenkinti, labai dėkojami už visą priežiūrą, už tas sąlygas nuostabės, nes tikrai mes turėjom nuostabias sąlygas, pusryčiai pietus vakarienė atnešti, tikrai skanu viskas.
1: Taip.
0: Ir jie pradėjo įtarti, kad galbūt mane ten vyras gal kažkaip tai jau ten laiko terorizuoja, kad aš taip jau čia sakyčiau apsimestinai. Ir pradėjo man tokius tarp eilučių klausimus uždavinėti, kad aš kažkaip išsiduočiau, jeigu jau man grėsia kažkoks pavojus. Na va, tai mes labai aišku pasijuokėm iš to, bet ne, iš tikrųjų, mes tikrai puikiai praleidom laiką, man labai patiko tas.
1: Taip, svarbu yra taip išmintingai pasiruošti taip. Ir turėti tokius sveikus pamatuotus lūkesčius, ar ne kaip atrodo. Apie tą Australiją, tai jau su Izraeliu, kaip sakai, tenai neįmanoma buvo nei perskaityti, suprasti, kur sviestas, kur dar kas nors. Čia jau ačiū Dievui anglų kalba. Jau tikrai iš tų kalbų, kur yra jau tokios vis tiek artimesnės, perprantamos, ar ne, iš kitų kalbų, pavyzdžiui, palyginus užsienio ir taip jau, oi, nu kur anglų, tai jau neprapulsim, suprask. Kas labiausiai ten, nežinau, išgąsdino, šokiravo, nustebino, nu, taip sukėlė tokių.
0: Irgi turėjau labai daug, nors Australiją aš domėjausi labai ilgai, Australiją aš labai labai mylėjau, aš kaip visiems sakiau, aš išsisvajojau šitą šalį, nes tai buvo tokia mano didelė svajonė visą gyvenimą, nukeliauti į tą Australiją, turėt pakankamai laiko ten pakeliauti, ją tikrai pamatyti, pajust ir staiga man vat, nusišypsojo laimė ne tik tai pakeliauti, bet pagyventi. Tai kaip ir labai labai daugelis ir visi tikrai diplomatai iki vieno, aš nesutikau nei vieno, kuris nebūtų turėjęs to paties stereotipo, tai visi galvodami apie Australiją visą laiką galvoja, nu vat prieš akis visą laiką iškyla koks nors Sidnėjus, Melburna, Saulė, visi ambanglenčių, visi tokie įdegę, atsipalaidavę, nu vat tokie australai. Ir niekas nesuvokia, kad Australijoje yra visi keturi metų laikai. Ir ten yra ir žiema, kur yra beproto šalta, dėl to, kad namuose labai yra prastas šildymas ir namai yra visiškai neizoliuoti. Ir ypatingai, net nedaugelis žmonių žino, ir aš kažkaip tai nebuvau įsisąmoninimus. Aišku, kad prieš važiavimą aš pasidomėjau, bet kažkodėl tai įsivaizdavau, kad Australija tai yra Sidnėjus arba Melburnas. O diplomatinė prasme, Australija tai yra sostinė, kur yra Kambera. Kambera yra tokio padydžio kaip Vilnius.
1: Ne visi dar ir girdėjo pavadinimą miesto.
0: Tikrai ne visi. Ir Kamberos dydis gyventojų prasme yra kaip Vilnius, lyginant su kokiu nors Sidnėjumi. Sidnėjus yra 5 milijonai. Tai palyginus Kambera, tai yra tikrai kaimukas. Kaimukas, kuris yra 70 km nuo vieno galo iki kito galo. Tai reiškia, kad jis yra toks išmėtytas tarp parkų, kad tu susitikti gyvą žmogų ten yra, nu nežinau, tu eini ir tu nieko nematai aplinkui, nieko, tik kengūras. Ir tu galvoji, gal...
1: Tikrai tiesiog ne to žodžio prasme.
0: Taip, nes tai yra Bush Capital, tai yra sostinė, kuri buvo pastatyta prieš 100 metų, labai labai naujas miestas, tikrai labai gerai suplanuotas, ten jokių kamščių nėra, jokio nieko, ten tikrai daug vietos, logistika, viskas tikrai yra super, super, bet žmonių tu ten nematai, nes jie visi yra kažkur tai. Ir žodžiu, ir jeigu tu eini gatve, tai tu, jeigu sutinki kažkokį tai žmogų, tai tu tikrai esi, tu išsišėpi iki ausų, nes, nu, iš tikrųjų, tai yra tokia šventė pamatyti žmogų. Tai pradžioj kažkaip galvojom, kad gal čia kokia yra, nežinau, visi išvažiavę, gal kokios atostogos, gal kažkoks laisvadienis, gal koks nors ten, nežinau, ilgasis savaitgalis, paskui žiūri, kad negrįžta tie žmonės, nu negrįžta ir negrįžta ir negrįžta, tada suvoki, kad nu tokia yra ta Kambera. Tai aišku, kad visiems reikia priprasti prie to tokio, žmonės ten atvažiavę, nežinau, iš Tokijo, iš ten kokio nors New Yorko, tai pripratę prie vienų, kaip sakant, ten tų vaibų ir staiga čia ta tokia ramybė. Tai yra fantastika, aišku, ta ramybė. Man paskui, kai tu ją pradedi mėgti ir kada tu prie jos pripranti ir kada tu jau žinai, kur kaip važiuoti ir kur ten be mašinos, aišku, neįmanomas ten gyvenimas, bet ta prasme, kad tai yra žalias miestas, tai yra jokios pramonės neturintis miestas, tai yra toksai labai, kaip pasakyti, daug erdvės turintis asmeninės. An kiek Izraelis neturėjo tos asmeninės erdvės ir visi lipo ant tavęs, tai lygiai taip pat Australija yra visiškai, visiškai priešinga tuo atveju.
1: Gavai, žodžiu, tokius kontrastus, kad galėtum pasiekti.
0: Patys didžiausi kontrastai turbūt visam žemės rutulyje įmanomi. Nu tai va, tai aišku, kad vėl užtruko laiko, kol tu įsisąmonini, kad kaip šitas miestas veikia iš viso, kada jisai veikia. Ta prasme, tokie va dalykai, tai vėlgi tas toks buvimas klubų, tų tokių susibūrimų dalimi, aišku, jisai labai padeda integruotis. Ir aišku, ta mano veikla, kurią aš atsivežiau ir kurią aš nuo pat pirmos dienos, aš tris knygas parašiau būdama Australijoje.
1: Norėjau sakyti, o kaip va, tu visą laiką iš tų šalių patirčių parsiveži tokį kaip paveldą, kuris gražiai virsta tavo knygomis, tikrai nuostabomis. Tai ir Izraelio skoniai, ar ne, Australija, kiek tau įkvėpė, kiek knygų, tris?
0: Tai vat vieną knygą aš parašiau karantinę, nu ne visą, bet tiesiog jau turėjau jos konceptą, tai ten tokia jau buvo planuota knyga. Irgi receptai, jo, tai buvo mano, kadangi kaip tik tuo metu plius minus mano tinklaraštį šventė 10 metų jubiliejų, tai aš kažkaip tai nusprendžiau šiek tiek pavėluotai įprasminti tą 10 metų, išrinkdama pačius tokius populiariausius, pačius mėgstamiausius mėgstamiausius, pačius tokius labiausiai hitus, kuriuos nu, verta turėti ne kažkur ten internetiniai erdvėjai, bet tiesiog knygoje, nes aš ir pati ją labiausiai naudoju tą knygą, nes viskas visada po ranka.
1: Ir be to ta knyga, nu, tas popierius, jis turi tą savo žavesį. Ir...
0: aš esu įsitikinus, bet aišku, aš labai esu šališka, kadangi mano kolekcijoje yra virš 400 kulinarinių knygų, kurios su manim keliauja pirmyn atgal iš to žemyno į žemyną.
1: Aš irgi tokia knygų ambasadorė, irgi esu šališka, tai vis laik irgi labai kviečiu šalia to interneto, gerai patogu čia pat, bet tos knygos žavesys yra nenurungiamas.
0: Ne, ir visas įkvėpimas, nu tu negali įsikvėpti nardydama po internetą, man turi būti knyga, ir ypatingai kulinarinė. Nu va, bet grįžtant prie tos Australijos, tai...
1: Tai per karantiną?
0: Tai per karantiną, taip, aš parašiau tą vieną, reiškia, dešimtmečiui skirtą knygą, tada be abejo aš dar prieš atvažiuodama į Australiją žinojau, kad aš rašysiu knygą Australijos skoniai, net ir pavadinimą žinojau, nes tai yra tasa Izraelio skonių, Australijos skonį, jeigu aš dar kur nors nuvažiuosiu į kokią kitą šalį ir pagyvensiu joje, ne kaip turistas pakeliausiu, bet pagyvensiu, tai tikriausiai dar bus ir kiti skoniai, bet Australijos skoniai buvo jau, kaip sakant, jau suplanuoti. Ir mano paskutinė knyga, kuri tik tai šių metų vasarį išėjo, tai yra Laiko patikrinti. Vėlgi grįžau prie tos tokios nostalgijos ir prie to įprasminimo šaknų savo, to tokio skubančiam žmogui, mielų receptų, kur nu, ne kiekvienas turi tiek pasijos, kiek aš jos turiu, ir tiek laiko, ir tiek noro praleisti virtuvėje. Tai vat kažkaip tai pagalvojau, kad po tokios labai storos, labai tokios visapusiškos Australijos skonių knygos, aš kažkaip tai užsimaniau išleisti knygą, kuri, nu vat, su tokiais lengvais, paprastais, greitais receptais, vat tam tokiam, nu vat, kad atsvertų tiesiog tą kitą pusę. Tai va.
1: Tai, o pasakyma, prašau dabar, vat, Izraelio skoniai ir Australijos skoniai daugis kita, bet jeigu reikėtų po skonį išsirinkti, vat, tau tokia pirma asociacija, tokia, žinai, žaibiška mintis, kalbant apie Izraelio virtuvę ir apie Australijos, vat, kas ten esminiai tokie, žinai, skoniai ar produktai ir, vat, Australija.
0: Kalbant apie Izraelį, tai kai aš tą knygą rašiau ir kai ją atvežiau, atsimenu ir pristačiau Lietuvoje, tai pavyzdžiui, sunku dabar aišku net įsivaizduoti, bet niekas nežinojo, kas yra humusas. Ir taip mane visi tos, kaip sakant, ypač vyresnio amžiaus moterys Facebook'e, kas čia humusas, žodžiu, kas čia, gal dirvožemis kažkoks ten, kažkas, kažkas jom ten siejosi, aš labai nežemės ūkio žmogus, tai aš net nežinau, bet ten kažką visą laiką man sakydavo, koks čia dar humusas, tai ten žemdirbys, tai ten kažkas
1: ten kaip trašas. Natūralios turbūt.
0: Kažkas tai, nežinau vienu žodžiu. O aš kažkaip paaiškinau, kad humusas, tai humusas, kaip jūs galit nežinoti humuso. Šiais laikais net juokingai skamba, nes visi žino. Arba kokia nors šakšuka, kuri turbūt nu irgi dabar nerasit Vilniaus kavinės.
1: Nu, jau savęs gerbinti kavinę, kad neturėtų šakšukos.
0: O tada tai buvo, kas čia per žodis, neištariamas žodžiu. Tai va, tai toksai man labai buvo smagu, kad aš, man atrodo, nu šiek tiek pasidalinau tokiais dar lietuviam ne visai žinomais dalykais.
1: Ir aš tada tavo Izraelio skonio viršelį pataisyk, jeigu klystu, bet man jis taip įsiminė, arbūzas su feto sūriu. Nu tai kur čia matyta, arbūzą valgyti su kažkokiu tokiu sūdytu sūriu. Ir va dabar turbūt jau tokių skonių miksavimas nebestebino,
0: tada buvo labai. Ir netgi kelios mano tokios pažįstamos Izraelyje sakė, čia Izraelio skonis su tokiu viršeliu nesąmonė, ant tokios knygos turi būti menora, ten hala ir visokie kitokie žydiški simboliai, prie ko čia tas arbūzas su feta. O aš vat kažkaip tai, vat man Izraelis visada asociavosi su ta mėlyne dangaus, su tuo arbūz raudonu, su tokiu, tų tokių skonių, nu ta tokia visuma, kitokiškumu, negu kad mes buvom pripratę ir aš kažkaip tai galvoju, ne, vat toks bus mano viršelis. Taip. Rizikavau, bet pasiteisino.
1: Taip, iš tikrųjų. Australijos skonis.
0: O jūs Australija, kaip aš įklimpau, tai ne ta žodis, nes aš įsivaizdavau, nu, apie Izraelį buvo tikrai, nu, pakankamai nesunku rašyti knygą, kad ten tikrai labai, labai, kaip sakant, daug erdvės buvo pažinimui ir dalinimuisi. Tai galvojau, Australijoje tai bus dar lengviau, nes ten dar didesnė šalis, ten dar visko daugiau. Ir paaiškėjo, kad o kas yra Australijos skonis?
1: Nors gal jie neturi savo virtuvės?
0: Ne, būtent, jie neturi savo virtuvės dėl to, kad tai yra imigrantų kraštas. Ir jie turi, galima sakyti, kad galbūt britų virtuvė yra jų virtuvė. Nu, kas knygo įrašant, gal ne visai būtų patraukliausia
1: mintis. Nėra tokia labai geros reputacijos virtuvė.
0: Net ir patys australai juokiasi, kad oi, su kokiais mes, sakė gerai, kad už tą knygą rašai ne prieš 30 metų, nes tu būtum vargusi, pas mus buvo labai blogai su maistu. Nu va, bet kitas dalykas, vėlgi, filosofiškai žiūrint, o kas tai yra ta Australija? Ar tai yra tie imigrantai, kurie va čia porą šimtų metų gyvena?
1: Ar aborigenai?
0: Ar tai yra tie aborigenai, kurie 60 tūkstančių metų gyvena? Tai apie kurią aš Australiją rašau? Aš čia noriu būti labai preciziška ir teisinga, tai tada turėčiau apie aborigenų virtuvę.
1: Ar praktiška būti, taip.
0: Tai o kas yra aborigenų virtuvė, jeigu patys australai dar tik tai jie pradėjo domėtis prieš kokius 5-6-7 metus ir jie dar jos patys neišmano, o net jeigu aš ir parašyčiau, tai ką su jie galima būtų veikti Lietuvoje arba kažkur kitur, kai tu, tai Australijoje aš negalėdavau rasti aborigeniškų prieskonių, kad kažką pasigaminti.
1: Arba yra... paimki 300 gramų kengurienos, ar ne?
0: Ar ten vikšra lervos ir, ir žodžiu, nes tai yra tokia virtuvė. Tai mes kalbam apie nu, visiškai, kaip sakant, dalyką, kuris nėra adaptuotinas rinkai. Ir aš tada supratau, kad, nu gerai, man reikia kažkaip tai vis tiek kažkokį sprendimą surasti, nes knygos pavadinimas jau yra, konceptas yra ir aš negaliu jo atsisakyti, nes tai yra seka, tai yra jau mano, nu, tokia sukurta. Ir aš tada kažkaip supratau, kad aš rašysiu apie šių dienų

0: Ta virtuvė yra reikalinga ir įdomi, ir patys australai yra labai prakutę, praplėtę savo kiračius ir jie nori tų tikrų dalykų ir labai tą vertina. Tai va, tai ta knyga yra tiesiog apie viso pasaulio virtuvės.
1: Tas pokalbis tiesiog liejasi, tiesiog bėga, nežinau, kaip kokia srauni upė. Ačiū tau labai, tiek daug spalvų, tiek daug tavo patyrimų. Galėtume tęsti ir tokį, žinai, serialą padaryti iš mūsų pokalbio, bet, na, kiek to laiko yra, tiek yra laidoje, ar ne? Tai ačiū tau, Nida, labai, kad tu papasakoji apie savo tokius lūžius ir išgyvenimus, ką reiškia būti ambasadoriaus žmona, kai reikia imti ir susikrauti porą lagaminų, o visą likusį gyvenimą į konteinerius, kurie yra plukdomi į kitą pasaulio kraštą, kaip tarkim Australijos atveju, kaip reikia išsikrauti tos konteinerius, kaip reikia grįžti į Lietuvą. Ir kiek daug kartų tau reikia vis iš naujo kažkaip išmokti gyventi, priimti tą gyvenimą ir vėl jame nepasiklysti, nes jeigu savęs į rankas, kaip sakai, nebūtum suėmus, tai neaišku, kokios tu emocinės būklės šiandien ir bebūtum. Tai ačiū labai. Šiandien kalbinau laidoje Žmogus iš arčiau Nidą Degutienę. Kviečiu laidą atsisukti nuo pradžių ir dar sykį perklausyti, arba jeigu nespėjote kažkur kažką praleidote, tai pasiklausysite kaip pirmą kartą ir tikrai bus labai įdomu. Šią laidą, jos įrašą rasite ir radiotekoje, ir mediatekoje su jumis. Taip pat bendravau ir aš, Lavija Šurnaitė. Iki.
2: LRT radijas.

0: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
1: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.

0: Dėžutė radijas. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Stipriai vėtrai palikus 200 000 žmonių be elektros, valstybinių miškų urėdija sako, kad žalos padaryta iš esmės visuose miškuose. Pasak įmonės generalinio direktoriaus Valdo Kaubrės, miškininkai šalina ant keliukų užvirtusius medžius, gyventojams šiuo metu rekomenduojama nebūti miške.
1: Tikrai matome, kad audra stipriausia turbūt šiais metais ir skirtingai nei prieš keletą savaičių, kuomet didžiausi pažeidimai miškuose buvo Dzūkijos regione, ši audra apėmė visą Lietuvą. Yra ir užverstų miško kelių, ir išversta pavienių medžių. Mastas tikrai išskirtinis tuo, kad apima kiekvieną rajoną. Daugiau apžiūros bus padaryta artimiausių metų. Kažkokių didelių žydinių šiuo metu nematome, bet atskirai per visą Lietuvą. Lietuva tikrai susirinks nemažai kiekiai. Norėtume paprašyti gyventojų vengti lankymosi miške, nes situacija yra tikrai pavojinga.
0: Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas

0: Daskaubrė. Lietuvoje tarnybom šalinant audros padarinius elektros energijos vis dar neturi daugybė žmonių. ESO vertina tinklui padarytą žalą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad situacija išlieka įtempta. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad surengti rinkimus tebevykstant karui būtų pernelyg pavojinga Ukrainai. Pasak Zelenskio, šiuo metu rinkimai būtų tarsi tsunamis, kuris suskaldytų šalį. Šiuo pareiškimu Zelenskis reaguoja į buvusio gynybos ministro Michailo Fedorovo raginimo surengti rinkimus tebevykstant karui. Tai draudžia karo padėties įstatymas. Lietuvos technologijų novatoriai sukūrė interaktyvę programėlę skirtą mokytis valdyti emocijas. Vienas programėlės kūrėjų sako, kad emocinė gerovė ir emocinis intelektas šiandieninėme pasaulyje svarbus ne tik asmeniniam augimui, bet ir profesiniai sėkmiai bei santykių kokybei. Pasakė Manto Butkaus, programėlėje emocijų valdymas ugdomas pildant savirefleksijas ir sprendžiant hipotetinius scenarijus.
1: Matėm, dirbdami su jaunimu, kad emocinis intelektas yra svarbus įgūdis, kuris nulemia ne tik karjeros rezultatus, bet ir bendrai pasitenkinimą gyvenimu. Tai turi dabar tokias, sakyčiau, dvi esminės dalis. Tai yra refleksijos, gebėjimas retrospektyviai pažiūrėti į savo gyvenimą, pavyzdžiui, kasdieną, pagalvoti, ką šiandien veikiau, kaip jaučiausi, kokie ryškiausi momentai ir taip toliau. Po šios refleksijos žmogus gali gauti interaktyvią istoriją, kur yra jam unikaliai sukurta tokia fiktyvi, hipotetinė situacija, kurią jisai gali pabandyti išgyventi labiau žvelgiant į priekį.
0: Technologijų novatorius Eimantas Butkus. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyruoja šiuose šalyse. Ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvėse sasiekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Išsamiau Domas Ryšutis.
2: 89 rūpjūčio 23, 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimininių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
0: Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Utenoje 16, Klaipėdoje, Panevėžyje 18, Kaune 17 laipsnių. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Ir to diena daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 2:05.

Per šių metų Vilniaus knygų mugę, skelbiant knygas atrinktas į metų knygos rinkimus, negrožinės literatūros vertingiausių kandidatų kategorijoje atsidūrė ir albumas Adutė, vaizdu ir žodžiu pasakojantis apie mokytojos, gulagų kankinės, garsiosios Sibiro maldaknygės autorės Adelės Dirsytės gyvenimo istoriją. Šio įvertinimo netikėtumą sustiprina faktas, kad šiuo metu Vatikane yra tiriama Adelės Dirsytės šventumo byla. Rodos albumo rengėjų kvietimas pažinti Adelės Dirsytės gyvenimo ir šventumo istoriją buvo palankiai sutiktas ir už tikėjimo bendruomenės ribų. Taigi labai norėjosi apie tai plačiau pakalbinti albumo sudarytoją Danguolę Gervytę. Marijos dangun ėmimo seserų kongregacijos vienuolę šiuo metu

0: Nedažna viešnia Lietuvoje, per įtemptą knygų mugės renginių grafiką, radusi laiko trumpam užsukti ir į mažąją studiją. Taigi mūsų pokalbį ir pradėjo nuo klausimo, ar ją kaip albumo sudarytoje nustebino toks leidinio įvertinimas.
1: Aš irgi labai galvojau, ką reiškia tas atrinkimas, nes man pačiai tai buvo netikėta, tai nėra kažkoks konkursas, kur reikia pristatyti leidinį ir jame dalyvauji, o tiesiog yra peržiūrimos visos knygų rūmose registruotos tais metais leidybinį numerį gavusios knygos ir tada iš jų yra atrenkama. Tai čia yra iš 200, tai tikrai yra labai didelis įvertinimas pakliūti penketuką. Ir tai atrenka komisija, o jau tą paskutinę knygą balsuoja skaitytojai iš 5, renka vieną skaitytojai. Tai čia tokia procedūra, kurią aš irgi tik tai sužinojau prieš kelias savaitės, kai gavau laišką, kad knyga bus nominuota. Na, aš manau, kad ta knyga galbūt tinkamu metu išėjus irgi yra, nes mums reikia herojų šitame tokiame, na, karo kontekste fone. Tai tokių įkvepiančių pavyzdžių reikia ir kuo toliau, tuo labiau ta literatūra, kalbanti apie neginkluotą pasipriešinimą, apie tą dvasinę tokią stiprybę, dvasinį pasipriešinimą, jinai turi vis daugiau sėkmės. Kitas dalykas, kurį pagalvojau ir mes ten aptarėm su bendraautoriais, dailininkė ir kitais, kurie prisidėjo prie knygos leidimo, tai kad dabar labai yra madingas, katalikų tarpe madingas sakyti, kad na yra kancelinimo kultūra, atmetimo kultūra ir jau vien dėl to, kad tai yra katalikiškas leidinys ar kažkoks katalikiškas darbas, kažkokia iniciatyva, kad ji bus natūraliai atmesta, nukancelinta, kitaip sakant. Tai čia įrodymas, kad tokios kultūros nėra, nes leidykla yra maža, nežinoma, galima sakyti. Adutė yra tremtinė, moteris, kuri nukankinta buvo Sibire, bet ji na, nėra kažkokia labai didelė žvaigždė Lietuvoje ir taip statistinis lietuvis turbūt jos nelabai ir žino. Tai jos tas vardas irgi, na, tai nėra apie Smetoną knyga. Autorė yra vienuolė ir niekas nieko čia, na taip noriu sakyti, žiūrėkit, niekas nekancelina, niekas nieko neatmeta. Gal sutapo ir tai, kad ta knyga tikrai yra lietuvių ir anglų kalba, kad ji yra tikrai išsami mano manimu, yra įdėta daug pirmą kartą skelbiamos informacijos, nuotraukų, faktų. Tai aišku, kad tai irgi kuria knygos vertę.
0: Ar albumas yra kažkaip sudarytas iš tos beatifikacijos bylos diecezinio etapo, kuris jau Lietuvoje buvo baigtas ir prieš pusantrų metų jau perduotas į Vatikaną jau toliau tyrimui. Ta prasme, tie visi dokumentai išlikę, ar maždaug tai, kas čia buvo tyriama daugam nematant, dabar tam pamatoma.
1: Taip, tai iš dalies tam pamatoma tai, kas yra byloje, arba tai, kas, na, ta medžiaga, ji yra panaudota. Bet yra ir daugiau faktų toje knygoje, arba kiti aspektai, tai bylos postulatorius, kunigas Andrius Končius, jisai dažnai sako, kad bylos postulatorius užduotis yra apkaltinti šventumu įrodymus, tokius įkalčius reikia surasti.
0: Ne, čia toks kaip procesas, kaip
1: taip,
0: teismo
1: taip,
0: beveik
1: taip,
0: tyrimas.
1: Teismo procesas. Tai tie įkalčiai yra labai įdomus, bet man dar buvo įdomu ir atrasta Adelė Dirsytė kaip moterį, tiesiog kaip moterį pasaulietę, mokytoje, kokia ji buvo. Tai jeigu beatifikacijos bylai nėra labai svarbu ten, kaip ji mėgo rengtis, arba koks jos skonis buvo, arba ką ji mėgo skaityti, kaip leido laisvalaikį, tai mums buvo įdomu. Buvo, na, tarsi toks 3D paveikslas, kur yra ne tik tai jos šventumo paveikslas, bet ir tas toks žmogiškas duodantis, tarsi turi jos asmenybę ir mums priartinantis.
0: Statistiškai, jeigu skaičiuotume, turbūt vis dėlto pasauliečių yra pasiekusių altoriaus garbę yra mažiau negu pašvestojo gyvenimo, negu kunigų. Ir tai turbūt natūralu, nes bylos rengimas yra ilgas, kruopštus procesas ir vienuolijos galbūt tam resursų daugiau turi. Pati esi vienuolė ir rengiai pasaulietės moters bylą, bet vis tiek turbūt moterišką klausimą galiu pateikti, ar moters pasaulietės byla vis dėlto yra judinti sunkiau netgi negu pasauliečio vyro bažnyčioje.
1: Na, nežinau, nesurengus jokios vyro bylos, tai negalėčiau palyginti, bet aišku, taip galbūt, kaip pasakydavau pažįstamiems, gal nelabai iš tokio katalikiško rato žmonėms, ar ten giminaičiams, kad dirbu prie tokio didelio projekto, kuris tikrai yra čia kelių metų projektas, tai man sakydavo, na tai kas ji tokia, arba tai ką ji padarė Lietuvai, tai kažkaip aš manau, kad yra dar toks, na, nusistovėjęs, kad, na, ką čia ta moteris, ką čia ta mokytoja kažkokia panelė iš Kėdainių krašto galėjo padaryti. Tai tokios nuostatos yra, bet tuo pačiu, jeigu mes žiūrim į jos gyvenimą ir jos veiklą, tai ji buvo labai moderni savais laikais ir tai rodo net ne tai, kas yra byloje, bet tai rodo ir, pavyzdžiui, giminaičių liūdimai, jos laiškai, kurie irgi pirmą kartą publikuojame albume, nes jie gal tokie nesuteikiantis informacijos apie jos dorybės ar kažkokį pasiaukojimą, šventumą, bet atskleidžia, kas ji tokia buvo. Tai, pavyzdžiui, kur ji ten rašo giminaičiams, klausinėja apie jų sveikatą, apie sūnėno žmoną, kurios ji nesutiko, nes jau jis vedė, kai ji buvo ištremta, arba dar ji būdama mokytoja, dirbdama čia Vilniuje, ji dirbo dabartiniai Vyčio gimnazijoje.
0: Man tas buvo didis atradimas, aš baigusi šitą mokyklą ir tiesiog neįsivaizdavau, kad vis dėlto mes turbūt net ir tais pačiais laiptais gal spėjome palaipioti kažkur. Tai.
1: Ji dirbo, kai dar nebuvo to naujo pastato, nes dabartinis pastatas yra jau čia pastatytas po karo. Tuo metu mokykla buvo buvusiam benediktinių vienuolyne. Ir man tai labai gaila, kad toje mokykloje ji iki galo, aš dar turiu savo tokią užduotį, kada nors perversti iki galo giliau visus jų archyvus. Ir aš manau, kad būtų galima dar rasti jos kažkokių įrašų. Ji ten tikrai neilgai dirbo, nes ji daugiau dirbo suaugusių amatų mokykloje, kuri buvo Algirdo gatvėj. Bet šitoje mokykloje ji buvo auklėtoje. Tai jos tokio, vat, to tokio edukacinio įnašo buvo daugiau negu dėstant lietuvių kalbą amatų mokykloje. Pavyzdžiui, ji jau dirbdama čia mokytoja rašo laiškus savo sūnėnui, Kėdainių rajoną, ir ji ištaiso jo buvusio laiško klaidas. Sako, čia reikia rašyti tą nosinę, o po kreipinio reikėtų padėti kablelį. Tai tokia nenugalima mokytoja, panelė mokytoja. Bet tuo pačiu tai suteikia tokio šarmo, tokio taip, kažkokio gražumo. Paskui, beje, tas sūnėnas atvažiavo gyventi Vilnių ir gyveno pas ją. Ir kai ją suimė, tai jis buvo vienas iš tų, kuris išsaugojo jos ir asmeninius daiktus ten su kitu tokiu bendražygiu matematikos mokytoju.
0: O kaip Adutės, ar jos pačios daug yra išsaugota, išlikę tų? Tai ką jinai savo rankom lietė, ne tik tai, kad jų pasakojimą antrinėje apie ją giminių.
1: Tai gal čia yra trys dalykai. Jos asmeninių daiktų yra šiek tiek išlikę ir jie yra pas jos giminaičius. Ypatingai dauguma tų daiktų, kurie yra išlikę, yra pas Aušrą Belavičienę, kuri yra jos jauniausios sesers anūkė. Ir su tos jauniausios sesers dukra, kuri yra jau Aušros mama, ji susirašinėdavo, rašydavo laiškus Liucytei. Tai ta Liucytė buvo jai tokia, na, labai brangi, maža mergaitė, dukterėčia, kur galbūt, na, net kažkoks toks motiniškas jos santykis buvo su ta Liucytė. Ir po jos suėmimo daiktai ten per kelias rankas giminių nukeliavo iki tos šeimos ir dabar yra saugomi tos šeimos asmeniniam archyve. Tai mes juos tikrai visus fotografavom ir dėjome į albumą. Tarkim, ten yra studentiška kepuraitė, tai ten ne iš bet kur, ne iš interneto paimta, o tikrai fotografuota jos. Arba jos tautiniai rūbai ten yra, ten kryžius, paveikslėliai, laiškai. Tai tų daiktų yra. Yra jos net kasa, nes pasirodo, kad kai ji nusikirpo kasą, išvažiavo studijuoti į Kauną, ji tą kasą išsaugojo. Čia pasirodo būdavo tokia mada, kad kai mergina nusikerpa plaukus,
0: jau pagal tų laikų
1: juos saugoja. Tai jie apsikirpo taip madingai, jie jau būdama studentė apsikirpo, bet tą kasą saugojo ir kai buvo, žodžiu, jau areštuota, ta kasa išliko. Tai jos, na, vat, jeigu taip kanoniškai žiūrėtumėm, tai mes turim relikviją jos kasą. Bet man asmeniškai tai tikrai ne kasa, kaip relikvija yra įdomiausia. Įdomiausia relikvija, tai aš galvoju, jeigu pavyktų surasti tą maldaknygę, kuri tai yra simbolis, tai čia būtų relikvijų relikvija. Nes ji turi visą tą krūvį, visą tą simbolį. Man atrodo, moderniam žmogui tai tikrai nei kaulo gabalėlis, nei ta kasa, nei plaukas, na, tikrai tiek daug nepaliečia, kaip gali palies laiškas, arba kaip gali palies, tarkim, na, ta maldaknygė, kuri apkeliavo visą pasaulį, išsiveržė iš lagerio.
0: O dabar apie tą Sibiro maldaknygę pačią, kaip, na, žinant, kad ten iš vis nebūdavo ankora rašyti, jau ten, kad tie kaliniai tremtiniai turėtų popieriaus ir rašymo priemonių, tai iš vis kalbos nebuvo. Kokios sukūrimo aplinkybės, nesuprantu, kad paskui jinai turbūt plito tarp žmonių ir jau tada jau, aišku, ir tokios legendos prieskonis atsiranda.
1: Tai taip, tai ten yra, apskritai, kalbant apie tremtį, yra nemažai tokių sukurtų, kaip pasakyti, na, tokių įsivaizduotų dalykų. Pavyzdžiui, kad buvo rašoma ant beržo tošės. Taip, ant beržo tošės tikrai buvo rašoma, bet čia jau buvo, na, tam tikras stilius rašyti ant beržo tošės, nes

0: ją taip nuplėšt, kad ant jos būtų patogu rašyti, ją reikėjo gerai nuplėšti ir reikėjo turėti gerą rašymo priemonę, kad ant jos rašytum. O dažniausiai turėdavo tuos cheminius pieštukus, kuriuos užsikišdavo už kepurės atvarto ir taip tada, žodžiu, prižiūrėtojai nerasdavo. Tai su tuo cheminiu pieštuku sunku rašyti ant beržo tošės. Paskui reikia atskirt, kad kaliniai tai tikrai neturėdavo nei ant ko rašyti, nei kuo rašyti ir jie būdavo labai kratomi. Tremtiniai galėdavo ir jie na, kažkaip susiveikdavo ir to popierius. Tai Adelės atveju, tai ji buvo kalinė, jinai niekada neperėjo į tremties statusą, tai ji tikrai turėjo mažiau. Ta maldaknygė, net ir kai kuriuose šaltiniuose sakoma, kad jie ant beržo tošės parašyta, tai netiesa, ji yra parašyta ant popieriaus iš cemento maišų. Cemento maišai turėdavo kelis sluoksnius ir tie vidiniai sluoksniai jie būdavo švarūs. Ir ji nedidelė, ji yra 5x7 cm. Nu, tai tokia idealna telpanti ta knygutė. Ir rašyti tokias knygelės, tai būdavo na, gana populiaru tarp tremtinių. Tai garsumas nėra tame, kad ji parašė tą maldaknygę, tai yra daugiau, kad ta maldaknygė išsiveržė į laisvę, nes rašydavo maldas, užrašinėdavo kaliniai, dainas, eilėraščius ir tai buvo tam tikra kalėjimo estetika, kad padaro viršelį iš kažkokių ten skudurėlių, skiaučių, dar jeigu turi kuo, tai ir išsiuvinėja.
1: Taip,
0: tai,
1: čia yra daug tų likę, tremties tų relikvijų.
0: Tai čia viena iš tokių, bet jos ypatingumas tai, kad ji iš moterų kalėjimo manoma, kad patenka į vyrų kalėjimą, nes per vieną prižiūrėtoją, kurį jos vadindavo kalinės, vadindavo mongolų, tai nežinia, ar jis ten mongolas, ar buvo tiesiog iš tolimųjų rytų vat, tų kraštų, kuris buvo palankus jom ir tikriausiai jis perduodavo visą tai, nes jos ir gaudavo komuniją retkarčiais iš vyrų lagerio, kur kalėjo kunigas. Nusiųsdavo tokią siuvinėtą servetėlę, nusinaitė ir toj nusinaitėj grįždavo švenčiausias. Ir tada į ponarais, ten jos draugės, kurios kartu su jie kalėjo, prisimena, kad pati Adelė joms išdalindavo komuniją, ten sulaužydavo ir dalindavo. Tai, nu, tai kažkas tokio sakralaus iš tikrųjų. Man, aš tą istoriją daug kartų pasakoju ir žinau, ir vis tiek pasakojant kažkaip nu, net pašiurpsta. O da, tai tikriausiai ta maldaknygė va, kita kryptim taip ir iškeliavo. Paskui ta maldaknygė kažkaip pasiekė Lenkiją ir vienas Lenkas ją išvežė į Ameriką. Ir taip ji pasiekė kunigą Jankų, kuris paprašė tą maldaknygę, kad tuo metu dar ne kunigas, studentas, Kęstutis Trimakas ją išverstų į anglų kalbą. Jis išvertė ir atsidėkodamas Jankus jam padovanojo tą originalą. Ir Trimakas tikriausiai labai gerai suvokė vertę tos maldaknygės, nes kai jis aukojo savo pirmas mišes, jis ją turėjo pasidėjęs ant altoriaus.
1: Tai čia apie kokius jau 59 metus
0: taip,
1: kalbam.
0: Taip, ta maldaknygė pasiekė 56-ais, 7-ais, čia viskas vyksta, 9-ais galbūt šventimai įvyko. Nes 53-ais buvo parašyta vasario 16-ai, bet čia vasario 16-ai yra simbolinė tikriausiai data, nes na, būdavo prasmingai rašyti kažkokią reikšmingą datą, kaip kronika, tarkim, buvo pradėta leist per Švento Juozapo dieną. Tai tiesiog čia yra tokios ta kovo 19-ai irgi buvo simbolis. Tai ta maldaknygė, tada Trimakas ją padovanoja jėzuitam, nes jis suvokė, kad kažkaip čia gal taip privačiai ją laikyti, na, netinka, kad ji turėtų būti labiau prieinama. Vėliau jėzuitai ją atiduoda religiniai šalpai ir yra žinoma, kai vyko pasaulinė paroda Niujorke, ji buvo eksponuojama Vatikano paviljone. Paskui ji vėl grįžta į religinę šalpą ir čia jos istorija nutrūksta. Nes pati religinė šalpa kraustėsi kelis kartus visi kitas patalpas, dabar dalis archyvo yra Putname. Taip pat dalis knygų, dalis literatūros buvo atvežta į Lietuvą, į Vilnių. Bet ta maldaknygė jį yra dingus. Bet aš esu įsitikinus ir dabar jau čia visiems viešai prisikalbėsiu, kad reikia jos ieškoti. Tai aš kažkaip dar turiu viltį, kad tą maldaknygę galima ras, taip susivienijus, gal kažkaip kas kur gali, kokiuose kampuose. Nes nemanyčiau, kad ji turėjo kažkur sunykt, ji tiesiog galbūt
1: tikrai kažkokiam kamputį. Slepiasi ir laukia taip, tinkamo momento.
0: Tikriausiai.
1: Aš esu beveik tikra, kad ji bus atrasta tada, kada to labiausiai reikės. O ta maldaknygė tiesiog yra svarbesnė tuo savo pačiu faktu, kad ji buvo sukurta ar kažkokie tekstai tokie, ar tokiose aplinkybėse jau net nelabai svarbu, kokie tie tekstai, tiesiog, kad būtų kažkoks palaikymas, nes nu, mums turbūt sunku tas sąlygas įsivaizduoti, kokiose žmonės gyveno.
0: Taip, tai iš tikrųjų, tai jis sako, su ja kalėjusios merginos, kurios dar man su keliom teko susitikti, dar čia gerokai anksčiau, jos jau tada buvo garbus

0: amžiaus. Tai man viena Panevėžyje gyvenasi kartu kalėjusi gimnazistė, nes jį kalėjo su, jai net vadindavo mokytoja, nes jį kalėjo su jaunesnėm tremtinėm, kur sakydavo, kad Adelė joms sakydavo, dabar mes užrašykim, nes kai nebeprisiminsim nieko, tada paskaitysim. Tai tas vat iškankintas žmogus tarsi suvokia, kad reikia kažkaip išsaugoti atmintį ir tai yra kalėjimo toks fenomenas, kad žmogui tarsi užsiblokuoja atmintis ir tada vat reikia to užrašyto žodžio. Tai tame yra vertėtos maldaknygės. Šiaip pati maldaknygė nėra nieko ypatingo, jos iš atminties atkuria maldas. Tai tai, kas būdavo to meto maldaknygėse, ryto malda, vakaro malda, ten litanija, gal ten sumaišyta eilės tvarka, bet kažkaip bendrom jėgom jos jie yra atkūrusios. Bet, pavyzdžiui, mums vilniečiams tai yra įdomu, kad yra aliuzijų gailestingai į Jėzų. Į paveikslą ir dar ir laiškuose Adelė apie tai rašo keliuose, nes sako, kad šiaurės pašvaistės šviesos buvo kaip paveikslėlį gailestingumo. Ir labai tikėtina, nes tuo metu, kai čia kultas plito Vilniuje, ji gyveno Vilniuje, lankė kunigo Lipniūno pamokslus Jonų bažnyčioje. Na, tai įsivaizduokim, dabar kažkas įvyksta Vilniuje. Tai vis viena, tam tikram burbule kalbos pradeda taip pat sklist. Tai tikriausiai jie apie tai buvo žinojus, o jau labiau, kad yra žinoma, kad per karą buvo paplitę tokie maži paveikslėliai, kuriuos įsisiūdavo kariai į vidinę kišenę gailestingumo, kaip nu, tokia apsauga, čia jų buvo labai daug dideliais tiražais prigaminta. Tai mes nežinom, bet va, tai, kad yra minima toj maldaknygėje, mes galim atsekti ir jos na, tam tikrą dvasinę praktiką arba dvasingumą. O aišku, trečia vertė viso to ir daugiau tų verčių yra tai, kad ji yra labiausiai užsienio kalbas išversta lietuviška knyga. Tai na, čia labai įdomu.
1: Sunku patikėti, iš tikrųjų, aš pati kai skaičiau prieš laidą ir olandų, prancūzų. Tai.
0: Kiniečių,
1: tai tada jau kitas klausimas natūraliai ir būtų ir pati gyveni ne Lietuvoje, Londone šiuo metu, žodžiu, vykdai šitą projektą ir kartu tada turbūt irgi pačiai gal kyla klausimas, kaip tai kitą kalbį, kitų realių auditorijai perduoti. Ar supranta jie šitą didvyrišką tą liudijimą? Na, ar įmanoma kažkaip tai, kad Adelė taptų savo ne tik tai mums tikrai, nes kaip mūsų labai skaudžios ir netolimos istorijos liudytoja, bet ir tarkim Londone, kur na, žmonės visiškai kitaip gyveno ir gyvena.
0: Tai aš manau, kad ne visada supranta, nors aš tą albumą jau padovanojau aplinkui save ir jau taip ten visus skatinu skaityti. Bet aš manau, kad tas pasakojimas dar turi prasme, na, tos istorijos įprasminimo tokio, nes aš labai dažnai sakau, kad kuo skiriasi komunizmas nuo nacizmo. Tai nieko, tai yra lygiai toks pat nusikaltimas žmonijai. Tik tai dėl to, ar nacizmas nusikaltimas žmonijai, mes nebejojam, nes turim įrodymus. Yra, mes galime nuvažiuoti į Aušvicą, visi pašiurpsta ir niekam klausimų nelieka. Įrodymų, kaip atrodė sovietiniai gulagai, beveik nebėra. Na, yra nuotraukos, bet tų vietovių fizinių nebėra. Tai tas pasakojimas yra dar svarbesnis. Man tai yra tokio, na, pilietinio atsparumo stiprinimas ir skatinimas, pasakojant žmonių istorijas, neparodant tą vietą, nes tos vietos nebėra.
1: Ir jos dar kryptingai naikinamos
0: ir jos toliau, viskas yra trinama, net ir tie memorialai kažkokie, kurie yra, jų nebėra dabar per paskutinius metus. Čia tokia detalė visiškai, bet kai istorikas Bulota važiavo į Chabarovską, ten su šeimos įgaliojimu tikrint archyvus, kur yra jos mirties įrašas, ir jis būtent parvežė jos paskutinę nuotrauką, kuri yra nu, baisi, tikrai baisi, tai jam duotoj byloj buvo susekti kai kurie lapai, ir ta archyvo darbuotoja atsisėdus prie kito staliuko jį įdėmiai sekė, kad jis nepradėtų tenai kažkaip pro plyšį žiūrėti, kas yra toje byloje.
1: Na, ten turbūt buvo tiesiog jos tie kankinimai.
0: Tai tikriausiai kažkas yra.
1: Ir tai, dėl kurių ir protą prarado jinai.
0: Tikriausiai, tai dabar turbūt tos bylos gal ir nebėra jau visai. Tai tada dar čia prieš 15 metų davė susektą, tai tikriausiai dabar jau ir apskritai pėdsakai yra naikinami. Tai tada to albumo, na, apskritai tokių šaltinių, bet kokių tokių knygų, ir ypatingai, kai jos yra ir anglų kalba, tai tikslas yra papasakoti istoriją. Turėti įrodymus.
1: Ir dėja tai, ką ukrainiečiai išgyvena, tik suaktualina pačios to projekto svarba.
0: Taip, tai čia tas pats fonas.
1: Timothy Snyderis turbūt yra teisingai pavadinęs kraujo žemėmis. Tas visas teritorijas, kuriuose 20-o amžiaus komunizmo nusikaltimai vyko. Ar nors apytikrė kažkokia Adelės Dirsytės palaidojimo vieta yra žinoma, ar tai visiškai toks irgi bevardis kankinys?

0: giminės kapas.
1: To kapo kapavietės nėra. Kai šeimai buvo atsiųsti dokumentai, žodžiu, su mirties liudijimu, tai buvo nurodyta, kad mirė Chabarovsko kalėjimo ligoniniai ir kad ji buvo palaidota 17 kilometre. Tai vėl, kuomet čia buvo tas bandymas surast jos bylą ir surast tą kapą, tai pasirodo, kad tam 17 kilometre šiuo metu yra kolektyviniai sodai. Žmonės nenori pasakoti, ar ten yra kapai, galbūt yra tie sodai pastatyti ant kapų Chabarovsko, bet ji pabuvo ligoniniai 3 dienas, ji buvo pervežta iš Magadano į Chabarovską, jau praradus protą ir fiziškai labai iškankinta. Ten yra dabar ir atlikta jos tokia, na, pomirtinė ta anamnezė, ligos istorija bandoma atkurt, tai ji galėjo tikrai mirt tą antrą dieną atvežta, būdama išsekus. Bet man yra labai įstrigęs vienas pokalbis su buvusia, kartu su jie kalėjusia moterim, kuri man pasakojo, kad tarp jų, tarp tų jau kartu kalėjusių merginų, sklaidė tokia informacija, kad tikriausiai jį to Chabarovsko ir nepasiekė, ko gero, kadangi jį buvo plukdomo Ochotsko jūra ir ten ta laivyba yra labai trumpas tos laivybos sezonas, tai vasara, kuomet jau galėjo praplaukti, galiausiai buvo plukdoma. Ir kad ko gero buvo išmesta į jūrą, nukankinta arba nužudyta arba ir mirus ten, mes nežinom, ir kad tikriausiai jos kapo nėra. Bet tuo metu, apskritai jau po 50 metų, jau nebėra masinių kapaviečių arba jos labai išskirtiniais atvejais tik tai yra. Tai pasakyt, kad ji mirė kažkur plukdoma ir kad nėra jos kapo, tai būtų, na, sovietų valdžios, va to viso režimo toksai pralaimėjimas, tai tada būdavo kartais sugalvojamos tokios kaip kapavietės. Tai mes nežinom, ar jinai yra tam 17 kilometre, kaip yra oficialiai teigiama, ar nėra. Čia ir turbūt patikrinti šiuo metu arba artimiausiu metu net neįmanoma, nes čia būtų jau toks labai didelis tyrimas, tos kapavietės ieškojimas ir netgi kapavietės suradus, DNR tyrimai ir taip toliau. Bet aš kažkokią turiu, nežinau, čia gal per daug prisiskaičiau apie ją, bet aš galvoju, nėra jos kapo. Tikriausiai ji buvo išmesta į jūrą.

Mėly bičiuliai, klausėtės pokalbio apie Adelę Dirsytę, mokytoją, auklėtoją, liudijusią savo krikščionišką pašaukimą net ir gulago nežmoniškumų sąlygomis. Laidoje viešėjo albumo Adutė sudarytoja sesuo Danguolė Gervytė. Primename, kad balsą už Adutę galima atiduoti LRT portale iki balandžio 23 dienos. Tai buvo laida Kultūra ir religija, ją parengė ir vedė Rūta Tumėnaitė. Atsisveikiname su jumis iš mažosios studijos. Iki kitų susitikimų.

0: čia dirba žmonės.
1: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia, atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Virtuolis išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt

0: LRT radijas. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainoje praėjusią parą po naujausių Rusijos atakų žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 40 sužeista. Odesos srityje reaktyvinis dronas smogė keleiviniam traukiniui. Jame buvo beveik 600 keleivių, tačiau apie nukentėjusiuosius nepranešama. Ukrainos oro pajėgos skaičiuoja, kad naktį Rusija paleido per 120 dronų, daugumą pavyko numušti. Tuo metu Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centrą Orenburge. Tai antra naktis iš eilės, kai atakuojama Ozon infrastruktūra. Ši bendrovė yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Pastaraisiais mėnesiais Rusijoje Wildberries sandėliai buvo atakuoti ne kartą. Lietuvos kariuomeniai Vilniaus prieigose dislokavus vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, karybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad ji padės numušti atskrendančius taikinius toliau nuo sostinės. Kaip agentūrai BNS nurodė kariuomenės vadas, NASAMS pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Šių žingsnių imtas rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų incidentams. Pasak Papečkio, NASAMS skirta strategiškai svarbiems objektams apsaugoti.
1: Tai reiškia, kad dabar bus galima aptikti ir numušti gerokai toliau nuo Vilniaus esančius bepiločius ar kitus oro taikinius. Tiesiog jeigu iškils toks pavojus, kad bepilotis atsitrenks į kokį nors prekybos centrą, kuriame tuo metu bus daug žmonių, tai ten mums tas milijonas kitas eurų net nėra ką lyginti su galimai žmonių nuostoliais. Priminsiu, kad ši sistema nuo 2005 metų saugo ne tik Baltuosius rūmus Vašingtone, bet aplamai visą Vašingtoną, Pentagoną ir skirta tokius kritiškai svarbių objektų apsaugai.
0: Karybos ekspertas Egidijus Papečkys. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, jog situacija po Lietuvoje praūžusios audros išlieka įtempta. Pasak jo, didžiausias iššūkis – elektros tiekimo sutrikimai. Tai premjeras sakė po šįryt surengto nuotolinio tarpinstitucinio pasitarimo.
2: Deja, bet situacija šalyje vis dar įtempta. Deja, bet turim ir vieną žuvusį ir norim pareikšti užuojautą jo šeimai ir artimiesiam. Turime ir 3 sužeistosius asmenis. Ypatingai galbūt komplikuočiausia situacija šiuo metu yra su elektros tiekimu. ESO tikrai ties tuo intensyviai dirba. Mano pagrindinė žinia buvo visoms institucijoms, kad turim kaip įmanoma greičiau susitvarkyti su audros padariniais, neskaičiuodami nei laiko, nei žmogiškųjų resursų, nei galimų patirti finansinių išlaidų.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak jo, ekstremalios situacijos šalyje kol kas skelbti neketinama. Nuo rugpjūčio įsigaliojus tvarkai, pagal kurią pirmąjį būstą įsigyti norintys žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą, dalis gyventojų skundžiasi negaunantys tokių paskolos sąlygų. Lietuvos banko skyriaus vadovė sako, kad 10% pradinio įnašo galimybė skiriama tik tiems gyventojams, kurie prieš tai neturėjo jokio nekilnojamojo turto. Taip pat, pasak Mildos Tankuvienės, paskolą suteikianti kredito įstaiga kiekvienu atveju gali nuspręsti dėl taikomo pradinio įnašo dydžio.
3: Tai galioja pirmo būsto pirkėjams, tačiau ne visiems. Tik tais atvejais, kada imama yra pirmo būsto paskola įsigyti pirmo būstą ir asmuo šiuo metu neturi ir per pastaruosius 5 metus neturėjo jam priklausančio nekilnojamo turto. Kredito įstaigos sprendžia vadovaudamas savo kreditingumo vertinimo taisyklėmis ir taip pat kiekvieną konkretų atvejį vertina tiek klientą, tiek jo įsigyjamą turtą ir priima sprendimą įvertinę visumą tų aplinkybių.
0: Lietuvos banko skyriaus vadovė Milda Stankuvienė. Šią valandą Vilniuje 17, Kaune 16, Klaipėdoje 19 laipsnių. Naktį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj diena daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.

0: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
1: Labai laimingas. Laimingas, aš va turiu šeimą šitą. Ne, visi gera.
0: O čia 47-erių statybos meistras iš Viekšnių Vilmantas Lukauskas, kuris labai norėtų padėti restauruoti Viekšnių bažnyčią, nes pats vaikystėje su broliu daug metų joje patarnaudavo per mišes.
1: Mum mam tik negaudo atlyginim, kiek mes gaudom iš klebūn, tas laikas dabar buvo rublė, aš esu daugiausia per deiną 100 rublių. Kur mam te gaudo, 80 rublių, man atrodo, gaudo ir neklyst, atlyginim tas laikas būdo.
0: Kai užaugo, Vilmantas, kaip atsako, iš pradžių pilstė alų, tada išvyko į užsienį prie statybų padirbėti. Nors jų nemėgo, taip nutiko, kad vien Norvegijoje namus statė, juos tvarkė 11 metų. Į Lietuvą grįžo prieš 12 metų ir čia labai sėkmingai toliau stato medinius namus.
1: Jeigu tap nedidelį, normalų namėlį, aš manau, kad apie kokius 20-20 tūkstančių reikėtų. Aš kalbu čia apie mūsų, va, mūsų rajonį. Žiūrėkia, Viekšnė, o tokie va čia.
0: Tiesa, problema su darbuotojais. Jų nelabai yra, o jei randa, jie neįtin noriai dirba.
1: Dėjom stogą, šuns stogą, nemanu atneš skardus lauk, daug diverš. Aš jums sakau, nu, blema, tu nemata, kad šešalį žai ir prikelk, nubraišius tų stogų, sakau, nu, tu dangas stogų, sakau, nu, tau sunkiai prikelk. Jeigu to nepatinka, aš gali išėjai. Jau vis, jeigu nam gali pasakyti, nu tik iššauna, gal tai žinai. Tiesiog montai supratėms, kad tik dėjant pratumti, ir sudėjant gauti pinigų.
0: Vilmantas spontaniškas žmogus. Sodybą, kurioje gyvena, nupirko staigiai ir nepasitarė su žmona. Sklypą, kuriame jau yra pasistatęs medinį namą ant Ventos kranto, irgi nupirko staigiai ir vėl su žmona nepasitaręs.
1: Gal bijau dėl to, kad sakys, nu, ne, kam čia yra, kada kažkai, ir numuštų upą, suprantu. Nu, mašūpų, žinau, o ko čia tu, tap, tap, ten, vis, jau, tu gali šauk, nešauk, gali burbaliuok, kiek nori, suprant, jau, vis, jį padaryti, žinau.
0: Jūsų dėmesio į 47-erių Vilmantas Lukauskas, statybų meistras iš Mažeikių rajono, 3 vaikų tėvas.
2: Už Vilniaus.
0: Vilmantai, mes esam jūsų namuose Viekšniuose ir štai namas, kuriame mes sėdim dabar, yra visiškai nuo A-Z jūsų rankom pastatytas. Taip pat kryžius darot iš medžio, taip pat baldus darot. Kas jūs toks esat? Statybininkas, kūrėjas, kas jūs toks?
1: Ne, nu, kad visiems statybom, tai statybininkas esu, aišku. Ne išlaikausiu kažkokių meistrių, nei kažkoks ten, žinau, stebuklingų. Tiesiog šaun kažkokį mintį galvą ir padirbi, vis, žinai, eini dirbi, viskas. Nu.
0: Bet daug tų minčių šauna į galvą.
1: Minčių šaun daug, sako, man neužtekt vien gyvenimą, man atrodo. Tu minčių, kiek tu galvus sakas, jie tap toliau, žina.
0: Va tas namas, kuriame mes dabar esam, kaip čia pasakyti, čia yra tokių keistų senų dalykų, suneštinis balius, kažkur kažką randat, senas plytas pasiimat, kažkokį balkį pasiimat, kažkokią lentą pasiimat, ir iš to jūs sukonstruojat labai gražų interjerą šitam name. Vėl, kaip taip nutinka?
1: Man nutinka, matyt, man dėl to, kad aš, man toks esu, gal, žina, senoviškas, man patinka viskas lyg senovi. Tiesiog kur dirbam statybos, ar gaunam senus pečius, ar kaminus, ir tap toliau. Galų gali tos pačius namus senus, kur gaunam, tai aš tengau tos visus. Toks lentas senas, kurį nu namą nuimtas, balkius, tempų pasavį. Aš anus, nu, restaurovau, ir o, kažkur įkomponau nu šanus. Kaip buvo matyti pasmenį, kaip yra įdėtas senas plytas, įdėtas į mūrytą balkę senį. Ir tas pats žulėnis duris irgi, čia visi partėjom tai iš kažkur. Ir kaip sakėjim, prikeltų antram gyvenimo. Ir va, tai aš tus daiktus senus, kur ir va, tiesiog anus neišleis per kamį dūmas, o ne atsiruon kažkur, kaip matyti va. Ir čia ne tik, kad čia jį padaryti iš daugumų, kurias padarys va, žmonėm, kur, žinai, ir pyrtis, ir renginiais, ir tas pats pavisinskos atėti iš visų senų irgi, va, senų daiktų iš pačių tų pačių plytų, kaip išgrimstas grindis iš tų, žinai, padaryta, balkį sudėti, nu, tiesiog prikeliams antram gyvenim.
0: Jūs tiesiog tas senas, sakykim, taip interjero detales integruojat, nes tiesiog taip sugalvojat, pats išmastot, ar, pavyzdžiui, skaitot iš kažkur kitur semėtės idėjų, kur būtų galima, va, kokią plytą panaudoti, ar kokią lentą, ar dar kažką?
1: Niekad, tiesiog niekur neskaitau, niekad ne...
0: Išmastot?
1: Jo, kap dirbi ir, nu, tos minis pasko pats pradėti, tik reik pradėti, arba kažkus sugalvoji pradėti dirbti, tos minis pačio lendi galvo tavi ir va, ir tiesiog kuri, žinai.
0: Iš senos kardos padaręs gartraukį ir atrodo šiaip labai prabangiai.
1: Nu, taip, nu, matyt, pasko.
0: Ir dabar įvažiuojant į jūsų sodybą yra ženklas parduodu, jūs parduodat šitus namus, nes esat nusipirkęs sklypą ir jau pasistatęs namą čia kažkur netoli Viekšnių, ar ne, ar pačiuose Viekšniuose ant Ventos upės kranto.
1: Jo, aš esu Viekšnius, kadangi aš sakau, aš esu Viekšniškis ir aš kaip, nu, sakau visiems ir sakau, aš iš Viekšnių niekur nekuis nekels, tiesiog norim tik pakeisti kitą gyvenimą, nu, veitą, kadangi vakai išėjai lauk. Į va, didysi gyvenį jau Klaipėdo, duktė šiandien į kitą, išvažiuojama mokintis į Kauną, palikom su mažoji, su žmonu, va. Nu tai mums nusprendėm, kad iš per daug. čia ir, va, ir nams, ir ūkinis didesnis už nam. ir tiesiog nusprendėme, kad yra kažkų mažintės, tai pasistatėme mažesnį trobelį, dar nėra įrengta, bet palaipsnį pradėsime renginėti. Ir...
0: Ta trobelė pats statėt?
1: Jo, visko pats. Nu, aikėse, visko projektavo, visko dar yra.
0: Jums nereikia nieko samdyti. Ne. Nu, aiva, yra sklypas, špekšt, špekšt ir namas.
1: Jo,
0: iki smulkmen.
1: Vis, absoliučiai, pats susiprojektavo. Nu, aišku, žmonė, kada dada konos, jeigu reikia konos prisižinę, o ir vas, į pudamentą, ir va, kų jis matot, vas, vis man rungų padaryti.
0: Jūs labai spontaniškas esat, papasakokit istoriją, kaip taip nutiko, kad tekšt plekšt ir nusipirko sklypą prie Ventos.
1: O, tekšt plekšt, taip ir nusipirko. Tik dabar nepaminu, iš tikrųjų, ką buvo mane, ir aš jau pasivakščiam su šuniu, ar su dvirišku, aš žiavau tiesiog čia netoli iš kilometrų, kur dabar sam pasistatė trobelį, ir kažką buvo pateikta veitą. Ir supranti, tai praėjau, pasižiūrėjau, buliam, galvoju, čia būtų labai fainai, žinot, tai kažkokiu gal sukoržina. Tai aš tu patį vakarą, net nesaik žmonas, radau to sklypą šeimininką, nuvažiavau pas anu, pasišnekėjau, sako, gal jis parduoda to sklypą. Jo, sakau, mes parduodam. O, valio, sakau, aš perku. Kad nupirkau, aš tik tada pasakiau žmonu, kad nupirkau aš. Tas pats buvo su mūsų dabartiniu, kur dabar gyvenam to sadybą. Tai irgi, va, ta pats su žmona, dar žmona buvo nešti su pirmai sūnų. Kažką pas tėvuką atvažiavom, čia tėvuką veikšnis gyvena irgi. Ėjom pasivakšdami pro šalį, einam čia, sakom, va, mokau, žinai, o čia buvo tuštruoba, niekas negyvena. Sakom, va, čia kui graži sodyba, va, va, žinai, sakau, būtų labai fainai, žinai, o mes gyvenu mažiekis dar. Nu ir čia gal po kokių savais plus minus nuvažiuojam pas tą šeimininką, sakom, nu, norim pirkti, gal parduodam. Jo, mes parduodam, sakom. O tą pat irgi, ten, reikšti, nupirkom, mes čia šitą, va.
0: Bet ženklo parduodu nebuvo nei dabar, kur mes esam šitoj sodyboj, nei tame sklype čia už kilometro.
1: Ne, ne.
0: Tiesiog jūs pats pamatot, ir klausėt, gal parduot?
1: Jo, jeigu tik pateka, pamatavėtų, net nesu žmonės įtarius, nes aš galvoju žmonų prieštrausiu, sakysiu, ai ne, to.

0: Потеряк, да, да. О, добра, пати жалкожик, ну, бачу, вон, аплінку уж твору стерну, сбельня лаксти, зброєнь, на, припатняту літен кілі шимта метру вента, так, жна, і паці сі касям пруден, та, ну, і почам файна, саку, ну, бачу, вон, і кажу, мон, ірі бакаря, саш, гіріш, ти ж дарбу, жму, он, сак, ну, бачу, нам які сот пожеть, че сот даєш, ну, мус, пачам галі з кліпсі, ір, пратишка, ти нещо столі, ти не з капвенькими, гівень капвенькими, бачу, тільки, як два тори, ти кюш на бішку, от, каряуну, та й, įsikasėjo prūdą, atėjo į ūdrą, pradėjo gaudyti žuvis mane. Susitvarkiau šitą ūdrą. Pradėjo kormelys. Žinai, apie vėlį grįžį visą žalioną, visą grįžį. Nu va, atvažiuoju, nu ten pelnų tokių. Sutvarkiau šitą skūrimis. Paskui įsimėti barsoks. Nu. Atvažiuoju, nu kapšarną išrausiu, ku, ką čia dabar, žinai. O ten barsoks supranti. Sutvarkiau šitą barsoką, pagavau aš. Nu,
1: per savo bendrą gyvenimą su žmona du kartus jūsų jie nesitarės, nuperkat naujus namus. Tai yra didžiulis pokytis gyvenime. Kodėl jūs jie nesitarėt?
0: Gal bijo dėl to, kad sakys, nu, ne, kam čia reka, da kažkai. Ir numoštų upo, suprantu. Numoštų upo, žinau. Ko čia tu, cap, tap, ten, vis, jau, jau, tu gali šauk, ne šauk, gali burbaliuok, kiek nori, suprantu, jau visi. Jį padaryti, žinau. Nežinau, nu. Aišku, ne vis laik tap dar, žinai, pasitarė, aišku, pasitarė, tap toliau, viskų, žinai.
1: Ir šiandien jūs turit mažąją bendryją, keletą darbuotojų. Ir jūs kokius užsakymus vykdot, ką jūs darot, ką jūs statot, ką jūs kuriat, ką jūs remontuojat?
0: Pagrindinė tai mūsų ir statyba, naujų namų statyba, karkasinį namą, stogai, pavėsienis, terasas, vidaus susukėti ant darbą. Bet aš tik neusijėm tokias, sakykime, vidaus apdailą, tai tas lieš plitelklėjimą, dažymą, ir taip toliau, ten reikia labai daug kruopštom, žinai. Mūnį geriau medis, nes aš primedžias, aš, nu, aš esu medžių žmogus, žinai. Ir mūn geriau patinka kažkokį sukurti terasą kažkam, atėn namo medinį karkasinį pasatyti, atėn stogą pakeis. Mūnį daug malonio dirbti tokį darbą, ne kad ten aš sugebėčiau, aš jį moku, jeigu aš pats dirbau tas darbas, kad vat, daug metų praleistų ir svetimų šalis. Ten aš išdirbau, jį tuš pakliuotų dažytų, žinai, tek visko, tas plitris klyjo tek, visko tek. Bet tiesiog nėra man pačiam malonu, toks, žinai, tiesiog, ką pasakyt, dirbu tų darbų, kas man patinka, jis, nu, medį, daug man medį, aš tau nuištemsiu, darysiu, prikalsiu, nupjausiu, tek.
1: Gerai, bet kai statot namą, tik medinį, pažiūrėjau, savo tą namą medinį pasistatęs esat?
0: Jo, čia ir karkasinį.
1: Čia nauja namą, medinį.
0: Jo, medinis karkasinį.
1: 21 amžiai nelabai kas stato medinio namą.
0: Nu, kap, ir dabar, žinai, gal seniau būdavo tokį, žinai, vat, ves parenį iš tų svetimų šalių, skandinavų parenį, žinai, nes ten pradžiškai vis karkasinį namą ir, ten karkasis ir. O čia tik, o žmonės gal bijo, o čia supūs, čia suies, nieks tau nesupūs, nieks tau nesuies. Jeigu tvarkinga visko darys, tavo amžio užteks. Tu nugyvensi, paliks, o kam reikės, tas jis tvarkys toliau. Dėl ko mes nuperkam senas namas ir restoruojami gyvenam. Tai žmogus negyvena, nu viskas nuo juos, o toliau tu nori gyvent tvarkykės. Nu tai va, tas pats į čia šitą ir va.
1: Bet kodėl jūs norit mediniam name gyventi, o ne mūriniam, pavyzdžiui, ar kokiam kitokiam?
0: Man medis nukapavo, maniau, kad aš esu medinoks ir man kažką patrūko, kad tas medis kvepaun. A kad tu uždarat, ten tokiam buvo blokelės, ten kažkas, kur mūrį suvar, man trūko, kad ten toks įjink apie vakumą, žinant. O medis į medis, toks, sakau vėl, gal dėl to, kad aš tas medinok, žinant. Iki žmonės sako, ten gal satyti karką tu iš blokelių, žinant. Sakau, aišku, aš žmonėm nenuteikiu, kad, sakykime, kad vat, nesatyti ten iš karkasinį daryti iš blokelių, žinant. Tiesiog žmogų rinkės, bet sakau, man įmaloniau, kad ir medis, nes medis kaip poniai, tap toliau, žinant. Nu, jį dabar parengti, sako, kaip sakiau, iš tų visų, iš tų svetimų kraštų, žina, kad, nu, ir žmonės tikrai jau pradėjo, jį dabar, kaip tik, va, mažiaikius pradėjom praėti savais atyti irgi karkasių namą.
1: Ar aš teisingai suprantu, kad jūs darbo turit per akis užsakymų ir naujiems namams, ir pavėsinėms, ir stogams tvarkyti pilną?
0: Jo, darbų netrūkstam tikrai, ir kai šiandieną atveram, o dabar kito naujo savaitė, čia pat veikšnių šitą pradėsam naują namą statyti po damės įspylėjim, pradėsam kitą savaitę, jau nuo rytojaus pradėsam statyti naują namą. Iš blokelių, aišku, žinau, bet ir šiaip aš dirbu su miškų redijom, tiesiog va, kur kokį stogą nupavėjai saulą, žinau, pakeist va, miškus, į prieį savaitę buvom Radviliškį nuvažėvi, irgi reikia pakeist stogus, saulus padaryti, ažuolinį, žinau, miškus, na, taip pat dirbu su regioniniu parku, va, irgi visokis stendus, visokis reklaminis stendus, visokis reikia daryti, visokis, žinau, su regioniniu parku, su kultūros paveldu dirbu, irgi jeigu reikia kažkų patvarkyti, pa, žinau, nu, va, tepa, ane Munžėnui. Kiek kar būn požiūrėti iš tavo netoliai, čia gal kokį kelių kilometrą namus virvyti tokį. Tožiavo miško redėjai, sak, Vilniui, mes norėjom padaryti tokį polisevidžiną. Bet jinai Munižen, jinai sak, va, nuvažiavom, sak, va, čia į tas plots, į tam plot turbūt supynis tas, jis sak, tu daryk, kaip tu pats mata. Iš tikrųjų, taip, buvau, daryk, kaip tu mata, aš jį padariau. supinis, ten tų supuoktis, susuoktis vakam, ten laipiot, karstį, supranti, tik pavėsėjai, nepavėsėjai, nestrat, tik padariau įduomį irgi, žinai, jų niekai patenkit, žinai, ani žienmų, žinai, ani mūsų nesaka ten, va, ten.
1: Bet jums čia iš vis fantastika, visiška laisvė, pasakė, va, teritorija, ką nori tą daryti. Turi būti tas, o daugiau visą kitą tau spręsti.
0: Taip. Aišku, dirbi kairė, kai ir su brėžinės, jeigu palei brėžinės, tas pas kapinams, tas, čia brėžinė įdavo didelį.
1: Kiek šiandien kainuoja pasistatyti namą? Medinį, vidutinio dydžio namą, bet nedideliai šeimai.
0: O vėl priklauso, žinai, kų tu nori, kų įdėti, žinai, nes įvairiai ir, bet šiaip, nu, aš manau, jis teik, apie kokį, jeigu tap nedidelį, normalų namėlį, aš manau, kad apie kokius 20-20 tūkstančių reikėtų, žinai. Aš ir kalbu jau apie normalius medžiagas, viskų, žinai, kad ten jau tikrai, žinai, kad jie negyveni. Nu, kažkur, nes vis kainuon, vis brongi, tiek darbs kainuon, tiek medžiagas kainuon. Tai galim tas pas palyginimus ir, va, apie reik medžiagą, žinau, kad tiek pati darbs kainuon, savo antrą tiek gali versti. Aš kalbu apie mūsų, aš nekalbu ten apie didelis miestą, ten Šiaulė, Vilnius, į Klaipėdą, ten Šauk. Aš kalbu čia apie mūsų, va, mūsų rajonį. Mažiai, kiek veikšnė, va, tokie, va, čia, žinai. Už 220 galiu.
1: Bet iš kur žmonės čia turi tiek pinigų? Šiaip daug. Vat imti ir tekšti 220, 250 tūkstančių.
0: Nu, ir dauguma tie žmonės jam kreditą. Aišku, kažkiek jį pasitaupė žmonės, žinau, bet dauguma visi ir visai per bankus, vis per bankus.
1: Dabar su darbuotojais. Mes dar ir šiandien girdim tokių istorijų, kur, žiūrėk, koks nors plitelių klojėjas užgėrė neatėjo, kažkas ten važiavo, neatvažiavo, kažkas iš vis pradingo savaitėj, ir, o jums nėra kuo pakeisti, samdyti vis tiek su tai žmonėm, catkinate, sterliojatės. Kaip su darbuotojais? Turit, kas jums dirba, kai jums reikia pagalbos? Turit ką pasamdyti, ar vargstat ištisai?
0: Vat jūs kaip sakot, kaip visi, vargstam. Vargstam žmonių nėra ir labai sunkios žmonėm. Kaip sako, jeigu ten dėvė kui kapeiką, jau žiūrėk, pirmadienis atau jau nebūsano darbi. Arba ten, sakykime, jeigu tu pasitom objektą nesi, dirbi kažkur toliau, palikato objektą, o net važiuo nuo kokių 9, žiūrėk iki 5, jie išvažiavo namėje, nes, nu, anus reikia kontroliuoti. Dėvės, o su žmonėm labai sunkiai, be galo sunkiai. Čia ne tik moniai, čia kitą pažįstam, kur dirb su statybininkai irgi skomint, Vilim, gal žinokų žmų, kad ger pagalbinį. Nu, kur tu gausi, sako, tu žmų pagalbinį, kas sunkiai su žmonėm. O visi ein skundas, kad nedarbų, negal niek uždirbti. O kad nedarbų, kas jį. Kur tu gali uždirbti, jeigu atvažiavo nuo 9 iki 5 padarbanai, numusė. Nu, tai kur tu gali uždirbti? Nu, sunkiai, žmonėm, labai sunkiai. Tada aš irgi galvoju, mažinties vis. Tos tokius didesnius objektus, sakykime, pavyzdžiui, kas lėčių statybų, nu pamantų, ten visko, žinai, statymą.
1: Tai... Tiesiog, kad pats geriau mažiau, bet pats viską pasidarytume, tai bent žinosit, kaip darot, kokybiškai, per kiek laiko padarysit, o ne rizikuoti, va taip ir, neaišku, kaip bus.
0: Tai va tas ir jau, o kas tas ir tas, kad supranti, tau klientam neįdomia, kam klientų, kad va tas neatėjo, tas užgėrė, ten toliau kažkas įvyko, anam neįdomia, nam į sutartį, na va, Vilmi, va, žiūrėk, tu vėlauni, jau nes tu žadėjai. Nu, jeigu aš nam nesakys, va tas neatėjo, nam iš tas neįdomi. Tu pasakė, ką padarys, ar žmogus lauk, žinai, viskas. Nu. Tu dary, va, sakau, nebenoras neimti didelių objektų, geriau pasiimti, va, tuiks kažkoks mažesnius, va, kad ten galėtum kažkokį kadivėjinį žmogų pasiėmę, sakykime, kas tau prikėtų padėtų. Ir vis, eini dirbi, žinai. Jeigu mes, sakau, sėdam nuo ryto iki vakaro, nuo 8 ryto iki 9:10 vakaro, kad užtrauk žmogus stogą, kad neprilyti vėdą, un kai tur per visą dieną tu sėdi kaistim tu stogą, ir tu nepasiskuisi kažkam, kad tau karš, bet tu žinai, kad tu reikia padaryti, o ne atvažiavus, kad nuo 9 umpei, ten numusi, nu tai va, nu. Į palyginimus.
1: Ir tas stogą ten savaitę dengs, tai ten vis prilis užlis ir bus šakės.
0: Ne, tai va, negali palikti, jeigu tu eiks, va, tu ypač stogą, ten kur nori statybą, niek tokį, jeigu ten tu plevel neužtrauk, žinai, nes ką prilysi vėdą, niks neįrenk, nieko. Bet jeigu žmonės įgyvenams patalpos įgyvenam žmonės, tai čia nenuri turi, tu jeigu šiandien nuimė tu stogą, tu posi turi ir uždėdžin, aišku, pasižiūriu į orą, kur rodo, bet vis laik stengis greičiau užtraukti plevelį, kad tau neužlyti, nes paskiau, jeigu tu vis atsakingas, neš atsakomybė, jeigu ten sulys, tai darys ne tik stogą, vidų remontą padarys. Nu, tai va.
1: Kodėl kai kurie žmonės neatsakingi? Jiem vienodai rodo. Va, atėjau, padirbau iki pietų, išėjau, nu, kitą dieną, nors ir tvanas maždaug, gal ištversiu, gal neištversiu. Va, iš kur tokių atsiranda? Kodėl jie taip masto?
0: Žinokit, aš tu negalėčiau atsakyti, neįsivaizduoju, nu, kas nu, ten galvo pas nusoka, žinau, čia reikėtų nu pačių paklausti, iš tikrųjų, žinau. Nu, žinau, aš net nežinau, nu, vat, tokį, kaip jūs sakot, nesuprantim dalyką. Ant atėjai, va, šuoj, minis, kad, va, čia nepaseniausiai ir dėjom stogą, irgi, žinau, buvom kelies, nu, važiai, trijomas buvom, aš ant stogą, nemon atneš skardus lav, daug diverš, aš jums sakau, nu, blema, tu nematai, kad šešalį žai ir prikelk, nubraišius tų stogų, sakau, nu, tu dangas stogų, sakau, nu, tau sunkiai prikelk, jeigu to nepatinka, aš gali išėjti. Įves, jie ko nam gali pasakyti? Nie, negali pasakyti. Nu, tu tik iššauna, gal tai, nežinau, aš nežinau, kas tu galvus, o kas jiems, aniems sakas, tai kau greičiau matys, kad tik atvažiuoni į darbį, kad tik greičiau važiuoti namė, žinau. Tiesiog man tai tokį supratėms, kad tik dėjant prastumt ir studijant gauti pinigų, žinau. Man aš tap galvoju, man tokį, žinau. Bet ne tu, kad žinau, nu, atsakingai dirbti, supratėms, kad nesu čia nutais, priklausi, tavo darbą, kas yra. Gan ne, per lūpų, lūpos eini, jeigu tu padarys gerą, tas tam, va, kas čia dirba, tas dirba, čia tu imtas, va, o jeigu tu kažkur, sakykiam, kažkur negera, da, kažkur, o tu jau nebeimk, nes tas jau čia nesamum pridirbė, o čia, žinau, vat, vėlau, čia nepadarė, arba nedadarė, nu, va, tokiu, žinau, nu, bet ani nesabonu tie žmonės, kurie dirba, kad ani ne, nešykis atsakomybės, tai tu neš atsakomybė, va, tas jau.
1: Jūs jau taip maždaug apie 10 metų, taip gana tvirtai čia Lietuvoje statot namus, darot baldus, tikrai išmanot savo darbą, jį atliekat kūrybiškai, žibančiom akim, bet buvo metas, kai jūs net juodžiausiam sapne nebūtumėt galėję susapnuoti, kad iš vis ką nors statysi. Tai kaip čia taip nutiko?
0: Tai tapi nutiko, vat dirbau, pradžio buvau, kad pradėjau čia Lietuvoje dirbti, tai dirbau prie alaus, pilšio valų, paskiau tą krautį bankrotavo, išėjau matau padangas, mažykis. Montavau padangas, ir be montuotų padangas, man kaip tik va, laukimės pirmą sūnų, ir pasiūlė draugsą, gal noriu uždėti Danijai pasidarbuoti. Nu, sakau, nu gera, bet sakau, aš nemok net aptauk laikyti rankų, supranti. Nu, bet aš turėjau draugą, čia kaimyną netoliese, kuris buvo statybininks, už metus laik vyresnį žmonių buvo, aš buvau statybininkas, aš nepaskomis, sakau, Andriau, gal nori važiuoti į Daniją, sakau, žinau, su gerai, važiuojam, žinai. O aš tas laikas, dar litas, aš gaudau 600 litą atlyginimą, su duona, tai reikia užbūt mokėti, ačiū vaks, supranti, nu va, sunkia, laba, sunkia buvo, nu tai jau čia nu nenori važiuoti, nu ir išvažiavau, supranti, nu ko aš ten, sakau, dėja išpakliuoti, aš tepu, un seins, kiek tepu, teikti, aš paklis krent, aš galvoju, blamba, blamba, ko aš čia dirbu, ko, galvoju, aš buvom nusprendę 3 mėnesius, kam mes ten pabūsam, įvažiuosam atgal, žinau, nu, vis, į Lietuvą daug iš gyvenimo, aš galvoju, nedirbs, pasatyti gyvenimo, vis, nu, bet iš tų 3 mėnesių išėjai, kada neprabuvo mes laik, paskui švedijo, į galų gal išvažiavau į Norvegiją, o Norvegijoje nežinau dėl ko, bet pradėjau kažką viskų žiūrėti, klausinėti, kažką, kaip sakyti, dėti to galvą apie tas statybas. Įvo kažką po laipsnių, o aš va, įpramukau, čia tu, žina, o ten tokius, sakau, tik su vasauku jau sugalvoju, tokiu, aš ne pas negalvoju, kaip dabar esu susikūręs, va, kuo matėt, pas mane, aš ne pas nepagalvojus, kad aš galėčiau gal tą padaryti, žinai.
1: Ir čia yra dalykai, kur atrodytų, nu, neįmanoma išmokti, jūs tiesiog sugalvojat ir padarot.
0: Jo, tiesiog sugalvoju, kils, tokį minis kažko kils, va, atbėgi šitą ir va, dirbi, žinau. Tai žmonių jau vakaras ir skomisa, kad tu pareis, nepareis, savo dirbtų, sakytų, ten gali būti. Nu, sakau, tu jau pabaigi pareis, sakau, tu jau pat, bet aš tu jau pat, žinai, jeigu skomin kokį 9 valandą, dau užsidėsi 10-11, žinau. Nu, noras pabaigi, jeigu tu pradėjai kažkų.
1: Jūs 11 metų dirbot Norvegijoje, ten gyvenot daugiausia su statybom ir 7 metus jūs dirbot pas vieną konkretų žmogų, tokį milijardierių Elbertą. Papasakokit, kaip taip nutiko, kad jūs pas jį atsidurėt. Ir pelnot jo pasitikėjimą, jis jūs labai mėgsta ir jūs 7 metus, na, ne tik buvot jo darbuotojas, bet praktiškai ir draugai.
0: Jo, o buvo tap, kai išvažiavau į Norvegiją darbuotis per Lietuvį, tai klaipėdėti, ir gavos tap, kad reikėjo darbuotis pas to milijonierių. Mes buvom ten 7 pas to milijonierių, Lietuviai, be abejo, tai tas, kad suprant, aš nemokėjau šios kalbėti angliškai, absoliučiai, nežodį nemokėjau, kadangi aš mokėjus mokyklą, aš mokėjus vokiečių kalbą, o apie anglų kalbą šios neturėjau iš šios nieko absoliučiai. Ir nežinau, kodėl tap nutiko, kad va, mes dirbam 7 lietuvių, iš tų 7 lietuvių, tas Norvegas Elberts mūnų, milijardierius, tas pas kur aš dirbu, ant susiems nekilnojami turtą, ant perdau, pardaudau, nuomodau, taip toliau. Ir ant pradėjo kiekvieną savaitę atsisakyti po vieną žmogų. Ir nežinau, kodėl ant pasirinka mūnį, aš palikau vienas pas Norvegą.
1: Iš tų 7 liko
0: vienas. Jo, palikau, aš nemokydamas kalbos, nors sakau, kad minėjau, ten buvo 2 lietuvių, kurie mokėjo kalbėti, ir kalbėjo labai lengvą anglų kalbą, pasirinka mūnį, ir ant mūnį pradėjo mokinti anglų kalbos. Ten tarkim, at, kaip vadinas plaktukas, iš va, vakarėj numėjęs, va, pasiem kujėti, mūnį sako, va, hammer, iš šitą ateinęs mūnį labrytį, sako, va, iškel kujėti, laik, va, kas, kap, tipo, kap vadinas. Nu, va, jie pradėjęs, po biškį, ir ant mūnį išmokėno ant kalbos. Ir vien dieną mes nuvažiavau namas, mūnį sako, Vilnius sako, stop, anglų kalbą, dabar mokysim norvegų kalbos. Aš sakau, Elbert, ne. Sakau, nesimokinsam, sakau, aš nesimokys, kadangi, sakau, norvegų kalbė reikalinga, jeigu čia aš gyvenčiau. Aš sakau, vis tiek negyvens Norvegijoje. Anglų kalbą, sakau, aš išmokau. Žinau, nes anglų kalbą, sakau, visam pasaulyje reikalinga. Nu, kur be nuvažiuos anglų kalbą, sakau, susikalbės. O norvegų, sakau, čia tik žinau, sakau, ne, sakau, bet nesimokins. Bet ten žmonės tiek mokė. Nes mokė, nes kalbė, man, aš kažkiek mokėjau tų norvegų kalbą, žinau, aš suprasdavau, daug ko suprasdavau, tik sunkiai atsakyti būdavo, žinau, tų norvegų. Nu, bet aš tiesiog nebedėjau tų savo galvų, tų norvegų, nes aš žinau, kad aš tai nebus, man užtenkiu tos anglų kalbos.

0: O, mums senas buvo maladėtis, nu. Į tebė mes dabar palaikom ryšį nau, irgi, žinai, susirašinėjom, žinai.
1: Jam jau daug metų, kiek apie 90 metų.
0: Jau, aš jau tada, kai buvo, skaityk, jau pas nu buvo, ans buvo 70 kelių metų, prašau, skaityk, aš prabuvau ten kiek metų. Dabar Lietuvoje, skaityk, jau 12 metų, kai aš grįžti į Lietuvęs, tu jo, nu, jau, bet ans vekru senu, tu būdu. Ans bėgdavo su manim irgi, kad statydom uns stogo, ans kart su manim dėdo uns stogo, padėdo uns lens, nešdavo, kaldavo uns, vis ir visai dalyvaudo. Visą dalyvaudo kart, visko dėra, vis, nu. Nesvaro, kad ans yra turtingi žmogus, žinai, bet dalyvaudo visko. Sūdnamėlis atėjom Karsino irgi. Dviejo pasatėjom sūdnamėlį. Prie tokį ežerį, didelį tokį labai gražių vėjų. Taip, atvažiavau pas sūnus įmin. Sakau, Elbert, ten tu sūdnamėlį, žinai. Atvažiavom, žinai, sakau, aš čia statysim namėlį. Gerai, sakau, Elbert. Sakau, Elbert, kur čia tualetas yra? Nes man parodė mišką, žinai. Nu, gavau normalią vis. Sakau, kur čia reikia atsigerti vandens? Į tuo ežerį. Ne, gavau, tau tikrai negera kažkas, žinai. Ans nuai, pasiėm podėlį prie to ežį, prieėm, tapsu podėlį, šitus paviršitinį vandenį tapčiunk, pasisėmė, atsigėri, pasiėmė mūn padį. O ten pasirodė iš to ežero, visą tas miestelį, kur aš gyvenu, tam Alezvundį, tikriausiai būdavo paleido per filtrus, taip toliau, ten iš kalnų subėgo vandau ir iš to ežero, ten negalėdavo nei maudytis, niek negalėdavo, kadangi iš to ežero ten buvo visas miestelis gėrėtų vandenį, nes ane parejant iš kalnų, per filtrus filtruojam ir iš tikrųjų aš atsigėriau, tiesiog tų krūzų, kur ans pasiėmė, atsigėriau, skaniaus vandau ir aš ten išgėriau tų vandenį, nu, įmato, jas gyvus, nenumirėjau, nie. Nu, ten Norvegija labai švari, švari, žinai, vis gamta, vis labai fain, ten, žinai, iš tikrųjų labai, labai graži Norvegija.
1: Bet aš teisingai suprantu, kad buvo atveju, kai jūs tą milijardierių tiesiog vienas pats, vos ne jūs kartu sugalvodavot, va, bus toks namas, namelis, ir jūs atsakingas už tai, kad čia įvyktų tos statybos, kad jis būtų pastatomas.
0: Jo, bet ansi, matai, ansi daug tų namų, sakykime, naujoms nelabai statydavo, ans vis laikai nupirk senai restoranams. Restoranai, va, ten fasadą apkalti nauja, ten stogą pakeisti. Ten
1: ir jūs tuos darbus darydavo.
0: Jo, aš darydavau tuos darbus. Aš
1: jis sakydavo, va, Vilman, tai čia tvarkom.
0: Dar. Taip, tai būdavo, sako, ans išvažydavo, ans turėdavo da savo namus į Ispanijos, per žemę gyvenant Ispanijos, ten mums palėdavo, turėdavo visrakti, raktams, mondaudo autobusėlį palėdavo, kūro kortelį palėdavo ir visrakti. Ir ans, va, taip, mums paskomino, sakydavo, va, Vilmi, va, ten, nuvažiuokit, ten tokio adreso, ten žmonės baigės namutės, tarkinką pavyzdys, ten reikia išdažyti seinas, ten reikia grinis pakeisti, ten tūžina, arba ten kažkur stogą leidė, reikia pakeisti stogą, ten kažkur pažiūrėjo, dėl ko ten leidė, kam ten problemų, o tai iš tos darbas, ko leidau, tai dirbdavo. Jeigu atšlaudavo, nuveždavo kažkur, nežinau, dėl ko centi kažkur, nežinau, dėl ko namužėdavo, nors nuvežė žmonių pat mies kažkur, mies padėd maišus, va sak, čia šlauk kelkraštis, nu. Ko žinau, nors pinigus moka, aš dirbu, žinau, man kas, visko mačiau, žinau, aš nebijau to darbo, dirbo, žinau. Nu va, jie pas, nu, 7 metų pradirbo pas tavo, pas tu Norvegą, žinai. Buvo visko, aišku, nes buvo kuliucinės, nes kuliucinėdavau senų iš mašinas. Nu, tokių mašinų aš nesu mąstinku, Jaguarą, bet ten laba Porsche, kokie visi. Bedinės tekenės, kas per mašinas ten būdavo, kuliucinėdavau mašinas. Sakau, tai nuo namų žiaidavau, atvažiuojant pas nuveinį, kiekvieną rydavau, prieš 8 važiuojant, ans jau mūnį padvalę pačio mūnį slaugdavau. Sąraš tūk sudaryti, suprantyti, ten, nežinau, ten jau aš permės nepadėtum darbų keikams, atsistuo, geram padarą kavos, lauk mums su kavo, žina, geram to kavo, nes pasako šiandieninis darbas, aš jau žinodavau, nu, ten, ko jis mums sakydavo, ten, žina, ten nepaus darbų nepadėtum, ko, tai ten, kiek, prisirašius, kai ten, žina, nu, sigeram kavo, žina, jau aštaunis, nes man start, įlekam, į mašiną buvot, šokam, į, davai, į per objektus, na, tai ten, medžiugų pirti, da, kažkur, žina, geriausia, aš būdau, kad jis nedalyvaudo niko. Nes mūnė eidau kitą apie darbs, o ten, suprantant, čia įdėkėm longą, čia užtechnį apdėkėm, važiuom ten, sakau, šim darbu, bet nevienk nepadarys, man. Tai geriausiai būtų, kas nedalyvaudavus, man tai pats geriausiai dalykas, bet aš, na, nu, niekams buvo, labai, kas mums patiekams, būdavo labai kultūringi, žina, buvo tiekiai, kad, pavyzdžiui, dirbtinas ir su kitas lietuvės, irgi, žina, didesis objekts būdavo, ant sumdydavo lietuvis, irgi, žina, na, tai, suprant, jeigu kažkas kažkur netą padarydavo, tiesiog suprantant, niekap kiti prie visų žmonių, ans apšauksim. O, tu pat, ne, ans pasiimdau tų žmogelį, einam, sako. Na, ans, nu, kažko toliau suprant, einam nešaukdams, ans gražia, viskų susakydavau, kas ir bloga padaryta, kur reikia pakeisti, taip toliau, žinau. Bet ne prie visų, bet tas, kai yra pasveikti šuo. O tas tai labai, man, žinai, patiekant, tu žmogau, žinai, kans tikrą nedavau, nes niekados nekeldau balsus, niekados nešaukdau, Niek, tiesiog va, kultūringa, gražia, viskus sušnekėta.
1: Ir kaip daug kas jūsų gyvenime vyksta spontaniškai, staiga, va tai va, takš nusprendžiat grįžti į Lietuvą ir jau kitą dieną grįžtat. Kaip čia jau, nutiko?
0: Tai va, tapi buvau. Po tų, sakykime, 11 metų baigės man vis sutartis Norvegijoje, kur aš ten turėjau, sakykime, darbo sutartis, būstą, kur nuomojaus, namo nuomojaus. Tai va tiesiog vis baigės, ėjau pakrauti nusipirkti valgyti, bėdams valgyti ir galvoju, bramo, kaip aš čia gali būti, ko aš čia bedirbinu. Galvoju, reik važiuoti namį į Lietuvą, viskas, na, tai paskobinu draugų, tokiam Gidriau, ten Oslins gyvenas, man per daubilis vislai. Tai paskobinu, sako, Gidriau, pirk mum bilietą, sakau, važiau namį, kada, sakau, rytu, sak, brungikinus bilietą, sakau, nesvarbu. Pirk tus bilietus, sako, vis, aš išvažiuoju, sako, man nusibūdė, aš noriu Lietuvą. Tai tapį padariau, paskominau tiem Norvegam, pasakiau, rytoj išvažiuoju, kas nutieka Vilmida, pabūda čia reaktų, sako, ne, viskas. Aš sako, išvažiuoju, viskas, sako, aš nebegaliu, aš noriu pašeimą, į vis noriu Lietuvą. Tapį buvo, kiek dienį skridau namį į Lietuvą. Galvojau, kad bus sunkia, kad grįžau, žinau, galvojau, aha, ten tai žina, vis tai tu jau kaip įpratis tiek metų, žinau, tu turi darbą, tu turi jau, aišku, nu, pajamas jau, žinau, a čia grįžtų niekas, žinau, nu, galvojau, bet galvojau vis tiek kažkų sugalvojau, stapė buvo, grįžau, pradėjau darbautis pas vienį žmogelį, ten slygi miek senovi, o Vilniu čia reikia senoviškai pasadyti namelį, čia reikia senoviškai stogų uždėti, čia reikia kažkų padaryti vidaus senoviškai, iš balkištų, o tas, kas labo, ar tai širdys, man žino. Nu va, jį pas nu pradėjau, padirbau, paskui galvoju, reikia kažkų kurti savo. Ta prasme, nu va, įsikūriau, nu, mažoji bendrė atsidariau, pasiimu kelių žmonėlius, jau pradėjau darbuoti savo, nu, kaip po šią dieną, tap jodam darbojimui.
1: Kai jūs Norvegijoje ėjote į parduotuvę pirkti valgyti ir bepirkdamas sugalvojot grįžti, nusprendėt ir kitą dieną grįžot į Lietuvą, žmonai bent paskambino. Ar jinai jūs tarp durį jau su lagaminu, o vyras grįžo su visam iš Norvegijos?
0: Dabar žinok, aš nebatsiminu, kaip čia buvo, žinok, ar aš sakiau.
1: Gal ir nesakės.
0: Gal nesakės, gal tik aprašiau, pasakiau, aš žinok, nebežinau dabar iš tikrųjų, kaip ten buvo.
1: Ir visgi truputį Danijoje padirbot, 11 metų dirbot ir gyvenot Norvegijoje. Ir čia pat jum taip kaip čia blaškantis tarp dviejų valstybių, jūs sugebat išlaikyti žmoną. Sugebat susilaukti trijų vaikų, dabar jūsų sūnus jau suaugęs gyvena Klaipėdoj, dukra va išvažiuoja mokytis į Kauną, dar mažiukas čia laksto pas jūs kieme. Kaip jūs toj visoj virtiniai dar taip tvarkingai su šeima susitvarkėt?
0: Ne, žinom, atėti devalius, tapsiklausti visko, žinom, kad ta fi, žinom, aišku, būn visko, žinom, pasipyksti, nu, nėra, žinom, namų bedūm, žinom, kaip sako, ir labai daug nesikoliuojam nekų, žinom, bet, va, gyveni kažką, žinom, aišku, daug ką pagavoju, daug šeimų, ypač tai, kur emigravė į kitą šalį, pažiūrėk, kiek pasiklausa išvažiausius, įpykęs, įskyrė, taip toliau, a mes kažkaip sugebėjom to išlaikyti, visą, žinom, kažkaip ir, nežinau, nu, tikriausiai, žinom, kad viens kit pasitikėjom, žinom, nu, tap ir sugebėjom išgyventi, o jį po šią dieną gyventi, va, sakykime, tu vakar susilaukim trečią, žinai, visku, nu, reiškia, vis gerai, jeigu taip, žinai, nebūtų apsisiklusti jie niekas.
1: Visgi, kai dirbot ir gyvenot Norvegijoje, čiagi šeima, jūsų vaikai gimsta, jie auga, vis tiek gana nedaug laiko, sakykime, jos galėdavot matyti su jais bendrauti, kaip jūs, kaip tėtis jausdavotės, kai, sakykime, norėtumėt grįžti, bet neišeina, nes čia reikia namą užbaigt statyti ir būna toj Norvegijoje, o čia žmona viena augina vaikus.
0: Sunkia, aišku, sunkia, žina, jeigu išvažiavau, nesuprant, skaudė, žina, palikti vaką, žina, bet vėl, nu, žina, kad reik, nes, nu, kaip, jeigu tu pradėjai, kaip sakavot, namą statyti, tu, nu turi užbaigti, nu, kažkaip, ar turi rinkis, arba čia varkti, arba ten nuvažiuoti, sakym, kaip pavyzdžiui, ten koks damets padirbti, kaip su žmonu, ką buvom aš, ir žmonu irgi ten buvo Norvegijoje atvažiavęs pragyveno, irgi koks 3-4 metus karą pragyvenom Norvegijoje, mano sūnus ėjo ten į antrą klasę, jau žino, bet paskui nusprendėm arba lėkti Norvegijoje, arba grįžti į Lietuvą. Tai vat nusprendėm, kad grįžti į Lietuvą, tai žmona su vakas parvažiavo į Lietuvą, aš įsinamavo mažesnį būstą, žino, nes man to nebreikėjai. Ir dar likau Norvegijoje, gal kokius 2 ar 3 gerus metus dar likau. Nu, vienas, aišku, grįždavo ten kas 2 mėnesiai, pusantrą, žmonas skirdavo savo kas, nu, o tap ir ištvėrėm, aišku, ką pagalvoju dabar šią dieną, žinai, kaip ir sūnus, va, į duktį, aš sakai, nu, praktiškai užaugo, nei greitą supranti, ir, va, nemačiau praktiškai, žinai, nes per tiek metų, sakykime, va, nu, bet kū, bet aišku, pasiaukoja, žinai, bet dabar kažko turi, bet nu, jau buvo, ką buvo, dabar turim šitą mažą auginamą, dabar jau matau, ką paaugo, nu,
1: Jūs augot be tėvo, mama su tėčiu jūsų susilaukė, tada jie išsiskiria ir iš esmės jūs esat paliekamas čia Viekšniuose augti pas močiutę. Mama ten dirbo slaugytoje ar ne, paskui ten medikė žodžiu, tada jinai gauna ten paskirimą į Mažeikus, tada su jie persikrausot į Mažeikus, bet vis tiek va čia Viekšniai ir baba jūsų labai svarbu vaidmenį atliko jūsų gyvenime. Tai vat kokias vertybės vertinant tą jūsų patirtį jūs diegat savo šeimai dabartiniai?
0: Nu ko, aš rodau irgi tu pat, pavyzdžiui, tas pats kaip ir va, į tu paaiškia pašėjau babą mūnį eidau, veždau į bažnyčią, tas pats į savo vakus, va, teik ir sūnus, teik ir duktie, irgi eidau, į tą pačią vis tas eidau ir mišom tą tarnauti, ir tas šventės, ir

0: Va, į pirmąjį komunijai, tiesiog visas tradicijas, kaip mūn babų viskų tėjimpį darė, tiesiog aš radau viskų savo, kam tu pat, kad reikėjit, reik būt, tu pat atidaudu, kų babų mums dėjo parodė, kad tav turėtų būti, žina. Aišku, saka, kad va, ten daryti nereikia kažkų blogą, gerą, žina, ten va, su žmonėm bendravimis, aišku, žina, kad va, ten, kad į mažį būdą vedį turi pasisveikinti, pasibūt, žina, tai va, gerą, ne aš toliau, žina.
1: Kaip bažnyčia jūsų gyvenime atsiranda, nes jūs buvot mažas vaikas, kai ateinat į bažnyčią ir randat santykių su ja.
0: Čia vis vėl per babą. Mums buvo 5 metai, brolio, mes esam, nu, da turi brolį Žydrūną, tai, vat, brolis vyresnis metas už mane ir tiesiog babą nuvedė į bažnyčią, atsimink, kad šiandien buvo Joninis, nes kadangi čia veikšnė ir turi šventą Joną Krikštą į bažnyčią, ir vat Joninis pas mane didelį šventį, ir nusivedė babą į bažnyčią per Joninis, ir eina prie bažnyčią procesiją į vieną ratą per Joninis, ir pribėg amžinatelis Vacius Aurylą, čia Zakristijonas.
1: Čia Zakristijonas.
0: O Vincentas Gauronskis, tai Koniks. Nu, tie, kurį mes prie nužaugom, jie buvo mum kap tėva. Jie mums stompė, buvo, kalinaitėmėm kažkur, da kažkų, sakau, kap, jau žinodom, jau ir vakarienis mėšis, ten šešiom, kad jį laukia daudys kažkur vasarą, maudas, da kažkur, bet jau žina, kad 6 valandą turi būti bažnyčio. Jau buvo kapikal, tai tu žinu. Tai va, ir pradėjom tada eiti tų bažnytėlį ir atsimink, kap šiandien, va, atnešim tų skasvinų, parėjom į Zakristijai, tam žinatės Gauronskis. Tas laikas dabar rublė, tai ištraukim, kas nešim kaspins, visiems po rublį, žina, mūsų vakam, žina, o, rublį, žina, gaut, čia, o, o, no, tai parbėgom pas babį saulų, kur babus sadėtom saulį, parodėm tų rublį, žina, visku, na, patenkinti, nu, viskai, paskui babui toliau, eidom, kažkai babui irgi tikinti buvo laba, ir eidom babą, žinčiai, mums vesdavos, nu, juk apnaidomas, jau ne pas babį, jau saulą, o eidom jau prie autoriaus, eidom tarnaut mišio. Nu va, etapė prasidėjo mūsų, tai vis tas gyvenims ir va, ėjom ir išėjom klapčiukas 12 metų. Nesvarka, mes mokinomės mažykius, bet va, kiekvienas savaigelio vasaras ir laisvas būdų laisvo, vis laikį veikšinė mūsų. Jau to bus namėje ir į bažnyčią. Aš tar nesakau, ten būdavo ten 8 ar 90 valandų metinis, ten toliau ar laidotuvis, ar ten veselis, ar krikštynas, vis laik dalyvaudom. Vis laik dalyvaudom, o mūsų, sako, va, omžinatelis Vaclaus Aurylą, kas sakau, visku tompi, žiūrėjai, tas pats į Vagoronis, amžinatelis klebonas. Jis mums netapo, nes mums iš tikrųjų ir buvo, jeigu mes, pavyzdžiui, būdom, kaip sakyti, per vasarą, mes būdom bažnyčio, eidom, ten tarnaudom, padėdavom ten bažnyčius, lakaudom grindį, žinai, tvarkydavom ten, žinai, aplinką, padėdavom tvarkyti, žinai, visku. Nu, bet klebonas mums, ant iš tikrųjų, kaip sakau, mes, mums mam tik negaudo atlyginim, kiek mes gaudom iš klebon, tas laikas dabar buvo roblė. Tai sakykime, aš kap vaks, aš atsimiu kapšinį, aš kap vaks, man buvo gal kokių, nežinau, gal kokių 10-12 metų buvo plius minus. Aš esu daugiausia per dėiną uždirbusi, gal aš iš kleboną 100 rublių. Kur mam te gaudai 800 rublių, man atrodo, gaudau, jeigu neklyst, atlyginti tas laikas būdo. Vasarą, pavyzdžiui, baigdavos, mes su bruo ternaudom vis laik, mišėjom visko, dalyvaudom, jau į tap klebons mus duodavo sekmanės, vis laik po korin mišus klebons sakydavo, palaukėt, aš pareis, nes išėjom prie aukų dėželis, pareis savo į pinigų muniai, savo į brolių, ir tai nežiūrėdavo. Ten būdavo 25 rubliai, 10, tiesiog iki šiandien kešruom, kai daug tap muniai į brolių. Po savo pinigų. Ir kiekvienas sekmadienis būdo, kiekvienas sekmadienį po mišių klebons mus daudo po savo pinigų, muniai brolių. O vasar, ką baigdos vasar, klebons 300 rublių muniai, 300 rublių brolių. Čia jums apsipirk mokyklą. Visko. Anų dieka. Čia mes va tap ir užaugom, į tą bažnyčią pritraukė, ir likom toliau tikantis, ir dabar, kaip sakom, va, perdodom savo vakam. Ir aš gal manau, kad mūsų vaka, mon vaka, savo vakam tu pat perdodos.
1: Bet tai turbūt ir tuo metu buvo neįprasta, todėl kad, nu, tai jūsų bendramžiai neįdavo patarnauti bažnyčiai, jie ten gulėdavo prie upės žerų, degindavosi, ten kažką tai padaužydavo, pasiautėdavo, o jūs, va, klapčiukai, bėgat į bažnyčią. Kaip kiti reagavo?
0: Nieko, žinok, nežinau, kažkokiu ten tokiu, ką pasakėjom, tokiu pašaipų gal. Gal kokį 1-4 išgerdavom, dabar sunkiai be paminti, žinok, tiek metas gal. Bet kad ten labai kažkokiu tokiu įsimintinu, kad būtų, žinok, kad ten kažkas tai užgauliuodavo, ar ten kažkas va, ten nusėnė, tikrai nebūdavo, žinok.
1: Jūs esat aktyvus viekšniškis, daug ką davęs ir šitam miestui padaręs ir nemokamai, ir jeigu kažkur bendrose erdvėse ar pavėsiniai kažkas blogai, ar kažkas, ar kažką parestauruot, patvarkyti reikia, jūs tą ima darot, padarot, nelabai ten skaičiuojat, iš savo kišenės ištraukat ir net neatsigrėžėt. Kodėl? Kodėl, pavyzdžiui, jums negaila duoti savo miestui?
0: Aš vis laik kažkaip nežinau, miestų, man tas miestas, aišku, nežinau daug, bet mano veikšnė ir viskas, žinau, o kad ten duoti kažkaip, Nežinau, man kažką pačiam,

0: kažkaip maloniau širdėje, žinai, kad kažkuo padarė, ypač, va, toks, kaip, seks kryžius, koplitelis senas, va, restauruoti, atbūt, žinai, kažkaip. Man norėtos, kad daugiau pritrauktų, nu, lankytojų tų sveikšnių, žinai, kad daugiau sužinotų, pavyzdžiui, kad pro šalį nepravažiuoti, kad pamatyti, dėl to, va, tos pačius šitą ir darom paveikslus galerijos, nenaudojimus lungų, kur buvo ta kriauti, ten darom visokius paveikslų, ten parodas, į tap toliau, žinai, vėl, kad daugiau pritrauktų žmonių, kad matytų, kad žinotų, žinai.
1: Jums 47-eri, jūs labai gerai atrodo, esat labai energingas, besišypsantis, viską, ko imatės, imatės žibančiom akim ir vis kartojat, bijot ko nors nespėti, tiek daug visko esat užsibrėžę. Žes nusimatęs, o čia padar naujų idėjų kyla, kurios irgi jums ten fainos. Ką jūs visgi būtinai dar šitam gyvenime norėtumėt suspėt padaryti? Jau truks plyš.
0: Oi, matė, dabar sunkiai atsakyti, vėl suprant, padaryti, aš daug ką norėčiau padaryti, sakau, to galo pelnų minčių visokių, žina, aišku, norėčiau susikurti pirmą, tai norėčiau gal susikurti, va, naujo gyvenam vietą, kaip ir, va, tiesiog ten irgi prikėžti esu daug visų minčių galvus to, kur va, iš senų visokių jau irgi prikelti ram gyvenimą visokių senų daiktų ir tap toliau, žina, o kad ten kažkų įsibriežti, nežinau, kažkų, žina, aišku, kažkam kažkų daryti ir daryti gerą, žina, o kad ten kažkokį tikslą turėti, nu, nežinau, gal to nėra, žina, tiesiog jai dirb kažkui visu, na. Ir tik sveikats, ką būtų vis daugiau. Gal visko nespės gyvenim, kiek esi tu galvo prie galvų, žinai. Aišku, nespės tiek, nes kiekvienas darbas, va, tai pradaryti, o kas ketmini, žinai, tai pat iš paskos eina. Nu, bet, nu, manau, kažkų gal, ku norės, tu padirbsiu, žinai, man atrodo, kažkų. O naujų, tiesiog laiks parodys, man atrodo.
1: Iš kur pas jūs tiek tos aistros? Vat jūs čia prieš tai rodėt vaizdo įrašą, kaip staliuką tortui padarėt, ir jūs su tokia aistra pasako, čia ir tą padariau, ir tą, ir čia taip, ir čia atsidaro, čia užsidaro, čia pieš, pieš, pieš, pieš. Iš kur?
0: Nu, nežinau, vėl, žinai, tiesiog vėl, kad pasiimtų darbą, kažkam, kai tu staliok, sakykime, dabar čia bus tokį veselį papražimų, nes gal gali Vilmi sugalvoti, ten tortam padės šampan, taurim, gėlėm, tokį stovų, žinai, kažkokius gražių, žinai, sakau, jo, žinai, ir vėl, medis, ir vėl aš gaunu tik gerą įkvėpėm, žinai, ir vėl aš einu, vėl dirbu, paskui, va, trek čia torto, tokį staliok, tekinėlį padaryti, ir vėl aš šoku, ir vėl dirbu, supranti, ir va, tai tos minis kažkur, va, visur kabinas, kad ir, va, čia vakar buvo brolis gimėm dieną, kur rodžiau irgi tokį, va, tokį minį, kučerę padaunu, žinai, nu, visko gali nupirkti. Bet tokių padarą, pavyzdžiui, ypač savo rankom, žinai, nu, va, ir padariau tą duoną gražiaus, matėt, gražiaus duonus, klientelis simboliškai gražia, nu, jo, ypatingis brulis, va, visko, nu.
1: Man atrodo, kad jūs laimingas žmogus esat, ar taip ir yra?
0: Jo, laimingsas, labai laimingsas, nu, laimingsas, va, turi šeim šitą, o mažas savo, va, tą lakstį irgi į tą vaką, ne, visi gera. Aš nesiskundžiu, žinai, viską. Aš tik sakiau, va, da, ką būčiau dar laimingesnis, jeigu, va, mūsų pročkėlė, sakau vis laik. Sakau, tu melskės, sakau, o aš pirsiu loterijos bilis. Nes mūsų bažnyčiai labai sairus ir, suprant, nu jau tikrą reikalavom labai daug remontų, tiek vidų, tiek laud. Tai sakau, tu melskės, aš pirsiu loterijos bilis, jeigu laimėsam kažkiek milijon, tai dėsam visko į restauraciją Vyšnių bažnyčių. Tai aš galvoju, kad darau gerą, vat, kryžius restauruojant, satau nais, aš manau, kad tas aukščiausiai matė. Aš galvoju, kad atlyginti su kaupu, jau tai kaupą nais visi bažnyčiai, parapijai veikia.
1: Jum rūpi bažnyčia,
0: jo,
1: kad būtų sutvarkyta, nes dabar prastai atrodo.
0: Jo, bažnyčia reikia labai rūpžina. Kad aš turėčiau tų pinigų daug, tai čia gal seniai būčiau atremontai, žinai.
1: Pasakoja 47-erių statybos meistras iš Viekšnių Vilmantas Lukauskas. Pastaruosius 12 metų statantis medinius namus, pavėsines ir tiltelius. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją. Ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Dar vienas bandymas šalyje steigti valstybinės vaistinės. Sveikatos apsaugos ministras sako, žmonėms regionuose įsigyti reikalingų vaistų ne visada pavyksta. Problema nuo jo padėtų spręsti valstybinės vaistinės ligoninėse. Privačių vaistinių atstovai sako, trūksta vaistininkų. Ar Lietuvai reikia valstybinių vaistinių? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualijų studija po 9 valandos žinių.

0: Čia radijas. 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Į mobiliuosius telefonus prieš kelias akimirkas atėjo pranešimai per gyventojų perspėjimo sistemą, skirti Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams, cituoju, gyventojai neturintys elektros ar vandens šiandien iki 19 valandos gali atvykti į seniūniją įkrauti telefonų ir prisipildyti vandens. Toks pranešimas atėjo į mobiliuosius telefonus, o Lietuvoje po stiprios vietros energijos skirstimo operatoriaus duomenimis elektros vis dar neturi daugiau nei 180 tūkstančių vartotojų. Naujausia informacija ateinančią valandą turėtų pateikti energetikos ministras Lukas Savickas ir ESO vadovas Renaldas Radvila. Spaudos konferencija LRT radijas tikisi transliuoti maždaug po pusvalandžio. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba prašo gyventojų išlikti atidiems. Po stipraus vėjo pažeisti medžiai ar jų šakos gali nuvirsti ir vėliau, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Vengti buvimo miške prašo ir valstybinių miškų urėdija. Įmonės generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
1: Tikrai matome, kad audra stipriausia turbūt šiais metais ir skirtingai nei prieš keletą savaičių, kuomet didžiausi pažeidimai miškuose buvo Dzūkijos regione, ši audra apėmė visą Lietuvą. Yra ir užverstų miško kelių, ir išversta pavienių medžių. Mastas tikrai išskirtinis tuo, kad apima kiekvieną rajoną. Daugiau apžiūros bus padaryta artimiausių metų. Kažkokių didelių židinių šiuo metu nematome, bet atskirai per visą Lietuvą. Lietuva tikrai susirinks nemažai kiekiai. Norėtume paprašyti gyventojų vengti lankymosi miške, nes situacija yra tikrai pavojinga.
0: Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Šiandien ryte premjerui Mindaugui Sinkevičiui sušaukus tarp institucinį pasitarimą, ESO vadovas teigia, kad visoje šalyje vertinama tinklui padaryta žala. Kiek anksčiau bendrovės atstovė Rasa Juodkienė nurodė, jog visiems vartotojams elektros tiekimą tikimasi atkurti per savaitę. Šioje vietoje pakartosiu žinę, kurią ką tik paskelbė gyventojų perspėjimo sistema Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams, gyventojai neturintys elektros ar vandens šiandien iki 19 valandos gali atvykti į seniūniją, įkrauti telefonų ir prisipildyti vandens. Stipriai audrai praužos ir Latvijoje šalies tarnybos praneša apie didelius nuostolius. Netoli Rygos esančioje Jelgavoje sugriuvus pastato konstrukcijai žuvo žmogus. Gelbėtojai vyrai ištraukė iš griuvėsių ir perdavė medikams, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Pasak Latvijos pareigūnų, per audrą iš viso sužeista 14 žmonių, kai kurie patyrė sunkių sužalojimų. Dėl virtusių medžių apsunkintos ir eismo sąlygos. Latvijos pareigūnai taip pat praneša, kad beveik 280 tūkstančių namų ūkių susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Pasak Latvijos pareigūnų, vakarykštė audra buvo labiausiai niokojanti nuo 2005-ųjų, kai praūžė uraganas Ervinas. Žiniasklaidai šią savaitę skelbus, kad į Sakartvelą plūsta Rusijos piliečiai, veikiausiai norintys išvengti masinės mobilizacijos, politologė Gabrielė Burbulytė Atsiskarišvili mano, jog tokia situacija naudinga Sakartvelo valdžiai. Pasak jos, šalis nemėgina sureguliuoti didžiulių Rusijos piliečių srautų, nes tai gali pasitarnauti ekonomiškai.
2: Jeigu pasižiūrėsime į Sakartvelo tiesioginės užsienio investicijas, iš kokių šalių atkeliauja importą, eksportą, tai be abejo mes galbūt nepamatysime Rusijos federacijos, bet jeigu pasižiūrėsime būtent į asmeninius, į personalinius finansus, kas perka nekilnojamo turtą, dėl ko labai išaugo nekilnojamo turto kainos, kaip padedama sankcijų apėjimui, tai lygiai taip pat matome, visi tie pinigai jie nusėda Sakartvelę ir dėl to man atrodo, kad tikrai yra bandoma išnaudoti šitą situaciją tam, kad būtų galima nepabijokim šito žodžio pasipelnyti.
0: Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė Atsiskarišvili. Priminsiu, kad LRT radijas tikisi ateinančią valandą transliuoti spaudos konferenciją, kurioje kalbės energetikos ministras Lukas Savickas ir ESO vadovas Renaldas Radvila apie situaciją Lietuvoje po vakar praūžusios audros. Šiąnakt Lietuvoje numatomas vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj diena daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 4:05.
3: Žydintis sodas.
4: kvapiam gėlyne ten yra grikių lukštai smulčiuota. Vėlgi, jeigu grikių lukštai smulčiuojama, ten jau reikia atitinkamų sąlygų. Turėtų būti nebūti vėjo koridoriaus, nebūti retai augalai susodinti, nes priešingų atveju viską išpūs. Tai mano sąlygos šitam atitinka, tai ten tikrai pasiteisina, visur kitur yra mulčiuota vėl kitaip. Ten, kur jau daugiau vėjo, ten naudoju pušų žievės mulčą.
5: Tinkamas mulčio parinkimas – viena iš svarbiausių sąlygų, norint turėti žydintį sodą. 2 hektarų sodybą Saulėtos Lankos Kupiškio rajone puoselėje kraštovaizdžio architektė Vilma Vebeliūnienė. Moteris pripažįsta, kad jos sodyba lyg 2 hektarai terapijos. Kiekvienas čia gali atrasti savo tinkamus želdynus, kvapus ir patyrimus. Su jumis penktadienio vakarą sveikinuosi aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Saulėtose Lankose lankiausi vasaros įkarštyje ir kviečiu jūs drauge pasivaikščioti po Vilmos Vebeliūnienės sodą.
4: Labiausiai turbūt žmonės ieško šiais laikais vietų, kur dar nematė, nebuvo. Tai čia turbūt vienas toks, kad įdomi vieta, nematyta, nelankyta. Tada kaip atranda, tai atranda turbūt per socialinius tinklus paprasčiausiai. Arba iš lūpų į lūpas. Kažkas pasakė, kažkas kažką žinojo, kažkas buvo ir va tokiu keliu ateina pas mane. Labiausiai turbūt žmonės ieško šiais laikais vietų, kur dar nematė, nebuvo. Tai čia turbūt vienas toks, kad įdomi vieta, nematyta, nelankyta. Tada kaip atranda, tai atranda turbūt per socialinius tinklus paprasčiausiai. Arba iš lūpų į lūpas. Kažkas pasakė, kažkas kažką žinojo, kažkas buvo ir va tokiu keliu ateina pas mane.
6: Apsilankimas, jisai yra ypatingas, nes tai ir kvapų kelionė, ir savotiška pažinimo kelionė, nes daugybė įvairiausių augalų. Kaip jūs paminėtumėt, ką žmonės čia atranda?
4: Priklauso, ko atvažiavo, koksai tikslas, nes būna tikslų įvairių. Būna, kad žmonės ieško idėjų, kad kažką norėtų pas save atsinešti, pakartoti, ieško kiti tokio kelio, kaip ateiti kitos vietos, kai yra labai didelė sodyba ir neaišku, nuo ko pradėti. Būna ir tokių. Būna, kad konkrečiai atvažiuoja tiesiog praleisti laiką, kad tiesiog atsipūsti ir tiesiog pasimėgaut kvapais ir visais vaizdais. Dar yra žmonių grupė, kuri jie galbūt iš mokslinės pusės, kad vat kaip augalas auga, kaip jisai suaugęs atrodo, kaip jisai elgiasi ir taip toliau, nes jiem reikia, pavyzdžiui, kažką parašyti, aprašyti ir jie mokosi tam tikrus dalykus. Tai vat įvairių tų žmonių, įvairių istorijų išgirstu.
6: Reikia paminėti, kad ir jūsų tasai sodo kūrimas, jisai yra neatsitiktinis, tai galima pavadinti ir profesinę kelionę, tai kaip jūs paminėtumėt?
7: Tiesioginė transliacija per LRT radiją.
0: Trakų rajone rengiama spaudos konferencija situacijai po Lietuvoje praūžusios audros apžvelgti, kalba energijos skirstymo operatoriaus atstovas.
8: Per praėjusią naktį, šiandienos dieną, mūsų specialistai ir inžinieriai sugebėjo padaryti reikšmingą proveržį, daugiau negu 90 tūkstančių vartotojų, tiekimas jau yra atkurtas. Tačiau be abejo, kad didelių iššūkių išlieka likusi dalis. Ir čia mes kalbam apie tai, kad reikia ieškoti visų įmanomų būdų užtikrinti šio tempo spartinimą. Lygiai taip pat kalbam apie tai, kad labai svarbu užtikrinti informavimą, kad gyventojai žinotų, kada gali tikėtis elektros tiekimo atkūrimo. Tokiu būdu bent kažkiek pagelbstint gyventojams planuoti savo namų užduotis ūkį ir kaip prie to prisitaikyti. Tai šiandieną lankomės vietoje tam, kad galėtume pamatyti, kaip tas procesas dirba. Tai yra tūkstančiai skirtingų vietų ir atkarpų, kurias reikia mūsų specialistams atkurti. Darbas, kaip matote, yra labai imlus laikui ir darbo valandoms. Vienos atkarpos kūrimas, kaip tik informavo čia vietoje dirbantys žmonės, gali trukti 4 ir daugiau valandų. Akivaizdu, kad tokių vietų yra ne viena. Taip kad norisi pasinaudoti progą padėkoti mūsų specialistams, kurie negailėdami savo darbo laiko nuo pat nakties kibo į darbus ir siekia užtikrinti kiek įmanomą spartesnį tiekimo atkūrimą.
9: Kiek laiko truktų, sakot, kad svarbu informuoti gyventojus apie laiko trukmę, kiek šiuo metu galvojat, kad gali trukti darbai?
8: Aš tikiuosi, kad ESO vadovas detalizuos. Žinau, kad šiandien yra iš esmės renkama informacija, kiek įmanoma detalesnė vertinimas atliekamas ir tikiuosi bus užtikrintas atitinkamas informavimas kiekvieno gyventojo, kad galėtų planuoti savo planus.
10: Ministre, gal reikia politinio sprendimo paspartinti tų laidų, šitų elektros linijų užkasimą po žemę, kad po kiekvieno stipresnio vėjo tūkstančiai žmonių nesėdėtų be elektros?
8: Reikia suprasti, kad jau dabar yra padarytas reikšmingas proveržis, yra identifikuotos linijos, kurios yra ypatingai jautrios tokioms situacijoms kaip ši, ir darbai yra vykdomi pagal numatytą programą. Be abejo, rengiam šiuo metu ir baigiam derinti vyriausybės priemonių planą, ir jame vienas iš tokių centrinių uždavinių šioje srityje yra būtent šios priemonės ir jų gyvendinimas.
11: Tai ar yra paskaičiuota, kiek galėtų reikėti lėšų tam, kad visos elektros linijos dabar esančios pavojingiausiose ruožuose virš žemės, tai ypatingai yra miškingose vietose virš žemės, būtų laidai sukišti po žemė, ir galbūt jums yra tiksliai žinoma, kiek valstybių apskritai šiuo metu yra įvykdę, na, maksimaliai priartėję prie 100% laidų sukišimo po žemę?
8: Yra keli greičiai, kuriais reikia kalbėti šiandien ir artimiausiomis dienomis. Prioritetas yra elektros energijos tiekimo atkūrimui, ir šiandien tikrai ir toliau dėsime kartu su komandomis visas įmanomas pastangas, kad tai būtų padaryta. Ilgalaikę prasme, be abejo, grįžtume prie to, kas yra suplanuota. Visų linijų kabeliuoti ir kloti po žemę tikrai nėra tikslo, reikia orientuotis į tokias linijas kaip ši, kuri yra labiausiai pažeidžiama, ir trumpinti terminus, per kuriuos įmanoma užtikrinti, kad jos nebūtų taip pažeidžiamos, esant audrai, vėjams ar kitiems faktoriams.
12: Kaip dabar vyriausybė ar valstybė užtikrins tą pagalbą gyventojams, kurie dar laukia elektros, kurie dar neturi elektros?
8: Tai šiandieną mes kalbame apie terminų informavimą, kiek įmanoma iškesnį, kad gyventojai galėtų planuotis. Ir tuo pačiu yra pasiryžimas iš ESO komandos. Matome, kad dedikuojama iki praktiškai 1000 darbuotojų, kurie prisideda prie elektros atkūrimo. Tai yra tikrai dideli darbai, didelis mastas, ir mūsų tikslas, kiek įmanoma labiau, užtikrinti informavimą gyventojams.
9: Šiandien buvo pasitarimai dar su premjeru, rytoj numatytas. Dabar šią situaciją vertinant, kas galėjo galbūt būti geriau padaryta ir kas, na, padaryta pakankamai gerai?
8: Šiandieną tikrai nesiūlau imtis vertinimo apie tai, kas galėtų būti buvę geriau padaryta. Šiandienos tikslas yra labai paprastas, maksimaliai trumpas ir greitas tiekimo atkūrimas, taip pat informavimas gyventojų apie atkūrimo terminus, o to be abejo bus skirta laiko pasižiūrėti retrospektyviai, kurie sprendimai po buvusių audrų, kurie buvo suplanuoti, ar jie pasiteisino šiam kontekste. Viena iš tų temų yra generatoriai, kurie šiuo metu yra skleidžiami po Lietuvą, bendradarbiaujant su merais, su kuriais teko ir pačiam ne kartą bendrauti. Ir be abejo, žiūrėsime, kokios dar priemonės galėtų prisidėti prie to, kad tokiems atvejams valstybė būtų dar geriau pasiruošus.
9: Esu darbas tenkina.
8: Šiandien tikrai nekalbam apie tai, šiandien matom didžiulį pasiryžimą iš ESO ir iš kolektyvo darbuotis greitai, maksimaliais terminais netaupant savo laiko. Ačiū.
0: Kalba energetikos ministras Lukas Savickas, ir dabar kalbės energijos skirstymo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila.
11: Paskaičiavę, kiek visgi reikėtų lėšų, kad būtų kabeliai sukišti po žemę, ir ar apskritai Lietuvoje yra realu kada nors turėti visus laidus sukištus po žemę?
13: Jo, tai kai kalbam apie visą tinklą, tai mes turime šiandieną 130 tūkstančių kilometrų tinklo, iš kurio 40% yra kabelinio, visas kitas yra orinis. Programa, kuri vyksta dabar, tai yra 4 metų programa, kuri kainuoja 160 milijonų, ir jos metu 2000 kilometrų tokiose vietose kaip ši, miškingose vietovėse, tai reiškia tos, kurios yra pavojingos audrų metu, tie protarpiai, miškų protarpiai bus sukabiliuoti. Tai atitinkamai, jeigu mes kalbame apie 6000 km 10 kV linijų miškuose, tai dauginam 163, turim 500 milijardo eurų. Tam, kad mes turėtumėm stabilesnį tinklą, tai nereiškia, kad jisai būtų visiškai, kaip čia, atsparus audroms, nes viso tinklo sudėjimas, na tai aš dabar tiesiog nenorėčiau spekuliuoti, bet čia būtų jardų skaičiai, ir ne vien pinigai viską lemia. Mes dar turime ir tos pačius rangovus, ir žmogiškasis, tai čia iš principo dešimtmečio arba netgi dar ilgesnė programa. Kadangi buvo klausimas ir apie kitas ES šalis, tai šiandieną mes, tarkim, netgi vertindami ir ekonominį išsivystymą, turime tik tai 2 šalis ES, kurios yra pilnai sukabeliavę savo tinklą. Visas kitos šalys turi vienokį arba kitokį procentą, kur tinklas yra pažemė, o visa kita yra orinės linijos. Tiek turbūt.
11: Tai kokios šalės?
13: Olandija, Danija.
9: Ir paklausti apie dabartinę situaciją. Kiek gyventojų šiuo metu jūsų duomenimis yra kol kas darbėlė?
13: Jo, tai mes šiandieną turėjome maksimalų skaičių vakar. maksimalų skaičių pasibaigus audrai, tai buvo 260 tūkstančių, šiandieną 174 tūkstančiai. Tai iš tikrųjų pasistumėjom, reikia suprasti, kad tie pirmieji žingsniai ir pirmieji atstatymai jie duoda didžiausią efektą, nes tvarkomos yra linijos, kur čia, kur maitinami yra didžiausiai klientų kiekiai. Pats sutrikimų skaičių šiandieną yra virš 3,5 tūkstančio, tai reiškia tokių taškų ir tokių situacijų, kai turime nutrūkusius laidus dėl medžių arba šakų, mes turime 3,5 tūkstančio. Ir kiekvieno iš jų atstatymas gali būti 4 valandos, gali būti ir ilgesnė, nes galbūt čia mes turime tik tai nutrauktus laidus, gali būti išverstos ir atramos, nes na, audra tokia, kokią turėjom, pagal mūsų pirminį vertinimą, aišku, dar susiskaičiavimai vyks galutinė, bet jinai yra tikrai kelių dešimtmečių, na, kaip čia, didžiausia per kelis dešimtmečius.
11: Prieš keletą metų buvo iš tiesų irgi pakankamai didelė audra. Prieš dvejus metus, kada kai kuriuose vietose ko ne savaitę žmonės neturėjo elektros ir tada po šios audros prieš dvejus metus kokios pamokos buvo išmoktos ir galbūt šiandien kažkokių tai padarinių, kurie buvo tada, pavyko išvengti.
13: Na taip, viena iš tų priemonių, apie kurią jau minėjau, tai yra laidų slėpimas po žeme arba kabeliavimas ir šiandien iš tikrųjų daugiau negu 1000 km jau yra sukabeliuota. Bus labai galima, kaip čia paprastai, turbūt pasilyginti, kaip atrodė tie ruožai, kurie buvo sukabeliuoti per paskutinius dviejus metus, kokia įtaka tenai. Kita dalis yra generatoriai, tai mes šiandieną iš tikrųjų turime sutartį su savivaldybėm ir šiandieną daugiau negu 100 generatorių jau iškeliavė po visos Lietuvos regionus, nuo Zarasų iki Kauno. Kaišiadorys, kiek atsimenu pavadinimus, tai tie generatoriai tiesiog seniūnams po skambučio per 2 valandas yra pristatomi ir tie žmonės, kuriems reikia pagalbos, naudojasi tais generatoriais. Na ir pats darbų organizavimas ir visas reagavimas, tai po kiekvienos audros iš tikrųjų tampam na, stipresni ir greitesni.
11: Ar gyventojai, kurie gali kreiptis į seniūną, į jūs dėl generatorius, ar jie kažkaip tai yra kvalifikuojami, klasifikuojami, na pavyzdžiui, jeigu yra žmogus, kuris dėl elektros nebuvimo neturi ir vandens, nes siurblys neveikia, tai reiškia, jisai stoja į pirmą eilę, o ten, kuris tik tai elektros neturi, tai...
13: Ja, tai mes šitą funkciją iš tikrųjų esam, kaip čia, dedikavę seniūnams, nes matom, kad jie yra arčiausiai gyventojų, arčiausiai klientų ir jie priima sprendimą ir geriausiai žino situaciją.
9: Ministras kalbėjo apie savalaikį klientų aptarnavimą ir informavimą. Gal šiuo metu esat apsiskaičiavę, kiek tie darbai truks? Ryte sakėt, kad dar vyksta vertinimas.
13: Jo, tai jeigu atkreipia dėmesį, mes turėjome 12 valandų besitęsiančią audrą, tai iš tikrųjų vakar dienos darbai jie buvo labai riboti, nes pučiant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjo, mes negalime dirbti atramos ir tarkim, šitoks sutrikimas negalėjo būti šalinamas, tai šalinama tik tai, ką galėjome daryti saugiai, nes turime saugoti ir savo žmones. O apie galutinius terminus, iš tikrųjų siekis yra, kad mes per šiandieną susiskaičiuotumėm ir maksimaliai iki, kaip čia, žemiausio lygio, iki kliento arba iki kažkokios teritorijos galėtumėm pasakyti, kada planuojame tenai atstatyti. Su tam tikra paklaida, bet kokia atveju, nes kiekvienas sutrikimas yra skirtingas ir tie darbai ir trukmė jų gali būti skirtinga, bet iš tikrųjų informuosim klientus tiek bendrai, per kiek planuojame pašalinti, tiek asmeniškai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis, kada planuojame statyti elektros tiekimą, tam, kad žmonės galėtų planuotis savo veiklą, ieškoti kitų vietų, pervažiuoti pas giminaičius ir taip toliau ir panašiai.
9: Ar planuojate imtis kažkokių veiksmų dėl lūžusio jūsų tinklą pavakar ir BPC tuo pačiu pastebėjo, kad na, daug skambučių gavo vien tik dėl to, dėl elektros tinklų, kas jiems šiek tiek trukdė darbą. Tai na, ar jums tas kažkokių prevencijų priemonių, kad galbūt tas puslapis daugiau neužlūžtų?
13: Jo, tai akivaizdu, kad tie kiekiai, na, ir pats audros mastas, ir tie kiekiai, tai daugiau negu milijoną, kaip čia, peržiūrų ir online peržiūrų mes turėjome, ir tikrai susidomėjimas buvo labai didelis, netgi didesnis negu elektros sutrikimai, tai sistema vienai per kitaip turi kažkokius ribotus resursus, tai jie buvo, kaip čia, jie buvo viršyti, bet dabar šiandieną puslapis veikia, registracija įmanoma visais įmanomais kanalais, nuo socialinių tinklų, elektroninio pašto, telefono, to pačio mūsų webinio puslapio ir panašiai.
9: Ačiū.
13: Dėkui.
14: Tavo. Puhut.
0: Girdėjote spaudos konferenciją iš Trakų rajono, kur kalbėjo energetikos ministras Lukas Savickas ir energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Vienas svarbiausių žinių, kurią pasakė Lukas Savickas ir ponas Renaldas Radvila, kad seniūnijos gauna ir gali gauti elektros generatorius, jie pristatomi iki po skambučio per kelias valandas į seniūnijas. Prieš daugiau nei 20 minučių per gyventojų perspėjimo sistemą Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai gavo pranešimą, kad gyventojai neturintys elektros ar vandens šiandien iki 19 valandos gali atvykti į seniūniją, įkrauti telefonų ir prisipildyti vandens. Panašu, kad tokia situacija, tokia galimybė gali būti aktuali ir kitose Lietuvos vietose. Lietuvoje po stiprios vietros energijos skirstimo operatorius duomenimis elektros vis dar neturi daugiau nei 180 tūkstančių vartotojų. Naujausia informacija ką tik pateikė ministras, kuris kalbėjo, kad elektrą tikimasi atkurti artimiausiomis dienomis, vadinasi šiandien, veikiausiai dar dalyje Lietuvos vietų tikrai ji nebus atkurta. O netrukus eteryje galėsite išgirsti laidą Žydintis sodas, kurią teko nutraukti dėl spaudos konferencijos įvykusios anksčiau nei planuota, tad kviečiame dar kartą pasiklausyti laidos nuo pat pradžių, o įrašus visada galite rasti LRT radiotekoje, dabar 16 valandų 21 minutė.
3: Žydintis sodas.
4: Kvapiam gėlynė ten yra grikių lukštai smulčiuota, vėlgi jeigu grikių lukštai smulčiuojama, ten jau reikia atitinkamų sąlygų, turėtų būti nebūti vėjo koridorių, nebūti retai augalai susodinti, nes priešingų atveju viską išpūs. Tai mano sąlygos šitam atitinka, tai ten tikrai pasiteisina, visur kitur yra mulčiuota vėl kitaip, ten kur jau daugiau vėjo, ten naudoju pušų žievės mulčą.
5: Tinkamas mulčio parinkimas – viena iš svarbiausių sąlygų, norint turėti žydintį sodą. 2 hektarų sodybą Saulėtos Lankos Kupiškio rajone puoselėje kraštovaizdžio architektė Vilma Vebeliūnienė. Moteris pripažįsta, kad jos sodyba lyg 2 hektarai terapijos. Kiekvienas čia gali atrasti savo tinkamus želdynus, kvapus ir patyrimus. Su jumis penktadienio vakarą sveikinuosi aš, laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Saulėtose Lankose lankiausi vasaros įkarštyje ir kviečiu jūs draugę pasivaikščioti po Vilmos Vebeliūnienės sodą.
4: Labiausiai turbūt žmonės ieško šiais laikais vietų, kur dar nematė, nebuvo. Tai čia turbūt vienas toks, kad įdomi vieta, nematyta, nelankyta. Tada kaip atranda, tai atranda turbūt per socialinius tinklus paprasčiausiai arba iš lūpų į lūpas. Kažkas pasakė, kažkas kažką žinojo, kažkas buvo ir va tokiu keliu ateina pas mane. Labiausiai turbūt žmonės ieško šiais laikais vietų, kur dar nematė, nebuvo. Tai čia turbūt vienas toks, kad įdomi vieta, nematyta, nelankyta. Tada kaip atranda, tai atranda turbūt per socialinius tinklus paprasčiausiai arba iš lūpų į lūpas. Kažkas pasakė, kažkas kažką žinojo, kažkas buvo ir va tokiu keliu ateina pas mane.
6: Apsilankimas, jisai yra ypatingas, nes tai ir kvapų kelionė, ir savotiška pažinimo kelionė, nes daugybė įvairiausių augalų. Kaip jūs paminėtumėt, ką žmonės čia atranda?
4: Priklauso, ko atvažiavo, koksai tikslas, nes būna tikslų įvairių. Būna, kad žmonės ieško idėjų, kad kažką norėtų pas save atsinešti, pakartoti, ieško kiti tokio kelio, kaip ateiti į kitos vietos, kai yra labai didelė sodyba ir neaišku, nuo ko pradėti. Būna ir tokių. Būna, kad konkrečiai atvažiuoja tiesiog praleisti laiką, kad tiesiog atsipūsti ir tiesiog pasimėgaut kvapais ir visais vaizdais. Dar yra žmonių grupė, kuri jie galbūt iš mokslinės pusės, kad vat kaip augalas auga, kaip jisai suaugęs atrodo, kaip jisai elgiasi ir taip toliau, nes jiem reikia, pavyzdžiui, kažką parašyti, aprašyti ir jie mokosi tam tikrus dalykus. Tai vat įvairių tų žmonių, įvairių istorijų išgirstu.
6: Reikia paminėti, kad ir jūsų tasai sodo kūrimas, jisai yra neatsitiktinis, tai galima pavadinti ir profesinę kelionę. Tai kaip jūs paminėtumėt, kodėl šiandien turit šią sodybą ir kodėl čia yra tiek daug įvairiausių augalų?
4: Iš tikrųjų, tai aš esu pamišus dėl augalų, taip jeigu švelniai tariant, o pradžia tai buvo tokia, turbūt kaip ir pas daugelį žmonių, kad mes turėjom tiesiog paprastą sodą, ten gavau pirmą ravėjimo patirtį, kuri labai nepatiko, Ir sakiau, gyvenime nieko neturėsiu, kažko, ką aš turėčiau ravėti ar daryti lauke, nes man užteks tik tai žolės ir tujų. Tai taip ir buvo nutikę prie mūsų gimtųjų namų Kaune. O paskui, kai mes gavom tokią progą su šitom žemėm, kurios yra Kupiškyje, arba kažką daryti, arba parduoti tuos hektarus, nes tėvų nebeliko, tai aš nusprendžiau, kad vis tik norėčiau čia kažką daryti. Tai tokio tikslo, koks dabar yra pasiektas ir aiškaus kelio aš neturėjau. Aš tiesiog norėjau turėti gražų sodą dėl savęs, dėl ramybės, dėl šeimos ir galų gale sakiau dėl to, kad kai atvažiuoja draugai ar giminės ar kažkas tai, kad tiesiog būtų vieta, kur smagi praleisti laiką ir grįžti namo. O paskui nutiko taip, kaip nutiko. Žodžiu, paskui pradėjus įrenginėti, pradėjo žmonės klausti, ar galima aplankyti, pabūti, nes čia, kadangi yra sodyba prie kelio, labai matosi viskas. Tai aš supratau, kad man labiau patinka su žmonėm bendrauti ir būti laukę, ne prie kompiuterio ir kurti planus ir daryti viską prie skaitmenos, nes tiesiog čia yra daug geriau gamtoj. Ir kad mes tą laiką gamtoj vasarą turim labai trumpą. Branginu tą laiką iš tikrųjų. Kuo toliau, tuo labiau laiką branginu.
14: Čia viskas praktiška, viską galiu užuosti. Pagulėti čiobrelių pievoje, dar prie to momento prieisim. Bet gal ir ta profesinė kelionė vis tiek, na, matyt, teko daug mokytis tam, kad galėtumėt sukurti tokius želdynus. Kaip paminėtumėt, kokia ta profesinė žinių kelionė buvo?
4: Žinių prasme, tai mane mokino ir labiausiai išmokino universitetas, tai kaip dirbti arba kaip dirbti su erdvėm, kaip turėti, turint didelį plotą, kaip jį įveikti, kaip jį teisingai įveiklinti ir panašiai. Su augalais ten žinių tokių, kaip derinti ir panašiai, buvo labai ribotai. Tai šitas visas išmokstama ir ateina turbūt su praktika ir darimo būdu, bandymo kelionės būdu. Ir kitas momentas, mano mama buvo dailininkė. Tai aš manau, kad aš turiu genetikoje kažką tokio, kad man yra daug lengviau negu kitiems pamatyti spalvas, sudėlioti augalus ir panašiai. Nu, vat kažkas turbūt yra apie tai.
14: Jūsų paveikslai nedrobėja, bet želdynai savotiški paveikslai, vienas kitoks.
4: Turiu, aš irgi taip girdžiu iš žmonių, kaip ir iš jūsų, kad čia yra paveikslai, tai galbūt ir taip. Negalėčiau pasakyti, kad aš visiškai nepiešiu. Yra toks momentas, kad aš ir piešiu kartais. Tai būna visai. Vasara, kai yra vasara, tai jau būna mano visas piešimas čia. Tai dabar galbūt to piešimo vis mažėja, nes tų plotų jau įrengtų daugėja ir daugėja. Tai jau dabar tų spalvų jau kažko naujo ir nebekuriu, bet tas, kas sukurta, numatot. Jos tiesiog va tokios yra ramios.
14: Šitas sodas turi tam tikrų paslapčių, tokių magiškų vietų, iki kurių reikia prieiti, iki kurias reikia atrasti. Ne viskas iš karto padėta ant lėkštutės.
4: Taip, čia ir buvo toksai tikslas, nes viskas, jeigu vienoje vietoje būtų neįdomu, tada būtų toksai, sakykime, patvorinis želdinimas, kur centras nuogas, o suželdinta tik tai aplinkui. Tai mintis ir buvo suskirstyti sodybą zonomis, kurios turi tam tikrą nuotaiką, tam tikrą užduotą planą. Viena vieta čia, kurioje mes esam dabar, čia yra kvapusis gėlynas. Ir čia tikslas buvo tokią vietą sukurti todėl, kad po laidais nieko negalima buvo sodinti, jokių medžių, jokių rimtų dalykų, tai aš pagalvojau, kad čia gali būti daug gėlių ir vieta, kuri mane trauks užeiti, prieiti, paglostyti, prigulti, prisėsti. Tai dėl to čia yra daug gėlių, kurios žydi ir kvepia nuo pavasario iki rudens. Čia yra tas kvapų takas, čia yra čiobrelių lova ir čia yra daug tokių augalų, kurie kvepia, intensyviai kvepia ir maloniai kvepia, sakykim taip, ir kviečia užsibūti, užsilikti.
14: O ką išskirtumėt vis tiek, galbūt iš tų kvapnių gėlių yra kažkokios tai, kurios dominuoja?
4: Iš kvapnių gėlių, tai dabar šiuo metu žydi flioksai, tai jie sukuria tą kvapnumą, bet iš tikrųjų kažkas yra bendrystėje tų augalų, kad jie, kai gyvena kartu, nusukuria tą tokį, kaip ir kvepalus mes kuriam, ar ne, dažniausiai dedam kažkokios sudėtinės dalis. Tai ir čia tokio vieno, kad ryškus kvapas, tai sakykime, gal čiobrelių lova, kuri turi specifinį tokį kvapą. O šiaip, aišku, rožės kaip žydi, kvepia visas laukas apie tai, kaip sakyta, vietelė. Kemerai sužydi tada, kemerai kvepia ir maišosi tie kvapai tarpusavyje. Sakilos irgi turi kvapą ir viskas taip eina aplinkui ir tiesiog bendrą tą tokį gėlinį aromatą, kuri visoj sodyboj, kai skaičiavau, suskaičiavau 1000 rūšių, ne veislių, bet rūšių, ir tada supratau, kad jau daugiau nebeskaičiuosiu, nes jau viskas, peržengiau tą ribą.
14: O čia stovim prie kvapnaus gėlyno ir galbūt galim prieiti prie augalų, kurie, na, jums sukuria kažkokį tai ryškiausią įspūdį, prie kurių dažniausiai prieinat, nes galbūt ir augalai turi konkurenciją. Prie vienų prieinat dažniau, kiti galbūt mažiau to dėmesio gauna.
4: Žinot, nuo ko priklauso dėmesys? Nuo žydėjimo laiko. Tai šiuo metu, kadangi žydi flioksai, ir žydi čia pakankamai jie ryškiai, ir yra grupė gėlių, kurios teikia va tam tikrą atspalį, fufoną ir taip toliau, tai norisi prieiti prie ten, kur labiausiai derinys gražiausias ir jie tiesiog kartu groja va tą gražų vaizdą. Tai dabar mes esam prie Fliokso Butonik vardu, jisai žydi, pavyzdžiui, neišsiskleisdamas, įdomesnis, jis klausia, kas čia per dalykas, tai čia yra toksai va augalas iš tokių mielų.
14: Ir su kuo jisai deras gėlyne?
4: Čia auga šalia kraujalakės, melisos, gaurės auga, raudoklės auga, melvenės auga, astrai. Nu va, tai taip ir dera, žinokit, kartu. O čia masyvas visas yra sudarytas iš kemerų. Tai užnugaris toksai didelis kemerų, miskantų.
14: Ir čia tik tai vienas iš tų gėlynų, kuris atrodo lyg pasitinka pradžia visos ekskursijos. Kur keliaujam toliau?
4: Dabar keliaujam į čiobrelių lovą. Čiobrelių lovoje yra susodinti iš viso 64 vienas. Tai čiobrelių. Jų vardai yra kokinėjus ir minus. Jie yra žemaūgiai, nereiklus dirvai, tai čia, kadangi dirba yra geresnė, vadinkim tokia, tai kiekvienam prastinau iš jų žemę, kad jisai čiobrelis tas būtų ilgamžis ir ant jo būtų galima lipti. Jisai dabar šiuo metu nužydėjęs, bet jie kvepia, iš tikrųjų, ar žydė ar nežydė, vis tiek vienodai kvepia smarkiai, stipriai ir būna tokia labai miela vieta. Tada čia taip pat girmetės yra, šalia žydė, rožės kvapnios, kraujažolės, pelkiniai ratenai. Ir kaip sakyt, kemerų irgi banga.
14: Sakykit, ar jums yra tekę atrasti čia besilsinčių jūsų sodybos svečių? Tiesiog ėjo, bet čia čiobrelių lovą patraukė.
4: Taip, čia dažnai pasivolioja, žinokit. Ir paguli, ir pasivolioja, kaip sakau, kad to kvapo būtų daugiau. Ir patrina, ir žodžiu, ir visaip. Tikrai miela tokia vieta, kur daug nustemba žmonių, kad čia taip galima, ir kad jie galėtų ir prisitaikyti pas save, atsivežę tokią idėją, kaip sakyt, tai taip randu tokių.
14: Ir tarp čiobrelių prigulus galima užuosti ir rožių kvapą. Kaip toliau tie takai veda? Čia galima pagulėti čiobrelių lovoje, bet neverta ilgam užsibūti, nes sodas atsiveria dar labai daug įvairių spalvų.
4: Yra kvapų takas. Kvapų take yra daug flioksų susodinta. Susodinta taip pat yra ir tų pačių kemerų. Yra rasakilų, labai daug šilokų, astrancijų. Yra kalinis dašis. Tai vat visi jie kuria tam tikrą kvapą. Tų kvapų čia ties šita vieta nesibaigia. Dilionės, kaip sakant, jos veda ten ir toliau. Toliau mes galim ten nueiti prie sodo tako. Tenais yra daug pasodinta tokia samanėlė, sakykim, auga ant tako, kuri vadinasi siūlinė žemenė grinmos. Jinai skleidžia tokį medučio kvapą. Tai vėlgi atrodo, kaip ir nėra daug kvapų aplinkui, bet jinai užpildo savo tuo kvapu viską čia.
14: Ar jums irgi būna taip, kad kažką primena želdynas ir dėl to jisai kažkoks mielas jaukus?
4: Taip, būna tokių ir aš esu vieną tokį pasidarius kitoje pusėje, jeigu nueisim. Prisiminimų tokia vieta arba prisiminimų takas. Man labai patinka jūra pajūris, o patinka todėl, kad mane veždavosi tėvai, kai aš buvau maža į pajūrį kiekvienais metais ir kai vesdavosi į pušyną migdyt, ta asociacija su tais visais augalais ir pušų kvapu buvo tokia miela, kad aš įsinešiau iki šių dienų ir sakiau, aš sukursiu kažką pas save panašaus, kas man primins tą pajūrio taką, tą pajūrio vaizdą, pajūrio kvapą ir tą nuotaiką.
14: Man įdomu, kaip turint tokį gražų žydintį sodą, kaip sugebėti viskuo pasidžiaugti. Nežinau, pasiskiriat gal savaitės dienomis, kur pabūnat pajūrio take, galbūt čiobrelių lovoje.
4: pagulit. Aš gal sakyčiau, turiu tokią rutiną. Rutina yra tokia, rytas, vakaras, aš apsivaikštau visą teritoriją su šuniukais, nes turiu du šunis. Ir tuomet tiesiog pasižiūriu, kas kaip auga, kam kaip sekasi, kas kaip kvepia, visus paglostau, pakalbinu, apeinu žodžiu, patikrinu ir taip toliau. Paskui yra žolės, vejos pjovimas, tai irgi jeigu reikia, renku žolę ir jie mulčiuoju daržą, tai tuo metu, kai renku ir važinėjus traktoriukų, būna apvažiuoja į vieną, į kitą vietą, tiesiog pasižiūriu irgi taip greituoju būdu, kaip kam sekasi, o jau paskui, jeigu būna pervargimo ateina kažkoks etapas, tuomet gulu į čiobrelių lovą, kvepinu visus kvapus, pereinu per visas mėtas ir per viską, dar būna, kad net einu ravėti, kad nusiramint ir žinokit, viskas ramu, viskas išsijungia, tiesiog ramu, ramu, gera, gera. Aš girdėjau, kad mokslininkai sakė, kad yra kažkokia bakterija, kuri gyvena dirbožemyje, kurią sujudinus, jinai pakyla į orą ir tiesiog įkvėpus, gaminamas serotoninas yra, tai žodžiu, nuotaika iš karto kyla. Tikrai taip, galiu patvirtinti 100%, žinok.
14: Ar galima pasakyti, kad saulėtos lankos yra 2 hektarų terapija?
4: Tikrai taip.
14: Nėra tokios vietos, kur nesinorėtų steptelt, ilgiau pabūti, daugiau pauostyti.
4: Aš kartais, kai pagalvoju, kai manęs paklausė, kuri man vieta mieliausia, aš neturiu atsakymo, nes man visur patinka.
14: Tai čia dabar steptelėjom. Na, kažkokių ypatingai žydinčių augalų nėra, bet kas čia sukuria tą jausmą?
4: Manau, kad sukuria pušys. Čia yra tam pušyno tokie sodintos tokio truputį kaip atsitiktinė tvarka, kad sukurtų tokį laukinišką vaizdą. Plius dar čia yra naudojamas mulčas, kuris primena smėlį. Tai yra kanapių stiebų mulčas. Jisai yra šviesus, todėl tas vaizdas atrodo, kad mus supa smėlis. Labai patinka ašuotės. Čia auginu ašuotės tokias ponytails. Jos nebūtinai žiemoja, bet jos gali pasisėti. Tai irgi tas lengvas vaizdas tų smilgelių, jisai sukuria tokį lengvumą, tokį vėjį šiurenimą, ramybę. Ir dar čia plus yra augalai tokie parinkti, kurie dera su laukiniško tokio visiškai vaizdo paveiksliuku. Tokiu, kas mums įprasta sakyti, kad čia, nu, jau čia dekoratyvumo gal mažiau, bet jie pakankamai tą nuotaiką sukuria tokią, kur atostogos.
14: Čia pat ir žemogės, jos matyti čia mėgsta plėstis.
4: Taip, čia jom patinka plėstis, čia buvo pasodinti vos 5 kelmeliai, dabar mes turim visus turbūt 5 metrus ant 2 metrų, taip, turbūt čia tokį plotą. Tai labai patinka šita vieta ir paukščiukam, ir vaikiukam pritūpti, ir suaugusiam irgi, kai kam primena labai tą vaikystės mielą laiką, kuris tiesiog irgi kuria atostogų nuotaiką, sakyčiau.
3: Žydintis sodas.
5: Šiandien laidoje girdite pokalbį su kraštovaizdžio architekte Vilma Vebeliūnienė, kuri sako, neįsivaizduojanti savo žydinčio sodo kūrimo be mulčiavimo.
14: Štai čia, kaip sakėt, yra kanapių stiebų mulčas, bet mulčiuojat ir grikių lukštais, yra ir medžio čipsai. Ir jeigu paminėtumėt, kokiems augalams, žodžiu, koks tas mulčiavimas tinka ir kodėl vieną ar kitą renkatės tam tikroje vietoje, tam tikram gėlyne?
4: Pirmiausia, tai yra stambumas pačio mulčio. Tai nuo stambumo priklauso irgi vieta, kuriai priskiriu jį. Tai tarkim, jeigu stambus augalai, tai labai gražiai atrodo stambus mulčas, jeigu smulkus augalai, atrodo gražiai smulkus. Prie stambių ir smulkus tinka, bet atvirkščiai nelabai.
14: Pajūrio tokia čia toks smulkus, šviesus kanapių stiebų mulčas.
4: Taip, visur kitur, kaip sakyt, kvepiam gėlyne ten yra grikių lukštai smulčiuota. Vėlgi, jeigu grikių lukštai smulčiuojama, ten jau reikia atitinkamų sąlygų, turėtų būti nebūti vėjo koridoriaus, nebūti retai augalai susodinti, nes priešingų atveju viską išpūs. Tai mano sąlygos šitam atitinka, tai ten tikrai pasiteisina, visur kitur yra mulčiuota vėl kitaip. Ten, kur jau daugiau vėjo, ten naudoju pušų žievės mulčą, darže mulčiuoju nupjautą žolę. Nu ir va taip keliauju su to mulčiu, nes jisai be galo daug man padeda neravėti tiesiog, vaikščiot vat su jumis.
14: Žmonės stebėjosi ekskursijos edukacijos metu, tikrai negalėjo patikėti, vieni tarp kitų kalbėjosi, kaip čia nėra nei vienos žolytės, kaip čia vieni sakė, kad jūs gal svajonių norų kampelyje ten uždavėt norą, būrėt kažką, kaip čia iš tikrųjų yra?
15: Nieko, labai paprastai. Stengiuosi ravėti, stengiuosi nedaleisti iki apšėlimo lygio visko ir tiesiog ir mulčiuoti ir viskas, daugiau nieko nedarau. Nes iš tikrųjų, kaip seniau, tai buvo šalia sklypo tokia riba, kur ūkininkavo toksai ūkininkas ir priželdino, sakykim, labai daug žolių, tokių kaip usnys, kiečiai, varnalėšos ir taip toliau, ir visi pūkai man ėjo. Dabar, kadangi tas sklypas patapo mūsų, tai šiuo metu ten yra pakankamai švaru, tų žolių nėra ir tų sėklų nėra, tai tiek, kiek paukščiukai kokiai sėjai, tai tiek ir nuravėti tenka.
14: 2 hektarai, sodyba didžiulė. Kas sudaro didžiausias išlaidas, kur visgi tų lėšų tenka paukoti daugiausia, norint turėti tą žydintį sodą?
15: Mulčiavimas yra daugiausiai, kur susinaudoja pinigų, nes mulčiavimą reikia atnaujinti kas kartą, neišeina visko pasidengti tokios teritorijos, nes čia labai daug užima. Aš kai skaičiavau, apie 140 arų užima mulčas vien, jeigu neklystu tiek. Tai yra labai labai daug, nes reikia jo neplonai mulčiuoti, reikia storai. Iki 10 cm yra tobula. Tai reiškia, kad ir jo kiekis čia susidaro žvėriškai didelis.
14: Sudėtinga ar paprasta to mulčio gauti? Tuo labiau, kad jūs renkatės skirtingus būdus. Ir ką galbūt sunkiausia, kurį iš tų mulčių įsigyti?
15: Sunkiausia turbūt kanapius tie buvo įsigyti, ne visą laiką jo būna, o biokuro tuos čipsus medžio, nu, ten yra sunku todėl, kad jo mažai neparduoda, reikia pirkti didelėm mašinom, kas yra didelė kaina sudaro.
14: Čia buvo toks praktinis momentas, bet dar noriu staptelėti čia, nežinau, kai keliavom su ekskursija, šitas želdynas, gėlynas man paliko labai tokį artimą įspūdį, kaip jūs pavadintumėt, apie ką jums šitas želdynas?
15: Man tai yra pajūrio takas, apie tą tokią skurdžia augmenyje, man toksai tada atostogas primena, tai va turbūt šita vieta labiausiai ir visus kitus nuramina ir čia būna galutinis toks vos ne ekskursijos taškas, kur žmonės tiesiog atsipalaiduoja.
14: Tai štai dėl ko jis taip ir surezonavo atostogos. Pamenu, kai teko pas jūs lankytis gal prieš porą metų, mes kalbėjomės apie tai, ar dar yra erdvės naujiems projektams ir dabar tai, kur einam, kaip suprantu, tai yra ta prasiplėtusi nauja erdvė.
15: Šita žemė, kurią mes naujai įdirbinėjom, tai čia buvo apie tai, ką aš nekėjau prieš tai, kur ūkininkas priūkininkavo pikdžolių ir ją reikia kažkaip sutvarkyti. Jinai gali būti paversta vien beje arba vien pieva tokia, bet man norėjosi, kad žmonės tiesiog, kurie atvažiuoja ir prašo, kad ar galima užsilikti, pabūti ir praleisti laiką, turėtų dar savo atskiras erdvės ir erdvėles. Tai čia yra kuriama piknikų vieta, čia bus ir terasėlės, ir takai, ir supynės, ir panašiai, ir vieta tiesiog tokiam aktyviam poilsiui, ar pažaisti su kamuliu, ar kažkaip panašiai, ar su badmintonu. Tikslas yra toksai, kad jie tiesiog būtų ramūs, patenkinti ir laimingi. Kaip čia gausis, bus matyti. Ateičiai tai turiu planų turėti poilsio namelį, ar vieną, ar du, bus matyti, ar tiesiog palapinės pastatyti. Nuo poreikio pačio, kaip čia žmonės elgsis, ko norės, kiek aš pati pajėgsiu, nes kol kas čia viską darau tik vieną. Pradžioj nebuvo lengva, nes kai reikėjo ir įrenginėti, ir prižiūrėti, ir buvo 2 funkcijos, tada buvo tikrai sunku. Dabar, kadangi įrenginėju po mažai ir daugiau prižiūriu, tai man yra daug paprasčiau, aišku, kaip sakau, visą laiką gelbėja mulčas.
14: Koks iš kenkėjų yra didžiausias jūsų kaip sodininkės siaubas?
15: Kurkliai ir gramboliai. Gramboliai tai daro daug labai negerų darbų, daug nusiminusių augalų, daug pavėluoju vietų, kur pastebėti, nes atrodo viskas gerai tam augalu ir staiga jisai ima ir nuvysta. Ir jau toj fazėj, kai pamatai, kad nuvysta, jau yra per vėlų įgelbėti, nes šaknelių nelikia.
14: Vis tiek daug metų jau sodininkaujat ir kas pasiteis?

0: na bent jau dalinai apsisaugoti.
1: Žinokit, bandžiau nuo grambuolių daug ką. Dar laukia vieninteliai nematodai, kurių nebandžiau.
0: Jų ir kaina, kaip sako, kad nėra maža, tai...
1: 2 hektaram tai būtų kraupu. Kaina turbūt neįsivaizduoju, kur ten šokteltų į kokias lubas. Tai turbūt reikėtų labai lokaliai galvoti apie tas vietas, kur jų reikėtų įleisti. Ir taip kasmet vis naujai ir naujai. Žemės įdirbimas yra labai puiki naikinimo jų strategija, bet kai jau yra įrengta viskas, žemės dirbimas yra toksai, nu, kur tu nepritaikysi. Tada lieka visi kiti būdai. Toksai, pavyzdžiui, amoniaku juos išnaikinti ir laistyti dirvą man nepadėjo. Ten, kur yra želdynai, bandžiau, bet man tiesiog neveikė. Tada sekantis buvo bandyti nupurkšti sisteminiais insekticidais, kad tiesiog vaikščiotų viskas per augalo sultis ir jie paragavę nebeišgyventų. Tai dalinai suveikė. Nu ir dabar, kaip sakau, lieka tik tai nematodai.
0: Jeigu pakalbėjom apie kenkėjus, tai pakalbėkim ir apie gyvūnus. Čia mėgsta lankytis ne tik tai žmonės, svečiai, bet vis tiek. Galbūt atklysta ir kažkokie tai laukiniai gyvūnai, galbūt kažkokie paukščiai.
1: Oi, čia aš sužinojau, ko nežinojus iš tikrųjų atsikrausčiusi čia. Nes anksčiau tai man atrodė, kad paukščiai gyvena sau, visi kiti gyvūnai irgi gyvena sau. O dabar staiga supratau, kad mes labai gyvenam arti vienas kito, turim bendrauti ir suprasti vienas kitą. Tai pirmiausia, tai aišku, gandrai atkeliavo. Čia perėjosi šiais metais pempės, išsiperėjo. Vat turėjau visą vaizdą nuo kiaušinių iki pempiukų. Paskui galų gale vieno pempino turbūt žūtį, kai lapė pagavo jį ir tiesiog jo nebeliko. Tai turim lapių, kurios irgi lenda ir labai noriai čia, žodžiu, viską ūkininkauja savo. Čia anksčiau dar auginau ančių bėgikių, tai man išnešė, nešė, kol išnešė. Paskui, žodžiu, jau nebeauginau. Tada dar šiais metais auginam kiškiuką. Kadangi čia buvo tvora, už tvoros kiškienė cidė kiškiukus. 3 kiškiukus. Ir čia jau reikėjo tvarkyti visą teritoriją. Aš juos truputį perkeliau. Ir ta kiškienė vis ateidavo juos pamaitina. Žinau ritmą, kad 10 valandą jinai visą laiką čia būna. Aš su termovizorium pasižiūriu, jinai vis čia, žodžiu.
0: Tik tai turėtų laikrodį, ar ne?
1: Absoliučiai taip. Ir, žodžiu, tie kiškiukai užaugo. 2 iš jų buvo lėti, o vienas greitas. Tai tuos 2, kur lėti, aš juos perkeliau kiškieniai į kitą pusę, kad jinai ten su jais bendrautų. Jinai jau dabar užaugino, tai jau nebemaitina, bet jinai tiesiog ateina pabūt. Bet vienas kiškiukas iš tų 3 liko pas mus. Ir jisai dabar puikiai gyvena šituose želdynuose. Jisai čia nardo, šunys nervuojasi, ieško, mato, žodžiu, viskas čia vyksta. Čia su lankytojais irgi matom, kaip jisai tiesiog prabėga. Ir jisai toksai, kur nepagauna. Tai dabar nežinau, kas čia toliau bus.
2: Savo patirtimi laidoje Žydintis sodas dalijosi kraštovaizdžio architektė Vilma Vebeliūnienė, Kupiškio rajone puoselėjanti sodybą Saulėtos lankos. Čia žmonės gali ne tik pažinti gausybę įvairių augalų, bet ir atsipalaiduoti. Jeigu nespėjote išklausyti pilno pokalbio, jį taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Gražaus jums savaitgalio linkėdama, atsisveikinu, iki kitų kartų.
3: LRT Radio.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros energijos Lietuvoje vis dar neturi per 180 tūkstančių vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. ESO vadovas Renatas Radvila sako, kad šiuo metu skaičiuojama tinklui padaryta žala, o ją nustačius gyventojai bus informuoti, kada artimiausiu metu jiems bus atkurtas elektros tiekimas.
2: Turėjome 12 valandų besitęsiančią audrą, tai iš tikrųjų vakar dienos darbai jie buvo labai riboti, nes pučiant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjo mes negalime dirbti atramose ir tarkim šitoks sutrikimas negalėjo būti šalinamas, tai šalinama tik tai, ką galėjome daryti saugiai, nes turime saugoti ir savo žmonės. O apie galutinius terminus, iš tikrųjų siekis yra, kad mes per šiandieną susiskaičiuotumėm ir maksimaliai iki kliento arba iki kažkokios teritorijos galėtumėm pasakyti, kada planuojame tenai atstatyti. Su tam tikra paklaida, bet kokia atveju, nes kiekvienas sutrikimas yra skirtingas ir tie darbai ir trukmė jų gali būti skirtinga, bet iš tikrųjų informuosim klientus tiek bendrai, per kiek planuojame pašalinti, tiek asmeniškai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis, kada planuojame atstatyti elektros tiekimą, tam, kad žmonės galėtų planuotis savo veiklą, ieškoti kitų, nežinau, kitų vietų, pervažiuoti pas giminaičius ir taip toliau ir panašiai.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renatas Radvila. Taip vadovas kalbėjo bendroje jo ir energetikos ministro spaudos konferencijoje Trakų rajone. Savo ruoštų energetikos ministras Lukas Savickas neskuba vertinti, ar audrai buvo tinkamai pasiruošta, tačiau patikina, kad esminis prioritetas dabar yra elektros tiekimo atkūrimas.
3: Tai šiandien ir artimiausiomis dienomis prioritetas yra elektros energijos tiekimo atkūrimui. Šiandieną tikrai nesiūlo imtis vertinimo apie tai, kas galėtų būti buvę geriau padaryta. Šiandienos tikslas yra labai paprastas, maksimaliai trumpas ir greitas tiekimo atkūrimas, taip pat informavimas gyventojų apie atkūrimo terminus. Po to be abejo bus skirta laiko pasižiūrėti retrospektyviai, kurie sprendimai po buvusių audrų, kurie buvo suplanuoti, ar jie pasiteisino šiam kontekste. Viena iš tų temų yra generatoriai, kurie šiuo metu yra skleidžiami po Lietuvą, bendradarbiaujant su merais, su kuriais teko ir pačiam ne kartą bendrauti. Ir be abejo, žiūrėsime, kokios dar priemonės galėtų prisidėti prie to, kad tokiems atvejams valstybė būtų dar geriau pasiruošus.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba prašo gyventojų išlikti atidiems. Po stipraus vėjo pažeisti medžiai ar jų šakos gali nuvirsti ir vėliau, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Vengti buvimo miške prašo ir valstybinių miškų urėdija. Ugnegesiai gelbėtojai vakar sulaukė rekordiškai daug iškvietimų, šiandien toliau šalina audros padarinius. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad iki valandos gali vėluoti dalis traukinių. Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai sulaukė pranešimų raginančių elektros ir vandens neturinčius gyventojus atvykti į seniūniją. Vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojai teigia nustatę, kas yra ta moteris, kuri per Kazimieros Prunskienės laidotuvę stovėjo šalia valstybės vadovų, tuo atkreipdama dėmesį į save. Susidomėjimą šią moterimi galėjo padidinti ir tai, kad anksčiau internete išplito vaizdo įrašas, kur ji viešai reiškia prorusiškas idėjas. Tarnybos atsakyme rašoma, kad moters elgesyje nebuvo pastebėta požymių, dėl kurių būtų reikėję imti saugumo priemonių. Buvusio valstybės apsaugos tarnybos vadovo Andriaus Pečkio manimu, dabartinės techninės galimybės pareigūnams leidžia atpažinti daug įvairių asmenų.
4: Kadangi tai buvo viešas renginys lauke, galėjo bet koks žmogus atsirasti, jeigu jisai adekvačiai elgėsi. Kai kuriais atvejais netgi su kriminalinė visokiom praeitim žmonės tengdavosi, kad paskui turėtų tą foto, vadinkim. Bet kiek įmanomas, tas saugojimas, nes iš principo galiu įsivaizduoti, turint, žinoma, žymiai didesnės techninės galimybės, kad pareigūnai daug šitų žmonių atpažįsta.
1: Buvęs vadovybės apsaugos tarnybos vadovas Andrius Pečkys. Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Pūs daugiausia vakarų krypties, vidutinio stiprumo vėjas. Bus 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis jis bus gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio. 17 valandų 5 minutės.
0: radijas.

0: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Dar vienas bandymas šalyje steigti valstybinės vaistinės. Sveikatos apsaugos ministras sako, žmonėms regionuose įsigyti reikalingų vaistų ne visada pavyksta. Problema nuo jo padėtų spręsti valstybinės vaistinės ligoninėse. Privačių vaistinių atstovai sako, trūksta vaistininkų. Ar Lietuvai reikia valstybinių vaistinių? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
1: Čia LRT radijas.

0: Te radijas.
1: Po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi per 170 tūkstančių vartotojų. Institucijoms šalinant stipraus vėjo ir lietaus padarinius, gyventojai raginami išlikti budrus ir vengti buvimo miške ar prie pažeistų medžių. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų rankomis susikibo į simbolinį Baltijos kelią. Dabar 18 valandų, prie mikrofono Justė Urbonaitė. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi per 170 tūkstančių vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. ESO vadovas Renatas Radvila sako, kad šiuo metu skaičiuojama tinklui padaryta žala. Pasak jo, nustačius audros padarinių mastą, gyventojai bus informuoti, kada artimiausiu metu gali būti atkurtas elektros tiekimas.
2: Vakar dienos darbai jie buvo labai riboti, nes pučiant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjo mes negalime dirbti atramose ir tai šalinama tik tai, ką galėjome daryti saugiai, nes turime saugoti ir savo žmonės. O apie galutinius terminus iš tikrųjų siekis yra, kad mes per šiandieną susiskaičiuotumėm ir maksimaliai iki kliento arba iki kažkokios teritorijos galėtumėm pasakyti, kada planuojame tenai atstatyti. Su tam tikra paklaida, bet kokia atveju, nes kiekvienas sutrikimas yra skirtingas ir tie darbai ir trukmė jų gali būti skirtinga, bet iš tikrųjų informuosim klientų. Tiek bendrai, per kiek planuojame pašalinti, tiek asmeniškai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad atkuriant elektros tiekimą buvo pasiektas didelis proveržis, bet neskuba vertinti, ar audrai buvo tinkamai pasiruošta. Tačiau ministras patikina, kad esminis prioritetas šiuo metu yra elektros tiekimo atkūrimas.
3: Tai šiandien ir artimiausiomis dienomis prioritetas yra elektros energijos tiekimo atkūrimui. Šiandieną tikrai nesiūlo imtis vertinimo apie tai, kas galėtų būti buvę geriau padaryta. Šiandienos tikslas yra labai paprastas, maksimaliai trumpas ir greitas tiekimo atkūrimas, taip pat informavimas gyventojų apie atkūrimo terminus. Po to be abejo bus skirta laiko pasižiūrėti retrospektyviai, kurie sprendimai po buvusių audrų, kurie buvo suplanuoti, ar jie pasiteisino šiam kontekste. Viena iš tų temų yra generatoriai, kurie šiuo metu yra skleidžiami po Lietuvą, bendradarbiaujant su merais, su kuriais teko ir pačiam ne kartą bendrauti. Ir be abejo, žiūrėsime, kokios dar priemonės galėtų prisidėti prie to, kad tokiems atvejams valstybė būtų dar geriau pasiruošus.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Ugniagesiai gelbėtojai vakar sulaukė rekordiškai daug iškvietimų, šiandien toliau šalino audros padarinius. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius.
4: Piko metu sulaukdavom irgi 14 skambučių per sekundę. Kur mes dažniausiai vykome, tai praėjusią parą 1800 kartų gavome iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Tai tikrai tas skaičius yra ženkliai didesnis nei įprastomis dienomis. Nemaža dalis buvo nuvirtusių medžių ant automobilių, pastatų, ant laidų. Didžiausias pranešimų skaičius buvo iš Kauno regiono, beveik 500. Toliau seka Vilnius, Utena. Savo pajėgumais ir šiandien dar tvarkome tuos padarinius, irgi tikrai jaučiame ir matome tą padidėjusį skambučių skaičių.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius. Praūžus audrai gyventojai vis dar raginami išlikti budrus. Po stipraus vėjo pažeisti medžiai ar jų šakos gali nuvirsti, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Vengti buvimo miške prašo ir valstybinių miškų urėdija. Įmonės generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
5: Tikrai matome, kad audra stipriausia turbūt šiais metais ir skirtingai nei prieš keletą savaičių, kuomet didžiausi pažeidimai miškuose buvo Dzūkijos regione, ši audra apėmė visą Lietuvą. Yra ir užverstų miško kelių, ir išversta pavienių medžių. Mastas tikrai išskirtinis tuo, kad apima kiekvieną rajoną. Daugiau apžiūros bus padaryta artimiausių metų. Kažkokių didelių židinių šiuo metu nematome, bet atskirai per visą Lietuvą. Lietuva tikrai susirinks nemaži kiekiai. Norėtume paprašyti gyventojų vengti lankymosi miške, nes situacija yra tikrai pavojinga.
1: Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad dėl audros padarinių iki valandos gali vėluoti dalis traukinių. Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai sulaukė pranešimų, raginančių elektros ir vandens neturinčius gyventojus atvykti į seniūniją. Ukrainoje praėjusią parą po naujausių Rusijos atakų žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 40 sužeista. Odesos srityje reaktyvinis dronas smogė keleiviniam traukiniui. Jame buvo beveik 600 keleivių, tačiau apie nukentėjusiuosius nepranešama. Ukrainos oro pajėgos skaičiuoja, kad naktį Rusija paleido per 120 dronų. Dauguma jų pavyko numušti. Tuo metu Ukrainos kariuomenė naktį atakavo Rusijos internetinės prekybos bendrovės Ozon logistikos centro Orenburge. Tai antra naktis iš eilės, kai atakuojama Ozon infrastruktūra. Ši bendrovė yra pagrindinė kitos Rusijos internetinės prekybos platformos Wildberries konkurentė. Pastaraisiais mėnesiais Rusijoje Wildberries sandėliai buvo atakuoti ne kartą. Ukrainos nepriklausomybės dienos išvakarėse Kyve šiandien minima vėliavos diena. Ceremonijoje dalyvavo Baltijos ir Šiaurės šalių vadovai. Ryt sukanka 35 metai po Ukrainos nepriklausomybės paskelbimo po nepavykusio pučo Maskvoje. Lietuvos kariuomeniai Vilniaus prieigose dislokavus vidutinio nuotulio oro gynybos sistemą NASAMS, karybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad ji padės numušti atskrendančius taikinius toliau nuo sostinės. Kaip agentūrai BNS nurodė kariuomenės vadas, NASAMS pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Šių žingsnių imtas ir rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų incidentams. Pasak Papečkio, NASAMS skirta strategiškai svarbiems objektams apsaugoti.
0: Tai reiškia, kad dabar bus galima aptikti ir numušti gerokai toliau nuo Vilniaus esančius bepiločius ar kitus oro taikinius. Tiesiog jeigu iškils toks pavojus, kad bepilotis atsitrenks į kokį nors prekybos centrą, kuriame tuo metu bus daug žmonių, tai ten mums tas milijonas kitas eurų net nėra ką lyginti su galimai žmonių nuostoliais. Priminsiu, kad ši sistema nuo 2005 metų saugo ne tik Baltuosius rūmus Vašingtone, bet aplamai visą Vašingtoną, Pentagoną ir skirtą tokius kritiškai svarbių objektų apsaugai.
1: Karybos ekspertas Egidijus Papečkys. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyrauja šiose šalyse, ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Išsamiau Domas Raišutis.
6: 89 rūpjūčio 23, 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės.

0: Sąjūdžio ir kaimininių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
1: Šią valandą Šiauliuose yra 16, Vilniuje ir Kaune 18, Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad stiprus vėjas artimiausių metų rims.
2: Nors pirmadienio naktį dar vietomis, o dieną daugelio rajonų trumpi lietus numatomi, kai kur su perkūnija, bet vėjas jau bus tik tai vidutinio stiprumo, o temperatūros išlieka apie 8-13 laipsnių šilumos naktį, dieną 16-21. Antradienis jau tik tai vietomis atneš trumpo lietaus, vėjas nusilps, temperatūra naktį 7-12, pajūryje 13-16, dieną šils iki 17-22. Kalbant apie likusią savaitės dalį, lietaus neturėtume sulaukti. Vėjas bus silpnas, na, temperatūros kils iki 23-24 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 18 valandų 10 minučių.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien mano studijoje, laidoje Genijaus kailyje, Jurga Šeduikytė. Sveikutė, Jurga.
5: Labas, Levi.
4: Kaip mėla tave matyti, kaip seniai galvojau, kaip smagu būtų mums pasišnekėti šitoj laidoj.
5: Mes vis šnekamės, tik tai kailiais keičiamės. Tai tu su manim ateini pašnekėti, taip, aš atėjau.
4: Taip, iš tikrųjų, žinoma, tas svečias, kuris sėdi priešais mane, čia yra aišku, kad svarbiausias ir įdomiausias, bet įdomus per kitą žmogų. Ir va čia turbūt yra pats toks, na, labiausiai kitoniškas palyginus su visais interviu turbūt tas kampas, kai mes kalbėsime apie dar vieną tikrai genialią asmenybę. Na, čia sąlygiškai, aišku, turbūt tas vardas kabinama žmonėms, bet vis dėlto manau, kad sutarsim. Ir vaikščiosim jos keliais. Ir va per tą kitą asmenybę pabandysim pažiūrėti tave. Tai va toks bus žaidimas.
5: Nu, tu kadangi knesliukas, aš manau, kad tu kažką ten visai į temą parinkai.
4: Žinai, rinkau kažkaip intuityviai ir nežinau, ar tai yra į temą ar ne. Tai yra Amy Winehouse.
5: Mhm.
4: Labai, labai įdomus žmogus, labai įdomaus likimo, bet kas svarbiausia, na, nepaprastai talentingas žmogus. Štai jos tas gyvenimas keli... Jos gyvenimo posūkiai, faktai, nuotykiai, įvykiai. Tai bus klausimai su atsakymų variantais. Tiesiog pabandysim paspėlioti, galbūt žinosi ar ne, bet kaip sakiau, įdomiausia, kaip tau susišvies, kaip surezonuos tai, kas jai yra įvykę. Matysim.
5: Gerai.
4: Ir tiesiog labai įdomu. Ir pažiūrėkim, štai pirmas klausimas. Iš kur kilusi Amy Winehouse šeima, jos šeimos šaknis? Variantai būtų tokie, ar iš Rusijos Lenkijos, ar iš Egipto, ar iš Vokietijos. Kaip tau atrodo?
5: Iš Škotija bus. Egipto.
4: Iš Egipto, sakai, ne?
5: Ne, nesakau.
4: Svarstai?
5: Mhm. Nesakau. Gal pirmas variantas?
4: Žinok, taip.
5: Ir
4: kas yra dar įdomu, kas yra dar įdomu, taip, čia yra žydų šeima, kuri 19 amžiaus pabaigoje protėviai, proseneliai atsikraustė ir į konkrečiau iš Baltarusijos, iš Minsko.
5: Mm-hmm.
4: Va ten jos yra šaknis.
5: Taip netikėta iš tikrųjų.
4: Labai, aš pati, kai sužinojau, mane labai nustebino, nors, aišku, jinai grina londonietė, na, Londono, Anglijos žydų šeima, bet kilmė ir seneliai, proseneliai atvykę yra būtent iš šitų kraštų, mm-hmm. būtent tėvo seneliai. Kas dar įdomiausia yra tas proprosenelis, kuris būtent iš Minsko atvyko emigruoti, susiruošęs iš tos Rusijos imperijos. Jis šiaip tai norėjo į New Yorką. Bet kažkaip susipainiojo ir atsidūrė Londone. Grinai tokia klaida kažkokia įvykus. Tai va taip jos šeima atsidūrė Jungtiniai karalystėj, bet, kaip sakiau, to šaknis yra va tokas. Toj Rusijoje, Rusijos imperijoje. Ir žinai, koks man kilo klausimas, aš prisiminiau, kad taigi tu toj Maskvoj esi praleidus, aš sakyčiau, nemažai laiko, ar ne?
5: Nes toj Maskvoj.
4: Toj, nu taip.
5: Toj.
4: Toj Maskvoj.
5: Jodom raidėm užrašyti.
4: Tai ar jodom raidėm?
5: Jodom,
4: aš net nebejoju.
5: Dažnai aš dėl.

0: dėkinga gal tam etapui tik tai už du albumus, kurie gimė, nes negalėjo negimti iš tos būsenos, kuri buvo per sunkia viduje. Tai buvo Metronomės albumas Lėlių spektaklis.
1: Taip, taip, taip.
0: Ir Breaking the Line, toks sunkokas albumas. Bet šiaip tai, dievuliau tu mano, aš tiesiog susidūriau su kitokia kultūra, prie kurios reikia prisitaikyti, nes jinai tikrai aštresnė, agresyvesnė ir tai jaučiasi tiek parduotuvėse, tiek gatvėje. Ir labai, labai, labai skiriasi nuo tų žmonių, kurie iš kultūros ryties, nes vis tiek buvęs vyras mano mokėsi režisūros. Ir teko pažinti įdomių žmonių iš kultūros sferos. Bet šiaip bendras tas kultūros supratimas gatvėje, tai aš išmokau, pariekau ten ir panašiai, nors prieš tai verkiau, nes mano natūra tokia biški švelnesnė nuo pat vaikystės. Tai man labai sunku buvo. Mes kas du mėnesiai grįždavom namo. Tai va, bet kažkaip daug apie tą etapą net ir nesinori.
1: Taip, aš net tada pagalvodavau, kai jūs išvažiavot, kaip sunku tau turėjo būti, nes, nu, tarkim, čia dar buvo iki karo, ar ne? Iki Krymo netgi, 11 metai berods, ar ne?
0: Jo, 9 porą metų.
1: Tai, žodžiu, jau tada, kaip sakant, atrodė, kad nepaprastai sunkus iššūkis turėtų tau ant pečių užgriūti. Bet tu sakyk, o kaip dabar, vat, šitam kontekste, vat, šių dienų, kai dabar mes žinome, kaip visas pasaulis, kur link nuėjo, turiu menį ir karą, ir to žmonės, kaip tu dabar vertini, kaip tu matai to žmonės iš šios dienos, kaip prisimeni?
0: Žinok, aš tų žmonių, vat, apie kuriuos tu gal turi omeny čia rusų, tai aš nelabai ir pažinau, nes mes sukomės lietuvių bendruomeniai, kuri buvo labai ir atvira, ir bendraujanti, ir padedanti. Ir atsimenu vieną, buvo toksai Baltių rando, kur aš ten vieną dainą dainavau, tai atsimenu, buvo toks fainas momentas, kad tarsi kultūra yra nepriimtina, bet yra dalykas vienas, kuris yra, mums galbūt reikėtų to pasimokyti, tai yra tas atnašavimas, žinai, viso dėmesio žmogui, kuris jau yra labai senas. Aha. Ir jau nebedirba to darbo ir tiesiog yra vakarėlis jam padaromas, kad tiesiog ateina žmonės ir, žinai, ten, kas ten ką atsimena, kalbos, pasirodymai, visokie renginiai. Ir tuo metu, amžinatilsį Rimas Tuminas tiesiog sutiko priimt mane į tą programą, nes aš ten tokia tik tai žengus, ką tik buvau viena koja dar Lietuvoj. Tai va, tai buvo tiesiog įdomu. Aš gal neskirstau, žinai, pasaulio į kažkokias šalis, į kurias niekada negrįšiu, arba į šalis, kurios ten trauks visą gyvenimą. Aš gal stengiuosi pasižiūrėti iš kosmoso perspektyvos ir kažkoks kosmonautas yra gražiai pasakė, sako, yra labai baisu, kai tu pakilęs ten pro tą iluminatorių, matai žemę, kuri neturi sienų, tiesiog sproginėja žemė. Ir tie sprogimai yra baisus, jie yra iki ašarų baisus. Ir tu turi atsitraukti iš perspektyvos, kad pamatytum apskritai, kad žmonės, jie turėtų kaip ir galėtų gal, žinai, turėti gražius santykius, bet jie pjaunasi. Tai va, ir tuo metu, kai jie pjaunasi, jie negalvoja. Jeigu jie negalvoja, jie yra labiau žvėrių pasaulio atstovai negu žmonės. Tai mes turim kažkokiu būdu grįžti prie to, kaip žmonės bendrauja, bet kokiu atveju, bet kokios šalies atveju.
1: O tau yra tokio tikėjimo, nu, vat kažkiek pažinus tą šalį, kad jie galėtų pradėti mąstyti va taip, kaip tu dabar vanu pasakojai?
0: Aš nesu gal tokia idealistė, kad nematyčiau to, kas vyksta. Tai ką aš galiu, aš tiesiog siunčiu visokeriopą gerą energiją, kad tik tai viskas išsispręstų. Bet labai užjaučiu žmonės ir turėjau nemažai tokių, net, žinai, kai, nu, esi kūrėjas, menininkas, per tave eina ten visokios vizijos, sapnai naktį ten ir panašiai, atsibundi kažką, tai iš to sukuri arba ne. Bet atsimenu vieną tokį sapną, kur taip ant būdravimo ribos gal net Karlas Gustavas Jungas yra aprašęs tą būseną. Tai aš tiesiog stovėjau ant kranto upės ir pro mane plaukė valtelės su negyvai žmonėm. Ir aš girdėjau viso pasaulio moterų raudas. Ir tai buvo, nu, labai stipru. Tai buvo, tarsi, toks įspūdis, kad tu nesi atskiras žmogus nuo to. Per tave eina viso pasaulio skausmas. Ir tai yra viena iš galbūt misijų žmogaus, nestabdyti tų emocijų, kurios yra viduje, ir jas išjausti, ir aš esu genijus, kaip užstabdyti tas emocijas, nes esu augus šeimoje, kurioje buvo labai tokios griežtos galbūt taisyklės, kad būt savo vietoje, mandagiam, gražiai kalbėt, gražiai sėdėt, panašiai, aš tokia revoliucionierė iš prigimties visą laiką būtas nepatogus vaikas, kuris medyje sėdėdavo. Tai man buvo labai sunku, mane galbūt buvo supakavę, žinai, kaip, kaip suvystė, kaip kudikėlį į tą visą
1: kaip tais
0: tvarkos reikalą. Mhm. Bet po kiek laiko ten per siules kažkaip tai ištrūko ir dabar lakstau kažkaip tai jau gal laisvesnė ir tai kainuoja, nes su psichologu teko labai daug pradirbinėti šitos visus dalykus, tiesiog, nes tai yra programos, kurios yra įsisėdę. Gal dėl to ir nuėjau į psichologijos akademiją pastudijuoti tiesiog, nes vis tiek, kai sėdi pas psichologą kabinete, vyksta dalykai, vyksta procesai ir tu juos stebi, bet kartais tiesiog neužtenka laiko pasiaiškinti, kas čia buvo. O man labai įdomu, kodėl ir dėl ko mes vienaip arba kitaip elgiamės, ir kodėl kartais žmogus elgės priešingai, negu norėtų, arba negu jam poreikis sako. Tai va čia galbūt atsakymas į tavo klausimą neištarta, kad aš tikiu žmogaus polinkiu į harmoniją ir darnos paieškas. Bet jeigu yra su juo įvykę gyvenime dalykai, iš kai kurių žmonių tikėtis to, ko jie negali tau suteikti, yra nesąmonė tiesiog. Tai reikia būti adekvačiam, pakankamai logiškam ir pagauti tą kosmoso logiką, kur reikia eiti ir tikėtis iš žmonių žmogiškumo, o kur galbūt reikia tiesiog kažkokių kitų priemonių. Tai va, aš taip biški filosofiškai, nes bet... ne man spręsti, aš tikiu, kad yra žmonės, kurie tikrai deda visą ten savo turimą žinių bagažą, kad išspręstų, bet kartais tiesiog neviltis apima.
1: Taip, bet kas girdėjo ir įsiklausė, manau, kad labai daug išgirdo iš tavo to atsakymo į tą mano klausimą, pusiau ištartą ar ne. Žinai, mėloji, kokie tatuiruotė buvo ant Amy Winehouse kairiojo pėties?
0: Oh my god. Aš žinau, kad jinai kažką čia turėjo.
1: Tai... aišku, jinai daug turėjo, daug čia jau tikrai turėjo. Ko tik neturėjo.
0: Pala, pala.
1: Bandysi be variantų.
0: A, gerai, gerai.
1: Taip, be variantai. Taip. Ar Daddy's Girl, tėčio mergaitė, ar Aretha, turima omenyje Aretha Franklin, ar močiutės vardas Cynthia?
0: Dievuliu, galvau, Bachūras bus.
1: Bachūras tikrai yra, bet kitoje vietoje.
0: Bet šiaip jinai pakankamai revoliucionieriška, kad jinai galėtų išsitatuiruoti Daddy's Girl. Bet gal tada Aretha.
1: Žinok, Daddy's Girl. Kaip ir pirmas tas
0: matytas. Reikėjo užsit... nes taip iškiniai išdrįsau gal, žinai.
1: Aha, aha. Jo, nežinai, turbūt jos toks kontroversiškas ir charakteris, ir visas likimas, ir gyvenimas, kad ji revoliucionieriška, kaip tu sakai, tai čia labai švelniai tariant. Mm. Jinai wild, visiškai laukinė, pašėlusi ir nesukontroliuojama buvo, bet iš kitos pusės labai mylinti, labai šeiminiška, labai jautri, labai...
0: kaip ir visos mes. Kaip ir sako, visos. Ką pažadinsi, su tai ir gyvensi.
1: Šiaip, na, geras, geras.
0: Jeigu esate vyras, tai galite pasinaudoti.
1: Jo, ką pasižadinsit, ar turėsit, ar ne? Taip, tai iš tikrųjų, ta tėčio meilė, jai, žodžiu, ir jos tėčiui buvo tikrai didžiulė.
0: Įsiminiau dabar taip.
1: Taip, taip.
0: Nes
1: taip.
0: Filmas gražiai visai išskleidžia. Tą,
1: jo, jo. Aišku, ir tie santykiai su tėčiu irgi tokie gan sudėtingi. Tėtis buvo ir apkaltintas daug, kad labai jau kišosi jos gyvenimą ir labai kontroliavo, bet turbūt kitaip ir būti gal ir nelabai galėjo, na, žinai, čia tokie dalykai. Žinai, o jeigu dabar tavęs paklausčiau, jeigu, tarkim, privalėtum pasirinkti kokią nors šeimos nario arba šiaip kokią nors žmogaus tau svarbaus, privalomai pasidaryti tatuiruotę.
0: Tėtis visiškai.
1: Tėtis, ane?
0: Visiškai pataikytų čia.
1: Ane?
0: Aš tiesą sakant, ne tatuiruotė, bet mano kiemelyje yra pasodinta šermukšnis ir jo vardas Alvidėlis.
1: Tikrai,
0: tėčio
1: ar ne?
0: Garbiai.
1: O,
0: Nes tėčio tema, iš tikrųjų, jinai tokia gal šiek tiek... sutrūkumo jausmo mano gyvenime. Bet kuo toliau, tuo yra švelniau, nes nežinau, žmonės čia medituoja Lietuvoje, nemedituoja. Aš savo esu pasidarius tą, kaip kažkokį tai 2-3 kartį savaitę įprūti, nes tiesiog norisi persižiūrėti, kokie yra jausmai viduje ir kartais tu nežinai, tiesiog įsuka verpetas ir nuo savęs atsiskyręs, ten kažkur gyveni ir tenka sugrįžti į save. Tai esu vieną kartą tiesiog, va taip, nu kaip, kaip vyksta ta meditacija. Šeduikytės, ane?
1: Jo.
0: Atsisėdu ir įsizduoju, kad aš esu pastatas.
1: Pastatas.
0: Aš esu namas, aha. Didelis namas ir dabar tiesiog, va, gali tu irgi užsimerkti ir va, kaip, kaip tavo atveju, kurioje vietoje yra stipriausias jausmas, ane? Man šiandien jausmas yra kažkur apie plaučius, tai yra liūdesio zona. Ir viskas tvarkoja. Aš žinau, kad aš esu liūdnesnė. Buvo pilnatis, jinai šiek tiek sukratė kažką tai viduje, gal kažkoks pokytis pareina vidinis, nežinau. Ir aš stebiu tą situaciją, bet visą laiką būna kažkoks tarsi, vat, įsizduoji, kad kambarys ar ne, ir ten kažkas tai, vat, tam kambary iš vidinių personažų. Ir tu žiūri, kas, ar mažas, ar kažkoks ten piktas ir smerkiantis, ar gal ten globojantis kažkoks.
1: Aha.
0: Ir tam name gyvena maža mergaitė. Tada gyvena piktoji kritikė, nežinau, kokios jinai lyties, jinai keičia lytį, nes kartais tas geriau nurodinėja, kartais senas.
1: Aha.
0: Tai va, bet, bet jau gaudau už uodegos. Ir yra tėtis ir mama,
1: aha,
0: tie vidiniai. Ir kažkada užsiparinau, palaukau, tai suaugęs, tai aš suaugęs, ne, aš visko, visko čia turiu pasirūpinti. Tai kur tas suaugęs, tai negi aš viduj savęs, ne, ai, tai aš čia, aš.
1: Aha, aha.
0: Vėl sugrįžti į tą savo
1: taip, taip,
0: įsivaizdavimą ir nu, reikia su tą fantaziją taip žaisti, bet ne, nenuėti į kažkokius kraštutinumus. Tai va, tai tam vidiniam kažkokiam namelyje visą laiką yra tėtis, kuris nėra mama. Tai yra labai paprasta. Iš mamos yra genai, o jei, viskas gerai veikia, kontrolė yra, ta prasme, dievobaimingumas, ten dvasiniai dalykai, viskas yra, viskas tvarkoji, bet iš tėčio yra kūrybiškumas, yra poezijos gal tas pojūtis, tada yra begalinė meilė gamtai. Aš sakau neskaičius to, aš žinau tai, nes aš tiesiog ieškoju ir suradau tą jausmą, tai va. Ir norisi tą tėčio pusę kažkaip tai savyje vis pajudinti, nes gyventi Lietuvoje nėra paprasta dabar.
1: O žinai, iš tikrųjų, tu mažytė buvai, ar ne, kai neteko tėčio?
0: Septyneri.
1: Septyneri metai, ar ne? Bet man, žinai, kas dar įdomu labai, tavo tėtis vargonininkas, ar ne, bažnyčiai, ir senelis berods, ar ne, aš skaičiau.
0: Jo.
1: Irgi, ar ne? Ir aš galvoju, tai čia tie laikai vis tiek tai buvo, nu, tie baisus laikai. Kaip jūsų šeima, vat, išlaviravo?
0: Aš nesupratau, žino.
1: Prieš valdžią ten, žinai, prieš ten, vis tiek ten...
0: Neišlaviravo, sovietai, tame ir bėda.
1: Tai va, va.
0: Tėtis buvo ištremtas ir 4 metus kalėjo ir paskui sugrįžo.
1: O čia kuriais laikais?
0: Žinok, dabar metų tiksliai nepasakysiu, mano brolis gimė mažiukas, pirmasis, vyriausias. Bet kažkaip labai, man šiaip keista, kad toj sistemai leido būti vargonininku.
1: Va.
0: Ir leido.
1: Mhm.
0: Ir kažkodėl tai matyti jiems tai buvo naudinga, dėl to leido, aš nežinau. Bet kad aš buvau sukaustyta labai daugeliu atveju ir... turėjau ten paslapčia įti bažnyčią ir, ir, ir mama, atsimenu, liktai spaliukas, aš gal dar buvau, bet pionierium jau man nebeleido būti.
1: Mm-hmm, bet tai čia irgi toks jau...
0: O gal net spaliukų nebuvau, žinoma. Aha. Nes aš atsimenu, aš liumbiau, kad aš negaliu su visais vaikais eiti, nes nesuprasdavau šis,
1: nu, tai,
0: kas
1: taip,
0: ten
1: taip.
0: Per maža tiesiog vaikas. Tai va, tai aš jaučiau tą tokį tiksinti kažkokį mechanizmą visą laiką šalia ir kažkoks tas... Tas toks tarsi tave stebi, ne tai, kad paranojiškai, bet iš tikrųjų. Nes būdavo ir, kad atvažiuoja kažkokios mašinos prie namų, ten šviečia į langus ir žiūri, ar yra kažkas.
1: Mm-hmm.
0: Atsimenu, lindom po stalais, nu, tiesiog, nežinau dėl ko. Toks vat, prisiminimas iš vaikystės.
1: Bet supras turbūt dėl tėčio veiklos,
0: nu,
1: ar
0: nu, taip, nu, taip, nes jisai buvo nepasėdintis, ta prasme, kad tautiškumas ir kolekcionavo lietuviškų kryžių, fotografijas važiavo po visą Lietuvą, ten fotografavo ir paskui dėjo į albumą. Atsimenu, toks didelis, storas albumas, fotografijų, tai nežinau, gal 700, 600.
1: Tai čia jau veikla tokia, kurią reikia sekti.
0: Jo, jo, jo.
1: Taip, taip.
0: Tai va, tai kažkaip atrodo, žinai, peržiūri tą savo gyvenimą, ar tu čia kažką tai tokio įspūdingo esi nuveikęs ir supranti, kad nereikia lygiuotis, bet reikia visą laiką pasižiūrėti, iš kokios intencijos žmogus, su kokia vertybė tai darė. Ir laisvė, vidinė laisvė ir išorinė laisvė, aš manau, tai yra tiesiog nenuginčiamai svarbiausias dalykas kiekvienam lietuviui, tiek ir jam, tiek man. Ir kas tai yra, kiekvieną dieną klausti, vat kur yra, žinai, didysis klausimas. Sako, jeigu kilo klausimas, tai yra ir atsakymas, tai vat galima pagalvoti, kas šiandien yra ta laisvė. Man galbūt laisvė yra sustoti ir suprasti, kad aš galiu jausti tai, ką aš jaučiu, ir to iš manęs niekas netims, joks piktavalis žmogus, net, žinai, net turėdamas milijardus pinigų iš manęs netims. Ir atstatęs visus ginklus, aš, žinai, nu, aš galiu tiesiog išsaugoti tą dalyką, nes tai tik nuo manęs priklauso.
1: Bet žinai, tu vat, pradžioje irgi kalbėjai apie tą vat, tokį suvystymą, sukaustymą, tas griežtas taisyklės, nu, šeimoje ir mama, sakė, griežtai taip, ką turi daryti.
0: Mama ir griežta ir švelni.
1: Taip.
0: Čia reikia
1: taip.
0: Tą turėti omeny, kaip tu sakai, ką pažadinsi, tas ir bus. Aha. Jos griežtumas buvo išgyvenimo griežtumas ir jinai bandė išlaikyti šeimą iš 4 vaikų pati viena.
1: Tai va, tu čia negali, ir, kaip sakant, labai jau laisvai savo sklaidyti, žinai.
0: Negali, bet lengva. Vandenių nepaaiškinti, man reikia vis tiek ant medžio, žinai, su viena koja pasikabinus kabėti. Tai aš labai dėkinga, kad gyvenime buvo vaikystėje labai daug gamtos. Mes gyvenom Šarnelės sodyboje nemažai laiko. Šiluvoj gyvenom, nes tėtis keisdavo vietas, tai Telšiuose vargoninkavo, paskui Šiluvoj.
1: O aš atsiprašau, jis kito darbo neturėjo, jisai tik tai bažnyčioje vargonodavo.
0: Aš pažinotum, tu Šeduikio giminę, tai neklaustum šito klausimo, nu, nes vat. Visą laiką yra labai daug kitų papildomų veiklų ir ten ir korai, ir ta laisvės skatinimo visa veikla, ir būreliai, ir leido, ir naujienlaiškį savo...
1: Bet kažkokiam fabrike nedirbo?
0: Fabrike?
1: Normalaus kabutėse darbo.
0: Man, kiek žinia, nešo, ne. Nežinau, gal mama kažko nepasakė.
1: Taip.
0: Tai va, bet aš jaučiu, aš pavyzdžiui, skaičiau mamos knygą dabar, vat, kokį trečią kartą prisėdus, nes neišeina jos taip skaityti, žinai, kaip knygos. Tu tiesiog jauti, kad bunda dalykai, kai skaitai apie tėtį, apie prisiminimus tarpusavio santykių. Ir aš girdžiu, kad jisai tarsi nerealizavo savo kūrybiškumo. Pavyzdžiui, kas būtų tėtis, jeigu jisai būtų realizavęs tai, ką norėjo nuveikti gyvenime. Aš manau, kad jis būtų parašęs kokią simfoniją, mišę sukūręs. Gal jis ir buvo sukūręs, tik niekam nerodė. Ir aš suprantu, kad tai yra galbūt tas pagaliukas perduotas man, kad kažką sukurti. Kas tai yra, aš neįsivaizduoju, aš turiu visą laiką vat, peržiūrėti ir tik tai jausmais vadovaujantis galiu pajausti, ar esi, kaip sako tie populiariai sakoma, on track. Ar tu esi savo kelyje, ar tu šiek tiek nukrypęs ir turi kažką peržiūrėti, kad džiugintų.
1: O žinai, vaikystėje, paauglystėje, Amy Winehouse buvo įsimylėjusi ir net svajojo ištekėti. Už ko? Ar už Barto Simpsono arba Snoopio? Ar už Džordžo Maiklo? Ar už princo Harry?
0: O ką reikėtų dabar suvalgyti, kad aš žinočiau tą atsakymą?
1: Kaip tau atrodo?
0: Princo Harry?
1: Žinok, ne. Už Snoopio?
0: Nu taip, beje. Žinojau. Kur ta, bet kur nesąmonė.
1: Taip. Reikia. Iš tikrųjų turėjo tokią, na, vos ne obsesiją, labai viskas, jei kas būtent su tuo Snoopiuku, su tuo nu, personažu animaciniu.
0: Aš tie, kur būna daikčiukai mergytė, mane dabar.
1: Jo, dabar irgi mergytėm, žodžiu, visiems yra, žodžiu, nu, vat, ir tas Bartas Simpsonas irgi jai patiko, sako, vat, norėčiau net už jo ištekėti, galbūt, o gal už Michael Jacksoną, žodžiu. Tai jinai, va, tokia, aišku, ta vaikystė ir paauglystė tokio infantilumo gražaus irgi turėjo nepaprastai daug. Bet aš tavęs norėjau paklausti, o tu turėjai nuo vaikystės svajonę va tą ištikėti. Žodžiu, kaip žinai, mergaitės turi va, tas vestuvės princesiškos tokios. Atsimeni kažką tokio iš savo mergaitiškų laikų?
0: Nu kaip, tai filmai visi, kur ten princai, tai aš žiūrėdavau, kuris ten man jau gražesnis, kuris ne.
1: Aha.
0: Bet kad turėt tokią konkrečiai svajonę, kad ištikėti, gal ne. Aš visą laiką ieškodavau galimybę susirasti draugą. Tikra draugą, sielos draugą. Aš vakar skaičiau kažkur tai ten socialiniai medijoje, kad net pavadinimas dabar atsirado. Sielos draugo pavadinimas. Kažkoks sexual. toks ne asexual, bet kažkoks ten soul sexual jau ten, nežinau.
1: Mhm. Žodžiu, kaip ir draugas, bet labai ne tik tai...
0: ne tik tai ten, žinai, kad ištekėt, bet ir pakalbėt.
1: Tai, po to pakalbėt.
0: Kaip jo, bet suprantu, kad mes, žinai, mes vaikomės to kažkokio tai galbūt filmų parodyto gyvenimo. Iš tikrųjų, filmuose labai dažnai, nu žiūrėk, įdomus filmas, kada, kai yra dramos, kai yra toksiški ryšiai, kai yra labai daug kažkokių tai duobėja ten pakilimas taip, ir tada taip, gerai baigės, bet taip. Tu žinai, kad realiai pagal tą charakterį, kurį žmogus čia demonstravo, tai jam toliau duobėja bus. Ir kažkur girdėjau, kad neviešinkit tų filmų tai baisiai, kad jie netaptų mūsų visų siekiamybės objektų, dėl to, kad tai yra ne visą laiką geras pavyzdys su santykiu.
1: Taip, po to pasimetam labai tose iliuzijose. Taip, taip.
0: Kitas dalykas, žinai, aš augau šeimoje be tėčio, tai man apskritai tą failą reikėjo užsipildyti. Tai su psichologu daug šnekėjau šitą temą. Ir daug patyrimų gyvenime buvo ir daug visokiausių klaidų ir nuklydimų ir įsivaizdavimų, kaip turėtų būti, bet taip nebuvo. Ir nu, labai įdomu, tu renkiesi į tą papkelę, dedi kažką, tai yra dalykai, kuriais mes visiškai nesiskiriam, bet yra dalykai, kuriais mes galbūt esam skirtingi ir kas yra svarbiausia, tai nepradėti dėti etikečių visai giminiai ir matyti žmogų. Vat ateina žmogus ir tau turi būti įdomu, kas jis. Tai žinok, dabar aš draugus atsirenku pagal tai, ar man yra įdomu, ar jiems yra įdomu su manim. Ir tada kažkaip tai pasimato, kad žmogus, pavyzdžiui, nededa pastangų draugystėj išlaikyti. Arba žaidžia žaidimą kažkokį. Man žaidimai nebetinka. Aš noriu gal kitų dalykų, negu man anksčiau reikėjo. Anksčiau aš pritraukdavau žmonės komplikuotus labai. Nu ir mes komplikuodavomės kartu. Ta prasme.
1: Kaip tu manai, kodėl čia taip...
0: Nu, nes tiesiog energija traukia energiją. Čia, sakyti, aš, kadangi iš nepaprastos šeimos, tai aš turėjau nepaprastą savo kelią praeiti. Bet dabar kažkaip tai norisi to kažkokio švarumo buvime, nuoširdumo. Galbūt įsiklausimo ir to, žinai, surprise momento, kur tu matai, kad žmogus tavęs klausosi. Nes aš išklausyti žmogų galiu, moku ir laidą, dėl to, žinai, gal taip. Kažkaip tai vis turiu, bet yra retas atvejis, kai mes iš tikrųjų save šiek tiek atidedam į šoną ir klausomės, o kaip tu? Ir kaip tu jautiesi, yra sakinys, kurio dažnai žmogus nėra girdėjęs, pavyzdžiui, gyvenime. Man labai liūdna, kad Lietuvoje tai yra retai sakoma. O man tai yra įdomiausia, nes pagal tai, kaip žmogus jaučiasi, jis tada veikia iš tos vietos. Ir jeigu jis sako, oi, labai gerai, nu, iš tikrųjų tu matai, kad puikiai nuotaika, tai tu į vieną kažkokią kryptį eisi. O jeigu jis sako, žinai, vat paklausiai, man labai sunku jau savaitę. Aha. Ir tu sužinai, nežinau, 50 tūkstančių kartų daugiau, negu sužinotum tiesiog bendraudamas apie bet ką, kas aplinkui.
1: O žinai, aš galvoju, tu visakai tą sutinki naują žmogų, naują draugą ir...
0: Ne naują.
1: Ta prasme,
0: gal tiesiog, ta prasme, jie yra tie patys, kurie buvo.
1: A, su naujai žmonėm, ta prasme, nėra taip jau... noro užmėgsti naujų draugyščių, naujo kontakto kažkokio.
0: Žinai, yra noro tokio, tai visą laiką kaip ir yra, nes žmogus yra tas, kuris yra smalsus ir jisai domisi. Bet labai keista, kad į gyvenimą ateina tie, kur, su kuriais kažkur tai susikirto keliai anksčiau, bet tada nerezonavo, dabar rezonuoja. Tai tarsi, aš nežinau, gal Lietuva yra tokia mažytė, kad mes jau visus pažinom. Ir tiesiog reikia pasižiūrėti, su kuriais žmonėm pakeliui, su kuriais nelabai. Bet, žinai, kaip truputėlį pažįsti save, pažįsti žmogaus psichologiją, yra gana sudėtinga, nes tu pradedi matyti dalykus. Pradedi matyti...
1: Kartais geriau nematyti būtų, ar ne?
0: Ne, nebūtų. Gal nesirinkčiau nematyti, nes aiškumas, jisai duoda tau irgi kažkokią tai žalią šviesą arba geltoną šviesą, kur tu matai, kad jeigu žmogus pats pasimetęs ir nežino apie save, tai tau jisai tikrai nepasakys apie save, o apie tave tikrai dar ir nesidomės, nes jis pats savęs nesusiradęs. Tai yra etapai, kuriuose žmogui reikia susitikti save. O kai susitinka save, tada jis gali eiti į kontaktą su kitu žmogum, kuris matyt irgi turėtų būti susitikęs save. Ir nu, tai būtų tas va, darnaus ryšio gal pavyzdys, kaip aš įsivaizduoju, svajočiau. Bet tai yra labai reta.
1: Tai va, aš klausau tavęs ir žinai, vis prisimenu, nu žinai, čia mes 30 metų va, toj atšvesim su vyru, žinai, santokui. Ir vis kas nors paklausė, tai kokia čia, žinai,
0: paslaptis.
1: Nu. Ir žinai, ką aš sakau, visada aš sakau, ką man kunigas Ričardas Doveika yra kažkada pasakęs. Labai, nu žinai, smaguolis toksai, žinai, susitinkam, vis pasiveda į šalį, sako, nu ką, sako, žinai. Truputį negirdėk, truputį nematyk, o, sako, liuks tada bus žodžiu. Tai yra tas momentas, kad ir aš visai šiaip taip iš tos patirties savo pritarčiau, kad reikia truputį negirdėti, truputį nematyti, truputį, ai, pro vienausiai įėjo, pro kitą išleisti, ne tiek smarkiai, kaip sakant, kiekvieną niuansą pabandyti įsigilinti iki žinai, iki kraujo.
0: Bet žinai, aš girdžiu, kad meilė yra. Nes tu tik iš meilės gali šitą dalyką sakyti. Smulkmenos jos nesvarbios tada pasidaro.
1: Žinai, va, tęsiant beje tą temą, apie tą meilę, apie tą, žinai, tos santykius, kaip ji kartą viešai išreiškė meilę savo vyrui? Su veidrodžio šūke išsipjaustė jo vardą. Koncerto metu liepė publikai skanduoti jo vardą. Ar tiesioginėme televizijos eteryje į visus klausimus atsakė, bet aš myliu Blake'ą. Koks buvo jos, va, toks, va, kaip sakai?
0: Antras?
1: Koncerto metu, sakai, ar ne? Žinok, ne.
0: Trečias.
1: Pirmas.
0: Koks pirmas buvo?
1: Su veidrodžio šūkė išsipjausti ant pilvo I love Blake, žodžiu.
0: Žodžiu, komplikuota asmenybė. Kuo labai, toliau, tuo labiau man
1: kažkaip. Labai, labai. Ir tie santykiai beprotiškai komplikuoti ir labai sudėtingi. Ir jau nekalbant apie tai, kad tie stiprieji narkotikai būtent to žmogaus buvo jai parodyti.
0: Ar ji galėjo gyventi kitaip?
1: Žinai, skaičiau jos mamos prisiminimus, mama knygą išleidus apie savo dukrą. Jinai sako, kad tiesiog gimė toks vaikas, toks visiškai nevaldomas, beproto mylima, buvo dukra ir taip toliau, bet mama sako, aš jau nuo pat vos nemažų dienų supratau, kad aš neturėsiu jokių galimybių kažkaip padaryti kitaip, negu kad jinai norės, ar ne, nu čia taip grubiai labai išnekant. Ir jinai jau daug metų buvo supratus, kad tuoj mirsta jos dukra.
0: A, jinai ne tai?
1: Nu, jau tai suprato jo, nors aišku, vis atsirasdavo vilties, kai jinai pradėdavo gydytis tas priklausomybės, kad gal kažkaip, gal pasiseks, gal kažkaip, bet faktiškai mama gyveno su tuo, kad jinai prarasta vaiką vienai par kitaip, nežinia kada tik tai.
0: Nežinai, žiūrint iš psichologinės pusės ir fiziologinės, yra toks paprastas dalykas, kiek aš girdėjau, žmogus yra priprantantis prie cheminio kokteilio vidinio. Ir jeigu tu jį žadini iki tam tikros ribos ir paskui jisai nuslūksta, tai dopamino sumažėja gerokai ir visų kitų hormonų, kurių norėtųsi, kad būtų ta laimės būsena ir tu vis labiau užkeli kartelę iki neįmanomų savo. Ir tada jau tau gali tik tai chemija padėti. Ir nuo tos ribos jau tavo visa chemija vidinė keičiasi ir tu nebegali be to. Ir realiai vis tiek viskas susiveda į tai, kad žmogus renkasi. Jisai renkasi pinigus, populiarumą, spotlightą.
1: Nes tiesiog ir jau publikos, ta chemija jam nebeleidžia kitaip, ar ne?
0: Aš tai, nežinau. Aš manau, kad visada gali pasirinkti. Žmogus ar gali keistis, nežinau, bet jis visada gali pasirinkti.
1: Taip, apie ką ir šnekėjom, bet matyti yra tiek sudėtinga, žinai, čia kaip ir priklausomybė. Tai faktiškai juk nepagydoma liga, ar ne? Priklausomybės, kokios jos bebūtų. Jos yra nepagydomas, tiesiog gali bandyti laikytis ir bandyti ieškoti sveikimo, ar ne? Tai, nu, žodžiu, labai mes čia sudėtinga, kaip sakant.
0: Man tai jau įdomu.
1: Taip, bet labai įdomu.
0: Bet man
1: labai
0: sakė,
1: įdomu,
0: kad mano vienas iš neigiamų dalykų yra įsikapstyti labai per giliai, tai trauk lauk.
1: Kartais negirdėti, kartais nematyti, ar ne? Kartais palikti, kartais neįsigilinti.
0: Atrišam, paleidžiu.
1: Jo. Žinai, beje, čia aišku vėl toksai nebus labai smagus klausimas, kas pasak brolio Eimi, Alekso, buvo tikroji jos mirties priežastis, nes šiaip visi žinojo, kad alkoholis, nes jau tarsi jinai gydėsi nuo narkotikų ir tarsi jai sekėsi visai, bet, žodžiu, rado alkoholio po mirties. Bet pasak brolio, jam atrodė, kad tikroji priežastis yra štai tokia. Galbūt žurnalistai, kurie persekiojo kiekvieno žingsnį, kaip mes kalbėjom, galbūt bulimija, nuo kurios įkentėjo nuo pat paauglystės, ar galbūt tie vadybininkai, kurie išnaudojo jos talentą, neatsižvelgdami į sveikatą. ką brolis yra išsakęs po mirties jos?
0: Nu, turint omeny, kokie broliai būna. Gal labiau apie, nežinau, tarp vadybos ir tų paparacijų. Vadyba?
1: Žinok, bulimija iš tikrųjų.
0: Bulimija?
1: Taip, taip, ir čia irgi mane nustebinės.
0: Matai, dar viena priklauso.
1: Dar viena, taip, ir čia nuo paauglystės ir sako, tarsi pradžioj, žinai, kaip draugės, mergaitės, jaunos, jos ten, žinai, visom gyrykė kažkoks jau kūdintis. Tai
0: buvo kudutė visi.
1: Taip, taip, taip, ir kažkaip sako, jos buvo taip įpratę, nu, vadinkim, žaisti su maistu labai, labai baisų žaidimą, žinai, nes bulimė toks dalykas, taip prisivalgo specialiai ten riebiai, ten kažkaip po to, ten, žinai, reikia tą skrandį atlaisvinti ir vat kitos draugės, pasak brolio, susitvarkė, užaugo ir viskas buvo gerai, o Amy atsit, pasak jo, taip ir neišsivadavo iš šitos baisios ligos ir jisai mano, kad jeigu jai nebūtų šis sutrikimas, jinai būtų turės daugiau jėgų išsikapstyti ir iš kitų bėdų, žodžiu, va toks jos.
0: Bet žinok, aš galvoju, žiūrėk, priklausomybė yra, nu kaip įsivaizduoji, va žmogus yra kaip kažkoks indas, ar ne, ir jame kažko labai stipriai nėra. Pas kitus užpildyta, pas jai jinai žino, kad nėra, jinai tą bando užpildyti per kūrybą, bet jinai neužpildys to, nes tai tarsi ne nuo jos priklauso, gal tai net ne jos yra, gal giminės kažkokie dalykai tęsiasi. Bet labai dažnai aš galvoju, kad moterys tikisi iš vyriškos linijos to, ką realiai mūsų protėviai paveldėdavo, tarsi gaudavo moteriškoje kompanijoje. Ar neturėjo draugų?
1: Draugių,
0: bet tokių, žinai, ne tai, kad su kuriuom ten bulimija sirgo, bet ta prasme palaikanti ratelį, kuriame galėtų kažką ten savo veikti nesąmonės kažkokias daryti.
1: Žinai, taip tiksliai aš, aišku, turbūt ir nežinos, ir turbūt niekas nežinos, bet ji, tarkim, yra žinomas dalykas, kad draugai ją vadindavo mama. Mam, nes jinai labai rūpindavosi, visus maitindavo, darydavo pietų, žodžiu, jai vat labai reikėjo to tokio...
0: Nu jo, bet kitiems, o pati savo, jinai gaudavo ką nors, nu, ar jinai viską tik atiduodavo.
1: Tai vat, tu,
0: nes kaip sakant, skamba.
1: Tai vat ir sunku pasakyti, nes jinai labai buvo rūpestinga ir tų draugų jai reikėjo, ir jai mylėjo, ir vat jinai mamytė tokia buvo, žodžiu, bet ką jinai, va, kaip sakai, pati gaudavo, tai čia jau kitas klausimas.
0: Nes Gaboras matė, ane, yra toksai žmogus, protingas daktaras, jisai sakė, kad išsėtinės sklerozės skyriuje seselės pradėjo šnipždėtis ir atspėti, kuris žmogus turės šitą diagnozę, kuris ne. Ir jisai įsiklausė, jis tiesiog padarė tyrimą, kaip jos nuspėja. Sako, šitas rūpinasi vien tik tai kitais. Tai
1: kas moterim būdinga labai.
0: Gali būti. Ir mes esam, iš tikrųjų, mes turim savo prigimtytą rūpinimąsi kitais, bet tu įsizduok, yra šaltinis, ane, iš kurio visą laiką semia. Kinai sako, kad mes gaunam dubenėlį ryžių ir daugiau ten neatsitiks. Tai yra tiesiog tiek, kiek tau duota. Ir tu išdalinai ir tau nelieka. Jeigu tikėti šitą teoriją, tai jos tiesiog neliko. Ir jinai tada išėjo. Kažkokiais tai ten būdais. Bet labai reikia laiku, nes su vienu tokiu išmintingu žmogum dabar šnekėjau jam apie, gal ten, nežinau, jaunai atrodo, tai tarpiam šiam. Bet šneka ir aš girdžiu, kad tai yra viskas orientuota vis tiek į darbo pobūdis yra toksai, kad tu esi priklausomas nuo publikos poreikių, arba nuo įmonių užsakymo, arba nuo kažko, kas sprendžia, ar tu esi vertas toliau dirbti tą darbą, arba tą produktą arba jums, arba neims, pirks, nepirks. Ir aš suprantu, kad kažkokiu momentu žmogus turi sustoti tą daryti. Kitaip jisai perdegs. Ir tas tik iš šono girdisi, žinai, būna, kad tu užsisukęs ten kažkur, tai net nepastebi to dalyko.
1: Pačiam labai sunku.
0: Jo, taip, bet mes turbūt nemokam sustoti ir atsigręžti tie, kurie linkia dalinti, nes mes gaunam tą gražą tarsi, ar ne, gerom nuotaikom ten žmonių, dėkingumu ir panašiai. Bet ar tai yra iš tikrųjų tai, ko mums reikia? Ar tai yra ta vidinė ramybės būsena būnant savimi, būnant pakankamu? Ir tada klausimas iš Emi turbūt irgi, ar nebuvo taip, kad jinai save mažino, kol jos neliko, nes jinai nesijautė verta tos meilės.
1: Beje, apie tą, žinai, kultą kūno, ar ne, ar tos kūno reikalus. Tavo jaunystės laikais Buvo.
0: O jei.
1: Tas manekenė neturi būti būtinai ar kažkaip tokia liekna gražuolė.
0: Kuri čia palauk parašė? Aš kutu nuostabiai. Gal man atrodo rašė gerą postą apie tai, kad jis atsibudo vieną dieną ir suprato, kad visa spauda buvo tuo metu kažkuris ten skandalas buvo. Ar tai smurtas, ar ten kažkas prieš vaikus, kad visos mergaitės, jų grožio kultas buvo atrodyti tokios, nu, kūdos, kuo mažiau visko ten, žinai, kad mažiau moteriškos ir kad būtų tarsi patrauklios kaip berniukai. Ir aš tiesiog

0: Atsiminiau, kad tėve pats svarbiausias dalykas būdavo, kad tik pilvas nesimatytų. Visą laiką tiek.
1: Čia, toj,
0: jojo,
1: paglystė, tai tu, ne?
0: Mhm. Ten, žinai, ir pavalgymas mažesnis ten, ir gal ten, žinai, geriau saldumynas negu pietus, ten visko būdavo maikystai. Ir mokyklai gauni tas du tuo metu litus ir snikerį perki, o ne pietus.
1: Mhm.
0: Tai va, bet buvo. Buvo kažkas, ko mes tikrai nežinojom. Ir dabar, tarkim, socialinė medija, jinai irgi daro tą įtaką, kuri yra... Yra ir gerų dalykų, bet jų yra tikrai procentaliai gal mažiau negu tie pavojingi dalykai. Ir tais laikais tai būdavo jaunimo žurnalai. Mm-hmm. Fotosesijos į tą pusę. Ir tarsi tu negali nukrypti, nes tai yra grožio standartas. Mm-hmm. Kur jisai įrašytas? Kada jis įvardintas? Nieks nežino. Ir va tu pasakai, kad žmonės yra atskirai. Mes visi buvom bendroj temoj kažkuria prasme. Ir vargšai vaikai, jie yra neatsparūs. Kažkada Adas, kai žaisdavo kompo žaidimus, atėjo, sakau, nu viskas, baigiam, einam. Ir jis, ne, aš nenu, ten toks, žinai, ir įsikabinės ten į tą klaviatūrą.
1: Taip, taip.
0: Žiūrėk, kaip čia jam dabar pasakyt, kad kažkaip tai pavyktų ten paleistą pelę. Sakau, prie šito žaidimo dirbo tikrai nemažiau negu keli tūkstančiai žmonių, kad tu niekada neišjungtum jo. Sakau, tu galvoji, kad tu čia vienas atsilaikysi, sakau, tau tinka, kad jie tau reguliuoja gyvenimą.
1: Mm-hmm.
0: Visai paspaudė.
1: Sveikia?
0: Einam. Jo.
1: Aha.
0: Iš karto, žino, logika yra geležinė.
1: Aha.
0: Daug gerai. Žmonių, ta prasme, naudojasi, čiulpia iš tavęs tas jėgelės, kažkokias tavo dėmesį, nes jiems tai yra naudinga.
1: Žinai, paskutinis toks net neklausimas, o jos posakis. Kartą jos paklausė, kas yra meilė ir ką jinai atsakė. Ar jį pasakė, tai yra Dievo dovana žmogui, ar tai yra vaistas nuo visų ligų, ar liga, kuri tave amžinai naikina?
0: Liga, kuri tave amžinai naikina.
1: Taip.
0: Taip, biškiai jau įsijaučiau aš jau.
1: Taip, taip, taip. Na, aišku, čia nesunku turbūt buvo atspėti. Kaip tu, Jurga, pasakytum, vat visiškai dabar nuo jos atitraukus, kas yra?
0: Žinai, noris žemaitišką pasakyti, kūną žinau. Nežinau. Nesutikau, tai nežinau. Ne, aš tai sakyčiau, kad meilė nėra tai, ką mes galbūt sutinkam kitame žmoguje, bet reikėtų kelių aspektų apie ją. Visų pirma, tai yra būsena, kuri yra žmogaus viduje, ją reikia lavinti. Nes mes esam paveldėję tam tikrą būdą santykių ir jeigu tai buvo gražus darnus santykiai, prašom toliau tęsti, viskas tvarkoja, iš to gausis labai gražus vaikai, kurie toliau mylės ten savo tas antras pusės. Bet jeigu, kaip dažniausiai būna, vaikystė buvo komplikuota, tai žmogus turi turėti tą loginį kažkokį pamatymą, kas iš to suveikia, o ką reikia galbūt savo gyvenimu patobulinti. Ir tą galima keisti. Aš tai tikiu, kad žmogus gali keistis. Tai yra labai kartais ilgalaikis ir skausmingas procesas, nes skausmas šiaip yra būdingas visiems. Tik tai mes tą kažkaip tai išmetam tarsi, ne, aš būsiu tik laimingas. Nu, pabandyk tu tik tai vieną pusę eiti ir iš karto balansas išsimuša. Tai va, tai apie ką aš čia palauk? Meilė jausmas. Ir aš tikiu kažkaip tai draugystė, nes žiūrėk, kai draugauji su žmonėmis, tai draugystė jinai kažkaip tai yra ir besąlyginė, ir priėmimas, ir tu pasilgsti žmogaus, ir leidai jam būti savo gyvenimą gyventi, viskas ten važiuoja, tik prasideda intimus ryšiai viskas. Kažkas tai keičiasi, draugystė tarsi, na, buvom draugais, žinau, ne vieną istoriją, kur žmonės susitokė ir nesvarbu, kad prieš tai 6 metai kartu išsiskyrė po metų, nes, nu, santokoj negali gyventi. Draugystė buvo gerai. Tai, žinai, tas gal įsikalinimas į kažkokias įsivaizduojamas normas, kaip reikėtų, kad būtų santykiai ir ieškojimas, kaip tau yra, kad tau būtų geriau su žmogum negu be jo. Gal čia yra irgi meilės kažkokis, tai, kažkokis aspektas. Ir manyčiau, kad nereikia tikėtis iš žmogaus, kad tave užpildys. Reikėtų, kad spiralė va taip va suktųsi. Tai reiškia, kad tu atiduodi ir gauni. Reiškia, tu turi jau būti pažinę save, žinoti savo vertybės, sugebėti tai įvardinti. Ir jeigu kitas žmogus tau įvardina tuos esminius tokius kolonas stacionarius dalykus, nekilnojamą turtą vidinį, ir jie sutampa, tai faktas, kad tas dalykas yra tada labai gražiai važiuojantis pakeliu į tą pačią pusę. Bet jeigu, kaip neretai ir gal mano ten vis

0: tai nėra iš to, kad man neįdomu, arba ten, žinai, aš dabar matau, koks tu netobulas, bet aš tau dabar nesakysiu, bet kai ateis laikas, tai aš tau taip susakysiu. Nu, žinai, supranti, kad skirtumas
1: yra. O, taip, tu čia labai gerai vardyji, labai esminį skirtumą. Taip.
0: Nes tai yra iš kokios pozicijos, iš kokio jausmo vidinio. Tai vis tiek, manyčiau, kad jeigu būtų galima apie meilę pasakyti žodžiais, tai... Mes visi jau seniai mylėtume vienas kitą labai sėkmingai ir gyvenimas būtų labai gal lengvesnis negu yra, bet jis yra koks yra, jis yra gana skausmingas dažnai ir ne šiaip savo ir pinigai laimės ne visiems atneša gal tiek, kiek norėtųsi. Ir reikia tiesiog žiūrėti, ką jisai šiandien dar padovanoja. Ir matyt, meilė ateina tada, kai jau tu jos nebeieškai. Kai tau jos nereikia kaip priklausomybės, kad gautum iš jos kažką. Nes tai yra partnerystės side produktas. Nu, toksai.
1: Tai laisvas ir ramus būni, ar ne? Kai
0: turbūt,
1: nebe toks, nebe...
0: Aš nežinau, ar mano, aš, pavyzdžiui, niekada nebūsiu turbūt laisva ir rami. Aš esu tokia, toks vijurkas, žinai. Tai, nu, būna ir tokie patinka žmonėm. Nes vienam reikia laisvės ramybės, kad sėdėtų namie, kad viską mokėtų gaminti, valgyt. O kitam, žinai, įdomu, kur žmogaus akis dega kažkuo. Ir man, pavyzdžiui, be tų žibukų akise, man būtų, nežinau, klausčiau, ar viskas gerai, ar gal nuobodu, gal kažką. Nes man kažkokia gal kartu veikla yra irgi meilė. Nu, kad norėtųsi kažką kartu daryti, nes kam...
1: Taip, kad būtų įdomu. Būti. Kad būtų įdomu. Aišku, labai...
0: Įdominti gyvenimą.
1: Taip. Tai Jurgut, no. Kad būtų įdomu.
0: Va, žinai, su kuo įdomu? Man visą laiką įdomu su savo scenos partneriu, su Kestučiu Pavalkiu. Puikiausiai su jo žmona sutarėm, labai džiaugiuosi, kad jie dabar įsikraustė į savo naują būstą. Viską taip daug maž, žinai... Sužinai, nes tai yra tikroji ta muzikinė kūrybinė draugystė. Ir labai džiaugiuosi, kad artėjo koncertas kaip tik po savaitės.
1: Va, tai galėsi taip savo sielai, kaip sakant, duoti laisvę ir savo žiūrovams, savo gerbėjams, kurių tikrai yra daugybė, dėl padovanoti savo to gražaus vidaus. Tai labai to ačiū.
0: Ačiū.
1: Gerų koncertų.
0: Ačiū.
1: Ačiū visiems. Nesutrumpinta mūsų laidos versija, kaip visada, galite rasti ir mediatekoje, ir radiotekoje. Iki ketvirtadienio kito.
2: LRT radijas.
3: Ji labai svarbi, ne tiek daug žmonių žino ją.
4: Jeigu prarandi savo kalbą, tai vienas dalelis savim tu prarandi.
5: Nes šita kalba graži.
4: Ačiū.
5: Tevinė.
3: Myliu.
6: Žemė.
7: Draugas.
8: Vėliava.
9: Šeina.
10: Aš nepamesiu savo kalbos.
11: Aš nepamesiu savo kalbos.
12: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
13: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
14: Rugpjūčio 22-30 naktimis vyks jau 16 Šiaulių naktys.
15: Tai kaip pavara paniekės?
14: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
15: Agirdi, pasileis plaukus.
14: Daugiau informacijos naktys.lt.
16: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos – iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą – mūsų istoriją ir pasakotume ją – mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
17: Dar vienas bandymas šalyje steigti valstybinės vaistinės. Sveikatos apsaugos ministras sako, žmonėms regionuose įsigyti reikalingų vaistų ne visada pavyksta. Problema nuo jo padėtų spręsti valstybinės vaistinės ligoninėse. Privačių vaistinių atstovai sako, trūksta vaistininkų. Ar Lietuvai reikia valstybinių vaistinių? Diskusija apie tai pirmadienį laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
18: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Monika Marija Paulauskaitė pasimatuos nuostabiosios Adelės gyvenimo nutikimus. Dar ankstyvoje jaunystėje sužavėjusi visų savo dieviškų balsų ir užburančiamis dainomis, Adelė nenulipa nuo muzikinės scenos Olimpo. Monika Marija, taip pat vos pasirodžiusi ekrane, visą Lietuvą užbūrė savo fantastišku balsu ir nuoširdžią asmenybę.

atvira širdimi įpuolusi į pramogų ir muzikos pasaulį, ji džiaugiasi sėkme, tačiau po kelių metų tarsi atsitraukė iš viešumos. Ką tenka išgyventi, kai užgriūna dėmesys? Kaip panašias situacijas išgyveno Adelė ir Monika Marija, išgirskime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 7 vakaro su žiniomis Justė Urbonaitė. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi per 170 tūkstančių vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. ESO vadovas Renatas Radvila sako, kad šiuo metu skaičiuojama tinklui padaryta žala. Pasak jo, nustačius audros padarinių mastą, gyventojai bus informuoti, kada artimiausiu metu gali būti atkurtas elektros tiekimas.
2: Vakar dienos darbai jie buvo labai riboti, nes pučiant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjo mes negalime dirbti atramose ir tai šalinama tik tai, ką galėjome daryti saugiai, nes turime saugoti ir savo žmonės. O apie galutinius terminus iš tikrųjų siekis yra, kad mes per šiandieną susiskaičiuotumėm ir maksimaliai iki kliento arba iki kažkokios teritorijos galėtumėm pasakyti, kada planuojame tenai atstatyti. Su tam tikra paklaida, bet kokia atveju, nes kiekvienas sutrikimas yra skirtingas ir tie darbai ir trukmė jų gali būti skirtinga, bet iš tikrųjų informuosim klientus tiek bendrai, per kiek planuojame pašalinti, tiek asmeniškai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Praūžus audrai gyventojai vis dar raginami išlikti budrus. Po stipraus vėjo pažeisti medžiai ar jų šakos gali nuvirsti, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Vengti buvimo miške prašo ir valstybinių miškų urėdija. Įmonės generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
3: Tikrai matome, kad audra stipriausia turbūt šiais metais ir skirtingai nei prieš keletą savaičių, kuomet didžiausi pažeidimai miškuose buvo Dzūkijos regione, ši audra apėmė visą Lietuvą. Yra ir užverstų miško kelių, ir išversta pavienių medžių. Mastas tikrai išskirtinis tuo, kad apima kiekvieną rajoną. Daugiau apžiūros bus padaryta artimiausių metų. Kažkokių didelių židinių šiuo metu nematome, bet atskirai per visą Lietuvą. Lietuva tikrai susirinks nemažai kiekiai. Norėtume paprašyti gyventojų vengti lankymosi miške, nes situacija yra tikrai pavojinga.
1: Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad dėl audros padarinių iki valandos, pavieniais atvejais ir iki 2 valandų bei daugiau, gali vėluoti dalis traukinių. Pasak bendrovės, su nesklandumais šiandien susidūrė daugiau nei 1,5 tūkstančio keleivių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako optimistiškai vertinantis padėtį fronte. Jo teigimu, Ukraina jau beveik visiškai susigražino Dnipropetrovsko srities kontrolę. Tai Zelenskis pareiškė per vakar 2 valandas trukusį neoficialų susitikimą su žurnalistais, o šiandien buvo viešai paskelbta susitikimo stenograma. Zelenskis taip pat pridūrė, kad kitoje fronto vietoje vykdoma dar viena operacija, o jos rezultatų tikimasi sulaukti iki mėnesio pabaigos. Lietuvos technologijų novatoriai sukūrė interaktyvią programėlę skirtą mokytis valdyti emocijas. Vienas programėlės kūrėjų sako, kad emocinė gerovė ir emocinis intelektas šiandieninėme pasaulyje svarbus ne tik asmeniniam augimui, bet ir profesiniai sėkmei ir santykių kokybei. Pasak Eimanto Butkaus, programėlėje emocijų valdymas ugdomas pildant savirefleksijas ir sprendžiant hipotetinius scenarijus.
4: Matėm, dirbdami su jaunimu, kad emocinis intelektas yra svarbus įgūdis, kuris nulemia ne tik karjeros rezultatus, bet ir bendrai pasitenkinimą gyvenimu. Tai turi dabar tokias, sakyčiau, 2 esminės dalis. Tai yra refleksijos, gebėjimas retrospektyviai pažiūrėti į savo gyvenimą, pavyzdžiui, kasdieną, pagalvoti, ką šiandien veikiau, kaip jaučiausi, kokie ryškiausi momentai ir taip toliau. Po šios refleksijos žmogus gali gauti interaktyvią istoriją, kur yra jam unikaliai sukurta tokia fiktyvi, hipotetinė situacija, kurią jisai gali pabandyti išgyventi labiau žvelgiant į priekį.
1: Technologijų novatorius Eimantas Butkus. Šią valandą Kaune yra 16, Vilniuje ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija.

0: Pūs daugiausia vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Bus 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs nepastovios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis jis bus gūsingas. Dieną temperatūra kils iki 16-21 laipsnio. 19 valandų beveik 5 minutės.
1: LRT radijas.
2: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Magistralėje situacija gali pasikeisti per kelias akimirkas. Kelių darbai, intensyvus eismas, greičio ribojimai. Todėl neskubėk, pasirink saugų greitį ir laikykis saugaus atstumo. Nes svarbiausia, ne kiek minučių sutaupysi. Svarbiausia – atvykti. Via Lietuva linki saugių kelionių.
1: Kelionė laiku.
2: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: Dešimtojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas. Kelionė laiku.
1: 80-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad po audros atkuriant elektros tiekimą buvo pasiektas didelis proveržis, bet ministras neskuba vertinti, ar audrai buvo tinkamai pasiruošta. Tačiau Savickas patikina, kad esminis prioritetas šiuo metu yra elektros tiekimo atkūrimas.
2: Tai šiandien ir artimiausiomis dienomis prioritetas yra elektros energijos tiekimo atkūrimui. Šiandieną tikrai nesiūlau imtis vertinimo apie tai, kas galėtų būti buvę geriau padaryta. Šiandienos tikslas yra labai paprastas, maksimaliai trumpas ir greitas tiekimo atkūrimas, taip pat informavimas gyventojų apie atkūrimo terminus. O to be abejo bus skirta laiko pasižiūrėti retrospektyviai, kurie sprendimai po buvusių audrų, kurie buvo suplanuoti, ar jie pasiteisino šiam kontekste. Viena iš tų temų yra generatoriai, kurie šiuo metu yra skleidžiami po Lietuvą, bendradarbiaujant su merais, su kuriais teko ir pačiam ne kartą bendrauti. Ir be abejo, žiūrėsime, kokios dar priemonės galėtų prisidėti prie to, kad tokiems atvejams valstybė būtų dar geriau pasiruošus.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros visoje Lietuvoje vis dar neturi daugiau nei 170 tūkstančių vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. Nustačius žalos mastą, gyventojai bus informuoti, kada artimiausiu metu jiems gali būti atkurtas elektros tiekimas. Ukrainoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda ragina Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Taip Nausėda kalbėjo šiandien vykusiame Šiaurės ir Baltijos šalių lyderių susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Nausėdos teigimu, sankcijos taip pat turi būti griežtinamos ir trečiųjų šalių veikėjams, padedantiems jas apeiti. Kaip teigiama prezidentūros pranešime, Lietuvos vadovas taip pat pabrėžia, kad Lietuva remia Ukrainos siekį iki 2030 metų tapti visateise Europos Sąjungos nare. Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms apie galimus sprendimus doram kunigų elgesiui užtikrinti, Vilniaus arkivyskupijos kunigas teigia, kad celibatas negali būti atsisakytas. Pasak Lino Braukylos, tai neatsiejama bažnyčios dalis.
3: Celibatas yra bažnyčios DNR. Dėl šito mes nediskutuojam. Patys pirmieji Kristaus sekėjai pasirinko gyventi nesusituokę, pilna širdim, kaip sako Evangelijoje, dėl dangaus karalystės. Tai šito dalyko mes negalim išsižadėti. Klausimas tik tai, kaip artimai mes jį sujungom su konkrečiom pareigom. Ir šita prasme celibatas tikrai negali pranykti. Jis yra bažnyčios DNR.
1: Kunigas Linas Braukyla. Viešojoje erdvėje diskusijas celibato tema paskatino teisėsaugos informaciją apie galimus dviejų kunigų seksualinio pobūdžio nusikaltimus vaikams. Laidos Mažoji studija redaktorės Rūtos Tumėnaitės vertinimu, sugretinti celibatą ir pedofiliją yra klaidinga.
4: Manau, kad celibatas ir pedofilija absoliučiai čia nesusiję šitie dalykai, čia yra labiau apie tą dviveidystę ir gyvenimą netiesoje. Nes jeigu kunigam neleidžiama tuoktis, bet visi žino, tarkim, kad kunigas ten turi neoficialią žmoną ir vaikų, tai čia jau yra didelis papiktinimas bendruomeniai, bet kad celibato panaikinimas sutvarkys pedofiliją, tai čia yra dviejų dalykų suplakimas į vieną, visiškai nesigilinant į priežastis.
1: Laidos Mažoji studija redaktorė Rūta Tumėnaitė. Lenkijoje disko metikas Mykolas Alekna pagerino deimantinės lygos rekordą. Pirmu metimu diską jis nuskraidino už 71 metrų ribos, iškart pagerindamas etapo Lenkijoje rekordą. Antruoju ir trečiuoju mėginimu įrankis vėl skriejo per 71 metrą. Penktuoju metimu Alekna kartelę varžovams iškėlė dar aukščiau – 72 metrai 58 centimetrai. Tai naujasis deimantinės lygos rekordas. Ankstesnį pernai Londone pasiektą rezultatą lietuvis pagerino 88 centimetrais. Už Aleknos liko Europos čempionas slovėnas Kristijanas Čechas ir švedas Danielis Stolis. Nė vienam varžovų nepavyko numesti disko už 69 metrų ribos. Finalinis deimantinės lygos etapas vyks rugsėjo 4-5 dienomis Briuselyje. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Pūs daugiausia vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Bus 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs nepastovios krypties vidutinio stiprumo vėjas, vietomis jis bus gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio. 8:05.
0: Vakaro

Vakar pradėjome klausytis brolių Grimų pasakos Baltuolė ir Rožytė. Jos neįtin linksmos liko po susitikimo su nemandagiuoju barzdočiu. Šį vakar jam klius. Pasakos pabaiga skaito aktorius Ferdinandas Jakšys.

kiek laiko baltuolė su rožyte sumanė pietums pasigauti žuvies. Nuėjusios pas upę, pamatė kažką lyg panašų į didelį žiogą ant kranto šokinėjantį ir lyg norintį šokti į vandenį. Pribėgusios artyn pamatė tą patį nykštuką. Tai ką čia veiki, paklausė rožytė, bene į vandenį manai šokti. Ne, koks kvailas esu, atsakė nykštukas, ar nematot, kad mane traukia užkeikta žuvis į vandenį. Nykštuko ten būta sėdėta ir gaudyta su meškerės žuvis. Tik pakylės vėjas, supynės jam barzdą su meškerės siūlu ir kai paskui netrukus susikabinusi didelė žuvis, jis neturėjęs tiek sveikatos ją ištraukti. Žuvis buvusi stipresnė ir ėmus jį vilkti į vandenį. Nors visaip mėgino nepasiduoti, kabinėjosi už smilgų ir žuolių, bet pasipurčiusios žuvies niekaip negalėjo nuturėti. Ir jam nuolat buvo pavojusi kristi upę. Mergaitės atėjo pačiu laiku, pagrebė nykštuką ir norėjo atviniot nuo meškerės siūlo jo barzdą. Bet nieko negalėjo padaryti, barzda su siūlu buvo tvirtai susisukusi. Nieko kito nebeliko, kaip paimti žirklės ir vėl nukirpti dalį barzdos. Tada nykštukas suriko, kam jūs kvaišus mane bjaurojat? Ar negana, kad esu netekęs galo barzdos, o dabar man nukirpot jos daugiau kaip pusę? Aš dabar nebegaliu prieš savuosius rodytis, kad jūs kur sprantus nusisuktumėt. Taip susikeikęs, nutvėrė perlų maišelį padėtą nendrėse, nesakydamas nei žodžio, ėmė paskui save vilkti ir išnyko už akmens. Netrukus motina nusintė abidvi mergaitės į miestą pirkti siūlų, adatų, juostelių ir kitų smulkių daiktų. Jų kelias ėjo per lauką, kur gulėjo labai daug didelių akmenų. Tuomet jos pamatė ore, tie savo galvomis sukant didelį paukštį ir vis leidžiantį žemyn. Pagaliau jis tačia galva krito žemėn netoli nuo vieno akmens. Paskui to jau jos išgirdo kažką plonu balseliu gailiai rėkiant. Pribėgo jos arčiau ir pamatė realiai pagavusi jų seną pažįstamą nykštuką ir benorintį nusinešti. Gailestingos mergaitės to jau įsitvėrė už nykštuko ir tol ėmėsi su ereliu, kol tą savo auką paleido. Atsigavęs nuo baimės nykštukas suriko spiegimo balsu. Negalėjot su manim dailiau apseit? Pagavusios visus mano drabužius į kastelius sudraskėt jūs, kereplos. Paskui paėmė maišelį su brangiaisiais akmenimis ir įlindo į savo urvą po akmeniu. Mergaitės buvo pripratusios prie tokio nedėkingumo. Nuėjo toliau ir mieste prisipirko, ko reikėjo.

0: lauką, jos užklupo nykštuką pasibėrusi iš maišelio savo brandžiuosius akmenėlius lygioj vietoj, nes matyt jo nesitikėta, kad čia kas taip vėlai vaikščiotų. Vakaro saulė švietė į žybančius akmenėlius ir jie taip gražiai mirgėjo įvairiomis spalvomis, jog mergaitės kaip nudiegtos sustojo ir ėmė grožėtis.
1: Ko čia sustojot, įsižiojėlis?
0: Sušuko nykštukas, net jo pilkas veidas paraudo iš pykčio. Jis norėjo dar toliau keiktis, tik staiga baisiai sumaurojo ir išlindo iš miško juodas lokys. Nykštukas įsigando ir šoko bėgt, bet nepataikė savo urvą ir lokys beregint prilėkė prie jo. Baimės paimtas tada jisai maldaudamas tarė:
1: mielas lokeli, pasigailėk manęs, aš tau atiduosiu visus savo turtus, aure, kokia krūva gražių akmenėlių guli, nežudyk manęs, kam aš toks menkas būčiau reikalingas, tokio mažo nei tarp dantų nepajustum, geriau prašom suėsti va anas nedoras mergaitės, žiūrėk, riebumas kaip jaunos vištytės, gardus bus kas ne.
0: Bet lokys nepaklausė jo žodžių. Kepštelėjo kartą su letina pikčiurnai ir tas išvirto negyvas. Mergaitės buvo tuo tarpu nubėgusios, o lokys ėmė ją šaukti: baltut, rožyt, nebijokit, palaukit, eisim kartu. Jos pažino jo balsą ir atsistojusios palaukė, kol priejo. Tuomet staiga nukrito jo lokio kailis ir jis pavirto į gražų jaunikaitį, apsivilkusi aukso drabužiais. Aš esu karaliaus sūnus, tarė jis, ir buvau nedoro nykštuko, pavogusio mano turtus užkeiktas, ir turėjau paverstas į lokį gyventi miške, lygiais bus gyvas. Dabar jis atsijėmė savo užtarnautą bausmę. Baltuolė ištekėjo už karalaičio, o rožytė už jo brolio, ir jie pasidalino tarp savęs tos didelius turtus, kur nykštukas buvo sudėjęs savo urve. Jų senutė motina dar ilgus metus gyveno ramiai ir laimingai pas savo vaikus. O tuos abudu rožių krūmus įsirovusi jį nusivežė ir pasodino po savo langais, ir kas metant jų žydėjo puikiausios rožės, baltos ir raudonos.

pirmos juodojo kaspino dienos proga sveikinti turbūt būtų keista. Tačiau Baltijos kelią, kai 2 milijonai Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų aiškiai pareiškė savo valią išsivaduoti iš Molotovo-Ribbentropo pakto uždėto sovietinio jungo, prisiminti ir švęsti būtina, nes grėsmės niekur nedingo. Ta aiškiai supratome, kai Rusija įsiveržė į nepriklausomą Ukrainą. Tad šiandien naujos grėsmės akivaizdoje trečios kartos vilnietės Gražinos Mareckaitės tekstais kviesime prisiminti netolimą praeitį. Prieš gerą dešimtmetį Raimundo Paknio leidykla parengė knygą Šiapus ir anapus Vilniaus vartų, į kurią sudėti autentiški tetralogės pasakojimai, iš tėvų girdėtos istorijos ar pačios patirti įvykiai apie šeimos, kaimynų, bendramžių, žinomų ir nežinomų žmonių gyvenimą romantiškame Vilniaus priemiestyje, vaizdingose Rasų ir Pavilnio apylinkėse. Šiandien tekstas apie Dievo ožkelę, Saulę uždavinytę, skaito Gabrielė Kuodytė.

Kai buvau dar vaikas, slampinėdama prie savo namų Balstogės gatvėje Vilniaus pakraštyje, kartais matydavau mergaitę, vedančią ošką. Mergaitė ją įsirėžusi temdavo, o toji muistėsi, spyriojosi pyko. Jos eidavo iš ilgai bėgių, Markučių ir Pavilnio pusėn arba per tiltą, liepų šešėlis nuklotą rasų gatvę. Mergaitė buvo jau beveik suaugusi, bet liesa ir smulkutė. Sunku jai buvo tramdyti raguotą užsispyrėlę. Jos nuolat stoviniuodavo, nes tekdavo laukti, kol ožka apgrauž kokį dulkėtą krumelį, sužiumos dagį ar pienę. Kartą mačiau, kai jiedvi nuėjo į kapines, su ožka į kapines. Mergaitės ir baltos ožkelės vaizdas gal niekados nebūtų atsiradęs prieš mano akis, jeigu nebūčiau išsikalbėjusi su moterimi, kuri, kaip po pusės šimtmečio paaiškėjo, buvo ta pati mergaitė su ožka, tada man visai nesvarbi praeivė, iškarpa iš vaikystės paveikslo, figūra iš krūvon sumestų dėlionės detalių. Pokaryje tėvai dažnai minėdavo neįprastą pavardę – uždavinys. Kartais su mama užeidavome į senovinį butą Aušros vartų gatvėje prie pat švenčiausios motinos koplyčios. Man buvo keista, kad žmonės, vilnietis kunigas Pranas Bieliauskas, ištremto žurnalisto Vinso uždavinio vaikai Saulė ir Sakalas, jų globėja ponė Jadvyga, mokytojų Matuizų šeima, savo namuose girdi giesmes ir maldas, o atidarė langus ir pamokslus koplyčioje. Ne kiekvienam taip pasitaiko. Uždaviniai su pirmaisiais lietuviais sugrįžę į išlaisvintą Vilnių, apsigyveno šitame erdviame penkių kambarių bute su langais į Aušros vartus. Laimingas jų gyvenimas truko neilgai. 1941 metais staiga mirė motina. Liko našlaičiai 8 metų Sakalas ir 11-metė Saulė. 1944 metais buvo areštuotas ir ištremtas į Vorkutos lagerius jų tėvas. Su paaugliais uždaviniukais nebendravau. Pokaryje buvau dar vaikas. Daug ką sužinojau tik dabar iš 80-metės Saulės uždavinytės. Saulė išsaugojo savo 11-metės dienoraštį. 2012 metais išleistoje knygelėje dienoraščio fragmentai Vilnius 1941-1942

1945 nušviestas mergaitės gyvenimas Vilniuje, šeimos kasdienybė, tragiškos netektis, sostinė vokiečių ir rusų valdžioje.

Malonūs klausytojai, jūs girdite Mažąją studiją. Gabrielė Kuodytė toliau verčia teatrologės Gražinos Mareckaitės knygos Šiapus ir Anapus Vilniaus vartų puslapius.

Žurnalistas Vincas Uždavinys – spalvinga prieškario Lietuvos ir okupuoto Vilniaus figūra. Jam teko sprukti iš Vilniaus nuo Lenkų valdžios represijų ir studijuoti Kaune. Ir ryški buvo jo veikla Vilniui vaduoti sąjungoje. Kelionės po Kauno Lietuvą su paskaitomis apie Vilnių, o dar apybraižų knyga Europa pro automobilio langą, nuotraukų albumai, straipsniai, atsišaukimai, išvyko su Vilniaus vadavimo misija į JAV ir taip toliau. Jo biografija turtinga, nuotykinga, kupina mums nežinomų faktų, verta išsamiai studijuoti ir nušviesti. Saulės dienoraštyje jos tėvas jaunas, žavus, rūpestingas, mylimas ir mylintis. Tokio Vinco Uždavinio nepažinojau, mačiau jį sugrįžusi iš Vorkutos, pavargusi, pražilusi, nors vis dar prieš karinį poną. Kaip pasakoja Saulė, po 1939-ųjų apsigyvenę buvusio Lenko valdininko bute Uždaviniai turėjo gospose Zofiją, pamaldžią ir išmanę namų šeimininkę. Per visą tarnystės laiką Uždavinių šeimoje ji neišmoko ir neištarė nė vieno žodžio lietuviškai. Kartą, kai Zofija pateikė pietums keptų smegenėlių, linksmai nusiteikęs tėvas neatsargiai pajokavo apie Pilsudskio širdį ir smegenis. Zofija mirtinai įsižeidė, užsidarė savo kambarėlėje ir visą dieną raudojo. Nepadėjo nei maldavimai, nei atsiprašymai. Tada tėvas nuėjo pas geriausią Zofijos draugę šauktis pagalbos. Atėjusi maldyti, Zofijos draugė paklausė tėvo, ką tokio jis jai pasakęs. Kai tėvas paaiškino, ko rauda Zofija, jos draugė irgi balsu pravirko. Verkė jos ilgai, duetu. Vos žengus į Vilnių raudonajai armijai, 1944 metų rudenį, dar karui nesibaigus, Vincą Uždavinį suėmė saugumas ir našlaičiai liko vienui vieni be jokio pragyvenimo šaltinio, kaip du šiaudeliai pliname lauke. Gaspose vis paverkšlendama, kad jai niekas nemoka algos, kurį laiką dar su jais gyveno. Tačiau vos atsiradus galimybei, pasimeldusi prie Ostra Brama, ji repatrijavo į Lenkiją. Vaikai palydėjo ją į geležinkelio stotį. Niekas neverkė. Pajudėjus traukiniui, gaspose pro langelį šaukė. Sakaliukas, nezapomniai čis-čič būciki. Sakaliuk, nepamiršk valyti batų. Buvusiame Uždavinių bute jau nuo karo metų keitėsi įnamiai, nes valdžios savo nuožiūra dalijo orderius. Viename kambaryje, lygi paskutinio į vakarus išvykstančio vokiečių traukinio, gyveno operos dainininkė Pupėnaitė. Jai išvažiavus, vaikų džiaugsmui kambaryje liko daug karolių, blizgučių, teatrinių papuošalų. Paskui ten gyveno artistas Semėnas, o šalimais Aušros vartų koplyčios klebonas Pranas Bieliauskas. Kunigas Pranas Bieliauskas buvo ryški prieškario ir pokario Vilniaus figūra, lietuvis patriotas, persekiojamas visų okupantų, bolševikų, lenkų, vokiečių ir vėl sovietų. Muzikalus, turėjęs galingą, gražų bosą, kunigas buvo pagerbtas net ir labai lietuvių nemėgusio Vilniaus.

0: pačią jų egzistenciją. Pokaryje vėl naujos užduotis – teikti pagalbą stalininių represijų aukoms, remti rezistencinį pogrindį, ginti žmogų ir tikėjimą, kova ir malda. Neįtikėtini ir nepaaiškinami sutapimai. Gyvendami viename bute Aušros vartų gatvėje, maža mergaitė Saulė Uždavinytė ir Aušros vartų koplyčios kunigas Pranas Bieliauskas abu rašė dienoraščius. Nei vaikas, nei kunigas apie vienas kito rašymą nieko nežinojo. Ir abu dienoraščiai po daugelio dešimtmečių visiškai atsitiktinai, be jokio sąryšio, tais pačiais 2012 metais vienu metu išspausdinami. Dienoraštyje 11-metė Saulutė dažnai kreipėsi į Aušros vartų Mariją, prašydama pagalbos ir užtarimo. Ar gavo ji, ko taip meldė? Atrodo, kad viskas jos gyvenime klostėsi priešingai. Blogin ir blogin, sunkin ir sunkin. Motina mirusi, tėvas suimtas, jaunylis brolis nuolat serga, jokios pagalbos iš niekur. Tik malda ir žmonių malonė padėjo Saulei, vėliau jų 15-metį šeimos galvai, nepalūžti. Tartum dangaus siūstas stebuklas vaikų gyvenime atsirado Vilniaus krašto mokytoja Jadvyga Kardelytė Kvietsinskienė. Ji pamilo vaikus, ėmė juos globoti. Jų tarpusavio meilė ir prieraišumas vis stiprėjo, jie tapo tartum viena šeima. Vaikai globėja vadino ponė, mūsų ponė ir niekaip kitaip. O jos gyvenimas pažįstų jį tik paviršutiniškai, būtų vertas intriguojančio vilnietiško romano. Mat gražioji ponė, būdama karšta patriotė, kaip ir visi Vilniaus lietuviai, vis dėlto ištekėjo už Jozefo Pilsudskio sūnėno. Medinis Kviesinskių namas su veranda kitapus neries, priešais Vrublevskių biblioteką, skendėjo daržų ir sodų žalumoje. Ponė Jadvyga ištekėjo iš meilės, išsiskyrė tautiniu pagrindu. Ponė rūpinosi kalinamo vilniečio vaikais, važinėjo į provinciją ieškoti, mainyti maisto produktų, vasarą glaudė vaikus savo mediniame name, nupirko ošką, kad nusilpusiems paaugliams pramanytų pieno. Žiemą, kaip jau rašyta, ožka gyveno Aušros vartų gatvėje pastogėje ant aukšto. O svarbiausia, jis 7 mėnesius nešiojo jų tėvui į NKVD kalėjimą siuntinius, baltinius ir maistą. Ta šalta 1944-1945 žiemą dienų dienas stovėdavo eilėse prie perdavimo langelio ir dar guosdavo tėvo netekusius vaikus.
1: Rytojaus laidoje užbaigsime istoriją apie Dievo ožkelę Saulę Uždavinytę ir jos šeimą, kurią pokario metais Vilniaus pakraštyje pažino anuomet maža mergaitė, teatrologė Gražina Mareckaitė. Kviečiu likti su mažąja studija, iš kurios prasmingai švęsti šią dieną jums linki ir atekuodyti. Sudie!

0: Este radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ugniagesiai gelbėtojai vakar sulaukė rekordiškai daug iškvietimų, šiandien toliau šalina audros padarinius. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimu šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20-mečius. Žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius.
2: Piko metu sulaukdavom

0: irgi 14 skambučių per sekundę. Kur mes dažniausiai vykome, tai praėjusią parą 1800 kartų gavome iškvietimų šalinti nuvirtusių medžių. Tai tikrai tas skaičius yra ženkliai didesnis nei įprastai įprastomis dienomis. Nemaža dalis buvo nuvirtusių medžių ant automobilių, pastatų, ant laidų. Didžiausias pranešimų skaičius buvo iš Kauno regiono, beveik 500. Toliau seka Vilnius, Utena. Savo pajėgumais ir šiandien dar tvarkome tuos padarinius, irgi tikrai jaučiame ir matome tą padidėjusį skambučių skaičių.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi daugiau nei 130 tūkstančių vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. Nustačius žalos mastą, gyventojai bus informuoti, kada artimiausiu metu jiems gali būti atkurtas elektros tiekimas. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad dėl audros padarinių iki valandos pavieniais atvejais ir iki 2 valandų ar daugiau gali vėluoti dalis traukinių. Valstybinių miškų urėdija atkreipia dėmesį, kad po stipraus vėjo pažeisti medžiai ar jų šakos dar gali nuvirsti, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Kyivas nedalyvavo 2022 metais įvykdytoje atakoje prieš dujotiekį Nord Stream, kuriuo rusiškos dujos buvo tiekiamos į Europą. Taip jis kalbėjo žurnalistams Kyive, kur šiandien vyko Zelenskio susitikimas su Šiaurės ir Baltijos šalių lyderiais.
2: Ukraina oficialiai niekada nedalyvavo jokioje operacijoje susijusioje su Nord Stream 2 sprogdinimu. Klausimas ne tas, kas kam patinka, o kas nepatinka. Esmė tokia, kad tyrimas vyksta.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vokietijos prokurorai praėjusį mėnesį pranešė, kad sprogimus užsakė Ukrainos valstybė. Dalis ekspertų teigia, kad toks kaltinimas gali apkartinti Kyivo ir Berlyno vieno pagrindinių remėjų santykius. Zelenskis savo ruoštų teigia, kad Kyivas padeda Vokietijai atlikti tyrimą ir tikisi, kad tai nesukels santykių krizės. Tuo metu skelbiama, kad Ukraina pasiekė susitarimą su Vokietija dėl 600 raketų perėmėjų oro gynybos sistemoms Patriot. Jos turėtų būti pristatytos 2027-28 metais. Nuo rugpjūčio įsigaliojus tvarkai, pagal kurią pirmąjį būstą įsigyti norintys žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą, dalis gyventojų skundžiasi negaunantys tokių paskolos sąlygų. Lietuvos banko skyriaus vadovė sako, kad 10% pradinio įnašo galimybė skiriama tik tiems gyventojams, kurie prieš tai neturėjo jokio nekilnojamojo turto. Taip pat, pasak Mildos Stankuvienės, paskolą suteikianti kredito įstaiga kiekvienu atveju gali nuspręsti dėl taikomo pradinio įnašo dydžio.
3: Tai galioja pirmo būsto pirkėjams, tačiau ne visiems. Tik tais atvejais, kada imama yra pirmo būsto paskola įsigyti pirmo būstą ir asmuo šiuo metu neturi ir per pastaruosius 5 metus neturėjo jam priklausančio nekilnojamo turto. Kredito įstaigos sprendžia vadovaudamas savo kreditingumo vertinimo taisyklėmis ir taip pat kiekvieną konkretų atvejį vertina tiek klientą, tiek jo įsigyjamą turtą ir priima sprendimą įvertinę visumą tų aplinkybių.
1: Lietuvos banko skyriaus vadovė Milda Stankuvienė. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 14, Kaune 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur sugriaudės per kūniją. Pūs daugiausia vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs nepastovios krypties vidutinio stiprumo vėjas, vietomis jis bus gūsingas. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio. 9:05.
4: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Te radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 130 tūkstančių vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad nustačius audros padarinių mastą, gyventojai bus informuoti, kada artimiausiu metu jiems gali būti atkurtas elektros tiekimas.
2: Vakar dienos darbai jie buvo labai riboti, nes pučiant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjo mes negalime dirbti atramose ir tai šalinama tik tai, ką galėjome daryti saugiai, nes turime saugoti ir savo žmonės. O apie galutinius terminus iš tikrųjų siekis yra, kad mes per šiandieną susiskaičiuotumėm ir maksimaliai iki kliento arba iki kažkokios teritorijos galėtumėm pasakyti, kada planuojame tenai atstatyti. Su tam tikra paklaida, bet kokia atveju, nes kiekvienas sutrikimas yra skirtingas ir tie darbai ir trukmė jų gali būti skirtinga, bet iš tikrųjų informuosim klientų tiek bendrai, per kiek planuojame pašalinti, tiek asmeniškai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis.

0: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad atkuriant elektros tiekimą buvo pasiektas didelis proveržis, bet ministras neskuba vertinti, ar apskritai audrai buvo tinkamai pasiruošta. Savickas patikina, kad esminis prioritetas šiuo metu yra elektros tiekimo atkūrimas. Ugniagesiai gelbėtojai vakar sulaukė rekordiškai daug iškvietimų, teigia, kad šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20-mečius. Pranešama, kad per audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Valstybinių miškų urėdija gyventojus vis dar ragina išlikti budrius. Po stipraus vėjo pažeisti medžiai ar jų šakos gali nuvirsti, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
1: Tikrai matome, kad audra stipriausia turbūt šiais metais ir skirtingai nei prieš keletą savaičių, kuomet didžiausi pažeidimai miškuose buvo Dzūkijos regione, ši audra apėmė visą Lietuvą. Yra ir užverstų miško kelių, ir išversta pavienių medžių. Mastas tikrai išskirtinis tuo, kad apima kiekvieną rajoną. Daugiau apžiūros bus padaryta artimiausių metų. Kažkokių didelių židinių šiuo metu nematome, bet atskirai per visą Lietuvą. Tuo tikrai susirinks nemaži kiekiai. Norėtume paprašyti gyventojų vengti lankymosi miške, nes situacija yra tikrai pavojinga.
0: Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad dėl audros padarinių iki valandos pavieniais atvejais iki 2 valandų ir daugiau gali vėluoti dalis traukinių. Pasak bendrovės, su nesklandumais šiandien susidūrė daugiau nei 1500 keleivių. Stipriai audrai praūžus ir Latvijoje šalies tarnybos praneša apie didelius nuostolius. Netoli Rygos esančioje Jelgavoje, sugriuvus pastato konstrukcijai, žuvo žmogus. Gelbėtojai vyrą ištraukė iš griuvėsių ir perdavė medikams, tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Pasak Latvijos pareigūnų, per audrą iš viso sužeista 14 žmonių, kai kurie patyrė sunkių sužalojimų. Dėl virtusių medžių apsunkintos ir eismo sąlygos. Latvijos pareigūnai taip pat praneša, kad beveik 280 tūkstančių namų ūkių susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje iškrito beveik mėnesio kritulių norma. Pasak Latvijos pareigūnų, vakarykštė audra buvo labiausiai niokojanti nuo 2005-ųjų, kai praūžė uraganas Ervinas. Lietuvos kariuomeniai Vilniaus prieigose dislokavus vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, karybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad ji padės numušti atskrendančius taikinius toliau nuo sostinės. Kaip agentūrai BNS nurodė kariuomenės vadas, NASAMS pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Šių žingsnių imtas ir rytinėse NATO šalyse pasikartojant dronų incidentams. Pasak Papečkio, NASAMS skirta strategiškai svarbiems objektams apsaugoti.
2: Tai reiškia, kad dabar bus galima aptikti ir numušti gerokai toliau nuo Vilniaus esančius bepiločius ar kitus oro taikinius. Tiesiog jeigu iškils toks pavojus, kad bepilotis atsitrenks į kokį nors prekybos centrą, kuriame tuo metu bus daug žmonių, tai ten mums tas milijonas kitas eurų net nėra ką lyginti su galimai žmonių nuostoliais. Priminsiu, kad ši sistema nuo 2005 metų saugo ne tik Baltuosius rūmus Vašingtone, bet aplamai visą Vašingtoną, Pentagoną ir skirtą. Tokius kritiškai svarbių objektų apsaugai.
0: Karybos ekspertas Egidijus Papečkys. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Ukrainoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda ragina ES kuo greičiau priimti 22-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Taip Nausėda kalbėjo šiandien vykusiame Šiaurės ir Baltijos šalių lyderių susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Nausėdos teigimu, sankcijos taip pat turi būti griežtinamos ir trečiųjų šalių veikėjams, padedantiems jas apeiti. Kaip teigiama prezidentūros pranešime, Lietuvos vadovas taip pat pabrėžia, kad Lietuva remia Ukrainos siekį iki 2030 metų tapti visą teisę ES nare.
3: Puikiai suprantame, kad Ukraina turi laimėti, nes tik jūsų pergalė atneš taiką ramybę visai Europai. Todėl ir toliau remsime Ukrainą. Nepripažįstame Ukrainos teritorijų okupacijos. Didinsime spaudimą valstybę agresoriai ir jos bendrininkams.
0: prezidentas Gitanas Nausėda. Rytoj Kyjive, minint nepriklausomybės dieną, vyks vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Teigiama, kad per jį Ukraina sąjungininkų bandys prašyti daugiau karinės paramos. Šalies lyderis šiandien pareiškė, kad gynybos ministerijai šiemet trūksta 27 milijardų dolerių, jog būtų patenkinti pagrindiniai Ukrainos gynybos poreikiai. Sukanka 37 metai, kai maždaug 2 milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis nuo Vilniaus iki Talino, taip sudarydami simbolinį Baltijos kelią. Gyva žmonių grandinė tą dieną parodė vakarų pasauliui, kokios nuotaikos iš tikrųjų vyrauja šiose šalyse ir sugriovė sovietų valdžios teiginius, kad laisvės esą siekia tik nedidelė saujelė nacionalistų. Išsamiau Domas Raišutis.
4: 89 rūpjūčio 23, 7 valanda vakaro. Per radiją nuskambėjus signalui 2 milijonai žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje susikimba rankomis. Tiesioginė radio transliacija užtikrino sklandžią akcijos eigą. Žmonių pasiimti tranzistoriniai imtuvai leido koordinuoti 650 km grandinę realiuoju laiku. Baltijos kelias buvo strategiškai suplanuotas politinis pareiškimas vakarams. Jį plačiai nušvietė užsienio žiniasklaida, taip laisvajam pasauliui parodydama trijų Baltijos tautų apsisprendimą ir ryštą siekti nepriklausomybės. Sąjūdžio ir kaimininių šalių liaudės frontų keltas reikalavimas teisiškai įvertinti Molotovo-Ribbentropo paktą pasiekė tikslą. Dar tais pačiais metais Maskva buvo priversta oficialiai pripažinti slaptuosius protokolus negaliojančiais. Šiandien šis procesas ir jo dokumentacija saugomi UNESCO pasaulio atminties registre.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pergalė baigė pasirengimą pasaulio čempionato atrankai. Paskutinėse kontrolinėse rungtynėse Vilniuje lietuviai 96-84 įveikė Michigano universitetą. Ažulas Tubelis nugalėtojams pelnė 31 tašką. Šeštadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pralaimėjo Arizonos universitetui, dar anksčiau Estijos rinktiniai. Pirmadienį jėgas sutenoje su Michigano universitetu išmėgins ir rezervinė šalies rinktinė. Lietuvos krepšininkai rugpjūčio 28 dieną pasaulio čempionato atrankoje svečiuose susitiks su Turkija. Rugpjūčio 31 dieną priims Bosnijos ir Hercegovinos ekipą. Rungtynės transliuos LRT. Lenkijoje disko metikas Mykolas Alekna pagerino deimantinės lygos rekordą. Pirmu metimu diską jis nuskraidino už 71 metro ribos, iškart pagerindamas etapo Lenkijoje rekordą. Antruoju ir trečiuoju mėginimu įrankis vėl skriejo per 71 metrą. Penktuoju metimu Alekna kartelę varžovams iškėlė dar aukščiau – 72 metrai 58 centimetrai. Tai naujasis deimantinės lygos rekordas. Ankstesnį pernai Londone pasiektą rezultatą lietuvis pagerino 88 cm. Finalinis deimantinės lygos etapas vyks rugsėjo 4-5 dienomis Briuselyje. Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune 15, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Pūs daugiausia vakarų krypties, vidutinio stiprumo vėjas. Bus 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs nepastovios krypties, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis jis gali būti gūsingas. Dieną temperatūra kils iki 16-21 laipsnio. 10:10.
5: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Vakaro lyrika.
1: Labą vakarą, mėly radijo klausytojai. Mano pavardė Vladas Bagdonas. Šiandieną išgirsite Jorge Luis Borgeso eilėraščių pluoštą. Tavoji nebūtis. Man reikės pakelti šį milžino gyvenimą, kuris tebėra tavo veidrodis. Kas rytą man reikės jį atkurti. Nuo tada, kai išėjai, tiek daug vietų virto tuščiom ir beprasmim nelyg šviesos dieną. Vakarus, kurie buvo tavo atvaizdo niša, dainas, kuriuose vis atlaukiai manęs, žodžius, kurie buvo tuo metu išsakyti, turėsiu sunaikinti savo rankom. Kokioj tuštumoj privalau slėpti savo sielą, kad neregėčiau tavo nebūties, kuri lyg siaubinga saulė be saulėlydžių žėri grasi ir negailestinga. Tavo nebūtis apjuosia mane, kaip virvi gerklę, kaip jūra, kurioj paskęsti. Kažkas. Žmogus išvargintas laiku, žmogus nelaukęs net mirties. Mirties įrodymai tai yra statistika ir kiekvienas rizikuoja tapti pirmu nemirtinguoju. Žmogus išmokęs dėkoti už kuklią kasdienę išmaldą, miegą, rutiną, vandens skonį, vieną netikėtą etimologiją, lotyniškas arba saksoniškas eilės, prisiminimą moters, kurį jį paliko prieš šitiek metų, kurią šiandien jis prisimena jau be kartėlių. Žmogus suvokęs, jog dabartis yra ir ateitis, ir užmarštis. Žmogus, kuris išdavė ir buvo išduotas, gali eidamas gatve staiga pajusti paslaptingą palaimą, kylančią ne iš vilties, o iš pirmykščio nekaltumų, iš savų šaknų arba iš išsklaidyto dievų. Jis supranta, kad geriau nesigilinti, nes esti priežasčių baisesnių už tigrus, kurios parodys, kad nedalia yra jo pareiga, bet jis nuolankiai priima šią laimę, šį blyksnį. Galbūt mirtį, kai dulki, bus dulki, mes amžiams būsim ši neišraizgoma šaknis, iš kurios visada auks, ramus ar kraupus, mūsų vienišas dangus ar pragaras. Dar viena dovanų poema. Aš noriu padėkoti dieviškajam priežasčių ir pasekmių labirintui. Už jo nepaprasto pasaulio kūrinijos įvairovę. Už protą, kuriam vis sapnuojas labirinto planas. Už Helenės veidą ir Odisėjų atkaklumą. Už meilę, kuri mums leidžia pamatyti kitą taip, kaip jį mato dievybė, už kietą deimantą ir minkštą vandenį, už algebrą, taisyklingų kristalų šventovę, už paslaptingas angelų Silezijaus monetas, už Šopenhauerį, galbūt įminusį visatos myslę, už ugnies švytėjimą, kurio niekas negali stebėti be pirmykščio šiurpulio. Už raudonmedį, kedrą ir santalmedį, už duoną ir druską, užspalvonėšis ir nematomus rožis slėpinį. Už kelias 1955 metų dienas ir išvakarės. Už ištvermingus varovus genančius tyruose kaimenes ir aušras. Už rytą Montevidėjuje. Už draugystės meną. Už paskutinę Sokrato dieną. Užtemstant ištartus žodžius, sklidusis nuo kryžiaus prie kryžiaus.

už tą islamų sapną ilgą kaip tūkstantis ir viena naktis. Ir dar kitą sapną apie pragarą, ugnim skaistinantį bo.

už jūrą, žaižaruojančią plynę ir mums nepažinų pasaulio slaptaraštį. Už angliško žodžio muziką, už vokiško žodžio muziką, už auksą, žiburiuojantį galybėje eilių, už epišką žiemą, už neperskaitytos knygos pavadinimą Gestadei per Frankus, už Verleną, nekaltą kaip sparnuočiai, už krištolinę prizmę ir bronzinį svarelį, už tigro dryžius, už San Francisco ir Manhattano dangoraižius, už rytmetį Teksase, už sevilietį parašiusi pamokomųjų laišką ir panūdusi likti per amžius nežinomu, už kordobiečius Seneką ir Lukaną, dar iki ispanų sukūrusius visą ispanų literatūrą, už savitą šachmatų geometriją, už Zenono vėžlį ir Roiso žemėlapį, už gydomąjį eukalipto aromatą, už kalbą ir jos menamą išmintį, už užmarštį, naikinančią ir keičiančią praeitį, už įpročius, kurie mus atkartoja ir patvirtina kaip veidrodis, už rytą ir jo kuriamą pradžios iliuziją, už naktį, jos tamsą ir šviesulius, už kitų drąsą ir laimę, už tėvynę juntamą jazminų kvapę ar senoje špagoje, už Vitmeną ir Pranciškų Asyžietį jau sukūrusius svarbiausias eiles, už tai, kad eilės neįsenka ir jų tiek pat, kiek pasaulio tvarinių, ir kad paskutinių eilių niekad nebus, ir kad eilės eilėms nelygų. Už Frances Haslam prašysios artimųjų atleisti už tai, kad niekaip nemiršta, už mirksnius prieš sapną, už sapną ir mirtį šios du slepiningus lobius, už asmeninės dovanas, kurių neįvardėjau, už muziką, mislingą laiko formą. Iš ispanų kalbos vertė Lanis Breilis.

0: Te radijas.
1: Šiuo metu 11 valanda vakaro, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 120 tūkstančiai vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. ESO vadovas Rinaldas Radvila sako, kad nustačius audros padarinių mastą, gyventojai bus informuoti, kada artimiausiu metu jiems gali būti atkurtas elektros tiekimas.
2: Vakar dienos darbai jie buvo labai riboti, nes pučiant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjo mes negalime dirbti atramose ir tai šalinama tik tai, ką galėjome daryti saugiai, nes turime saugoti ir savo žmonės. O apie galutinius terminus iš tikrųjų siekis yra, kad mes per šiandieną susiskaičiuotumėm ir maksimaliai iki kliento arba iki kažkokios teritorijos galėtumėm pasakyti, kada planuojame tenai atstatyti. Su tam tikra paklaida, bet kokia atveju, nes kiekvienas sutrikimas yra skirtingas ir tie darbai ir trukmė jų gali būti skirtinga, bet iš tikrųjų informuosim klientus tiek bendrai, per kiek planuojame pašalinti, tiek asmeniškai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis.

0: Norvegija kitais metais Ukrainai skirs beveik 8 milijardus eurų, tai pranešė šalies ministras pirmininkas. Rytoj Kyjive vyks Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovaujamos vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas, kuriame bus aptariama, kaip artėjant žiemai padėti Ukrainai ir padidinti spaudimą Rusijai. Norvegija teigia, kad didžioji dalis skiriamų milijardų atiteks Ukrainos kariuomeniai. Ukrainoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda ragino ES kuo greičiau priimti 22-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Taip Nausėda kalbėjo šiandien vykusiame Šiaurės ir Baltijos šalių lyderių susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Nausėdos teigimu sankcijomis taip pat turi būti griežtinamos ir trečiosioms šalims, padedančioms jas apeiti. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Lietuva remia Ukrainos siekį iki 2030 metų tapti visateise ES nare.
1: Puikiai suprantame, kad Ukraina turi laimėti, nes tik jūsų pergalė atneš taiką ramybę visai Europai. Todėl ir toliau remsime Ukrainą. Nepripažįstame Ukrainos teritorijų okupacijos. Didinsime spaudimą valstybę agresoriai ir jos bendrininkams.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Siekdama padėti žmonėms lengviau suprasti gaunamų laiškų turinį, sodra įgyvendina projektą Rašykime klientams paprastai. Projekto vadovė sako, kad pagrindinis tikslas – užtikrinti siunčiamų laiškų aiškumą. Pasak Vaivos Vasiliauskinės, iki šiol įstaigos raštai buvo pernelyg biurokratiški, todėl dalis klientų nesuprasdavo jų turinio.
2: Raštuose, kuriuos išsiunčia sodra klientams, buvo naudojama labai daug administracinės ir teisinės kalbos ir iš tikrųjų pastebėjome, kad klientai nesupranta, ką mes jiem parašėme, jie ieško papildomos informacijos, mums vėl skambina arba kreipiasi į klientų aptarnavimo priimamosiuose, kad paaiškintų, ką jiems mes patys parašėme. Būtent dėl to ir kilo mintis, kad reikėtų kažkaip tuos raštus padaryti tokius prieinamus skaitytojui, klientui, kad jisai juos perskaitė su prastų iš pirmo karto.
0: Sodros projekto Rašykime klientams paprastai vadovė Vaiva Vasiliauskinė. Šią naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs daugiausiai vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Bus 8-13 pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs nepastovios krypties vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą naktie žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 122 tūkstančiai vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad nustačius audros padarinių mastą gyventojai bus informuoti, kad artimiausių metų jiems gali būti atkurtas elektros tiekimas.
2: Vakar dienos darbai jie buvo labai riboti, nes pučiant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjo mes negalime dirbti atramos ir tai šalinama tik tai, ką galėjome daryti saugiai, nes turime saugoti ir savo žmonės. O apie galutinius terminus iš tikrųjų siekis yra, kad mes per šiandieną susiskaičiuotumėm ir maksimaliai iki kliento arba iki kažkokios teritorijos galėtumėm pasakyti, kada planuojame tenai atstatyti. Su tam tikra paklaida, bet kokia atveju, nes kiekvienas sutrikimas yra skirtingas ir tie darbai ir trukmė jų gali būti skirtinga, bet iš tikrųjų informuosim klientų tiek bendrai, per kiek planuojame pašalinti, tiek asmeniškai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad atkuriant elektros tiekimą buvo pasiektas didelis proveržis, bet ministras neskuba vertinti, ar audrai buvo tinkamai pasiruošta. Savickas tikina, kad esminis prioritetas šiuo metu yra elektros tiekimo atkūrimas. Ugningėsiai gelbėtojai vakar sulaukė rekordiškai daug iškvietimų, teigia, kad šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20-mečius. Pranešama, kad per audrą žuvo žmogus, dar 4 sužįsti. Valstybinių miškų urėdija gyventojus vis dar ragina išlikti budrius. Po stipraus vėjo pažįsti medžiai ar jų šakos gali nuvirsti, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažįstų medžių. Urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
3: Tikrai matome, kad audra stipriausia turbūt šiais metais ir skirtingai nei prieš keletą savaičių, kuomet didžiausi pažeidimai miškuose buvo Dzūkijos regione, ši audra apėmė visą Lietuvą. Yra ir užverstų miško kelių, ir išversta pavienių medžių. Mastas tikrai išskirtinis tuo, kad apima kiekvieną rajoną. Daugiau apžiūros bus

0: padaryta artimiausių metu. Kažkokių didelių židinių šiuo metu nematome, bet atskirai per visą Lietuvą tikrai susirinks nemažai kiekiai. Norėtume paprašyti gyventojų vengti lankymosi miške, nes situacija yra tikrai pavojinga.
1: Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Dėl miškų ir krūmynų gaisro Nevados valstijoje šį savaitgalį evakuota 42 tūkstančiai žmonių gyvenančių netoli Rino miesto. Gaisrui pasiekus Rino pakraščius evakuotis nurodyta dar 45 tūkstančiams gyventojų. Pareigūnai teigia, kad gaisrą sukėlė žmonės, incidentas tyriamas. Vakar kilusios liepsnos jau uždegino daugiau nei 5 tūkstančius hektarų, nukentėjo mažiausiai 3 civiliai ir 3 gelbėtojai. Lietuvos technologijų inovatoriai sukūrė interaktyvią programėlę skirtą mokytis valdyti emocijas. Vienas programėlės kūrėjų sako, kad emocinė gerovė ir emocinis intelektas šiandieninėme pasaulyje svarbus ne tik asmeniniam augimui, bet ir profesiniai sėkmei bei santykių kokybei. Pasak Eimonto Butkaus, programėlėje emocijų valdymo sukdomos, pildant savirefleksijas ir sprendžiant hipotetinius scenarijus.
2: Matėm, dirbdami su jaunimu, kad emocinis intelektas yra svarbus įgūdis, kuris nulemia ne tik karjeros rezultatus, bet ir bendrai pasitenkinimą gyvenimu. Ir turi dabar tokias, sakyčiau, dvi esminės dalis. Tai yra refleksijos, gebėjimas retrospektyviai pažiūrėti į savo gyvenimą, pavyzdžiui, kasdieną, pagalvoti, ką šiandien veikiau, kaip jaučiausi, kokie ryškiausi momentai ir taip toliau. Po šios refleksijos žmogus gali gauti interaktyvią istoriją, kur yra jam unikaliai sukurta tokia fiktyvi, hipotetinė situacija, kurią jisai gali pabandyti išgyventi labiau žvelgiant į priekį.
1: Technologijų inovatorius Eimantas Butkus. McLareno piloto Lando Norriso pergalė baigėsi Formulės 1 lenktynės Nyderlanduose. Iš pirmosios pozicijos startavęs pasaulio čempionas užtikrintai aplenkė abu Mercedes lenktynininkus. Daugiau nei 11 sekundžių atsiliko sezono lyderis Kimis Antonelis. Trečias finišavo sprintą vakar laimėjęs George'as Russell'as. Už prizininkų išsirikiavo Ferrari pilotai Lewis'as Hamilton'as ir Charles Leclerc'as. Šią naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija pūs daugiausiai vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas, bus 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija pūs nepastovios krypties vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas, temperatūra kils iki 16-21 laipsnio. 12 valandų 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Tave kažkas dar buvo pavadinęs skulptorium, tave irgi turbūt įžeidė. Tai kaip tave reikėtų pavadinti?
5: Aš amatininkas, darbo žmogus.
6: Stalius.
5: Ta mano pozicija laukia tam tikro atgimimo, nes žmonės vis labiau pradės vertinti tai, kas yra rankoms sukurta. O su laiku žmonės kaip tik norės to prierašo lipduko, kad tai padaryta be dirbtinio intelekto, tai padaryta žmogaus intelekto ar žmogaus rankų pagalba. Šuo yra, turi kažkokį kitokį statusą, tai, nežinau. O vat katės yra nieko nepastavęs tokios paraštėse. Ir vat man tas kelia labai daug klausimų, aš neturiu tam atsakymo, bet kodėl jas yra tokios nepastebimus.
4: Bet tu sėdi, galvoji, kaip čia turėtų atrodyti, ar tu domiesi.
5: Aš begalės laiko. Nes... Begalės laiką skiriu tam įsivaizdavimui, kaip kad jie jaustųsi ir taip toliau. Nes tu visą laiką esi tam tikroji nežinomybėje darydamas, ar jom patiks ar nepatiks, ar jos apsigyvens ar neapsigyvens. Jis gali atrodyti, kad nu, čia aš pats gyvenčiau, bet jom taip netrodo. Ir tai daryk, ką nori. Už kiekvieną katiną yra... Dažnai, jeigu tu ilgą laiką stebi ir šeri, tai yra kažkokia istorija ir ji būna labai dažna atveju įdomi.
4: Sveiki, jūs klausotės 5 km su jumis, kaip visada čia mano bičiulis, su kuriuo vaikštau dažnai, Silvestras Dikčius.
6: Ir mano draugas bei kolega Ignas Klėjus.
4: Šiandien aš tikiu, kad susipažinsite su žmogumi, kurio turbūt įprastai tikrai nesutiktumėte galbūt, nes jo profesija tokia. Aš su Silvestru čia diskutavau prieš laidą, kad sakau, kad šios profesijos žmonių, man atrodo, yra ne tiek ir daug, kurie būtent vadintų save taip. Aš kalbau apie Staliaus profesiją ir man atrodo toks žodis stalius jau asocijuojasi su praeitim, nežinau kaip tau.

0: mano senelis buvo stalius. Dirbo tą darbą. Na, galima sakyti taip madingai, kaip dabar mėgstama sakyti, pavyzdžiui, pristatant vadybininkus, tai sako projektų vadovas ir panašiai. Galima sakyti medžio meistras, man visai gražiai skamba, bet mūsų pašnekovas Pavel Denisov pats prisistato kaip stalius ir prisistato didžiuodamasis šitą savo profesiją.
1: Man labai patinka, aišku, tai yra jaunas žmogus, mes įpratę kažkaip tais šiuolaikiniam pasaulyje kurt galbūt nematerialius daiktus, o jei kuria materialius daiktus, tai nesutikėm jiems kažkokio krūvio, žinai, pas mus dyksta daugybė pastatų, daugiabučių, jie yra tokie, toks konvejeris, ne tik materialių daiktų, bet apskritai gal net ir skaitmeninių kažkokių produktų. Ir man labai iš šitos pažinties su Pavel, kuris save vadina Paša, tiesiog.
0: Taip ir laidos metu mes jį vadiname taip pat Paša.
1: Tai man patinka, kad jisai vat, kažkaip tai jaučiasi tas jo krūvis daiktams, ar ne, kad tokia prasmė daiktams, kuriuos pasidaro pat savo rankomis. Tai.
0: Na, šiaip žvelgiant į dabartinės aktualijas, kai kalbama, kad na, dalis profesijų mutuos, kai kurios galbūt apskritai dings nuo žemės paviršiaus, tai tos profesijos, kur žmonės kažką daro rankomis, joms prognozuojama bent jau na, artimiausių metų tokia graži ir prasminga ateitis.
1: Nors tikiu, kad Pašos profesija, staliaus profesija su smalsumu šiuolaikiniam žmogui taip skamba, įtraukia galvą, tai su kuo čia susijęs tas gyvenimas. Bet iš tiesų, viena iš priežasčių, kodėl mes Pašą nusprendėme pasikviesti į laidą, yra tikrai, man atrodo, bent jau iš jo pasakojimo ir pokalbio, su labai didelė prasme susijusi veikla ir galbūt kai kam tai pasirodys visiškai negirdėta. Mes visi žinome, kad mūsų aplinkoje yra savo namų neturinčių gyvūnų, ar ne? Ar tai būtų šunys, ar taip katės. Ir Paša tikrai nemažą laiko dalį yra paskyręs būtent šitam klausimui. Paša, būdamas staliumi jau ne vienerius metus rūpinasi laukinėmis katėmis, gamina joms namus Vilniaus mieste, keliasdešimt namų yra pagaminęs Paša šioms laukinėms katėms ir iš tiesų teikia labai didelę prasmę ir turbūt ne vieną valandą gali pasakoti apie laukinės kates kaip apie na, kažkokį tais atskirą pasaulį, kuriame yra daugybė istorijų, patirčių, jo santykių su tais gyvūnais.
0: Na taip ir jautrus tas santykis iš tikrųjų, jisai kuria tuos namelius katėms, visą laiką eksperimentuoja, permasto, kaip juos padaryti geriau, kaip jis pats papasakos laidoje, na, bando įsivaizduoti, kaip gyvūnai tuose nameliuose jaučiasi, kas jiem patinka ir pagal tai jisai jos kuria ir gamina iš esmės, na, ir rūpinasi laukinėmis katėmis, maitina jas jau daug metų ir tai yra tapę tikrai labai svarbia jo gyvenimo dalimi.
1: Ir kodėl, man atrodo, tai yra labai įdomu, nes mes tokiem reiškiniams šiaip esam ganėtinai akli, ar ne? Mes nepastebėm tokio reiškinio kaip laukinės katės, ar ne? Žinom, kad tai egzistuoja, bet kiek tai tam skiriam dėmesio, tai Paša tam skiriam dėmesio daug, kviečia susipažinti ir mus su tuo pasauliu, su istorijomis ir su, žinoma, staliaus profesija. O savo kelionę, piešę kelionę mes pradėjome tikrai neįprastoje vietoje, ceche.
0: Ceche. Ir kągi keliaujam į žemosius panerius, į svečius pas Pašą, jo kačių namelius ir kates.
2: Šikas pa...
0: Ignai, tu esi šiaip buvęs tokiam ceche?
2: Aš esu buvęs menininkų studijose. Pašą sakė,
3: tai kad... Čia ne šitas atvejis. Visų pirma, aš ne menininkas, visų antra, čia ne studija jokiais... Jokiais.
2: Ar tave erzina, kai vadina studiją?
3: Ne tik, kad erzina, bet tiesiog man patinka, kai būna įvardinama, vadinami daiktai savo...
2: Tikrais vardais.
3: Taip, savo vardais. Tai va, čia yra įdirbis įdėtas tam, kad tai būtų cechas. Tai...
0: Lietuviškai tai šiaip dirbtuvės visai dar yra toks žodis.
2: Nu ne, čia cechas.
3: Jo, čia cechas. Vis tiek dar tai žodis vartotinas yra ir aš šiuo žodžiu...
0: Nes... Bet čia yra medžio cechas. Čia reikia, kadangi klausytojai nemato, medžio cechas skiriasi nuo kokio nors ten metalo cecho ar šiaip cecho to, kad jis turi, bent jau man, tai jis turi savo kvapą.
3: Taip, kvapas. It's a must.
1: Bet šiaip ir tvarka man patinka, nes einant per šitas gamyklinės patalpas, kur daugybė čia turbūt kolegų turi, kolegų, nežinau,
3: kaimynų. Kaimynai.
1: Tai man šitas tvarka patinka pas tave. Jis tokia,
3: jo.
1: Viskas aišku, čia
3: šiaip ta tvarka sužiūrėti tokia, kaip jau dabar yra, tai nėra paprasta, nes kadangi daug labai objektų, daiktų, daiktelių, ir viskam ras savo vietą yra, nu, nėra taip paprastai, žinai, bet kažkaip tą suvaldyti pavyksta, tik aišku, atitinkamai reikia daug laiko tam skirti.
0: Mm-hmm. Va, bet čia netu vienas dirbi, čia ateina kiti žmonės, kurie irgi kažką tai čia daro.
3: Taip, na, aš paleidęs tokį projektą, kad žmonės galėtų darbuotis prie savo projektų, tai, žodžiu, kiekvienas ateina su savo norimu projektu, su savo norima išspręsti problemą, ar tai lūžusių daiktų, arba norimu restauruoti.
2: Net lūžusių daiktų?
3: Taip, net lūžusių daiktų. Čia šitie atvejai dažniausiai būna sudėtingesni, nes, nu, restauracija, kaip taisyklė, gali daugiau laiko užtrukti ir daugiau resursų pareikalauti, negu tiesiog pasigaminti naują daiktą. Bet jeigu daiktas yra senas, vertingas ar sentimentalus, tai visai yra prasminga tą darytis. Tai...
2: Bet štai, aš galvoju, šiais laikais dar apsimoka gaminti daiktus pačiam?
3: Ne, tai nėra apsimokėjimo klausimas, nes būna žmonės turi tam tikrų iliuzijų, kad tarkim, o užmačiau gražų baldą, ar galėtų man pagaminti jį pigiau. Tai tikrai pigiau, nes...
2: Nebus, ar ne?
3: Ne, jokiais būdais. Tai yra su masinė gamyba, tu nepakonkuruosi, tai yra labiau, jeigu tu nori daikto pagal save būtent adaptuoto, arba daikto, kuris turės tau kažkokią tai išskirtinę vertę. Tai vat čia būtent tam atveju yra skirti. Tokie.
2: Atipašė, tu sakėjai, nesi menininkas. Tada kažkas dar buvo pavadinęs skulptorium, tave irgi turbūt įžeidė. Tai kaip tave reikėtų pavadinti?
3: Aš amatininkas, darbo žmogus.
0: Stalius.
3: Jo, šiaip esu kūrybingas ir galėčiau tempti gal prie to meninkų, bet aš kažkaip save norėčiau atriboti ir reabilituoti aplamai žmonės, kurie dirba su rankų darbu, su profesijom. Arba eina į profesinio ūkdymo įstaigas.
2: Reabilituoti, ne? Nes tarsi mes esam kažkokiais stereotipais į ten tą patinamą, ne?
3: Nu, aš manau, yra kažkokia tai stigma, žmonės kažkodėl to gėdėsi, tų tokių purvinų, tarkim, tai darbų kažkokių, kur reikia, kaip kažkur esu girdėjęs, kad yra dviejų rūšių darbai, tai vieni ten, kur reikia nueiti į dušą prieš einant į darbą, o kiti darbai yra...
2: Ai, tai čia ofisas.
3: Kur tu turi nueiti į dušą grįžęs iš darbo. Tai vat, aš būtent iš tos kitos, žodžiu, iš tos kitos kategorijos.
2: Aš žinau, iš tos pirmos Silvestras trūtrių.
3: Nu, tai va, dėl to yra įdomu pabendrauti, pamatyti vienas kito pusę. Kiekvienam, aišku, yra savo pasirinkimas, bet, nu, aš savo pasirinkimą jau seniai esu padaręs ir nežinau, man gal didelį įtaką turėjo tai, kad aš savo laiku teko man dirbti Vokietijoje, dirbau santechniku, tai ten žmonės, nu, tai yra visiškai normalu dirbti arba kasininkę, būti garbingo amžiaus ir taip toliau. Tai nėra kažkoks gėdingas dalykas arba važiuoti į darbą su statybiniais rūbais ir taip toliau. Tai tarpu pas mus vis dar netgi vyresni žmonės, su kuriais dirbau laiptų cechę, pavyzdžiui, tai jie eidami į valgyklą, jie persirengia švariais miesto rūbais.
2: Tarsi, kad nerodyt savo statuso darbinio?
3: Nu, tarkim, lyg tai būtų čia jų kažkokia tokia žodžiu, purvinoji tą pusę ir taip toliau, bet man tai, aš einu visą laiką iš didžiai su darbiniais rūbais ir teko vieną kartą net į montažą važiuoti su viešuoju transportu, buvau pasiemęs minimalį įrankių, nu, ten lentynos montavimas po senamestį. Ar buvo ten kažkokia situacija su automobiliu, kad žodžiu, įsivertinau, kad patemsiu šitą iššūkį, žodžiu, tai važiuoju ir man tiesiog kažkodėl patinka tas dėmesys, kai žmonės žiūri, mato ir kitiem gal būtų kažkaip nepatogu, ar bandytų tai žiūrėti, bet aš didžiuojuosi tuo ir man norisi kažkaip tą tokį požiūrį ir labiau skiepit arba, nežinau, kažkaip reabilituoti visą tą požiūrį į darbo žmonės, kad jie rinktųsi vis tik tai tas naudingas, vertingas profesijas, kurių nepakeis su laiku kažkokie, žodžiu, robotai. Gal ir
2: Keičiasi.
0: Galvoji apie tai, kad tavo profesija tokia mažiau, na, lėčiau robotizuojama negu daugelis tų, kurios tokios.
3: Jo, galvoju, manau, man tikrai negresa, manau, kaip tik ta mano pozicija laukia tam tikro atgimimo, nes žmonės vis

0: labiau pradės vertinti tai, kas yra rankom sukurta ir va, tas visas turinys darytas dirbtinio intelekto, tai šiuo metu yra labai perteklinai visur brukamas, kišamas ir naudojamas, o su laiku žmonės kaip tik norės to prierašo lipduko, kad tai padaryta be dirbtinio intelekto, tai padaryta žmogaus intelekto ar žmogaus rankų pagalba. Galiu pristatyti dėl ko aš valgau duoną. Tai čia yra ištraukimo įrenginys, ciklonas vadinamas. Čia pagrindinis mano staklės. Tai yra formatinio pjovimo staklės. Dar priešsuklis. Ir obliarka.
1: Obliarka, va tai vadindavo ir mano senelis buvo stalius. Ir obliarka, aš kažkokį žinau šitą žodį nuo vaikystės, nes senelis turėjo obliarką. Tai žodžiu, jeigu kas nors nori pasigaminti kokį nors savo matytą svajonių baldą ar padovanot kam nors, Ignas, aš žinau, kad darė lentyną neseniai savo rankų. Aš irgi taip turiu tokių svajonių kažkokių.
2: Jo, aš dariau iš tiesų lentyną, bet gal keliaujam ir lipam cecho laiptais į apačią ir pasikalbėsim įdomi, nes
0: gerai.
2: Mūsų laida apie einimą. Iš tiesų gaminau, čia taip sutapo, čia visiškas sutapimas, kad mūsų pašnekovas iš šiandieną. Aš kažkokį tais pajaučiau savo viduje rankų darbo potraukį, žinai. Ir kodėl pajaučiau, nes man labai pradėjo patikti, kaip namuose į tam tikras vietas įtinka baldas, kur tu gamini baldą konkrečiajam vietai. Ne tai, kad nusipirkai ir ten kažką bandėjai
0: įmontuoti. Taip, tas iš tikro labai užbūrė, kai tu turi kažkokią mintį, idėją ir, tarkim, tu negali rast, kas galėtų, ką galėtum tiesiog paimti ir nusipirkti ir atitiktų tavo idėją. Tai sprendimas tam yra pasigaminti. Kai tu susigalvoji ir kai tu, rodžiu, susiperki dalykus ir į įrankius, medžiagas ir pasidarai ir tai tampo žodžių kūnų, tai yra neįkainomas.
2: Ir gavosi kreivas, bet tvirtas, supratau, ką reiškia staliaus darbas, kad neturiu tų žinių, bet man visai patiko problemas spręsti, su kuriomis susidūriau. Ir jis nors ir kreivas, toks lengvai gal ir nestabilus, bet mano rankų darbo.
0: Bet jis tavo. Ir tas, jo, ir tokį daiktą tikrai, aš manau, norėsi ir laikyti, ir perduoti gal net iš kartos į kartą.
2: Kur keliaujam?
1: Sulaikinsi?
0: Ne, ten kaimynai yra.
1: Tai man įdomu, dar tu pasakojai prieš tai, kad kažkoks jaunuolis gamino dėžutę žiedui, su žaidėtuviu žiedui, nes nenorėjo dovanoti tam plastikiniai toj dėžutėj kažkokioj. Ir kad tas projektas dėžutės, kuri yra keli centimetrai ant kelių centimetrų dydžio, užtruko ten savaitę ir ten daug versijų buvo. Toks labai įdomus, netikėtas dalykas.
0: Taip, na nieko netikėto man. Labski. Taip, tai čia klasikinė visiškai situacija, kai žmogus kreipiasi su kažkokio mini projektėliu, kuris turėtų trūkti ten porą valandėlių arba pusvalanduką ir visą tai išsitempia iki savaitės ir panašiai. Nu, tai šiuo atveju tai buvo mano geras bičiulis, galima sakyti, mano vienas iš mokinių, su kuriuo teko dirbti prie daugelių projektų ir jis kreipiasi su tokiu prašymu, kad ketina pasipirš savo antrajai pusiai ir kad nenori pirkti dėžutės banalios, o turi žiedą ir nori pasigaminti tą dėžutę pats. Sutikau jam padėti, bet iš karto nuteikiau, kad nesitikė greitų rezultatų ir jeigu deadline'as labai jau arti, tai tuomet gal verta apsvarstyti tą kitą variantą, tiesiog įsigyti. Bet laiko buvo pakankamai tiesa.
1: Kas gali nutikti blogo, gaminant paprastą dėžutę?
0: Pat jiek ten buvo įtampos vietomis ir taip toliau. Bet kadangi aš ne pirmą kartą susiduriu su tokiais projektais, tai iš karto nusimačiau, kad pasidarysim tris ruošinius, kad jeigu vdruk kažkas kažkur bus sugadinta, ar dar kažką, kad nereikės vėl viso proceso daryti iš naujo. Ir buvo tokių momentų, tai vieną ruošinį teko užbraukuoti, bet iš antro viskas pavyko kuo puikiausiai, bet irgi darbai ten vyko iki dieną prieš, ko ne, jeigu teisingai atsimenu, dieną prieš pasipiršimą arba išvažiavimą ten tą. Va, bet Bet viskas kuo puikiausiai pavyko.
2: O šiaip, žinai, aš taip galvoju, o Staliaus namuose dar liko daiktų ir baldų, kurie būtų ne tavo rankomis gaminti? Ar viską
0: jo, yra viena kėdė, kurią radau dar Rūgyklos gatvėje prie konteinerio. Tai yra ažolinė konstrukcija bus kilusi kojoje. Ir taip nedėkingai, kad tikrai problematiškas atvejis jas suteisyti. Tai buvo skilimas neišilgai, o buvo toks skersai, nes buvo klaidingai, buvo ne pagal technologijos parinkta mediena. Įrodžiu, bet man tokie sudėtingi atvejai, tai...
2: Ai, tu čia dar matai, kad buvo klaidos padarytos baldus gaminant?
0: Taip, tai yra, tiesiog grubi klaida, kai
2: čia industrinis baldus gaminant.
0: Taip, ruošinys eina, turi būti išilgai, kadangi silpnoja vieta yra būtent, jeigu raštas eina skersai, tai tuomet labai, labai mažai mėsos, tarkim, kuri laiko visą šitą. Tai buvo ten va, tas skilimas silpniausiai vietai, bet teko į... sutvarkyti dabar net nelabai pamatytum taip iš tolo, kur ten buvo visas tas lūžis įvykęs. Tai naudoju po šiai dienai. Pagrindas buvo geras, medžiagos kokybiškos, tai nematau reikalo, kodėl nesuteikus jiem antros galimybės. Tai vat.
2: O visa kita tavo?
0: O visa kita galima su... Tai visa kita mano. Nėra man principinga, kad būtų vien tik tai mano baldai, bet yra tam tikros taisyklės, tam tikri principai, kokių daiktų neturėčiau savo namuose, tai imitacijos kažkokie.
2: Pavyzdžiui, kas tai yra imitacija?
0: Pavyzdžiui, LMDP, tai yra medžio drožlio
2: plokštė.
0: Tai su kažkokia faneruotė, kuri imituoja medį, bet iš esmės yra tik medžio plonas sluoksnis, o viduje yra, pjuvenos ir klyjai.
1: Bet daugelis žmonių gyveno tokios aplinkos.
2: Čia yra įprasta, čia dominuojantis dalykas.
0: Taip, visiškai. Bet, tarkim, mane įpareigoja.
2: Bet tau tiesiog emociškai nepatinka, ar kaip, dėl ko netinka?
0: Man teko dirbti su šitais baldais ir aš tiek turėjau, nežinau, man nesu tas transcendencinim žodžio tikintis žmogus, bet man bad vibration čia neturi dvasės. Be to, jos nėra labai sveikas pasirinkimas, bet čia jau gal tik tai dešimtoj vietoj, kodėl aš nesirinkčiau tokių.
2: O kas yra, ta prasme, dėl naudojimų klyjų?
0: Jos skleidžia formaldehidus, tarkim, per laiką, jeigu briauna yra dar nelaminuota, tai nuo šildymo, nuo karščio, tai išsiskiria tie lakiosios medžiagos, kurios yra klyjose, tai jos nėra labai ekologiškos. Bet jos turi daug kitų gerų savybių, kodėl žmonės jas renkas. Jos labai pigios, tai yra pagrindinis, jos labai stabilios, jos nesideformuoja nei kažką. Tai čia jau yra dvi labai...
2: Bet sveikatos klausimas dabar žiauriai svarbus. Taip,
0: bet kai paimsi, padėsi ant svarstyklių šituos du klausimus ir kainos skirtumą, tai yra...
2: Gerai.
0: Jo, nes ta pati faniera, kur yra puiki alternatyva ir manau dar išgyvens savo renesansą.
2: Faniera?
0: Taip, faniera. Tai yra...
2: Renesansą net išgyvens, manai.
0: Taip,
2: aš manau. Yra grožių tame vis tiek kažkokio.
0: Taip, plus stabilumas, plus galėtų ją resaiklinti, tai yra, daug geresnio alternatyvų. Ir čia mes prieisim toj kačių namus galim prasukti.
1: Aha, nes kitas tavo gamybos objektas yra kačių namai.
0: Taip.
2: Pat esi ir esi Stalius, su kuriuo norėjom pasikalbėti, nes... Gamini kačių namus. Vienas iš faktorių.
0: Tai dabar reikalo galim.
2: Nežinau, ne pagrindinis dalykas, bet yra labai turbūt svarbus ir įdomus.
0: Šitam šulinį radau savo katę Bubą. Tai yra mūsų katytė. Ji buvo šitam vamzdė, miauksėje. Čia yra, buvo tokia maža katytė. Ir mes ketinom ją pasiimti, nes ji buvo labai tokia žaisminga, tokia charizmatiška, mums labai įkrito į akį.
2: Aš kaip suprantu, jį ten nelipo ar neišlipo.
0: Aš jos nesutikau bešerdamas katės. Ir vieną savaitgalį, eidamas į darbą, išgirdau labai silpną miauksėjimą. Tai jis sėdėjo, tupėjo šitam vamzdį. Ir būtų greičiausiai gavusi galą jau kitą dieną, nes visi nagai buvo nudraskyti. Tai man teko pasiimti iš namų tuos alpinistinius apraišus ir nusileisti su dėžutė ją įkelti, prisivilioti dar. Ir jau tada gabenau namoje ir nuo to laiko nepaleidomas jos.
2: Aš suprantu, kad tu čia ir esi apsaugojęs kitas galimas aukas užtvėręs šitą šulinį specifinę tvorelę.
0: Taip, čia buvo praeitis metais buvo mažų kačiukų, tai kad irgi neatsitiktų tokia lemtis tų katinėlių.
2: Aš matau, čia ir vandens padėta galbūt kažkokioms.
0: Jo, čia ateina tokios migruojančios katės dar iš kitų teritorijų ir jos nurodžia, kad nebūtų konfliktų. Aš ant jų, žodžiu, praėjimo to tako dar palikęs tokią, mini širklėlę.
1: Kad jas irgi pavalgyt gautų ir kad netiminėtų iš šitų vietinių kačių maisto.
0: Kad tiesiog jos nekonfliktuotų, nes kai katės, žodžiu, pešasi, nes čia teritoriniai gyvūnai.
2: Aš jau, kaip suprantu, tu esi čia šiek tiek šitų kačių jungtinės tautos. Jungtinių tautos stovas.
0: Taip, aš...
2: Čia, kad nekariautų, nesipykčių, turėtų maistą, tiekimas.
0: Kišuosi į tą laukinę gamtą daugiau nei turėčiau. Bet, įvedu tiek tuo pačiu ir tvarkos tame ir sureguliuoju šitą visą laukinę žodžių populiaciją.
2: Jo, nes kai kurie sakys, kad tai čia ne laukinė gamta, čia katės tai yra žmonių naminiai gyvūnai neturintys gyventi laukinėje gamtoje.
0: Taip, bet aš nesutinku su daugeliu, aš žodžiu manau, kad reikėtų kištis iki tam tikro lygio, reikėtų tai daryti su tam tikru žinojimu ir atsakomybe ir padėti ten, kur reikia ir nesikišti ten, kur to nereikia.
1: Gal mes šitas visas temas paliesim dar, bet dabar, kadangi esam prie šitų kačių namų ir šeryklos, tai pakalbam apie būtent, kas čia per daiktas. Dabar tu išsitraukiai, atsidarėjai šeryklą, kadangi mūsų nemato, tai galim tik papasakot. Tai yra toksai pagamintas visas objektas, kur yra bliudeliai sudėti, tu įdėjai kačių maisto, kačių ėdalo, ne šiaip kažkokio tai...
0: Taip, čia visa vertis kačių maistas, tokį pat maisto aš maitinu savo dvi katas namie. Tai yra laiko patikrintas, daug metų aš naudoju būtent šio gamintojo maistą. Ir, žodžiu, tai viskas, ko iš esmės jom reikia, va čia yra ir parašyta sveiki kaimynai ir geriai žmonės. Prašau, nešerkite kačių žmonių maistu, viskas, ko jam reikia, tai yra sausas kačių maistas, šlapios kačių maistas, kartais nebūtina, bei vanduo, viskas. Šitas užrašas atsirado dėl to, nes kartais atėjęs ryte pamatai išmestų kebabo likučių, sušių, lyčių, žodžių, čiurizo dešros, visokiausių nesąmonių. Esu netgi matęs, turiu visą foto galeriją su visiškai nesąmoningu maistu ir tada apgaubė visas, žodžiu, pyktis, įniršis ir galvoja, žmonės, jie turi gerų ketinimų, bet visiškai neturi supratimo, kaip padėti tam. Ir ką aš norėčiau pasiūlyti žmonėm, tai tiesiog, jeigu jie turi tokių norų, bet nežino, tai turėtų pastebėti žmonės, kurie tą šeryklą įrengė, arba kačių namus, arba kurie rūpinasi. Ir prieiti prie jų paklausti, kuo jie šeria ir tiesiog pasikalbėti, nes tas nežinojimas labai dažnai gali turėti priešingą žodžiu tą rezultatą, kad tiesiog jūs kenksit, katės prisivalgys to maisto ir paskui žodžiu bus virškinimo problemos ir kažkas, gali būti blogai iš esmės, nes...
1: Bet tu gyveni šalia, čia netoliesi ir čia tu, aš taip suprantu, kad šituos namelius savo iniciatyvą esi steigęs.
0: Taip, aš čia atsikraustęs pastebėjau, kad čia yra tų kačių ir pradėjau vystyti tą reikalą, kad sutvarkyti tą situaciją. Tai vienu metu buvo čia tų kačių pasidauginę, bet su tokios moters iš Grigiškių pagalba mes, žodžiu, suvaldėm tą populiaciją, labai ačiū jai.
1: O suvaldė tai ką jūs darėt?
0: Tai vienintelis būdas, tai yra sterilizuoti bei surasti globą. Tai va taip ir įvyko, čia buvo labai daug kačių, bet šiuo metu čia yra gyvena vienas laputis, Mona, kuri buvo alfa motina, mūsų katinėlių, kur gyvena pas mus bute mama, tai buvo partrenkta. Žodžiu, čia vat ant to kelio, kur mes praeidinėjom, Tai dabar laputis liko vienas ir ateina dar kelios katės pastoviai čia pasimaitinti.

0: imti. Tai, žodžiu, Marcelin tokia ir Rainelis. Abudu jie yra sterilizuoti, sutvarkyti. Tai reiškia, kad tas ratas jau dauginimosi yra uždarytas. Jeigu ateina dar kažkokie nauji katinai, visą laiką stengiasi stebėti, padaryti nuotraukas ir žiūrėti, kokį laiką, kada jie ateina atpažinti, ar kad jie sterilizuoti laukinę, ar ne, tai labai paprasta. Kairė ausytė turi būti pakirpta, reiškia, yra sutvarkyta. Čia yra PSP programos dalis. Tai reiškia, kad sterilizuota katę galima būtų lengvai atpažinti ir žinoti, kad jį jau, nu, žodžiu, tinkama, žodžiu, gyventi lauke ir nepasidaugins. Nes katės jos gali per sezoną 3 kartus atsivesti kačiukų, tai tokia progresija yra, nu, tiesiog labai, labai...
1: Intensyvus?
0: Taip, labai.
2: Mm-hmm. Galim keliauti, bet čia...
0: Galim keliauti prie mano tokio dar vystomo projekto, tai yra kačių sala, tai aš noriu padaryti tokį pavyzdinį žodžių tašką, kaip tas, žodžiu, kačių reikalų maitinimas ir apgyvendinimas galėtų atrodyti kaip etaloninis. Tai yra aptverta teritorija, ten, kur nėra net vartelių, kad žmogus eitų, kad jos jaustųsi savo zonai visiškai saugios ir kad ten neslampinėtų žmonės ir taip toliau. Bet projektas dar nepabaigtas, ten reikėtų dar padaryti tokią kaip kačių laipinę, draskiklę, hamaką, nu kažką, kas suteiktų tam tikros žodžių jiem užuovėje. Ir kad būtų įdomu, nes dabar šiuo metu tiesiog plynas laukas ir vienas namelis. Bet jis yra gyvenamas. Naktim kažkas ateina čia. Reikėtų irgi dar kamerą pastatyti, kad galėčiau stebėti ir žiūrėti, kas čia vyksta. Bet dienom čia veiksmo nėra. Tai vat.
1: A, bet čia yra kačių sala, tu taip vadini ją?
0: Taip.
2: Bet čia yra savivaldybės šitas.
0: Taip, čia
2: šitas
0: savivaldybės patvirtintas, suderinta, čia yra miesto žemė. Ir čia viskas yra įforminta, beliko tik tai vat padaryti tuos baigiamuosius darbus, kuriuo... O šitas dizainas tai yra mano išvystytas, žodžiu, toks brutalistinis variantas kačių namų,
2: yes.
0: Kuris yra labai, labai šiltas.
1: Sporto rūmai.
0: Jo, ten gale yra ventiliacinė anga, kad oras cirkuliuotų, yra numatyta ir viršui tam tokios angos, kad, žodžiu, tas karštas oros rautas, jis neužsilaikytų aukščiausiam taške, o turėtų kur išeiti. Žiemos metu tą ventiliaciją aš uždengiu ir pakabinu tokias, žodžiu, tas PVC užuolaidas skaidrės, kad irgi užlaikytų tą šaltą orą nuo patekimo, plus neuždengtų matomumo, nes jam labai svarbu jaustis saugiai ir matyti, kas vyksta aplinkui. Tai vat, jo, tai vat irgi buvo viskas planuojama taip, kad kainuotų minimaliai žodžių tų medžiagų reikalautų bei darbo. Tai vat toks gavosi visai man dailus, patinkantis, brutalistinis toks kačių bunkeris. Iš tiesų jis labai lengvas yra ir pakankamai nebrangus. Nes tie savivaldybės namai, kuriuos aš gaminu ir šiais metais gaminsiu 5 metus, tai labai kremėsdiški, dideli, daug laiko ir medžiagų kainuojantis pasigaminti. Tai vat aš bedarydamas sugalvojau, kad nu, galima tikrai geriau pasidaryti ir šilčiau ir efektyviau.
1: Bet čia vat ir esminis dalykas, ką tu kalbi, kad ir savivaldybė jau pat 5 metus turbūt pas save užsakinėja, tai kad tai yra svarbus akcentas, nes kartais žmonėms pritrūksta argumentų, tai ką čia dabar vėl tos katės, ar ne, čia užima vietą. Aš įsivaizduoju, kad yra įvairiausių skeptikų iš to klausimų, bet man labai įdomu, mes šiandien nepalėtėm klausimą. Aš suprantu, kad šalia gyvenant pastebėjai kačių, turbūt jas visur galima būtų pastebėti daugelį vietų, ar ne? Bet kodėl būtent katės, koks šito emocinis ryšys yra, tu turi kažkokį ryšį?
2: Kaip čia prasidėjo visą šitą?
0: Jo, tai katės, jie be galo intelektualus, ypatingi gyvūnai, labai, labai jautrus, bet visi labai daugelis myli katės ir labai jas, nu žodžiu, žiūri video apie jas ir
1: vaizdelį su katėmis.
0: Taip, bet kažkodėl mes linkime pastebėti, kas vyksta mūsų kiemuose, patvoriuose prie konteinerių ir kažkodėl mes nepastebim. Jeigu tik atsiranda kažkoks benamis šuo ar dar kažkaip žmonės sujuda, nufotografuoja, parašo įrašą į socialinius tinklus, ieško šeimininko ar dar kažkaip

0: Lietuva yra tam, tam turi kažkokį kitokį statusą, tai, nežinau. Mm-hmm. O vat katės yra nieko nepastebės tokios paraštėse. Ir vat man tas kelia labai daug klausimų. Aš neturiu tam atsakymo, bet kodėl jas yra tokios nepastebimus. Tiesiog viskas prasidėjo nuo to, kai dirbau savo pirmajam ceche Metalo gatvėj. Ir ten gyveno kažkur už sandėlių dvi katės. Dvi laukinės katės. Tai vieną iš tų kačių aš prisiaukinau, pavadinau Džeimso. Padariau savo ceche durise tokias durelės, kad jis galėtų žiemos metu ateiti ir tiesiog pas mane nakvoti. O kita pilka katė, patelė, tai buvo visiškai laukinė ir niekada aš jos neprisileido manęs. Bet aš pastoviai šerdavau ir sugalvojau jai pastatyti kačių namelį. Tas pirmas modelis vis dar yra Metalo gatvėj ten. Nežinau, ar jis gyvenamas kartais, kai nuvažiuoju ten medžiagų, tai vis aplankau, įdedu maisto. Bet kačių aktyvumo ten nepastebėjau. Paskui man užkabino šitą temą ir pradėjau vystyti kitą tobulesnį namelį. Ten buvo toks dizaineriškas kažkoks, žodžiu, toks išsibarstymas, bet labai konceptualus.
1: Bet tu sėdi, galvoji, kaip čia turėtų atrodyti, ar tu domiesi.
0: Aš begalės laiko. Begalės laikas skiriu tam įsivaizdavimui, kaip kad jie jaustųsi ir taip toliau. Nes jos yra labai, labai tokie netipiški gyvūnai. Negalima charakterizuoti kačių taip, kaip galima charakterizuoti, tarkim, šunis ar kitus gyvūnus. Kiekviena katė yra su savitų charakteriu, su savitų temperamentu. Ir gali labai, labai, labai skirtis. Tas ir daro jas labai, labai ypatingom ir įdomiom, bet tuo pačiu ir sunku jas nuprognozuoti ir dirbti ir kažką sukurti jom, kas tiktų.
1: O ką turime ne nuprognozuoti, kad čia...
2: Ar jom patiks tai ten namelį?
0: Taip, nes gali begalės laiko padaryti viskas, kad būtų jam ten minkšta jaukų ir taip toliau. Bet jos, nu čia panašiai kaip nuperki labai brangę kažkokią draskyklę ir taip toliau.
2: Arba guoli kokį nors ir ten neina tas katinas.
0: Jo, galiausiai žaidžia tiesiog su maišeliu arba su kartoninė dėžė. Tai vat, tą aš noriu pasakyti, kad tu gali, tu visą laiką esi tam tikroj nežinomybėj darydamas, ar jom patiks, ar nepatiks, ar jos apsigyvens, ar neapsigyvens. Jis gali atrodyti, kad nu čia aš pats gyvenčiu, bet jom taip netrodo. Ir tai daryk, ką nori. Tai vat, aš skyriau begalės laiko ir naktų galvodamas, kaip...
1: O taip pat pastebėjai gal disningumus kokius nors? Nu, žinai, ten va šitas visą laiką tinka ten vidus, išklotas tuo ir tuo. Ar ten, nežinau, oro cirkuliacija kokia nors?
0: Nu, aš pastebėjau, tai tokia tendencija, galėčiau pasakyti, tai kas tau atrodo, kad jom labai tiktų, tai jam tas netinka. Ir atvirkščiai padarai viską, kažką tokį labai konceptualaus ir tokį atrodo, kad nu, nepaeis, ir labai paeina tas va, dalykas. Tai...
1: Bet tu stebėjęs katės, kad jos naudojasi, nežinau, tu matai, kad maisas suvalgytas, ar kaip...
0: Taip, labai, nu, tarkim, kaip žinoti, ar namelis yra gyvenamas, ar jis taip toliau, tai aišku, visų pirma, tai gali pastebėti, pamatyti, jeigu matai, kad jie ten guli arba įeina, išeina. Kitas dalykas, tai šieno įdėti ir tu kitą dieną matai, ar tas šienas yra išgulėtas ar ne. Jo, ir yra buvę atveju, kai, va, tarkim, virkių rūmose nuvežiau ten tokiai porai prižiūrinčiai, kad šitas du irgi labai mano, man patinkantis konceptualus tokie kačių namai ir katės iš karto jie ir neišlito iš ten. Tai yra geriausias apdovanojimas. Pamatyti tokį vaizdą, kad tavo darbas nebuvo veltui.
2: Aš kaip pastebėjau, tau labai svarbi ta estetika kačių maitinimo.
0: Taip.
2: Nes tos vietos būna dažnai netvarkingos ir tu stengiasi padaryti, kad jos kažkaip tai nebūtų kažkoks ten šiušlynas.
0: Taip, aš pastebėjau, kad tas žmonių pasipiktinimas dažnu atveju kyla dėl to, kad būtent tos šerimo ir kačių apgyvendimo vietos yra labai neestetiškos, asocijuojasi su visokiais indeliais nuo mėsos, faršo, žuvų galvos, smarvė, dar kažkokie, tai žodžiu. Ir dažnu atveju tai yra tiesa, man tinka važinėti po visą Vilnių ir tvarkyti senas, tarkim, kačių šerimo vietas arba perkelinėt namukus arba juos, žodžiu, tvarkyt stogą ar dar kažkas tai tokio, tai aš apsitvarkau visą laiką, nors tam to net nėra mano sutartį. Ir pastebiu, kad yra būdų, kaip tai galima būtų išspręsti, bet tai nėra niekieno interesus apartų žmonių, kurie tai daro, kurie rūpinasi, kurie šeria, bet jie neturi tam dažniausiai galimybių, fantazijos, techninių, dar kažkokių resursų.
2: Nu, lėšų turbūt irgi tas kainuoja viskas.
0: Taip. Ir vat, aš manau, kad mažinti tą įtampą tarp tų priešingai nusteikusių kaimynų, tai galima per tą infrastruktūros gerinimą, kad tu pasidarytum estetiškus, gražius, gerai apgalvotus tuos namelius, kurie būtų rajono akcentas, kažkas tai, ką galima pasižiūrėti, pasigrožėti, o ne
2: vaikus atves parodyt.
0: Jo, bet per protingą atstumą.
1: Vaikai?
2: Ne, nu, bet galima kažkaip edukuoti, kad tai yra laukinis gyvūnas, nereikia jį čiupti.
0: Esu sugalvojęs, kaip galima būtų visą tai įvesti. Va, pavyzdžiui, kaip šios kačių salos atveju, tai galima būtų irgi ir informacinės lentelės ir padaryti QR kodą, kur žmonės nusifotkinę galėtų pasižiūrėti, kas čia gyvena, kas čia priregistruotis šiuose namuose, kažkokią trumpą istoriją sužinoti apie tos katinėlius, nes už kiekvieną katiną yra dažnai, jeigu tu ilgą laiką stebi ir šeri, tai yra kažkokia istorija ir ji būna labai dažnai atveju įdomi.
2: Kaip reikia sakyti, kaip tu sakai, laukinės katės, beglobės katės, nežinau, ar yra kažkoks teisingas pasakymas, bet kaip tu jas vadini?
0: Beglobės, bešeimininkės, laukinės. Iš tikro, tinka viskas, tik ne benamės.
2: Benamės nelabai.
0: Ne.
1: Įžeidžia, kodėl, nes jau namus turi.
0: Ne, nes padarai jam namus, jau nebėra. Tai yra laisvos katės. Visiškai.
2: O, laisvos katės, šiai labai neblogai skamba. Šiaip įdomu, minėjai, kad būna ir konfliktų. Aš įsivaizduoju, žmonės gyvena kažkur, tai ne visiems gali patikti, kad šalia jų yra tie beglobiai gyvūnai. Yra buvę kažkokių tokių rimtesnių susidūrimų su žmonėm, kurie labai ten priešinasi.
0: Tai labai dažno atveju mikrorajonuose, tarp daugiabučių, kur stoja kačių namas, tai yra žodžiu programos vykdytojas, dažniausiai vykdytoja, moteris, bet ne visada.
1: Stereotipiškai, ar ne?
0: Nu, taip yra, bet žinok...
1: Nu, tu vyras, bet, tai ne moteris.
0: Taip, ir būna ne tik tai aš vienas, kuris užsiema su tom katėm vyriškos lyties ir man tai visiškai, nu, nematau tame skirtumo didesnio iš esmės, bet tikiuosi, kad reikalai pasikeis ir kad aš tam duosiu kažkokį tai žodžiu tą impulsą, kad žmonės pradėtų apsižiūrėti savo kiemus ir pagalvotų, ką aš galiu padaryti, kad šitą situaciją suvaldyti, kažkiek pagerinti, sumažinti tos skausmo ar kančios, kuri vyksta, tarkim, šaltaisiais metų laikais. Ir jo, tai kaip taisyklė yra vienas arba du kaimynai, kurie priešiškai yra nusiteikę prie tos šerimo vietos ir jie pastoviai bando kažkaip tai pakenkti arba dar kažką. Klasikinis atvejis, tai jie nueina prie parduotuvės ir tuos socialių žmonių sumoka jam arba duoda butelį ir paprašo tą namelį nutempti. Bet būna ir labiau radikalių, rodžiu, tokių situacijų, kai būna padegamas namelis, kai viena moterį buvo, tiesiog buvo katė šiškiniai. Man gavau pranešimą, kad reiktų iškeldint namelį, pervežti kitą vietą, žodžiu. Aš nuvažiavau ir ten, manau, ne pirmą kartą matyta tą programos vykdytoją. Sakau, kas atsitiko, sako, ta katinėlį užmušė. Jis prisileisdavo, žodžiu, vis leisdavo siglostamas ir dar kažką. Ir tiesiog jis suplojo su kastu ar su kažko uždūrė, supraiškė. Tai, nu...
1: Net nežinau, ką pasakyti.
0: Jie pasiekė savo, namelis buvo iškraustytas, bet sunkiai suvokiama.
2: Jo, čia tokia, kur tikrai sunkiai suvokiama, bet yra ir tų bendromeniškų labai pavyzdžių. Yra žmonių, kurie prisideda. Tu sakai, kad nuolat jūs sutinki.
0: Taip. Yra tų gerų istorijų tikrai labai daug. Ir vat kelios man strigusios tokios istorijos. Tai kai viena moteris čia Lazdynuose, sena moteris prižiūrėdavo katinėlį šalia daugiabučio. Jis buvo garbaus amžiaus ir jis buvo prastai su sveikata. Ir jis paprašė savo kaimynės, kad jie, kai jau nebegalėjo išeiti lauką, kad jį prižiūrėtų tas kates. Jie padėdavo, prižiūrėdavo, perėmė jos tą priežiūrą veiklą, nes jai tas buvo labai svarbu. Po jos mirties, jos būtas atiteko tai kaimynė.
1: Okay. Dėl to kačių?
0: Taip.
2: Tai neturėjo giminaičių ir paliko būtą?
1: Paliko būtą.
0: Taip, paliko būtą. Tai ta moteris dabar gyvena kitam rajone, jai vis dar jai atiteko tas būtas, bet į kiekvieną dieną atvažinėja ir maitina šeria tas kates prižiūrė ir taip toliau.
2: Nu, tai, čia nu, tai yra, atsiperka buvimas kažkokių gerų,
1: žinai, karma.
0: Kai kuriem žmonėm, tai, nu, kitiem gali atrodyti tai kažkas tokio, nu, kaip tarp kitko kažkoks geras darbas, bet kitiem tai yra labai labai svarbu.
1: O tu jauti, kad čia kažkoks vis tiek kažkoks ryšys yra su tom, kad jiem, nu, tau kaip žmogaus. Taip, yra labai specifiniai, nu, tarsi, yra tam tikri žmonės, tikrai kačių žmonės. Ir aš matau, kad tu esi tas žmogus, bet kaip tu pats aiškini, kas čia yra, nežinai?
0: Aš netikiu tom visom mistiniais dalykais ir taip toliau. Aš mokslo žmogus ir tik tai vat tais dalykais, bet yra toks dalykas, kad katės super jautros gyvūnai ir aš taip nu, išmaščiau, kad jos tiesiog, kai tu pamatai katę, jūs labai dažnai prie manęs prieina, kur aš nenuvažiuoju, vis kažkur užmatau tą katę ir labai dažnai nustemba, tarkim, man sako, o, prie tavęs prie, ar dar kažkas, tiesiog pradeda iš manęs klysti kažkokia tokia šiluma ir susidomėjimas ir dar kažką, ir jom dingsta tą baimę. Nu, plus reikia žinoti, kaip prieiti prie tos katės, tu nebandai tiesiai eiti, jie bandyti paglosyti ir dar kažkas. Tu susipažįsti, leidi jai suprasti, kad tu esi draugas, kad jie apsiprastų šiek tiek prie tavęs, nusileidai iki jos lygio, lietai pamirks ir taip toliau. Tai yra tokie dalykai, kur tos katės pasijaučia saugios ir tuomet gali kažkokį kontaktą su jie turėti. Ir dar nuostabiausias dalykas, kai tu metais gali šerti kažkokią laukinę katę, kurios niekada niekas nėra paglostęs, palietęs ir po tų metų galiausiai įvyksta tas lūžas ir tu prisilieti prie jos, pradė ją glostyti ir pradeda murti ar dar kažkas. Tai yra labai viską atverkantis toks patyrimas, žinai. Nes, nu, realiai, tom laukiniam katėm tu esi pats svarbiausias žmogus pasaulyje. Ne vien dėl to, kad gauna per tave maisto ar dar kažkas. Važiuoju su mašina pro cechą teritoriją ir jos atpažįsta mano mašinos garsą ir iš visų pakampių bėga paskui, žodžiu, ir ateina. Tai yra toks, nu, labai labai toks ypatingas, žinai, potyris.

0: Toks tarsi dvigubas pokalbis šį kartą. Palietėm staliaus profesiją, jos ypatumus, unikalių daiktų savybės ir tą pasaulį, kuriame mes gyvename, kuris pripildytas visokių šabloniškų ir atsikartojančių daiktų, ir laukinių kačių pasaulį, kuris, na, mes žinom, kad jis egzistuoja. Aš sutikdavau tas laukinės kates nuo vaikystės kažkur tai kiemuose, bet niekada nežinojau, kad joms yra statomi namai, kad yra žmonės, kurie jomis rūpinasi. Ir dar prieš pokalbį pats Paša mums sakė, kad jisai sutiko kalbėtis, nes lyg ir nėra jo tikslas tas viešumas, sutiko kalbėtis dėl to, kad jisai tikisi, kad po šito pokalbio tos laukinės katės bus šiek tiek pastebėtos ir žmonės, na, daugiau sužinos apie jas ir galbūt prisidės prie rūpesčių jomis.
1: Mane tai tiesą sakant, taip nuoširdžiai aš taip nustebino Pašos jautrumas šitam klausimui ir tokios didelės prasmės matymas šitam klausimui, toks pasišventimas, toks visiškas pasišventimas šitam klausimui, ne tik kad namelių statybai, bet apskritai tai globai tų laukinių kačių, ryšiai su jomis, daugybė istorijų dar išgirdome ir po įrašo, kaip dažnai ir įvyksta. Ir jei kalbant apie staliaus profesiją, tai vėlgi turbūt supratote iš laidos, kad Paša ir kviečia ir patiems savo rankomis patirti ir pajausti, ką reiškia pagaminti daiktą, ne tik jį nusipirkti, ir pats Paša tai gali padėti padaryti. Tai
0: gali padėti išmokyti jūs kažką tai pačiam pasidaryti, kas man atrodo labai įdomu ir aktualu šiais laikais, savo rankomis sukurti kažkokį tai daiktą, o dirbti su medžiu, na, yra labai malonu, tokia kažkokia labai natūrali priemonė.
1: Tad mūsų kelionė šį kartą tokia, jeigu norite išgirsti daugiau 5 km pokalbių, tai kviečiame šias laidas atrasti LRT radiotekoje, pasiklausyti jas dar kartą, pasidalinti su artimaisiais. O šiandien atsisveikinam, čia buvo laida 5 km, su jumis buvo mano kolega Silvestras Dikčius
0: ir mano bičiulis Ignas Klėjus.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.

0: radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Norvegija kitais metais Ukrainai skirs beveik 8 milijardus eurų, tai pranešė šalies ministras pirmininkas. Rytoj Kyjeve vyks Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovaujamos vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas, kuriame bus aptariama, kaip artėjant žiemai padėti Ukrainai ir padidinti spaudimą Rusijai. Norvegija teigia, kad didžioji dalis skiriamų milijardų atiteks Ukrainos kariuomeniai. Ukrainoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda ragina Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Taip Nausėda kalbėjo šiandien vykusiame Šiaurės ir Baltijos šalių lyderių susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Nausėdos teigimu sankcijos taip pat turi būti griežtinamos ir trečiosioms šalims padedančioms jas apeiti. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Lietuva remia Ukrainos siekį iki 2030 metų tapti visą teisę Europos Sąjungos nare.
2: Puikiai suprantame, kad Ukraina turi laimėti, nes tik jūsų pergalė atneš taiką ramybę visai Europai. Todėl ir toliau remsime Ukrainą. Nepripažįstame Ukrainos teritorijų okupacijos. Didinsime spaudimą valstybę agresoriai ir jos bendrininkams.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Dėl miškų ir krūmynų gaisro Nevados valstijoje šį savaitgalį evakuota 42 tūkstančiai žmonių gyvenančių netoli Rino miesto. Gaisrui pasiekus Rino pakraščius evakuotis nurodyta dar 45 tūkstančiams gyventojų. Pareigūnai teigia, kad gaisrą sukėlė žmonės. Incidentas tyrimas. Vakar kilusias liepsnos jau išdegino daugiau nei 5 tūkstančius hektarų. Nukentėjo mažiausiai 3 civiliai ir 3 gelbėtojai. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 122 tūkstančiai vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad nustačius audros padarinių mastą gyventojai bus informuoti, kad artimiausiu metu jiems gali būti atkurtas elektros tiekimas.
3: Vakar dienos darbai jie buvo labai riboti, nes pučiant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjo mes negalime dirbti atramose ir tai šalinama tik tai, ką galėjome daryti saugiai, nes turime saugoti ir savo žmonės. O apie galutinius terminus iš tikrųjų siekis yra, kad mes per šiandieną susiskaičiuotumėm ir maksimaliai iki kliento arba iki kažkokios teritorijos galėtumėm pasakyti, kada planuojame tenai atstatyti. Su tam tikra paklaida, bet kokia atveju, nes kiekvienas sutrikimas yra skirtingas ir tie darbai ir trukmė jų gali būti skirtinga, bet iš tikrųjų informuosim klientus. Tiek bendrai, per kiek planuojame pašalinti, tiek asmeniškai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Energetikos ministras

0: Lukas Savickas sako, kad atkuriant elektros tiekimo buvo pasiektas didelis proveržis, bet ministras neskuba vertinti, ar audrai buvo tinkamai pasiruošta. Savickas tikina, kad esminis prioritetas šiuo metu yra elektros tiekimo atkūrimas. Lietuvos kariuomeniai Vilniaus prieigose dislokavus vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą NASAMS, karybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad ji padės numušti atskredančius taikinius toliau nuo sostinės. Kaip agentūrai BNS nurodė kariuomenės vadas, NASAMS pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Šių žingsnių imtas rytinėse NATO šalise pasikartojant dronų incidentams. Pasak Papečkio, NASAMS skirta strategiškai svarbiems objektams apsaugoti.
1: Tai reiškia, kad dabar bus galima aptikti ir numušti gerokai toliau nuo Vilniaus esančius bepiločius ar kitus oro taikinius. Tiesiog jeigu iškils toks pavojus, kad bepilotis atsitrenks į kokį nors prekybos centrą, kuriame tuo metu bus daug žmonių, tai ten mums tas milijonas kitas eurų net nėra ką lyginti su galimai žmonių nuostoliais. Priminsiu, kad ši sistema nuo 2005 metų saugo ne tik Baltuosius rūmus Vašingtone, bet aplamai visą Vašingtoną, Pentagoną ir skirtą tokius kritiškai svarbių objektų apsaugai.
0: Karybos ekspertas Egidijus Papečkys. Pastarį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę, tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune taip pat 13, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, bus 8-13, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs nepastovios krypties vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio. Pirma valanda, 5 minutės.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Energijos skirstimo operatorius praneša, kad po vakar prasiautusios audros elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 115 tūkstančių vartotojų. Manoma, kad audros padarinių šalinimas gali užtrukti. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad nustačius audros padarinių mastą gyventojai bus informuoti, kad artimiausiu metu jiems gali būti atkurtas elektros tiekimas.
2: Vakar dienos darbai jie buvo labai riboti, nes pučiant stipresniam negu 15 metrų per sekundę vėjo mes negalime dirbti atramos ir tai šalinama tik tai, ką galėjome daryti saugiai, nes turime saugoti ir savo žmonės. O apie galutinius terminus iš tikrųjų siekis yra, kad mes per šiandieną susiskaičiuotumėm ir maksimaliai iki kliento arba iki kažkokios teritorijos galėtumėm pasakyti, kada planuojame tenai atstatyti. Su tam tikra paklaida, bet kokia atveju, nes kiekvienas sutrikimas yra skirtingas ir tie darbai ir trukmė jų gali būti skirtinga, bet iš tikrųjų informuosim klientą. Tiek bendrai, per kiek planuojame pašalinti, tiek asmeniškai elektroniniais laiškais ir SMS žinutėmis.
1: Energijos skirstimo operatoriaus vadovas Renaldas Radvila. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad atkuriant elektros tiekimą buvo pasiektas didelis proveržis, bet ministras neskuba vertinti, ar audrai buvo tinkamai pasiruošta. Savickas tikina, kad esminis prioritetas šiuo metu yra elektros tiekimo atkūrimas. Ugniagesiai gelbėtojai vakar sulaukė rekordiškai daug iškvietimų, teigia, kad šios audros padariniai bene didžiausi per pastaruosius 20 metus. Pranešama, kad per audrą žuvo žmogus, dar 4 sužeisti. Valstybinių miškų urėdija gyventojus vis dar ragina išlikti budrius, po stipraus vėjo pažeisti medžiai ir jų šakos gali nuvirsti, todėl reikėtų vengti pavojingai pasvirusių, įskilusių ar kitaip audros pažeistų medžių. Urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
3: Tikrai matome, kad audra stipriausia turbūt šiais metais ir skirtingai nei prieš keletą savaičių, kuomet didžiausi pažeidimai miškuose buvo Dzūkijos regione, ši audra apėmė visą Lietuvą. Yra ir užverstų miško kelių, ir išversta pavienių medžių. Mastas tikrai išskirtinis tuo, kad apima kiekvieną rajoną. Daugiau apžiūros bus padaryta artimiausių metų. Kažkokių didelių židinių šiuo metu nematome, bet atskirai per visą Lietuvą. Lietuva tikrai susirinks nemaži kiekiai. Norėtume paprašyti gyventojų vengti lankymosi miške, nes situacija yra tikrai pavojinga.
1: Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. Gvinėjos sostinėje Konakryje šiukšlių nuošliaužai užvirtus ant šalia šiukšlynų esančių namų žuvo mažiausiai 30 žmonių, dar 22 sužeisti. Įvykio vietoje vyksta dingusiųjų paieškos. Dėl miškų ir krūmynų gaisro Nevados valstijoje šį savaitgalį evakuota 42 tūkstančiai žmonių gyvenančių netoli Rino miesto. Gaisrui pasiekus Rino pakraščius evakuotis nurodyta dar 45 tūkstančiams gyventojų. Pareigūnai teigia, kad gaisrą sukėlė žmonės. Incidentas tyriamas. Vakar kilusios liepsnos jau uždegino daugiau nei 5 tūkstančius hektarų, nukentėjo mažiausiai 3 civiliai ir 3 gelbėtojai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivas nedalyvavo 2022-aisiais įvykdytoje atakoje prieš dujotiekį Nord Stream, kuriuo rusiškos dujos buvo tiekiamos į Europą. Taip Zelenskis kalbėjo žurnalistams Kyjive, kur šiandien vyko jo ir Šiaurės bei Baltijos šalių lyderių susitikimas.
4: Ukraina oficino nikol nebrala učist

0: Ukraina oficialiai niekada nedalyvavo jokioje operacijoje susijusioje su Nord Stream 2 sprogdinimu. Klausimas ne tas, kas kam patinka, o kas nepatinka. Esmė tokia, kad tyrimas vyksta.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vokietijos prokurorai praėjusį mėnesį pareiškė, kad ataką prieš dujotiekį užsakė Ukrainos valstybė. Dalis ekspertų sako, kad toks kaltinimas gali apkartinti Kyjivo ir Berlyno, vieno pagrindinių Ukrainos rėmėjų santykius. Zelenskis savo ruoštų teigia, kad dėl tyrimo su Vokietija yra bendradarbiaujama ir tikisi, kad tai nesukel šalių santykių krizės. Tuo metu skelbiama, kad Ukraina pasiekė susitarimo su Vokietija dėl 600 raketų perėmėjų oro gynybos sistemoms Patriot. Jos turėtų būti pristatytos 2027-2028 metais. Šią naktį vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs daugiausiai vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas, bus 8-13 pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs nepastovios krypties vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsingas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. Antra valanda, 5 minutės.
2: Čempionų pietus.
3: Labadiena, mėly LRT radijo klausytojai. Mūsų eteryje laida apie sporto čempionų pietus, kurioje vėl bėgsime į priekį. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Na, o kol dar vasara, kol dar saulė džiugina ir šiluma visiškai nedingsta, bėgioti tikrai verta ir bėgti į priekį tikrai visuomet yra smagu. Tokia tiesa mums laidos metu turbūt tikrai patvirtins ir šios dienos pašnekovė dviejų olimpinių žaidynių dalyvė Diana Lobačevskė. Sveiki, Diana. Diana, malonu, kad atvykote.
4: Sveiki, malona.
3: Nors profesionalės karjera baigta jau ir daugiau negu prieš 5 metų, apie tai truputėlį kalbėjome prieš mūsų laidą, tas žodis bėgimas iš gyvenimo niekur nedingo, nedingsta ir turbūt niekada nedingsta. Taigi pirmas klausimėlis jums ir būtų toks, kokia dabar yra bėgimo svarba ir bėgimo svoris gyvenime?
4: Baigus sportinę karjerą, tai nuo sporto visiškai nepabėgau. Galima sakyti, bėgioju ir bėgioju žymiai daugiau, negu bėgiodavo gal ir prieš tai, sakyčiau taip, bet gal tai tempai lėtesni ir visa kita, nes mano darbas susijęs su sportu, aš treniruoju ir pati pabėgioju. Ir kažkada tais netgi galvojau bėgti šį Vilniaus maratoną ir buvo tokia mintis šovusi ir galvojau, gal reikia pradėti ruoštis. Pradėjau ruoštis, po to galvoju, ne, Diana, tu dirbi su klientais, tu pati su jais bėgioji ir tu dar nori ruoštis maratoną, bet daviau savo mėnesį, kad gal man kažkaip išeis pasiruošti. Nu, aš pabandžiau ir man nieko nepavyko iš tikrųjų, nes kilometražas dieninis būdavo po 40, 50, 60 kilometrų, tai taip ir gavosi, kad jo, bėgioju, bet jau savo malonumai.
3: Ar įmanoma iš profesionalaus sportininko širdies išvaryti tą bėgiojimą, tą aktyvų judėjimą ar tą kasdienį norą išbėgti, pabėgioti, pašokinėti, pasportuoti ir kitaip fiziškai užsiimti, ar tai visgi yra jau taip įaugę į kraują per tuos profesionalios karjeros metus, kad net neįmanoma?
4: Ne, tiesiog neįmanoma. Jeigu aš bėgioju net laukdamas į savo dukrytės 8 mėnesius, ne, tai man bėgiojimas, tai man iš vis yra meditacija, toks pabuvimas su savim. Ir aš tiesiog dievinu bėgimą, tiesiog aš negaliu be jo. Aš, pavyzdžiui, šią savaitę kažkurią dieną neprabėgo, aš labai blogai jaučiuosi, labai prastai. Ir dėl to man bėgimas, tai čia lygiai tas pats kaip, nežinau, pavalgyti, dantis išsivalyti, tai vat bėgimas ta rutina mano yra. Tai be bėgimo aš tikrai negalėčiau.
3: Sugrįšime dar be jokios abejonės prie jūsų tiek buvusios karjeros, tiek minčių apie bėgimą, bet dabar šiek tiek atsispirkime nuo to, kas vyko pastarąją savaitę, o pastarąją savaitę Birmingame aidėjo Europos lengvosios atletikos čempionatas, būtent jį iš lietuvių paskutinė uždarė mūsų maratonininkė Vaida Žusinaitė Nekriošienė. Į distanciją įveikė per 2 valandas 37 minutės 47 minutės, užėmė 29 vietą, pati sportininkė neslėpė šypsenos, taip pat sugrįžusi į sportą po vaikų gimimų ir įrodžiusi, kad galima sugrįžti ir tą pačią aukščiausią lentyną į Europos čempionatą. Kiek džiugu dėl sportininkės ir apskritai turbūt galbūt ir netgi dalelę savęs galėjote pamatyti ar netgi matote sportininkėje, kuri profesionaliai tęsia karjerą vis dar?
4: Aš tikrai už Vaidą, tai aš nežinau, aš ant tiek džiaugiuosi. Čia vienintelė sportininkė iš mūsų tų senbuvių likusi. Ir aš puikiai žinau, ką reikia, kaip reikia ruoštis, kai yra du vaikai, ir ne, maži vaikai, ir kiek reikia darbo įdėti ir visa kita. Tai dėl Vaidos tai tikrai buvo labai džiugu. Ir aš mačiau jo storiuose, kiek jinai keldavo, kaip jinai ruošėsi, kaip jinai atsidavusi, kaip jinai... Nu, ta prasme... Aš netgi dabar pasižiūriu į savo planus, ką aš anksčiau darydavo, ne, aš to nevertindavau, kai aš bėgiodavau pati. Man atrodo, nu, taip turi būti. Bet, pavyzdžiui, aš dabar pasižiūriu į savo planus, ką aš darydavo, atrodo, iš kur pas tave žmogų tiek buvo sveikatos daryti. Tai vat lygitas pas ir Vaida. Aš, ta prasme, aš žinau, ką reiškia pasiruošti maratonai. Bėgti maratoną, tai jau čia, kaip sakoma, gėlytės, kaip sakoma. O pasiruošimas tas visas, va čia yra pats sunkiausias darbas.
3: Jeigu galite, praskleiskite tas užuolaidas šiek tiek, koks tas darbas yra, ir jeigu šiek tiek detaliau jums pavyktų įgarsinti, jis yra labai sunkus, labai ilgas, ne vieną 100 kilometrų reikia įveikti, susidėlioti darbo dienas, dar žinant, kad jeigu šalia yra vaikai ir asmeninis gyvenimas, kaip tai suderinti, praverkite.
4: Aš manau, kad tai yra didelis noras. Didelis noras, motyvacija. Aš, pavyzdžiui, savo antrą dukrytę pagimdžiau, tai aš po savaitės pradėjau bėgioti, po 3 mėnesių aš visus Lietuvoje laimėjau varžybas, po 9 mėnesių aš atsirinkau į olimpinės žaidynės, ne? O dar mažas vaikas visiškai. Kaip, iš kur? Bet ta didžiulė motyvacija, noras bėgti, noras dalyvauti. Ir, pavyzdžiui, man klausdavo manęs, o kas tai motyvuoja? Žinai, aš pati save motyvuoju. Aš pati savo didžiausias motivatorius, mano varikliukas ten dega, tiesiog aš noriu dalyvauti, aš noriu bėgti. Pasiruošimas, nu, jeigu tai trumpai sakant, tai 800-900 kilometrų per mėnesį. Bet iš tikrųjų tai nėra baisus tie kilometrai. Kai tu pripranti, tu darai vis tiek 2 treniruotės per dieną, ryte, vakare. Aišku, aš dabar tų krūvių tikrai nepatraukčiau, be šansų. Čia reikėtų visko atsisakyti, darbo, bėgi, miegi, guli, va toks turi būti režimas. Kaip ir kiekvienas sportininkas ir gyvena. Bet jeigu tu dar dirbi fizinį kažkokį darbą, kokį aš dirbu, ne, tai man yra be šansų. Ta net pusę dalies padaryti. Aš ir sakau, pavyzdžiui, dabar mano kilometražas irgi nėra mažas. Aš manau, kokiu minimum, kokiu 150-180 km aš per savaitę surenku tikrai. Bet tas kilometražas yra malonumui bėgimas. Nėra taip, kad tu bėgi peisas, kilometrai peisas. O dabar va, bėgi savo su paukščiukais kažkur gamtoj, mėgaunės. Va, tai... Bet aišku, tu prie to krūvio, kai tu ruošiesi, tu pripranti, adaptuojas, tu aišku ir tu stuomi ir eini į formą ir viskas tau lengviau darosi. Tai čia atrodo, tuo metu, kai aš bėgioju profesionaliai, man tai nebūdavo kažką, aš darau kalnus virčiu, atrodo, kad tu eini, bėgi ir viskas.
3: Gyveni eilinį
4: gyvenimą. Taip, eilinį gyvenimą, taip.
3: Užsiminėme apie Vaidą Žusinaitę Nekriošienę, Lietuvos maratonininkė, jūs buvote ilgųjų nuotolių bėgikė taip pat, bet toks klausimėlis šiek tiek į trumpesnės distancijas, kiek jūs džiugina žvelgiant į šono Lietuvos vidutiniai nuotoliai, tas pats Simas Bertašius metai iš metų skina pergalės ir įrodo taip pat, kad galima gerinti asmeninius rekordus būnant ir vyresniam negu 30 metų jaunasis bėgikas Giedrius Valinčius seka Simo pėdomis ir taip pat labai sparčiai tobulė, na ta pati Gabija Galvydytė šiemet įrodė, kad yra 800 metrų puiki bėgikė iškovojusi 4 vietą Europos čempionate. Kiek džiugina tos vidutinės distancijos Lietuvoje?
4: O aš iš vis ant tiek džiaugiuosi tais vidutinio nuotolio bėgikais ir aš visiems parašau palinkėjimus arba ten aš jūs palaikau. Tikrai noriu jos pagirti visą laiką, nes jie irgi, nu, jos irgi motyvuoja tas palaikymas ir mes turim. Ir žinokit, dar vieną noriu pasakyti dalyką, kad dauguma sako, kad nėra pas mus sportininkų, nėra sportininkų, yra pas mus sportininkų ir labai daug, ir reikia džiaugtis. Ir aš sakau, nepakeičimų nėra. Kažkuris laikas gal bus ramiau ten ilguose nuotoliuose, ne, dabar kažkur iš vyrų nėra, ne, bet atsiras jie. Atsiras ir jų tikrai mes einame ir kopiame aukštyn ir tų sportininkų vis daugėja ir nu, tas labai labai džiugina tikrai. Ir aš tiem sportininkam nuoširdžiai linkiu visi ko geriausio.
3: Pritarėte minčiai, kad visuomet į sporto ateitį dabartį reikia žiūrėti per pozityvę prizmę, net jeigu rezultatai ir buvo prastesni, net jeigu ir, sakykime, atstovų kažkokioje rinktyje turime mažiau, jeigu mes žiūrėsime per pozityvę prizmę, mes save galime užprogramuoti ir taip pat kurti tą draugišką, gerą aplinką, kurioje jaunieji sportininkai norės, į kurią norės ateiti ir kurioje norės būti.
4: Tikrai taip, tikrai taip. Man pavyzdžiui, kad ir žmogus kažko nepasiekia, nebūna, kad sportininkai treniruojasi ir nepasiekia. Bet jisai įdeda tiek daug darbo ir tą reikia vertinti. O ne tai, kad o jisai nepabėga, jisai nepašoka. Bet palauk, žmogu, ar tu matai, ką jisai dirba, ką, kiek jisai įdeda darbo. Nu taip, gal nepasisekė, ne visi mes tampam čempionais, ne? Aš lygiai taip pat nebuvau jokia olimpinė čempionė, ne? Aš bėgiojau, nu taip, aš bėgiojau, bet aš kažkokių medalių pasaulyje nesu laimėjusi. Bet ar aš didžiuoju savim? Taip, aš didžiuoju savim. Nes aš pasaulyje buvau lygiai taip pat žinoma, mane labai daug kur kviesdavo, aš turėjau tą aukso lygio maratono statusą, tai kas mane labai daug galėjau važiuoti, dalyvauti varžybose ir ta prasme, tikrai aš buvau iš tų sportininkų, kur labai paklusni buvau. Mat. Ir aš tikrai tik tais už, nereikia klausyti tų trenerių, kad ten, jeigu kažkur tais kažkam nesiseka ir ten, oi, ten jūs ten netaip treniruojatės, eikit savo keliu, eikit, neklausykite, eikit savo keliu.
3: Būtent, užsiminėte apie savo karjerą, prie jos galime ir sugrįžti ir į tuos prisiminimus pasinerti. Dvejos olimpinės žaidynės, visgi tapti olimpiečiu. Dusikius yra išskirtinis pasiekimas ir kiekvienas profesionalus sportininkas. Nori nuvykti į olimpinę žaidinės, 2012 metai Londonas, užimta 27 vieta maratone, o vėliau Rio de Žaneiras, 2016 metai ir 17 pozicija olimpinėse žaidinėse, labai labai aukšta vieta. Kokios tai buvo akimirkos gyvenimo?
4: Aš iš tikrųjų gal kaip pirmas varžybas šitas olimpinės žaidynės atsirinkau, tai man buvo tokia euforija, čia buvo toks pasiekimas. Bet man ir kiti maratonai labai daug ką pažiūrė, reiškia, ne tik olimpinės žaidynės. Aišku, tas patekimas tikrai wow, nes tu atstovauni Lietuvą, tu, nu, tikrai, čia, kai tu bėgi komercinėse varžybose, tai tu bėgi pats savo, ne? Bet kai tu bėgi už Lietuvą, tai atsakomybė yra tokia didelė ant pečių. Vat, ir... Tos olimpinės žaidynės, tai aišku, mano didžiulis tikrai pasiekimas, bet lygiai taip pat Europos čempionatai, pasaulio čempionatai, tarptautinės mano varžybas, aš tikrai esu ne vieną maratoną laimėjusi ir, pavyzdžiui, pasakyti, koks tavo įsimintiniausias maratonas.
3: Sekantis klausimas.
4: A ne? Aš sakau, skaitau mintis, a ne? Taip. Tai aš pasakyčiau, Meksikos maratonas, nes aš po Rio olimpinių žaidynių, 16 metais gavau pakvietimą iš karto į Meksiką bėgti už 2 savaičių maratoną ir aš sutikau. Ir aš sutikau ir nuvažiavau ten, aukštis yra 2400. Aš niekada nesu ten tokiam aukštikalnėse treniravusi. O čia bėgti maratono 42 km reikia, 2400 aukštį. Aš atsimenu, darau apšilimą. Ir man sukasi galva, aš galvoju, Diana, kaip tu bėgsi visą maratoną? Bet kažkaip, tai nežinau, gal dėl to, kad va, tokia visa galva, jau maratonai praėjo, olimpinės žaidynės praėjo, atsipalaidavusi, atsistojau, išbėgau pirmą ir parbėgau pirmą. Ir aš, man tas maratonas įsimintiniausias, nes aš tenais buvau kaip olimpinė čempionė. Aš dar tiek žurnalistų, tiek dėmesio, aš tiek nesu gavusi per visą savo laiką. Ta prasme, jie dar sužinojo, kad aš dalyvau prieš 2 savaites olimpinėse žaidynėse ir čia po 2 savaičių aš stoviu ir laimiu tą maratoną. Pirma europietė ten dabar bijau suklysti, ar 15-20 metų nieks nelaimėjo, tik tais Etiopijos arba Kenijos bėgikės laimėdavo. Ir čia Diana laimė. Tai aš ten to dėmesį sulaukdavau, wow, tikrai.
3: Dar jeigu šiek tiek kalbant apie šią patirtį Meksikoje, kaip ta pati trasa atrodė, galbūt irgi dabar vis tiek ir atsimenate, nes tokie atsiminimai įsirėžia giliai ir kvapas ir garsai ir viskas, kas dėjosi aplinkui. Dar šiek tiek papasakokit apie tą maratoną, kaip jis ten klostėsi?
4: Labai gerai iš tikrųjų, nes mes išbėgom, atsimenu, net naktį, 6 ryte buvo anksti startas, buvo naktis, dar, gal apsimiegojęs pusę neatsimenu. Ir šita, ir aš kažkaip tais išbėgau ir galvoju, kažkaip jos ledai bėga. Ai, galvoju, aš bėgsiu šiek tiek į priekį. Aš prabėgu į priekį, žiūriu, manęs nieks nesivėja, absoliučiai. Žiūriu, laukiu vis tiek, jie turi tikrai mane pavyti, nes ten kova vyksta ir prizinis fondas geras ir visa kita. Tai aišku, turi mane pavyti ir nieks nepasivėja. Žiūriu, 20 km, 25, 30. Nėra, 35 km ir nieko nėra, Diana bėga viena. Ir aš tokia... Tai aš tipo ką, laimėsiu šitą maratoną? Ir su tokia mintim, aš atbėgau ir aš negalėjau patikėti, kad aš finišavau ir aš pirma finišavau. Ir aš atsimenu, kad antra atėjusi šitą bėgikę, mes sėdėjo dop kontroliai, ir jis man sako, iš kur tu esi? Aš sakau, aš iš Lietuvos. Sako, aš negaliu patikėti, kad tu laimėjai šitą maratoną. Sako, aš galvoju, kad tu specialiai kažkur, kaip sako, nusimsi, nes būna, kad nusijama, ne? Nu ne, tai va toks gavosi. Ir dar buvo labai geras dalykas, aš įsidėjau į socialinius tinklus, kad aš esu Meksikoje, Bet aš niekam nesakiau, kad aš bėgsiu maratoną. Man atrodo, gal net treneris net nežinojo. Surprizas. Ir aš atsimenu, bėgu tokiam parkelį, gal kieš 21 km, man kažkas šaukė Diana. Ir aš tokia, nu negali būti Meksiko ir dar kažkas mane pažįsta čia. Nu be šansų. Ir po to aš finišuoju ir prie manęs prieina lietuvis. Ir mes su juo susipažinome labai artimai ir mes gan ilgą laiką bendravom, nes aš į Meksiką važiuodavau treniruotis jau po to Meksikos maratoną. O, tai mes sako, jo, aš pamačiau tavo nuotrauką, kad tu esi Meksikos, aš pagalvoju, kad tu tikrai bėgsi Meksikos City maratoną. Ir taip gavosi, vat, ir susiradau draugą savo, panašiai, taip gavosi, labai fainiai. Tai va, tai ten Meksiką aš labai žymiai pasidariau, po to mane vat, dėl to ir kvietė į šitas į stovyklas, į aukštikalnes treniruotis, aš tam buvau kelis kartus. Vat, ten žurnaluose visur, nu tai vat, labai tokia gera patirtis buvo.
3: Na tiesiog nuostabu yra klausyti visų pasakojimų ir matyti, kaip vis dar žyba tos akys ir kiek šypsenos daug yra veidė viską prisiminus. Ar kartais netenka sapnuoti bėgimų maratonų ir į sapnus nepersikelia tas visas bėgimas ir neišgyvenat kažkokių varžybų ir atkaklių finišų ir panašiai? Čia toks klausimas visiškai iš šono.
4: Nežinok, visiškai ne. Pas mane atėjo tą dieną, ane, kai aš pajutau, kad aš jau nebe tą Dianą. Pas man nėra tos motivacijos, pas man nėra to degimo akise, ne, tokio siekimo bėgti, kad tik tais įveikti aš nenorėjau. Aš visada bėgau rezultatui, aš niekada nebėgau maratonų, kad kuo daugiau prabėgti maratono. Ne, aš prabėgus iš viso gal virš 40 maratonų, čia apie nieką galima sakyti. Bet aš bėgau rezultatui, o ne kiekiui. Tai atėjo tas etapas, kai aš jau tokia apsiraminau, aš matau, kad pas mane jau kažkas, net, man noris kitaip jau gyventi. Ir aš savo pasakiau, aš į tokią olimpinę žaidynės dar atsirinkinėjau, bet kadangi ten tie covidai buvo labai sudėtinga, mažai varžybų, nu vat, aš neatsirinkau ir sakiau, Diana, tokio neatsirinki, sakai savo karjerai ate ir eini ieškotis kito kelio, nors aš kito kelio neturėjau. Aš niekada negalvojau, kad aš, pavyzdžiui, dirbsiu trenerę. Ir aš nesirinkau į tokią olimpinę žaidynės, aš tikrai neliūdėjau, net nežinau, tokia ramybė pas mane vidui buvo. Ir po to galvo, ai, pabandysiu, parašysiu Facebook'e grupę, kad va, Diana ten treniruoja ir visa kita, atėjo trys žmonės pirmi į grupę netreniruotę. Gal kaip, kas man su jumis daryti? Aš, nu, ta prasme, aš, ką man, duoti savo krūvius? Nu, ne, bet kažkaip va, tai va, po truputėlį ir aš tokia atitolau ir man tokia net nėra nuoskaudos kažkokios. Ar, pavyzdžiui, kai kurie netranda savęs, ne sportininkai, ten baigia karjerą, nežino, ką daryti, nes jie visą gyvenimą bėgioja, ne? Būna, kurie net neturi išsilavinimo. Ir va, tas yra baisiausia. Tai aš visiems tiem jauniems sportininkam linkiu ne tik bėgioti, sportuoti, bet ir turėti kažkokią profesiją būtinai. Nes bėgimas yra gerai, bet, pavyzdžiui, moterims irgi, ne, šeima, gimdyti ir taip toliau, vaikai, nu, sportas yra sportas, bet ir po sporto yra gyvenimas, ne, tai vat. Tai va tiek.
3: Be jokios abejonės pasibaigė sportas, gyvenimas tęsiasi ir kiek dabar tenka stebėti socialiniuose tinkluose, tai tas gyvenimas tiesiog verda nuo bėgimų iki kelionių, iki poilsio, iki atostogų ir panašiai. Tai būtent apie tą bėgiojimą dabar, malonumui sau ir kalbant konkrečiai apie Vilnių, vis tiek čia tenka praleisti daugiausiai laiko. Koks tas Vilnius bėgantis yra, nes žvelgiant ir apskritai išėjus pabėgiot, pasivaikščiot, pasivažinėti su dviračiu, na, galima matyti labai daug žmonių, tai bėgiojančių, judančių, vieni greičiau, kiti lėčiau, visi pagal tai savo tempą ir galimybes, bet ar mes galime sakyti, kad Vilnius yra bėgantis ir aktyvus miestas?
4: Tikrai labai. Kadangi aš pradėjau bėgiot 13 metų, ane, tai aš turiu su kuo palyginti. Tai anksčiau Vingio parke būdavo vienas, du žmogeliai ten prabėga vasarą, žiemą ten iš vis tuščia būdavo. O dabar tiesiog Vingio parkas, ten kojas įkiš neįmanoma. Ta prasme, jeigu kažkokius rimtus reikėtų man darbus daryti, aš po pietų negalėčiau bėgioti, nes ten reikėtų šaudyti tarp dviračių, tarp bėgikų, tarp ėjikų, tarp visko. Tai tikrai aš labai džiaugiuosi, kad tikrai judam ir tas pavyzdys išlieka ir žmonės įsijungia vis daugiau. Tikrai užkrečia. Ir aš, pavyzdžiui, netgi pati, kai mėgėjus treniruoju, jie viens nuo kito užsikrečia. Pavyzdžiui, pas mane dauguma mėgėjų nesiruošia dalyvauti varžybose. Jiems, ne, dėl savęs. Dabar visi dalyvauja varžybose. tokia euforija, tokia bendruomenė. Ir va taip viens ir kita užkuria, kaip sakoma, kas yra labai gražu. Pavyzdžiui, Londone, ne, jau seniausiai, visur Europoje labai daug kur bėgioja. Tai dabar mes niekom neatsiliekam, galima sakyti, tikrai. Dabar buvo Ispanijoje irgi labai gražus pavyzdys, ko pas mus gal Lietuvoje trūksta, bet ateistas viskas. Kad aš bėgu, pavyzdžiui, pakrantę ir aš matau pagyvenę žmonės, taip gerai atrodo, jie bėga, nesvarbu kokiu greičiu, bet jie juda. Jie juda ir tų pagyvenusių žmonių labai daug. Jauni viskas ok, kaip ir, bet tie pagyvenę jie bėga, pas mus dar nėra to. Bet aš manau atsiras tikrai ta kultūra.
3: Na, būtent šią žinutę laida Čempionų pietus visuomet ir siunčia, kad galima sportuoti ne tik profesionaliai, nebūtinai reikia lankyti specialius klubus, galima tiesiog išeiti į gatves, į miestą ir dar tai būtų Vilnius, Šiauliai, Panevėžys, ar kažkoks mažesnis miestelis, galima visur atrasti mažą stadioną, ar ramesnės gatves, parkus ir ten judėti, šiaurietiškas ėjimas, bėgimai ir visi panašūs dalykai. Diana, dar vienas klausimėlis apie treniravimą. Būtent užsiminėt, kad žmonės užkrečia vienas kitą sportą. Kaip jūs pati užsikrečiate tuo vėlgi entuziazmu, noru judėti, galbūt ir jums papildomos kažkokios ugnies dar įpučia auklėtiniai, nes na vis tiek, kuomet kiekvieną dieną tenka treniruoti kitus, automatiškai gaunasi taip, kad ne tik treniruoji kitus, bet ir pat save kažkokiomis savybėmis patreniruoji ir papildai. Kaip yra šiuo atveju?
4: Tikrai taip. Pavyzdžiui, su mėgėjais, aš dievinu mano darbą. Aš net negaliu pasakyti, aš dirbu. Man toks dirbu, tai reikia vos nekasiduobę. Toks mano hobis, galima sakyti. Tai pas mane labai faini visi klientai. Ir pas mus gaunasi tokie mainai. Visi išsilavinę, labai protingi. Ir tokie, jie gauna iš manęs tos galbūt energijos, aš iš jų pasiaunu kažkokias, tai nežinau, mintis, kokių nors protingų patarimų, reikia pagalbos. Ir tas vat, vyksta tas dalinimasis tarpusavėje. Ir aš, pavyzdžiui, su kuriais klientais tiesiog laukiu susitikimo, nes man įdomu, ką dabar mes kalbėsime. Ir dar iš kitos pusės, aš galiu sakyti, aš ne vien tik kaip trenerė, bet aš ten ir psichologė irgi lygiai tas pats, čia du viename galima sakyti. Tas laiko bendras praleidimas labai fainas, ta prasme, tu turi būti pozityvi, bet aš šiaip esu pozityvi.
3: Labai ryškiai matosi.
4: Nes manęs net klientai klausia, tu ką nors būni be nuotaikos? Nu, aišku, kad būnu be nuotaikos. Bet aš po to prigaunu, bet rimtai, aš būnu labai retai be nuotaikos ir aš žinau kodėl. O formulė paprasta, nes tu pastovi bėgioji ir būni gamtoj. Tu išsikrauni tas emocijas. Dėl to aš sakau, man tas bėgimas toksai motyvacija. Vienas eina pas psichologą, aš einu pabėgioti per kelią. Ir viskas. Aš netgi žmonėms sakau, jeigu blogai jaučiatės, arba ten depresija kažkokia, tais, pats geriausias vaistas tai yra ėjimas, bėgimas. Išeit pirmas, vat didžiausias žingsnis yra išeiti iš namų. Viskas po to pasikeis, kai jūs prasibėgsite, prasieisite, prasivedinsite galvą ir visa kita. Ir po to, jeigu randi kažkokia dar bendruomenė, ne, bendra, kur tu gali grupinės treniruotės ateiti, ten individualiai gali treniruotis pas trenerį. Tavo pasirinkimas, ne? Tai valio, viskas. Čia yra pats geriausias vaistas.
3: Tai tikrai galite patvirtinti, kad sunkiausias yra tas pirmasis žingsnis. Kaip ir pradėti rašyti bakalauro ar magistro darbą, taip. Titulinis puslapis būna pats sunkiausias, tas pats ir su bėgimu?
4: Taip, tikrai taip. Mes visi tingime, ane? Mes visi tingime. Bet tas pirmas žingsnis, aš visiems sakau, išeik, padaryk 5 žingsnius. Išeisi, jau nebenorėsi atgal grįžti, vėl čia nusirenginėti, vėl apsirenginėti, na išėjai viskas. O po to, kokia gera savijauta. Aš net matau pagal klientus, aš matau žmonės dirbantis, ane? Taip, jie sėdi ofise arba ten kažkokį tai fizinį darbą, nesvarbu, ne? Bet jie atidirba, jiem tikrai jie ateina į treniruotę su nuovargiu tam tikru, ane? Bet kokie jie pasidaro po treniruotės? Sparnai užauga. Vat, ir atrodo, ateini su dideliu nuovargiu, bet išeini pilnas jėgų. Tai vat, aš tikrai vat, sakau, pirmas žingsnis tai yra išėjimas iš namų.
3: Mėly LRT radio klausytojai, štai čia pozityvia ir labai gražia gaida ir pabaigsime mūsų čempionų pietų laidą, kuri jau yra prieš paskutinį šią vasarą. Ją kaip ir visuomet galėsite rasti LRT mediatekoje, radiotekoje, o šį interviu variantą tekstinį skaityti ir portale lrt.lt. Laidoje čempionų pietus lankėsi dviejų olimpinių žaidynių dalyvė, buvusi profesionali maratonininkė ilgųjų nuotolių bėgikė ir dabar, kaip galėjome įstikinti, toliau toliau bėgiojanti ir toliau bėgiosianti bei pozityvą sporto bendruomenį ir bėgikams mėgėjams kleisinti Diana Lobačevskė. Ačiū, Diana, kad atvykote.
4: Ačiū labai.
3: Prie mikrofono buvo LRT sporto žurnalistas Matas Bogomolovas. Iki kitos savaitės.
2: LRT radijas.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 3 valanda nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Norvegija kitais metais Ukrainai skirs beveik 8 milijardus eurų, tai pranešė šalies ministras pirmininkas. Rytoj Kyve vyks Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovaujamos vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas, kuriame bus aptariama, kaip artėjant žiemai padėti Ukrainai ir padidinti spaudimą Rusijai. Norvegija teigia, kad didžioji dalis skiriamų milijardų atiteks Ukrainos kariuomeniai. Ukrainoje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda ragina Europos Sąjungą kuo greičiau priimti 22-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Taip Nausėda kalbėjo šiandien vykusiame Šiaurės ir Baltijos šalių lyderių susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Nausėdos teigimo sankcijos taip pat turi būti griežtinamos ir trečiosioms šalims, padedančioms jas apeiti. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad Lietuva remia Ukrainos siekį iki 2030 metų tapti visą teisę Europos Sąjungos nare.
2: Puikiai suprantame, kad Ukraina turi laimėti, nes tik jūsų pergalė atneš taiką ramybę visai Europai. Todėl ir toliau remsime Ukrainą. Nepripažįstame Ukrainos teritorijų okupacijos. Didinsime spaudimą valstybę agresoriai ir jos bendrininkams.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos kariuomeniai Vilniaus prieigose dislokavusi vidutinio nuotolio oro gynybos sistema NASAMS. Karybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad jį padės numušti atskridančius taikinius toliau nuo sostinės. Kaip agentūrai BNS nurodė kariuomenės vadas, NASAMS pakeitė iki šiol naudotą trumpojo nuotolio sistemą. Šių žingsnių imtasi rytinėse NATO šalise pasikartojant drono incidentams. Pasak Papečkio, NASAMS skirta strategiškai svarbiems objektams apsaugoti.
3: Tai reiškia, kad dabar bus galima aptikti ir numušti gerokai toliau nuo Vilniaus esančius bepiločius ar kitus oro taikinius. Tiesiog jeigu iškils toks pavojus, kad bepilotis atsitrenks į kokį nors prekybos centrą, kuriame tuo metu bus daug žmonių, tai ten mums tas milijonas kitas eurų net nėra ką lyginti su galimai žmonių nuostoliais. Priminsiu, kad ši sistema nuo 2005 metų saugo ne tik Baltuosius rūmus Vašingtone, bet aplamai visą Vašingtoną, Pentagoną ir skirtą. Ta tokius kritiškai svarbių objektų apsaugai.
1: Karybos ekspertas Egidijus Papečkys. Pastarąjį kartą dronas į Lietuvą buvo įskridęs gegužę. Tuo metu Latvijoje toks incidentas fiksuotas praėjusią savaitę. Sirija ir Izraelis Jordanijoje surengė aukšto lygio derybas, kuriuose tarpininkavo Jungtinės valstijos. Derybų tikslas sumažinti įtampą po neseniai Izraelio suduotų smūgių Sirijos teritorijoje. Tai pranešė Sirijos valstybinė naujienų agentūra, remdamasi diplomatinių šaltinių užsienio reikalų ministerijoje. Susitikime aptarti saugumo pagrindai ir būdai mažinti įtampą tarp Izraelio ir Turkijos. Derybų procesas buvo sustabdytas prasidėjus karui Irane. Praėjusią savaitę Sirija visiškai nutraukė kontaktus, kai Izraelis smogė Sirijos Abu al-Duhuro oro bazei. Nuo rugpjūčio įsigaliojus tvarkai, pagal kurią pirmąjį būstą įsigyti norintys žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą, dalis gyventojų skundžiasi negaunantis tokių paskolos sąlygų. Lietuvos banko skyriaus vadovė sako, kad 10% pradinio įnašo galimybė skiriama tik tiems gyventojams, kurie prieš tai neturėjo jokio nekilnojamojo turto. Taip pat, pasak Mildos Stankuvienės, paskolas suteikianti kredito įstaiga kiekvienu atveju gali nuspręsti dėl taikomo pradinio įnašo dydžio.
4: Tai galioja pirmo būsto pirkėjams, tačiau ne visiems. Tik tais atvejais, kada imama yra pirmo būsto paskola įsigyti pirmą būstą ir asmuo šiuo metu neturi ir per pastaruosius 5 metus neturėjo jam priklausančio nekilnojamo turto. Kredito įstaigos sprendžia vadovaudami savo kreditingumo vertinimo taisyklėmis ir taip pat kiekvieną konkretų atvejį vertina tiek klientą, tiek jo įsigyjamą turtą ir priima sprendimą įvertinę visą visumą tų aplinkybių.
1: Lietuvos banko skyriaus vadovas.